0: de la caza.
1: Pánico. Vamos, pánico.
2: Pues tenemos que estar saliendo y entrando y en todo momento pues con la preocupación porque tenemos niños pequeños y no podemos estar, no se puede quedar uno aislado entre edificios y
3: no sabemos cuándo va a pasar, así que estamos tranquilos y de repente tenemos que salir corriendo.
4: Los técnicos siguen avaliando los daños en los edificios, recibieron más de 3.000 solicitudes, por el momento revisaron uns 600, non detectaron riscos nas estruturas, si en 14 vivendas con danos graves, polo que os seus residentes non poden volver. Escoitan o vicepresidente andaluz, Antonio Sanz.
5: Equipos técnicos continúan evaluando las viviendas y edificios afectados y la clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe, sino estaría en negro y no hay ninguna que esté en negro.
4: Expertas e expertos insisten en que Granada está na zona con maior actividade sísmica da península, tamén din que moitos tremores pequenos poden evitar que ocorra un máis grande. O ano pasado incautáronse en Galicia máis de 9 toneladas de cocaína, case 5 veces máis que o anterior. O dato é do Ministerio do Interior e constata que na comunidade aumentou a cantidade incautada cando no conxunto de España baixou un 37%. A raíz destas cifras, as forzas de seguridade din que as bandas de narcotraficantes aumentaron as descargas aquí ante o incremento da presión policial na costa andaluza. Lembran, ademais, como lles digo, que no conxunto do Estado a tendencia é a contraria a que se dan a nosa comunidade. Dende a Asociación Unificada da Garda Civil demandan máis medios. Diego Madrazo, o voceiro.
6: Para un control efectivo de la droga hacen falta, aparte de las grandes investigaciones donde se producen las grandes incautaciones, hace falta una presencia permanente en el territorio. Y Galicia no está suficientemente dotada de guardias civiles. Según nuestros compañeros aquí en Galicia, están cifrando la carencia de efectivos en más de 1.000 efectivos para toda la comunidad autónoma.
4: Segundo balance de Interior, o incautado en Galicia é máis do 12% de toda a cocaína que se incautaba a nivel de todo o país. A maioría desas máis de 9 toneladas, case 6,5, incautáronse na provincia da Coruña, a práctica totalidade da restante na de Pontevedra. Contámoslles que hoxe non hai previsión de que se vayan a activar avisos pola calor. De feito, as temperaturas baixan, sendo baixas para esta época do ano, e que as máximas non se agarda que cheguen os 30 graus en ninguna das principais cidades, ni sequera en Ourense. Ali márcanse 28 como a temperatura a que chegarán os termómetros. Anúncianos Meteo Galicia o paso dunha fronte pouco activa pola comunidade, polo norte, que deixará chuvias febles nese extremo máis ao norte, que se van ir estendendo o resto do país co avance do día, iso sí, menos probables na metade sur.
7: Pois
4: en Granada.
7: Ai, Granada. Xa sabías
4: xa que iba. Xa o sabía eu, estaba aí, efectivamente.
7: Que falamos onte, que medo, 25, tremores.
4: Claro, 25 nas últimas 24 horas. De 2 da madrugada de onte, que os contei, acabo de contalos, de 2 da madrugada a o último que se registraba, que era desta noite. Por a madrugada, no que vai de madrugada, nestas 2 horiñas, aínda non houbo ningún alí. Pero sí, son 25 en 24 horas, 10
7: dunha magnitude
4: que se sentiron, porque claro, foron de ou preto de 2 ou de 2 a 3.
7: Mira estes cortes maravillosos que puxeches, non? Que pues, estamos aterrorizados. E di outro señor, que temos nenos, claro, estás na rúa porque non sabes exactamente se o que ven vai ser de máis intensidade.
4: Claro, efectivamente, eu lembraba agora o que están dicindo as expertas e os expertos, insistindo nesa zona na que está situada Granada, e engadía que tamén din que moitos sismos pequenos poden axudar a previr un maior. Entón,
7: bueno,
4: pois se trata de evitar un maior, mira.
7: Claro, non é verdade.
4: A todo hai que buscarlle o lado positivo.
7: O que pasa é que cando estás vivindo, non? Supoño que cando a hora ou ven outro, e outro, pois será un por hora ou algo menos, non?
4: Claro, sí, se son 25 en menos de 24, realmente digo en 24, pero insisto, nas 2 últimas horas non houve ningún, entón claro. Son un ou dous.
7: Non che dá tempo nin a, non, a decir, bueno, pois isto parará algunha vez. Que non che pase, porque claro.
4: Non, porque ademais iso por non contar a xente que segue fora das súas vivendas, porque acabo de recordalo eu tamén, son máis de 3.000 as solicitudes de revisión que se recibiron, arredor de 600 eran as vivendas que ían

0: revisadas, na maioría si se pode vivir, pero hai 14 nas que non. Entón, claro, os traballos que hai que facer en moitos dos casos non son traballos que se vayan facer
1: en
0: nun ou dous días.
1: Claro.
0: O sea, quero dicir que levan tempo, co cal xa non é só a xente que ten medo que dorme, dormir é un dicir, non creo que durman moito, pero que tenta dormir,
1: claro.
0: Que tenta dormir ou que tenta non acordarse moito de que a terra se segue movendo, está fora da casa, senón os que obrigados e obrigadas teñen que estar.
1: Aínda que che digan, estou poñéndome no caso, non di, bueno, pois a casa ten danos estruturais que non son perigosos, tes unha fenda que vai de lado a lado na parede, pero podes entrar.
0: Ai, claro, non, a ver, se os danos son estruturais xa non se pode. Quero dicir, se os danos son estruturais xa non se pode entrar. Agora, o que dis ti, había imaxes, eu vin nos medios andaluces, nos medios públicos andaluces, e tamén na prensa desa comunidade, eu vin imaxes de, efectivamente, algunha que outra fenda, cachos de parede caídos. En fin, hai algunhas vivendas que independentemente de que non teñan danos estruturais, pois como que moi tranquila
1: non,
0: unha non creo
1: non,
0: eu que este aí.
1: Sabes, non, deso de vou pensar que non pasa nada, estás vendo a tele, a fenda de lado a lado, dis, bueno, igual podo pasar.
0: Non,
1: pedir
0: eso,
1: acollemento noutro sitio hasta que, sabes, isto pare de moverse, polo menos.
0: Sí, sí, sobre todo por iso, porque aínda se segue movendo.
1: Claro,
0: entón, claro, volvemos o de onte, que non se pode predicir cando vai acabar este movimento. Entón, pois claro, o medo cada quen ten o seu. Aí sí que sí, grazas, porque si se está escoitando moito, moita xente que por sorte pois está en casas de parentes, de
1: sí, bueno,
0: amigos, de, en fin, de veciños e de veciñas, entón pois esa solidariedade que é o que dicimos moitas veces, non? Falábamos outro día dos incendios.
1: Exacto.
0: Pois non só onte, non outro día, onte o repetíamos, o dos incendios, toda a veciñanza aí, neste caso era de Ponteareas e de Salceda, man a man para tallar as lapas, pois a solidariedade aquí tamén botando unha man a xente que ten que estarlo pasando de mal a moi mal.
1: Exacto, bueno, pois a ver si esto calma, se leva dúas horas en haber ningún, a ver si, será o chispún.
0: Cruzarán os dedos, a ver
1: se
0: vai.
1: E si sucede, Isa sempre o sabe, así que a non lo contar, Nunha hora falamos entón. Nos continuamos na nosa segunda hora do Pensando en Ti. Xa sabedes que estamos en directo pola AGE2, ese xeito tan noso de facer radio tamén pola tele, porque nos vamos cos tempos. Recordamos eses teléfonos 981-540-956 e 981-540-966. Se queredes mandarnos unha mensaxe de voz, unha foto, cantarnos, que tamén se nos dá, Tendes outro teléfono 687-967-147. E agora vamos cara a redes, porque ali está Carlos, o noso Carlos. Que tal? Boa noite.
2: Boa noite, Noemi. Boa noite a todo mundo. Que te vai dicir?
3: Boa noite.
2: En la que non se digo nunca, Noemi, sempre estás moi guapa.
1: Bueno, porque sabes que pasa? Porque vos vedesme co filtro de beleza activado.
2: No,
1: recién levantada e sin atrezar, non te creas.
2: Tengo bon ollo.
3: Porque nací guapa, nací guapa.
1: Ay, mira, viches como...
2: É moi guapa.
1: O que son é riquiña. Son riquiña. Unha cousa, unha riquiña, así. Mira, viches que teño estudio aquí, que isto parece, non sei que decirche, un cuadro de Velázquez. Teño por un lado a Santi, por un lado...
2: Estás acompañado, moi ben acompañado, ademais.
1: Estou con maquero. Oxe non me pode pasar nada, teño aquí escolta.
2: Claro. Aquí está chovendo, está orballando.
1: Non me digas.
2: Sí, xa leva 10 ou 15 minutos orballando.
1: Bueno, é unha boa nova, relativa a xente que está de vacación seguramente.
2: Porque pola tarde fixo de calmón e depois a tardiña empezou a vir as nubes, depois así as 10 ou así empezou a chover e está chovendo agora.
1: Mira, e non pudeches ir a andar ou fuches a andar?
2: Non fun a andar.
1: Bueno, da igual, como levas 8 kilos de menos, aínda que hoxe non se mova, porque non sei se sabedes, pero Carlos de Redes é un bailarín que vamos... Bailaba break,
2: bueno,
1: non? Mira, primeiro, vouvos contar, empezou o verán subindo 2 kilos porque comera 2 churrascos. Aquelo quedouse aí no Michelin, aquilo non había maneira. Daba igual, pero a él non lle gustaba, non quería baixalos. E de repente colleu

0: gusaniño outra vez ao break e baixou 8 kilos. Está tipín, pero tipín de todo, Carlos.
1: Pois sí, xa non teña barriga que tiña antes, tamén me coido,
2: Nos un unimetro non acolle, só. Como un unimetro non acolle, non.
0: A barriga aina que abonar, verdad, Hermínio?
2: Eu veixei 23 kilos, só un gusaniño.
0: Ti tamén?
2: Se acento un kilo.
0: Hermínio, ti tamén bailas breakdance?
2: Eu tamén bailo.
0: Ai, que Hermínio baila. E que bailas, Hermínio?
2: Utui, vale. O sea, que é utui?
0: Non teño nin idea.
2: Eu bailei que fixo que non tiña que facer.
0: Sí.
2: E hoxe, mira como son. Perdona, Juanma, perdona, que te vou dicir. Que agora, eu tanto gordo como tuve, e agora eu coñeño manía aos gordos. Os borrachos xa lle tiña. O borracho non había forma de xento con sempre.
0: Nunca.
2: Pero no, os gordos agora, que esas homens que están así, están parecendo... Bueno, para min, eu non sei o que son. Eu tuve un gordo. Pero eu a miña parecía sempre era ben feita e tal. Pero os kilos era como me mataban. Entón, eu fai, devo fazer 5 ou 6 anos, collino atravesado e dixen, no, isto se acabou. Né? Non sabía cortar, agora sei cortar. E collino manía, pois digo, os borrachos en bella tuve, por desgracia ou por suerte, non sei. E agora collino os gordos,
0: iso parece. Bueno, pero temos
2: perdona,
0: que decir...
2: Juan, perdona.
0: No, temos que decir unha cousa. Nos estamos aquí sempre, sempre, sempre abogando porque non hai corpos normativos. A nos danos igual, altos, baixos, rubias ou morenas. Non somos como Manuel de Verducido.
2: Sí.
0: Gústannos todas. O único que necesitamos é xentiña que estea sana. Porque do resto, nada é importante. Tamén vos digo que a xente extremadamente delgada tampouco é sana.
1: Non, hai que ter un...
2: Mira, pregúntale a Carlos, ou a Carlos, a... Bueno.
0: E Carlos que era... Carlos, dime.
2: A ese Carlos aí, a ver.
3: A Santiago.
2: A Santiago. Que nos fixe, ele foi o fotógrafo da nosa bodas de ouro.
0: Anda, pero eso contanolo despois, porque temos de outro lado a Carlos e non ha de pensar claro. Que o chamamos para que comer a pipa.
2: Sabe como estaba, verdad?
0: Claro.
2: Pensa como estaba.
0: Carlos.
2: A ver, Carlos.
0: Que querías decir?
1: Che vou contar unha cousa que me pasou hoxe,
0: sí.
1: No Instagram. Resulta de que ayer me pideu unha petición de amistad unha muller de 44 anos de Francia.
0: Ui.
1: Eu aceptei.
0: Claro, era tan suxerente. Carlos dixe chesti mumu lulu semua.
1: No, pero escoita, no, pero todo correcto, todo falaba moi ben, tal, tiña unha filla. Moi ben, todo moi ben ayer. Hoxe me chamo outra vez e digo, que, como estás? Estoy preocupada e tal, pero non te quero dicir. E digo, dime, a ver, dime que pasó. Nada, que le dejé dinero a un amigo, non me lo devolvió.
0: Uy.
1: E necesitaba dinero para mi hijo, para medicinas e para comer. E si me lo dejas, 200 euros... Se los devuelvo unos días.
0: Pero que medicinas ten o fillo de que sufre 200 euros? Non lle darías nin can, non, Carlos?
1: E me pedía el número de teléfono. E me dije, mira, yo non te doy ningún número de teléfono, yo hablo por aquí e non te dejo dinero, que non tengo dinero. Tengo el dinero que tengo, me hace falta a mí.
0: Eso cheira no estafa que nin o demo, Carlos?
1: No, ya lo sé, ya, pero yo ya lo... Ya le corté en seco, ¿sabes? Ya le dije.
0: Mira, bloquea ese contacto.
1: Ya lo bloqueé.
0: Porque ben seguro que nin é de Francia, é de Albacete, ten bigote, ¿sabes o que che digo? Todo mentira.
1: Sí, xa.
0: Ainda non hai moito, non sei se vos acordades vos tamén. Había en Pontevedra un caso moi famoso que era o estafador do amor, que era un rapaz que debía de ter, pues, non sei, 40 anos, que non sei se lle timara a 4 ou 5 mulleres, pero moitos cartos, centos de miles. Pois el o que facía era facerse pasar polo seu mozo, non? Tanto elas
2: Como de carne do Cullareto.
0: Non poñemos
1: comigo, non.
2: Tamén había outro.
1: Era un traguei, non é mía, non traguei, non son tonto, eu, xa, xa collín, bloqueei na e lle dixen o número do teléfono meu, non che dou, se queres falar por aquí, fala, ademais agora che vou bloquear.
0: Claro,
1: e a bloqueai, sabes?
0: Claro, é o que tens que facer, pero mira, está ben que traías isto aquí, Carlos, porque pode haber xente, as redes sociais é un invento maravilloso para ter oportunidades de comunicarnos, pero tamén é un problema, non?
1: Arma de doble filo.
0: Claro, aí va eu, porque ás veces esa necesidade de compaña, pois... querer creer que lle gustas a alguén dun perfil que ao mellor non pensaches que podías ter éxito, bueno, é apetecible, claro, pero hai que ter un pouco de criterio nas cousas. Falar, pues falas, escribes e tal, pero cando empeza a teño un fillo que, teño unha nai que, e que quedei na rúa, esas cousas...
1: Normalmente xa se colle no aire, porque normalmente xa cae polo seu propio peso, sabes?
0: Claro, claro, claro, claro. Bueno, fixeches moi ben. Como se chamaba Lulu Semoa?
1: Paola da Silva.
0: Bueno, ten unha pinta de francesa Paola da Silva, como eu de Tudela. Oiches. E a foto que tiña que era, Shakira?
1: No, era unha foto de unha muller normal e corriente.
0: Ah, sí, pero guapa, impactante ou normal?
1: Delgada, guapa, sí, bien, sí.
0: Sabes por que che pasou isto, Carlos? Por ese vídeo que se fixo viral, el enamorouse da estrela en ciernes, seguro, ¿eh?
1: Claro, quería jodemos cartos.
0: Ah, pero mira, que che mande un xamón, que che mande un xamón, se che admira, non? Ay, Carlos, ese es esa pil que metes, que es que claro, non, chiche el amoroso.
1: ¿Qué te voy a decir? Miraste los seguidores que tengo.
0: Ay, ¿quieres ver que no mirei? Pero hoy no de mirar as catro que teño un momentiño mentras fago de redes e despois digo cho, xa o digo en alto, vale? Pero bueno, por aí serán os que debiches de falar onte. Pero non deixes isto, Ti sigue traballando nese senso.
1: 28.000 tantos.
0: Deben ser, non son seguidores, Carlos, son visualizacións.
1: No, visualizaciones, quiero decir, me equivoqué,
0: claro,
1: visualizaciones.
0: No, porque seguidores, o sea, son os de a nosa canle de Radio Galega, pero visualizacións poden ser tranquilamente, Poden ser, sí, porque se xuntan. Así que esas deben ser. Bueno, despídete aquí de nosos convidados de Santi
1: pues
0: e de Herminio.
1: Un abrazo, Pato. Boa noite,
3: Carlos.
1: Un abrazo moi forte, que teñáis boa noite. Boa noite tamén a Juan, a Manuel de Berlucido, a Mari Carmen de Lugo, que está escuchando. Y también a todo el mundo en general.
3: Pues a seguir bailando.
2: Sí, baile, pero con bailen demais, ¿eh?
1: Pero que media hora de baile de breakdance, como si caminara 5 kilómetros. ¿Eh?
0: Hombre, está ahí.
2: En red, si está en otro lado, ves a red, no le fagas caso. Eso es un reto mucho.
0: A red te da redes, ¿eh? Así
2: hay muita clase de redes, ¿sabes?
1: Sí, yo sé.
0: Un biquiño grande, Carlos.
1: Bueno, venga, un bico para todos. Venga,
2: chao, un abrazo. Carlos.
0: Si antes falamos de Carmen de Vilas, antes hacemos a outro lado da liña. Boa noite, querida.
4: Hola, boa noite, Isanti e Herminio.
3: Hola, Carmen, boa noite.
4: Esta temporada está moi acompañada, Noel.
0: Mira, estou que non podo, é que estou increíble, porque non podo decir que me aburro, imposible. Digo, vou traballar, é que vas facer, vou falar ca xente, pero con xentiña boa. Ah, ese é o teu traballo, é como te quedas.
4: Que faladuría.
0: Sabes o que decía miña abuela cando decía, ai, ter estudiado de pequeno? Cando me din, ai, ese é o teu traballo? Digo, ter estudiado de pequeno. Mira, falaron de ti hoxe, biches.
4: Sí, escoitei a Braulio tamén, sí. A ver, ai, que non fa garcesos, que se cuide.
0: Biche, xa lle dixen.
4: A ver se o chamo mañan.
0: Xa lle tirei un pouco das orellas, porque el vese ben, claro, quere se ver mellor,
4: sí,
0: pero
4: bueno,
0: non pode correr tantinho.
4: Un xenio, pode mal o xenio que non, pero bueno.
0: Pero bueno, tamén é agradable escoitalo con esas gañas de tirar para adiante.
4: Nota se lle forta.
0: Claro. Bueno, nota se lle forta e ademais canta. E para cantar hai que ter pulmón.
4: Non. Tamén o dijo.
0: Entón, bueno, foi unha alegría grande. E decía eso, non? Que lle mandaba moitos azos a xente, moitos bicos a xente importante para él, e en especial a dúas persoas, e unha delas eres tú, non?
4: Bueno, pois moitas gracias. Non son un merecedor, home, que me manden tantos gracias que me da mi joal, home. Agradezco, pero bueno.
0: Bueno, unha cousa é que o sinta e tamén é claro. Eu penso que o que quere é poñer vos en valor, non?
4: Además é unha persona moi sencilla que el di de corazón que non me di de facer protagonismo de nada.
0: De nada.
4: Moi sencillo, a verdade, sí.
0: É moi agradable.
4: Bueno, pues,
0: Pois mira, pues sabes que aquí temos a Santi, que vai pasar a noite con nós nesta penúltima semana do Pensando en Ti Verán, e coñecemos a Herminio, que eu non tiña o placer de coincidir con el. Pois mira, todo o tempo que le va pertencendo a esta familia non coincidiramos nin no teléfono siquera. Porque
4: tamén
0: no...
4: Herminio escoitalo, pero non hai tanto que eu conocido, escoitalo si yo, perdón, Herminio, lo bueno, vamos escoitando.
2: Eu coñecina xan, como se chaman, Mianzo.
4: Sí, por
2: claro,
4: eso,
2: falei contigo de Mianzo. Tan pronto vi entrar pola porta e dixe, nada, mira que é. A veces non te viran persoas, pero tampouco
0: entrou. Pero sabías que era ela.
2: Xa vin Carme de Vila, xa no, na forma de falar xa Carme de Vila.
0: Pois mira, tamén vos digo que si algunha vez tendes a oportunidade de coincidir con ela en plató, non o perdades, porque Carmen ven como a vos, cas mans baleiras, non? Entón ela fai unhas rosquillas de nata. Carmiña?
4: Mira, pero non é a mía, é a arteirinha, que quedou bo sabor de boca.
0: Claro, porque sabes o que son? Eu o que a min gustame moito a xente que mima os demais, a xente que pensa nos outros.
4: E se eso quedamos, se fajo che rosquillas, por aí non hai problema.
0: Ves, esta é a cousa. Cadena de cuidados que defino sempre neste programa, non, Santi? Que non solamente... Santi, igual, porque dime ahora, mira, trouxe non sei o que... Bueno, entraron por esa porta que parecía que viñan do Corte Inglés. E onte, antonte, pasounos igual, que houve para repartir. Vindes aquí como quen acampa. E mira, a nos parece nos ben, verdad, Juanra?
2: Bueno.
0: Todo nos encaixa.
3: Pero bueno, temos a vacación dos xubilados son poucas. Entón temos que aproveitar estes días e aproveitar estes últimos días do verán. Entón, disfrutar de alguna maneira. Curar. Cuerpo y espíritu.
4: Pero no se vai jardar moita línea comendo así, ¿eh? Sí.
0: Bueno, despois facemos como Carlos de Redes, Carmiña, botamos a un baile, non sei se breakdance, pero ao mellor se pegamos un tangazo ben pegado, xa nos vale.
2: Carmen non engorda, porque claro, ponse no trator, empeza a saltar,
4: ah, bien,
2: por iso que Carmen ten o tipo que ten.
0: É un tipazo.
2: É Carmen.
4: Como se recoller as patacas?
2: Hai moitos anos.
4: Antonte.
0: Fuches as patacas?
4: Un martes, sí. Bueno, teño unha fartura de patatas. O que pasa é que non sei se jardará moito, que xa había moitas cousas.
0: Bueno, pero hai ir as patacas, que non sexan boas é un rollo, pero este ano é ano de boa pataca.
4: Hai moitas boas, pero bueno, esperemos que se jarden para todo o ano, senón malo.
0: Pero pues non as apañaches.
4: Con tractor,
0: pensei que foras xalas, digo, virgen queridinha.
4: No, con arado, do tractor. Bueno, claro. Do tractor é o meu cuarao. Eu ao revés, a veces é do tractor é o cuarao.
0: Mira, estuveron de cumple as nenas, non?
4: Sí, tuveron ontas dúas, miñas nenas.
0: E fixemos festa?
4: Non, unha fomos a tarde a playa a maiores, a outra non, a outra iba en Portugal, están alá.
0: Bueno, están facendo a súa vida, claro.
4: Sí. E eu ver a tarta tocando.
0: Ah, oiches, está moi ben, pero as patacas apañalas non viñeron, non?
4: Ai, non, como surdo os oliños, que andan grande entre ia, a traballar, bueno, as vacacións están, o pequeno máis la do medio, a maior non, a maior está a traballar.
0: Está a traballar.
4: Sentados libres, pero non.
0: Mira, non sei se estabas a noite pasada, non sei, eu xa perdín a noción dos días, o día que nos chamou Herminio, que nos contaba o do Tinder e todo isto, que decía que esta a xente nova sabe de redes, sabe de todo, pero que non sabe de coller un angazo, de coller unha...
4: Ay,
0: non. No,
4: bueno, Herminio es traballar, a verdade, sí. Ahora que ten os seus traballos, é que se casaron, é que se tal... Non, pero iban a erros, sí, que iban as patatas, iban a...
0: Ah, era que tocaba.
4: Que nos... Facía moita gracia, cando eran máis pequenos, que tiñan 4 ou 5 anos, gostaba moito apañar patatas e a virgen a leira, pero bueno, ahora, eu que sei.
0: Bueno, sabes, estas cousas, as cousas da leira cando eres pequeno, gustan cando non son obrigadas, non? Vas de vez en cando, esporadicamente, vas a coller as patacas, e cando che proe o lombo, marchas, non?
3: Sí.
4: Pero bueno, damos nos ben feito, no tema... o que temos que facer.
3: No tema de recoller as patacas, hai moita xente que non se dá conta, pero iso genera un moreno que despois non se marcha en todo o ano.
0: Precioso.
3: Eso dá un moreno permanente.
4: Viñamos negros, como se pejaba a terra tan seca.
0: Claro, da calor e de suar, non, Carmen?
4: Sí, a verdade é que estaba. Bueno, pois... Pues, sí, un aire, tiña, bueno, tuvo un día así, medio...
0: Mira o que di Carmen, ao lado da miña casa, hai unha finca, bueno, pequena, dunha casinha que hai ali, a señora pon patacas, pero son dous na casa, pero pon patacas para pa toda a vila, non sei catas patacas pon. Estaba levantando as patacas co tractor, e levantaba tanto po que eu tiña a roupa no tendal e tuve na que volver a lavar. Porque o aire traía toda esa terra. E tiña unha saia blanca que estaba chea de lunares. Dixen, oh, pero que raio ten esta falda. Dixen, pero ten piolla. Daba un noxo, miro, ai, que terra das patacas. Claro, bueno, a xentiña ten que coller tamén as cousas, por moito que eu lava roupa, non?
4: Ah, me xitara, ve, tiña que chover, non é? Me cae, me entazo, tiña sí. O que non veña como por aí en Andalucía esos terremotos, ai, que angustia, que tremendo eso.
0: Biches, que falei agora con Isa, sí, sí, que tremendo, sí, porque exacto, a incertidume de non saber se vai ser, se acaba, non? Se mañán volve outra vez.
4: Non temos nada, non temos nada, somos, bueno, non sei, pero bueno.
0: Bueno, hai que vivir ao día e non andar máis preocupados, non, que, porque senón afogamos de angustia.
4: É pena, a verdade,
0: sí que
4: bueno,
0: sí.
4: Pois pues, a ver, por aí moita xente, alegro-me, mando lle saludos a Braulio e a todos que escoitan. Tamén outro día che moi chulo a de Pontevedra, non? Levaba
0: sí.
4: A tempo que non escoitei.
0: Sí, é verdade, ainda falamos un cacho.
4: Lola tamén a Ferradurini.
0: Sí que é, ademais, espilida moi agradable, moi de conversa fácil, sabes? Así...
4: Sí, fala moi normal, moi...
0: Exactamente, quen dixo outro día? Eu falo, foi ela que dixo, non? Eu non falo con palabras estrúxulas, dixo.
4: Non.
0: Sí, algo así nos dixo. Sí, dixo, eu falo normal, non co... É verdad, ela puña en valor esa retórica. Pero a mí non me coincidira de falar con ela, polo menos sola, que foi moi agradable.
4: Penso que non fai moito xa que non escoitaba.
0: Pois mira que ben.
4: Aunque ten familia aquí en Santiago, un hermano, unha cuñada, que, bueno, vexo sen a veces, pero ela agora non escoitaba.
0: Era das
4: bueno,
0: de sempre.
4: Bueno, nada.
0: Pois, Carmen, moitas gracias por chamar. Despídete aquí destes quinceañeiros que teño aquí aos lados, se queres.
4: Pois, hola, que miño. Un saludo a Santi tamén.
3: Unha aperta, Carmen. Boa noite.
2: Oiche, Carmen. Carmen, ti coñeces as patacas co tractor, pero tú un coñelo xama.
0: Ai.
4: Nós tamén collemos algunhas.
2: É para cinco personas, pero fomos dous a collelas. As outras cinco, ou as outras tres non apareceron.
0: Claro, eles son de cata, son de cata profunda.
2: É sin tractor, non ves? Que te parece? Así que tiña ter suerte.
4: Sí, somos nove, pero apañámonos
0: dous. Ai, ostras,
3: normalmente
4: era justo apañar.
3: Normalmente apañas o que sementou, porque sabe claro, onde as puso. E os demais non as ubica.
0: Ai, vai ser iso.
3: O gran secreto é ese.
4: Mire, eu contente e feliz de que podemos apañalas a que levan para todo o ano e que non as compri.
0: Di que sí. Ese é unha prova de amor verdadeiro. Di que sí, Carmen. Un bico grande, bonita. Gracias por chamar.
4: Veña, boa noite. Saludos.
2: Igualmente, Carmen. Xa, unha aperta.
0: Cando alguén que ten leira chegas á porta da casa, o primeiro que fai a xente que ten que planta cousas é poñer unha caixa de diante. Levas tres tomates, unhas poucas xudías, levas un cabazo, ao final sales dali e dís, ai, Dios mío.
2: Pregunta ya.
3: Sí, sí. Hai probas diso.
2: Hai pregunta
0: de que isto pasa, non é unha lenda urbana. Pero
2: pregunta de Santiago, se é verdade ou mentira.
3: Teño probas diso.
2: Tuvemos tomate case 700 gramos.
0: De tomate?
2: Eso
0: era a cabaza de Cincenta.
2: Pois sí.
3: Pues sí, unha
2: 600 e pico de gramos.
0: Eso dá para tres gazpachos.
2: E hai uns cuantos que andan, uns 500.
0: E a planta, como vai a rama?
2: A rama non vai, porque eu son labrador. E meu pai era carpinteiro. E eu a facer estacas para meterlles.
0: Di que
2: sí. Para que non deiten.
0: Claro. É importante.
2: Claro, moitos non saben eso.
0: Dereitiño como unha vela.
2: Ah, sí. O que non vai dereito fago andar eu.
0: Ah, está.
2: Claro.
0: Nos agora dereitiño, así que vamos. Sabes a onde? A Guitiriz, porque temos de outro lado a Rogelio. Boa noite, Rogelio.
5: Hola, boa noite.
0: Que tal? Como estás?
5: Podes me dicir o nome teu,
0: mulher. O meu, chámome Noemi, pero si che é complicado ou non che gusta, por Noé, tamén entendo.
5: Onde sí que me gusta. O que pasa é que eu sou un antigo oyente da Radio Galega.
0: Sí.
5: E agora, pois, cada vez que salgo algo da casa, porque son xa 87 anos.
0: Tes 87 anos, Rogelio?
5: Son moitos anos escoitando e participando na Radio Galega.
0: Sí.
5: E agora, pois, escoito, moita xente dicen, Rogelio, agora non chamas a...

0: radio. Ya que sigue llamando a radio, hombre, también gustábamos escucharte. Le digo, bueno, pues un día que puedo saludar y preguntar por gusto a mi profesión, soy panadero. Claro, pues llamado muchos panaderos a radio.
1: Sí, bueno, sabes, es normal que llamaran, Rogelio, porque nos somos, decimos siempre, ¿no?, un poco a banda sonora de todos esos oficios o ocupacións que por la noite teñen que estar un pouco despertos, e nos somos tamén compaña nese momento, pero sí que nos siguen chamando panadeiros. Ao mellor non eses que ti recordas, pois ao mellor porque xa non se dedican a isto, ao mellor porque xa non están, pero sí é verdade que os panadeiros, os taxistas, os conductores de autobús, os conductores de camión nos chaman moito, ¿eh?
0: Pois todos coitando indo voces conocidas do cando eu participaba, pois todos os días prácticamente, ou dúas, tres veces a semana. E agora, pois, claro, que a muller é enferma, eu
1: sou maliña,
0: moi maior, pero bueno, esa xente que me animan para que siga chamando a radio, que lle agradezco, e que me pudiera pues chamar como chamaba antes. Entonces quería saber algo, si me puedes informar.
1: Dime.
0: De Andrés de Mañón, Ubaldo de Pontevedra.
1: Sí.
0: Cabildo.
1: Sí. Vale, pues mira, Rogelio, ¿no? ¿Estás viendo? Rogelio, ¿estás viendo a tele?
0: Era de Cospeito, cando se retirou, pois veuse para Cospeito e tiña ganas de comprar un acordeón.
1: Porque mira como te acordas.
0: En Barcelona, pues iba, había un coro. Estos a retirarse por veuse para Cospeito. E claro, se ve que o amigo do aceno diría, temos cartas na casa e vamos a ver se os ventilamos.
1: Que me dís?
0: E viven unha paliza de campeonato, pero non soube máis ver, nin non escoitei máis na radio.
1: Pero mira, escoita unha cousa, Rogelio, estás vendo a tele ou estás escoitando a radio polo móvil ou pola radio?
0: Non
1: estás vendo a tele. Mira, hoxe temos aquí no estudio a dúas persoas que seguramente podan che orientar de algunha desas persoas das que falas. Estáme dicindo Santi da Coruña que eu de Cabino escoitei falar.
2: Sí, sí, Cabino, ¿no? Está perfecto, está creo retirado definitivamente porque tuve aí un percance de saúde. Ubaldo tamén tuvo un percance de saúde, pero está feito un roble, sigue traballando. E Andrés de Mañón, tuve o placer de falar con él tamén polo meu santo, polo 25 de xulio.
1: Disculpa, Santi, Andrés de Mañón, que demos aquí unha noticia unha vez que non era errada, non? Que o demos por morto e non fora así.
2: No, está
1: chamou
2: perfecto.
1: El mismo para decir, como Peré, non estaba de parranda, ¿no?
2: Exactamente, claro. Pois si están ese era moito máis, lamentablemente outros deronse de baixa, pero ese que tú acaba de falar, pois si están en perfecto goce de saúde, siguen escuitando, as tareas cambian e as vidas tamén van tomando un transcurso diferente, pero si siguen perfecto de saúde, son casi asidos ointes, aunque non chaman, pero siguen escuitando. Non chaman porque é incómodo falar por teléfono desde a cama.
1: Bueno, porque é o que está dicindo Santi, Rogelio. Sabes o que pasa? Que o tempo pasa e a xentiña vólvese cómoda, quere dormir.
3: Pero José de Cospeito morreu. Por iso quere ventilar os cartos. José, era solteiro.
1: Algo está dicindo Rogelio que non escoitamos. Rogelio, tes que poñer o teléfono un poquinho máis cerquiña da boca. Pode ser?
0: A ver, agora.
1: A ver, así mellor, porque senón non che escoitamos, é unha mágoa. A ver, fálame un poquinho.
0: O vaquero, esta outra que falaba moi a menudo, Esther de Larouco.
3: Mariana Arouco.
0: Non sei, non creo que viva. Eu falei unha vez con ela, porque ela sempre pedía unha pareja para salir, se queria dormir con ela, con ela. Ela tiña dúas.
1: Mira, mira que ben, tiña o pa completo. Pedía ben.
0: Tiña dúas casas e dice, se non queres dormir conmigo, pois pode ir dormir a outra casa que a teña morrada, que estaban pegadas as casas, ou como ela decía. Entonces, pois, aquela forma que ela tiña de falar era de criar pareja, pois, para salir, para pasear, a tomar algo.
1: Claro, pois o que decimos aquí moitas veces, Rogelio, a cousa é socializar para ter unha vida, non volver un pouco ao mundo. Quereche falar, Herminio?
3: Mira, perdón, pero él era de Larugo, pero non sería de Seadur, non vivía en Seadur, tiña unha casa en Seadur. E xa Esther?
0: De Larugo.
3: Ela era de aí, pero tiña en Seadur, creo que tiña unha casa. Esa Esther. Que,
0: ¿cómo?
3: Sí. Tiña unha casa tamén, aunque de Larugo, tamén tiña unha casa, porque foi ali ao viño, ela tiña unha casa aí en Seadur.
0: Ela dicía que tiña dúas casas.
3: Ah, bueno, pois pues, entonces, que eu, tan que son da Coruña, conozco algo, eh?
1: Sí, ela dicía que tiña dúas casas, como que vou contar todo o que teño.
3: Claro.
1: Non, porque querédeme a min, pero teño posibles, Rogelio. Mira, agora que nos chamaches despois de tanto tempo, Rogelio, que non sexa a última vez. Ponte aí unha marquiña a ver unha vez a semana.
0: Sí, me gustaría, muller, porque con Andrés mismo de mañón, pues, fomos a varios programas que se fixeron, perdón,
1: fora,
0: exteriores.
1: Sí.
0: Na festa da radio, a última foi en, aí, como se chama, Cerceda.
1: En Cerceda. O ano pasado fomos a Arcade, que organizaba Álvaro, a verdade que foi un éxito, pasámolo moi, moi, moi ben. Santi acompañou, non se pode dar fe de que así foi. Foi unha xuntanza máis íntima, verdade, que menos multitudinaria, pero estuvemos tan a gusto. Era tan bonito desde arriba, Rogelio, porque para min era a primeira vez que saía a exteriores, e sempre o digo, para min foi como bautismo, inmersión con todos vos. Esa necesidade que tendes de coñecervos, de poñervos cara, era como unha excursión de fin de curso educativos. Eu o que vin ali é difícil de explicar. É moitísima xente contenta de verse, é moitísima xente recoñecéndose polas voces, polas historias ao longo dos anos. E que gusto que a xente sala da casa para, pues, para profesarse eso, cariño e entorno.
0: Aquí, donde yo dirijo, catro autobuses.
1: Rogelio, se non me poso o teléfono cerquiña da boca, non che escoito. Dame tanta mágoa.
0: Pois, creo que teño reservado.
1: Ahora sí, ahora sí. Debes de estar tapando o auricular. Ahora, que decías?
0: Vale. Pois, me gustou moito esa festa.
1: Sí.
0: Con tantísimos, porque Guitiriza é un pueblo pequeno. E catro autobuses, éramos por moita xente ali. E chegando xa a Teixeiro, recordámonos que dos que había apuntados faltábamos un, e tuvo con un autobús a la volta.
1: Home, deixara desa un en terra, ai pobre,
0: e volver por ele a incidir.
1: Bueno, había que ir por él, non se podía deixar atrás. Bueno, Rogelio, despídete se queres dos nosos convidados que temos hoxe, e dame a túa palabra de que tentarás chamarme polo menos unha vez máis antes de que acabe o verán.
0: Pois, de momento,
1: a ver,
0: a todos os oyentes da Radio Galega, un saludo para todas elas e para todos eles. Si tiño ocasión, porque teña muller bastante mal,
1: maliña,
0: entonces, pois, sí, me gustaría, porque fue un oyente de muchos años. Sigo recordando a todas esas panaderos, gente que estaban encariñados como si fuéramos una familia.
1: Una familia, ¿verdad? Claro que sí, Rogelio. Como seguramente hoxe estarán moitos dos nosos ointes de sempre na súa casa dicindo, anda, este non é Rogelio que chamaba, claro.
0: A todos eles.
1: Pues moitas gracias, Rogelio, por esta chamada que me fixo moita ilusión, porque os ointes cos que nunca falo me produzo moita ledicia. Cuídate moito e que a túa dona vaya ben. Ahí está.
2: Pues ánimo, Rogelio, que tú eras un tío muy, muy activo, muy dinámico, así que a seguir entrenando para recuperar tempos pasados.
1: Aí está.
0: Un día que tiña ocasión, si eu quería falar algo de la nosa Galicia, que quero que vaya a máis.
1: Home, claro, aquí estamos. Nos estamos poñendo sempre as bases para que eso suceda. Rogelio, un biquiño grande, a coidarse. Chao, chao.
4: Aquel silencio.
1: Pois que momento tan bonito e tan intenso, non? Cando alguén dos de sempre, alguén dos que formaba parte, de repente está na súa casa e digo, vou chamar hoxe, me toca a min esa sorte, dame moita, pois ilusióname, porque é unha persoa que o mellor este é o momento do día que tuvo de comunicarse despois de tantísimo tempo, pues e sí. Volve a sentir que forma parte desta historia.
2: Pois pues, ¿no? Sí, era ahora nótase que está más pausado, pero era un home, unha persona moi dinámica e chamaba con moita frecuencia, moitísima frecuencia. Organizaba viaxes, excursións, ele estaba metido en todo.
3: Estaba sempre metido en todo, estaba en
2: así
3: todo.
2: Así que se anime, que a saúde, pois, sea generosa con todos.
1: E que nos deixe polo menos unha vez a semana que podamos ter contacto con él. Sabedes a donde nos vamos agora? Agora vamos a Porto Marín. E se digo Porto Marín, que teño que decir?
2: Eladio.
1: Claro, aí está. Eladio, boa noite.
5: Hola, boa noite. Nena, ai, ti tamén.
1: Dime.
5: Nena, ti metes en caralío. Ti... Tinga que cousa que vale nela.
1: Mira, sabes que pasa? Que ti xa sabes que eu onde hai unha fochanca vou pa dentro. Entón...
5: No, ti agarras... Ti é como a Silva. Ti calquera Silva te agarra. Tati, buena noche, amigo.
2: Hola, Eladio. Sí. Como estamos, hombre?
5: Que tal, rapaz? Como vai eso? Ya yo... Pero, oi, ti non... Ti non que batir... Ay, esa pequena agarra como a Silva, hombre. Pequena é como a unha Silva.
1: Ainda buterou a culpa. Oiches, ainda buterou a culpa, Eladio.
5: Más ou menos.
1: Mira, decía Xeseu a Santi e a Herminio que cando viñestedes vos, viñestedes cas mans vacías. É unha mágoa invitar a esta xente que non ten nunca un detalle con ninguén. Mira, vou vos contar. Sí. Empanada de cocido ou de algo era, porque tiña touciño, chourizo e non sei que máis, tarta de améndoa, pedras de Porto Marín, aquí bebida autóctona, que máis tiñamos? Pan, non faltaba, tiñamos primeiro, segundo postre.
2: Pois eu tuve en bodas que hubo menos menú que eso.
1: Ves, ti me entendes, que... Santi, a que si sí, Eladio, somos de casa pobre.
5: Más o menos, pero nada, foi así unha cousa. A ver se podemos facer outra parte.
1: Efectivamente, temos que rematar o verán, rematalo ben, foi unha maravilla. Unha maravilla. Poder además, contar con vos.
5: O secretario agora teve esta semana de vacacións, pero para eso, ahora no sé cuándo volverá a tomar vacaciones. ¿Cuándo tenía otra vez vacaciones? No, mejor podemos una por ahí.
1: Bueno, las puertas de esta de vuestra casa siempre están abiertas.
5: Tenemos que enganchar a Silva. Ya sabes que tenemos que enganchar a Silva.
1: Vale, Pepe ven al 28 y después hay que empezar...
5: Tenemos que enganchar a ese que... Ese que dice, viento de no,
1: No, non identificaxe desa canción porque non estaba desatentos, pero era recoñecible, verdad, Eladio?
5: Sí.
1: Claro.
5: Aí, ai, Santi.
2: Dime, dime.
5: Aí, a amiga Marieta que cantou eso de Viento do Norte.
2: Pois,
5: pues, claro, ai, si, cantou un tangazo, cantou.
1: Mirade si cantou Marieta, que Marieta cantou ben hasta o Pepiño a Dios, que Pepiño a Dios é unha canción de taberna, destas
5: sí,
1: que cantamos todos cando estamos
5: verdad,
1: de cachondeo. Ela, doi un xeitiño que quedamos todos a altura do betún.
2: Eladio, teño preparado unha moi buena colección de tangos, creo que son 20 ou 22 CDs, igual outros tantos de Gardel, pero da moi primeira época. Así que no próximo encontro, pois, tendrei o gusto de levarche.
5: Pois, doixe unha cousa. Desde a Coruña a Lugo, ou desde a Coruña a Porto Marín, hai casi 200 kilómetros. Ten palo e ten praco.
2: Non ve...
5: Mire, eu fago un trato. Ti ves, invito a xantar para ti que éramos amigos.
1: Amigo, ahí está. Bueno,
2: con peores arreglos acabei casando, así que...
1: Bueno, non sei se algunha vez Santi compartiu como coñeceu a súa señora, desde aquí un biquiño grande para ela, unha persoa extraordinaria, pero foi moi curioso tamén, Santi? Pues, sí. Habémoslo contar despois. Eladio, sabes, voulle decir a Santi que como lle gusta tanto a fotografía, ti fuches algunha vez a Ventas de Narón?
2: Non, teño pendiente.
1: Recomendo cho ao 200%. A capela, na que está sempre Eladio sellando as credenciais dos peregrinos.
3: As pepeletas.
1: É tan bonita. Arranxaron a esta restaurada e con tantísimo gusto Eladio, porque ten moita fe da virxe, que non é santa, que xa me quedou clarísimo, ten un botafumeiro ali precioso. Mira, encantaría, che, tes que ir.
2: Pues sí.
1: Ten un cruceiro que tamén che gustan.
2: Esta semana, antes de fin de verán, estarei por el Eladio, pero xa te avisarei con antelación. Iremos a manducar algo, invito a pagar así, como dixete, non?
5: Sí, non hai problema.
2: Bien, será un gusto. Peña, un deleite.
1: Eladio, temos aquí tamén a Herminio, non sei se... Si
5: Herminio, oye, aí dixe Herminio que se apunta no carro.
1: Herminio.
5: Herminio,
1: creo que non é para coller patacas, eh?
3: Oiches. Eladio, eu xa pasei pola tua terra, mas xa tuve contigo aí, hombre. Vai moitos anos. Non te das conta, pero é ano que tuvemos aí. Onde tú sellas. Así que mira.
5: Se me acordaron de toda a xente que me pasa por diante da cresta todos os santos días, miña meitinha do céu.
1: É incrible, xa o comentei na... Verdad, Eladio? O día que fomos ás festas, é verdade que eran festas, pero bueno, o que vos vou contar non era xente das festas, eran peregrinos. Eu cheguei a Ventas, chegamos moi moi xustiñas, mamá e máis eu, pois a unha sería casi, xa non é hora de peregrinos madrugan. Había xente que lo parecía a rebaixas, na miña vida, pero que había peregrinos pola rúa, pola estrada, polos campos... Non na miña vida, e mira que vivimos en Santiago, non verei eu peregrinos, pero hai moita xente, un camiño moi visitado, por eso di Eladio que non se pode acordar da xente, porque por ali pasa todo piriquitín.
2: Pues sí. Bueno,
3: canta xe niña paso o ano por ali. Así que...
2: A verdad que o dos peregrinos é algo encomiable. Eu fixe un tramo do camiño de Santiago, son caminador, pero non chego a tanto. Pero viaxando polo verán, xa por tres ou catro veces que tuve a ocasión de facer o Camiño de Santiago desde onde arranca, vindo desde Francia, por Irún ou por Barcelona, pois vendo a cantidad de peregrinos que hai por esas terras de Dios, e a media mañán que vai un sol que parte as pedras, e ver esa xente caminando, e como acuto a costas, eso é... para medalla, vamos. Eso é para honor.
1: Sí, sí, que moi curioso. É moi curioso de ver porque ademais pensas o que Eladio sempre di, que o diga el agora, di, non, tipo estándar, e chegas a Jerusalén, non, Eladio?
5: ¿Eh?
1: Cando dis ti que, digo, cheo, e como fan esas etapas de 20 kilómetros? Dito, non, non, non, a xente ponse a andar un día e chega a Jerusalén.
5: Sí, sí, sí, sí. Botan, a mellor botan 10 meses camiñando, un ano, eh? Empezan en Finisterre e van a Roma, de Roma a Jerusalén.
1: Non hai zapatos, sí, para tanto, sí, sí. Eladio?
5: Bueno, eso, que mira... Así que camiñes 15 días, tanto camiñes, ou 10 días, tanto camiñes. Un mes, como dos, como tres, como cuatro, o que te botan. Porque o único que faz é levantar, traballar, poñer o marco do lombo, dices, pois vou chegar de Santiago a Bacoller. Por exemplo, pois arrancar de Santiago, taca-taca, ata que chegaste a Bacoller, encontraste que xa te saliu o teu albergue preparado, pégate un duchaje, pon os teus pés en forma, si te a roupa colle se va esta máquina de lavar la roupa, ela lava la roupa, ala, comer, botar unha cesta, e así.
1: É unha vida ordenada, ademais.
5: Podía seguinte, outra etapa. Sí, non ten outra solución.
1: Entendo
5: así.
1: Que a maxia, e sobre todo para que isto chegue a bo fin, é facelo mentalmente o que está dicindo Eladio, é por etapas, porque si pensas que tens que chegar a Santiago, dis, brrr, eso é imposible. Pero si dis, hoxe un pouco, mañán outro pouco.
5: Santiago.
2: Sí, dime, Eladio.
5: Eso, o que pasa que non te propuñaste. Non hai que decir, vamos fazer etapas de 25 kilómetros. Podes fazer... Mira, había unha señora, que penso que agora non me acordo como se chamaba, con 80 e pico de anos, veu cun neto.
1: Madre mía.
5: 86 ou así. A señora facía justamente 5 kilómetros por día. Salía deste pueblo, ao pueblo seguinte, pum. Claro. Non lle levou 5 días, levou 15 ou 20 días.
1: Foi o seu ritmo, pero puido facelo. No,
2: pero o claro. Importante é conseguilo.
5: Pois sí, según a facer 24 kilómetros, faz 12 kilómetros, 12, 15 kilómetros, tampouco a mellor os 12 kilómetros non tes, o mellor tes os 15, ou a mellor tes a alojamiento, os 10, me entende? Dices, non, pero que... Se paso de aquí, teño que andar a 60 kilómetros. Entón, non ando a 60 kilómetros, quero menos 10. Entende? Non é decir...
1: Aí se quira asustando, sempre así.
5: Claro, tens que asustar. Onte mismo, pois... unha que facía 10, 12 kilómetros. E levaban desde Sarria, pois era, onte era o cuarto día que facía a señora. Dice, yo 10, todo más, si no tengo alojamiento, a los 15 kilómetros, pero si no más de 2, no ando.
1: Non hai que facer cousas, proezas que despois salen as bochas nos pés. O camiño ten que ser unha cousa cómoda, non é unha carreira, non?
2: Unha cousa alugada que se poda soportar. O importante na vida, no camiño, por supuesto, como en todos os órdenes, é ter un proxecto e unha ilusión.
3: É un diario, que para poder andar.
1: Exactamente.
3: Bueno, non quere comer o camión nun día, nin dous. Sabe que ten que andar esos kilómetros. Todo o que ia acabar na Roza antes que facía. E andaba con lixo todo o día, máis todo o mes. Pois non se podía arrebentar, que non podía acabar o outro día.
1: Amigo, se o lombo acababa o primeiro día... Acabouse. Claro. É así. Bueno, Eladio querido, despítete da nosa xentiña.
5: Santiago e amigos, pois oite, queda pendiente e chame despois onde pagar ou non pagar eso xa ser.
2: Bueno, eso despois encargamos yo ao banco, eso non ten problema, Eladio.
5: O caos é como se dice, estar xuntos.
2: Exactamente.
5: O caos é estar xuntos. Despois que pagues, tío, pague.
1: Podedes pagar unha volta cada un e quedades como reises.
2: Eladio, mira, a xente, os ricos nunca falamos de cartos.
1: Ah, é feo.
2: Porque no temos de sobra, falemos do que non temos, porque cartos temos o banco cerca e ali é onde están os cartos. O importante é ter saúde.
3: É para que podo pagar un solo, xuntar o dinheiro e pagar un solo.
1: A escote, non?
2: Eso non é problema.
1: Un biquiño grande, Ladio.
5: Se dá sempre de enseñar un castro moi bello. Vale?

0: Sí, eu, ti pensas unha persoa invidente hasta que coñeces as habilidades, din que teñen habilidades dispersas, non? A outras que non que, que non te das conta que poden ter, porque eu penso que o éxito de Ladio con respecto á cantidade de cousas que fai e fai ben é que fixo de debilidade virtud, el sabe as cousas que o mellor non estaban destinadas para el e négase, porque fai, que fai fotografía. Quero dicirvos. Claro, ten moi, non se deixou levar ao mellor que sería lícito, que cando un ten dereito a estar enfadado coa vida ou co que sexa, pero el non se deixou levar pola pola comodidade de estar nos. El fai un montón de cousas, é unha persoa hiperválida con moitísima ilusión pola vida. Isto é un bo espello no que mirarse cando tes así un día mal, non? Que te levantas e dis, "Que che pasa? Ah, pois non sei." Non, querida, non sei non.
1: A Eladio non pilla, non nos pilla dormir. Que ten moita ilusión e moita dinámica.
2: É increíble, nada máis.
1: Sí, sí.
0: Non sei se estaba des outro día vendo a Gueduas cando trouxo todo o que fai, as navallas con madeira, que é invidente, que hai nas que cortar, hai nas que atornillar.
2: Outras navallas, eso.
0: Cestos. Le vei un para casa, precioso. Fai cestos, pois fai cestos. Fai fotos, pois fai fotos. Como? Non che podería decir, pero eso sucede. Ves, esas son as cousas que digo eu. Estás na casa e o mellor, pois tes un problema, porque é unha catarata, non? Que tan incómoda, que non se ve, que limita tanto, non? E diste, ai, pois non podo xe facer non sei o que. Pois é relativamente, non?
1: Bueno, todo é poñerse a facelo, porque, vamos a ver, todo está en empezar. O problema é dar o primeiro paso ou cortar a primeira vara para facer o cesto. Todo é cuestión de empezar, porque unha vez que un empeza, xa a dinámica o vai levando. Todo, se un está tirado, sentado, deitado, facendo nada, pensa en facer algo, dice, ver, fago despois, no, hai que levantarse cando surge a idea, facela en caliente, polo menos empezala, porque estando empezada xa incita a seguir traballando e a seguir elaborando e a seguir gastando tiempo en non aburrirse e vivir.
0: E vivir.
1: Traballar e vivir.
2: Amais, sempre inventando, porque o sentido, se o tes quieto, estás sempre inventando cousas. Cada día...
0: A cabeza que non pare.
2: Claro, sempre acabas facendo algo, sempre
0: como
2: inventas.
0: Como isa, que vendarás novas. Ahora, cando ela termina as novas, non seguimos.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Que volve pasar pola loita contra as lapas no concello ourensán de Maceda. Os efectivos de extinción están a esta hora refriando a zona na que se producía un lume que comezaba esta noite. Hai uns minutos, falamos coa alcaldesa Uxía Oviedo.
3: No, en canto a vivendas, no. En canto a explotación, sí, pero por sorte, pois, non pasou nada. Con rollo cardeu.
2: Foi na parroquia de Vilar de Cas na que houve outro lume na véspera, que quedou en conato. Na véspera tamén se registrará outro conato noutra parroquia, na costa.
3: Os medios están aquí traballando e supoño que lle quedará un rato de traballo refrescando o terreo. Os poucos danos que hai en canto a actividade gandeira, pois estás intentando que son os menos posibles. E, bueno, dende aquí dicirlle a veciñanza que se manteña a tranquilidade, pero tamén que se manteña a responsabilidade, porque non deixan de ser lumes intencionados. Só apunta que sean lumes intencionados, vaya.
2: Noutro municipio de Ourense, en Boborás, tamén se declaraba un incendio esta noite na parroquia de Moreiras. E segundo nos contaban, dende a propia localidade, xa quedou controlado. Tamén neste caso se apunta a posible intencionalidade. Lume, ademais, no concello pontevedrés de Fornelos de Montes, declarábase na parroquia de Traspielas, estamos xelo contando, contra a noite nunha zona de monte e, polo que puidemos saber, nesa zona non habería casas preto. Medio Rural daba por controlado nas últimas horas o incendio que se iniciaba na véspera noutro municipio de Pontevedra, en Ponteareas, na parroquia de Nogueira. Cos datos da consellaría, aínda provisionais, queimaba 70 hectáreas. A veciñanza chegou a temer pola proximidade das lapas ás vivendas.
4: Porque era moi grande, o fogo era tan grande, é un fumo tan negro. É claro, como había casas cerca, pois estaban moi pendientes, tanto con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo.
5: Iba a ver co lume que había, co a fumajera que había, que non se miraba o día para nada. Había, claro que había, moitos avións, moita revolución, porque...

0: la foja era grande.
1: 12 hectáreas, se calcula que calcinaba o lume que comezaba pasada tarde no Concello de Lugo, na parroquia de Bóveda, na zona do Carqueixo. A columna de fume negro era visible dende distintos puntos da cidade da Muralla, deuse por controlado, manténdose a vixilancia por se houvese reactivacións. Lembren que teñen un número de teléfono para avisarse ben lapas, é o 085, e de balde, tamén teñen aplicación a lume, e ademais contan con 900-815-085 para informar de calquera actividade delictiva. Tuosa incendiaria de balde e anónimo. Contarlles que no lume da comarca cacereña das Urdes son xa 3.700 as hectáreas queimadas. A boa nova que parte da veciñanza xa pode volver ás súas casas. Seguen ali tamén loitando contra as lapas. Nesta xornada non hai localidades galegas en risco extremo de incendios, o 5 onde será moi alto, segundo a Xunta. En máis da metade da comunidade ese risco vai ser moderado ou baixo. Non hai previsión de que se vayan a activar avisos pola calor e que baixan as temperaturas, que serán baixas para a época do ano, e o que se nos anuncia é que esta madrugada vai atravesar, vai entrar unha fronte pouco activa que deixará chuvias febles no norte, estendéndose co avance do día o resto do país, menos probables no sur. E atendan o chamamento de Sanidade a cidadanía para que doe sangue ante as baixas reservas. O grupo que máis se precisa é o cero negativo. Tamén hai escaseza no cero positivo e nos dous grupos A. Os hospitais do país necesitan máis de 400 doazóns diarias para cubrir as necesidades dos servizos. No verán, redúcense as doazóns habituais por varios motivos. Motivos que nos explica a doutora Ana Seoane.
2: Nos, a base de donantes que temos, que son donantes bastante fieles ao largo de todo o ano, tamén están disfrutando das súas vacacións, entonces non son localizables para doar. Por outro lado, aumenta tamén a población que temos, sobre todo na costa. Estos días, aparte do período vacacional, sumouse tamén a vagua esta de calor. Entonces, pois, onte, por exemplo, andaríamos nas entradas de un 60%, así do que suele ser habitual.
1: A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue desplaza cada día unha decena de unidades móviles por distintos concellos para facilitar ese xesto. Téñenos eses concellos nas súas redes sociais. Tamén están os locais dos hospitais públicos das sete cidades que abren de 8 da mañá a 10 da noite, de luns a venres e os sábados en horario de mañá.
3: É necesario ese chamamento, Isa, porque parece que o da sangue, sabes, que se o doa a outro xa está, pero cando nos fai falta nos, non preguntamos nin de onde ven, nin que nada ou, así que si é necesario que entre todos seamos solidarios con isto. É que verán, é verdade, pero que verán siguen pasando cousas.
1: Claro, e máis, pasan moitas veces máis cousas. Non é o caso do que levamos de verán aquí na comunidade, pero si é certo que o habitual é que no verán haxa máis accidentes de tráfico, ese preciso máis accidentes graves e se precisen máis bolsas de sangue, co cal esas reservas baixan. De aí podemos deducir que estean baixas pois esas dos grupos 0 e A, tanto positivo como negativos. Entón, pois sí, ese chamamento, porque como dicía eu, é un xesto. Hai moitos locais aos que nos podemos desplazar, podemos ir aos hospitais públicos, podemos ir a esas unidades móviles que teñen repartidas por distintos puntos da xeografía galega, e que, como digo eu, só hai que entrar nas redes sociais da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue para saber onde van estar, a chegarse ali é un momento, non custa moito, non todo mundo pode facer, claro, hai uns rangos de idade, iso sí, pero se pode, é un xesto que axuda moito.
3: É arrimar o ombreiro entre todos, pero o que distía un momentiño, tampouco é unha cousa ni moi engorrosa, nin é grimos. A xente di, ai, que grima, os que non foron nunca, que non te enteras. Se faz unha analítica, podes doar sangue, que non vai pasar nada.
1: Claro.
3: Porque a sensación é a mesma, un ratiño moi curtiño, sales dali, non te mareas, estas cousas que di a xente que non vai, non é que sales dali, estás débil. A ver,
1: de todo,
3: claro.
1: Haberá casos que tamén, pero para iso están ali os profesionais e as profesionais
3: ayudando,
1: que non te deixan marchar ata que estás ben, é dicir,
3: claro,
1: comes algo, te
3: firmillo,
1: recuperas,
3: ¿no?, que se te ofrecen, claro,
1: xa saes con con folgos, con folgos, claro, para dicir a próxima vez que me toque poida, aí vou.
3: Claro, que é iso que temos que facer, temos que ser solidarios. Non, non, non deberían nin de pedilo, sabes, Isa? Deberíamos de ter xa nos como hábito, pois cada X meses pasarnos por ali. Non levamos o coche a ITV, non facemos cousas, pois isto igual. Hai que poñelo no, na xenda, no calendario.
1: Sí, home, que ademais o que estamos destacando todas e todos, que tampouco é que che vai a custar un mundo, non? Como dicimos moitas veces, non, mira, porque iso é moi complicado, iso é moi difícil, pois non, isto non é nin complicado, nin leva tempo, nin, e ademais pode facelo un montón de xente, así que o único que hai que estar é ben, e para iso xa se encargan ali de facer xa antes unha proba para saber que podes doar.
3: Exacto.
1: Se non se pode, xa che din eles que non se pode, e se se pode, claro, pois mira, despois, efectivamente, como dis ti, se xa non por puro egoísmo, que eu xa sabes que sempre digo, a ver, se non o da solidariedade non funciona, imos o egoísmo, claro, cando precise eu, pero xa non por egoísmo teu, persoal teu, e dicir, é que quen non coñece a alguén que algunha vez precisou que lle fixesen unha transfusión? Pois iso.
3: Claro, é que ninguén pois está libre diso. E xa non che digo por egoísmo, porque dis ti, bueno, é un paso, tal, pero que todos queremos a alguén na vida, e ese alguén pode precisala, aínda que xoxo sexa por iso, eh?
1: Claro, e que ademais é iso. Raro será que ti non coñeces a ninguén que necesitase,
3: hombre,
1: alguén que...
3: Claro que
1: claro,
3: sí.
1: Todo o mundo coñecemos a alguén e non moi lonxano que en algún momento determinado precisou unha transfusión ou que as precisa habitualmente, que tamén hai xente que por desgraza...
3: Efectivamente, que está, que a súa vida depende diso.
1: Entón, pois pues iso.
3: Sí, sí, sí. Pois pues nada,
1: a movernos.
3: Quedo. Perfecto, gracias, Isa.
0: Hay gente que empieza a entrar, a tener miedo, ¿no? Por ejemplo, a 20 personas van a hacer una analítica. Xa caio.
3: Bueno, hai perfis para todo, el miño, claro, hai verdade, claro, que hai xente que é moi aprensiva, pero neste caso, dentro de ser voluntario, porque efectivamente é voluntario, deberíamos de ser todos conscientes de que ninguén está libre de necesitar.
0: Necesitamos un momento calquera.
3: Estando ben, non? Estando ben de saúde, estando nese rango de idade, nesas características e situacións físicas para poder doar, eu convido a xente de que hai cousas que hai que facer de maneira altruista, porque unha necesidade para outra moita xente para poder sair adiante, así que se animen a chegar seus puntos de doación. Nos estamos na nosa terceira hora do Pensando en Ti, que seguimos na Guedúas e que temos as nosas liñas abertas. A ver, Santi, di aí as liñas.
4: O teléfono 981-540-956 e 981-540-966. E tamén está o número de WhatsApp 687-967-147.
3: Herminio, dixo ben, ¿no? Porque ti sabes los de memoria. Estaba el por debaixo. Po. Sabes los de memoria, ¿no, Herminio? Ah, está. Bueno, un día alguén chamou, ¿verdad, Juanra? Enfadadísima. Porque non dábamos os teléfonos, dixen. Virgen queridiña, pero esta muller, como pode ser que non? Pero está porque non nos déramos o suficiente. Sempre hai alguén que quera anotar, así que está ben recordar. E nos vamos agora cara a Vigo, pero podería ser Melón. Entón, con quen temos que falar? Con
5: Mari Carmen. Estou en Vigo.
3: Estás en Vigo, bonita.
5: Sí, porque fun o domingo coa familia menos coa que ten que cuidar o lobo, claro está.
3: Claro, ela ten que quedar, o que teña facenda que atenda.
5: Que atenda, ¿no? Bueno, pois pues fomos hasta lá. Bueno, me puxe un pouco triste porque no baixo do balcón tiña moitas plantas. Ni siquiera quedou una, nadie rejou.
3: Que me dís? Non lles deron pena.
5: Antes pajaba lle, bueno, pues mira, meu irmán está enfrente, podía rejar, pero da igual, que máis dará. Tamén hai de secar eu un día, mira.
3: Ai.
5: Sabes o que che dijo?
3: Pero que plantas tiñas?
5: Xa hai días que non falamos, non?
3: Sí, pero... non, claro, sabes no que pensei? Que che dera o sono, dixen a miña Mari Carmen.
5: No, a ver, onte quixen falar, pero claro, Lois de Marín, que o teño invitado, se quere ir a Melón.
3: Sí.
5: Dice que non
3: a dar un pregón, ou que?
5: O que queira. Eu, un
3: fin de
5: semana...
3: sabes que si lle ofreces, vai, eh?
5: No, a ver, vamos a ver. Eu, cando fui con Marcial, que eu Marcial, falei pouco tempo, porque despois empezaron Ricardo, Raquel Rosa, bueno, os que empezaron sempre. Non, é un chaval moi guapo que non me acordo o nome del, que era o que daba as noticias. A ver, el dice que non conoce Melón, pero cando eu fui comercial para mí me da que un chico bien. No sé si es más chico o menos chico.
6: Díselo.
5: Sí, porque dijo que tenía que ir. No sé si es cierto si dice Madrid o Barcelona, porque había un sitio que tenía que ir de

0: paquete todo para probar comidas francesas.
1: Mira, sí, no sé, eso de chico es maravilloso.
0: Espera, no conocerme lo han pecado.
1: Claro.
0: Porque aparte hay una vecina que lo mejor se da cuenta en que Marín es pequeño, ¿no? Es pequeño,
1: sí,
0: Marín.
1: Sí, claro. Bueno, es pequeño, es pequeño, bueno, pero pues, en Ávila...
0: Hubo un médico que estuvo antes en Melón muchos años. Y tengo una filla que escribió un libro, Pilarín.
1: Sí.
0: Entonces Pilarín va a Melón, y tengo una amiga muy amiga que fue alumna mía cuando di clases a Lina Galería, la Casa Grande.
1: Sí.
0: Que a mí no me tocó, pero bueno, da igual. Tocó ya mi hermano y ya está. Como solo somos dos, estaba fácil de hacer un reparto.
1: Ah, amigo, sí.
0: Sí. Entonces, que cuando él venga, que puede vivir Pilarín también, Pilarín conduce. Entre tantos hermanos que tienen Pilarín, vaya Melón, come con esa amiga, que se llama María Jesús, vamos a decir, claro está.
1: Sí.
0: Eu, dice María Jesús, eu, ducha, ¿sabes? Si quiere dormir ali Pilarín algún día en mi casa. No hay problema ninguna. Porque pai pasó a mí por rayos una vez que me doy el estómago a rabiar. Y me encontró un principio de úlcera de duodeno.
1: Anda.
0: Que me curé con pastillitas y todo cocido. Como dicen en Cangas, pescado cocido.
1: Cocido. No sé si en tu zona también cuando... Porque Marín sí que hay... No sé... ¿Cómo se llama? Casapa.
0: Casapa,
1: que era boa para el estómago también. Un peixe que se seca tipo bacallao.
0: No, a ver, por ejemplo, pescado cocido, moito leite. Eu non sei como non aburrín o leite, ya a mí o leite é unha das cousas primordiales. Colacao, chocolate...
1: Ai, ti eres das miñas. Un vasinho de leite... Porque, Mari Carmen, mira, véxote mellor de humor. A última vez que falamos andabas un pouco así soliviantada,
0: bueno,
1: porque tiveras...
0: Bueno, pues o mellor estaba algo mal.
1: Non, tiveras así algo coa Yoli, penso, eh?
0: Ai, bueno, con Yoli, ainda tuve un día do... Tú sabes que fun a San Roque?
1: Sí.
0: Estuve en primeira fila para ver de cerca a Capelán.
1: Ai, que tal? Falaches con él?
0: Ai, verás tú. Falou-me, dixo, despois, cando, o sea, porque tiña que estar moi atento, todo me encantou, todas as cancións deles.
1: Son moi divertidos,
0: E despois quedei vos outros dous conjuntos ou grupos que había. Un era, como é, hombre, Parchís, non, como era el último Guateque.
1: Escoita, si é Parchís, estamos aquí, fenómeno fan. ¿Era Parchís?
0: Era el último Guateque.
1: Bueno.
0: Que non eran gallegos. Pero encantadores tamén, tocaban,
1: ¿sí?
0: Que era unha pasada. As cancións que nos gustan as bellas, non?
1: Bueno, a ti gusta che todo. Mari Carmen, a mí non madas con queixo, porque eu vinte a ti bailando Casa Azúcar Moreno e non eran cancións de bella,
0: Claro, tamén, a ver, a mí me gustan casi de todas. Hasta, bueno, tamén botaron o twist. Eu tamén ainda bailei o twist ali con a xente que estaba ao meu lado.
1: E bailas o twist, Mari Carmen?
0: Sí, algo. Non podo doblarme moito porque ao mellor me doblo,
1: Quero decir, se nos doblamos no twist e mal, o perreo xa nada, non, Mari Carmen?
0: Claro, justamente. Ya antes, sabes que había unha tía de miña cuñada que bailaba dos pajaritos que era un primor. Que pasaba? Os pajaritos non se equivocaban nunca.
1: Os pajaritos eran primores que se facía así, movía o culete, non?
0: Pajaritos a volar, todas esas. Había que facer moitos ejercicios, como se fueran de gimnasia.
1: E ela clavábaos, non?
0: Ela clavaba, sí.
1: Pero mirade que distinción ela ten. Mirade que finura ela falando, describindo. Era
0: claro.
1: Un primor. El cando sei de melón, non sei de melón a un lado. Ela é da castellana. Unos dixo outro día Álvaro.
0: É que son bisneta.
1: Escoita, Mari Carmen. Esta é a canción, este é o hit dos 80, non?
0: Sí, é desa época, máis ou menos. Bueno, despois, a Marieta me encanta tamén as cancións que canta,
1: Ah, que sí?
0: Solo vi dúas veces, as veces que estuve aí na tele. O de Viento del Norte, Eu oio moito porque teño uns discos dedicados de Leo Rubio.
1: Non, sei
0: que naceu en Jaén e se foi cunha guitarra para buscar fortuna en Cataluña, pero casou con unha orensana.
1: Anda, como somos as de Ourense. É que somos así.
0: Sí, exactamente. Vive en Cataluña, un pueblito de Cataluña. Me mandou por correo, recollínos aquí no carteiro, mandei os cartos por correo. Me dedicou todos os discos que me mandou. Agora quería conseguir algún máis que teña. Ya Capelán, collín o disco, pero xa despois de que me viñera a dar un abrazo, eu pensei que xa se fora. Teñeu, Pepe iba a me falar e se foi.
1: Ele é cumpridoriño de palabra, non?
0: Chega por detrás e me dá un abrazo. Tú sabes que ben me fixo ese abrazo.
1: E logo.
0: Porque a mañán discutira con Yolanda.
1: E logo por qué?
0: Porque sí, porque ten que olvidarse de que os delincuentes non poden estar ao lado dun.
1: Se pode. Pero, Mari Carmen, eu xa estou empezando a pensar que eso sí que é amor, porque senón...
0: No, bueno, que amor vai ter. Esta que vai amor ter, sí, sí. O amor tiña que ter por súa nai que luchou 50 anos con ela.
1: Claro, pero é que...
0: Xa se pode independizar, pero non con calquera. Ah, pero me pasou outro detalle.
1: A ver.
0: Teño que saludar antes de nada. Dous de Villa García e a Teresita. A Olga de Chapela, se me deixades.
1: Claro. Sí, claro.
0: O taxista que por mediación de Carlos e de Elvira me veu visitar...
1: Coa muller? Claro.
0: E me invitaban a comer.
1: A comer e que chegaron as 4 da tarde e ti casi comes as 3 porque non chegaban.
0: No, claro, exactamente, viñeron un pouco máis tarde. Claro. Pero, no momento, me chega por ali un calvo.
1: Ai, mal, ai, mal, mal, mal, mal. Escoita, que puxera peluca porque xa che entrou mal. Xa lle viches
0: a ton. No, pero verás o detalle, que non era él. Pa min que era o medio irmán. Porque él, como é tan sinvergüenza, se conoce que debeu de facer que o irmán me chamara algunha vez e cortar. Que o mellor chamar é decir que me chama, que me corta. Non me moleste, señor, yo. Quien molesta es usted a mí.
1: ¿Pero quién chamaba, él a ti o tú a él?
0: A ver, a mí me aparecen a veces números que no están identificados.
1: Sí.
0: Y es raro que os colla. Pero dijo él, pues a ver si hay alguna amistad que efectivamente no se identifica eso. Pero si coljan, xa me dá mala espiña.
1: Claro.
0: Ou é por unha propaganda, ou é por un...
1: Bueno, un timo destes.
0: Un timo, pero é que a Yoli dice que cuidou moi bien a su madre, mamá, e su medio hermano estuvo en la cárcel. Dijo, será mentiroso. Pues,
1: dille a Yoli que como argumento para que che caia ben, igual non é. Igual non é. Claro.
0: Como non é que?
1: Para convencerte a ti, non? Es que si estuvo claro, na cárcel, esa igual ya non che gusta.
0: A ver, como me vai se o primeiro timo que nos daba era deixarnos empeñados na banca. Deixala como quedou Adela, que é unha amiga miña tamén. Está sin dentes, e pagou, pero lle custou para que a banca lle frenara os réditos.
1: Home, deixou unha para pure para todos.
0: Non foi só a dela, que deu o timo en toda España, eh?
1: Oiches, Mari Carmen. Hai quen roubou o corazón, pero no caso do calvo, quería apañarlle os dentes todos. Que sinvergonza.
0: Sí.
1: Pero mira, contame o de... Había un medio irmán e que pasou? E que che dixo?
0: Pues tamén que era él, porque, a ver, decía Elvira, no era él, era él, e despois Carlos Oxinda dixo, como iba a ser él, se o que comeu aquí era distinto, a cara igualita, pero ese 65 anos o que sai con Yoli, e resulta que o outro moito máis novo é delgadísimo. Dijo, no, aquí hai eso, e entonces vou a ter que pedir perdón ao chaval.
1: Porque igual non era. Buscalo,
0: pedirle perdón e decirte, o irmán dice esto de ti, vale? E lle dices tú que non se atreva a arrimarse a Yoli, porque eu non quero violencia. Pero lle vai pagar todas as comidas excesivas que lle pagou, e a salud que me está quitando a min.
1: Claro, Mari Carmen, pero sabes que pasa? Vanche decir o que che dixo a policía que la cando ya chamaches e dixeches. É que a Yoli non está na casa unha da mañá. É que, acordas o que che dixeron? Señora.
0: Sí, que era maior de edad, pero escuita. Tamén lle dixen que tamén nos matan por aí por os montes e son maiores de edad.
1: Claro.
0: Vale.
1: Bueno, como tamén, argumento de defensa tamén está ben, pero que...
0: Eu teño que ir a por todas sin violencia, porque claro, no novo Balaídos tamén me decían, lo llevamos, lo traemos, no, eu esas cousas non quero.
1: Non quero. Desde aquí, violencia, non es como
0: violencia
1: a Gandhi.
0: Violencia genera violencia.
1: Un bolsazo non lle deas, oíches?
0: No, tampouco, no. Porque...
1: É unha patada pesa... tampouco.
0: Mira, no. Escuita, ¿qué? O bolsazo está tan pesado como aquel que levaba o ladrillo.
1: Claro, Arai de Tamara la Mala, non?
0: De Yurima.
1: Yurena, ou como, sí.
0: Yurena. Sí. Pero ela ten vindo a Galicia e dice con toda a educación...
1: Tamara no Seis
0: verdad.
1: Dedos chamábase, di Juanra,
0: sí,
1: ten toda
0: chamaba,
1: razón.
0: Chamaba,
1: sí,
0: chamaba, claro.
1: Pero que apelido tan complicado, non? Non sei. Triunfar con ese nome... Nada. O sea... No sé.
0: A ver, pero a mí me da coraxe, me da rabia que Yolanda sea como é. Pero bueno, mira, o loro a quere un montón, porque bueno, pon a cabeza, pon un hombro, pero antes deu-me un picotazo a mí nun hombro, que se me puxe así na cabeza a facer cosquillitas, e pois me picou, que collín unha canita e se lle dou, e se quedou.
1: Este debe pensar que todo monte é urego, e colle Mari Carmen,
0: claro,
1: pai no desplumar.
0: Non deplumo, porque depois me poden denunciar Yolanda a Sepron, a protección dos animales.
1: Ainda sería boa, oiches, que che... Claro.
0: No, claro. Pero agora me dice, ai, mamá, que trabajo dá? Dijo yo, pues ven, vai che dar o trabajo todo a ti, limpar a xaula, poñela impecable, limpar todo o que hai por aí, menos mal que temos unha terraza grandísima, porque cando ven, además xa tan espabilado, que voa e pónseme encima da campana da cociña. Dijo, pero será posible con este, que ten unha rapidez para voar, que é increíble. Bueno, un día veo un panadeiro que ven, se lle puxo na cabeza o panadeiro.
1: Ay, menos mal que non levaba peluquín, porque ainda xa arranca. Sí, según sí, rompa sí, volar, que outro calvo máis.
0: No, verás a historia. Llevo todo unha cajada nunha camisa que traía de... camisetas destas horas que levan tanto de... do fútbol.
1: Sí.
0: Despois, Yolanda tiña unha roja que comprara unha para ela e outra para miña. A miña, dixen, que se la lleva a roja, que yo non quero esta camisa. Yo quero los niquis que tengo yo, e punto. Entonces cambiou e lavoulle aquí Yolanda, e levou a prestada a de Yolanda tamén o panadeiro.
1: E quedaballe ben de talla ou parecía
0: sí,
1: que xa que ira, se todo apretado?
0: Sí, del jadito, ya que la daba perfecta.
1: Bueno.
0: Dijo, aquí solucionamos todos os problemas. E tamén necesitaba falar con Rubén, o panadeiro de encima de Redondela.
1: Sí, que pasou?
0: Que me dixo que me tiña que saludar un día.
1: Non, pensei que lle tiñas que pedir unha empanada de carne ou algo. Dixe,
0: no,
1: que fará con
0: que
1: Rubén, digo, fará o pedido desde aquí.
0: Lle teño que preguntar se esta panadería, porque esta panadería se chamaba Bola.
1: Sí.
0: Pero para min que debeu dir ao garete, ya agora querrán revivir, eu con pollo pan casi todos os días.
1: Sí.
0: Pero como yo ando de un día para outro, é moi sibarita. Ah, ya está algo duro. Bueno, pues está duro, vale más pan duro que pedras blandas. Pero nunca se acaba de todo bollo.
1: Ah, mira,
0: no,
1: ten sorte
0: grande.
1: Porque ten dentes, pode roelos.
0: Claro.
1: Salvaches os dentes,
0: después, Verás, despois quedoulle na cabeza, cando tuve meningitis no 2011.
1: Sí.
0: Para lle facer un curitaje que lle sangraban as encías, me recomendou Povisa a Deslas Dental, que é na Gran Vía, aquí por a parte dos colegios. Dos institutos.
1: ¿Sí?
0: Pues por aí é a Deslas Dental. E claro, lle fixeron un curitaje, bastante tempo tuvemos que botar, paguei no eu, quedou moi ben. E outro día sí que lle sangraba un poquinho, e dixen, xa podes ir agora a Deslas, e iso sí que o tens que mirar ben. Depois dixo, aí tenes que ponerme los braquis. Los braquis, o sea,
1: Os braquis son os brackets, o aparato dos dentiños, claro.
0: Sí, ese aparato que é carísimo tamén. Tuveron a casi 3 anos con esa historia. E o que pasa é que aquí ela se soubo negociar. Díxolle, ah, yo pago un pouco de entrada e logo lo que me vayan haciendo lo voy pagando. Aí xa ela non se equivocou no asunto.
1: Sí.
0: Pero un día tamén chexe e díxeme, ai, hoy me hicieron unha revisión e non me cobraron nada gracias al chico. Díxolle, gracias al chico. Xa van sendo horas que che quiten eso tamén, xa non vou quitar eu dun puñetazo.
1: Pero nos dentes non lle deas que che costaron cartos.
0: Claro, claro, claro, pero a ver.
1: Pero vamos a ver, Carmiña, violencia non, xa dixemos, violencia non.
0: Non, xa sei, pero mira, sabes que che dixo que a veces me quita tanto das casillas que jana me daría, o que pasa que me doi moito,
1: claro.
0: Me veu de sorpresa. Me gustou moito criálas, educálas ben e todo o rollo, entendes? E esta, ainda encima, a irmá non pagou tantas clases particulares, pero ela sí, porque claro, para que adiantara no que non podía adiantar nos colegios, pois tiña que pagarlle clases particulares de inglés, de matemáticas e de todo eso. Pois sí, non me pesa nada. Porque ela é super inteligente,
1: claro,
0: pero por
1: que
0: me toma o pelo.
1: Mira, Mari Carmen, escoita. Estabas buscando familia en donde era. Déxame que vou ler unha mensaxe porque non me acordaba disto. Noé, dille que buscaba
0: ejemplo
1: un familiar en Noia. Que eran
0: Noia, sí.
1: Os La La La.
0: Sí.
1: Son.
0: Justamente son.
1: Bueno, pois xa os temos localizados. Creo que fora González o que falara disto, non?
0: Era sí. o marino, como se chama el hombre que eu falei con ele en Arcade.
1: Un segundo, González, non foi González, sí. Os La La Las, que nos lo dixo outro día. Xa os ten localizadísimos.
0: Sí, sí, lle chamaban así de apodo.
1: Vale, pois xa sabe quenes son. Entón, non sei se será... Sí, temos algo disto. Agarda un momento, Mari Carmen.
2: Boa noite, sou Juan de Cesantes. Este mensaje vai para Mari Carmen de Vigo. Mira, Mari Carmen, eu estuve aí mirando a Capeláns, máis os grupos que estaban despois. Pero non te mirei. E bueno, que te mirara non te conocía, claro. E non miraxe con así un home tan... un home grande aí, diante do palco aí, grabando co móvil. Era eu. Peña, boa noite.
1: E non viches a Juan de Cesantes logo?
0: A Juan de Cesantes non o vin, non. Pero a quen vin foi un tal Celso, moi amigo de Álvaro, que se chama como se chamaba meu pai en paz descanse. Celso. E ese estuve ainda charlando bastante con él. Eu estaba con un señor conocido e con a filla.
1: Un señor bastante coñecido sonaba, teño unha cita que non podo contar, porque claro.
0: Non era cita.
1: Non era unha cita, Mari Carmen, seguro.
0: Non quero explicar tanto, porque era, bueno, unha rapaza encantadora, que non vou dicir moito máis.
1: Bueno,
0: porque
1: vale.
0: Hai cousas que últimamente teño que ser moi discreta, moi discreta.
1: Pero porque a xente fala moito así por
0: a xente diante. Non, sí. É tan boa como pensamos, líbense de decir Raquel.
1: Pois pues no, pues moi mal, a xente o que teña que deixar é vivir a xentiña, cada un meterse no seu.
0: Bueno, bueno, ya eu tiñese que contar como unha novela, ainda non sei se chegaría.
1: Empezaches a escribirme esa carta que me querías escribir.
0: Teño que escribir antes de que coñe.
1: Antes de que acabe o verán, te semana,
0: claro,
1: e media. Oiches, Mari Carmen.
0: A tua casa non che vou escribir. Pero
1: no,
0: mira,
1: pero mándame aquí.
0: Tamén, dime. Este recado é por se está desperta María del Carmen Vázquez de Lugo.
1: Sí.
0: Que lle teño xa algunhas postales, pero me olvidei de facerlle de San Antonio e teño que ir mañán a ver se podo ir mañán sin falta. Teño que, porque non programo moi ben aquí o quiosco que hai que mos pode facer. Cerra a tarde, non abre.
1: Ai, no verán, claro, entonces que madrugar.
0: Eu encanto que me levanto, no, que últimamente entre o verán e o inverno, porque como agora a xente non lee tanta prensa ni nada de
1: claro,
0: nada.
1: Claro, claro.
0: De todas formas, aquí teñen bastante traballo con estos dos paquetes por internet.
1: Sí, bueno, esos puntos de recollida, historia, non? De,
0: sí,
1: bueno, de
0: sí,
1: tendas
0: sí,
1: online e así. Mari Carmen,
0: sí, pero...
1: estás vendo a tele? ou estás escoitando? ¿Eh? Estás vendo?
0: No, a tele teño a posta e a radio na habitación.
1: Vale. Mira, viches que hoxe teño aquí no estudio a dous amigos, verdade?
0: Ah, ese sí os vin, pero non me dou cuenta quenes son.
1: Como non? A Santi sí, porque coincidiches con él
0: Santi
1: en Arcade.
0: Coruño, sí, ¿no?
1: Claro, pues estaba diante de ti sentado nun asento, diante xustiño.
0: Era o que facía as fotos.
1: Ese mismo, mira como sabes.
0: Que ten unha filla, me parece
1: non,
0: que
1: non é a muller, aquí ben estaba contigo.
3: Sí, a máis non viña que a mí, pero é a miña muller.
1: Oiches, acabas de facer un amigo, Mari Carmen.
0: Pero é algo sorda.
1: Non.
0: Non.
1: Ah, ten problemas de oído a túa dona.
3: Sí, sí.
1: Ah, pois pues sí, ten razón.
3: Ten problema de oído, ten un implante, sí.
1: Sí.
0: Estuve falando con ela, tamén xa na outra vez, anterior, xa fixo fotos, ese señor.
1: Sí. E non sei se coñeces a Herminio.
0: Herminio me suena moito tamén.
1: Igual non coincidichedes nunca.
3: Creo que
0: pero non. Non coincidimos, non sei.
3: Creo que non coincidimos.
1: Pois pues estás perdendo un personaxe, no, porque no. Mari Carmen, porque tamén, ademais de simpática, é guapa e cariñosísima. Tico, che, de verdad, con encanto.
0: Guapa e non máis guapas que a min, pero bueno, eu me conformo.
3: Sí.
0: Eu que quero ter o algo de salud pa encauzar toda a familia, tanto outra como esta. A que vive con mi hijo, ya que non vive con mi hijo.
1: Ah, e as mamás como somos, Mari Carmen.
0: Temos que ser protectoras. Por ejemplo, con problemas, a grandes males, grandes remedios, dicen, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Os problemas, aunque os teñamos, se temos fé, porque eu non vou moita a misa, non son moi amiga dos curas tampouco, ¿no? Cando vou onda don Alberto daqui de Santa Marta,
1: sí.
0: E dixo eu, don Alberto, por que non dice a misa cando ven o Celta media hora antes ou así, que ten aí clientes a barullo? Porque na iglesia ahora generalmente non vai demasiada xente. E se vou algunha tarde que paso por ali, porque teño fé de alumbrar un pouquiño de luz ou así,
1: sí.
0: Pois a veces me quedo un pouco dormida e collo e saio para fora.
1: Non, escoita, deches de unha boa idea. Porque como oportunidade de negocio, non, os clientes cando está o Celta así
0: claro,
1: como a moscas, entón é un bom momento
0: claro
1: para os clientes do cura,
0: e claro. E depois outra cousa, sempre digo, se nestes partidos que chupamos partidos a mogollón, pero aquí o Celta non puido vir esta vez por culpa do hongo do campo.
1: Sí.
0: Que tamén mal gestionado por parte de
1: aquí
0: quen
1: chupan
0: ten
1: todos
0: autoridade.
1: Claro.
0: Porque os que dos bares é cando fan algo de cartos. Porque na Navidad, se xuro por Dios, Balaídos parece tercer mundista en Navidad.
1: Non hai xente, porque non hai luces.
0: Non hai arma, todo po centro, todo po centro. Ala, as luces xina non les vai poñendo. Pero iso non é o que chama a xente para que... E hoxe sabes que coincidiu no novo Balaídos? Un matrimonio cunha rapaciña pequena. E un rapaciño de 6 anos, 6 e a rapaza menos. A mi niña tiña uns ollos azules preciosos e uns moñitos tamén feitos de Jaén. E como este Leo Rubio, que me manda a min discos a veces, yo os pago por correo, hemos dedica.
1: Anda, é o que falaches agora, non?
0: Sí, Leo Rubio, que canta a canción que canta Marieta.
1: Vale, pois vamos a tratar de buscarla, Mari Carmen, e vamos lle dar paso a Alcira, porque debe de estar
0: vale
1: esperando do outro lado. Teño medo que cando lle deamos paso, escoitemos isto.
0: Roncar,
1: claro,
0: e
1: non porque Alcira ronque, senón...
0: Pues a mí cando me chama, se teño lado móvil, porque agora chamo mellor desde o fixo,
1: sí,
0: porque a veces o móvil me falla un pouco.
1: Vale.
0: Entonces, que che quería decir que...
1: Que che dá oso niño, filla,
0: dormida,
1: claro.
0: Ronco como unha locomotora tamén, eh?
1: Pero ti non compartes cama con ninguén, non pasa nada. O loro dá igual, e Yolanda non che escoita.
4: Que tornillos frouxos.
1: Mira como está a Cira. Mira, Mari Carmen.
4: Mari Carmen, vale. Oxe te a los tornillos frouxos.
0: Cira, felicidades. Por pertenecer a este grupo tan bo de xente. Ah, el señor María de Arbo también quiere saludar.
1: También a María de Arbo. Queda saludado todo Santoral
0: y
1: toda la familia de Pensando en Ti. Mari Carmen, falamos mañana o cuando queiras. Un biquiño grande,
0: vale,
1: bonita. Chao, chao. Ay, al Ciriña, que cousas pasan, eh?
4: Noemi, Noemi, cariño, hoxe ten Mari Carmen os tornillos floxos.
1: Ten,
4: non se
1: la dalle, pumba, dalle, pumba, dalle, pumba. Sabes que ten unha guerra aí co Calvo. Agora encontrou un medio irmando Calvo que tampouco lle gusta.
4: Pobriña, miña pobre.
1: É unha batalla constante.
4: Que mire por ela, que ten que mirar por ela a súa...
1: A filliña, home, claro. Ademais, mira que nos conta sempre dos dentes, que se non chega ela...
4: Ai, Dios.
1: Que complicación. Mira, como estás?
4: Ben, estou ben, porque ademais hoxe ben xeia, estou volvendo a través da televisión.
1: Ai, estás nos vendo pola tele, ves que teño estudio aquí?
4: Un saludo a Santi, porque a outro señor non coñezo tanto, pero a Santi, hai moitos anos que o coñezo.
5: Pues aquí
4: desde que tiñamos a asociación, que era un tamén dos que colaboradores, pero moi grande.
5: Pois sí, unha época bonita tamén. Disfrutamos,
4: por
5: moi menos...
4: bonita, aí traballábamos aí como toros
5: pois sí.
4: Perfecto. Que non decaigas, Santi, non decaigas.
5: Os ánimos siguen aquí. Bueno, a ver, ahora ven o otoño, habrá que plantar alguna semilla, a ver qué resultado sale, a ver, una semilla sorpresa, a ver si aparece.
1: Sabes que
4: bueno, estaremos ao tanto.
1: Sempre pendentes. Decía Che o Alcira que Santi é desos ointes, ademais de activos, é moi ele é como unha especie de cemento argamasa, ele está sempre pensando na continuidade de, na necesidade de contacto, e sobre todo porque ele ten ese espírito do que ti estás falando, da asociación aínda sigue vivo en ele, entón vive moito esta nosa comunidade e ademais de que lle gusta vir e a nos gusta nos que estea, sempre presume de vos canto pode Alcira.
4: Bueno, nos presumimos todos uns dos outros, cuidadito.
5: Bueno,
4: somos
5: animales de grupo e temos que seguir ejercitando, eso, pretender desligarnos, pois non ten sentido. Entonces, o que vamos é a unirnos, tuvemos unha época dorada preciosa, quedo recuerdo, pero eso pode ser renovar en calquer momento. Así que
4: eu estou disposta no que poida, porque agora tamén xa teño uns aniños e xa non podo facer moito.
5: Pero vamos a ver, os anos o único que aportan é experiencia, que o demais xa o temos.
4: Fai falta máis que a experiencia.
5: Pero vamos a ver, somos guapos e temos experiencia,
1: bueno,
5: que non fai falta máis.
1: Eu sei o equipo que teño e teño os mellores. O que si é verdade é que o mellor o que non podedes é involucrarvos a ese nivel cando tiñades outra idade coa da asociación, que era unha labor social.
4: Ahora mismo tamén cambiou un pouco a vida e cambiou un pouco a xente.
1: Claro, pero que si se pode...
4: Hai un cambio.
1: Moito. O que si se pode, que o que di Sante, o que creo que el quere decir, é que o mellor, pois, provocar, facer presións para esas xuntanzas, que nos unemos todos nun senso común. Algo así, non?
5: Algo así. Dar, é decir, claro. Lanzar a idea, a ver, despois hai que esperar a que eclosione. Entonces, a eso me refiero de sementar unha semilla.
1: Poñer aí un algo regalo.
5: Exacto. Entonces, aí é onde ven o fruto.
4: Estamos aí, no que haxa que facer. Eu colaboro en todo, como colaborei sempre, dentro das miñas posibilidades.
5: Procuraremos.
4: Dentro da miña forza, porque agora teño menos forza.
1: Bueno, pero... ten menos forza di ela. Non sei a que tería. Eu coñecín a esta Alcira, é un como di Talía, un torrente,
5: Pretendemos adaptarnos o a circunstancias do momento que vivimos. Eso sí, perdemos forza por un lado, ganamos experiencia por otro. Entonces,
4: además, vamos a ver, hombre, as amistades que temos non creo que nos vai a fallar nadie.
5: Pois eso é a fe, eso andamos. Sigue a escuita, a ver que nos trae o otoño, que de momento no estamos.
4: Mira,
5: no verano.
4: Eu escoito, aunque parece, bueno, teño momentos que tamén durmo.
1: Home, claro.
4: Son persoas que estou aí na tele, na radio. Oye, tamén o meu cerebro tamén ten que descansar.
1: Escoita, decía eu onte, non sei a quen yo, con quen falaba, que decía que eu estou encantada de que nos escoitedes ás 5 horas, pero que realmente o que somos é ese paso entre que durmides e non. Lo que non queremos é que non durmades, algo hai que dormir, claro, claro, non? Porque o interesante é estar saniño o día seguinte e outro. E 5 horas dan para escoitar, dormir, varias veces na noite.
6: Ese é normal, que é o pamboso.
1: Claro.
6: Nosotros dormimos
4: e ver...
6: Claro.
5: Este é o programa de relevo.
6: Claro. É o pan de cada día.
1: Sí, sí.
5: Pois nada, un placer, Alcira.
4: Mira, que che vou a comentar. Que te vives en Coruña. No é a mi ti, cariño, ya sabes que te quiero.
1: Bueno, é tan mutuo, Alcira. Tan mutuo é isto. Querías falar con Santi?
4: Mira, no, quero decir Santi que estás en Coruña. Quero decirche que estou na... Vamos a ver. Estamos facendo unha obra de teatro ali en Palas de Rei que se chama Son da Aldea, que non sei se che sona.
5: Sóname. Que además creí...
4: Entonces, a primeira semana de setembre.
1: Vale, este primeira semana de setembre en Palas,
4: sí,
1: de Rei...
4: A ver, hai que coller a carretera da Golada,
1: ¿sí?
4: en San Miguel de Coence.
1: Vale, San Miguel de Coence, en Palas de Rei. ¿A qué hora sabemos, Alcira?
4: De setembre. Pois pola mañán, vais a facer un sábado, pola mañán, empezará ás 11 por aí. Estamos cos ensaios, fomos antes de ayer a ensaiar alá. E agora vamos a ir a ensayar tamén a, bueno, para saber onde estamos, porque en Carballeira,
1: sí.
4: É preciosa, aquelas carballeiras son divinas. Entonces cada un, para saber onde ponemos os nosos, cada un o noso,
1: sí,
4: grupo,
1: claro,
4: os escenarios. Aquilo é divino, é precioso. Entón, pois quero xa anunciálo. Se hai alguén que me escoite, espero que sí.
1: E como non.
4: Se non, Santi, ti como tamén eres algo reporteiro, igual tamén se veñen ben unhas fotos.
1: A ver, botoucha así, oiches, pero como...
5: Bueno.
1: Non chopido, pero como é un cabaleiro, vais ofrecer, xa sei eu.
5: Con menos sugerencias fixeronse grandes matrimonios, así que non desanimarse. Tomo nota, que aquí ten Noemí tomado nota.
4: Pois, eu si vexo por ali, porque vai haber varios reporteiros, que vai tamén a televisión, vai haber varios reporteiros... Entonces, como xa te coñezo, no momento que che vexa ca máquina na man, vou xa ir dar un bico, aunque se detrás dunha orella, non che importa.
1: Imagínate.
5: Pois, hombre, solo por eso vou ali, aunque non leva a máquina, vamos, faltaría máis.
1: E máis, vai na levar ben grande para que a vexas, para que yo deas pronto,
5: sí.
1: Alcira?
7: Grande máquina,
4: pois,
7: non?
4: Esperamos xente, que sempre, bueno, hai estos anos de atrás, que desde que empecéi, son unhas 700 personas na Carballeira.
1: Caramba, moito aforo, Alcira.
4: Aí este ano, bueno, non de momento non podo dicir, vai dar un premio tamén a unha persona que é de Televisión de Galicia, que todos conocedes a fondo. O ano pasado levou María Castro,
1: ¿sí?
4: Tamén a parte de outra xente. Este ano vai dar a outra persona moi conocida, pero non vou dar nombre de momento, porque non sei se se pode dar.
1: Ah, porque, pero se supoño que non é unha sorpresa, que se di uns días antes, non? Ou si?
4: Sí, bueno, claro, supoño que se di uns días antes, pero non son eu a persona de mencionar.
1: Alcira, temos cartel da actuación?
4: De momento non sei, están con eles, están traballando.
1: Vale. Pois ti xa sabes.
4: Que haber moitos.
1: Claro, ti xa sabes que en canto teñas, mándanolo e poñémolo no pantallón para ir recordando,
4: bueno,
1: estes días.
4: Eso, vamos a ver, tá, en redes sociales está en todas partes, ese é un programa. Este é unha obra de teatro un pouco especial, moi importante.
1: Vale, pois despois buscámolo por aquí e volo poñer no pantallón ao largo desta semana da seguinte para que xente saiba que hai esta opción de ocio e que ademais é dunha das nosas, e por que
4: non? Vamos a ver, é moi importante, tá, hai unha cantidad de xente traballando no tema, porque o ano pasado éramos 120 actores.
1: E como vos organizades, Alcira?
4: Pois somos ademais de varios sitios e todos de sitios de longe. Poñendo, vamos a darnos o guión, estudiamos, despois xuntámonos para ir ensayar un día a un lado, outro día a outro, cada un por un lado e polo outro, hai grupos, hai corales, hai xente moi boa, nenos, maiores, señoras hasta de no, case de 90 anos. É todo dedicado a cousas do rural, a historias que foron surgidas de...
1: Da aldea de familias, de sempre, non?
4: De cousas, de aldea de toda a vida. Bueno, espectacular, cuidadito.
1: Mira, non sei se ao principio desta conversación Santi Herminio dixo, a decir, eu xa non son a que era. Eu xa non son a que era. Aí atendes. Son... Actriz, facendo bolos, claro. Non.
5: Somos evolución permanente.
1: Alcira.
4: Pero bueno, non hai tanta agora, hai agora a idea, pero xa falta moito poder, no é mi.
1: Bueno, mira, vouche dicir unha cousa. Sí, sí, pero ti estás aí cos teus aniños e facendo o que faz. A saber onde estarei eu. Eu teño que buscar espellos, teño que buscar inspiración. E aquí o que vexo é xente con gañas de facer cousas e de sobrepoñerse aos problemas.
4: Ti eres un encanto de muller.
1: Son o reflexo do que fades comigo vos.
4: Non necesitas buscar nada. Tes todo contigo.
1: Ai, mi madreña. Pero vedes que sorte teño.
4: Tes todo contigo.
1: Non podo ter máis sorte.
4: Tes un carácter especial, tes unha forma especial, eres super educada, tes unha paciencia criminal. Bendito
1: Dios. Mira, o da paciencia, sabes de quen é todo mérito? Dos pequenos, Alcira, non sabía eu que tiña tanta paciencia ata que parín. ¡Oh! Madre mía, antes podía ser un pouco berrinchuda, acabouseme, ¿eh? Non, agora hai que ter paciencia, porque ti ben sabes, ¿eh? Para criar hai que tela. Madre mía.
4: Bueno, creo que estarás encantada con esos dos.
1: Ay, que me falte el aire. Que me falte el aire.
4: Ay, que me falte el aire. Creo que tes meu fillo, eu teño, vamos, un fillo meu se foi un cielo. Bendito sea Dios que siga así. Pero teño unha netiña que tamén xa traballou nestas obras de teatro en Cacheiras no instituto.
1: Sí,
4: eu tamén fui
1: sí,
4: a Cacheiras.
1: Sí.
4: Xa non sei se te comuniquei da outra vez.
1: Sí.
4: Ao instituto. Quero che dicir que teño unha netiña tamén que é unha bendición de Dios. Non teño máis que dar gracias a Dios pola vida que me está dando. Eu cando foi porque te Santi, ao mellor tamén conocí ao meu marido que tamén estaba metido. Por desgracia, que a enfermedad que tuvo.
1: Sí.
4: Xa foi
1: qué
4: criminal.
1: Golpe.
4: Eu tuve apartada da asociación moito tempo por culpa do tema.
1: De cuidalo, claro.
4: Cuidalo, foron moitos anos. A enfermedad esa, cuidadinho con ela. E agora, pois nada, estou sola, pero teño uns amigos e veciños, hai xente que me conoce, que me adora, eu adoro a eles. Mira, mientras el cuerpo aguante,
1: ay, hay Alcira, que tirar para adiante. A darlle, sobre todo por lo que decimos aquí moitísimas veces, que hai xente na casa que quere facer cousas e que non se atreve porque pensará que non é o momento. Hai moita xente que incluso no que estamos sigue pensando aquilo de a xente vai falar e que falen. Facede o que vos pete. Queres ser actriz? Sí, pois a actuar. Queres bailar? Baila. Queres namorar? Namora. Que máis dá? Aquí hai que o importante é ser feliz. E vendo exemplos como o de Alcira, que pasou unas canutas e volveu a empezar, todo é posible, non?
5: Pois sí.
1: Todo é posible. Dime, sabe?
4: Dentro dun orden, Noemi, cariño.
1: Dime,
4: dentro
1: amor.
4: Dun orden.
1: É así,
4: dentro
1: sí.
4: Dun orden.
1: Bueno, xa, eso xa quedou claro. Dentro dun orden.
4: Como me di o meu fillo, miña nai fai que che dea a jana, pero cos pés na terra.
1: Ah, bueno, sí. A ver se agora vamos a facer, non sei, vamos a ser unha vedet como Norma Duval. Para, claro. O daquela noite. Alcira, acordaste daquela noite. Claro.
4: Ai, por favor. Cos pés na terra, cariño.
1: Aí está. Alcira, un biquiño grande, bonita. Gracias por chamar.
4: Santi.
5: Un placer.
4: Non te olvides de levar a máquina.
5: Levareina, tranquila. Casi teño unha grande ou máis pequena, pero generalmente teño unha máquina no coche sempre.
4: Un saludo a ese señor que está aí, porque agora mesmo non me dou conta.
1: Herminio chamase.
4: Herminio sí que tamén me sona, pero agora mesmo non teño tanto a iso como a Santi.
6: Bueno, porque chamaría menos veces entón se cadero, pero eu xa son ouvinte de moitos anos, como Santiago.
4: Claro que sí. Claro. Claro que sí, pois claro. Claro que sí, como no, claro que sí.
1: Aquí estou hoxe co, bueno, ca historia viva deste programa, Alcira, nada pode sair mal. Aquí.
4: No, no, no, no, no, nunca che vai a salir mal mentras estías ti aí.
1: Ai, que pero como é así? Ai, Alciriña, hasme de chamar antes de que acabe o verán.
4: Sí, claro, e de chamar, claro, por favor.
1: Bueno, que
4: por
1: nos queda favor, aquí semana e media, claro.
4: Ainda teño pensado a mellor dun día verte en vivo e en directo.
1: Pois, por favor, non no dixes para mañán, eh? Ponte aí isto e dime cando. Oiches.
4: Un abrazo.
1: Veña, chao, chao.
5: Un placer.
7: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal. A música mellora a galega.
8: Galicia por diante.
7: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación

0: Combinación perfecta entre información e entretenimiento, pegada a actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretenimiento do Galicia por diante tamén no verán.
1: Galicia por diante.
2: Actualidade mellora a galega.
3: Vamos cara a Noalla porque temos do outro lado do teléfono a Manolo. Manolo, boa noite.
4: Hola, boa madrugada, Noemi.
3: Que tal, como estás?
4: Pois pues, vou indo ben, máis ou menos indo ben. Estuve aí un poquinho de baixón, pero bueno, agora vou indo ben.
3: Bueno, tú veches un baixón, pero remontaches, non, Manolo?
4: Sí, sí, vamos remontando a ola para arriba.
3: Bueno, xa veixo que tes unha voz firme, que vas con enerxía.
4: Sí, agora estamos entrando nun época outra vez bastante boa.
3: Bueno, pois pues sabes o que? Hai que aproveitarlas cando veñen.
4: Así sí,
3: que...
4: sí, é principalmente agora no verano.
3: Claro, porque mira...
4: Para disfrutar.
3: No... Oh, cortouse, nos pode ser? Non, Manolo.
4: Non se
3: cortou. Ai, de repente foi como... ¡pum! Sentiuse unha. Ah,
4: non.
3: Decía eu, Manolo, que te razón, porque o verán... Parece que o corpo, non? Pide un pouco...
4: É unha época de disfrutar moito do corpo e máis da vida.
3: Ai, do corpo tamén, Manolo, como de pos.
4: Claro, do corpo.
3: Mira, é que faz no verán distinto que faz no inverno, a ver que tanto che gusta.
4: Como vou que faco? Eu non paro de facer cousas, eu me vou a viaxar.
3: Anda, mira outro, nos aquí, anclados a esta silla, que xa me doi o cu.
4: Ainda non hai moito tempo que estuvemos lá por Mallorca adiante con iso.
3: Ah, bueno, le baches a mellor compañía. Xa cho digo desde agora, Porque con Isi o que non hai nunca é parada.
4: Coincidimos no aeropuerto para lá e depois xa conectamos lá por lá de puto.
3: E ti que ibas con grupo ou con amigos ou con
4: no, parella? Non, eu máis la compañera, claro. Viaxamos por lá de puto.
3: Así que eres de moito viaxar.
4: Ah, sí, agora xa temos dous viaxes proyectados para Europa para setembro e noviembre. Setembro e noviembre.
3: E a donde marchas?
4: Pois agora en setembro vou a Suiza.
3: Anda, pero a ver familia ou...
4: Sí, que estuve en Ebalá tamén. De 11 anos e máis teño un fillo, lá, o fillo máis robusto lá. E teño toda a familia da muller lá, prácticamente, os irmáns todos.
3: Ah, e tes netiños ali?
4: Eu netos non, é o único neto que teño... Teño aquí con mi hijo aquí, vive en Pontevedra, pero está aquí.
3: Entón, hai que ir a Suiza, unha, a ver a familia, e outra, a recordar aqueles tempos, que non deben
4: ser
3: poucos.
4: É que me encanta, os Alpes suizos, tudo por aí, a mí encantame.
3: Canto hai que viñeches para aquí, Manolo?
4: Pois viña no ano 98, me quedé aquí.
3: E xa viñeches con que anos? Que anos tiñas cando chegaches?
4: Ai, era xoven, tiña 38 anos.
3: Ai, que noviño. E canto tempo estuveches alá, entón?
4: Os 22 anos marchei para alá. E os 38 que veim aquí xa cunha casinha feita e vida arranchada, con fillos grandes e todo.
3: Ai, Manolo, tantas veces escoitamos iso.
4: En 11 anos que tiña unha casa, en 11 anos.
3: Claro, unha vez que se cumple o objetivo, xa un volve, porque é así.
4: Eu cumpli un objetivo. E dixen a muller, no, vou-me forzar para facer unha casa para estar ben. E vamos a forzar os dous e tal, vamos a currar para facer unha casa, para non andar a deberlle nada aos bancos, ni moito menos. Tiñamos a suerte de ter un solariño aquí ao lado das playas, e fixamos aquí un chalecito.
3: Mira, así, un chalecito. Habería que ver ese chalecito.
4: E despois... O fillo máis novo quixo ir quedar alá e traballar alá, estar alá, e bueno, quedou alá o máis vello veu pa aquí. Tuvemos un netiño que tuvo un fillo aí cunha parexa, e temos un netiño.
3: Pois mira, é verdade que tes o corazón dividido, Manolo, porque tes a un filliño aquí, outro te lo alá, pero si o que está alá,
4: no,
3: está
4: pero,
3: ben...
4: O que está alá tamén é destes que lle gusta vivir a vida e... E vai, é ben, como hoxe non é nada co tema dos aéreos, os billetes baratos, vai, é ben.
3: Mira, aí falaches.
4: Vai polo fin de semana, é ben.
3: É que non é verdade, porque esta xeración, incluso os que deciden estudiados, os rapaces que están licenciados, que deciden ir a traballar fora, pois a donde sexa, Londres, París, non emigran. emigraron a xeración anterior a vosa, porque non había contacto telefónico, non había...
4: Era moi caro viaxar.
3: Claro, viaxabas unha vez o ano, si cargaba.
4: Oxe, por pouco viaxas.
5: Ou estuver aquí no tren como fun eu, era o avión que había, no ano 69.
3: E a donde fuches, Herminio?

0: Di Casinova.
1: Ai, Casinova, por Dios, que sentido dun monte. Encantoume o de Antonio Landeira, porque eu recordo iso, el colleu o teléfono e claro, cada un fala no que fala, era así. Aquí facemos historia, isto foi fantástico. Pero sabes o que me gusta de Casinova? Que parece, acordades vos deste, como se chamaba, que era un dúo que, bueno, acordareime, que saían a tele, que saían cun teclado, canta, e o tono é moi parecido, que tiña un pelo así tinguido con tupé. Ai, Dios, como se chamaba. Bueno, acordareime. Sí, será. Sí, non sei, sí, pode ser. Casinova, fantástico. Xa che dixen que aquí de cabeza a la Liga dos Cantantes Extraordinarios. Hai de falar con meu gran amigo Raúl Bartolomé, algo hai que facer, porque o talento hai no que poñer. Hai no que explotar. Que fantástico, sobre todo que tes eso, sentido de humor e carisma, que é o que nos gusta. Xa ven, Isabel, temos que que deixarlle paso porque as novas mandan e despois a volta seguimos falando.
2: Iso que falaba de facer un gran hermano no autobús suele crear adición.
1: Oh,
2: e despois o problema é desengancharse.
1: Despois podemos facer xiras como a Panorama, non? Radio Galega aquí, Radio Galega lá, non? E facemos pero, pensando en ti, pensando no outro.
2: Pero mellor a Panorama ten eso registrado, xa.
1: Son as 5.
3: Última hora, Radio Galega.
4: Non hai ningunha localidade galega en risco extremo de incendio, iso será moi alto en 5. Segundo a Xunta, en máis da metade da comunidade, o risco será moderado ou baixo. A loita contra as lapas pasaba nas últimas horas polos concellos ourensáns de Maceda e Boborás e polo Pontevedrés de Fornelos de Montes. En Maceda comezaba esta noite un lume na parroquia de Vilar de Cas, na que houbera outro na véspera que quedou en conato. Tamén quedará en conato que se registrará na parroquia da Costa. De madrugada falamos coa alcaldesa, que nos explicaba que a situación xa estaba controlada. Uxía Oviedo enviaba unha dobre mensaxe.
5: Os medios están aquí traballando e supoño que lle quedará un rato de traballo refrescando o terreo. Os poucos danos que hai en canto a actividade gandeira, pois estás intentando que son os menos posibles. E, bueno, dende aquí dicirlle a veciñanza que se manteña a tranquilidade, pero tamén que se manteña a responsabilidade, porque non deixan de ser lumes intencionados. Só apunta que sean lumes intencionados, vaya.
4: Incendio tamén desta noite en Boborás, foi na parroquia de Moreiras, e segundo nos contaban, de madrugada dende a localidade estaba baixo control. Como en Maceda, apuntan a posible intencionalidade. Contra a noite iniciábase o lume en Fornelos de Montes, na parroquia de Traspielas, nunha zona de monte que non tería casas próximas. Medio Rural daba por controlado nas últimas horas o que comezara o martes no outro municipio Pontevedrés, Ponteareas, na parroquia de Nogueira. Cos seus datos, aínda provisionais, queimou 70 hectáreas. 12 se calcula que calcinou o que comezaba pola tarde no concello de Lugo, na parroquia de Bóveda. Foi na zona do Carqueixo, que daba baixo control, manténdose a vixilancia por se houvese reactivacións. Lembren que teñen ese número de teléfono gratuito para avisar dun incendio, 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Os dous son de balde e este último, ademais, anónimo. O fume dos incendios, sobre todo dos do norte de Portugal, fixo que a calidade do aire fose mala en varios puntos da provincia de Ourense. A espera do cambio de vento previsto para hoxe e a espera de que ese cambio de vento reverta a situación, dende a área sanitaria recomendaban este mércores evitar facer exercicio físico ao aire libre, manter pechadas as fiestras e manterse ben hidratado. Tamén usar máscaras FFP2 no caso de que haxa que estar fora moito tempo. Especial cuidado ás persoas con enfermidades respiratorias. Hugo Gómez, neumólogo no Chou.
6: Quedarse en casa, sellar puertas y ventanas, hacer uso de los dispositivos de aire acondicionado si los tuviesen, una adecuada hidratación y humidificación de piel y de mucosas, intentar salir solo de casa si realmente es necesario y para ello hacer uso de las mascarillas más filtrantes como las N95.
4: Desde os corpos e forzas de seguridade do Estado din que o noroeste da península volve ser un dos principais puntos de entrada da cocaína en Europa ante o aumento da presión policial na costa de Andalucía. E a lectura que tira a Asociación Unificada da Garda Civil da Estatística Anual do Ministerio do Interior, segundo a cal, o ano pasado se incautou en Galicia casi un 400% máis de cocaína que o anterior, mentres baixaba un 37% no conxunto de

0: España. Así nos lo contaba voceiro Diego Madrazo.
1: El noroeste vuelve a ser una de las principales puertas de entrada de la cocaína a Europa. Eso no lo podemos dejar pasar por alto. Estamos viendo cómo la cocaína sigue inundando el mercado hasta tal punto de que el precio medio de la droga es más barato y está habiendo más incautaciones. Eso es porque el mercado ahora mismo se encuentra saturado.
0: Pois se vais a seguir falando de Ceuta, seguro o goberno está preparando traslado urxente á península de medio milleiro de nenas que chegaron alí nesa entrada masiva de hai tres semanas, un plan que o presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, dicía este mércores descoñecer. Insistía en que todos os marroquís, en que todos os cidadáns que entraron irregularmente a finais do mes pasado deberían volver, deberían ser devoltos a Marrocos tamén os menores. E o mesmo defendía o presidente do seu partido, PP, Alberto Núñez Feijóo, que volvía este mércores a Ceuta.
2: En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos.
0: A ministra de Xuventude e Infancia respondía afirmando que o que propón o Partido Popular, o que exixe o Partido Popular, non é reunificación familiar nin retorno, é unha deportación de nenos e nenas sen ninguna garantía, sen dereitos, algo absolutamente ilegal. Iso escribía Sira Rego nas redes sociais, engadindo que hai que garantir antes o interese superior dos menores. Tamén lle respondía o presidente ceutí afirmando que non pode dicir que non ten constancia dese traslado de 500 nenas á península porque, asegura, estivo en constante coordinación coa cidade autónoma.
3: É un drama en sí mesmo, xa falamos estes días, non, o que está sucedendo en Ceuta, pero a min dame tanto que pensar que haxa que poñer as nenas a bo recaudo, nenas que son que viñeron con eles, con este grupo de persoas que entraron pola fronteira desa maneira. Digo, ser muller que difícil é sempre. Qué difícil es siempre, ¿no? Y para las pequeñas, o trago de estar aquí, solas, en familia, ainda por arriba, que a su condición se expoña de esta manera a una violencia tan temprana y tan extrema. Prodúceme una pena terrible.
0: Eso sucede sempre cos inmigrantes e as inmigrantes, quero dicir, sempre son elas, e xa o temos falado en numerosas ocasións, sempre son elas, moito máis aínda se son menores, as que máis poden sufrir e as que necesitan moita máis protección, obviamente.
3: Pois di moi pouco da nosa sociedade que asumamos que isto é así, e a solución é o de sempre poñer un número que son 500 lo que sea, as que hai que recolocar, non?
0: Non son as que se calcula que,
3: claro, pero me refiro que son
0: as son que
3: personas.
0: Se calcula que hai que ir alí, son menos, é dicir, tamén nese grupo tamén se incluirían, iso é o que están apuntando dende o Ministerio de Infancia, se incluirían nenos, non son nenas, pero sí que o prioritario trasladar o prioritario debería ser trasladarlos a todos e a todas, pero dentro desa prioridade as que teñen que ir primeiro son as nenas.
3: Son as nenas, porque evidentemente son as vulnerables e
0: as que... máis vulnerables dentro dos máis vulnerables.
3: Qué terrible panorama, qué solución tan lenta, tan agónica e tan pouco humanitaria por todos os lados. É verdade que deberíamos, aquí escoitamos moitísimas veces ao largo da noite historias de emigración, non sabemos o que emigrar. É que sabemos o que emigrar. É verdade que emigramos de outra maneira, porque no, vamos con permiso de traballo, eu entendo todo, pero que isto está aquí, hai no que solucionar. E como hai que solucionar, pois
0: e non sempre se ía con permiso de traballo, Que diste, se ía antes, emigrábamos con permiso de traballo, non, eu coñezo xente que foi sen permiso de traballo tamén, porque necesitaba comer.
3: Que bueno, cando
0: necesitaba grande. Ou porque necesitaba escapar.
3: Escoita, claro, eu penso que a xente non se bota ao mar pensando en morrer.
0: Claro.
3: Si ten algo.
0: Aí estamos, pero quero decir que decías ti aquí que non
3: sí, no,
0: somos unha terra de migrantes,
3: aquí, claro.
0: Pero que o facíamos non sempre
3: sí.
0: Se fixo con son moitas as excepcións que demostran que non, que tamén se emigraba sen permiso, sen autorización porque se quería vivir. Básicamente, que é
3: bueno, claro.
0: O mesmo que pretenden estas persoas.
3: Que pois ni máis ni menos, ademais é que temos que solucionarlo entre todos, falar disto como unha patata quente, non sei se si, ni
0: xusto. A mí o que me gusta é falar das persoas. O que me gusta é falar das persoas, como ti ben dicías antes, é dicir, non se trata de números, son persoas. Si é certo que hai unha serie de números que son os que conforman esa realidade e que a partir de aí hai que ir dando pasos que xa se terían que ter dado, como dixemos aquí moitas veces, como dixen eu desde que estou cos servizos informativos, cos boletins da madrugada, isto xa tiña que estar resolto, pero como non está resolto, hai que tentar resolvelo canto antes e, insisto, sempre hai que priorizar os máis vulnerables, neste caso, as máis vulnerables dentro dos máis vulnerables.
3: Pois polo menos, aínda que solo sexa eso, protexer aos que temos que protexer primeiro.
0: O que debería haber é receptividade por parte do resto de España, porque España, Ceuta é España, pero o resto de España tamén é España.
3: Sí, sí, non, é unha cuestión de
0: solidaridade. Claro, aquí cando se fala de distribuir, porque se trata de distribuir, de buscarlles unhas condicións dignas, que está claro que na cidade autónoma non se poden conseguir, pois do que se trata é de distribuir a estas nenas menores de idade non acompañadas e os nenos menores de idade non acompañados, e sempre que pasa iso, a solidariedade brilla no resto de España pola súa ausencia. E non é que o diga eu, é que está aí. Bueno, porque sempre pasa o mesmo.
3: Non hai máis que ver os antecedentes. Non estamos inventando a cuadratura do círculo, nin estamos dando unha opinión. Son os datos.
0: Obviamente, quero dicir, iso é así. Entón, ás veces, enchesenos a boca falando de solidariedade, pero o primeiro é practicala.
3: É que é necesario.
0: Se non a practicamos, mal vamos. Podemos falar de moitas cousas, claro. Pero se non a practicamos, oiches, o falar, non ten cancelas.
3: Exacto.
0: Pero non vale para nada.
3: Non, en este caso menos, porque dá vergonza. Dá vergonza e non sei, nin o que dá.
0: Hoxe seguiremos tamén moi pendentes dos lumes que se poidan producir. Xa insistimos, levo facendo toda a madrugada, que a situación para hoxe pinta no meteorolóxico mellor, porque xa vai chovendo, como contei no anterior servizo informativo, non é que sexa moito, pero polo menos nos concellos do norte de Lugo e do norte da Coruña vaise notando, tamén algún do interior da Coruña caeu algo, son pingueiras, pero aí están. Agardemos que cheguen, aínda que a previsión é que ali non cheguen, pero que chegasen tamén a esas zonas máis quentes nas que o risco de incendio é máis alto, que están concentradas. Boa parte delas na provincia de Ourense. Seguiremos moi pendentes e a ver se mañá non temos que dar conta de ningún lume, que sería pois, fantástico e maravilloso.
3: Imagínate, así estamos.
0: Sería unha xornada de 20 de agosto, 21 de agosto, fabulosa.
3: Memorable. Pois a eso vimos. Pois nada, mañá xa non lo contas, porque se o hai, sábelo ti.
0: Que sexa moi bo o día para todas e para todos.
3: Veña.
4: Igual para ti.
3: E nos continuamos xa na nosa quinta hora. Santi, Herminio, que tal? Como vai esa noite? Como vos sentides aquí?
5: Pois estupendamente.
3: Sí, como a familia, non? Como digo.
5: No, sentindo que sean as 5 da madrugada, porque isto apetece seguir. Podíamos seguir hasta mediodía, incluso.
3: Ah, que sí. Pois non des ideas a ver si vamos a facer. Acordades vos aí anos que na radio e na tele se facían especiais polo Nadal, 24 pues sí. Horas solidarias por... Non, e decías, esa xentiña como aguanta. Pois xa o vedes.
5: Pois sí, estando aquí.
3: Porque estás aquí, e sí, é verdade, que despois cando vas para casa, non estamos como cansados.
5: Sí, después, claro,
3: está como baixón.
5: Cae. Pero é que agora estamos en plena efervescencia. Sí.
3: Votaríamos outras 6 horas.
5: Eu penso que sí.
6: Así non dá o sono como na cama.
3: Non dá como na cama.
6: Claro, na cama dá na cama e estás cansado.
3: Esa auto dos misterios
6: claro,
3: cando falas.
6: E aquí,
3: sí, non? Aquí non, aquí estamos.
6: Claro, aquí como estás en activo. Estás en activo, non?
3: Estás en activo. Claro. Cando contas que traballas de madrugada, a xente diche, ai, que horror de horario. Ai, que horario tan horrible. Eu é que non sei como aguantas. Eu digo, mira, non aguanto. Cando estou chegando casi a casa, a 2 metros, digo...
5: Aí é cando cae...
3: Pero salo de aquí...
6: Aquí non.
3: Non me entero. Hasta, pues fíxate, sí. Cústame máis sair da casa para vir a traballar que cando marcho. Porque cando salo da casa xa os nenos están na cama, xa ves que hai un silencio propio dunha noite. Entón dís, Bueno, pues non sei, non é que me custe, pero parece como que é impropio, pero se logo estar
5: bueno,
3: aquí.
5: Bueno, pero é que, vamos a ver, isto gusta, pero temen ao salir de aquí ou regresar a casa, eso ten un
3: eso
5: color...
3: É maravilloso.
5: Eso é unha gloria.
3: Mira, onte non estaba o ceo así, pero a semana pasada un día que cheguei casi era de día, porque enredei aquí un pouco, estaba o ceo como dun día deses que vai facer calor, de color alaranxado, rosa, mira, tan bonito, pensei, quedé un rato así mirando e dixen, estas son as cousas polas que paga a pena non madrugar, senón trasnoitar.
5: Pensaba eu moitas veces, eu teño cerrado, cando estaba en activo, traballaba, ser o último en falar no programa, cando estaba Marcial, ¿sí? Porque acababa sobre as 5:30 de traballar. Aparcaba o camión ali na estación de tren en Coruña e deixaba ali. Que precio tiña isto? Pois que me quedaba a escuitar os páxaros en plena noite de frío, esa mañá de frío impresionante, pero ver os melros cantando que iban e viñan, e as aves que empezaban a cantar, e as... Os diferentes arrecendos que había en diferentes etapas do ano, por lo menos de primavera e principio de verano, cando se cortan as silveiras e se redondean todas esas malezas que hai, que
3: dá
5: un arrecendo que eso é impagable. Pois todo eso, a nómina é importante, pero eso era impagable, eso valía máis que a nómina.
3: É verdade que cando traballa un pola noite, verdad, Arminio, hai menos estímulos que che impidan estar pendente do que é no medio do mundo, non?
5: Pois
3: é
5: sí.
3: O que ti estás dicindo, os sonidos, as luces, os olores, os sabores incluso, porque cantas veces un café nunha, non?
5: Pois
3: sí. Que conducides ben os sabedes, aparcas un momento e tomas un café, estás mirando o ceo, e ese mismo café tomo as 3 da tarde, non sabe igual.
5: Non sabe nada.
3: Non sabe pois igual. Sí. Porque eso, porque estamos máis pendentes de nós mesmos.
5: Pois
3: eso
5: sí.
3: Ás veces é bo e malo, porque claro, tes unha conversación interna importante, pero que agradable.
5: Pero vamos a ver, ese Herminio e eu fixémolo máis ou menos, non tivemos vidas paralelas, pero tareas a horarios diversos, e non de matar, porque estamos aquí a saludable. Pero disfrutamos de eso, e eso non causa trauma, nin depresión, nin nada. Eso mantente en forma.
3: Sí, Herminio.
6: Moitas noites, eu empecé de chaval, xa traballar de noite. Vamos a turnos, eu traballaba con máquinas excavadoras, pois sabía que tal de noite, había turnos as semanas. E había que tal. E para mí, o primeiro día, depois até acostumbras, e quanto día... Que sí, que de día non descansaba tan ben como de noite. Que decir, para dormir,
3: sí.
6: E para min era algo máis, que era, sinto máis ruidos, despertas, e depois tarda máis en dormir. Pero depois, por resto, que outra vez...
3: Eu o único... Unha semana, duroume. Eu pensaba, ai, non podo dormir moito, porque senón o día non rindes, se te metes na cama, se todo dormir e traballar, é vida de monxa, dixen, eso, imposible. Pero fume regulando, e a verdade, como nunca dormín demasiado ben, non me produce unha ansiedade excesiva pensar en, ai, pois a noite, despois o día estáis todo día escangallada, non é verdade? Non é verdade? Regulaste enseguida, e sobre todo tens que ter a dinámica de facer algo máis que vir traballar, senón, claro.
5: Hai que buscar o equilibrio entre o que un soporta e o que necesita facer. Non é nin todo descansar nin todo deixar a saúde na tarea.
3: Como se lo faltaba, claro.
5: Entonces, hai que equilibrar unha cousa coa outra e disfrutar do traballo tamén, porque se levamos o traballo como unha cruz a costas, vamos mal. Entonces, o traballo ten que ser parte do noso disfrute e implicación da nosa vida. É o descanso igual.
3: Estaréis de acordo comigo que un formato como este ten razón de ser de madrugada. Isto sería impensable ás 3 da tarde, sería impensable ás 12 da mañá. Por que? Porque a noite precisamente dá paraíso, porque estás en un momento no que non hai nada ao redor e diste, porque non chamo e conto, e a xente di.
5: Pois sí.
3: Pero a xente porque chama a radio conta cousas que lle pode contar o marido que está durmindo, digo, porque está durmindo.
5: Pois sí.
3: Por eso, porque necesita soltar fora e porque ás veces a noite ten esa magia que parece que non escoita ninguén, non? Produce conexións, de repente alguén conta unha historia que digo, como a miña, non? Outro di, ou alguén necesita unha habitación, e outro di, pois,
5: Vamos
3: adiante,
5: a ver,
3: ¿no?
5: A noite condiciona por la súa intimidade, é decir, sempre se garda algo para... Hai algo que facemos polo día, pero non sabe igual que se o facemos pola noite.
3: Ni se escoita igual.
5: O a tarea que sea, ou a diversión que sea. Non é o mismo tomar unha copa de día que de noite. Nen tomar un refresco, ou ir a bailar, o que sea. A noite ten o seu momento, o seu encanto, e solamente hai que buscarlo e querer intentar, si é necesario, facelo disfrutar de eso.
6: E o día ten o seu encanto tamén.
5: E o día ten o seu encanto tamén. Non hai cousa máis bonita que un bonito amanecer.
3: Todo depende dos ollos que miren, ¿verdad? O sea, quiero decir, cousas hai ao largo do día, 24 horas, hai pues, momentos importantísimos para estar ben, para estar mal. O importante non coller un estado de ánimo ás 9 da mañán e acostarte con él. O día no, ten no, que no. ir, ¿non? Como ten que ir. E antes de darlle paso a nosa seguinte ointe, é verdade, outro día non sei quen decía que a noite é moi amiga cando estás ben, pero cando tes un problema, a noite lastima.
5: Pois,
6: a noite pa enfermedad, cuidado.
3: Pois aí che vou. Eu penso que
6: non está ben. Eu vim por te viñaste. A noite pa enfermedad, sí, que cuidado. Non é o meu mal da noite que sofrilo de noite. É de día, eh?
5: A noite de hospital é moi ingrata.
3: É moi ingrata, e despois os medos pola noite teñen unha sombra moi alongada.
5: Pois sí.
3: A topar un sitio, no que, bueno, podes pois, botar no. fora medos, botar unha risa se lle cadra, queixarte se lle cadra, falar cun amigo que non coñeces, pero que te entende, non ten prezo.
5: Pois sí.
3: Como nos que vamos cara a Valdoviño para falar con Rosa. Non temos a Rosa. A quen? Ah, a Bello, perdón. Xa fixen spoiler. Xa saben, os ointes xa saben que ven despois. Bello, cara ao Pino. Hola, Bello. Mira, eu non tuve nunca oportunidade de falar contigo, pero teño a sensación de que tes amigos aquí.
4: Pois, non aí. Eu era un antigo oyente de cando estaba Marcial e eso, cando andaba o camión, que destas horas, pois, a mellor ainda sería un pouco máis cedo cara a Pontevedra e eso,
3: sí.
4: Andaba un camión da Madeira. Estou de Bursero aquí en Santiago, aquí nos urbanos. Xa estou aquí xa pa empezar e o día, va.
3: Pero mira, a que hora empezas a seis a ruta?
4: A 6:50 salgo de aquí, para ir facer aquí no pueblo, aquí unha pequena ruta, despois xa salto pa outra, paso pa outra. É así empezando o día. Entón, como antes falaba de que non sei que, pa coller un bolsero, pa un autobús, pa coller trasladar de un lado pa outro.
3: Mira, daste conta.
4: Mira que boa oportunidade de coller hoxe e chamar. Porque moitos deles, como Carmen de Vilas, eso, que anda comigo no autobús moitas veces, sempre me dixe, como non chamas, hai outros máis que tamén o din, dixo, ai, pois non te escoito nada, pois hoxe dixo, mira que boa oportunidade coller entrar, coño.
3: Pois claro que sí, Bello, pois alédome pues moito de que colleras ese fío que botamos así o aire para animarte e falar. Pois evidentemente, os conductores de autobús urbano, canta Radio Galega consumen, Bello?
4: Pois claro que sí, hombre, aquí, hombre, eu non sei se son todos ou non, pero bueno, aquí ainda somos un bolotadero, somos entre por mañan e a tarde, vemos ali a vera de 100...
3: 100 conductores?
4: Sí, sí, sí.
3: Carai,
4: sí,
3: ainda sodes unha plantilla boa.
4: E agora parece que vai aumentar, mellorei 30 máis, hai que poñeros tamén. Xa somos un bo montón.
3: Sí que son, sí,
6: sí
3: que son.
6: Un bo romería.
3: E coñeces estes amigos que teño hoxe aquí comigo, Bello? A Santi e a Herminio.
4: Pois, a mellor, eu que sei, a mellor igual os teño cruzado cando andaba o camión a esa hora, ahora non, pero é máis, a mellor igual se me fan caras conocidas.
3: Seguro,
4: pero
3: seguro que sí. Canto tempo hai que escoitas a radio, Bello?
4: Eu, pois mira, pois habrá tanto como, non che quero mentir, pero igual como 32 anos, que acordo-me cando iba para Pontevedra, que isto para o descanso, José María, que antes tiña ali en Puente de Jesús, un bar Umeco.
3: Sí.
4: E dixe, o mercado, en día, eu cara a Puente de Jesús, dixe, pero onde estará o Umeco este? E un día collene e vino. Aloa, bueno, era cedo, cando ela abría, solía eu pasar por ali cara a Puente de Jesús. E vino, dixe, o cara, collene, pois, uns 4 intermitentes, como era así cedo, e dixe, pois, pois, eu vou saludar, mas a ver, mirar que quen é o. Efectivamente, despois xa paraba moito a esa hora, a hora que abría xa pasaba un prolicar a Pontevedra.

0: descargar, paraba yo sempre ali, despois cambiou para o descanso, tamén outro máis que sempre lle tiña ali unha parada
1: obligatoria, non? Mira, bello, e contame, porque claro, como é a primeira vez que falamos, e que ten este programa que tanto che gusta?
0: Pois eu sei.
1: Algo terá.
0: Teno todo. Para min, encantame, encantoume desde o primeiro día que empecé a escoitar, non sei, unha casualidade, collere a mellore, pois, poñero aí, gustoume de collere, pois, escoites a uns, a outros, panadeiros, que si... A todo. Entonces, pois, gustoume, seguindo escoitando. E despois, como Marcial, como presentador, sin ofender a nadie.
1: Non, claro, pero, que non, cada un ten as súas preferencias e non pasa nada. Que problema hai?
0: Pero acórdome despois que el cando salía, que traballaba hasta a sete, pois tomábamos de café ali no labrador. Eu era cando viña xa de Pontevedra, bueno, eu que sei, teria xa hasta a seis para contar anécdotas que un día dixen ya Marcial, dixo: se te poñeras a escribir un libro, iso é que sería fantástico.
1: Pero mira, en vez de facer eso, Pello, chámanos un día a semana e contanos unha anécdota, home.
2: Non chega o tempo.
0: Pois vou che dicir, mira, dunha vez, agora que ninguén nos coite.
1: Nada, estamos aquí, mira, Santi, Herminio, eu e Juanra.
0: Falando así de camioneros, mira ti, eu pensei que era unha broma, e resulta que chamou un camionero que estaba lá por Valencia, non sei que, e queria dar unha sorpresa á muller. Eso foi tan verdad como que estou falando agora con vos. E colleu, e dixo que a tiña de cumpleanos, e queria dar, felicitar o cumpleanos a través das ondas da Radio Gallega. Cajo no demo. Colleu, e cando colleron o teléfono, bueno, el doi un número en privado, eu que era Isidro, que estaba daquela no control.
1: Que temos aquí, por certo, que o luns é a nova incorporación, un rapaz que acaba de chegar ou pensando en ti. Vamos a ter que ensinar todo.
0: Pois, por fuera colleu, e resulta que levantan o teléfono para eu felicitar a muller, e resulta que era a voz dun homem. Marcial mandoulle cortar outro, dixo: vou-me coñer un número porque está mal, que onde chamais. Van o segundo intento. Outra vez o homem falando. E se saltou o camionado e dixo: ei, ti que eres? Coñeu, e despois ouves unha voz suavinha, dixo: si, diga. Dixo: ai, que está aí? E dixo: nada, xa falaremos cando chegamos a casa. E coñeu cortou. E dixe a Marcial: pero eso foi unha broma. Dixo: cálame, que pensei que me daba algo. Pensei que me daba algo.
1: Homem.
0: Eu que sei, mas iso, montor de historia dunha vez un chaval que se queria tirar dun edificio en baixa, resulta que era un hotel. E resulta que a través do teléfono sabían que hotel foi ali a policía e salvou-lo de que se tirara por a ventana. Como cando o barco ali en Ferrol colleu e rompeu a Ponte das Pías, que estábamos todos aí,
1: como reporteiros, non? Contando que vías.
0: Pois mira ti, pois eu que sei, montor de anécdotas.
1: É que este formato, Bello, a verdade é que digo eu sempre que é colaborativo, porque aquí facémoslo entre todos precisamente por eso, porque ás veces a actualidade é a que manda, pois estás dicindo, no caso do Ponte das Pías, pero outro día chamounos un ointe contando que había unhas obras nunha carreteira tal, que estaba cortada, que, quero decir, somos o punto de actualidade de todo canto pase pola noite.
0: Como cando en tempo de inverno, que o tempo está mal, que está chovendo, está nevando, a chover.
2: Bello, mira, quen chamou do Puente Vella fi Micheros, o traballaba na gasolinera.
0: Ese mesmo.
2: Mira, se recorda as cousas. Fi Micheros.
0: Sí, señor.
2: Sí ou non?
0: Sí, señor. Ese mesmo.
2: Isto, había camioneros, estaba Frajo en paz descanse, que eu recordo a primeira vez, a primeira vez que falou con Marcial, dixolle que estou falando, está com Fraga, e disse, pero Fraga é de Barra, e disse, não, eu sou mais que a Fraga, que eu sou um Fraga Fraga. E isso foi quando, não sei se coitaste isso, eu sou mais que a Fraga.
1: Mando mais que a duas vezes.
2: Porque ele é Fraga é de Barra, e eu sou um Fraga Fraga.
1: Ai,
2: ai. Teria cedo ali, antes ao rapar.
3: Sí, sí.
2: Sí, señor.
1: Historia de una vida,
2: bello. Es que admiramos al patrón. Aquí también viñamos juntos.
1: Dime.
0: Por ejemplo, también el xalojo son bello dos veces.
2: Ay, claro.
0: Que no todo lo puedo decir. Xalojo son bello dos veces.
1: Pero bello o primero con B o segundo con V. De calqueira manera, nunca bueno, mejor pero, bello.
0: Pero xalojo son dos veces. Claro. Bello dos veces.
1: Mira, falta che moito para xubilar.
2: Non che falta moito, non.
0: Tres anos.
1: Bueno, eso pasa. Eso no, pasa.
0: Aquí, por ejemplo, eu agora da miña edad podía, se levar aquí más de esa noción, podía jubilar. Pero entonces, teño que esperar estos 65. É encantado la vida aquí. Para mí este é un traballo, o traballo de mañán ou de tarde. É un traballo, para mí é moi levadeiro, va.
1: Bueno, bueno, si estás ben, te apetece traballar, tamén te atopas con saúde para seguir facendo, desempeñando ese sentido de útil, oiches, adiante, claro.
0: Hasta o día de hoxe, gracias a Dios, é así.
1: Pois nos que o vexamos. Mira, nos acabamos o pensando en ti de verán a semana que ven, o 28.
0: Exacto.
1: A ver si nos chamas outro día, ao menos, oiga, nos contas estas cousas tan graciosas que
0: bueno,
1: nos contas.
0: Bueno, pois, este mes, como estou sempre de mañán, poñarme sempre de mañán, máis ou menos a esta hora, porque hai turnos que empezan máis cedo, como este, outros empezan máis tarde, sí. Entonces, pero neste mes, sí que vos hei de volver a chamar, que encantado de coñer a volvervos a saludar e dar os bons días pola mañán.
1: Pois moitas gracias, bello, por esta primeira chamada. Para mí foi un honor que escolleras o noso programa para volver ao ruedo, como digo outro.
0: No! Se eu cando veño desta hora, veñemos escoitando, pero...
1: Bueno, claro, que decimos sempre. Este programa, facémolo e escoitámolo.
0: Oites, o que sea que estaba vendo, que dixo, coño, xa estou, tiña as orellas ben peludas. Xa, porque aquí cando empezaban a chamar, chamaban de orellas peludas.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Entonces, eu hoxe xa me afeitaste.
1: Olvídate, ahora busca outro título. De eso xa, ahora xa estás afeitado, amigo. Esto como canto bueno, cortas pues, o céspede. A semana que ven, hai no que volver cortar.
0: É verdade.
1: Bueno, pues amigo, nada. Pois un biquiño grande.
0: Un abrazo que teño que coñer e ir agora a Licara. Para o centro, bueno, o centro que teña aquí ao lado, para coñer esa mera ver que autobús se
1: toca.
0: Pois a mellor igual contra o barón, a mellor por calquer circunstancia igual aquel non pode ir, ou que teño que mandar para outro lado, entón, levas outro. Indo para ir para coñer así, menos deixa xa arrancar daqui da base.
1: Que pouco falta. Bello, boa xornada, moltísimas gracias por todo. Foi moi agradable. Veña, tareliño, chao.
3: Bon día, gracias.
2: Gracias, sigue sendo bello, sempre.
1: Antes íamos a Valdoviño e non, porque me adiantei os acontecementos. Porque, claro, eu vin aí Rosa xa fun como un cohete, oiches. Rosa, boa noite.
4: Hola, xa logo son buenos días.
1: Xa logo, falta
4: estamos
1: un chismar a vice.
4: Entre medias,
1: É que aquí...
4: Estamos entre medias.
1: Mira, xa hai día ou todavía non?
4: No, hasta ahora non. Ai, pero agora xa se desconoce,
1: Sí, xa son máis cortiños.
4: A tardar un pouquinho máis. Xa empeza a tardar un pouquinho máis en ser día,
1: Sí, e ademais, mira...
4: Un balcán do mes.
1: Claro, senón o día non está clariño, que, por exemplo, onte estaba así reguleiro e hoxe e tal, aínda se nota máis, cando vai sair o sol. Xa cheira un pouco...
2: Vai poñendo os panes,
4: aquí ayer cantou moito o sol,
1: Bueno, aquí...
4: Pero despois a noite... Aquí a noite despois puxose un pouco escuro, estaba aí... que tiña aí unhas toallas fora á última hora, fun coller unhas toallas que tiña aí no secadeiro, e mirei para aí para o lado da playa, e puñese negra para o lado do faro de Meirás.
1: Sí, sí, non estaba a cousa. Mira,
4: no, aquí está chovendo, eh.
1: Está chovendo aí.
4: Está chovendo aquí.
1: Pero chovendo de verdad ou...
4: Sí, no, está chovendo, está chovendo. Cando eu estaba ponendo aí as toallas, pasou un señor, un matrimonio para arriba, debían ir para o mirador dar unha volta. Entón dixeronme, buenas tardes, señora, buenas. E dixenlle eu, dixome, e logo está coñendo a roupa, dixenlle eu, vou la coñer, porque ao mellor se acaso de noite chove. E dixo, ai, pois colla, que a hoja para de noite daia. Dixenlle, pois eu non lle podo dicir, porque non vivo parte. Estou ocupada con outras cousas, non vivo parte. Dixo, pois, de noite xa te vai empezar a chover, ai, pelas 11 da noite.
1: Claro, ¿por qué? Pues decía Isa, a nosa compañera de informativos, claro, que facía falta tanta auga, que se anunciaba auga, pero que a ver si mañán, que hoxe de momento parecía como que non. E mira, ao final por esa zona sí. Mira, Rosa, ¿estás vendo a tele?
4: No, non estou vendo a tele.
1: Pero sabes que teño visita, non?
4: Sí, pero non mirei a televisión. Claro. Non se escoito.
1: Vale,
4: pues e máis esos grandes amigos que tens aí.
1: Iso che ia dicir eu.
4: Eu escoito sempre máis a radio que a televisión.
1: Ah, bueno, tamén son desa clase de ointe. Mira,
4: que sabes o que me pasa a min coa televisión, vou te contar.
1: A ver.
4: É que eu, se teña a televisión encendida, miro pa ela, e me cansan os ollos.
1: Ai.
4: E entonces, dixo outro, como me cansa a vista, pois, entonces a radio escoito, e non me fai mal, pero que a televisión, se estou mirando toda a noite para ela, pola mañá logo non vexo.
1: No, bueno, aparte de eso, a tele, si sí, é verdade, queda fatiga.
4: Que era, que a radio.
1: Sí. A radio moi moi mimosa. A radio ten un encanto.
4: Porque sabes o que ten? Eu sabes o que fago moitas veces? Pola tarde, que é cando máis estou máis libre un pouco, pois estou planchando. Non se puñer pola tarde, ao mellor plancho, porque menos de 2 horas xa non se quita para planchar. Entón, si que eu poño pola tarde un pouco ali no salón donde plancho, entón, sabes que fago? Miro, así alguna cousa que me interesa.
1: Sí.
4: Se vexe alguna cousa que me interesa, pois descanso 5 minutos, escoito se, bueno, o que están dicindo, non sabes, se me gusta.
1: E ás veces incluso pola de fondo, e nin miras, está...
4: Poño como un reloj, poño como igual que unha radio, pero se vexe unha cousa que me interesa, escoitar aquela cousa, pois para un momento,
1: claro.
4: E deixo.
1: Mira, Rosa, sabes que estaba preguntando Herminio, pregunta Herminio.
2: Rosa, se te los callos o lume ou non? Non,
4: os callos oixos ainda quedaron. Pero vou te dicir unha cousa. Que estaba a pota desde o viernes hasta ayer que se acabou a festa.
2: Non ves?
1: Chea de callos, Rosa.
2: Eu non pude pasar por aí, milla, senón ti aquí probaste os callos.
4: Oites, podes pasar que ainda quedaron por aí unhas 4 ou 5 racións.
1: Porque ela, vos non sabedes, pero ela explicou que sempre fai unha pota de callos para os que necesita e bota 4 ou 5 porque pode pasar alguén pola porta. Disti, pero vai pedir callos? Sí. Ela ten razón, porque o cheiro dos callos eche moi lambón.
2: E se fan entrar a casa, claro.
1: Ainda que faste un contradizo. Non será por aquí para ir a Cabo Silleiro. Dis, non, vai mal. Da igual.
4: Pero vou te contar unha cousa que me pasou.
1: A ver, conta.
4: Non pasou cousa mal, Que foi cousa boa, mira.
1: Cousa boa.
4: É que eu, como teño un letreiro aquí na casa,
1: sí.
4: Aquí na miña casa ten un letreiro daqui da calle, e máis ten o letreiro que meus sogros corrían da casa do ministro, que ten aí a placa, non?
1: Sí.
4: Entón está todo posto a avenida de Ferrol, que puxeron o nombre da calle, e puxamos todo aí, e tiñamos aí a mesa posta no garaxe,
1: sí,
4: para comer, e estaban aí os nenos, estaban aí 3 nenos xujando aí fora. E tiñamos aí unhas sillas con 2 mesas máis pequenas, porque quixera tomar algo, así non iba para a mesa grande.
1: Sí.
4: E chegou un coche, estaba en unha cociña, e claro, eu abro a ventana, entón vese desde a carretera. Entón, volví e dixe, bueno, pois agora axudademe aquí, porque como non poido moito, se axudademe aquí que vamos botar a rotios, nas fuentes para...
1: Para servir, claro.
4: Para servir. E chegou un matrimonio, eu non sei se era matrimonio, non sei que era. E chegou e dixo, hola, buenos días. Mire, é que nosotros viñemos a comer.
1: Ah, pero ele pode dicirlle, claro, pero donde che vean, non?
4: E dixenlle, mire, pero é que aquí non é restaurante ningún, eh? E dixo, é que como vimos o letreiro aí fora, e vimos as mesas, e vimos aí, uns vasos aí, nosotros pensamos que era aquí un
1: que restaurante. Que tiña unha fonda ou algo, claro.
2: Unha casa de comidas.
4: Dixenlle, pois mire, voy, pero non me fai mal ningún. Pero é que aquí é unha casa particular, eh? E dixo, é que me dixeron, que debe ser usted, non? E dixen, pola maneira de falar, porque parece-me que já conozco na fala. E dixen, eu falo como falei sempre. E dixo, porque dixeron que había aquí unha casa que facían os callos e tal. E dixen, bueno, os callos falos como en todos os lados, cando é día do patrón faz a comida toda. E entón dixo, vai ser... E dixo un señor moi educado, moi eso, é que daros a comer.
1: Bueno,
4: callos.
1: A ver.
4: E dixen, non podo nombrar quen son.
1: Non podo nombrar quen son, pero tamén no, che digo unha cousa. Mas como final ten razón que hai que poñer catro racións? Porque ti estás perdendo cartos, Rosiña. Tens que poñer aí un emprendemento. Agora, sabes...
4: Pois parecerá che mentira.
1: Pero como vai parecer mentira?
4: Pero eu vou dicir unha cousa, non, porque agora a salud tampouco non me axuda moito. E tampouco non teño falta porque, como digo, outro non sabes que son sola.
1: Para ti chega ben o que tes, claro.
4: E para mi me chega ben o que teño, gracias a Dios. Entón, pois eu te vou dicir unha cousa, se me volvo máis nova, eu te digo a verdade que poño aquí un restaurante.
1: E non
4: porque
1: vas
4: eu teño sitio, oye, se eu teño sitio aquí para poñer un restaurante.
1: Sí,
4: porque aquí non teño máis que fazer a cociña,
1: tipo...
4: porque eu teño aparcamiento aquí. Oye, se eu teño 50 ferrados de arredor da casa, E podes fazer o aparcamiento que queira.
1: Mira, ainda que non poñas o restaurante, pos un leira parking, sabes? E xa está.
4: E aquí, oixe, ti sabes o que? O caso que, como digo outro, eu vou pa maior, e non teño falta, pero aquí donde estou eu. E aquí coa xente que vai aí ao mirador. Ti sabes a xente que ven o fin de semana e agora todo o verano aí ao mirador, na máis que vender unhas aguas, uns bocadillos, e uns destes, uns destes de... como lhe chamo eu, destas pizzas é iso. Dijo che a ti que quitan un sueldo que manda madre.
1: Que che estou dicindo que hai moita xente ahora mismo, está agudizando a orella e vai chamar para pedir o teléfono de Rosa para alquilar chaleira, para poñer aí o que sexa.
4: É como o alcalde, como o alcalde daqui que di que non hai sitio, eu non digo nada, que non me interesa. Pero é como di o alcalde daqui, que non hai sitio onde poñer as caravanas. É aquí donde vivo eu, abaixo de donde vivo eu, non deixan edificar. E hai aquí terreos que se traballaban antes, agora son campeiros, que alindan as vacas. Por que o alcalde non se fai cargo deses campeiros que non poden edificar? É porque non os pão, ele paga ao fulano da terra algo. É que poñen as caravanas aí que están chegadas á playa.
1: @ Concello de Valdoviño, Rosa é a concelleira de todo o público, non?
4: Ten
1: razón, que escoiten os veciños, claro.
4: Embaixo na playa están co conto das caravanas que non dan... Bueno, que non é iso, que hai moita caravana. Por que o señor alcalde aquí non fai un sitio que non ten máis que acoller e facer as entradas e pedirlles aos dueños e pagarlles algo? Para que recolla, para que poñeran poñer a aparcar esa xente aí.
1: Home, claro, unha maneira de incentivar, non? Quero dicir, unha maneira legal como cara que se faga, non?
4: Poñeres un servicio, perdonando, un servicio para as súas necesidades, non ten máis que poñer a agua nesas fincas, e poñer as necesidades que teñen para a xente que veña aí a aparcar, e non ten máis nada que eso logo fai.
1: Pois aquí, mira, estamos no pensando en ti. Claro, 5:42 da madrugada xa arreglamos a vida de todo Valdoviño. Porque...
4: No, pero oixe, xa que ten, é que deben, porque cada vez hai máis caravanas. E cantas máis caravanas hai, menos aparcamiento hai de coches pequenos.
1: Bueno, eso unha e outra o que ti estás dicindo, Rosa. Tantas caravanas, tanta xente visitando a zona,
4: consume,
1: come, bebe, non? Entón... Quero dicir, hai oportunidades de negocio.
4: Outro día dar unha televisión Eu vi numa televisión o outro día aquí en Meirás, tamén teñen a colá en Campelo, tamén teñen ali un aparcamiento de caravanas, pero tampouco ellos teñen o servicio para dicir o outro para ir ao baño.
1: Ai...
4: Están botando ao xurro, nunha palabra,
1: sí.
4: Están botando para o mar, para onde a xente se baña.
1: Mal, moi mal. Claro que moi mal.
4: E deron outro día aí na televisión que eu vino cando estaba planchando.
1: Bueno, hai que ter un pouco de conciencia tamén coas cousas.
4: Non se pode facer en calquera lado, eh?
1: Home, non, por favor. E menos lanzalo bueno, como se estuveramos no 1900 pola ventana.
4: Estes aí meiras aí en Campelo, están botando as necesidades polo cano da agua. Polo cano que vaya a dali cerca de donde se bañan dos bares.
1: Eu o que entendo...
4: E ainda hai días que estuven por ali.
1: Rosa, que si isto está pasando, si isto se sabe,
4: as
1: autoridades pertinentes...
4: Aquí pasa igual.
1: Teñen que ir unha a facer que ese campismo libre, que non está permitido, non este aí, e despois, si están... que non fagan isto, porque claro, as bacterias fecais en sitios onde está xente bañándose, non quero nin pensar o risco que pode ser iso. Pero entendo que si isto está pasando, xa se estarán tomando as medidas pertinentes.
4: Aquí teño denunciado porque saleu na televisión e me deron na radio. E iso xa teño denunciado.
1: Claro.
4: E todas a xente, e saliron ali dúas mulleres, cos periodistas, dicindo o que había. E iso xa, non é da hora. Eso xa hai moito tempo que eles teñan que ter mirado que non se pode ter unha fosa donde esteña a xente bañándose tanto que sea nun río como que sea no mar.
1: Ni no río, ni no mar, ni na rúa.
4: E se teñen que poñer servicios, é o que digo, que se teñen que poñer servicios. Que os poñen.
1: Exactamente, é o que teñen que facer.
4: Eu vou te dizer unha cousa, aquí este ano, aquí en Valdoviño, eu non sei, pero que este ano en Valdoviño moita xente chegou, moita.
1: Rosa, hai xente en todas partes, Dios deu xente, Galicia está de moda, aquí venos ver todo piriquitín, estamos encantados de que así sexa. Rosa, un biquiño que teño lle que dar paso a Amparo. Un besiño, gracias por chamar, bonita.
4: Un recuerdo para esos homens que están aí. Hasta outro momento, veña.
2: Un placer. Igualmente,
1: Rosa.
2: Un día pasarei por Valdoviño, que os ha pasado moitas veces.
1: Pídelle callos que chos dá, pasa pola porta, tibla.
2: Segurísimo.
1: Ela sentate á mesa. Un biquiño, Rosa.
2: Chao, Rosa.
1: Chao.
4: Non se preocupe que os callos sempre hai, veña.
2: Vale, tamén se me ve. Chao, sí.
1: Vamos a rematar o noso programa coa chamada de Amparo na Coruña. Boa noite, Amparo.
5: Hola, pues non sei que...
1: Amparo.
5: Non sei que pasa que non vos escoito.
1: Non nos escoitas, Amparo.
5: Non, muller, non sei que se pase.
1: Terás o teléfono ben postiño na orella? Ás veces pasa que sin querer...
5: Sí, teño unha orella, que pasa que, non sei, estou aquí como medio a escuras.
1: Mellor, sabes que pasa? Mellor...
5: Non quería ni facer vos ruido a vos, porque estaba...
1: Bueno, non faz ruido, porque nos aquí temos un circo. Ti podes respirar tranquila, facer ruido, que
5: pues,
1: non pasa nada.
5: Pois non podes falar, te lo juro, que non escoito nada.
1: Non escoitas nada, Amparo.
5: Dios mío.
1: A ver, non te me poñas nerviosa, ti escoita. A ver, agora escoitasme. Sí?
5: Non, te escoito.
3: Non te dan teléfono ao revés.
5: Quería vos saludar, pero...
1: Pero es que sabes o que pasa, Amparo.
5: Non sei que pasa aquí que non se oi.
1: Pero nos a ti escoitámoste. Perfectísimamente.
5: Claro, non ten o volumen todo.
1: Claro. Fixa de vos.
5: Ave María Purísima.
1: Ah, sin pecado concebida.
5: Bueno, mira.
1: Que pasó?
5: Saludo, que non vos escoite.
1: Sí.
5: Era para saludar, porque se cabre a ti tamén agora de momento el ojo te vas.
1: Sí.
5: Aí parece que está José, o que era José María, pode ser de bar descanso.
1: Non, mira, aquí está Santi da Coruña e máis Herminio.
2: De Pastoriza,
1: di de Pastoriza, que seguramente
2: de Pastoriza,
1: que seguramente o coñeces.
2: Bueno, un que tal iso está Vicente, conoces a Vicente Pastoriza? Arriba.
5: De Pastoriza ou... A ver, espera un momento. Da Pastoriza ou de Pastoriza?
2: De Pastoriza de Arteixo.
5: Andamos cerca, carajo.
2: Claro, ao mellor, imos estar a 5 kilómetros, non máis.
5: Sí, no, bueno, a ver, el

0: incende.
1: Mira,
2: vives en incende.
1: Escoita ratos.
0: Bueno,
1: estás
0: nada,
1: vendo a tele, Amparo.
0: Nada ben.
2: Está vendo
0: non
2: a tele, es... no la mismo. No.
1: É que non escoita nada ben, estáse poñendo nervioso.
0: Non escoito ben, non sei que demolle pasou o teléfono.
1: Non sei que demolle pasou, pero algo escoitas porque mira, colga, si me escoitas, colga que te volvemos chamar.
0: Escoito que están lexos, pero claro, como tú ven aí así medio así, estaba en silencio porque non podía darlle volumen.
1: Claro, mellor tocache lle pues no a tecla de volumen.
0: Pasó.
1: Mira, non sei, ves a tele. Estás vendo a tele, Amparo? Amparo non escoita nin pataca. O que facemos é colgamos nós a ver si ela colga e tratamos polo menos para que poida decir o que quería decir ela. A ver si somos capaces. Non é que ás veces, sabes que pasa? Cando están en espera, o que fan é poñer o teléfono tan pegadiño que sin querer as pantallas. A ti non che pasaría, Herminio?
2: No,
1: porque a túa pantalla non é desas.
2: Porque a miña pantalla vai xante ese problema.
1: A túa hai que ter vontade de quitar o sonido.
2: Outro sí, sí, pero...
1: Amparo.
0: Pois non sei, non te oigo tampouco.
1: Me cachis na corrosca, pero que nos poderá pasar, home? Ten
0: a
1: que
0: ver,
1: ser
0: espera.
1: Iso. Que o mellor lle diches...
0: Ahora,
1: botón.
0: Ahora.
1: Amparo. Ay, miña feita, que alegría que me deu. Sí, mira, xa estábamos aquí nun hai, dixemos esta pobre muller a pensar que non lle queremos falar, que lle estamos facendo o ghosting,
0: no,
1: o bullying ou algo des, non se che pasa na cabeza, eh.
0: Oíamos moi lexos.
1: Mira, decíache eu, Amparo, que aquí temos a Santi da Coruña e máis a Herminio. De Pastoriza.
0: Ah, Herminio, mira, que levame toda a noite o cuento de Herminio, que en paz descanse, meu pai chamabase Herminio.
1: Chamabase Herminio. Bueno,
0: Viñeme todo o tempo, Herminio.
2: Os que quedan son vos, eh?
1: Di ele.
2: Que tampouco espero son vos, sabes?
1: Mira,
2: porque en Pastoriza non é outro Herminio, en toda a parroquia. É Meicende, é Meicende de Pastoriza. E non era nin nadie máis, creo, de Herminio na parroquia.
0: E non era de aquí, de Pastoriza.
1: Que o seu pai non era
0: pai non
2: eu digo que en Pastoriza quedou solo na parroquia. Pastoriza é parroquia. Vicendi é de Pastoriza. E non hai, en toda a parroquia non hai máis que eu.
1: Non, mira, decía, mira, escoitado os dous, hai dous días tuvimos unha chamada de outro Herminio que foi descacharrante, porque aquí morremos de risa con él, porque era ocurrentísimo. Bueno, era así, él era picantón, co que contaba,
2: sí,
1: non?
2: Os Herminios son así.
1: Sí, non? Cando colleu a chamada, non sei por que lle dixen eu, porque sodes moi guapos, dime él. E ti porque sabes que son guapo, dixen eu, porque non hai Herminio feo. E botou a rir. Claro, pois é que non hai tantos Herminios, verdad que non, Amparo?
0: Non hai moitos, porque xa digo, eu conocí dous, tres como moito. Poucos Herminios se conocín,
2: Vai tarte, Artexa hai catro ucillos.
1: Ai, sí.
0: Pero non nos conozco, eu non nos conozco. Eu son de outra zona de nacimiento. Entonces,
2: de onde?
0: Aquí,
2: de onde eres?
0: Eu son de outra zona de cerca da Gualada.
2: Da Gualada? Do Cristango? Ou da Gualada de Melide?
0: Por aí. Pero por que teño que decir tantas pistas?
2: Bueno, pero conozco as dúas Agualadas. Un é a Gualada e outro é a Gualada.
0: Ajolada non,
2: Agualada. Agualada, pero hai Agualada tamén cerquiña de Melide. Claro.
0: Sí, pero non, esa é outra.
2: E Agualada, é tamén todo Cristango, non?
1: Bueno, ela vive donde vive, non vive donde queremos nós, ¿verdad que si, sí, Amparo?
0: Eu preguntei vos a morde onde
2: son. Sí, por onde sin medo.
1: Aí falou o Amparo, eh. A ver si, Herminio, tú tens aí un interés en saber de onde. Di que si, sí, Amparo.
0: Eu acordo-me de cando chamaban, bueno, levo moitos anos tamén escoitando,
1: sí. ou
0: alguns anos non escoitaba, pero me acordo de cando Luís Cruxeiro, da Espada.
1: Sí, que falamos con él outro día, un saúdo grande, Luís.
0: Estaba contando como caían as Torres Gemelas, como ardían, non sei que me veía.
1: Mira, pois que cousa importante acabas de contar, Amparo, de traer aquí a este programa. porque non somente somos cronistas de proximidade, senón que somos cronistas da globalidade do mundo. Todo o que pasa, se hai un galego a donde chama cando está pasando algo, a nosa radio. Por que? Porque somos o punto de contacto co que pasa. Nova York, en África, donde sexa. Si está pasando algo, a xente comunícase con nós. Pois claro que sí, Amparo. Que bo recordo acabas de traer aquí.
3: Pues nada, era para saludarvos, que está siempre muy guapa.
1: Bueno.
3: Muy bien plantada ahí, como tiene que ser. Especialmente siempre muy arregladiña, y como no falara contigo, pues tenía ganas de saludarla.
1: O sea, día. Pues no sabes lo que te agradezo, Amparo, pero sabes que ahora como falamos a una primera vez, a ver si antes de que me marche, voltamos a falar, parece, che.
3: ¿Cuándo terminas?
1: O 28, a semana que ven.
3: Ah. Bueno, pois pues a ver se te chamo outro día entón.
1: Pues eso, falamos aquí as dúas o polo miúdo. Pois pues nada, saúda a esta xentiña que me acompañou para despedirte. Sí. Decídelle...
3: Ayer tamén no ver a chamada, pero bueno, xa non me atrevín porque xa vai haber tanta xente.
1: Bueno, pero hai que probar. Vos non vos deixedes levar por esa idea. Vos chamade, que despois Juanra, que fai milagros aquí, sempre trata de encaixar a todo o mundo.
3: Juanra é un campeonato.
1: Pero márchaseme de vacacións mañán. Xa estou chorando hoxe, imagínate como vai a cousa. Un biquiño bueno. Grande, Amparo. Moitísimas gracias por esta chamada, querida.
3: Para os que están aí tamén e para todos os que escoitan.
2: Bo día, Amparo, a ver se nos conocemos un día por aí.
1: Ah, e él sigue no seu, Amparo.
4: Bo día, Amparo, un placer.
3: Mira, teño un fillo en Arteixo, outro... Me entiende. Otra que vive en Andalucía, me la tengo por aquí. Estoy rodeada de netos
2: bueno,
3: por todos los sitios.
1: Qué bien estás.
2: Amparo, ves a Virgen de Pastoriza, a que está arriba en un monte. Y él me encontró
3: a casiña.
2: Fuiste unha vez.
1: Que non deas, pero...
2: Sí,
1: que
2: sí.
1: Se plantan ali e piden callos. Cala,
2: non? Pero non lles dou.
1: Non lles dá. Eso non me dá. Defecto de pedir esta virtude de non dar. Un biquiño grande, Amparo. Chao, chao. Sabes que pasa? Que chega Celia Rúa por Galicia por diante. E chega Lore, a miña compañera de limpeza, miña pobre, sempre cunha prisa que parece os puni por aquí. Veña, un biquiño grande, Amparo. Xa non nos vai dar tempo nin a decir adiós, porque é que falamos pouco. Pouquísimo, non sei como falamos tan pouco estes tres. Pues, que foi un placer tervos no estudio, moitísimas gracias por esta compaña.
4: Un deleite, un honor aquí estar a esta hora.
1: E que nos temos que despedir polo que... Ainda non temos tanta prisa. Podedes despedirvos a gusto. Non temos tanta prisa.
2: Vale.
4: Xa que, ahora que tenemos este recuncho, a colación do que falaba unha chica de a doación de sangre, pois eu fui doador de plaquetas e... iba a donar plaquetas o hospital que está ao lado do Castelo de San Antón, que antes era o hospital militar.
2: Sí.
4: Despois acababa de traballar ás 5 ou 6 da mañan, chegaba a casa, duchábame, iba a donar plaquetas, desayunaba, volvía para casa como un rei e o día seguinte a mediodía marchaba a traballar sin ningún problema. Mira que guapo que estou aquí. Entonces, eso é unha actitud altruista es que todos somos pasibles de pasar por ese mundo. Entonces animo a gente que eso non causa más dolor ni más molestia que cuando vamos a hacer una extracción de sangre para una analítica, que hacemos muchas veces y no pasa nada.
2: Pues,
1: exactamente, pues ahí quedó unha labor altruista e necesaria, porque necesita outro, pero mañán necesitamos nos. O dito que deixamos aos nosos ointes con Galicia por diante, que chega Celia Rúa con todo o seu equipo, seu traballeño ben feito, e nos, mañán ao cabo da unha, estamos aquí. Bueno.
4: Un placer, bo día.
2: Igualmente a todos, bo día.

0: Son as 6.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Ola, que tal? Moi bos días. A entrada dunha fronte polo norte esta madrugada deixará ceos anubrados e chuvias febles que se estenderán ao resto da comunidade co avance do día. Serán menos probables, iso sí, no metade sur da comunidade. Pola tarde abriránse claros no terzo norte. As temperaturas sufrirán un descenso. Vai ser notable en as máximas, sobre todo, e din os expertos que quedarán en valores baixos para esta época do ano. Nas cidades moveranse entre os 28 graus de Ourense e os 22 da Coruña e Lugo. Onte, a máxima de Galicia dábase en Vilamartín de Valdeorras, onde se acabaron os 35 graus e medio. Os ventos soprarán hoxe do norte, frouxos en xeral, moderados no litoral. Neste contexto, a Xunta dá hoxe por finalizado o episodio de calor. Isto non significa que vai haber chuvias importantes que alivien a situación de escaseza de auga en moitos concellos. De feito, multiplícanse os municipios que adoptan medidas. A seca agrávase e obriga, por exemplo, aos concellos pontevedreses de Cuntis, de Moraña, de Lalín e de Meis a restringir consumos. En Santiago, segundo un informe da USC, a seca xa é a máis intensa en décadas por riba da histórica de 1990. E en concellos da provincia de Ourense, o ronsel de limitacións segue aumentando. É o caso do concello do Carballiño, Barbadás e tamén Leiro, onde a escaseza de auga na parroquia de Sarantes obriga a abastecela con camións cisterna. Así nos lo explicaba o alcalde Francisco José Fernández.
2: Pero está mal en la parroquia de Sarantes porque non somos quen de almacenar auga para bombearla para arriba. Para este núcleo. Entonces, lo que tenemos que hacer es surtir en cisternas. Empezamos esta semana, elevamos suministrado a depósito de Serantes, pois máis de 110 metros cúbicos.
0: No Concello de Melón tamén fan chamamento ao consumo responsable. Detectan, sobre todo, un descenso alarmante dos niveis de agua nos depósitos cando os visitantes chegan na fin de semana. Así nos lo dicía o rexedor Eladio Díaz.
3: É imposible que nos cheguemos un venres ás 7 da tarde, como fun revisar eu o tanque, estuvera cheo, e o domingo, que casualidade, a mañá non quedara unha gota de agua, un tanque que ten 300.000 litros de agua. E iso non pode ser, hai que ser un pouco solidarios.
0: Para que se facan unha idea da situación, o caudal do 25% dos ríos galegos sofre xa situación de seca extrema, segundo destacan hoxe, por exemplo, os diarios de prensa ibérica. O que sí pode aliviar as posibles precipitacións de hoxe, de feito xa se están empezando a notar en algúns puntos do país, é a situación dos incendios en Galicia. De feito, hoxe non hai ningunha localidade galega en risco extremo de lume e non será máis alto máis que en 5. Segundo a Xunta, será moderado ou baixo en máis da metade da comunidade. A loita contra as lapas pasaba nas últimas horas polos concellos ourensáns de Maceda e de Boborás e polo pontevedrés de Fornelos de Montes e Sabázquez.
4: En Maceda combatían no arranque desta madrugada un lume na parroquia de Vilar de Cas, na que xa houbera outro anterior que quedara en conato, como quedara en conato o doutra parroquia, a da Costa. A alcaldesa contábanos despois que a situación xa estaba controlada e Uxía Oviedo enviaba unha dobre mensaxe.
5: Os medios están aquí traballando e supoño que andalle quedará un rato de traballo refrescando o terreo. Os poucos danos que hai en canto a actividade gandeira, pois estás intentando que son os menos posibles e, bueno, dende aquí dicirlle a veciñanza que se manteña a tranquilidade, pero tamén que se manteña a responsabilidade.

0: que non deixan de ser lumes intencionados. Só apunta que sean lumes intencionados, vaya.
1: Incendio tamén desta noite en Boborás, foi na parroquia de Moreiras e, segundo nos contaban de madrugada dende a localidade, estaba baixo control. Como en Maceda, apuntan a posible intencionalidade. Algo antes, iniciábase o lume en Fornelos de Montes, na parroquia de Traspielas, nunha zona de monte que non tería casas próximas. Medio Rural daba por controlado nas últimas horas o que comezara o martes no outro municipio pontevedrés, Ponteareas, na parroquia de Nogueira. Cos datos da Consellaría, aínda provisionais, queimou 70 hectáreas. A veciñanza pasou moito medo.
2: Porque era moi grande, o fogo era tan grande, é un fumo tan negro. E claro, como había casas cerca, pois estaban moi pendientes, con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo.
3: Iba a ver que lume que había, coa fumajera que había, que non se miraba o día para nada. Había, claro que había, moitos avións, moita revolución, porque o fogo era grande.
1: 12 hectáreas, calculase que calcinou un incendio que comezaba pola tarde no Concello de Lugo, na parroquia de Bóveda. Foi na zona do Carqueixo e dende distintos puntos da cidade da Muralla viuse unha columna de fume negro. Quedaba baixo control, manténdose a vixilancia por se houbese reactivacións. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde anónimo, no que poden dar conta de calquera actividade delitual a incendiaria.
4: En Ourense cidade estaban moi pendentes hoxe da previsión meteorolóxica porque onte as autoridades sanitarias aconsellaban tomar precaucións ante a presenza de fume no aire procedente dos incendios de Pontevedra, da provincia de Pontevedra, tamén de Portugal. Dende o complexo hospitalario de Ourense ata recomendaron evitar facer exercicio aire libre, manter pechadas as fiestras da casa e estar ben hidratado. A cidade chegou a sextuplicar os niveis de partículas que se consideran recomendables. Así que observaremos se hoxe ese cambio na previsión meteorolóxica lógica trae unha mellora dos niveis do aire na cidade de Ourense. Do resto de España preocupa cantos incendios o lume da comarca caceira das Urdes, que xa arrasou Isa alrededor de 3.700 hectáreas.
1: As lapas chegaron a estenderse á veciña provincia de Salamanca, onde a situación quedaba baixo control. As autoridades destacaban contra a medianoite que a tarde fora moi complicada, pero para a madrugada e para as primeiras horas do día tiñan boas sensacións. De feito, unhas 70 persoas das arredor de 800 evacuadas puideron volver á casa. O resto terán que agardar. Tamén se mantén o confinamento da vila de Nuño Moral. Na Comunidade de Madrid daban esta noite por estabilizado o incendio que se declaraba horas antes en aldea del Fresno, que levaba a desaloxar varias urbanizacións e a confinar parte do cercano municipio de Villamantilla, medidas xa revertidas coa mellora da situación. Arderon 330 hectáreas. En Huesca, a boa evolución do lume de las Peñas de Riglos permitía a pasada xornada o regreso aos seus fogares de case 600 desaloxados, cos outros 400 esperando podelo facer canto antes. O que se deu por extinguido tres semanas despois foi o da Vila Zamorana de Fermoselle, que afectou a unhas 10.000 hectáreas. En Portugal, o combate das lapas centrábase nas últimas horas en 5 lumes. 3 están en distritos limítrofes coa nosa comunidade, 2 en Vila Real, en Boticas e Alijó, sendo o primeiro deles o que está máis próximo a Galicia. Estes son os que máis preocupan os equipos de extinción porque teñen máis casas na liña de propagación. O outro está en Braganza, en Torre de Moncorvo, que se daba por controlado nas últimas horas tras superar as 3.000 hectáreas calcinadas. Tamén se daba por controlado outro no distrito do Porto, en Santo Tirso. En Aveiro, un coche dos bombeiros saía da vía e 3 efectivos resultaban feridos de gravidade. A superficie queimada ali supera as 1.300 hectáreas.
4: Da crónica diaria da situación migratoria en Ceuta, ofensiva política do Partido Popular contra o Goberno levará ao Supremo por plantar o Senado e situacións nestes momentos na cidade autónoma. Sobre as medidas de xestión que se están articulando, o Goberno di que está preparando o traslado á península de 500 nenas migrantes non acompañadas que permanecen en Ceuta dende a chegada masiva de finais de xullo e que o Ministerio considera especialmente vulnerables. Segundo fontes do Ministerio de Xuventude e Infancia, traballase nun plan integral que inclúe o cumprimento do Real Decreto Lei para o acollemento vinculante e solidario por parte das comunidades autónomas ou o acollemento familiar, pero tamén outras fórmulas que permitan un acollemento máis rápido. Entre estas outras fórmulas, di, está unha forma de que as organizacións de protección á infancia acollan e atendan os perfis máis vulnerables sen ter que transferir a tutela ás comunidades autónomas, o que se valoraría, por exemplo, pro caso destas menores. Pero este plan, avanzado inicialmente pola SER e logo confirmado por outros medios, xerou polémica

0: entre o goberno ceutí e o estatal. O presidente de Ceuta, ao se lle preguntar por el, dixo que non puido negarse a un plan que non lle foi proposto, algo que negan dende o ministerio que dirixe Sira Rego, que na rede social Blue Sky dicía que ela mesma lle dixo en persoa a Juan Jesús Vivas todas as vías posibles para atender estes rapaces e rapazas non acompañados. En todo caso, de momento, pouco máis se sabe desta eventual evacuación, da que non hai nin datas nin ten trascendido as posibles entidades que acollerían estas nenas. Xornais coa MBC aseguran hoxe que a evacuación destes menores podería tardar un ou dous meses, cun mecanismo extraordinario pendente aínda de se definir. Dende o goberno, en declaracións de viva voz, quen falaba nas últimas horas era titular de Inclusión e Migracións. Elma Sainz, en Radio Nacional, salientaba que España está obrigada a cumprir as leis, non só as de estranxería, senón tamén a normativa comunitaria en materia de migración e asilo, e que calquera medida irá na liña, sobre todo, de protexer o interese superior dos menores.
1: No caben dudas. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Solo hay un camino, que es cumplir la ley, con total claridad y rotundidad.
0: Isto polo que atinxe hasta as 500 nenas. Do resto de rapaces, máis de 2.200 en total tiñe identificados Antonte Interior, aínda non se sabe nada. A conferencia sectorial está aínda prevista para a semana que ven, e na orde do día non se abordará ningún traslado á península. Xa do resto da situación sobre o terreo, queden con esta denuncia que facía a Asociación Unificada da Garda Civil. Denuncian que as mafias están intentando trasladar migrantes dende Ceuta ata a península. Aducen que unha patrulleira da Garda Civil detectou nas augas de Ceuta unha embarcación de recreo con rumbo directo ás costas da península. A bordo ían 9 persoas, 7 inmigrantes e os supostos patróns do barco. Consideran que Ceuta e Melilla está sendo utilizada como plataformas de tránsito. Entre tanto, dende a delegación do Goberno en Andalucía, descártase un aumento de migrantes nas súas costas, decía o Pedro Fernández.
2: Menor número de llegadas, porcentualmente hemos ido bajando de una manera muy importante en los últimos años, esa es la tendencia, y el hecho de que sea Ceuta o Melilla no consta, no hay constancia de que haya un incremento.
0: E máis denuncias da Asociación Unificada de Gardas Civis, desta volta dirixida á directora xeral do Instituto Armado. Alertan a Mercedes González do risco biolóxico que sofren os axentes despregados na cidade autónoma e urxena a activar protocolos de protección. A asociación advirte de que os axentes están expostos a patóxenos de alta gravidade como tuberculose, hepatites, VIH e meningococo, así como a brotes de sarna. En este particular, xa din que non se trata dun risco hipotético, porque hai 24 militares do Exército de Terra contaxados e dous casos confirmados tamén na Policía Nacional. Dende o Ministerio de Defensa, no que atinxe a esas dúas dúcias de casos de sarna entre militares, dice que nada teñen que ver coa intervención en Ceuta e que dous militares xeran casos anteriores á entrada masiva de persoas inmigrantes. Ese primeiro foron os médicos, agora é o colectivo de enfermería de Ceuta os que dan a voz de alarma. O Colexio de Enfermería Ceutí pide a declaración do estado de alarma ante o colapso sanitario sen precedentes que vive a cidade autónoma. Falan de actividade asistencial extrema, con 200 asistencias diarias con picos de máis de 1.600 intervencións. Denuncian falta de medios suficientes para abordar esta crise actual e amosan preocupación por doenzas ligadas á insolubridade. Cifran en 200 os casos de gastroenterite aguda, 20 de sarna, 21 casos de impétigo e 4 de tuberculose, un chamado que contou ademais co apoio do Consello Xeral de Enfermería. Isto polo que atinxe o terreo. No plano político, como lles dicíamos, ofensiva do Partido Popular co seu líder á cabeza, que onte se trasladaba por segunda vez a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo afea ao goberno minimizar o acontecido nunha cidade que, segundo o Popular, foi invadida.
3: Cuesta creerlo, incluso cuesta verbalizarlo, pero unha cidade española ha sido invadida. Invadida en pleno 2026. Y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo en redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales.
0: A continuación, Núñez Feijóo expuxo a relación de propostas que xulga esenciais para abordar a situación da cidade autónoma. E pasarían por crear un mando único e convocar o Consello de Seguridade Nacional. Retorno voluntario ou expulsión de todas as persoas que entraron ilegalmente. Respetar a reciprocidade nas relacións con Marrocos sen cuestionar a integridade española. Usar todos os medios, a lei e os aliados de España. Garantir a inviolabilidade da fronteira.

0: e un recoñecemento europeo de Ceuta, así como un plan de reactivación económica para a cidade autónoma. O Popular insistiu en que todos os inmigrantes que queden na cidade tras a afluencia masiva do 30 de xullo deben regresar aos seus países de orixe, porque, aduciu, non se pode sentar un precedente perigoso.
1: Todos tienen que regresar. En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos.
0: Asimismo, Núñez Feijóo anuncia que van a recorrer ao Tribunal Supremo pola negativa dos ministros a comparecer ante o Senado.
1: Que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece, ni cuándo lo hace, ni en qué condiciones acepta ser controlado. Una comparecencia posterior ante el Congreso no le exime de hacerla también en el Senado, que lo ha solicitado en primer lugar.
0: Por certo, ainda hoxe está de novo citado o ministro de Interior na comisión correspondente da Cámara Alta logo da súa ausencia a semana pasada. Un Senado no que o PP, que ten a maioría absoluta, vai pedir a reprobación de 5 ministros pola súa actuación nesta crise. Son os titulares de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidade e Igualdade. Esta última, Ana Redondo, en redes sociais, defendía o que chamou traballo coordinado e discreto do seu departamento en Ceuta. Xa fontes do goberno din que esta estratagema da reprobación do PP é un outro tipo de artimaña usada polos populares. O conflito Estados Unidos-Irán outra vez no foco. O presidente dos Estados Unidos acaba de anunciar unha nova ofensiva económica contra Irán que Trump, coa súa retórica habitual, acaba de cualificar como a operación de maior impacto xamais emprendida contra un país. Unha operación que buscaría cortar as vías de financiamento e apoio económico á República Islámica. O anuncio facía o Trump na súa rede social preferida. Ali avisou que calquera país que permita as súas institucións financeiras, empresas, aeroportos ou entidades gubernamentais a chegar calquera tipo de salvavidas a Irán afrontará a súa vez consecuencias económicas. Dixo que Washington vixiará a todos os países e entidades. Fala Trump do día D económico no que lle pide aos aliados estadounidenses que se sumen ao illamento de Irán. Horas antes, nunha comparecencia, Trump xa avisaba de medidas draconianas contra Teherán.
2: We have very draconian sanctions.
0: Ofensiva económica de Trump logo do enquistamento da militar que se produce ademais logo de que Irán, segundo Financial Times, contemple a posibilidade de que Teherán ataque obxectivos estadounidenses en Europa, unha información que levou a países como a Bulgaria a reforzar as súas defensas. E xa por último, no medio de todos estes feitos e acontecementos, destacamos tamén un anuncio científico que de prosperar sería todo un avance na loita contra un dos cancros máis comuns. As empresas farmacéuticas Moderna e Merck anuncian que o ensaio en fase 3 da súa vacina personalizada contra o melanoma, o cancro máis agresivo de pel, que aínda segue en marcha, acadou éxito en varios dos seus fitos. Non dan datos sobre canto incrementa a supervivencia ou canto se reducen as posibilidades de recaída, pero si apuntan a que acadou os obxectivos de supervivencia libre de recaída e sen que o cancro se estendese a outros órganos. A falta de detalles é un fito histórico porque é a primeira vez que unha vacina deste tipo ten resultado tan positivo na fase máis avanzada dun ensaio e, ademais, é a primeira vez que se usa un tratamento oncolóxico baseado no ARN mensaxeiro. Si, esa mesma tecnoloxía que todos coñecimos porque se usou para facer as vacinas contra a COVID. Con este anuncio, que xa alegrou as accións destas dúas compañías na bolsa, abre esa porta a esperanza nestes tempos de tantas incertezas e pesimismo.
3: Celia Rúa, Galicia por diante.
0: 6:18 minutos deste xoves 20 de agosto no que lles contamos que Galicia dispárase nas incautacións de cocaína e volve situarse no foco do narcotráfico á luz da estatística anual sobre drogas publicada polo Ministerio do Interior. Foron un 375% máis en Galicia en 2025, ata máis de 9,3 toneladas incautadas desta droga na nosa terra. A nosa comunidade, ademais, concentra o 10% de toda a cocaína decomisada

0: en España, coa Coruña como a principal foco. Valeria Salazar, bos días.
1: Bos días. Segundo a estatística de Interior, as incautacións de cocaína reducíronse un 37% en España, pero casi se multiplicaron por 4 en Galicia. Respecto ao haxís, en Galicia decomisáronse 181 kilos o ano pasado, un 29,5% máis que un ano antes. Pola contra, descenderon en máis dun 50% as cantidades aprendidas de heroína. Tras estes datos, a Asociación Unificada da Garda Civil demanda máis medios para a nosa comunidade. Diego Madrazo e o portavoz da asociación así solicitaba na crónica da Radio Galega.
2: En el caso de Galicia tenemos que recordar que este esfuerzo está recayendo en las unidades centrales, no en el despliegue territorial que tiene Galicia. Las grandes operaciones de 2025 y 2026 que se han llevado a cabo en Galicia se han sostenido sobre unidades como la UCO, la ECO, el GRECO y Vigilancia Aduanera. Esto confirma, y bueno, es un buen síntoma de la capacidad investigadora que tiene la Guardia Civil, pero evidencia que hace falta un dispositivo permanente sobre el terreno para esta fachada litoral tremenda que tiene Galicia de 1.500 kilómetros.
1: En Galicia producíronse 669 detencións relacionadas coas drogas, un 7,54% máis.
0: Pois falando de arrestos, a Garda Civil detivo dous homes en Ordes na provincia da Coruña no marco dos dispositivos de seguridade polas festas patronais deste concello. Detuvéronos pola tenza de 360 doses de cocaína. Os arrestos efectuáronse en dúas actuacións independentes.
1: A primeira intervención ten a súa orixe nunha investigación levada a cabo pola Garda Civil de Santiago. Iniciouse cando os axentes tiveron coñecemento do incumprimento reiterado dunha resolución xudicial que impedía a un dos implicados acceder ao casco urbano de Ordes por un suposto delito de homicidio en grado de tentativa. Tras a investigación, as autoridades constataron de que o home podía atoparse na localidade durante as festas patronais e lograron dar con el cando abandonaba unha vivenda situada no casco urbano. Durante o rexistro das súas pertenzas, os axentes incautaron 200 doses de cocaína preparadas para venda polo miúdo, polo que procederon a súa detención por un presunto delito contra a saúde pública, outro delito continuado polo quebramento da pena e un terceiro contra a seguridade viaria, xa que estaba conducindo sen o permiso necesario. No que respecta a segunda detención, produciuse durante un dispositivo preventivo de seguridade cidadá da Garda Civil de Ordes. Durante a operación, os agentes detectaron un vehículo que circulaba sen seguro e coa ITV caducada. Tras interceptalo e observar un nerviosismo excesivo por parte do condutor, procederon ao rexistro do turismo no que localizaron 160 doses de cocaína. O implicado foi detido como autor dun delito contra a saúde pública.
0: En Huelva, a Garda Civil confirma a localización das armas usadas polos encapuchados no tiroteo do luns pola noite na localidade de Isla Cristina, que deixou 3 persoas mortas. Entre os falecidos lembramoslles 2 mulleres, unha delas embarazada e un menor. O tiroteo supónse que foi un axuste de contas entre clans vinculados ao narcotráfico onubense.
1: Fontes da Garda Civil informan de que se atoparon polo menos 2 armas que agora serán analizadas por balística. Entre tanto, continúan a despregadura policial para tratar de localizar os autores do tiroteo que fuxiron da escena dos feitos nunha moto a que logo lle prenderon lume nunha zona de Piñeiros.
0: De volta a nosa terra, unha persoa tivo que ser escarcerada tras unha saída de vía onte na Pobra da Coruña, na provincia da Coruña.
1: O accidente tivo lugar sobre a unha menos de do mediodía, cando o 112 daba conta de que un turismo sairase da vía e emborcara no concello de Pobra do Caramiñal, na Coruña. Ao parecer, había unha persoa no seu interior sen poder sair do vehículo. Ata o lugar desplazaronse os servizos das urxencias, os bombeiros de Ribeira de Boiro e a policía local. Unha vez no lugar, os bombeiros tiveron que escarcerar a persoa ferida para liberala e despois os servizos de urxencias asistirona e trasladarona ata o hospital de referencia.
0: Falábamos no noso limiar, na nosa portada da seca, desas medidas de restrición de auga. Pois no agro, o Sindicato Labrego Galego pide reunión urxente coa Consellería do Medio Rural para buscar medidas que palíen os efectos negativos da seca deste verán no sector.
1: O sindicato cree que estas anomalías de seca e de calor se están a converter nun problema estrutural que pon en risco o sector agrogandeiro da nosa comunidade. O grupo sindical está a pedirlle a Medio Rural e ao Ministerio de Agricultura medidas urxentes que garantan o futuro do sector, así como que a longo prazo se constitúa un grupo de traballo sobre o cambio climático. Isabel Vilalba é a secretaria de Relacións Externas, Organizacións e Movimentos Sociais do Sindicato Labrego Galego.
3: Cando hai caídas tan grandes de producción e subidas de costes, pois tamén ver a posibilidade de sacar medidas de axuda directa ou mesmo para cuestións tan importantes como son neste momento apoios para acceder a auga. Temos moito

0: dos concellos de Galicia, donde xa hai restricións grandes de auga, e isto afecta nos tamén para os cultivos, pero tamén incluso para a auga que necesitan os animais, non?
1: Ainda que, segundo as predicións meteorolóxicas, remata esta última vaga de calor e volven as chuvias, Isabel Vilalba afirma que os ciclos naturais desta tempada xa quedaron alterados e a produción afectada.
0: Moitas desas pradeiras que están totalmente arrasadas van necesitar un período grande de tempo para recuperar. Moito do millo que xa chegou ao punto de, bueno, de como da súa floración, de alguma maneira, nos decimos de recambiar, que, bueno, nese nivel xa, moito del xa é imposible, que aunque lle chegue agora auga, vai a recuperar. Entón hai toda unha serie de perdas nos cultivos.
2: E máis reivindicacións, o Sindicato Unións Agrarias denuncia que moitas das adegas da denominación de orixe Rías Baixas agardan ata o último momento para formalizar os contratos cos produtores. Ademais, tamén acusan as adegas de non recoller toda a uva, malias boa situación no mercado, Valeria.
1: En plena recta final de agosto e xa co arranque da vendima, algúns adegueiros xa avisaron aos viticultores de que non recollerán parte da uva. En algúns casos, desbotarán toda a colleita pola dificultade de darlle saída a esa produción. Tendo o Sindicato Unións Agrarias, sinalan que non comprenden esta decisión cos bons resultados de denominación de orixe e, ademais, resaltan a falta de compromiso de parte das adegas por non recoller a cantidade de uva que figura na tarxeta. O sindicato denuncia que apenas un par delas, das 170 que forman parte da denominación de orixe, renovaron os contratos cos viticultores, polo que demandan a Xunta que obriga a formalizar os contratos cun mínimo dun mes de antelación antes da recollida da uva, así como a creación de mecanismos para controlar os prezos. Escoitamos a Ángel do Pazo, viticultor e vogal de Unións Agrarias no Consello Regulador denominación de orixe Rías Baixas.
3: Faremos unha petición á Xunta de Galicia ou a quen sea que os contratos os haixa que subir e registrar que van a AICA, Agencia de Control Alimentario, como mínimo un mes antes. E non podes esperar e recolle a uva para que che bote un contrato que pode estar de acordo co precio ou non. Estamos falando de unha bodega ou dúas que renove cando hai 170 bodegas.
2: A terra segue tremendo na provincia de Granada con máis de 25 sismos nas últimas 24 horas contabilizados polo Instituto Geográfico Nacional, dos que unha ducia foron sentidos pola poboación. Un dos máis potentes de 3,4 con epicentro no concello de Vilar rexistrábase ás 2:15 desta madrugada.
1: A veciñanza de moitas localidades segue pasando a noite o raso en parques, con mantas sobre a erva ou en tendas de campaña. O exemplo destas persoas que presentaban o seu testemunho a Canal Sur.
4: Nervioso todo el día, que cualquier rodillo ya está así. ¿Y ahora quién se mete en la casa?
5: Pánico. Vamos, pánico.
6: Pues tenemos que estar saliendo y entrando y en todo momento pues con la preocupación porque tenemos niños pequeños y no podemos estar, no se puede quedar uno aislado entre edificios y
7: No sabemos cuándo va a pasar, así que estamos tranquilos y de repente tenemos que salir corriendo.
1: Os técnicos seguen avaliando os danos nos edificios, recibiron máis de 3.000 solicitudes e de momento revisáronse unhas 600. Non detectaron riscos nas estruturas, pero se hai 14 con vivendas con danos graves, polo que os seus residentes non poden volver. Antonio Sancio, vicepresidente da Junta responsable de emerxencias.
8: Os equipos técnicos continúan evaluando las viviendas y edificios afectados y la clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe, sino estaría en negro y no hay ninguna que esté en negro.
1: Tendo tremor deste sábado 15 de magnitud de 5, a provincia de Granada non para de registrar movimentos de terra. A Junta mantén activa a fase de preemerxencia do plan antorrisco sísmico.
2: É detido en Madrid o suposto autor do acoitelamento dunha muller do que xa lles informábamos onte. Os axentes atoparon esta muller na vía pública con 4 feridas de arma branca. Investígase como un caso de violencia machista. Lembren que teñen 2 números de teléfono para se informar e asesorarse se sofren ou son coñecedores de algún caso de violencia machista. O número é de balde, non figura na factura, pero deben borrarlo do rexistro de chamadas se usan un móvil. É o 016 e o 900-400-273. Se é unha emerxencia, teñen o 112, o 091 da Policía Nacional, o 092 da local ou o 062 da Garda Civil. E de volta a nosa terra, a Xencia de Doazón de Órganos e Sangue realiza chamamento á poboación para que doen sangue con especial atención a 4 grupos que presentan niveis baixos, son o A positivo, A negativo, 0 positivo e 0 negativo.
1: Segundo lembra a Consellería de Sanidade, os centros sanitarios galegos

0: Precisa máis de 400 doazóns diarias para desenvolver de xeito eficaz as súas tarefas ao longo de todo o ano. Ademais, inciden en que, pese a que en determinadas épocas do ano poden baixar as doazóns, isto non pasa coa demanda de sangue e os seus derivados que precisan os centros sanitarios. Explícao a doutora Ana Seoane.
1: Nos a base de doantes que temos, que son doantes bastante fieles ao longo de todo o ano, tamén están disfrutando das súas vacacións, entonces non son localizables para doar. Por outro lado, aumenta tamén a población que temos, sobre todo na costa. Estos días, a parte do período vacacional, sumouse tamén a vagua esta de calor. Entonces, pois, onte, por exemplo, andaríamos nas entradas dun 60%, así do que suele ser habitual.
0: Galicia necesita 22.000 doazóns de sangue este verán para poder cubrir as necesidades asistenciais dos centros de saúde. Por iso, A2 apela a xenerosidade e altruismo da cidadanía para realizar un esforzo especial que incrementa as reservas de sangue nestes momentos. Polo que no marco da campaña Un Alento de Vida, que comezou a principios de verán, distintas unidades móviles de A2 reforzarán a súa actividade e visitarán nestes días diferentes concellos galegos para conseguir as doazóns requeridas.
2: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
3: 6:30 da mañá deste xoves 20 de agosto, no que estamos a contar que esta está cambiando o tempo. De feito, entrou xa fronte pola norte esta madrugada, está deixando o ceo nubrados e chuvias febles. De feito, xa se están notando nalgúns puntos do país unhas chuvias febles que se estenderán ao resto da comunidade co avance do día. Serán menos probables, iso sí, na metade sur de Galicia. Pola tarde iránse abrindo claros no terzo norte. As temperaturas sufrirán un descenso. Neste contexto, a Xunta deu hoxe por finalizado o episodio de vaga de calor. Isto non significa que con estas chuvias se vayan a aliviar as situacións de escaseza de auga en moitos concellos. De feito, multiplícanse os municipios que están adoptando medidas restrictivas nos consumos debido á situación que se agrava co paso do tempo, tanto de caudais de ríos como de mananciais que están secos onde se capta esa auga. Para que se fagan unha idea, o caudal do 25% dos ríos galegos sofre xa situación de seca extrema, segundo están salientando hoxe os diarios de prensa ibérica. O que sí pode aliviar as posibles precipitacións hoxe son as situacións dos incendios que nestes momentos ocupan a labor dos servizos de extinción da Xunta. A loita contra os incendios centrase nas últimas horas nos rexistrados nos concellos ourensáns de Maceda e Boberás e no Pontevedrés de Fornelo de Montes, mentres que se deu por controlado o lume que se rexistra no concello Pontevedrés de Ponteareas na parroquia de Fumaces. Da crónica da migración en Ceuta, ofensiva política do Partido Popular anuncia que acudará ao Tribunal Supremo ao se negaren varios ministros a comparecer no Senado para dar explicacións sobre a situación en Ceuta. Ademais, o presidente do Partido Popular, que por segunda vez se dirixiu a cidade autónoma, a Ceuta, onde se reunía co presidente ceutico Juan Jesús Vivas, pois dende alí Alberto Núñez Feijóo reclamoulle ao goberno máis acción e, sobre todo, insistiu en que todas as persoas que entraron de maneira irregular e ilegal en Ceuta os pasados 30 e 31 de xullo, nenos menores incluídos, teñen que sair de Ceuta, teñen que ser expulsados. Dicía que non se pode sentar o precedente de outorgar dereitos a aquelas persoas, dicía Núñez Feijóo, que participaron nunha invasión ilegal e o que aseguraba o líder do Partido Popular. Polo demais, o goberno, en concreto o Ministerio de Xuventude e Infancia, di que traballa no traslado urxente de 500 nenas migrantes de Ceuta a Península. Serían nenas en situación de especial vulnerabilidade. O certo é que de momento non hai datas nin tampouco como se produciría ese eventual traslado, porque a intención do Goberno Central é que, para axilizar todos os trámites, esas nenas non sexan tuteladas polas comunidades autónomas, sino que estarían acollidas por entidades sociais e a tutela aínda mantería o que é a comunidade de Ceuta. Isto polo que atinxe a esa crise migratoria. De máis asuntos das últimas horas, destaca tamén esa ofensiva económica anunciada esta madrugada hora galega por Donald Trump contra Irán logo do enquistamento da situación militar. Donald Trump, coa súa retórica habitual, cualifica como a operación de maior impacto xamais emprendida contra un

0: país, unha operación que buscaría cortar as vías de financiamento da República Islámica. O anuncio facía como non na súa rede social preferida Donald Trump e ali avisaba que calquera país que permita as súas institucións financeiras, empresas, aeroportos ou entidades gubernamentais achegar calquera tipo de salvavidas económico a Irán, afrontará a súa vez consecuencias económicas. Falaba Trump de día de económico e pedíalles aos aliados estadounidenses que se sumen a ese illamento de Irán. Unha ofensiva económica de Trump que trascendía despois de que o Financial Times publicase que Teherán contempla a posibilidade de atacar obxectivos estadounidenses en Europa. Unha información que levou a países como a Bulgaria a reforzar as súas defensas. Nos deportes, vitoria do Atlético de Madrid no seu debut na primeira xornada de Liga ante o Málaga no Metropolitano por 2-0. Os goles foron obra do surcoreano e nova fichaxe Kangin Lee e de Alex Baena, ambos dous soberbios tantos. O dianteiro surcoreano falaba así nada máis rematar o partido pros medios do club colchoneiro.
1: Comenzar así, pues estoy muy feliz, creo que estamos muy, todo el equipo está muy feliz por conseguir la victoria porque sabíamos que era muy importante para nosotros empezar bien. Y bueno, ahora solo queda trabajar más fuerte, mejorar para seguir consiguiendo las victorias.
0: Oxe, prosegue esa anómala primeira xornada ligueira co Rayo Alavés. Entre tanto, o Celta xoga este sábado o primeiro partido oficial da temporada, que será o correspondente á segunda xornada ligueira, e será en Mestalla, ante o Valencia. Un ex-valencianista, Hugo González, falaba así deste encontro co Gallo a súa presentación oficial onte como xogador xa do primeiro equipo celeste.
2: Y desde el primer día en que llegué aquí a Vigo, yo noté una confianza por parte del club que me hizo estar a gusto, estar feliz, estar cómodo, y yo pienso que eso que me han hecho sentir aquí es lo que me ha llevado a ser hoy quien soy y a dar el nivel que estoy dando.
0: No Deportivo da Coruña, malas novas. Noé Carrillo será baixa durante 2 meses o canteirán. Lesionábase no Teresa Herrera ante o Real Madrid e ten unha escordadura de nocello. O club busca xa reemprazo para a súa posición no centro do campo. E non hai nada oficial, pero nas últimas horas varios medios apuntan a que o Hull City, recente ascendido á Premier Británica, está movendo ficha por Jeremy. Nunha entrevista nunha emisora local da BBC, o presidente deste club inglés dixo telo visto bo do xogador que tería xa visitado onte esta cidade inglesa. De seguro que será tema hoxe de conversa en Abegondo, onde o cadro de xogadores de Antonio Hidalgo está citado para se exercitar a partir das 10:30 da mañá. Xa de outras categorías, na Primeira Federación, acordo entre os equipos do Grupo 1, onde están os 5 galegos, para establecer en 15 euros o prezo máximo das entradas destinadas ás afeccións visitantes, unha medida que pretende facilitar os desplazamentos e fomentar o encontro e deportividade entre seareiros. Quedan fora deste acordo os partidos de promoción de ascenso e os de Copa do Rei. Do baloncesto, o Breogán completará a pretemporada cun amigable o día 29, ás 8 serán no pabellón municipal de Pontevedra, contra o Real Madrid. Antes, este domingo día 23, en Ribadeo, xogará ante o Sporting de Portugal. E xa no ciclismo, a Vuelta a España comeza este sábado con Carlos Canal como único ciclista galego. O de Xinzo forma parte do equipo Movistar e marca como obxectivo gañar polo menos unha etapa.
3: Que un de nós este no podium do final da Volta a España, pero bueno, a nivel personal sí que me gustaría facer por lo menos un top 5, un top 3 en alguna etapa, era o que me gustaría, como non, por loitar por unha victoria.
0: A Vuelta comeza cunha contrarreloxo polo circuito de Fórmula 1 da cidade de Mónaco e rematará o 13 de setembro na Alhambra de Granada. Nesta edición, o percorrido non pasa por Galicia. Xa, un último titular do tenis. O tenista australiano Nick Kyrgios, suspendido provisionalmente por positivo en cocaína tras participar na ATP 250 de Mallorca o pasado mes de xuño, cando lle tomaron unhas mostras que agora trascendeu deron positivo por cocaína.
4: Galicia por diante.
0: Como cada día a estas horas, pedimos a Valeria Salazar que nos faga recompilación dos titulares que aparecen nas primeiras dos xornais editados na nosa terra, dos xornais galegos.
5: Os xornais galegos deciden abrir a miran de parte deles en chave nacional co anuncio de que o goberno estuda repartir a 500 nenas migrantes de Ceuta a Península sen a tutela das comunidades. La voz de Galicia en plena

Información indica que Feijóo, tras reunirse con Vivas Onte, defende o retorno de todas as persoas migrantes aos seus países como o único camiño. E o Diario de Pontevedra suliña que os expertos alertan do colapso sanitario. Outra das novas destacadas de hoxe sobre a situación de moitos dos concellos da nosa comunidade asolados pola seca, que veuse agravada polas altas temperaturas deste verán. O Diario de Pontevedra informa de que a seca agrávase e obriga a Cuntis, Moraña e Lalín restrinxilo consumo da auga. Por outra banda, Ferro de Vigo incide en que o caudal do 25% dos ríos galegos sofre xa unha situación extrema de seca debido á falta de chuvia e a calor. Corro Gallego, xunto al Ideal Gallego, salientan que este verán xa está rexistrado como o máis seco e o máis caloroso da provincia da Coruña dende o ano 1990. El Progreso de Lugo, pola súa banda, informa de que a seca curruncha o campo que ten os prados secos e sen forraxe progando. El Avo de Galicia, relacionado coa situación meteorolóxica da nosa comunidade, salienta que a chuvia regresa a Galicia despois de 3 meses secos e arrefría o fin do mes de agosto, dándolle así unha tregua aos concellos asolados pola seca que se está a vivir neste momento. No que atinxe o sector do campo, o Diario de Pontevedra leva co Sindicato Unións Agrarias pide ás adegas un esforzo para que non quede uva sen recoller. E o Diario de Arousa e Labo de Galicia abren portada con que esta é a primeira vez que toda a nosa comunidade comeza a vendima en agosto, sendo esta recollida máis temperada historia. Páxina Económica, este último xornal, decide tamén levar que as baixas de longa duración triplícanse tras a pandemia. Por outra banda, o Atlántico informa de que o novo dono de Metal Ship centrará o estaleiro en oceanográficos. Faro de Vigo, pola súa parte, salienta que Galicia agrava o seu déficit comercial coa economía chinesa, posto que xa se contabilizan 11 compras por cada venda. E El Progreso indica que Lugo aforrará 5,5 millóns de euros en setembro pola rebaixa do gasóleo. No que respecta ás infraestruturas, o Diario de Ferrol abre portada con que as obras da conexión por tren co porto exterior estarán arranxadas a finais deste ano. E a Unión da Coruña suliña que a Praza de Lugo elevou o seu tirón comercial con 100 peticións para explotar 4 baixos. Noutra orde de cousas, la región de Ourense salienta que dispárase a contaminación do aire de Ourense polos lumes en Pontevedra, pero prevese un cambio de dirección do vento xunto á baixada das temperaturas, o cal mellorará a partir de hoxe a calidade e a sensación ambiental. En Páxina de Sucesos, el Correo Gallego informa de que as rutas de entrada da droga móvense cara ao norte de Galicia ante a presión policial nas Rías Baixas.

Achegas a fin de semana e con ela as propostas musicais variadas aumentan. Comezamos en Nigrán porque esta tarde, a partir das 7:30 no local Malabar Pénjamo da Praia de Patos, actúan Daqui Barría no marco do ciclo Tardes na Salaina. Daqui Barría, os que escoitamos.

No Parque de Santa Margarida da Coruña prosegue o Festival Vitaut. Dende as 7:30 hai actuacións entre as que destaca Métrica, cantante castellonense, que é un dos expoñentes do trap en español. Entre tanto, hoxe en Sanxenxo,

Dani Fernández trae a Cidade de Dolores o seu espectáculo La Insurrección Tour, onde de seguro que repasará algúns dos seus grandes temas como este e tamén o último disco La Jauría. E xa en Vila García, no marco das festas de San Roque, no Parque Baixo Unqueira, cita con dos artistas que máis furor causa entre a mocidade. Me guardarían cada dimensión. Barry B, que actuará coa banda o completo, co seu son quedamos ata 7.

0: Radio Galega.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
3: espárrago branco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. En a peixería, rapante ración, kilo, 4,99 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: ¿Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción, sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais, porque somos a banda sonora do teu verán.
0: A música mellora a galega.
4: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para mi

Galleiros de Galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos los contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación Agalega Audio.

0: Primeira Valencia Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
1: O deporte mellora a Galega.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Ola, que tal? Moi bos días. A entrada dunha fronte polo norte esta madrugada deixará o ceo nubrado e chuvias febles que se estenderán ao resto da comunidade co avance do día. Serán menos probables na metade sur da comunidade. Pola tarde iránse abrindo claros no terzo norte. As temperaturas van sufrir un descenso, vai ser notable nas máximas e, de feito, din os expertos que quedarán en valores baixos para esta época do ano. Nas cidades moveránse entre os 28 graus de Ourense e os 22 da Coruña e Lugo. Onte, a máxima en Galicia deuse en Vilamartín de Valdeorras, onde se acabaron os 35 graus e medio. Os ventos hoxe soprarán do norte, frouxos en xeral, moderados no litoral. Neste contexto, a Xunta dá hoxe por finalizado o episodio de calor. Isto non significa que vai haber chuvias importantes que alivien a situación de escasez de auga en moitos concellos. De feito, multiplícanse os municipios que adoptan medidas restrictivas do consumo de auga. A seca agrávase e obriga aos concellos, por exemplo, pontevedreses de Cuntis, Moraña, Lalín e Meis, a limitar consumos. En Santiago, segundo un informe da USC, a seca xa é a máis intensa en décadas, por riba da histórica do ano 1990. E en concellos de Ourense hai ronsel de limitacións, por exemplo, no Carballiño, en Barbadás e tamén en Leiro, onde a escaseza de auga na parroquia de Serantes obriga a abastecela a través de camións cisterna. Así non lo explicaba o seu alcalde de Francisco José Fernández.
2: Pero está mal en la parroquia de Serantes porque no somos quien de almacenar agua para bombearla para arriba, para este núcleo. Entonces lo que tenemos que hacer es surtir en cisternas. Empezamos esta semana, llevamos suministrado a depósito de Serantes pues más de 110 metros cúbicos.
1: En Melón fan tamén chamamento ao consumo responsable, pero aquí detectan, sobre todo, un descenso alarmante dos niveis de auga nos depósitos cos visitantes da fin de semana. Así non lo contaba Eladio Díaz Rexebor de Melón.
3: É imposible que nos cheguemos un venres ás 7 da tarde, como fun revisar eu o tanque, estuvera cheo, e o domingo, que casualidade, a mañá non quedara unha gota de auga, un tanque que ten 300.000 litros de auga. E iso non pode ser, hai que ser un pouco solidarios.
1: Para que se fagan unha idea da situación, o caudal do 25% dos ríos galegos sofre xa situación de seca extrema, segundo destacan hoxe diarios do grupo Prensa Ibérica. O que sí pode aliviar as posibles precipitacións que caian hoxe é a situación dos incendios en Galicia. De feito, neste xoves non hai ningunha localidade galega en risco extremo de incendio. E só será moi alto en 5. Segundo a Xunta, será moderado ou baixo en máis da metade da comunidade. A loita contra as lapas pasaba nas últimas horas polos concellos ourensáns de Maceda e de Bóborás e polo pontevedrés de Fornelos de Montes e Sabázquez.
4: En Maceda combatían no arranque desta madrugada un lume na parroquia de Vilar de Cas, na que xa houbera outro anterior que quedara en conato, como quedara en conato o doutra parroquia, a da Costa. A alcaldesa contábanos despois que a situación xa estaba controlada e Uxía Oviedo enviaba unha dobre mensaxe.
5: Os medios están aquí traballando e supoño que andalle quedará un rato de traballo refrescando o terreo. Os poucos danos que hai en canto a actividade gandeira, pois estás intentando que son os menos posibles. E bueno, dende aquí dicirlle a veciñanza que se manteña a tranquilidade, pero tamén que se manteña a responsabilidade, porque non deixan de ser lumes intencionados. Só apunta que sean lumes intencionados, vaya.
4: Incendio tamén desta noite en Bóborás foi na parroquia de Moreiras e, segundo nos contaban de madrugada dende a localidade, estaba baixo control. Como en Maceda, apuntan a posible intencionalidade. Algo antes, iniciábase o lume en Fornelos de Montes, na parroquia de Traspielas, nunha zona de monte que non tería casas próximas. Medio Rural daba por controlado nas últimas horas o que comezara o martes no outro municipio pontevedrés, Ponteareas, na parroquia de Nogueira. Cos datos da Consellaría aínda provisionais, queimou 70 hectáreas. A veciñanza pasou moito medo.
6: Porque era moi grande, o fogo era tan grande, é un fumo tan negro, e claro, como había casas cerca, pois estaban moi pendientes, con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo.

0: Iba a ver que no me cabía, con la fumajera que había, que no se miraba a día para nada. Había, claro que había, muchos aviones, mucha revolución, porque el fuego era grande.
1: 12 hectáreas, calcúlase que calcinó un incendio que comenzaba por la tarde no concello de Lugo, na parroquia de Bóveda. Foi na zona do Carqueixo e dende distintos puntos da cidade da muralla viuse unha columna de fume negro. Quedaba baixo control, manténdose a vixilancia por se houvese reactivacións. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben la paso 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde anónimo, no que poden dar conta de calquera actividade delictiva incendiaria.
2: En Ourense cidade estaban moi pendentes da evolución desta previsión meteorolóxica porque onte as autoridades sanitarias aconsellaban tomar precaucións ante a presenza de fume no aire procedente dos incendios de Pontevedra, tamén de algúns da provincia de Ourense, sobre todo dos de Portugal. Dende o complexo hospitalario de Ourense ata recomendaron evitar facer exercicio físico ao aire libre, pedían manter pechadas as fenestras da casa e estar ben hidratado. A cidade chegou a sextuplicar os niveis de partículas que se consideran recomendables. Do resto de España preocupa cantos incendios o da comarca cacereña das Urdes, que xa arrasou alrededor de 3.700 hectáreas.
1: As lapas chegaron a estenderse á veciña provincia de Salamanca, onde a situación quedaba baixo control. As autoridades extremeñas destacaban contra a medianoite a mellora da situación tras unha tarde moi complicada, e iso permitía realoxos que anunciaba o vicepresidente Abel Bautista.
3: Pero afortunadamente la situación del incendio que había hace 2 horas y media no es la situación de este momento, y eso nos permite asegurar al 100% que se dan las condiciones para que los vecinos de Asegur puedan volver a sus domicilios en la noche de hoy.
1: O resto da veciñanza evacuada terá que agardar. Tamén se mantén o confinamento da vila de Nuño Moral. Na Comunidade de Madrid van esta noite por estabilizado o incendio que se declaraba horas antes en Aldea del Fresno, que levaba a desaloxar varias urbanizacións e a confinar parte do cercano municipio de Villamantilla, medidas xa revertidas. Arderon 330 hectáreas. En Huesca, a boa evolución do de Las Peñas de Riglos permitía a pasada xornada o regreso aos seus fogares de case 600 desaloxados, cos outros 400 esperando podelo facer canto antes. O que se deu por extinguido 3 semanas despois foi o da vila zamorana de Fermoselle, que afectou a unhas 10.000 hectáreas. En Portugal, o combate das lapas pasaba nas últimas horas por varios lumes no norte e no centro do país veciño, algúns en distritos limítrofes coa nosa comunidade. O máis próximo é o de Boticas, en Vilarreal, que entraba no veciño concello de Chaves, pero o comandante subrexional de Protección Civil do Alto Tame, Artur Mota, era optimista. Falaba en declaracións aos medios públicos lusos.
4: Acho que o pior já passou, agora o vento já acalmou. Agora já tem uma extensão bastante grande, mas com a umidade que está prevista, estou convencido que o seguramos.
1: O de Torre de Moncorvo, en Bragança, dábase por controlado tras superar as 3.000 hectáreas calcinadas. En Arouca, no distrito de Aveiro, van 1.300. Un coche dos bombeiros saía da vía e 3 efectivos quedaban feridos graves alí.
2: Da crónica diaria da crise migratoria en Ceuta. Ofensiva política do Partido Popular contra o goberno levará o Supremo por plantar o Senado. Pero primeiro falamos da situación sobre o terreo, das medidas de xestión que se están estudando. O goberno prepara o traslado á península de 500 nenas migrantes non acompañadas que permanecen en Ceuta dende a chegada masiva do 30 de xullo e que o Ministerio considera especialmente vulnerables. Segundo fontes do Ministerio de Xuventude e Infancia, traballase nun plan integral que inclúa o cumprimento do Real Decreto Lei para o acollemento vinculante solidario por parte de todas as comunidades autónomas ou o acollemento familiar. Pero tamén hai outras fórmulas que permitan un acollemento máis rápido. Entre estas outras fórmulas, di, está unha forma de que as organizacións de protección á infancia acollan e atendan os perfis máis vulnerables sen ter que transferirlle a tutela ás comunidades autónomas, o que se valoraría para o caso destas 500 menores. Pero este plan, avanzado inicialmente pola SER e logo confirmado por outros medios, xerou polémica entre o goberno ceutí e o estatal. O presidente de Ceuta, ao se lle preguntar por el, dixo que non puido negarse a un plan que non lle foi proposto, algo que negan dende o ministerio que dirixe Sira Rego, que en Blue Sky dicía que la mesma lle dixo en persoa a Vivas que había todas as vías posibles para atender estes rapaces. En todo caso, de momento, pouco máis se sabe desta eventual evacuación, da que non hai nin datas, nin ten trascendido as posibles entidades que acollerían estas nenas. Xornais como ABC aseguran que a evacuación destas menores podría tardar 1 ou 2 meses cun mecanismo extraordinario pendente aínda de se

0: definir. Dende o goberno, en declaracións está así de viva voz, quen falaba nas últimas horas era a titular de Inclusión e Migracións, Elma Sainz, quen salientaba en Radio Nacional que España está obrigada a cumprir coas leis, non só coa de estranxería, senón tamén coa normativa comunitaria en materia de migración e asilo, e reiteraba que calquera medida irá na liña de proteger o interese superior dos menores.
1: No caben dudas. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Solo hay un camino, es cumplir la ley, con total claridad y rotundidad.
0: Isto polo que atinxe a estas 500 nenas do berzo de rapaces, de momento máis de 2.200, en total tiña identificados Antón de Interior, aínda non se sabe nada. A conferencia sectorial está aínda prevista para a semana que ven, en a orde do día non se aborda ningún traslado á península. Polo demais, a Asociación Unificada da Garda Civil denuncia que as mafias están intentando trasladar migrantes dende Ceuta ata a península. Aducen que unha patrulleira da Garda Civil detectou nas augas de Ceuta unha embarcación de recreo con rumbo directo ás costas peninsulares. A bordo ían 9 persoas, que eran 7 inmigrantes e os supostos patróns do barco. Consideran que Ceuta e Melilla están sendo utilizadas como plataformas de tránsito. Dende a delegación do Goberno en Andalucía, descártase un aumento de migrantes nas súas costas, dicía o delegado nesa comunidade, Pedro Fernández.
2: Menor número de llegadas, porcentualmente hemos ido bajando de una manera muy importante en los últimos años, esa es la tendencia, y el hecho de que sea Ceuta o Melilla no consta, no hay constancia de que haya un incremento.
0: Máis denuncias da Asociación Unificada de Garda Civis, desta volta dirixida á directora xeral do Instituto Armado. Alertan a Mercedes González do risco biolóxico que sofren os axentes despregados na cidade autónoma e urxen a activar protocolos de protección. A asociación advirte de que os axentes están expostos a patóxenos de alta gravidade como a tuberculose, hepatites, VIH, meningococo, así como a brotes de sarna. Neste particular, xa din que non se trata dun risco hipotético, porque hai, din, 24 militares do exército de terra contaxados e dous casos confirmados tamén na Policía Nacional. Dende o Ministerio de Defensa, no que atinxe a esas dúas dúcias de casos de sarna en tres soldados, dice que nada teñen que ver coa intervención en Ceuta e que dous deles xeran anteriores á entrada masiva de persoas inmigrantes. E aínda máis colectivos que erguen a voz. Primeiro foron os médicos e agora son as enfermeiras de UTIS as que claman pola súa situación. O Colexio de Enfermería de Ceuta pide a declaración do estado de alarma ante o colapso sanitario, din, sen precedentes que vive a cidade autónoma. Falan de actividade asistencial extrema, con 200 asistencias diarias con picos de máis de 1.600 intervencións. Denuncian falta de medios suficientes para abordar a crise actual e amosan preocupación por doenzas ligadas á insalubridade. Cifran en 200 os casos de gastroenterite aguda, 20 de sarna, 21 casos de impétigo e 4 de tuberculose. Un chamado este que contou co apoio do Consello Xeral de Enfermería. Isto polo que atinxe a situación en Ceuta, sobre o terreo. No plano político, ofensiva, como lles dicíamos, do Partido Popular, co seu líder á cabeza, que onte se trasladaba á cidade autónoma por segunda vez. Alberto Núñez Feijóo afeou o goberno minimizar o acontecido nunha cidade que foi invadida, segundo Popular.
3: Cuesta creerlo, incluso cuesta verbalizarlo, pero unha cidade española ha sido invadida. Invadida en pleno 2026. Y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo en redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales.
0: A continuación, Núñez Feijóo expuxo a relación de propostas que xulga esenciais para abordar a situación da cidade autónoma e que pasarían por crear un mando único, convocar o Consello de Seguridade Nacional, o retorno voluntario ou expulsión de todas as persoas que entraron ilegalmente, respeto e reciprocidade nas relacións con Marrocos, en cuestionar a integridade española, usar todos os medios, a lei e os aliados de España, garantir a inviolabilidade da fronteira, recoñecemento europeo por parte de Europa de Ceuta e un plan de reactivación económica para a cidade autónoma. Estas eran eses puntos que o Popular sinalaba como esenciais para abordar esta crise, ao tempo que insistía en que todas as persoas migrantes que quedan na cidade tras a afluencia masiva do 30 de xullo deben regresar aos seus países de orixe, porque aduciu non se pode sentar un precedente perigoso.
3: Todos tienen que regresar. En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal.

0: atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos.
1: Asimismo, anunció Popular que recorrerán al Tribunal Supremo por la negativa de los ministros a comparecer ante el Senado.
0: Que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece, ni cuándo lo hace, ni en qué condiciones acepta ser controlado. Una comparecencia posterior ante el Congreso no le exime de hacerla también en el Senado, que lo ha solicitado en primer lugar.
1: Por cierto, ainda hoy está de nuevo citado el ministro de Interior en la comisión correspondiente de la Cámara Alta, luego de su ausencia la semana pasada. Un Senado, no que el PP, que tenga mayoría absoluta, va a pedir la reprobación de 5 ministros por la su actuación en esta crisis. Son los titulares de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad e Igualdad. Esta última, Ana Redondo en redes, defendía o que llamó trabajo coordinado y discreto de su departamento en Ceuta. En todo caso, las reprobaciones votaránse en pleno previsiblemente o miércoles 9 de setembro. Y el conflicto Estados Unidos-Irán, de nuevo no foco. El presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar nueva ofensiva económica contra Irán, que Trump, con su retórica habitual, cualifica como operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país. Una operación que buscaría cortar las vías de financiamiento y apoyo económico a República Islámica. O anuncio fació, como non, Trump na súa rede social preferida. Alí avisou de que calquera país que permita as súas institucións financeiras, empresas, aeroportos ou entidades gubernamentais a chegar calquera tipo de salvavidas, dicía Trump, a Irán, afrontará a súa vez consecuencias económicas. Dixo que Washington vai vixiar a todos os países e entidades. Fala de día a día económico e pídelles aos aliados dos Estados Unidos que se sumen ao illamento do Irán. Horas antes, xa nunha comparecencia, Trump avisaba de medidas draconianas no económico contra Teherán.
2: We have very draconian sanctions.
1: Ofensiva económica de Trump logo do enquistamento da militar, que se produce tamén logo de que Irán, segundo o Financial Times, contemple a posibilidade de atacar obxectivos estadounidenses en Europa. Unha información esta que levou a países como a Bulgaria a reforzar as súas defensas. En o medio de todos estes feitos e acontecementos, destacamos tamén un anuncio científico que, de prosperar, sería todo un avance na loita contra un dos cancros máis comuns. As empresas farmacéuticas Moderna e Merck anuncian que o ensaio en fase 3 da súa vacina personalizada contra o melanoma, que é o cancro máis agresivo de pel, e que aínda segue en marcha ese proxecto, acadou o éxito en varios dos seus fitos. Non dan datos sobre canto incrementa a supervivencia ou canto se reducen as posibilidades de recaída, pero se apuntan que acadou os obxectivos de supervivencia libre de recaída e sen que o cancro se estendese a outros órganos. A falta de máis detalles, trátase dun fito histórico porque é a primeira vez que unha vacina deste tipo ten un resultado tan positivo na fase máis avanzada dun ensaio. E, ademais, é a primeira vez que se usa un tratamento oncolóxico baseado no ARN mensaxeiro, sí, esa mesma tecnoloxía que todos coñecimos porque se usou para facer as vacinas contra a COVID. Así que, con este anuncio, que xa alegrou as accións destas dúas compañías nas bolsas, abre esa porta a esperanza nestes tempos de tantas incertezas e pesimismo.
3: Galicia por diante, Celia Rúa.
1: 18 minutos pasando a 7 da mañá este xoves 20 de agosto, estamos no Galicia por diante, tanto na Televisión de Galicia como na Radio Galega, e andalles contamos estoutras noticias destacadas. Galicia dispárase nas incautacións de cocaína e volve a situarse no foco do narcotráfico á luz da estatística anual sobre drogas publicada polo Ministerio do Interior. Foron un 385% máis en Galicia en 2025, ata máis de 9,3 toneladas desta droga se decomisaron o ano pasado. A nosa comunidade concentra o 12% de toda a cocaína decomisada en España, coa Coruña como principal foco. Valeria Salazar, bos días.
4: Bos días. Segundo a estatística de Interior, as incautacións de cocaína reducíronse un 37% en España, pero casi se multiplicaron por 4 en Galicia. Respecto a haxís, en Galicia decomisáronse 181 kilos o ano pasado, un 29,5% máis que un ano antes.

0: Pola contra, descenderon en máis dun 50% as cantidades aprendidas de heroína. Tras estes datos, a Asociación Unificada da Garda Civil demanda máis medios para a nosa comunidade. Así o solicitaba Diego Madrazo, portavoz da asociación, na crónica de Radio Galega.
1: En el caso de Galicia, tenemos que recordar que este esfuerzo está recayendo en las unidades centrales, no en el despliegue territorial que tiene Galicia. Las grandes operaciones de 2025 y 2026 que se han llevado a cabo en Galicia se han sostenido sobre unidades como la AUCO, la ECO, el GRECO y Vigilancia Aduanera. Esto confirma, y bueno, es un buen síntoma de la capacidad investigadora que tiene la Guardia Civil, pero evidencia que hace falta un dispositivo permanente sobre el terreno para esta fachada litoral tremenda que tiene Galicia de 1.500 kilómetros.
0: En Galicia producíronse 669 detencións relacionadas coas drogas, un 7,54% máis.
2: Bueno, pues falando aínda de arrestos relativos a tráfico de drogas, a Garda Civil detivo dous homes no concello coruñés de Ordes pola tenza de 360 doses de cocaína. Os arrestos efectuáronse en dúas actuacións independentes no marco dos dispositivos de seguridade polas festas patronais deste municipio coruñés.
0: A primeira intervención ten a súa orixe nunha investigación levada a cabo pola Garda Civil de Santiago. Iniciouse cando os axentes tiveron coñecemento do incumprimento reiterado dunha resolución judicial que impedía a un dos implicados acceder ao casco urbano de Ordes por un suposto delito de homicidio en grau de tentativa. Tras a investigación, as autoridades constataron como podía atoparse na localidade durante as festas patronais e lograron dar con el cando abandonaba unha vivenda situada no casco urbano. Durante o registro das súas pertenzas, os axentes incautaron 200 doses de cocaína preparadas para venda polo miúdo, polo que procederon a súa detención por un presunto delito contra a saúde pública, outro delito continuado polo quebramento de pena e un terceiro contra a seguridade viaria, xa que estaba conducindo sen o permiso necesario. No que respecta a segunda detención, produciuse durante un dispositivo preventivo de seguridade cidadá da Garda Civil de Ordes. Durante a operación, os axentes detectaron un vehículo que circulaba sen seguro e coa ITV caducada. Tras interceptarlo e observar un nerviosismo excesivo por parte do condutor, procederon ao rexistro do turismo no que localizaron 160 doses de cocaína. O implicado foi detido como autor dun delito contra a saúde pública.
2: En Huelva, a Garda Civil confirma localización das armas usadas polos encapuchados no tiroteo de luns pola noite na localidade de Isla Cristina, que deixou tres persoas mortas. Entre os falecidos, dúas mulleres, unha delas embarazada e un menor. Un tiroteo que se supón por axuste de contas entre clans vinculados ao narcotráfico nubense.
0: Fontes da Garda Civil informan de que se atoparon polo menos dúas armas que agora serán analizadas por balística. Entre tanto, continúa a despregadura policial para tratar de localizar os autores do tiroteo que fuxiron da escena dos feitos nunha moto a que logo lle prenderon lume nunha zona de Piñeiros.
2: Na rede viaria galega, unha persoa tivo que ser escarcerada onte tras unha saída de vía na Pobra do Coramiñal, provincia da Coruña.
0: O accidente tivo lugar sobre a 1:10 do mediodía, cando o 112 daba conta de que un turismo saíra se da vía emborcara no concello de Pobra do Caramiñal, na Coruña. Parecer había unha persoa no seu interior sen poder sair do vehículo. Ata lugar desplazaron os servizos das urxencias sanitarias, os bombeiros de Ribeira de Boiro e a policía local. Unha vez no lugar, os bombeiros tiveron que escarcerar a persoa ferida para liberala e despois os servizos de urxencias asistiron a trasladarona ata o hospital de referencia.
2: Falábamos no limiar deste informativo da seca e das medidas de restricción de consumo en moitos concellos galegos, pois ven tamén, evidentemente, efectos no agro. O Sindicato Labrego Galego urxe unha xuntanza coa Consellería do Medio Rural para buscar medidas que palíen os efectos negativos da seca deste verán, Valeria.
0: O sindicato cree que estas anomalías de seca e de calor se están a converter nun problema estrutural que pon en risco o sector agrogandeiro da nosa comunidade. O SLGA está a pedirlle a Medio Rural e ao Ministerio de Agricultura medidas urxentes que garantan o futuro do sector, así como que a longo prazo se constitúa un grupo de traballo sobre o cambio climático. Isabel Vilalba é a secretaria de Relacións Externas, Organizacións e Movimentos Sociais do Sindicato Labrego Galego.
3: Cando hai caídas tan grandes de producción e subidas de costes, pois tamén ver a posibilidade de sacar medidas de axuda directa ou mesmo para cuestións tan importantes como son neste momento, apoios para acceder a auga. Temos moitos concellos de Galicia onde xa hai restricións grandes de auga, e isto afectanos tamén para os cultivos, pero tamén incluso para a auga que necesitan os animais, non?
0: Ainda que, segundo as predicións meteorolóxicas, remata esta última vaga de calor e volven as chuvias, Isabel Vilalba afirma que os ciclos naturais desta tempada xa quedaron alterados

0: e a produción afectada.
1: Moitas desas pradeiras que están totalmente arrasadas van necesitar un período grande de tempo para recuperar. Moito do millo que xa chegou ao punto de, bueno, de como da súa floración, de alguma maneira, nos quisimos de recambiar, que, bueno, nese nivel xa, moito del xa é imposible, can que lle chegue agora auga e vai a recuperar. Entón hai toda unha serie de perdas nos cultivos.
2: E máis reivindicacións. O Sindicato Unións Agrarias denuncia que moitas das adegas da denominación de orixe Rías Baixas agardan ata o último momento para formalizar os contratos cos produtores. Ademais, tamén acusan as adegas de non recoller toda a uva malia a súa boa situación no mercado.
0: En plena recta final de agosto e xa co arranque da vendima, algúns adegueiros xa avisaron os viticultores de que non recollerán parte da uva, en algúns casos desbotarán toda a colleita pola dificultade de darlle saída a esa produción. Tendo o Sindicato Unións Agrarias sinalan que non comprenden esta decisión cos bons resultados da denominación de orixe e ademais resaltan a falta de compromiso de parte destas adegas por non recoller a cantidade de uva que figura na tarxeta. O sindicato denuncia que apenas un par de adegas das 170 que forman parte da denominación de orixe renovaron os contratos cos viticultores, polo que demandan a Xunta que obriga a formalizar os contratos cun mínimo dun mes de antelación antes da recollida da uva, así como a creación de mecanismos para controlar os prezos. Escoitamos a Ángel do Pazo, viticultor e vogal das Unións Agrarias no Consello Regulador Denominación de Orixe Rías Baixas.
3: Faremos unha petición a Xunta de Galicia ou a quen sea que os contratos os haixa que subir e registrar que van a AICA, Agencia de Control Alimentario, como mínimo un mes antes. E non podes esperar e recoller a uva para que che bote o contrato que pode estar de acordo co precio ou non. Estamos falando de unha bodega ou dúas que renove cando hai 170 bodegas.
2: A terra segue tremendo na provincia de Granada, con máis de 25 sismos nas últimas 24 horas contabilizados polo IGN, polo Instituto Xeográfico Nacional, dos que unha ducia foron sentivos pola poboación. Un dos máis potentes, de 3,4, con epicentro no concello de Vilar, tivo lugar ás 2:15 desta mesma madrugada.
0: A veciñanza de moitas localidades segue pasando a noite o raso en parques, con mantas sobre a herba ou en tendas de campaña. O exemplo destas persoas que presentaban o seu testemunho a Canal Sur.
4: Nervioso todo o día, que cualquier rodillo ya está así. E agora, ¿quién se mete en la casa?
5: Pánico. Vamos, pánico.
6: Pues tenemos que estar saliendo y entrando y en todo momento pues, con la preocupación porque tenemos niños pequeños. Y no podemos estar, no se puede quedar uno aislado entre edificios y
7: No sabemos cuándo va a pasar, así que estamos tranquilos y de repente tenemos que salir corriendo.
0: Os técnicos seguen avaliando os danos nos edificios. Recibiron máis de 3.000 solicitudes e de momento revisáronse unhas 600. Non detectaron riscos nas estruturas, pero se hai 14 vivendas con danos graves, polo que os seus residentes non poden volver. Antonio Sancio, vicepresidente da Junta e responsable de emerxencias.
8: Os equipos técnicos continúan evaluando las viviendas y edificios afectados. La clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe, sino estaría en negro y no hay ninguna que esté en negro.
0: Tendo tremor deste sábado 15 de magnitud de 5, a provincia de Granada non para de registrar movimentos de terra. A Junta mantén activa a fase de preemerxencia do plan antorrisco sísmico.
2: E de volta nos aterra chamado a solidaridade da poboación galega por parte da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. Piden doazón, sobre todo, pros niveis baixos que hai de A positivo, A negativo, cero positivo e cero negativo, Valeria.
0: Segundo lembra a Consellería de Sanidade, os centros sanitarios galegos precisan máis de 400 doazóns diarias para desenvolver de xeito eficaz as súas tarefas ao longo de todo o ano. Ademais, inciden en que pese a que en determinadas épocas do ano poden baixar as doazóns, isto non pasa coa demanda de sangue e os seus derivados que precisan os centros sanitarios. Explícao a doutora Ana Seoane.
9: Nos, a base de doantes que temos, que son doantes bastante fieles ao largo de todo o ano, tamén están disfrutando das súas vacacións, entonces non son localizables para doar. Por outro lado, aumenta tamén a población que temos, sobre todo na costa. Estos días, aparte do período vacacional, sumouse tamén a vagua esta de calor. Entonces, pois, onte, por exemplo, andaríamos nas entradas de un 60%, así do que suele ser habitual.
0: Galicia necesita 22.000 doazóns de sangue este verán para poder cubrir as necesidades asistenciais dos centros de saúde. Por iso, ADOS apela a xenerosidade e al turismo á ciudadanía para realizar un esforzo especial que incrementa as reservas de sangue nestes momentos, polo que no marco da campaña un alento de vida.

0: ida que comezou a principios de verán, distintas unidades móviles dados reforzarán a súa actividade e visitarán nestes días diferentes concellos galegos para conseguir as doazóns requeridas.
1: Pois podemos atender logo pois esa chamada solidariedade que nos fan dende a Axencia Galega de Doazón de Sangue e Órganos.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
1: 7:30 da mañá, estamos no Galicia por diante, estamos contándolles que se está notando un cambio na meteoroloxía neste xoves, esa entrada dunha fronte pola norte esta madrugada que deixa xa ceos anubrados, tamén chuvias febles xa se empezaron a notar en algúns puntos do país, vanse estender ao resto da comunidade co avance do día, serán menos probables, iso sí, na metade sur de Galicia. Pola tarde abriránse claros no torzo norte, tamén se vai notar unha baixada das temperaturas, sobre todo nas máximas. Mas con todo, esas chuvias prevese que non alivien a situación de seca que están vivindo moitos concellos na nosa terra, que están multiplicando as medidas restrictivas nos consumos de auga. A seca agrávase, hoxe vémolo en moitos diarios nos concellos pontevedreses de Cuntis, de Moraña, Lalín e Meis, na provincia de Pontevedra, tamén no Carballiño, Barbadás, en Leiro e Melón, están tomando xa medidas dende as prohibicións habituais de usos que poden restringirse, caso de baldeos, enchido de piscinas ou regos xeralizados. Tamén se está, en algúns concellos teñen que trasladar auga a algunhas parroquias xa a través de cisternas porque non dá chegado auga ou que o caudal é moi pouquiño para que teña esa forza atraída suficiente para esas veciñanzas. O que sí pode favorecer esas precipitacións que caían no día doxe é a loita contra os incendios que nas últimas horas en Galicia pasaba polos concellos ourensáns de Maceda, Boborás e tamén polo pontevedrés de Fornelos de Montes. Nas últimas horas tamén quedaba, neste caso, controlado o lume que se rexistraba no concello pontevedrés de Ponteareas. Isto polo que atinxe a situación meteorolóxica, os efectos tamén desa meteoroloxía adversa no que atinxe a seca e tamén na loita contra os incendios, un capítulo que temos que estar sempre pendentes todos os veráns. E da crónica diaria da situación migratoria en Ceuta temos un par de frontes diferentes. No plano político, ofensiva do Partido Popular. Onte, por segunda vez no que vai de crise migratoria, Alberto Núñez Feijóo desplazábase á cidade autónoma. Alí anunciaba que vai levar ao Supremo o Goberno polas incomparecencias dos ministros no Senado. Aínda hoxe está de novo citado o ministro de Interior na comisión correspondente da Cámara Alta, logo de que a semana pasada Fernando de Marlaska non acudise a esa convocatoria. Iso polo que atinxe a ese anuncio que deixaba Alberto Núñez Feijóo. Tamén era moi tallante, dicía que todas as persoas migrantes que estén de maneira irregular en Ceuta, que entraran masivamente o 30-31 de xullo, incluídos os menores, teñen que ser expulsados. Dicía que sentarse un precedente perigoso se se lle otorgan dereitos a que as persoas que dixo participaron nunha invasión ilegal. Ademais, afeaba o goberno a súa actitude ante o que está vivindo Ceuta. Sobre o terreo, o goberno nas últimas horas anunciaba que se estaba preparando o traslado á península de 500 menores en situación especialmente vulnerable. Segundo fontes do Ministerio de Xuventude, para axilizar, digamos, que ese traslado, unha das formas que se pode facer é que as organizacións de protección á infancia acollan e atenda os perfis máis vulnerables sen ter que transferirlle a tutela ás comunidades autónomas. Esta sería unha das posibles vías que se estaría estudando. Pero este plan, avanzado inicialmente por un medio de comunicación, logo confirmado por outros, xerou polémica entre os gobernos ceutí e estatal. O presidente de Ceuta, ou selle preguntar por él, dixo que non puido negarse a este plan porque non lle foi proposto, algo que logo negaba a través de Blue Sky, que a rede social utilizada pola ministra Sira Rego, pola ministra de Xuventude e Infancia, dixo que ela en persoa lle trasladou a viva todas as vías posibles para atender estes rapaces e rapazas. En todo caso, non hai moito máis sobre este plan, pouco se sabe del, nin as datas, nin ten trascendido cales serían as posibles entidades que acollerían estas nenas. De feito, hai xornais como ABC que aseguran que a evacuación destas menores podería tardar un ou dous meses cun mecanismo extraordinario aínda pendente de ser definido. En todo caso,

0: O dende o goberno insístese no cumprimento da lei e, sobre todo, en velar polo interese superior dos menores. Isto polo que atinxe os cativos. En outros ámbitos, denuncias. Por unha banda, a Asociación Unificada da Garda Civil denuncia que as mafias están intentando trasladar os migrantes que están en Ceuta a da península. Din que detectaron unha embarcación nas augas de Ceuta, unha embarcación de recreo con rumbo directo ás costas peninsulares. Máis denuncias da Garda Civil, desta volta dirixida á directora xeral do Instituto Armado, urxen medidas de protección e protocolos pros axentes desprazados ante o risco de axentes patolóxicos de patóxenos aos que están expostos. Falan de riscos de patóxenos de alta gravidade como tuberculose, hepatitis, VIH e meningococo, así como brotes de sarna. Din que no caso da sarna xa non é en risco hipotético porque hai 24 militares do exército de terra contaxiados e dous casos confirmados tamén na Policía Nacional, aínda que ben é certo que dende Defensa negan que os casos dos soldados estean vinculados á intervención de Ceuta e ata din que dous xa eran anteriores á entrada masiva de persoas migrantes. E máis colectivos que erguen a voz. Primeiro foron os médicos, agora son as enfermeiras. O Colexio de Enfermería de Ceuta pide a declaración do estado de alarma ante o colapso sanitario sen precedentes que din vive a cidade autónoma. E dan datos, din que lles faltan medios e que están colapsados. Isto polo que atinxe a esa crónica da situación na cidade autónoma, unha xornada máis, e tamén aínda destacamos pois unha nova, digamos, que proclama de Donald Trump con Irán a voltas, xa non no plano militar, agora di que vai a emprender a maior, digamos que, ofensiva no plano económico e avisa aos países que non curten as vías de financiamento a Teherán que terán represalias económicas. Así que fala Trump na súa rede social de día de económico, mentres que a ofensiva militar está enquistada sen visos de que mellore a situación nese estreito de Hormuz. E isto tamén se produce logo de que onte o Financial Times avisase de que Teherán estuda atacar posibles obxectivos estadounidenses en chan europeo, que levou a países como a Bulgaria a reforzar as súas defensas. E no medio de todo este marasmo, unha nova de esperanza. Ese anuncio das farmacéuticas Merck e Moderna de que o seu ensaio en fase 3 da súa vacina personalizada contra melanoma tería dado éxitos. Está aínda en fase de ensaio, pero nesa fase máis adiantada estaría dando resultados moi positivos, así que, como dicimos, polo menos unha raiola de luz, de esperanza, en medio de tanto pesimismo e incertezas nestes tempos. Estes e outros temas agora en Mesa de Análise. Mesa de Análise, na que me acompaña María Cadaval, bos días.
1: Hola, que tal, bos días.
0: Que tal, moi bos días. Do primeiro, presenza Núñez Feijóo segunda vez na en Ceuta, dende esta crise do 30-31 de xullo, e con esa, digamos, que ofensiva política escalando un pouco máis, con dúas mensaxes, unha no plano xudicial, leva o Supremo Goberno pola súa actuación no Senado, quere saber se pode actuar como actuou o Goberno, e outra no plano, digamos, que no político, digamos que marcando un pouco o territorio, non se pode sentar precedentes e darlles asilo ou permitir que persoas que invadiron, que entraron desa maneira en Ceuta, teñan, digamos, que eses dereitos, María.
1: Bueno, Núñez Feijóo, como ben apuntabas, ¿no?, está en Ceuta por segunda vez, e desta volta cunha mensaxe moitísimo máis dura que a primeira vez, e sobre todo cun plan, ¿no?, con plan con diferentes puntos nos que coido que se poderían sentar e falar Goberno e o principal líder da oposición, porque hai cousas que seguramente son aproveitables e hai outras cousas que, ao meu modo de ver, son impracticables. Unha desas cousas é a xestión migratoria da que vimos falando toda a semana, non? Porque Feijóo fala desa devolución, da necesidade de devolución ou de retorno de todas aquelas persoas que entraron de xeito irregular, pero non sei de que xeito o Estado español, os funcionarios que teñen que aplicar a lei, se poden saltar, por exemplo, a lei do menor. A lei do menor, que non sei, o artigo número 1 di que afecta a todos os menores de 18 anos que están en territorio español. Non distingue entre legais, ilegais, forma de entrada, con acubillo ou sen el, non? Entón, ese artigo número 1 é claro e conciso, e o artigo número 2 fala dese interese superior do menor por riba de todos os demais. Entón,

0: hai cuestións que nun canutazo pois quedan ben seguramente para o seu electorado e para esa confrontación directa, choque con Vox, ¿no? Que o Partido Popular está levando nos últimos tempos, pero claro, na práctica hai cousas que seguramente son moito máis difíciles de realizar do que lle gustaría ao líder do Partido Popular. Con todo, penso que esta situación que se está a vivir na última semana co desembarco masivo de ministros e ministras, cunha viaxe que é permanente, que xa non é de ida e volta, senón que hai ministras que levan ali xa varios días traballando sobre o terreo, isto, primeiro, chega tarde, teria que terse producido o día 30 de xullo ou día 1 de agosto, deberán estar sobre o terreo dende ese momento. En segundo lugar, se decía antes que as declaracións de Feijóo son moi distintas das iniciais, non son menos diferentes ás do propio Vivas, non? Que comezou dicindo que había pois unha reciprocidade, que había unha colaboración estreita co goberno de España, e agora un día sí e outro tamén parece que se enfrontan, que chocan as declaracións e mesmo os acordos que se supón que están tomando o goberno co o presidente da cidade autónoma de Ceuta. Resultado, bueno, pois que uns polos outros, e a casa segue sen barrer. Vemos como aínda están montando esa especie de aloxamentos provisionais para que a xente pois teña cubillo e non durma ao raso, sobre todo que se desaloxen os colexios que foron habilitados de xeito urxente e que teñen que estar liberados para o comezo do curso escolar, un curso escolar que eses miles, porque son miles de menores non acompañados que chegaron á península, seguramente non van a poder comezar, porque estáse falando deles como se fosen unha mera mercadoría de vai pa aquí, veño pa ali, van á península, quedan aquí, pero o que non se está falando é que se vai a facer con eses menores, mentras primeiro non se saiba moi ben administrativamente que é o que se pode facer, en segundo lugar, bueno, pois ter un plan, non? Non só para que poidan dormir, senón tamén para poder acompañalos no tempo que permanezan en España, que para algúns será seguramente definitivo e para outros será tan só temporal.
1: Bueno, efectivamente, Feijóo foi por segunda vez a Ceuta, xa foi máis veces que Sánchez, non? Xa foi máis veces que o presidente do goberno. Eu creo que precisamente Feijóo que tratou onte é de proxectar ese imaxe, non? Imaxe de presidente de goberno, imaxe presidenciable. Intentou, eu creo que Feijóo, tapar o oco que está a deixar Sánchez, non? O oco baleiro que está a deixar Sánchez de presencia en Ceuta. Sánchez está de vacacións, non as interrumpiu, sigue na mareta co bañador e coas chanclas. É certo que de vez en cando monta unha videoconferencia. Feijóo onte estaba no terreo. Estaba no terreo, como decía agora María, efectivamente, cun plan debaixo do brazo, non? Que te poderá gustar máis ou menos, que habrá medidas máis aplicables e outras menos, pero un plan máis a do que ten Sánchez, que vemos que improvisa cada día, non? Eu creo que ese plan efectivamente pois recolle medidas que son moi aproveitables, non? Empezando pois por ese marcase, digamos, do terreo que lle está a facer Feijóo a Marrocos por primeira vez, porque é certo que atado agora o PP non confrontou demasiado con Marrocos. Feijóo sabe que se é presidente este problema vai non ter enriba da mesa, que a relación con Marrocos é complicada, que Marrocos ten resortos para poder poñernos en dificultades, pero tamén Feijóo lle dixo a Marrocos que amigo sí, pero con firmeza, non? Con firmeza é sen tomarnos o pelo. Eu creo que isto é importante, tamén é importante ese plan para reforzar a fronteira, desde logo ese plan para intentar reforzar a economía de Ceuta despois do que está acontecendo, non? Eu creo que son cousas interesantes e creo que Feijóo, o contrario do que fai o goberno, foi onta Ceuta proxectar tranquilidade, non? Non foi deprisa e correndo, falou ali, sobre todo proxectou esperanza, non? Xunto con Vivas, o goberno vai a Ceuta a botar broncas, é dicir, esos ceutís que si hai posibles rasgos de xenofobia, que si os médicos se queixan demasiado, que se situación tampouco é para tanto, que si non hai colapso, eu creo que Feijóo e Vivas ofreceron onte esperanza, o sea, efectivamente hai solución, non? Hai solución, hai que intentar poñela enriba da mesa, entón, bueno, eu creo que Feijóo eso intenta dar ese imaxe presidenciable e desde logo pois eu creo que eses mensaxes pois son aproveitables, non? Entón, mentre o goberno pois trata de buscar a confrontación que tape a súa xestión en Ceuta, que pola que eu creo que está sinalado, non, ese novo enfrentamento entre Vivas e Sirarrego, no que hai algún dos dous que desde logo non está a decir a verdad, non? E a min me extraña moito que Sirarrego lle plantexase este tema das menores a Vivas e Vivas non se enterase, non? Me parece difícil de entender. Entón, bueno, creo que o goberno trata de desviar a

0: o foco con debates alternativos e que Feijóo está aproveitando unha oportunidade e un erro de Sánchez, non? Que creo que está proxectando unha imaxe de indolencia na xestión desta crisis, non interrumpindo as súas vacacións, mentras Feijóo pois está sobre o terreno e intentando ofrecer plans e solucións factibles.
1: Sobre o tema deste plan de evacuación de 5 menores, falábase de que se urxía, pero logo os medios hoxe, digamos que arrefrían un pouco esa urxencia porque falan ata de que pode prolongarse, por exemplo, no diario La Vanguardia din que o goberno estuvo a coller na península nun prazo de meses a 500 nenas, ou tamén o outro diario, como ABC, enfoca de outra maneira, di, o goberno evacúa 500 nenas, vale a proclamar a normalidade en Ceuta. Asegura agora que a vulnerabilidade das emigrantes tras denuncias por agresión sexual obriga o seu traslado á península. É dicir, que un pouco, que che parece, tal como se comunicou ese plan, que despois, digamos, que foi matizado, e do que de momento non hai detalles para saber se efectivamente tan urxente como inicialmente se pensaba que iba a ser, porque se falaba disso, de que era que iba a ser un plan urxente de evacuación.
2: Seguimos falando do mesmo. Seguimos falando de cumprimento da lei. O primeiro que di a lei que hai que facer con eses menores, primeiro, determinar se son ou non son menores. Esta é a primeira cuestión. Isto leva tempo. E máis tempo vai a levar se van adiando o comezo deses controis. Segundo, unha vez que se determina que son menores, hai que ver se realmente teñen ou non teñen rede familiar, ou teñen familias coas que volver, ou teñen familias que os están reclamando para poder proceder a entregar eses menores ás súas propias familias. E terceiro, todos aqueles nenos que non teñan rede, que non teñen, digamos, a cubillo ou que volver, pois o goberno de España ten que proporcionarlle un. Claro, isto faise dun día para outro? Non, nin sequera se fai dun día para outro saber cantas menores ou cantos menores hai neste momento en Ceuta, non? Ese traslado que se está realizando neste momento de nenas que estaban no colexio a eses campamentos que se habilitan de xeito temporal é como a prioridade pola propia vulnerabilidade destas nenas, pero non só hai nenas, tamén hai nenos que seguramente non son igual de vulnerables, pero que están igualmente protegidos pola lei, non? Entón, isto, malia que non nos guste, non é unha cuestión que se pode dar unha tecla e que se pode solucionar. Parece que a axilidade administrativa neste caso, a falta de medios sobre o terreo, e non debemos perder de vista que isto se está producindo no mes de agosto, que non só Sánchez está de vacacións, senón que hai moitos funcionarios públicos que están de vacacións, e o que seguramente está ralentizando isto, seguramente en setembro. Vamos a ver, non, como a axilidade se incrementa, pero é evidente que isto non se pode realizar dun día para outro, e ademais as garantías que a lei establece, pois fan que precisamente pois, os procedimentos sexan lentos e se vayan a alongar no tempo.
0: Bueno, vamos a ver, eu creo que onte sair o goberno con este plan de traslado de 500 nenas vulnerables a Península, eu creo que trata en parte ou trata bastante de opacar a visita de Feijóo a Ceuta e as medidas que puso Feijóo en riba da mesa, non? E o goberno sae agora cun plan absolutamente improvisado que non o ten atado, porque non sabemos nin cando se van a trasladar, nin todavía como se van a trasladar, e ademais o goberno ata agora, xa vai en 3 semanas do estrupido da crisis, decía que en Ceuta había normalidade. Normalidade de todo non debe de haber cando agora resulta que é urxentísimo trasladar estas 500 rapazas menores á península, non? Sobre todo cando temos cada día novas de denuncias por agresións sexuais. En todo caso, isto non é o que decía o goberno. Albares e Marlaska decían que todos tiñan que ser devoltos a Marrocos. O decían dous ministros importantes de Sánchez, que iban a ser devoltos todos, tamén os menores. Agora resulta que non é así. Tampouco é o que apunta a Bruselas, que xa o comentábamos estes días, deixou clara a posibilidade de que os menores tamén podían ser devoltos. E desde logo, Marrocos, tamén fai pouco, estaba a reclamar que se lle devolveran a todos os seus menores, non? Non sei se coa boca pequena, se máis ou menos en serio, pero Marrocos estaba a reclamar que se lle devolvían, que se lle devolveran a todos os seus menores. E isto non é o que vai facer o goberno. Entón, pois terán que explicarnos, non? Terán que explicarnos que cambiou en Ceuta ou que está pasando en Ceuta para que esta medida sexa tan urxente de trasladar á península estas 500 nenas vulnerables, e desde logo terá que explicarnos o goberno tamén que se Marrocos é un país fiable, se é un aliado fiable, un país que ten todas as garantías, cal é o problema de que estes rapaces menores estén cos servicios sociais marroquís e non teñan que estar cos servicios sociais españois nun país que non coñecen, que non falan o idioma, que non coñecen a ninguén aquí. Eu comprendo que hai que respetar todas as garantías dos menores, pero claro,

0: Aquí hay una contradicción, ¿no? Si Marrocos es un socio tan fiable, un país que todo está tan bien, cale o problema, ¿no? Aquí hay una contradicción evidente. Entonces, bueno, eu desde luego creo que sí, que hay que cumplir a ley, que hay que garantizar que los menores pues tengan todas las garantías, pero también es cierto que donde mejor van a estar estos menores, pues no es en una residencia en España. Será con sus familias, será en su país, será en un entorno que conocen. Entonces hay que explorar esa posibilidad a todo final.
1: O que sí estamos observando tamén que cada vez hai máis colectivos que xa están erguendo a voz. Falaba de que agora son as enfermeiras e piden nada máis e nada menos un estado de alarma pola situación que están vivindo. Os médicos foron primeiro e agora o colectivo, o Colexio de Enfermeiras de Ceuta. Tamén dende a Asociación de Gardas Civis falan de como están eses axentes. De feito, tamén os militares din que alude as respostas que deron de defensa que dicían que non tiñan nada que ver coa intervención en Ceuta, preocupábase polas condicións de higiene laborais das instalacións onde está o que sería os militares. Que reflexión tiras de todo o que está xa, digamos que, amoreándose de máis colectivos cada día, sumando, digamos que, unha pinga máis sobre esta crise?
2: Claro, que o retardo e o retraso dos que falábamos antes están provocando que todo isto se agrave, non? Porque unha cousa é desprazar a xentes ao terreo para que estean ali durante 2, 3, 4 días e outra cousa é ter a xente vivindo hacinada onte daba xo dato, non? Creo que son alrededor de 70, 75 persoas que teñen que compartir un mesmo retrete entre outras cousas. Claro, unha situación deste calibre non se pode manter no tempo porque as infraestructuras para poder atender a todo isto non están preparadas, é dicir, a tensión a que están sometidas os servizos sanitarios, os servizos de seguridade, os propios militares, pois é evidente que non están pensadas para unha situación deste calibre, non? Dicíamolo tamén estes días, ese hacinamento de persoas en distintos lugares, entre eles nunha praia na que vemos que hai zonas que xa están ateigadas de residuos humanos e non humanos, pois evidentemente iso trae consigo pois case sempre enfermidades que en España están erradicadas, pero que ollo porque en calquera momento se poden reactivar focos, non? De infección, que é o que parece que está pasando con cuestións como pode ser a sarna, como pode ser tuberculose, que no noso país xa afortunadamente non temos. Entendo que os sanitarios están preparados para poder atender este tipo de doenzas sen risco de contagio. Entendo que as forzas de seguridade tamén o están, pero isto non quita a que en determinadas ocasións se poidan producir esos contagios e, por lo tanto, esa tensión que xa existe de por sí vaya increchendo porque se van acumulando os problemas e ao non dar unha salida ou non dar unha resposta, pois evidentemente as cousas soas non se arranxan, non? Claro, o ter unha crise humanitaria leva consigo, o arrastra consigo ter tamén unha crise sanitaria. E unha crise sanitaria en Ceuta sería unha cuestión grave ou gravísima e, polo tanto, entendo que se están reforzando esos servizos, mala que os colexios de médicos e de enfermería pois din xustamente o contrario, tendo en conta que estes servizos non dependen da cidade autónoma, senón que dependen do goberno central. Aquí é o goberno central o que, a diferencia do que sucede nas comunidades autónomas, pois dirixe ou ten o seu cargo, non, o servizo de saúde, e aquí tamén se está fallando, ou alo menos os profesionais din que se están fallando, e que se está fallando non só nos hospitais, senón tamén sobre todo na atención primaria, non, que se xa de por sí está tensionada, pois desta volta imaginade vos a tensión que se está sufrindo ali en atención aos propios, pero tamén atención a aqueles que chegaron de fora.
0: Bueno, no caso da Guardia Civil está claro que os que deben salvaguardar a fronteira e orden en Ceuta, pois non se sinten protexidos, non? Non se sinten protexidos e se está pedindo que asuman riscos que o propio Estado pois non está recoñecendo. En estas circunstancias é moi difícil que podan facer ben o seu traballo. Eu creo que aquí faltan explicacións, se faltan comparecencias, se falta alguén que salga a decir pois que riscos hai en Ceuta, que medidas están tomando, que enfermedade, de que enfermedade enfermedades estamos a falar, e ademais que isto non é un aviso así sobre o que poda pasar, e que efectivamente xa temos xente contasiada de sarna, non? O goberno parece que tamén lle está restando importancia a esta situación, que eu creo que hai que tomar en serio, non? Hai que tomar en serio esta situación e analizar as denuncias dos guardias civis e dar explicacións que creo que non se están dando, desde logo poñer medios, non? Porque a Guardia Civil, ao final, reclama o mesmo que a Xustiza ou reclama o mesmo que os enfermeiros, máis medios. Aquí

0: todo mundo coincide co mesmo. Isto dá unha imaxe outra vez máis de indolencia na xestión desta crisis, non? Dun goberno que está pois pasando de todo e reforza esa sensación dos ceutís de sentirse desamparados, que tamén está a denunciar Vivas, non? Entón, bueno, pois creo que estas denuncias sí que tómalas en serio. Todo o mundo reclama o mesmo e hai que lembrar efectivamente, o apuntaba tamén agora María, que dentro duns días vai empezar o colexio. E hai colexios que tamén están dicindo que teñen situacións de insalubridade, que hai xente que pernoctou ali, que hai suciedade, que hai de todo. Entón, realmente, bueno, agora en agosto efectivamente todo o mundo está de vacacións, todo está paralizado, pero setembro xa está aí. Eu non sei se a situación desde logo é a ideal para que os rapaces podan voltar ao colexio, tamén nas rúas, non? A xente sigue tendo medo, moita xente sigue sen sair da casa. Eu creo que hai moito traballo por facer e que o goberno está pois indolente ante unha crisis que sabemos que ten a todo o mundo descontento.
1: Imos cambiar de tema, vou vos preguntar por ese D-Day, ese día de económico que acaba de anunciar Trump na súa rede social. No militar non foi como el quería, ainda que el di que son que o estreito Hormuz é estadounidense, pero nas últimas horas ameaza con sancionar os aliados que busquen axudar ou aliarse con Irán, chamando a cortar calquera vía que lle permita a Teherán obter recursos.
2: Trump en modo electoral desesperado. ¿Por qué? Pues porque quedan 2 meses para esas eleccións de medio termo, porque as enquisas están lle dando malos resultados e porque onte coñecíase un inquérito que se facía nos Estados Unidos onde 48% da poboación que contestou a esa enquisa di que o que vai a marcar o seu voto é o custe da vida. Un custe da vida que Trump viña para solucionar dun xeito milagroso é o que vemos que non só mellorou, senón que incluso empeorou grazas a estes días de económicos que el vai marcando no seu calendario, non? É un grito desesperado porque na parte bélica do conflicto non foi quen de chegar a unha negociación. Onte era o último día que se tiñan marcado poder sentarse, non, cos iraníes e chegar a un acordo, chegar a unha especie de solución de paz. Iso non foi así e, por lo tanto, agora non queres cenoura, pois toma pau. E o pau para Trump é sempre o mesmo, non? É a ameaza, é ese pulso continuo e constante, non só a Irán, senón tamén ao resto de países ou de institucións que poden, en algún momento determinado, ter relacións comerciais con este país. Onde víamos a relación e a reacción dos Emiratos Árabes, que é un dos principais socios comerciais que ten Irán, dicindo, non, que rompía ou que rachaba esas relacións comerciais precisamente porque, bueno, pois caeron no seu territorio
1: dos misis
2: que non estaban dispostos a soportar isto. Ben, Trump arrastra con él a determinados países que teñen moitos intereses cos Estados Unidos, pero eu teño moitas dúbidas de que de novo esta patada para arriba que está dando Trump lle vai a dar bons resultados, porque Irán está nunha posición de, non sei se de forza, pero dende logo de mantelo pulso todo o tempo que poida.
0: Sí, Trump coa súa estrategia típica, non, de levar o tono, amenazar primeiro, despois intentar sacar algo en limpo. Desde logo necesita algo que levarse a boca a Trump, necesita algún éxito, evidentemente, porque as eleccións de medio mandato están aí e non pintan ben as cousas para o presidente de Estados Unidos, non? Eu creo que en Irán meteuse nun avispeiro do que non está sabendo sair. El iso aquí iba a ser unha rápida excursión e vemos como asunto se lle envenenou de tal xeito que desde logo non o ten doado, non, incluso se fala agora do contrario, non, que Teherán se está preparando incluso ataques contra intereses de Estados Unidos, incluso en Europa, e países que están tomando medidas como Bulgaria, que o están tomando moi en serio. Entón, eu creo que Trump efectivamente está desesperado, militarmente non dá sacado a situación cara adiante, e Irán amosou que se sabe mover, non, nese terreo do estreito de Hormuz, de apretar a soga do estreito de Hormuz para facer moito dano a nivel económico, e Trump dá síntomas, eu creo que de desesperación clara, non? Entón, bueno, pois a ver que pode sacar de aquí, pero non llove só doado.
1: Estamos xa pues, a piques de rematar este tramo horario, pero gustaríame que me dixerades unha palabra que vincularades a esa nova de Merck e de outra farmacéutica moderna sobre esa posible vacina contra o melanoma. María.
2: Dúas: esperanza e cautela.
0: Pois eu tamén me apunto da esperanza, desde logo o de histórico tamén, non? Creo que un avance histórico e o Gallá poda servir non só para o tema do melanoma, senón para avanzar tamén pois en tratamentos de outros tumores.
1: Bueno, pois aí quedamos moi pendentes deses avances científicos. María Roy, moitísimas grazas por nos acompañar unha xornada máis nesta mesa de análise no Galicia por diante.

0: Radio Galega.
1: Ola, que tal? Moi bons días de novo, benvidos, benvidas, e xusto agora se incorporan a Escoita Barra de Galega ao visionado da Televisión de Galicia. Estamos no Galicia por diante, contándolles que xa se está notando o cambio no tempo. A entrada dunha fronte polo norte esta madrugada que deixou xa ceos anubrados e chuvias febles nalgúns puntos do país que se van a estender ao resto da comunidade co avance do día, aínda que serán menos probables no metade sur de Galicia. Pola tarde abriránse claros no terzo norte. Ademais, as temperaturas sufrirán un descenso, vai ser notable nas máximas. Nas cidades hoxe moveránse entre os 28 graus de Ourense e os 22 da Coruña e Lugo. Onte a máxima de Galicia rexistrábase en Vilamartín de Bardeorras, onde se acabaron os 35 graus e medio. Os ventos hoxe soprarán do norte, frouxos en xeral, moderados no litoral. Neste contexto, a Xunta xa deu por finalizado ese episodio de vaga de calor. Isto non significa que vai haber chuvias importantes que alivien a situación de escaseza de auga que se dá en moitos concellos. Multiplícanse os municipios que están adoptando medidas restrictivas respecto ao consumo de auga. Agrávase, por exemplo, e iso vese en concellos pontevedreses como os de Cuntis, Moraña, Lalín e Meis, ou en Santiago, onde, segundo o informe da OSC, di que a seca xea máis intensa en décadas por riba da histórica de 1990. En concellos de Ourense tamén ronsel de medidas restrictivas, o Carballiño, Barbadás, Leiro, onde a escaseza de auga neste concello, na parroquia de Serantes, obriga a levar auga en cisternas. Así nos lo contaba o seu alcalde, o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández.
2: Pero está mal en la parroquia de Serantes porque non somos quen de almacenar auga para bombearla para arriba. Para este núcleo. Entonces, lo que tenemos que hacer es surtir en cisternas. Empezamos esta semana, llevamos suministrado a depósito de Serantes pues, más de 110 metros cúbicos.
1: En Melón fan tamén chamamento ao consumo responsable, pero ali detectan, sobre todo, un descenso alarmante dos niveis de auga nos depósitos cos visitantes de fin de semana. É o que nos contaba o seu alcalde, Eladio Díaz.
3: É imposible que nos cheguemos un venres ás 7 da tarde, como fun revisar eu o tanque, estuvera cheo, e o domingo, que casualidade, a mañá non quedara unha gota de auga, un tanque que ten 300.000 litros de auga. E iso non pode ser, hai que ser un pouco solidarios.
1: O que sí poden aliviar as precipitacións que caían hoxe é a situación dos incendios forestais. Hoxe non hai ninguna localidade galega en risco extremo de incendio, e só será moi alto en 5, segundo a Xunta, que indica ademais que será moderado baixo máis da metade da nosa comunidade. A loita contra as lapas nas últimas horas estaba centrada nos concellos ourensás de Maceda e Boborás e no Pontevedrés de Fornelos de Montes e Sabázquez.
4: En Maceda combatían no arranque desta madrugada un lume na parroquia de Vilar de Cas, na que xa houbera outro anterior que quedara en conato, como quedara en conato o doutra parroquia, a da Costa. A alcaldesa contábanos despois que a situación xa estaba controlada e Uxía Oviedo enviaba unha dobre mensaxe.
5: Os medios están aquí traballando e supoño que lle quedará un rato de traballo refrescando o terreo. Os poucos danos que hai en canto a actividade gandeira, pois estás intentando que son os menos posibles, e bueno, dende aquí dicirlle a veciñanza que se manteña a tranquilidade, pero tamén que se manteña a responsabilidade, porque non deixan de ser lumes intencionados, só apunta que sean lumes intencionados, vaya.
4: Incendio tamén desta noite en Boborás foi na parroquia de Moreiras, e segundo nos contaban de madrugada dende a localidade, estaba baixo control. Como en Maceda, apuntan a posible intencionalidade. Algo antes, iniciábase o lume en Fornelos de Montes, na parroquia de Traspielas, nunha zona de monte que non tería casas próximas. Medio Rural daba por controlado nas últimas horas o que comezara o martes no outro municipio pontevedrés, Ponteareas, na parroquia de Nogueira. Cos datos da Consellaría aínda provisionais, queimou 70 hectáreas. A veciñanza pasou moito medo.
6: Porque era moi grande, o fogo era tan grande, é un fumo tan negro. É claro, como había casas cerca, pois estaban moi pendientes, con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo.
7: Iba a ver co lume que había, co a fumajera que había, que non se miraba o día para nada. Había, claro que había, moitos avións, moita revolución, porque a fogo era grande.
4: 12 hectáreas, calculase que calcinou un incendio que comezaba pola tarde no Concello de Lugo na parroquia de Bóveda. Foi na zona do Carqueixo e dende distintos puntos da cidade da muralla viuse unha columna de fume negro. Quedaba baixo control, manténdose a vixilancia por se houbese reactivacións. Lembren que

0: teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde anónimo, no que poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
1: En Ourense Cidade estaban moi pendentes hoxe da previsión meteorolóxica porque onte as autoridades sanitarias aconsellaban tomar precaucións ante a presenza de fume no aire procedente dos incendios de Portugal e tamén de Pontevedra. Dende o complexo hospitalario de Ourense ata recomendaron evitar facer exercicio físico ao aire libre. E é que a cidade chegou a sextuplicar os niveis de partículas que se consideran recomendables. Da crónica diaria da situación migratoria en Ceuta, ofensiva política do Partido Popular contra o goberno levará o Supremo por plantar o Senado. Pero primeiro falámoslles da situación sobre o terreo, das medidas de xestión que se están estudando. O goberno prepara o traslado á península de 500 nenas migrantes nunha compaña vas que permanecen en Ceuta dende a chegada masiva de finais de xullo e que o Ministerio considera especialmente vulnerables. Segundo fontes do Ministerio de Xuventude, traballase nun plan integral que inclúa o cumprimento do Real Decreto Lei por acollemento vinculante solidario por parte de todas as comunidades autónomas ou acollemento familiar, pero tamén doutras fórmulas que permitan un acollemento máis rápido. Entre esas outras fórmulas, di, está unha forma de que as organizacións de protección á infancia acollan e atendan os perfis máis vulnerables sen ter que transferirlle a tutela ás comunidades autónomas, o que se valoraría pro caso destas 500 menores. Pero este plan, avanzado inicialmente pola cadena SER e logo confirmado por outros medios, xerou polémica entre o goberno ceutí e o estatal. O presidente de Ceuta, ao se preguntar por él, dixo que non puido negarse a este plan que non lle foi proposto, algo que negan dende o ministerio que dirixe Sira Rego, quen en Blue Sky dicía que ela mesma lle dixo a Vivas en persoa todas as vías posibles para atendela a estes rapaces. En todo caso, de momento, pouco máis se sabe desta evacuación eventual, da que non hai nin datas, nin ten trascendido as posibles entidades que acollerían estas nenas. Xornais como ABC aseguran que a evacuación destas menores podería tardar un ou dous meses cun mecanismo extraordinario pendente aínda de ser definido. Dende o goberno, en declaracións de Viva Voz, quen falaba nas últimas horas era a titular de Inclusión e Migracións, Elma Saiz, en Radio Nacional, salientaba que España está obrigada a cumprir as leis, non só de estranxería, tamén a normativa comunitaria en materia de migración e asilo, e sobre todo que se velará por protexer o interese superior dos menores.
2: No caben dudas. Hay principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, como el interés superior del menor. Solo hay un camino, es cumplir la ley, con total claridad y rotundidad.
1: Polo demais, a Asociación Unificada da Garda Civil denuncia que as mafias están intentando trasladar migrantes dende Ceuta ata a península. Aducen que unha patrulleira da Garda Civil detectou nas augas ceutís unha embarcación de recreo con rumbo directo ás costas peninsulares. A bordo ían 9 persoas, 7 inmigrantes e 2 eran os supostos patróns do barco. Consideran que Ceuta e Melilla están sendo utilizadas como plataformas de tránsito. Dende a Delegación do Goberno en Andalucía, descártase aumento de migrantes a súas costas, dicio o delegado nesta comunidade, Pedro Fernández.
3: Menor número de llegadas, porcentualmente hemos ido bajando de una manera muy importante en los últimos años, esa es la tendencia, y el hecho de que sea Ceuta o Melilla no consta, no hay constancia de que haya un incremento.
1: Máis denuncias da Asociación Unificada de Garda Civis, desta volta dirixida a directora xeral do Instituto Armado. Alertan a Mercedes González do risco biolóxico que sofren os axentes despregados na cidade autónoma e urxena a activar protocolos de protección. A asociación advirte de que os axentes están expostos a patéxenos de alta gravidade como tuberculose, hepatites, VIH, meningococo, así como a brotes de sarna. Neste particular, xe din que non se trata dun risco hipotético, porque hai 24 militares do Exército de Terra contaxiados e 2 casos confirmados tamén na Policía Nacional. Dende o Ministerio de Defensa, no que atinxe a esas 2 dúcias de casos de sarna entre militares, dice que nada teñen que ver coa intervención en Ceuta, que 2 xa eran anteriores á entrada masiva de persoas inmigrantes. Pero aínda hai máis colectivos que erguen a voz. Primeiro foron os médicos e agora son as enfermeiras ceutís as que claman pola situación da cidade autónoma. O Colexio de Enfermería de Ceuta pide a declaración do estado de alarma ante o colapso sanitario sen precedentes, din, que vive Ceuta. Falan de actividade asistencial extrema, con 200 asistencias diarias con picos de máis de 1.600 intervencións. Denuncian falta de medios suficientes e amosan preocupación por doenzas ligadas directamente á insalubridade. Cifran en 200 os casos de gastroenterite aguda, 20 de sarna, 21 casos de impétigo e 4 de

0: de tuberculose, un chamado este do Colexio de Enfermería de Ceuta que contou co apoio do Consello Xeral de Enfermería. Isto polo que atinxe a situación sobre o terreo. No plano político, como lles dicíamos, ofensiva do Partido Popular co seu líder á cabeza que onte se trasladaba por segunda vez a Ceuta dende o comezo desta crise. Alberto Núñez Feijóo afea o goberno minimizar o acontecido nunha cidade que foi invadida en palabras do Popular.
1: Cuesta creerlo. Incluso cuesta verbalizarlo, pero una ciudad española ha sido invadida, invadida en pleno 2026. Y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo en redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales.
0: Pero nesa comparecencia no FJ tamén expuxo a relación de propostas que xulga esenciais para abordar a situación de Ceuta. E pasarían por crear un mando único, convocar o Consello de Seguridade Nacional, o retorno voluntario, expulsión de todas as persoas que entraron ilegalmente, respeto e reciprocidade nas relacións con Marrocos sen cuestionar a integridade española, usar todos os medios, a lei e os aliados de España, garantir a inviolabilidade da fronteira, recoñecemento europeo de Ceuta e tamén un plan de reactivación económica para a cidade autónoma. E sobre todo, no que insistía o Popular é que todos os migrantes que quedan na cidade tras a afluencia masiva do 30 e do 31 de xullo deben regresar ao seu país de orixe, porque, aduciu, non se pode sentar un precedente perigoso.
1: Todos tienen que regresar. En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos.
0: Así mesmo anuncia Feijóo que recorrerán ao Supremo pola negativa dos ministros a comparecer no Senado.
1: Que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece, ni cuándo lo hace, ni en qué condiciones acepta ser controlado. Una comparecencia posterior ante el Congreso no le exime de hacerla también en el Senado, que lo ha solicitado en primer lugar.
0: Por certo, aínda hoxe está de novo citado o ministro de Interior na comisión correspondente da Cámara Alta logo da súa ausencia a semana pasada. Un Senado no que o PP, que ten maioría absoluta, pedirá a reprobación de 5 ministros pola súa actuación nesta crise. Son os titulares de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidade e Igualdade. Precisamente esta última, Ana Redondo, nas súas redes sociais, defendía o que chamou traballo coordinado e discreto do seu departamento en Ceuta. A reprobación, en todo caso, votaránse en pleno previsiblemente o mércores 9 de setembro. E do exterior, o conflito Estados Unidos-Irán tamén no foco. O presidente dos Estados Unidos anuncia un día de económico contra Irán. Anuncia unha nova ofensiva económica contra Teherán e na súa retórica habitual cualificou como a operación de maior impacto xamais emprendida contra un país. O presidente dos Estados Unidos ameaza con sancionar a aliados que busquen axudar ou aliarse con Teherán, chamando a cortar calquera vía que lle permita a República Islámica obter recursos económicos. Dixo que Washington viaxeará a todos os países e entidades e, horas antes, nunha comparecencia, xa falaba de medidas draconianas contra Teherán.
2: We have very draconian sanctions.
0: Ofensiva económica de Trump logo do enquistamento no plano militar e que se produce tamén despois de que Irán, segundo Financial Times, contemple a posibilidade de atacar obxectivos estadounidenses en Europa, unha información que levou a países como a Bulgaria a reforzar as súas defensas. E no medio de todos estes feitos e acontecementos, un anuncio en clave científica na loita contra un dos cancros máis comuns. As farmacéuticas Moderna e Merck anuncian que o ensaio en fase 3 da súa vacina personalizada contra o melanoma, o cancro máis agresivo de pel, acadou o éxito en varios dos seus fitos. Non dan datos sobre canto incrementa a supervivencia ou canto se reducen as posibilidades de recaída, pero se apuntan que acadou os obxectivos de supervivencia libre de recaída, ese que un cancro bancos extendese

0: más gotas aí na cidade?
1: Pois sí, xa tivemos algúns orballos nas últimas horas aquí na cidade das Murallas, ceos completamente cubertos nunha mañá morna en Lugo con 17 graus e previsión de acadar os 23 de máxima. De madrugada máxima na provincia tivémola en Rivas de Sil con 22 graus e medio, mínimas de 11 graus en Muras, Pedrafita e Cervantes. O tráfico fluido en Lugo, nas estradas, velocidade condicionada pola neboa, un día máis na autovía 8, velocidade limitada a 80 km por hora no treto entre Abadín e Lourenza.
0: Imos cara a Ourense, a ver se de ali tamén se notaron, chegaron as precipitacións e tamén mellorou a calidade do aire. Alberto Rivero, hola, que tal, bons días.
2: Que tal, moi bons días. Comezo por o segundo en positivo, sí, porque se nota visualmente e olfativamente que mellorou a calidade do ar. En canto ás choivas, nada, non sabemos aínda que eso en Ourense. Nestes momentos temos 21 graus, tivemos 23 de madrugada, ás 2 da mañá, chegaremos aos 28, cal é unha temperatura super mega agradable despois de días de pasar dos 38-40. Os ceos si están cubertos e por eso presentimos que ao longo do día poida caer algunha a tan añorada choiva aquí na cidade de Arburgas. En canto ao tráfico a esta hora da mañá, fluido sin ningún tipo de problemas.
0: Grazas, Albert Dimos, cara Rías Baixas. En Vigo está Xosé Manuel Pérez. Hola, que tal, bons días.
3: Bons días, pois por aquí tamén seguimos agardando que hoxe por fin chegue a chuvia. De momento, nas Rías Baixas o chan segue seco. Iso si, sí, o ceo está totalmente cuberto. 19 graus en Vigo, 20 en Pontevedra. Sen incidencias na rede viaria.
0: Bueno, estamos comprobando que efectivamente a predición dos expertos é bastante acaída, o que estamos observando coa relación dos testemunhos dos nosos compañeros. Imos ver en Compostela a súa área. Valeria Salazar, bos días de novo.
4: Bos días. Santiago erguese hoxe cos ceos anubados, febles, orballos intermitentes e brete máis densas que se irán despexando ao longo da mañá. Os termómetros, eso sí, mantéñense con 17 graus, pero rexístrase unha baixada nas máximas, puidendo chegar soamente aos 23 e coa previsión de que as chuvias sexan máis fortes ao longo do día, no que respecta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
0: Pois agora buscamos la previsión dos expertos. Acudimos, como sempre, a Meteo Galicia. Hoxe aténdenos Joel Cizelo. Que tal? Moi bons días, Joel.
5: Bos días. Quedamos nesta zona de xoves en Galicia, nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, cunha fronte pouco activa entrando pola metade norte da comunidade. Por tanto, teremos unha mañá en xeal de ceo gris con precipitacións febles, especialmente no centro e no norte do territorio. Co avance do día irán a menos, abríndose claro especialmente polo terzo norte. Os ventos soparán do norte, en xeral frosos, con refachos moderados no litoral. As temperaturas nesta xornada en moderado descenso.
6: Avanza sen facer ruido, por un camiño clandestino que a imaginación foi construindo.
0: Estamos ás portas da fin de semana e iso nótase no número de propostas musicais variadas nas que podemos escoller. Comezamos en Igrán porque esta tarde ás 7:30 no local Malabar Pénjamo da Praia de Patos actuando aquí Barrías, que escoitamos no marco do ciclo Tardes na Solaina. Na Coruña, no Parque de Santa Margarida, prosegue o festival Beat Out dende as 7:30 e actuacións variadas, entre as que destaca hoxe Métrica, cantante castellonense, un dos expoñentes do trap en español. Mentres tanto, hoxe en Sanxenxo,
7: tengo una mala noticia para toda la peña que pasa.
0: Os madrileños Taburete a Galicia fano no marco da súa xira El perro que fuma tour. Actuarán no marco do festival Costa Feira en Pontevedra, no recinto feiral, ás 9 da noite, Dani Fernández.
8: Soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo.
0: Dani Fernández trae a cidade do Lérez o seu espectáculo La Insurrección Tour, onde ve seguro que repasará algún dos seus grandes temas como este que escoitamos e o último disco La Jauría. E xa en Vila García, no marco das festas de San Roque, no Parque da Xunqueira, cita cun dos artistas que máis furor causa entre a mocidade.
9: Me guardarían cada dimensión. Tu cuerpo máximo.
0: Barry B, co que quedamos ata as sinais horarios das 8:30.

0: Espárrago branco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 €. En la peixería, rapante ración, kilo, 4,99 €.
1: Gadis, en confianza.
2: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ningunha máis, ninguna menos. 016.
3: Me quiso morir.
2: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
4: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcia.com ou nas nosas redes sociais.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como corte de salmón a 11,95 € o kilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 € o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
7: A información mellor a galega.
6: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
7: O verán, mellora a Galega.
6: Onde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
7: A música, mellora a Galega. Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.
8: Ola, que tal? Moi bons días, benvidas, benvidos. E xusto agora se incorporan a escoita da Radio Galega ou visionado ben da Televisión de Galicia ou da G2. Estamos no Galicia por diante, no noso habitual faladoiro que xa imos abrir porque xa están connosco as persoas que van compartir con todos vostedes as súas opinións e interpretacións da actualidade que marca pues, as noticias destas últimas horas. Acompáñanos hoxe, Paloma Castro, ola, que tal? Moi bons días.
9: Bons días.
8: Manuel Suárez, bons días, benvido.
10: Que tal, Cere?
8: E o profesor día. Miguel Axo Bastos, ola, que tal? Moi bons
10: días. Moi bons días.
8: Pois presentamos os tres, imos antes de nada mirarmos cales son os principais titulares da prensa tanto de tirada estatal como da galega. Sobre a crise migratoria de Ceuta, El Mundo, dinos, Feijóo planta cara a Marrocos, non vou admitir chantaxes, denuncia a diplomacia secreta de Sánchez, plantea un mando único e insiste nunha expulsión total, destaca este diario desa comparecencia onte do líder do Partido Popular na cidade autónoma. Engade tamén este xornal unha entrevista con Ramón Caudevila, que foi xefe de estranxería, dela destacan a seguinte afirmación: os menas, os menores non acompañados, son un gran negocio para Marrocos. É exponencial. Dun menor legaliza a 25 persoas en 4 ou 5 anos. Mántanos as súas familias. El País: a acollida de menores desata outra guerra entre goberno e PP. O Executivo traballa para trasladar a 500 nenas e adolescentes á península sen o apoio da oposición. La Vanguardia tamén abre con Feijóo para dicir que insta a expulsar todos os migrantes de Ceuta e fortificar a fronteira. O goberno estuda acoller na península nun prazo de meses, di La Vanguardia, a 500 nenas chegadas á cidade. O ABC asegura hoxe, o goberno evacúa 500 nenas, malia proclama na normalidade en Ceuta. Asegura agora que a vulnerabilidade das inmigrantes tras as denuncias por agresión

sexuais obriga o seu traslado á península e Feijóo reclama que sexan devoltos a Marrocos maiores e menores. Tamén di ABC que a xustiza investiga xa unha mafia que transporta á península inmigrantes do asalto á fronteira e que as enfermeiras desmenten a Mónica García e reclaman o estado de alarma ante o colapso sen precedentes. La Razón titula sobre este asunto: Sánchez choca coa Unión Europea polos menores migrantes. Nos dixitais, eldiario.es abre dicindo: PP e Vox redobran a súa ofensiva contra o goberno pola crise de Ceuta mentres negan a súa axuda para resolvela. El Debate: o goberno xoga dúas bandas con menores e promete devolverlos a Marrocos mentres planea repartilos por España. Tamén di este diario digital que Sanidade ameaza aos médicos de Ceuta: tomaremos medidas contra os que falen cos medios. El Español, entretanto, opta por titular: Feijóo promete acabar coas cesións secretas de Sánchez a Rabat, alongar o espigón de Ceuta 45 metros no mar. El Confidencial, mentres, di que a situación en Ceuta supera o goberno 22 días despois. Colapso, sen mando único e alerta de seguridade polas menores. E xa el Independiente titula así: Feijóo toma ya dianteira a Abascal no debate sobre inmigración pola crise de Ceuta. Xa de outros asuntos, unha noticia que aparece en case todas as portadas, nos diarios económicos tamén, tanto na de tirada estatal como na galega. El País opta, de feito, por abrir hoxe por aí. E a noticia seguinte: Moderna e Merck anuncian o éxito da primeira vacina contra o melanoma. O ABC, que di que a tecnoloxía da vacina da COVID abre a porta a curar o cancro de pel máis agresivo. E dicimos que tamén o recollen os diarios galegos. E nos económicos faise fincapé nesa vertente. Por exemplo, El Economista di: Moderna revalorízase un 150% pola súa vacina contra o cancro de pel. Que onte as accións destas farmacéuticas voaron, como tamén lemos noutro diario económico, nas bolsas. Na prensa galega, a seca e os seus efectos aparecen recollidos na maior parte das portadas. La Voz de Galicia di: por primeira vez toda Galicia está en vendima en agosto. Tamén destaca que a chuvia regresa a Galicia tras tres meses secos e a refría o final deste mes. Nos diarios de prensa ibérica, co faro á cabeza, salientan: o caudal do 25% dos ríos galegos sofre xa unha situación de seca extrema. Diario de Pontevedra apunta que a seca se agrava e obriga a Cuntis, Moraña e Lalín a restringir o consumo de auga. Diario de Arousa abre tamén por aí: restriccións de auga en Meis prohíben o seu uso para encher piscinas, mentres que en Cuntis e Moraña alertan do caudal do río Umia. E xa en El Correo Gallego abren cun estudo do USC do que se tira que a seca en Santiago é xa a máis intensa en décadas por riba da histórica de 1990, e engade: dende febreiro choveu unha cuarta parte do habitual. El Progreso, pola súa banda, con foto incluída, di que a seca acurruncha ao campo. Os prados de boa parte da provincia de Lugo, están como os de Tordesillas, e non hai forraxe progando a causa da primavera inusual e un verán moi seco. El Ideal Gallego dinos: o verán máis seco e caluroso na Coruña dende 1990 deixa numerosos parques e xardíns convertidos en pequenos desertos. La Región, mentres, abre por unha derivada: dispárase a contaminación do aire en Ourense polos incendios en Pontevedra. A cidade sextuplicou os niveis de partículas que se consideran recomendables. A previsión dun cambio de dirección do vento e a baixada das temperaturas mellorará hoxe a calidade e a sensación ambiental, algo que nos trasladaba o noso compañero Alberto Rivero dende a cidade das Burgas, dicindo que xa se notaba unha mellora no ar de respecto ao que se vivía onte. E xa de outros temas, tamén en clave galega, no Atlántico dinos: o novo dono de Metal Ships centrará o estaleiro en oceanográficos. Diario de Ferrol asegura que as obras de conexión pro tren co porto exterior estarán listas a finais de 2026. La Voz abre portada coa seguinte información: as baixas de longa duración triplícanse tras a pandemia. Entre xaneiro e xuño, as empresas deixaron de cotizar por 72.000 traballadores que superaron os 18 meses de incapacidade temporal. Faro de Vigo titula asegurando que Galicia agrava o seu déficit comercial coa economía chinesa. Por cada euro en vendas, paga 11 compras. El Progreso, tamén en clave económica, asegura: Lugo aforrará 5 millóns e medio de euros en setembro pola rebaixa do gasóleo. Refírase á activación dos beneficios fiscais pola suba do IPC do diésel. E xa co carácter local, La Opinión di que a Praza de Lugo da Coruña eleva seu tirón comercial con 100 peticións para explotar 4 baixos. En El Ideal, que este sábado se estrea no frontón de Riazor a primeira edición do Teresa Herrera de Futbolín, promovida de forma privada, pero co apoio do Concello. Así que os amigos da Traya Brava xa saben que teñen aí pues unha posibilidade de dirimir as súas cuitas con diferentes equipos de

0: futbolín, digamos que unha das atraccións máis divertidas dos que nos gusta o fútbol tamén, no, neste caso en fútbol de mesa, podemos chamarlle así. Bueno, pois vistas estas portadas e este titulares, abrimos faladoiro falando, digamos que do tema chave e clave destes últimos días dende finais de xullo a ata hoxe, que ven sendo esa crise en Ceuta, e nomeadamente desta novo posicionamento de Alberto Núñez Feijóo, que algúns medios interpretan como máis endurecemento do discurso, nomeadamente respecto á expulsión destas persoas migrantes que aínda seguen na cidade de Ceuta, na que inclúen que deben ser expulsados todos, non só os adultos, senón tamén os menores, di que se podería producir un precedente perigoso de se lle concederen dereitos a estas persoas que, na opinión de Núñez Feijóo, entraron, invadiron Ceuta. Paloma.
1: Bueno, fai 15 días xa falábamos deste tema, xa falábamos de que o PP, as comunidades autónomas gobernadas polo PP, opoñíanse a acoller a eses inmigrantes, incluso os menores, non? Se produxo un endurecemento do discurso, bueno, poderíase dicir que hai certo endurecemento nese matiz de que incluso hai que devolver os menores. Onte tamén, nas súas declaracións, Feijóo dicía que quen defendía as nenas españolas que viven en Ceuta, non? Quizáis é unha frase sobre a que non se puxo tanto acento, pero a min sí que me pareceu relevante, porque precisamente é facer ese xogo de o nosoutros, os españoles, contra eles, os enemigos, que neste caso son os emigrantes, non? Entón, creo que é unha mostra máis, xa o dicía fai 15 días, de que o PP está comprando non só o discurso nos posicionamentos da extrema dereita con respecto á inmigración, senón tamén estámolo vendo xa na propia dialéctica.
0: Ese titular del Independiente, Feijóo tamalle dianteira Abascal, no debate sobre inmigración, ha caído en
1: Bueno, a dianteira non estou tan segura, porque sabemos, bueno, dende que prácticamente se creou Vox, ainda que é verdade que nun primeiro momento ese auxe non produxose sobre todo polo tema do Procés Catalán, pero se mirábamos xa o seu programa, estaba moi claro cal era o posicionamento de Vox con respecto á inmigración. Entón, a dianteira, non, o que pasa que o PP é o principal partido da oposición e estáse pronunciando neses termos e digamos que non, xa non está quedando a esquerda de Abascal, senón que xa están, bueno, no mesmo posicionamento.
0: Profesor.
2: Non, porque non é solo que pasa en toda Europa, que estamos vendo a dereita, digamos, tradicional está sendo superada polos feitos, bueno, que todo este, sobre todo como está escenificado a propia invasión de Ceuta, non? Como está escenificada, con todos os medios de comunicación salindo, con sin orden ningún, salindo todos en masa, claro, eso é gasolina para a dereita extrema, gasolina porque pola forma, non polo feito solo, sino pola forma en que se fixo, que como que hai un desorden, que nos é un case un proceso como de invasión masiva. Entón, é normal, entón, claro, o Feijóo ou se arrima a Sánchez, que tampouco creo que lle viñera moi ben, ou ten que asumir o discurso do outro. Que pasa que ao final sempre máis creíble o outro. Non, porque estes problemas, cando gobernaba o PP, xa os hubo e tampouco que foran especialmente duros con eles. É dicir, non hai precedentes de que tuvera un discurso tan duro como agora. E despois unha cousa é telos e outra cousa é votar, se eres capaz de devolverlos ao seu país. Porque a cuestión é esta, é dicir, no, vemos que Meloni e tal, pero Meloni non os dá, quere mandarlos para Albania, pero non os dan collido ali, ou a justicia non lle deixa, non debe ser tan fácil o asunto unha vez que están dentro. Claro, pero que hai un problema aí, por exemplo, o propio feito de que digan que van a levar as nenas, que aí non, está dicindo que non controla o seu territorio, que non é algo, non é unha situación de normalidade, se tens que, además, como creo que digo a veces, evacualas, no sentido como se fuera unha situación de guerra, que tens que sacalas dali como que están en peligro, que se non as poden facerlle algo que están ali. Entón, estás dicindo que non controla a situación, que é unha situación perigosa. Daí ven a frase que estábamos discutindo agora, a frase esta de Feijóo, dicir, si as nenas de Marrocos, as nenas que entraron non están seguras, entón como porque as des outras van a estar seguras? Non, esa é a cuestión que hai.
3: Bueno, eu creo que non deberíamos desviar o foco da realidade do que está pasando ali, non? Porque decía antes Paloma que fai dúas semanas falábamos disto, xa levamos tres semanas falando disto, non? E non dá a sensación de que sea unha cuestión que este en vías de solución nun corto plazo.

0: Este é o primeiro e o máis importante, non? Segundo, eu penso que Feijóo fixo onte o que ten que facer como líder da oposición. É dicir, ter un discurso claro respecto de quen invade ou o país desde onde se invaden as fronteiras de España, dicindo claramente, como dixo, nos imos levarnos ben con Marrocos. A nosa idea é que cos veciños hai que levarse ben, pero se o veciño quere, o que non vamos a facer de ninguna maneira é someternos aos intereses ou a vontade do que queira o veciño de Marrocos. Eu creo que esta mensaxe non é somente a que esperaban os seguidores de Feijóo. Eu estou convencido de que é unha parte importante da mensaxe que estaba esperando onde fai tres semanas moitos votantes do goberno, non? E que non recibiron con claridade. Eu onte vía as imaxes dunha, claro, chamarlle patera é quitar de importancia, dunha planeadora chegar a unha praia de Cartaxena, me parece que foi en Cartaxena.
1: Sí, en Murcia, sí.
0: Ou en Murcia, na región de Murcia, e desembarcar ali 50, 60, 80 ilegais que apareceron, traídos por unha mafia, evidentemente, desde Castillejos. A xente, os españois que estaban nas playas, dicíndose uns a outros, colled as cousas e marchade de aquí, é dicir, xerando unha intranquilidade, unha inseguridade. Esas imaxes dando a volta ao mundo continuamente, facendo claramente un efecto chamada, porque si calquera que está do outro lado dice, oye, si conseguimos unha planeadora, chegamos a España, e automáticamente entramos nun proceso de legalización, ou de cobertura, ou de asilo. Eu penso que é un malísimo exemplo dendo punto de vista do precedente, non? O sea, eu penso que o mensaxe de onte foi o mensaxe da ausencia dun liderazgo claro por parte da presidencia do goberno e dos ministros. Sánchez leva en tres semanas, creo que unha visita a Ceuta de unhas horas e marchou para Mareta a continuar as vacacións, algo que a inmensa maioría da sociedade non entende nunha crise destas dimensións, e empezou a mandar ministros como paracaidistas ali, a facer declaracións á prensa e non asistindo nin ao Congreso nin ao Senado as chamadas que tiveron. É o líder da oposición, eu penso que o traballo que lle queda por facer é decir, mire, nós temos unha idea de xestión desta situación, e son as sete medidas que plantexou, e decir, oiga, señores de Marruecos, isto non vai a seguir sendo así se chegamos ao goberno. Non creo que haxa un debate, na miña opinión, que trascenda o puramente lógico na situación de crisis na que está vivindo España, nin creo que estea en cuestión entrar a debatir se é que son plantexamentos de extrema dereita ou de dereita extrema, ¿no?
1: Información en directo ahora mesmo. O goberno está iniciando o desaloxo das persoas que están asentadas na praia do Trampolín para leválas a eses centros, a eses lugares de acollida de Cubillo que estaba instalando, despregando o goberno nas últimas horas. Segundo informa o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, estes traballos xa se levan feito dende primeiras horas de hoxe xoves e se está facendo de maneira voluntaria, segundo estas mesmas fontes, ofrecéndolles a estas persoas a posibilidade de acceder a estes espazos de acollida en condicións axeitadas e segura. Trátanse de centros de acollida temporais que serán ampliados progresivamente consonte finalicen os traballos de adecuación dos demais emprazamentos previstos. E isto que está informando agora xa pola mañá o Ministerio de Migracións, dirixido por el Masai, de que xa se está trasladando a esas persoas que estaban mal vivindo na praia do Trampolín a, digamos, que instalacións un pouco cunhas condicións de salubridade moito mellores. Estábamos a falar un pouco desa resposta de Feijóo, esa presenza onte no en Ceuta de novo. Outras mensaxes que levou, falabas ti da falta de comparecencia no Congreso, no Senado, anunciou Feijóo que vai levar ao goberno a Supremo, ao goberno, por non ter comparecido no Senado, para preguntar se pode ter esa actitude de non participar nesas comparecencias logo de ser convocados os respectivos ministros. De feito, aínda hoxe está a Comisión de Interior de novo, está de novo citado o ministro Grande Marlaska, que xa non foi a semana pasada na mesma convocatoria. Paloma, que camiño, que percorrido lle ves a esta vía que tamén explora o Partido Popular?
2: Realmente, eu penso que a continuidade do que estamos vendo nos últimos meses, que é utilizar a Cámara, o Senado, no que ten maioría o PP, para facer desta Cámara, que, bueno, por outro lado é tan criticada, non por outras cuestións, unha ferramenta de oposición ao goberno. E isto, pois, é seguir nesa estrategia. Non penso tampouco que sexa nada desviado, ninguna gran novidade con respecto ao que vimos por outros temas nos meses previos.

0: E había do Supremo, ves de percorrido, dende punto de vista xudicial?
1: Pois, bueno, moito percorrido, sinceramente, non lle vexo. O sea, porque declaren ou non declaren os ministros, pois non sei. Eso tería, bueno, é unha cuestión máis xudicial que habería que ver se realmente se admiten, non, a trámite esas denuncias, esas demandas ou non.
2: Recorrido para min, primeiro, políticamente un erro, porque estás desviando o tema principal, porque estamos debatindo de si ten que ir, si non ten que ir, si ten que estar na maleta. No, ti está no teu da... Onte, por exemplo, foi ali e fixo ver que Sánchez non estaba, fixo vendo estando ele ali. Eso é o que ten que facer. Non entrar con o tipo de cosas porque desvía o debate, que un debate non que está máis cómodo o goberno. Máis cómodo porque, inda que vaya ao tribunal, que pasa, vai un suiz decirle agarrar a Pedro Sánchez e mandarlo ir ao Congreso. Non ten moita lógica, máis en desvío do central. O central, si estás centrado neso, ta, todos os días con o central do asunto, non se vai a non comparecer. Ao final acabará comparecendo, e non lle vai quedar outra. Se non é aquí, en Europa, que lle chamen atención, etc. Porque a postura de Europa xa non é a de antes, xa non é tan humanitaria como antes. Es decir, ao discurso do comisario outro día non foi especialmente tampouco simpático co goberno de España. Es decir, que está virando todo, ou viran eles ou van nos virar en 5 anos, ou 3 anos, cando xan as eleccións europeas, cando cambia a comisión, como empezan a chegar países de dereita ou de dereita extrema, a comisión vai cambiar e o Parlamento Europeo vai cambiar, seguramente ou espabilan ou van quedar sin posto tamén eles. Entón, están virando, están vendo que a opinión vai por aí.
3: Bueno, a oposición penso que fai o que ten que facer, quer dizer, non podemos normalizar que un ministro que sea chamado a unha cámara non compareza. Porque as cámaras están para eso, para fiscalizar o traballo do goberno. E isto se está convertindo en norma. Eu teño unha opinión moi clara sobre isto. Eu creo que Marlaska non comparece por decisión de Marlaska, Margarita Robles non comparece por decisión de Margarita Robles, e ningún dos ministros que foi citado ao Senado deixou de ir por decisión propia. É dicir, eu creo que hai unha estrategia clara do goberno para decidir que os ministros non van ao Senado, ou non vai cando se lles cita. A mí isto pareceme mal. É dicir, eu creo que un servidor público ten a obligación de acudir ás cámaras a dar a súa versión dos feitos e a ser fiscalizado pola oposición. E a oposición ten a obligación de citalos. E logo, se ten recorrido ou non ten recorrido no ámbito da xustiza, pois case unha cuestión secundaria, non? É dicir, o PP decidiu que iba a pedir ao pronunciamento do Tribunal Supremo, pois o Tribunal Supremo dirá. Pero eu insisto en non desenfocar a realidade. Un goberno ten que comparecer e ten que dar explicacións da súa tarefa. Eu hoxe estaba tomando referencias, estamos no día 3/21 do ano, non? É dicir, agora cando digo os economistas que a partir de hoxe xa todo o que gañemos...
2: A liberación fiscal.
3: Todo o que gañemos xa é do noso patrimonio. Sí. A todo día de hoxe, dende 1 de xaneiro, estivemos pagando impostos. Que isto, bueno, pois dito así, non? Desta maneira, é un tema chamativo. Un español traballa casi 8 meses ao ano para pagar impostos. O menos que podemos exixirlle ao goberno, que a quen administra os seus impostos, non é que os administre ben, por suposto, é a súa responsabilidade. É que, ademais, compareza onde ten que comparecer para dar conta do que fai cos nosos impostos, non?
0: Apreciastes, antes falaba do endurecemento desa mensaxe, nesa liña, que onte Feijóo foi máis claro respecto á posición con Marrocos, ou que cargou un pouco máis a man contra Rabat, sobre todo falou de chantaxes, de cesións secretas, que ia acabar con as cesións secretas a Rabat por parte de Sánchez.
3: A ver, eu creo que a posición do goberno de Sánchez respecto ás relacións con Marrocos non é a mesma que tivo Felipe González, que tuvo Aznar, que tivo Zapatero, que tiveron outros presidentes. Aquí hai moitas cousas que foron pasando nestes anos que non se explicaron ben. Non sabemos exactamente a decisión unilateral que tomou o goberno de España respecto á posición do Sáhara, cando este tipo de decisións se tomaban de maneira conxunta cunha resolución no Congreso e pola porta de atrás, ¿no? Da mesma maneira que se fixo unha regularización de inmigrantes, que eu non teño ninguna dúbida de que a xente hai que regularizala, pero si se está negociando para un pacto de Estado e facelo visible con todas as forzas políticas no Congreso, por que de repente pola porta de atrás o goberno fai unha regularización de inmigrantes e deixa fora a todo o arco parlamentario? Bueno, hai unha serie de cuestións, de hitos nas relacións con Marrocos deste goberno.

0: que presentan moitas preguntas e moitas dúdas. E, bueno, calquera pode pensar a estas alturas que estamos nun punto no cal o goberno de España está tomando decisión respecto a Marrocos, pois, en certa medida, dentro dun ámbito da vasallaxe. É dicir, non é unha relación, eu non vexo unha relación equilibrada de dous países veciños que teñen que respetarse e que teñen que colaborar. Vexo a un que fai o que lle dá a gana, cando lle dá a gana, utiliza personas, adultos, menores, para presionar, e outro que dice que todo está controlado e que as relacións son magníficas e que todo vai moi ben. Bueno, eu non diría, non me pareceu, eu creo que poñer os puntos sobre as íes e mandarlle unha mensaxe a Marrocos de que isto non pode continuar así, non me parece que sea endurecer ningún tono.
1: Paloma.
2: Bueno, a política do goberno con Marrocos, eu xa o dixen outro día, parece que ten idas e voltas, non? A relación tensouse, non, por ese achegamento de España con Arxelia, logo, bueno, parece que volvemos a calmar a situación pola situación do Sáhara e novamente, co tema de Arxelia, pois parece que a relación está máis tensa, non? Entón, bueno, non é a primeira vez, e sabemos que Marrocos utiliza a xente, utiliza as persoas como unha amenaza e como esa forma, non, de presionar o goberno de España. Claro, eu imagino, non sei evidentemente, que a relación en este momento non é a mellor, e que ese discurso de intentar tranquilizar un pouco, non, a relación de España con Marrocos vai un pouco por esa liña de evitar que haxa pois novas chamadas de persoas invadindo pois Ceuta ou Melilla ou outro territorio, non, español. Claro, o PP non está no goberno. Entón, elle, nese sentido máis sinxelo, plantar cara, non, enfrontar o que é o país que bueno, que está xogando con estas persoas e está utilizándoas no seu favor políticamente.
1: Profesor.
3: A ver, está claro que as relacións con Marrocos non son como as de antes, como ben deciden. Non son como as de antes porque hai unha serie de cesións que non se explican. O do Sáhara, a máis, é unha tradición a propia esquerda, porque eu... A base do PSOE, a base da esquerda en xeral, sempre foi moi pro-saharauri, incluso na dereita, había unha especie de consenso,
4: consenso
3: de todas as forzas sobre o Sáhara. Esa cesión foi unilateral, as razóns non as sei. Despois meteo no Mundial. No Mundial tamén foi unha cousa de última hora, era un Mundial de España e Portugal, e meten a última hora a Marrocos. E iso a que salto de que ven. E outro tipo de cesións que se supoño que se estarán feito, invasións destas até han feito algunha, no ano 21, etcétera, non? O sea, pero debía haber algún pacto entre eles, algo cedería un ou outro. As razóns non as sei, o sea, non sei exactamente que negociaron. O que intuyo, o que dicimos, o que comentei a semana pasada, Sánchez fallou no pacto. Porque, por exemplo, cando Marrocos quere, cando foi fai uns anos, cando foi na valla de Melilla, e a policía de Marrocos traballou duro. Creo que morreron 30 tantas personas, quero dicir, non? E traballaron para España, porque Marrocos non ten obligación ninguna de apalear os emigrantes. Se queren entrar para España, que se apale España. Eso non ten obriga ninguna. Supoño que farían algún tipo de negociación, ti me cuidas esto, che cambio, che cedo no Sáhara, non sei o que faría, non? O cambio do che basuda po desenvolvemento, non? e cosas do estilo. Pero intuyo que algo fallou. Porque esto que fixo estes días non ten moita lógica, non ten lógica política ni siquiera para Marrocos. E Marrocos é un país que, como digo moitas veces, a clase política é moi profesional, moi profesional. O Macén é moi profesional, son xente criada na política, que vive da política, non creo que fixeran algo por facer.
1: Pois estamos aquí analizando estas novas derivadas de esta crise migratoria que vive a cidade de Ceuta. Estamos no Galicia por Diante, no Faladoiro, co profesor Miguel Anxo Bastos, con Manuel Suárez e con Paloma Castro. Estamos agora xa a piques de despedirmonos dos telespectadores da Televisión de Galicia, pero nos continuamos andaina na sintonía da Radio Galega e tamén a través da G2 analizando e tirando do fío deste e de outros temas de actualidade. Pois proseguimos, e xa case para pecharmos tamén o que esta situación da crise migratoria en Ceuta. Gustaríame que me dixerades que...

Cal é o elemento que nas últimas horas máis vos chamou a atención do que está acontecendo en Ceuta, logo de que hai máis colectivos que están erguendo a súa voz do que está sucedendo na cidade? Falábamos das enfermeiras, colectivo de enfermeiras, que clamaban tamén, de feito pedían estado de alarma pola situación de colapso, denunciaban elas, sumábanse os médicos, tamén a Asociación Unificada de Garda Civil.

0: estas menores vulnerables, das nenas, das mulleres, que están sempre, digamos, que con máis risco que outras persoas que xa están, son vulnerables de por sí, pero ainda máis nestas condicións. Que o que máis vos chamou a atención ou que reflexión tirades destas últimas horas respecto ao que está trascendendo de Ceuta, Manuel?
1: Eu creo que empeza a haber un certo fartazgo, non? Dentro da propia cidadanía de Ceuta, que xa o ten porque o padecen e o están padecendo de primeira man. Penso que por máis esforzo que fagamos aquí, es decir, en Galicia, en calquera vila, en calquer cidade de Galicia, por entender o que está pasando nunha rúa de Ceuta onde vive xente española que ten ali a súa casa, o seu negocio, a súa empresa, penso que por máis esforzo que fagamos é imposible que nos poñamos na pel desa xente nin por asomo. Entón, eu creo que esta é unha cuestión vital, fundamental. E a partir de aí xurde todo o demais, non? A primeira esperanza da xente, dos españoles que viven en Marrocos, é seguramente que o seu goberno resporte e os protexa. E iso non acaba de chegar. E non acaba de chegar dunha maneira clara. Chegaron contradiccións. Primeiro, imos devolver a todo o mundo. Agora, a proposta é repartilos pola península. Empezamos polos menores, xa veremos ata onde é ese reparto e a onde chega. Despois que todo estaba controlado, que xa estaba a xente de volta de maneira masiva, e o que quedaba ali xa entraba no entorno da cotidianidade, xa se podía xestionar. E claro, os que están ali no día a día, é dicir, casos de saúde pública, de enfermedades moi graves, de sarna, de tuberculose, de diarreas, do noso exército, da nosa Garda Civil, da policía, dos servicios de asistencia que indican claramente que están desbordados permanentemente, unha denuncia de violación prácticamente por día, xente que non pode sair da súa casa porque se lle meten dentro e non hai maneira de sacarlos, comercios asaltados, insalubridade, non poder utilizar as praias. Bueno, eu creo que todo isto vai cebando unha bomba no que agora xa son os propios colectivos os que deciden que isto non se pode manter, non? É dicir, que é unha situación que se volve insostible e xa cada cal, a través da súa representatividade, empeza a poñer de manifesto que isto non se pode manter máis tempo, non?
2: O cambio que veo que van nos bar para a península. Empezan abrindo camiño coas menores, despois irán os outros menores e despois irán os maiores. Como xa se fixo outras veces, en Canarias mandábanos en avión pola noite de para a península. Supoño que farán algo así. Outra cousa é que empezan a tolerar tamén os veciños. Es que repito que isto hai un como un cambio. Non sei cando se dá ese cambio, pero es que antes, digamos, os europeos, bueno, facían, miraban para outro lado, entendían a cousa, máis ou menos, pero es que ahora me parece que non están para a labor. O feito de que suspendan el Schengen, que é unha cousa que pode parecer banal, pero en cambio é unha ruptura do acordo europeo, é unha ruptura do que fundamentou a Unión Europea. A Unión Europea se fixo, se no momento que se empezan a romper, é dicir, se pode romper esta vez, pode se empezar a romper máis veces. Se van a empezar, e además eso é popular. Que sea cuestión. Facer este tipo de cosas é popular para boa parte da ciudadanía, que non deixes vir este tipo de cosas. Entón, claro, cada vez máis electoralmente, e además a dereita cada vez é máis radical nese aspecto, porque a dereita agora xa non está coa expulsión, a dereita está coa salvar Europa, cos movimentos de salvar Europa de ultradereita, que está casi non no Abascal outro día, un manifesto, que é de unha Europa blanca, contra un gran reemplazo, que antes eran conspiracións
0: de... Os movimentos supremacistas que están facendo...
2: Eran conspiracións moi extrañas, de Renaud Camus, de Jean Raspail, de esta xente toda que lle gusta todo así a conspiración, pois pues que ahora es que están asumindo partidos parlamentarios, pero partidos parlamentarios e partidos de goberno, que Meloni tamén asinou.
0: Paloma.
3: Bueno, eu... quería chamar a atención sobre unha cuestión, é que a primeira responsabilidade sobre eses menores é de Ceuta, porque é a que ten a competencia sobre a protección de menores. O que pasa é que cando as circunstancias pois exceden, non, os recursos que pode ter a cidade autónoma, e cando o Estado pois ten que intervir dando recursos extraordinarios, que evidentemente pois con estas noticias que estamos vendo deses problemas, non, sanitarios que hai e de hixiene, pois non están sendo suficientes, e tamén teñen que dar unha coordinar unha solución nacional, e que por iso estáse propoñendo pois acoller ou pasar á península esas 500 nenas, porque como dicíades antes, pois teñen unha situación de dobre vulnerabilidade. Agora ben, é que a situación non é tan fácil como dicir devolvémolas. Non é así, porque entón non se está cumprindo tampouco a lei. A lei o que di é que basicamente hai que ver caso por caso, hai que analizar caso por caso dos menores, ver a súa idade, ver a súa situación e dentro da súa situación, decidir

0: se se queda en España ou se devolve, pero sempre primando, non, o benestar de o interés de ese menor. Entón, non é tan sinxelo. Que pasa? Que estes discursos de non, hai que devolver a todo o mundo, claro que son máis cribles porque son máis fáciles de entender. É un sí ou un non. Non hai unha cuestión de matiz de que é difícil, non, da tamén dar unha resposta a todos eses menores. Non é, devolvémolos e xa está. Entón, eso é moito máis fácil que a xente o entenda, pero non é certo. A situación non é tan fácil. E, de feito, a Comisión Europea sí que dixo que era posible, non, devolver a todos eses menores, pero garantindo o procedemento e garantindo, pois, tamén a súa situación particular. Polo cal, eso, home, pódese facer interpretacións e interpretacións, pero polo menos eu tamén entendo que hai que analizar cada caso en concreto antes de devolver a ese inmigrante, a ese menor, a seu país de orixe, que non todos son de Marrocos, tamén hai que dicilo.
1: A ver, respecto a este tema, que me parece un tema importante, é que eu non sei onde está escrito que repartir nenos... vamos a decir menores, porque nenos é faltar de respeto á verdade, non? Decimos menores. En moitos casos xa non son nenos e algúns deles, ademais...
0: Neste país chamase así moitas veces os que son menores,
1: sí, pero, simplemente. Pero, é decir, eu fago matiz porque me parece que é importante. Por neno entendemos probablemente no entorno dos 6, dos 7, dos 8 anos, un chaval de 17 anos...
0: E aí tamén está outro dos problemas, porque
1: neno...
0: se van sen documentación non saben se teñen 17 anos, se teñen 18,
1: pero entón,
0: porque a simple vista non se pode saber.
1: Entón, sexamos conscientes de que isto de repartilos pola península, o mellor non é unha idea moi boa. Primeiro hai que saber exactamente por onde viñeron e cal é o país responsable. Porque senón estamos tratando a Marrocos, na miña opinión, como un país subdesenrolado. E se é un país subdesenrolado, estamos falando de outra cousa completamente distinta. O que non pode ser é que Marrocos este recibindo da Unión Europea e de España, nomeadamente, todos os anos, centos de millóns de euros para axuda ao desenrolo e que logo se desfaga dos rapaces e diga, oiga, aí vos van para Ceuta, xa os repartides pola península, e despois, como moi ben apuntaba un dos xornales de hoxe, unha entrevista, eu creo que moi ao fío e moi ben informada, estamos promocionando que esa xente siga vindo porque logo se legalizan as familias a conta dunha legalización dunha desas persoas. É dicir, isto ten moitas lecturas, ten moitas lecturas. O sea, isto de rapidamente repartir a xente pola península, que é unha maneira estupenda, se las mandamos a las ONGs e xa o problema queda resolto. No, mire, isto non debería funcionar así. E segundo, entón temos que replantearnos, como decía onte Feijóo, a relación con Marrocos, que é un socio de tú a tú ou é un país subdesenrolado. Enrolado. Que eses cartos que estamos mandando, que está facendo Marrocos con eles? Un país que ten a capacidade ou a pelea por organizar a final dun mundial e que está facendo portos para competir cos portos europeos no comercio internacional, ten a capacidade de acoller a esas persoas e de telas ben atendidas ou non? Esta é unha cuestión que me parece que é unha pregunta que nos temos que facer todos. E a maiores deso, hai 3 millóns de persoas esperando saltar a península, saltar a Europa, en Marrocos. Isto o están dicindo varias fontes perfectamente informadas. Esta mensaxe que estamos mandando é unha mensaxe adecuada para o futuro de Europa ou non? E se vamos por esa vía, estamos potenciando o debate que tanto nos preocupa e as capacidades o percorrido político da extrema dereita ou non? Eu creo que son cousas que tamén habría que poñer enriba da mesa, non? Porque isto de coller e decir, ahora las repartimos, 500, por que 500? Se a ministra dixo antonte, a ministra de Migración, sei que temos un ministerio de Migración, sei que non a podemos olvidar. É dicir, a todo detalle hai un ministerio de Migración. Dixo que non sabía canta xente había ali. Dixo claramente que non sabía. E o día seguinte nos informan de que hai 500 menores que xa van a ser repartidas. Vostede non sabe cantas hai, pero sabe que hai 500 menores. É dicir, vivimos nunha incoherencia que calcara cousa que diga o goberno está máis cerca da desautorización por non corresponderse cos feitos e ca realidade día tras día. Non? A mí pareceme que é unha cuestión que non deberíamos pasar por alto.
2: É que é unha cuestión moi complexa. Primeiro, efectivamente, non só fai estadios, que está comprando armamento do máis moderno e do máis caro. Está comprando, baixo ten cartos, mas non lle faltan. Despois, tamén no debate dos menores, hai que ver, a ver, é moi relevante o que dicías, ti, no mismo un neno que podes leválo, acollelo, podes criálo, que es claro, con a persona de 17 anos que lle faltan uns días, se non os cumpliu aos 18 anos, claro, ese tipo de personas, a donde os mandas? A un centro de menores, o centro de menores é o mellor sitio

0: Que para criar unha persona así, que decir, unha rapaza que escape así, mandala sola a un sitio que non fala o idioma, que está la sola, es moi probablemente acabe mal. E é duro decirlo así. Porque todos entendemos, ¿no? Que esas personas, xa os centros de menores en España ten tido bastantes problemas coas personas, digamos, nativas. Estas pobres rapazas, que vas facer con elas? Agora que facer integralas, traballar algo así, pero non un centro de menores. Amarte, cuando son tan claros, ¿cómo que no sabes si es menor o no? Se le pregunta, y si estás mintiendo, se te bota fuera, se estás entrando con fraude. ¿Quién le asesora que rompan los pasaportes? ¿Quién le asesora que rompan la documentación? Eso es entrar con fraude. Lo siento mucho, es decir, ya no estás entrando de buena fe. Entonces, y no sabes dónde vives. O sea, unha rapaza de 16 anos non sabe onde vive, non sabe como se chama nai, se piden o teléfono para chamarlas despois. Como é que non podes ir a buscarlas? Home, hai que buscar unha solución. Creo que sempre cambiou a solución para que queren estar cerca da súa familia e cerca dos seus pais. Mandalos, eu que sei, a unha rapaza mandas a Bilbao, vale, moi ben, a Bilbao, a Santander ou a Vigo. Que fai ali? Se non sabe idioma, non ten... Seguramente ten un tipo de educación, pero unha educación que non está reconocida aquí ou que non lle vale para traballar. Ese tipo de personas, que se pode facer con elas sin algún tipo de integración? Non, eso non sei se sea a mellor solución tal cual está pensada.
1: Paloma, non sei se tampouco a mellor solución é devolvelas se a súa situación familiar... Ao mellor é que nin teñen unha familia que pode, pois... garantir, non? Uns mínimos a ese menor. É que non tampouco teño a resposta máxica a iso, pero entón cal é a solución? Devolvelos en quente? É que non me queda tampouco moi claro cal é a solución.
2: A solución que... é evitar que as fronteiras dun país se asalten. Esa é a solución. Non se pode asentar a idea de que asaltando a fronteira dun país alguén accede a uns dereitos que non lle corresponden.
1: Evitar, claro que se pode evitar, pero pode seguir habendo entradas.
2: Fíxose o posible por evitarlo. Eu creo que esta é unha pregunta que se fai na rúa a xente. Fíxose, temos a sensación de que se fixo posible por evitar o asalto do día 31 de xullo? Eu creo que non.
1: Pois probablemente este en concreto non, pero que hai asaltos menores, sí. Sempre os hai. Entón, que se fai con esas persoas?
0: Eso é que hai dúas cousas. Un problema, claro. Está a lei do menor e tal, tamén está a lei de fronteiras, hai unha lei clara que estás rompendo a lei cando andas. O sea, a lei vale para un lado, no, o sea, unha lei se cumple, outra non. Vamos a ver, por que se cumple a lei do menor e non se cumple a lei de fronteiras? Non, que é unha lei que te impide a ti entrar de esa forma. De formas, por eso estamos comentando, é dicir, a ver, Marrocos é capaz de montar estadios. En Casablanca está facendo un espectacular. Está facendo un montón de cosas que non ten servicios sociais para atender esos nenos. É o que estamos dicindo. Que pasa? Además, os servicios sociais dali, pues, esas nenas ou esos nenos, pues, tendrán seus parientes cerca, se mellor nos pais non tal, pero menos están no seu entorno, saben no seu idioma, ten a súa cultura e ten redes de apoio. En España, esas personas, como van a quedar? Pensamos que non chegan a España e xa por chegar a España xa florecen, non?
2: Ese é o problema.
0: Xa florecen porque sí. E depois nos vemos, no? vemos en las banlías de París, en guetos, en cosas por el estilo, de que non conseguiches nada. Mandáchelos para ali, a un sitio se xuntará con outros con marroquíes como ela, pero al final non adquirirás habilidades.
2: Deixan de ser explotadas en Marrocos, en Senegal ou en, sí, Mali, para acabar sendo explotadas en París, en Madrid, sí, na Coruña ou en Santander. Quer dizer, trasladar o problema dun sitio a outro, a mí non me parece que sea a mellor maneira de resolvelo, non? É evidente que os países teñen e deben ter ferramentas diplomáticas e de presión para que estas cousas non podan suceder. E agora mesmo o que estamos percibindo todos é que a relación entre España e Marrocos non é unha relación de igual a igual. Por que? Non o sabemos. Pero ten que haber un motivo de peso. Por que o goberno de España ten máis fácil enfrentarse con Italia ou levarlle a contraria a Unión Europea que decirlle claramente as cousas, los puntos sobre las is, o goberno de Marrocos e o rei de Marrocos? Esa é unha pregunta que nos estamos facendo. Elevamos 3 semanas. E despois hai outra parte que ten unha lectura moi difícil, non? É dicir, eu creo, xa dentro do punto de vista... non quero decir cousas das que non estou seguro, non? Pero xa dentro un punto de vista humanitario, xa que estamos falando tanto de humanidade, eu velo o presidente do goberno 3 semanas de vacacións, ca que está caendo, ca trascendencia que ten todo isto, non o consigo entender. Se me fai tremendamente difícil de entender. E sin embargo, el pode facelo. e sale a bucear. Non sei se lle taparon a Zodiac o logotipo da Guardia Civil ou non, pero se lo está pasando.

0: pasando bien, por aí han pasado, están pasando amigos seus. Oye, non sei se é a mensaxe que está deseando recibir a cidadanía española. Ou é que ao mellor a estrategia é outra distinta. É dicir, é confrontar con Europa, confrontar con Italia, confrontar con países do noso entorno e seguir templando as aguas con Marrocos, o cal sería nefasto para os intereses de España. E si esta crise, que quero pensar que non, está abrindo unha estrategia electoralista para tirar un rédito político, creando división e enfrentamento dentro de España porque hai unhas eleccións o ano que ven, que tampouco é descartable que sea unha estrategia. É que estamos escudriñando e dices, que é o que explica?
1: A Vox, en todo caso, beneficiará a PP.
0: A diferencia...
1: Pois soy duro, moito.
0: A diferencia é que uns teñen a responsabilidade de goberno, que neste caso é o PSOE, Sumar e os seus socios que o apoian, e os outros teñen a responsabilidade da oposición.
1: Bueno, o PSOE e Sumar, claro que teñen a responsabilidade do goberno estatal, pero os outros, o PP tamén ten responsabilidade nos gobernos das comunidades autónomas nas que goberna, que dende o primeiro momento dixeron non imos acoller a ninguén. Pero bueno, máis alá, a cuestión electoral, bueno, a ver, a inmigración é un tema que beneficia a extrema dereita, iso é aquí en España, en calquer país de Europa. Por qué? Porque basicamente é un tema onde tampouco é necesario que suceda algo como de Ceuta. Claro que se sucede é máis fácil, non? Vender ese discurso e vender esa imaxe da inmigración. Pero nin sequera é necesario, porque é un tema totalmente perceptivo. É un tema, ademais, que se pode combinar con outros, como a economía, ao estado de benestar, agora, como estamos vendo con Ceuta, coa seguridade nacional. Entón, é un tema que é moi fácil para eles dicir protexer o nacional do que sea, fronte á ameaza externa que supoñen os inmigrantes. É un tema que electoralmente está demostrado que beneficia a extrema dereita. Non, entón, dende ese punto de vista, a min cústame moito pensar que para o PSOE ou para Pedro Sánchez este é un tema do que podan obter rédito político.
2: Esta é a última que me queda. Buena fastidia de agora. A semana pasada comentábamos algo así deste. Hai síntomas de descomposición. O feito de que a vicepresidenta xa quer nomear para o IT, que estén buscando salidas a dese estilo, é un síntoma. Eu veo, as persoas non aspiran a recuncar. Xa están buscando salidas fora. Pois, eu son vello, entón sigo a política. Entón, cando ves que empezan a buscar ese tipo de cousiñas, é que eles mismos saben que non van a recuncar. Cando nadie quere facerse cargo de Sumar, é porque o dan por amortizado, non? Estes líos que teñen internos. Que dice Sumar, dice Pedro Sánchez, a ver, esta é a última que me queda. Aquí con os meus guardias civiles aquí buceando esta cosa así, pues me tendré que pagarlo eu, tendré que ir a un sitio máis normal. Entón dirá, bueno, para un ano que me queda, incluso como estrategia non está mal. Él está aí porque senón o único que levaría sería que insultaran aí na rúa porque tendrían que ir con un escoltado e quedaría ainda peor. Veo nesa lógica, digo, mira, non vou facer nada, por menos quedo aquí. E se non está, por menos non se fala de min.
0: Hai varias cuestións. Mentre falamos de Ceuta, non falamos da corrupción.
1: Vale.
0: E despois...
1: Tampouco falamos de Ayuso.
0: Bueno, sí, Ayuso falamos en calquera día. E en Madrid creo que falan moito de Ayuso. É dicir, eu estou falando de cuestións estratégicas de ámbito nacional, dos intereses de España e de todos os españoles, deses que pagamos os impostos, que ata hoxe solamente traballamos para o Estado, non? É dicir, para pagar
1: impostos. E que recibimos a cambio?
0: E que recibimos a cambio, efectivamente. E o que recibimos a cambio é un goberno que leva 3 semanas desaparecido e un presidente que sigue de vacacións cunha das crisis de inmigración máis e humanitarias máis importantes que ten vivido España e Europa nos últimos anos. Esta é unha das partes. E despois, Paloma decía agora, bueno, é que isto beneficia a extrema dereita. Bueno, ao mellor beneficia a extrema dereita, e esa é unha cuestión que Sánchez non lle parece menor, porque canto máis beneficia a extrema dereita, mellor máis perxudica ao PP. O sea que non descartemos...
1: Sí, eso é certo. Claro que pode perxudicar o PP, pero tamén temos que tener en conta que a política é unha política de bloques. Se crece o bloque da dereita, o bloque da esquerda mengua. O sea, non quero dicir, a transferencia de voto vaise producir entre o PP e o PSOE, pero se lle segue dando para formar un goberno e pola contra, a esquerda, pois se lle complica todavía máis esa posibilidad.

0: de formar un goberno é que tampouco é un beneficio tan claro, non, que beneficia a Vox en detrimento do PP, se ainda así lle sigue para formar ese goberno.
1: Estrategia de antes, típica, era de inflar a Vox para meter medo, para mobilizar o voto de esquerda. Eso es que se lhe lle ben no 2023.
0: No primeiro, pero unha vez o
1: pero
0: medo acabou.
1: Pero agora xa non, Vox xa non dá tanto medo.
0: Claro.
1: De entrada, porque non dá tanto medo, e de entrada, cosa, porque o electorado, está, supoño que nas enquisas de Vox tamén o vedes, está correndo cara a dereita.
2: Bueno, hay casos muy chamativos, porque hay casos
0: de
2: votantes do PSOE que está decidido a votar a Vox, ¿no? Es decir, que son cousas inauditas.
0: O medo é unha emoción anticipatoria. Ti podes ter medo cando non sabes que vai facer ese partido no goberno, pero Vox xa goberna en varias comunidades autónomas e ademais cada vez que o PP, digo PP porque é o principal partido, non? Vai collendo as súas ideas, agora vémolo co tema da inmigración, pero noutros temas tamén, esas ideas vanse normalizando por parte da cidadanía. A cidadanía percibe que esas ideas non son tan radicais ou que non son tan reprobables, porque o principal partido de oposición está asumindo ese discurso. Por tanto, o medo aí cae. E o medo deixa de ser esa emoción tan latente que pode evitar que o electorado vote a Vox, ou que pola contra, para evitar, non, un goberno que poida entrar Vox, pois manteñase no PSOE. Pero o medo xa non existe nesta situación. Hai algo, pero bueno, fundamentalmente non é a emoción prevalente.
1: Que antes mobilizaba,
0: sí,
1: agora xa non mobiliza. Entón, no. Dices, esta estrategia xa non lle pode funcionar. Agora, efectivamente, me dices, tío, dalle igual que sea o PP, que sea Vox. Ao final, vamos perder o poder nós. Eu creo que se están descontando eso. O intuyo, estou vendo nos sextos, nos posicionamentos, pero intuyo que xa dan por perdido.
3: Pues xa nos estamos colocando tamén en escenario, xa moi...
0: Que as hipóteses todas... Non sabemos inda cando van ser as eleccións, pero nuns meses van ser.
3: Nuns meses se tende que ser.
2: Hai unha cousa peor, non sabemos cando se vai solucionar o de Ceuta, que é de verdade.
0: Tampouco sabemos.
3: Imos deixar Ceuta, imos deixar a política estatal, porque sei que hai un día de económico. Acaba de dicilo Donald Trump, día de económico, aviso os aliados que, como favorezan intereses económicos de Teherán, Estados Unidos vai tomar represalias contra eles, porque digamos que unha ofensiva máis grande e importante agora de enclave económica que Donald Trump emprende contra a República Islámica de Irán, logo do que a todas luces de momento no militar no Estreito de Hormuz non semella desatoarse, Manuel.
2: Vamos de ocurrencia en ocurrencia, non? É dicir, todo o que ten que ver con Trump é unha sorpresa permanente. Pasamos de que Hormuz estaba controlado, de que xa o tráfico volvía e o petróleo empezaba a fluir, a que xa non está controlado, xa temos o petróleo outra vez o cru en $90, temos os letreiros das gasolineras que hai que mirar cas luces do eclipse para non facer dano na vista. E agora, bueno, pois, trago o que demostra con todo isto é a desesperación que empeza a vivir o entorno republicano, sobre todo o entorno do presidente, de cara ás próximas eleccións que ten aí a volta da esquina, e que todas as enquisas lle dan un batacazo histórico e probablemente un cambio de ciclo non se sabe moi ben en Estados Unidos, ¿no? E, bueno, pues, é unha das cuestións a que non están acostumbrados. Él enseguida se saca da manga unha idea maravillosa, de amenaza en amenaza. Non creo que teña moito recorrido a...
3: Está subindo o petróleo $92, esa que se nota tamén.
2: Máis alá, efectivamente, do que iba a decir, non vai ter moito recorrido máis alá de seguir xerando nos problemas económicos ao resto do mundo.
1: Non ten impoletero. Trump xa nas primarias destes días, que son os martes, non foi capaz de sacar os seus. Nas primarias republicanas, o sea, como sabemos, ali son por primarias, o Trump apoia a tal frente ao outro, e os seus non están salindo. O sea, xa nin o propio partido...
2: É un aviso
1: boa que o partido dele xa non empeza a seguir. E despois que non ten recorrido, se esas cosas de arancéis e de impostos e tal, se va a prometer a principio de mandato, non o consigue porque non podes. Ao final, cando este tipo de medidas, cando ti faz unha sanción desta, te estás sancionando a ti tamén. Non te das conta, porque ti non lle compras a outro non te compra a ti. E se non te compra a ti, ao final sales perdendo moitas cousas, non? É como cando vamos a castigar a España, é como estes debates de Marruecos e España, que España sale ganando con Marruecos, non sale perdendo. E que España seguramente sale ganando con Estados Unidos, non? O sea, hai países que non podes, hai sectores que son perxudicados, pero o país en conxunto non sale perxudicado con ese tipo de parte. A ver se me explico. Ti cando faz un daño a unha industria, pois unha industria tamén está castigando a túa propia industria.
2: Sí, sí, isto é unha cadea.
1: Ti, por exemplo, sancións o viño...

0: galego, vale? Porque en Estados Unidos hai distribuidores de viño galego, porque as cosas leínas, xa, distribuidores, hai empresas, no, que nos está fastidiando todo o negocio, nos está mandando a paro a xente, porque non podemos importar este, nos distribuímos para toda América viños do mundo, ou viños europeos. O sea, non só lle faz daño, faz daño a ti mesmo, e por eso non puderon no seu momento aplicar. Non les prometían depois para negociar, porque despois non quedaron máis ou menos como estaban, ¿eh? Non vais a pensar que quedaron moi distintos.
1: A mí, eu coincido, o sea, esta nova anuncio a min recórdame pois cando nos amenazaba cos aranceis, sí. A non sea, bueno, a medio mundo,
2: non? Ata ella solamente habitabas por unha foca, sí, creo que había.
1: Sí, claro, e agora, bueno, meteuse no tema de Irán, non lle saiu ben, non lle saiu como el esperaba, entón pola vía militar, bueno, pois parece que non ten tan boa acollida, quizáis no seu país, ou os riscos son maiores, e bueno, entón, volvemos a amenazar co tema económico. Que logo tamén, a mí tamén sempre me entra así a, non sei, a dúbida ou a desconfianza, máis ben, de que tamén a estes anuncios que el realiza son para beneficiarse el mesmo, nos seus intereses económicos ou dos seus amigos, en lugar de beneficiar ao seu país. E logo, bueno, electoralmente, bueno, parece que non corren os tempos a favor del, veremos se realmente é así. Tamén esta semana escoitaba que bueno, mulleres do Partido Republicano e próximas a Trump incluso empezaron, non, unha iniciativa en Estados Unidos para pedir que o voto volva a ser solo o voto dos homes, e que as mulleres pois expresen o seu voto a favor do que voten os seus maridos, ou en caso de que non estén casadas, do que vote o seu pai. Bueno, pareceme un retroceso en canto a todos os dereitos das mulleres tamén neste sentido, e que bueno, é que Trump tamén é un líder de extrema dereita en todos os sentidos tamén.
0: E por outro día tuvo que ir a chorar a Xapón que non vendera os bonos. Os japoneses están vendendo os bonos americanos a gran escala.
3: Bueno, de feito, Estados Unidos está comprando o seu propio bono, ¿no?
0: Claro, pero tuvo que ir a chorar esa poca nos vendera, porque senón eso sube os tipos de interés. Os tipos de interés están en máximos. En máximos Estados Unidos. Claro, pero financiar a débeda americana con tipos máximos, eso é unha ruína. Entonces, que non está tan ben o país como para andar a prometer represalias ou a castigar cousas cos demais, non? Eso, que di, é curioso tamén. Algo teño leído, pero non, home, é unha cousa, a mellor de algún tintanco así, pero non parece unha proposta política.
1: Bueno, esperemos que eso que a todo, non a todo o mundo, porque en Estados Unidos sí que hai certa, bueno, imos dicir, certo pensamento tradicionalista, non? Nun sentido de que as mulleres bueno, que xa vai no propia cultura,
0: pues
1: non? Sí, claro que sí, pero tamén ceden o seu apelido cando se casan, non? Ese tipo de cuestións en moitos países, non só en Estados Unidos,
3: sí,
1: claro que sí,
3: Austria,
1: pero
3: Suiza, Francia,
1: sí, claro que sí, pero é renunciar a túa propia identidade. A min gustaríame moito, eu son Paloma Castro, gustaríame moito renunciar ao meu apelido para apelidarme Gómez. Xa o digo así. Entón, bueno, eu penso que non é ir, que non vai ir máis alá, pero sí que penso que, bueno, é un movemento que me chamou a atención, igual que me poden chamar outros, como a condena que fan do aborto en Estados Unidos, non?
2: Bueno, pois pues isto dará de sí, a ver, volo abordar en vindeiras xornadas de Faladoiro. Hoxe, moitas grazas, Paloma, Miguel Anxo Bastos, Manuel Suárez, moitas grazas por estar connosco neste día. Agora nos botamos lo peche por hoxe, volvemos mañá a 6 da mañá na Radio Galega, a 7 na Televisión de Galicia, 8 e media tamén conectamos coa Televisión, coa segunda cale da TVG. E agora, xa ven, Kiko Novoa con todo o equipo para que pasen con vostedes unha moi boa mañá de radio. Teñan moi bo día.
4: Radio Galega.
5: Hola, unha nova amiga.
6: Unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
5: Ese que che daba tantos gastos.
6: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dame a máxima tranquilidade.
7: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E queixo curado de ovella Cerrato, 11,95 euros o kilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Que che pasa?
11: Que non me pecha a maleta.
10: Pero como

0: Se va a pechar. Se elevas ahí un cupón extra de Nadal a 11. Ten 600.000 euros de ilusión. No se va a pechar na vida.
1: Vale, se saca unos trases de baño.
0: No se va a caber. Es moitísima ilusión eso.
2: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
0: Ah. Vaiche tocar metelo cupón noutra maleta e facturala.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
4: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga. Festa Clown. Concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa. E humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
5: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.

0: Si hai unha leve baixada da temperatura, pero sí que se percibe pola rúa, a diferenza de dos días anteriores, das semanas e case dos meses anteriores, por primeira vez en moito tempo, paraguas pola rúa e chubasqueiros, unha estampa que case habería que retrotraerse, ou como se diga, o inverno, non?
1: Neste... Si non, se, non acordamos, a última vez que collemos, non sei nin onde o teño. Se digo verdade, non sei onde está o paraguas.
0: Xa, este é un tema de debate moi importante, non?
1: Para bueno, debate non, porque o paraguas é meu, non o vou compartir, tamén che digo.
0: Bueno, pois, nestes momentos hai 16 graus, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 23, tamén é unha temperatura morna con respecto a días anteriores, no que atinxe a calidade do aire, manténse hoxe nun nivel favorable en xeral. E no referido á circulación, o tráfico é fluido a esta hora, tanto nas rúas do interior de Santiago como nos accesos ao centro da cidade. A policía local, en todo caso, espera que se poida complicar ao longo da mañá por esa chuvia da que estamos a falar e tamén, sobre todo, por obras no centro. Desde esta mañá permanece cortada o tráfico a rúa do Doutor Teixeiro por mor da realización de obras de aglomerado. Estará cortada ata 7:30 da tarde e no resto de horas sí que se permitirá a circulación. Prohibiráse o estacionamento en superficie en esa rúa ata a conclusión das obras que tamén haberán mañá e o próximo lunes. Haberá desvíos nos autobuses urbanos que transitan por esa zona de Doutor Teixeiro. En Santiago hai que dicir que houve un accidente arredor das 9:45, un coche envorcou na rotonda de Meixón Frío. O 112 Galicia confirma que hai dúas persoas implicadas que quedaron atrapadas no interior dese vehículo.
1: Irase estendendo a chuvia. Está aquí para quedar durante un tempo. Conectamos con Meteo Galicia.
2: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: E saudamos tamén a Alberto Romero. Alberto, como estás?
3: Hola, que tal? Bo día, Kiko.
1: Bueno, algo de auga caeu, sobre todo na zona atlántica, o que nos contan os compañeiros, pero sí que é certo que boa parte do país aínda non viu auga. Non sei se terán oportunidade nesta xornada.
3: A ver, realmente será moi pouca cousa. Sí que é certo que en zonas da provincia da Coruña, centro e norte de Lugo, Arestora, tamén na zona das Rías Baixas, temos o ceo moi cuberto e con algunhas precipitacións. Pero sí que é certo que no sur de Lugo, Ribeira Sacra, provincia de Ourense, pouca chuvia ou mesmo nada de chuvia. Pero o máis importante, o máis significativo, polo menos, é que esta fronte fría deixará pois ambiente de máis humidade e permitirá ese descenso entre notable extraordinario das temperaturas máximas entre Lugo e Ourense. Levamos moitas semanas na provincia de Ourense, toda a zona de Ribeira Sacra, con temperaturas moi elevadas. Polo tanto, hoxe sí que podemos decir no interior de Galicia que estaremos por baixo dos 30 graus, fora dos limiares de aviso. No resto de Galicia xa baixaron onte as temperaturas. De feito, notamos en Vigo, en Pontevedra, en Vila García de Arousa, en toda a zona suroeste da provincia da Coruña, pola entrada desas brétemas, nada que ver co que tivemos o martes. Polo tanto, é un cambio de tendencia que xa estábamos comentando hai uns días. De feito, cara a fin de semana será unha fin de semana de tempo cambiante. A probabilidade de chuvia aumentará. De feito, teremos chubascos de tipo treboento, parece que entre o sábado e domingo. É certo que serán máis probables na franxa atlántica, na zona sur, non tanto na Mariña. De feito, a Mariña, zona norte da provincia de A Coruña, en Ferrol, o ceo estará algo máis roto. E cara a vindeira semana, ollo, porque o tempo será bastante inestable, e polo menos podemos ir dicindo que é certo que as temperaturas poden ser algo elevadas en zonas do interior, pero remataremos o mes de agosto con temperaturas máis normais para a época do ano. No, mesmo en algunhas zonas serán algo baixas.
1: Vale, pois moitas grazas, Alberto. Seguimos falando.
3: Un aperta, Kiko. Adeus, boa mañá.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: E para que empecemos o día con boas novas, velaí van as oportunidades para hoxe.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
9: Espárrago branco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. En la peixería, rapante ración, kilo, 4,99 euros.
8: Gadis, en confianza.

0: recordades cando foi a última vez que colleste o paraugas? Tedes paraugas?
1: Sí, sabedes claro.
2: O que? Sí, claro que temos paraugas que...
1: Eu creo que foi, ai sí, no Gozo, no Festival do Gozo.
0: Ah, no, sí.
1: Sí, no Gozo Festival, sí, que choveu un montón.
2: Eu son des que nunca levo paraugas encima,
1: Nunca. Non.
2: Sempre me empapo.
1: Ah, eu sempre
2: o levo.
1: Aquí
2: en Santiago, eh.
1: Sí, eu sempre o levo no bolso. Todo verán o tive no bolso, por
0: Pero
1: si
0: tamén.
1: Sí, claro.
0: Sí, lévalo sempre.
1: Sempre.
0: Que un mini, porque... mini paraugas o...
1: Sí, este de man, de viaxe, que nestes días, pois, pues, de repente en Galicia chove, non é raro que de repente un día para outro, pois, pues, se poña a chover. Claro.
0: Moi ben, ben precavida. Pero hai que abrirlo vez en cando, porque igual enferruxa,
1: Sí.
0: Claro, as cousas hai que utilizarlas.
1: Sí, é sí.
0: Teño un paraugas aí fabuloso destes de non sei cantas parroquias, pero se non utilizas, de que che serve? Algo de auguiña caeu, que o que nos están contando os ointes, tamén os compañeiros, sobre todo na zona atlántica, pero tamén nos dicía Alberto Romero que esta auga tampouco vai ser extraordinaria, o que é extraordinario é a caída, ou extraordinaria caída de temperaturas, iso que tamén se notou. Pois que nos ia contar, que o mal tempo, que era mal tempo hai uns anos ou hai uns meses, convertese agora en bo tempo. En Ourense sí que non caeu moita auga, por non dicir nada, creo, non? Alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, como está?
3: Hola, buenos días.
0: De momento auga por aí nada, non?
3: Bastante seco, sí.
0: Xa. Como están levando aí no concello, José Antonio? Todo este tempo.
3: Bueno, estámolo levando. Vamos a ver, é un ano excepcional, sí, claro. Nos incluso facemos todos os anos unha festa da popular, chamamos na 16 edición, que creo que é moi entretida, entreganse 90 trofeos, participa moitísima xente, e a maior parte das celebracións, actividades, fanse sobre o río, que este ano hubo que anular, porque o río non existe, que non trae nada.
0: Non trae nada.
3: Sí. Pero despois hai manantiales que siguen funcionando. Nós somos un concello montañoso, a Serra do Larouco e outras serras por ali. E, adicionalmente, o que está pasando é que tamén surxen averías. Entón, concretamente, a capitalidade nosa de Baltar, que ten agua para 5 veces máis población, o sea, dúas tuberías paralelas, unha delas, pois, por unhos motivos extrañísimos, que non funciona. Entón, levan 2 días, 3, 4, 5 personas, e incluso técnicos, recurrimos ao Servicio de Agua da Diputación, a Viaco, a Ourense, que nos están tratando de asesorar e botarnos unha mão, e agora mesmo, pois, ese chequeo que estamos facendo a todo un recorrido de varios kilómetros, pois estamos nos 200 metros finales, onde debería haber ese problema que non se explica.
0: Pero non se sabe, que pode motivar ese corte.
3: Pois a verdade é que non nos sabemos. Hai hipótesis de moito tipo, inda algúns máis catastrofistas ou atrevidos, dicen que podía ser hasta un sabotaxe. Bueno, non quero eu entrar por aí, porque hai que ter probas concretas e non vexo eu que haxa persoas capaces de facer nada semellante. O que pasa que un trazado que pasa por o medio de o monte, por o medio de zonas complicadas e tal, que é difícil detectar. Entonces, eu creo que estamos na última consecuencia. Así mesmo, tomamos as medidas necesarias para que durante o día e os servicios, centros médicos, restaurantes, farmacias e tal, teñan o seu suministro. Estamos, o que estamos a facer desde aí dous, tres días, é pechar de noite, a partir das 12 da noite hasta as 9 da mañá, para que haxa unha recuperación, dise 50% que está chegando, e no día de hoxe esperamos ver cual é o resultado. Eu acabo de falar fai uns minutos con Viacua e a Courense, e se van a desplazar tamén para facernos unha labor de apoio, e técnicamente tense dado moitas voltas, pero é algo bastante misterioso, o cual hoxe creemos que lle encontraremos a solución correspondente.
0: Porque o principal problema, alcalde, é que non ten forza, a auga non chega con forza, ou sábese que hai unha interrupción ou algo que pode bloquear a auga.
3: O que pasa aquí é que, como dicía antes, e dada a abundancia de manantiales que hai dúas tuberías, dúas conduccións paralelas ou próximas unha a outra. Unha está a funcionar aproximadamente de un 40%.

0: e con un bo uso, e se 40% debía chegar para o consumo da población, tamén calculado por técnicos. Pero bueno, o uso é un pouco excesivo, a población multiplícase agora no Brao, co tema das vacacións, tamén das festas locais, e entón aumenta o consumo. E ese 40% que está chegando, pois non chega para 24 horas. Por eso, o peche a roza da noite hasta as 9 da mañá. Si conseguimos saber o que pasa, que, como decía antes, é bastante misterioso, xa nos obrigou incluso a esa red pinchala, interrumpila, cortala, non sei como explicarlo mellor, no seu trazado e para ir aproximando onde pode estar o misteriosa avería ou que sexa que estea a suceder. E entonces ahora pues quedanos apenas 200 metros de trazado, que a verdade é que pasa por zonas boscosas de certo problema orográfico, pero que creemos que no día de hoxe que chegaremos a ver que é o que está a suceder, porque, como repito unha vez máis, nos parece misterioso, non?
1: Sí, sí. Sorprendente, ¿eh? Pues alcalde, váyanos contando, ¿eh? Porque sé que está contagiando también esa sorpresa y ese misterio también a todos nos, que puede pasar, que puido pasar para que no chegue ben ese suministro y cale ese tramo, que está pasando en ese tramo para que no chegue auga, ¿no? Porque, bueno, primero por los inconvenientes que ya acarrea o concellos, vecinos, a vostede, pero también por saber y concretar qué fue lo que pasó.
0: Claro, eu creo que por parte do Concello, que quero deixar aquí claro, que non por parte do Concello, ni este alcalde, ni moito menos, que o único que fai é o que ten que facer, pois dedicación, eu podo te asegurar que eu recorrín camiñando por medio dese monte, dese trazado, como os demais, o meu deber. Pero bueno, deixar aquí que a dedicación da xente, dos traballadores municipales é total, non nada de horario, mañá, tarde e noite levan traballando no tema, eu creo que dará os seus resultados. De todos os xeitos, tamén quero aproveitar para decir que estamos a falar da capitalidade, de varios medios me chaman, porque sempre hai xente intencionada de darlle unha magnitud superior, e entonces eu non vou entrar aí, porque o meu se é posible facer o mellor que o entendo para os meus veciños, que o merecen todo, e os demais, que bueno, que fagan fumo por aí a súa maneira. Quero dicir que nin siquiera estas personas interesadas saben que o problema máis grande non é este o da capitalidade que estamos a falar, senón de algún outro pueblo que fixeronse obras recientemente, fai un ano ou dous, porque a capa freática ten ido beixando. Este ano resulta que non valen esas obras que fixemos, senón que ahora mesmo a capa freática xa está bastante máis abaixo e tamén estamos con restriccións en algún dos outros pueblos e pensando en algunha solución de pozo de barrena que poida impedir que esos veciños, que eso sí teñen solamente un servicio de 2 ou 3 horas ao día, porque non chega nada, non chega nada aí, e foi algo sorprendente este ano, simplemente que baixou moito a capa freática e non ten. Parece mentira que un concello montañoso como noso que teña estas circunstancias, claro.
1: Pues alcalde, xa nos irá contando, a ver que foi o que está a motivar eses cortes e bueno, e a ver se resolvemos hoxe polo tanto misterio.
0: Espero que sí.
1: Muy amable.
0: Y manteneros informados, a vos.
1: Un placer, gracias alcalde de Baltar, José Antonio Feijó, que nos conta os motivos polos que dende hai 3 días hai algúns puntos onde non chega auga porque hai uns cortes de suministración motivado por algo que non saben o que están analizando, buscando motivo polo que non chega auga coa forza necesaria para poder suministrar a esa parte da veciñanza. A ver se durante este día podemos resolver ese misterio e algúns máis, non? Porque temos puntos onde o micrófono da Radio Pública irá viaxando para resolver estes e outros misterios. Sara Piñeiro.
2: Pois sí, porque o cupón diario da 11 deixou máis de 100.000 euros na Coruña no sorteo celebrado o martes, 3 cupóns vendidos na cidade que resultaron premiados con 35.000 euros cada un. Os boletos foron vendidos por Miguel Listidranes, vendedor da 11 no quiosco situado no número 3 da Rúa Cantón Grande. Os cans guías da Organización Nacional de Cegos Españoles protagonizaron unha sesión de adestramento na pasarela de Madeira que conduce á Praia de Rodas, nas Illas Cíes. Os visitantes do arquipiélago pudieron observar como estes animais

0: poñen en práctica as habilidades necesarias para acompañar as persoas con discapacidade visual. O Goberno Municipal de Lalín activou un plan de emerxencia de abastecemento de auga pola reducción crítica nos niveis dos depósitos. O paquete de medidas inclúe o reparto de auga embotellada en 4 puntos da vila. Tamén se reduciu a presión da rede e suspenderonse as actividades de gran consumo. Agora investigase o motivo polo que se registrou un exceso de consumo na tarde e noite do martes, que provocou a caída drástica dos depósitos. O Concello de Castro Rei pechou temporalmente as piscinas municipais de Castro de Ribeiras de Lea tras detectar a presenza de excrementos. O Concello anunciou...
1: Isto parece ser que polo... Bueno, no
0: polo
1: sei.
0: Reto marrón, sí.
1: Sí, polo reto este.
0: Sí, que
1: unha cosa
0: así.
1: Que me revolve o estómago, digo, outra vez vou ter que tocar este tema, pois pues non queda outro remedio. Sí. Haberá que tocarlo, claro, porque...
0: Tamén pasou en Friol e en Guitirí recentemente.
1: Sí, vergonzoso, de verdade, que xente mimá.
0: É que eu non entendo por que un reto dos mozos, pero é que non,
2: redes, claro.
0: Non sei como non lles dá vergoña poñerse.
1: Pero non haberá outros retos, o que sei, pois pues igual poñer flores na entrada das portas. Pois pues mira, unha cousa bonita e que tamén serve para facer o idiota polas redes sociais, que últimamente para o que serven.
0: Pues sí, a verdade en fin. Que sí. Bueno, algo bonito, sí que se ve unha aldea de Vilar de Cas, en Maceda, que converteron as súas rúas nun museo ao aire libre.
1: Ves? Iso bonito.
0: Pois sí, a verdade que sí. Os veciños distribuíron un total de 80 fotografías por distintos puntos do pobo, empregando de forma creativa os postes de luz, os antigos valados de pedra e as contornas dos hórreos como soportes improvisados para esta exposición.
1: Uh-huh. Imos ao barco, José Luis Regalado. Hola, José Luis, moi bons días.
3: Hola, buenos días.
1: Aí na panadería, a vostedes chegoulles algo de auga, non? Polo barco, por Valdeorras, ainda non, non? Chover non chove.
3: Poquito, de momento pouco.
1: Moi pouco. Bueno, que temos por aí sí. Pola panadería, José Luis, contenos un pouquiño.
3: A que te refieres, al pan?
1: Sí, bueno, supoño que teremos pan, claro, e en diversas modalidades, incluso algo de repostería terán, non?
3: Sí, nosotros hacemos barras de... Lo que es la barra normal y hogazas. Luego el fin de semana hacemos algo de repostería tipo cañas fritas.
1: Vale.
3: Y eso es más o menos lo que tenemos. Tenemos pan del país y eso es lo que hacemos.
1: ¿Y de dónde lleven a fariña, José Luis?
3: La harina.
1: Sí.
3: Pues hace poco hemos cambiado, en concreto esta nos viene de Cuenca.
1: Ah. Se tienen ahí suministración permanente, ¿no?
3: Sí, de momento sí.
1: Vale, vale. Bueno, escoito que están aí dándolle a toda mecha, non?
0: Sí.
3: Aí estamos, sí.
1: ¿Se abriron ou ainda non abriron?
3: Sí, abrimos a las 8.
1: Que foi o primeiro que venderon? Quen pasou por aí?
3: Pues clientes que madrugan, llevan unas barras. Serán para desayunar, imagino.
0: Bueno, claro.
1: Claro.
0: Teñen cousas integrais tamén?
3: Hacíamos pan integral, pero a la gente no parece que le guste mucho.
1: Hay asiente normal, ¿no? Por Valdeorras. Alégranos.
3: Sí, sí.
1: Vale.
2: José Luis, ¿ahora no verán cómo van las ventas? ¿A gente adoita levar pan para a praia o no?
3: El verano se nota mejor así.
0: Vale.
3: Se nota mejor. Empanadas piden muchas más. La gente no quiere cocinar, imagino.
1: Pero fanas vostedes o hay que levar toda zarmallada?
3: Hacemos las dos, dos modalidades.
1: Bueno, José Luis, deixámolo, que está aí a 100-100. Moito traballo e esperemos que tamén moita clientela, que venda moito.
3: Vale, gracias.
1: José Luis Regalado, aí na panadería Regalado no barco de Valdeorras. Cuidado co apelido, porque igual pensan vostedes, ti chegas ali e dis, pois aquí pon o que pon. Pero Regalado é apelido, Pagar hai que pagar. Como me dixeron unha vez en Carballo, cando fun Mercalopán, dixen, dame unha barra. Aquí damos ata as 12, a partir das 12 que pagar. Pois isto vai sendo máis ou menos o mesmo. Así que nada, un saúdo moi grande tamén pros panadeiros que estarán despachando despois de traballar durante toda a noite. Para eles vai dedicada a nosa próxima historia e a nosa próxima canción, Miguel.
2: Exacto, porque un 20 de agosto, pero de 1965, publicábase un dos grandes himnos da historia do rock, I Can't Get No Satisfaction dos Rolling Stones. Non sei se vos sona,
0: Sí, sí.
2: Hai unha curiosidade detrás desta canción. Naceu dun soño de Keith Richards e, curiosamente, estivo a piques de non publicarse. Finalmente, aquel son distorsionado, tan innovador para a época, converteu unha nun fenómeno de vendas. Unha canción que, ademais, captaba a perfección a frustración da mocidade dos anos 60 e criticaba o consumismo e o poder da publicidade.
1: Unha
2: crítica con moita clase. Escoitamos. Vale.

cociña pode servir para sufocar ou rebaixar a temperatura nos terreos e aliviar o lume que aínda temos nalgúns puntos do país, por exemplo, en Ponteareas. O incendio declarado martes está estabilizado polo que sabemos dende esta pasada noite, calcinou ata agora 70 hectáreas, segundo estimacións de Medio Rural. O lume originado na parroquia lucense de Bóveda quedou extinguido tamén esta madrugada tras queimar 3 hectáreas. E o resumo agora mesmo da situación nos lumes, así que aínda que chovera algo ou estea chovendo, por favor, moita precaución sempre nas estradas. Lembren tamén nas estradas, en os montes e onde vayan, e lembren que hai unha aplicación a lume que poden utilizar para enviar calquera tipo de información sobre un foco de lume que estean vendo, algún tipo de situación incendiaria, por suposto, sospeitas que poidan ver no monte. Aí poden enviar imaxes, incluso datos de xeito anónimo a lume, aplicación que deben ter descargada no seu teléfono móvil. De seguida, o resumo informativo na Galega, no Galicia por Diante.

0: 10 en punto.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Controlado xa que logo ese incendio forestal de Pontareas, con 70 hectáreas queimadas, extinguidos os lumes de Maceda, Boborás e Fornelos de Montes. Paula Graña.
2: Sí, estes foron pequenos incendios que comezaron pola noite. En esta madrugada, os medios mobilizados conseguiron xa dalos por extinguidos. Falamos do incendio de Maceda, que afectaba a parroquia de Santiso, o lume de Boborás, que comezaba en Moreiras, e o de Fornelo de Montes, na parroquia de Traspielas. Estes tres incendios están xa apagados e calcinaron menos dunha hectárea cada un deles. Tamén en Lugo quedou xa extinguido o incendio da parroquia de Bóveda, na zona do Carqueixo. Medio Rural rexistra 3 hectáreas de superficie forestal queimada,

0: unha cifra que pode subir ata as 12 se sumamos outro tipo de terreo como o agrícola que resultase tamén queimado. O incendio que sí continúa activo, pero xa controlado, é o de Ponteareas, na parroquia de Nogueira. Leva queimadas 70 hectáreas. Os medios continúan traballando na zona para evitar reactivacións.
1: En Santiago, dúas personas

0: de Santiago. Os feitos producíronse minutos antes das 9 desta mañá. Só estivo implicado un único vehículo. Os dous ocupantes do coche quedaron atrapados no seu interior. Tiveron que ser liberados polos bombeiros de Santiago. Ambos os feridos foron trasladados a un centro hospitalario.
1: En Granada, a provincia registrou esta madrugada outros 6 tremores, un deles con intensidade 3,4 na escala de Richter, con epicentro no concello de Dílar. Non hai constancia de danos materiais nin humanos.
0: O maior dos terremotos foi o primeiro en detectarse esta noite, arredor das 2 da madrugada. Despois chegaron 5 máis pequenos de intensidades de ata 2,2. Estes pequenos tremores son frecuentes en Granada dende o terremoto de magnitude 5 que se registrou o pasado sábado. O sismólogo Carlos González do Instituto Xeográfico Nacional explicaba esta mañá no Galicia por Diante que forman parte do proceso natural para que o terreo afectado volva a sentarse.
2: Bueno, cuando ocurren dos terremotos de magnitud 4,8, es normal que la zona cercana a esos epicentros produzca más terremotos para que se vaya sentando ese terreno que se ha movido. Todo ese movimiento de tierra se tiene que quedar estable otra vez. Hemos registrado unos 700 terremotos desde la noche del sábado y no podemos decir si hay una tendencia a disminución de terremotos o no. Todavía es pronto.
1: Terremoto máis grave en Colombia. Aí aumentan a 319 os falecidos nese sismo do pasado 10 de agosto.
0: O último balance de datos tamén actualiza a cifra de persoas desaparecidas. Serían 260 e hai preto de 5.000 feridos. O terremoto sacudiu o centro e oeste de Colombia cunha magnitude de 7,4 a semana pasada. Nas últimas horas, o presidente do país, Abelardo de la Espriella, firmou un decreto de emerxencia económica e social para atender as vítimas e reconstruir a máis de 30.000 vivendas que quedaron destruídas.
1: Coa mirada tamén en Ceuta, o Goberno Central comezou o desaloxo de milleiros de migrantes que dormen na praia ceutí do Trampolín.
0: O proceso de desaloxo comezou a 7 desta mañá. O dispositivo desenvólvese sen incidencias. Conta cun amplo despregamento de medios de Policía Nacional, Garda Civil e Policía Local. Fontes policiais indican que na praia do Trampolín podería haber entre 3.500 e 5.000 persoas. O Ministerio de Migración se habilita 1.800 prazas temporais para trasladar a estes migrantes. O obxectivo é ofrecer unha alternativa de aloxamento e evitar así que pasen a noite na vía pública ou mesmo na propia praia.
1: DC4, encántanos sempre falar con amigos da 11 que están sempre aí escoitando a radio galega. E se o facemos por algo maravilloso como é repartir alegría, pois moito mellor.
3: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Tres persoas, posiblemente, da zona da Coruña ou non, vai de ti a saber, estarán hoxe moito máis felices vendo que xa ingresaron, unhas próximas horas ingresarán unha cantidade extraordinaria de cartos grazas a un amigo que temos na Coruña e grazas tamén ao cupón da 11. Estamos no Cantón Grande. Cristina Lombao, bos días.
4: Moi bo día, estamos con Miguel Lis Cidranes, que foi o encargado de repartir eses tres cupóns premiados aquí mesmo, neste punto de venta que a 11 ten o pé da súa delegación en Galicia. Miguel, o primeiro, parabéns. Que se sinte repartindo así como se tal cousa 105.000 euros, 35.000 por cupón? Bo día.
5: Hola, bos días. Bueno, é unha inmensa alegría. Porque claro, a ver, é moi, moi difícil dar un premio. Eu teño a sorte de este o quinto. Bueno, é moi, moi, moi bonito.
4: Sabes a que persoas yo bendiches? Porque hai que dicir, primeiro agradecer moito a Miguel que se achegara ata aquí para estar con nos este anaquiño, porque el traballa pola tarde e ten clientes e clientas fixas das que queren a sorte que dá Miguel por algo, será. Non sei se algún deses tres cupóns foi para algún desas clientas, alguna desas clientas ou clientes de todos os días, Miguel.
5: Bueno, a ver, nesta época é moi, moi complicado, porque moita xente na Coruña, son festas, é moi complicado. Sempre hai xente que ven todos os días, pero claro, tamén hai moito turista. Eu supoño, creo, que un deles si é un habitual.
1: Ah.
5: Suele vir 3-4 días pola semana, Outros dous non os sei, non os teño. Creo que un

0: un rapaz que de fora e outro non o teño localizado.
1: Miguel, ten unha pena. Ten unha pena, aínda que non o podades creer. Vai non la contar.
2: Hello?
0: A ver, este... Esto é jodido porque, vamos a ver, aquí queremos dar o premio. Costa moito. Eu tiña 10 cupons deste número, do 60.491. Por desgracia, devo 7 cupons. Que é un... Fastidia moito, moito, moito.
2: Pero que pode haber 7 claro, persoas máis con esa pasta.
0: Unha vez que das o premio, bueno, as que sexan, vale. Das o premio, ora, ti queres dar o máximo posible.
1: Claro, e hai 7 persoas de Kiko que podían ter levado ese premio e non o levaron. Pero bueno, xa levarán outro, que Miguel insiste, insiste, acabanos de explicar que xa é o... Con estos 3 van 5 premios, que non é nada doado, que en toda España hai 21.000 vendedores da 11, así que, en fin, é como unha agulla nun palleiro. Pero Miguel é especialista. Dicíame antes, queríame contar antes algo, eu dixenlle, non, Miguel, agarda que esteamos en directo. Explicábasme que a xente ten as súas manías cos números.
0: Si, sí, hai xente para todos os gustos. Hai xente que non, que lle dá igual un número que outro. Pero logo hai xente que é moi especial, que quere sempre os números que están atrasados.
1: Como que os...
0: me refiro que número atrasado é un número que fai moito tempo que non sale. Entón, claro, ti... levas un tope de cupón, unos números asignados, e logo dices, bueno, pues vou coller os números que hai tempo que non salen, porque hai xente especial, e ao mellor esa xente, pues, en vez de levarte un cupón, levache 3 ou 4 ou 5. Entonces, claro...
1: Pero, Miguel, a xente sabe o número que non sae, ou estamos falando de terminacións?
0: Sí, no, falamos de terminacións. Ah. Sí, son terminacións.
1: Xa estaba levando un susto terrible.
0: Bueno, hai xente pa todo, hai xente pa todo, hai xente que ten todo controlado.
1: Que media de cupóns podes vender ti nunha tarde aquí no Cantón Grande da Coruña?
0: A ver, eu levo 80 cupóns, logo collo algún máis, ou, bueno, logo tes a venta polo TPV, que, bueno, pues, bueno, sei, eu estou vendendo eso aproximadamente... unos 100 cupós. Eu creo que está ben para pola tarde. É unha boa venta, estou contento ca que teño. Eu estaba nun outro sitio que pois non vendía nin 20 cupós no día, facía máis horas. Agora estou aquí, estou encantado. Véndese máis, entonces, bueno.
1: Todo positivo. Vendes máis, estás contento, estás no centro da cidade e por riba, que é o fundamental, o importante para ti e tamén para os teus clientes e clientas, repartes sorte. Dicimos 3 cupóns, premiado cada un con 35.000 euros. Unha curiosidade, Miguel, os outros 2 premios que deches, como foron?
0: Bueno, foron 5. Tín 5 premios, levo 30 anos vendendo. O primeiro que din xa foron en pesetas, e foron 100 millóns de pesetas. Os 6 meses, din, cando me cambiou o euro, en 14 de enero de 2002, aí din 1.100.000 euros, porque din o premio eu son en España, fui o vendedor que tivo a sorte de dar o premio en España, o grupo enteiro. Despois din outro no ano 2012, e aí foron 350.000 euros. O outro, o carto foi o Semana Santa do 23, 200.000 euros. E ora este, 105.000 euros. Vou baixando, pero vou dando algo.
1: Pois claro que sí, o importante é xogar a ilusión e lembrar, como lembra sempre a 11 na publicidade que se pode escoitar aquí na Radio Galega, que estamos contribuindo, ademais de todo, a nosa ilusión a un labor social. Grazas, Miguel, grazas por atendernos, grazas pola túa amabilidade.
2: Grazas,
1: e a seguir repartindo premios.
0: Moitas grazas a vos, seguramente, ainda quedamos moito premio que dar.
2: Ainda quedan cartos aí na 11 para repartir. Chuvia de cartos, que se adoita dicir nestes casos. Dicíasnos antes, Cris, que chovera de noite, esta mañá, aí pola comarca, pola Coruña. Agora mesmo, como andamos de paraugas, polo Cantón Grande?
1: Mira, vouche contar un detalle, Kiko. Voulle contar a todos os ointes. Agora mesmo, no Cantón Grande, hai un paraugas amarelo aberto. É o único paraugas aberto que hai. Sabedes por
2: qué? De quen é?
1: dunha guía turística.
2: Ah, vale, claro.
1: Ese é o único paraugas aberto que vemos por aquí. Non chove, o ceo está cuberto. Bueno, podería chover en calquera momento. A temperatura é agradable. Está unha mañá estupenda para pasear. Non afogamos coa calor. Non temos que ir buscando a sombra. Así que imos quedar tranquilos e estupendos con este tempo de agosto que xa tocaba un pouco de nube.
2: Vale, vale. Grazas, Cris, un saudiño.
1: Ata logo.
2: Diego Viaño, moi bons días.
3: Que tal? Tocónos a pedrea nada máis, eh? Sí, nada de premio, premio gordo, nada, nada.
2: Mira, que eu cando merguín, vin que chovera, estaba chovendo cando cheguei e tal, pero a ver.
3: Nada, nada, pouca cousa, sí, xa falábamos.
2: Sí, sí.
3: Xa contábamos aquí estes días, chuvia para regar, e pouquiño máis, non, para refrescar un pouquiño. Seguramente que se che cadrou no camiño que deixaches o coche ata entrar neste caso na tele. Se choveu hoxe, chovía cando chegabas,
2: sí,
3: cando entraba.
2: Sí, sí, todo pola zona atlántica, pola
3: no,
2: norte.
3: No, pero o chegar aquí.
2: Sí, sí,
3: sí. Que sensación tiveches o recibir esas pingueiras
2: maravilla,
3: de maravilloso, ¿verdad?
2: Que te a correr aí
3: no.
2: Espido por aparcadoiro con esa felicidade propia dos grandes momentos.
3: Grandes momentos. Pois pues hoxe aproveitando, xa che pasei ademais a tío gráfico, aproveitando este día de chuvia, contabilicei a chuvia, a auga acumulada nas cidades galegas no mes de xullo e no que levamos de agosto.
2: Ostra, eu cando vin a lista pensei que era de hoxe, xa me extrañaba o de Santiago.
3: No.
2: Isto é a chuvia acumulada nos meses de xullo e agosto xuntos.
3: Xuntos. Xullo enteiro e 19 días.
2: Nas cidades, nas grandes cidades de Galicia.
3: Nas sete grandes cidades. Máximo acumulado, Santiago, 36 litros, que é nada.
2: Nada.
3: Lugo...
2: 36 litros, nada, claro.
3: Lugo, ni unha pinga. 0 litros
2: Cero.
3: En máis de mes e medio. Isto é para que nos fagamos unha idea cando moitas veces escoitamos bueno, pois, problemas de sequía, de abastecemento. En Lugo non caeu unha pinga. Polo menos ese é o que indí os datos da estación meteorolóxica situada no campus de Lugo de Meteogalicia. 0 litros no mes de xullo, 0 litros no que levamos de agosto. A ver, hoxe, pode caer algo, pero vai ser algo residual. Uh-huh. Non é só Lugo. En Vigo caeu 1 litro, en Pontevedra 4, en Ourense 6, en Ferrol 6, en A Coruña 8 litros.
2: Increíble.
3: Estos son datos
2: sí, sí.
3: Que nos fan... teñen que facer pensar e cando falamos desas... situacións que non podemos encher as nosas piscinas, que ao mellor podemos, que exageraos, ou non lavar o coche, esas cousas, hai que acordarse deste tipo de detalles. 0 litros en Lugo.
2: 8 litros os da Coruña, que sería nun
3: un
2: par
3: chiste,
2: de días.
3: Sí, nada, un chiste. Eso realmente é un chiste.
2: Que barbaridade.
3: No, porque hai bueno. Que recordar que ao mellor un día duro de inverno, é certo, de temporal, pues podes chegar aos... xa non digo 100 litros, pero 60, 70 litros, fácil, fácil, nun día, nunha tarde, nunha fronte activa, que lle chamamos
2: sí,
3: nos...
2: Sin que sexe unha gran treboada,
3: sí,
2: que
3: sí,
2: era,
3: unha fronte, bastante activa,
2: activa sí.
3: 60 litros en 24 horas, 0 litros en mes e medio. Hai que reflexionar. Sí. Bueno, que, agora...
2: Se queren alguna consulta, alguna cidade, vila, doxe, se teñen curiosidade ou queren facer algo pola tarde e pode botarnos unha man Diego Viaño, aproveiten no 627-75-1970, que é o WhatsApp, 627-75-1970. A ver, daquela que? Para hoxe?
3: Para hoxe nada, esa nada. Fronte moi debilitada, irá barrendo...
2: Non hai posibilidade de que chova algo máis pola tarde, unha vez que marche, adeus.
3: Sí, pode chover un pouco pola tarde, a primeira hora da tarde en algunha zona de Ourense, algún chubasco, alguna tormentiña, quizáis a última hora da tarde, porque normalmente, cando pasa a fronte, escampa durante 2, 3, 4 horas e pode chuviscar de novo pola costa da Coruña, pola zona de Malpica, pola zona da Coruña, pola zona de Ferrol, pode caer tamén algún chubasco perdido. Tampouco pensemos moita cousa, pero que non sea, non sería raro. É certo que os próximos días hai unha combinación. Por un lado, normalmente, cando nos rebasa unha fronte, o que chega despois é aire frío en altura, que co contraste que hai co aire cálido en superficie, pois pode provocar algún chubasco. Esa é unha situación, cando falamos, contámonos eso de inestabilidade, é eso. Ese aire frío que deixan as frontes, que pode provocar algún chubasco. Pero, por outro lado, temos... unha borrasca que se descolga da circulación habitual, normalmente van á altura das Illas Británicas, para que nos entendamos, que deixan esas frontes, pero descólgase da circulación habitual e descólgase cara á costa portuguesa. E esa situación dese

0: aire frío con ese descolgamento desa borrasca pode provocar que os próximos días sexa máis complicado facer o pronóstico e poida chover algo. Con respecto a onte, mellora un pouco a previsión do sábado. Onte falábamos de alguna chuvieira, hoxe xa escasa, pero empeorado o domingo. Onte eran esporádicas as chuvieiras, agora poden ter algo máis de presenza as chuvias o domingo, sobre todo zona de Pontevedra, Ourense e Montaña de Lugo. Canto máis ao norte, menos probabilidade de chuvia, digámoslo así. Mellora un pouco o sábado, apenas vai chover, e empeora o domingo. Ese é un pouco o que podemos falar da fin de semana. Estamos a xoves, normalmente xa comezamos a ter plans. Hai aínda moitas festas pois esparexidas por toda a comunidade. Bueno, hai que estar atentos tamén, evidentemente, á previsión meteorolóxica.
1: Pois mira, xustamente preguntan por aquí, no 627-75-1970, o domingo na zona de Ordes, grazas.
0: Pois é un pouco que che contaba. En Ordes é certo que pode caer algún chubasco, non se desbota, pero vai estar a situación bastante mellor que nesas zonas da costa de Pontevedra, Ourense ou na montaña de Lugo, porque esa borrasca, neste caso, arrastra a chuvia de sur a norte, pero como tampouco é chuvia demasiado importante, rapidamente esa liña de nubes activas se vai debilitando a medida que se desprazan esas nubes cara ao norte. Polo tanto, na zona de Vigo pode chuviscar, ou na zona de Xinzo de Limia, na zona na Limia, Baixa Limia, Verín, Viana, Valdeorras, por aí pode, pero a medida que nos acheguemos cara a Deza, cara a comarca de Santiago, cara de Ordes, xa a probabilidade desas chuvias pois redúcese de forma evidente.
1: Manu Dío, tempo en Mougás, en Oia, para finde, vento do sur ou do norte?
0: Claro, efectivamente, tende a entrar algo de vento de sur por mor desa borrasca, e xa sabe o amigo que cos ventos do sur a humidade aumenta de forma evidente, tamén aumenta claramente a posibilidade de chuvia. O sábado, pouco, o domingo, algo máis.
1: Pregunta de Inés, para cando as noites van baixar dos 18 graus? Quero dormir con mantiña.
0: Nada, pois as temperaturas nocturnas poden baixar tamén os próximos días, porque o que falábamos, o non ter temperaturas tan elevadas durante o día, as casas non acumulan tanta calor, porque é difícil desprenderse da calor das casas durante a noite, non só nos afecta a temperatura propia da noite para poder conciliar mellor o sono, e estes días, ao non acumular tanta calor, pois, aínda que as temperaturas nocturnas, que sí que van baixar, pero non van baixar tanto como o mellor se podría esperar, pero as noites van ser moito máis agradables para dormir.
1: Jesús pregunta polo tempo en Muxía nesta finde.
0: En Muxía nesta finde, pois bueno, podemos ter nubes, aí está un pouco no límite entre eses ventos do suroeste húmidos, pero, nada, algún chubasco esporádico. É certo que o sábado temperaturas bastante modestas, falo das máximas, porque 20 e pouco máis, 20 graus. Pero, bueno, tamén se vai agradecer, bueno, este pequeno cambio de tendencia que marca un pouco ese cambio de pauta con respecto a meirán de parte do verán.
1: Aquí xa preguntan por algo máis lonxencito. Pregunta por Sintra, zona de Lisboa, sí, a semana que ven.
0: Tamén nos pode é unha situación que podemos ser, que pode ser semellante a que temos aquí en Galicia. Estes días veremos ata cando aguanta esa borrasca, vai provocar que en Portugal esa borrasca que se descolga da circulación habitual pois teñamos un tempo cativo con chuvia, temperaturas modestas. Despois, para a próxima semana, parece que o martes se achega xa unha borrasca atlántica que podría deixar chuvias aquí en Galicia. E de forma, é certo que máis residual, esas chuvias podrían chegar ao norte de Portugal, e un poquinho máis ao sur, máis nubes, pero apenas auga.
1: Temos a José, que se nota que é deportista, Padexeiro, ten unha foto aí. Como vai estar o descenso en Tui o sábado á tarde e o domingo a mediodía na travesía de Foz? Mi má, de punta a punta. Isto sí que é o amor polo deporte.
0: Os padexeiros, que eu tamén me incluo,
1: somos, sí, padexeiro.
0: Máis que ser fun. Eu competí moitos anos en... Sí. Agora son vicepresidente dun club de piragüismo. Para que te faga... Sí.
1: Como non me contaches nunca nada
0: disto. Bueno, pois nunca drou. E meu irmán sigue competindo e é moi bo. Moi bo padexeiro, seguramente que coñece... Que era Pablo?
1: Este é José.
0: José.
1: José, o que pasa que... ves aí unha foto...
0: Ah, ben, pois seguro que José seguro que coñece a meu irmán, porque, bueno, ten bastante carisma, leva moitos anos competindo aquí en Galicia. Por certo, lia hoxe que para as próximas... só hai un candidato que se presenta ás eleccións da Federación.

0: Que Freddy Bea, que va a ir repetir otra vez.
1: Freddy Bea, sí.
0: Freddy Bea.
1: Dijo, sí, Alberto, gáñame siempre.
0: <¿Ves>?
1: ¡Qué bo!
0: Sí, sí, sí, pues nada. A ver.
1: ¿Y Alberto no se quiere presentar?
0: No,
1: ¿y tampoco?
0: No. Deixamos a Freddy. No,
1: vale, vale.
0: Deixamos a Freddy que está coa piragua dende as 8 sí. da mañá hasta as 12 da noite.
1: Dicir Freddy Bea, dicir...
0: Un tolo, sí, un tolo. Sí, e volveu a competir, por certo. Volveu a competir na canoa. Freddy foi un grandísimo canoísta, foi a mundiais, ten medallas en mundiais, foi a Xogos Olímpicos, e agora volveu a competir. E fixo este ano moi ben no Campeonato de España que se celebra todos os anos en Sevilla. Tuve no vendo ali e fixo moi, moi ben. Era unha pista complicada. Volvemos ao tempo, que me lío.
1: Sí, sí, que decía, descenso en Tui o sábado á tarde,
0: mira,
1: domingo mediodía, na travesía de Foz.
0: Pois perfecto, porque, como che decía, que o sábado me llera un pouco a situación con respecto ao que dicían os modelos estes días, pois vai librar da chuvia e o domingo... No sur de Galicia, onde pode chover un pouquiño, pola contra en Foz, hai menos risco de esas precipitacións. Polo tanto, aínda que sexa de punta a punta, es que llove uns días.
1: Carlos Dina, Mariña, esta noite choveu toda noite agora Babuña. Bodi Aviaño, esta tarde, que tal a praia no son? Grazas.
0: Bueno, unha forma distinta, non, de acudir á praia se a comparamos co que levamos de verán. Pero non vai chover, é certo que por momentos o ceo vai estar cuberto. É a clásica tarde, cando entra aire frío despois do paso dunha borrasca, unha borrasca de verán, hai que recordar que o estado do ceo está cambiando. Por momentos, loce o sol de forma importante, pero chega unha nube que tapa o sol e baixa de forma evidente a temperatura, porque xa hai que ter en conta que xa non falamos deses 30 graus ou 35 destes días de atrás, falamos de temperaturas máis modestas. Por lo tanto, cando entra a nube, a sensación baixa bastante rápido. Pero non está mal para ir hoxe á praia, é certo que hai que aproveitar as horas centrais, as horas de máis calor, pero non é mal plan.
1: Alguna mensaxe máis? Manuel Di comeza a chuviscar en Vila García. E Dores pregunta por luns e martes, na zona de Muros.
0: Na zona de Muros. O martes é probable que a última hora do día, como che comentaba, poida entrar unha fronte, que sobre todo nos vai afectar nas tarde-noite do martes ou noite xa do martes e madrugada do mércoles. Ata daquela, bueno, podemos ir librando, pero pendentes... De novo volvo a falar desa borrasca que se descolga e que se sitúa na costa portuguesa, que iso provoca que a situación sexa complicada de pronosticar, pero podemos falar xa, polo menos pro que resta de mes, dun pequeno cambio de tendencia. Falaremos menos do anticiclón e daremoslle máis protagonismo ás borrascas.
1: Por Valdeorras non vai caer nada de auga esta fin de semana tampouco, Diego.
0: Pode chover algo pola tarde, podemos ter algún episodio trebuento xe pola tarde, pero xa na fin de semana tamén o domingo pode chover un pouco pola comarca de Valdeorras. O sábado libramos, mañán tamén, pero hoxe un pouquiño pola tarde e o domingo tamén pode chuviscar pola comarca de Valdeorras.
1: Uh-huh. Temos tamén algún audio, imagino que pola cousa do tempo, a ver que nos contan.
2: O meu nombre é Luis, son veciño daqui dun puebliño que pertenece a Redondela. Bueno, quería comentar un parecer que teño. Eu hai anos estuve nunha directiva dunha comunidade de aguas de aquí do meu pueblo. Son comunidades que temos privadas, non? Gestionámola nos. Eu quería incidir un pouco. Me gustaría que, si de alguna maneira, de algún organismo público, vos mismos, nos poderades... Pois acercar información, non sei, de algún técnico, de algún especialista que nos explicara a realidad que estamos vivindo, porque a xente non é moi consciente ainda da situación, da nova situación, non? As aguas cada día van a menos, é un ben limitado. Aquí temos arraigado unha cultura bastante de atrás. Usámola para regar, usamos para malgastala un pouco, a veces baldeamos en vez de pasar un escobón. En definitiva, as famosas piscinas pequenas que parece que non levan nada, levan 5 ou 6 mil litros. Os rapaces, claro, vacíanas, enchenas, non pasa nada. En as pequenas comunidades de agua, onde temos tanques limitados, é difícil, é moi difícil, non? Cando ti estás na directiva, por exemplo, ven estes momentos tan duros, o mellor ás 6 da mañán ou 7 da mañán que vas traballar, porque claro, nos facémolo todo. Pasas por o tanque a mirar e de repente miras medio metro de agua no fondo, sabendo que ás 8 da mañán vai a haber un disparo de consumo porque se levanta todo Dios para ducharse, para ir a trabajar. Entonces, nada, a mí gustaríame, si fuera posible, incluso na televisión gallega, que se lle dedicara un ratiño, un rato, un momento, tanto ahí como vos, na radio, porque hai moitísima xente que en Galicia escuitamos a radio, a mí faime compañía todo o día. E de feito, cando chego a casa, apoño tamén a tele. En definitiva, que accededes a moitísima xente, non? E que alguén nos explicara que efectivamente o mundo está cambiando, que a situación non é como antes. Vivimos nun sitio...
1: Sí, é certo, non? E algo sobre o que incidimos, eu creo que día sí, día tamén. Sí. Pero, bueno, seguiremos facendo porque é verdade, non? Os hábitos teñen que cambiar. Pero, moitas grazas, pola mensaxe.
0: Gústame moito esa reflexión, non? Porque parece que moitas veces é dende os medios ou as institucións que temos este discurso, non? Pero a xente cada vez está máis concienciada do importante que é o aproveitamento da auga. É un dos maiores tesouros que temos aquí en Galicia. Toca aproveitalo, non podemos malgastala. E, bueno, reflexións como a deste ointe, a verdade que se agradecen e tamén nos dan forza e enerxía para seguir por este camiño.
1: Sí, sí, pues nada, seguiremos incidindo no asunto. Moitas grazas pola mensaxe, grazas, Diego, vémoste na tele.
0: Venga, un biquiño, ala, chao, chao.
3: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
7: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o kilo.
7: Familia é máis aforro.
8: É máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia-Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
10: O deporte mellora a Galega.
11: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
1: En principio podemos dicir que son boas noticias para os autónomos, pero imos incidir un pouco máis no que pode significar para abogados e procuradores que por fin poidan contar cunha pasarela o réxime público da Seguridade Social. Un cambio que é moi esperado por moitas voces dentro do sector, dos abogados, procuradores, e que abre a porta tamén a unha nova etapa para estes profesionais. Imos coñecer todos os detalles con Miguel Villar.
12: Durante décadas, milleiros de profesionais da abogacía e da procura que traballaban por conta propia cotizaron a través de mutualidades profesionais, en lugar de facelo no sistema público da Seguridade Social. Nos inicios, moitos abogados e procuradores prácticamente non tiñan capacidade de elección. Por iso, moitos profesionais tomaron esas decisións sen contar con toda a información necesaria e sen coñecer realmente as consecuencias que podían ter no futuro. Ana Rosa Pena, abogada exercente e portavoz de Marea Negra en Ferrol, recorda cal foi o punto de partida.
13: Non teníamos outra opción. Es que en un principio, los abogados, y lo mismo ocurre con los procuradores, no teníamos la opción de cotizar en el sistema de autónomos. Obligatoriamente teníamos que cotizar en nuestras mutuas profesionales. Con posterioridad, cuando se permitió elegir y poder cotizar en el régimen público, ¿qué pasa? Que si nos cambiábamos al régimen público, perdíamos todos los años que tuviéramos cotizados, quedaban en la mutua atrapados. Entonces, claro, sería empezar de cero y perder muchísimos años de cotización.
12: Unha decisión que en moitos casos tivo consecuencias á hora da xubilación. Despois de toda unha vida de traballo, as prestacións de algunhas destas persoas quedaron moi por debaixo das pensións do sistema público.
13: E nos encontramos con testimonios de pensiones de 300, 350, 400 euros, 430 euros, e nos encontramos con compañeros con 80 años que siguen trabajando en los juzgados. Es verdad que tenemos una profesión, a mí me parece preciosa, pero eso no se hace por vocación, sino por necesidad. A los 80, 80 y pico años una persona tiene que estar descansando.
12: Agora, o Congreso dos Deputados aprobou unha vía para que determinados mutualistas poidan trasladar á Seguridade Social parte dos dereitos económicos acumulados nas súas mutualidades e incorporarse ao réxime de autónomos. É a chamada pasarela, unha medida que pode afectar a decenas de miles de profesionais e que as plataformas de mutualistas levan anos reclamando.
13: Non se nos pode a nosotros non aplicar a mesma legislación que o resto dos trabajadores, porque eso es lo que somos, trabajadores. Y eso es lo que solventa esta ley de pasarela reta, estamos muy contentos con ella. Si bien el pase es en bases mínimas, que nadie piense que pasamos con bases altas, pasamos en bases mínimas aportando nuestros fondos, es decir, no pedimos prebendas ni pedimos nada a cuenta de ningún cotizante. Aportamos nuestros fondos que se convertirán en tiempos y en bases de cotización.
12: Con todos os profesionais da xustiza que xa están xubilados, quedan fora desta pasarela e, polo tanto, non poderán beneficiarse desta alternativa. En Ourense, a dimensión do problema pode ser especialmente significativa. Son máis de 600 os abogados e abogadas exercentes e moitos poderán dar o paso definitivo para poder xubilarse. Aline Castro leva litigando nos xulgados dende o ano 1993 e coñece de primeira man os numerosos casos que hai na provincia.
6: Conozco personas, compañeras, que efectivamente tienen casi 70 o más de 70 años y que estaban esperando a esta posibilidad de pasarela, porque si no sus jubilaciones serían de 300 y 400 euros, siendo incluso peor el caso de los procuradores.
12: Ademais, estar na mutua non significaba necesariamente ter cubertas todas as necesidades. Moitos profesionais tiñan que contratar pola súa conta un seguro médico privado para complementar a asistencia, mentres que determinadas situacións, como as baixas laborais, non estaban cubertas ou tiñan unha cobertura moi limitada.
6: Y yo, aparte de pagar mi cotización, la que me pedía la mutualidad, porque nosotros no elegíamos bases, la que nos pedía la mutualidad. Aparte de eso, yo tenía que pagarme mi asistencia sanitaria, pagar mi seguro privado médico, pagar mis medicinas, porque nada estaba financiado por la Seguridad Social, absolutamente nada. Ni podía tener bajas, ni maternidad, ni prestaciones. Imagínate, nosotros por tres prestaciones que podíamos tener, un autónomo puede tener 40 o 50 prestaciones distintas.
12: Detrás desta reivindicación hai tamén unha realidade profesional que, segundo denuncian desde o colectivo, pouco ten que ver coa imaxe tradicional da abogacía. A idea dunha profesión asociada a ingresos elevados e a unha determinada posición social choca, din, co día a día de moitos profesionais, especialmente entre quen exerce por conta propia.
13: Los hombres siempre se los ve con traje, con corbata. Son trabajadores y trabajan cada día para aguantar una vida, como cualquier trabajador, es que ni más ni menos. Y el resto es estereotipo. Puede haber abogados ricos, sí, como puede haber panaderos ricos, electricistas ricos, pero quiero decir, trabajamos para vivir y lo hacemos cada día.
12: E o problema vai máis alá das pensións futuras. As plataformas alertan tamén das dificultades económicas que atravesa unha parte da profesión no presente. Segundo as estimacións que manexa o colectivo, Galicia podería perder ata 550 profesionais do turno de oficio de aquí a 2030 se non se produce un cambio nas condicións de traballo.
13: A los datos me remito. Cada vez hai menos abogados que se colegian y en el turno de oficio es alarmante el nivel de abogados que están dejando el turno de oficio porque no podemos sostenerlo por más tiempo a nuestras espaldas. Lo del turno de oficio es una cuestión aparte, pero es la precariedad más absoluta.
12: A aprobación da pasarela no Congreso resolve unha parte das reivindicacións dos profesionais afectados, unha solución que agora terá que demostrar, na práctica, se permite que esas persoas poidan afrontar a xubilación cunha protección acorde coa súa vida laboral.

0: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Temos un cambio de tempo, pero nada vai impedir que Aldea do Couto en Ponceceso poida ser a festa que é sempre, todos os anos, nese espectáculo, nesa experiencia, é moito máis que un festival o Festiletras, se non foron, teñen ocasión agora en Ponteceso, na pequena Aldea do Couto. Prepárense ali, os veciños e as veciñas, para acoller esta fin de semana esas Festiletras, un proxecto que 44 anos despois, escoitaron ben, 44 anos despois, mantén intacta esa aposta pola lingua, pola música e polas letras. Begoña Vázquez.
2: O actor e humorista Federico Pérez ofrece unha descriptiva definición das Festiletras. Un agasallo, un lugar da xente para a xente. Equipárao a outros festivais do rural nos que os veciños son fundamentais, como Cans ou Castelo Conta.
3: Traballo de toda unha aldea, son festivais, son xuntanzas de xente que sen a xente serían imposibles de levar a cabo. Sen as mans de veciñas e veciños de, en este caso do Couto, pois eu creo que sería imposible, e iso faino tanto a eses dous festivais como a Castelo, como a moitos outros, ao final, pois, a xente quere traballar para a xente.
4: E saltar e correr.
2: Os datos corroboran as afirmacións de Fede Pérez. Hai xente do contorno da aldea que gasta súas vacacións traballando para que todo funcione a próxima fin de semana. Neste lugar de 80 casas logran xuntar un cento de voluntarios, segundo explica Xosé María Varela, presidente da Fundación Eduardo Pondal e máximo responsable da cita.
5: Eu queria destacar a labor do noso voluntariado, auténticamente extraordinario, heroica, e máis de 100 persoas van estar involucradas durante todo o evento, desde xente máis noviña de 14, 15 anos hasta xente de 80, e todos eles van facer, teñen o seu papel importante, que sin eles non sería posible.
2: Traballo de organización intelectual e tamén físico para que todos e todas as que pasan pola aldea do Couto estean ben a gusto e gocen todo posible. E cando dicimos todos e todas, falase de inclusión no amplo sentido.
5: Pero sobre todo nas actividades de inclusión, porque por unha banda na Eira dos Libros pois vamos ter a unha persoa en lingua de signos. E temos un algo novo que o noso voluntariado construiu, unha pasarela para que a xente con silla de rodas pois poda acceder a seguir os concertos pois máis altos, nunha posición que lle permita ver o escenario. Non é algo novidoso, lexamos por eso, pola seguridade, pola limpeza, pola inclusión. Temos persoas pendentes sempre dos baños, porque queremos desde a Aldea do Couto ofrecer o mellor que nos temos.
4: Sei cantar, sei bailar, sei tocar a pandeireta, me sei face la burla de que me falla.
2: Festiletras é un dos festivais culturais máis veteranos de Galicia, en Zeta a súa edición número 44, e mantén o desexo de seguir medrando de forma sostible. Vai extendéndose por leiras e ocupando cabanotes para acoller a todo tipo de artistas e ofrecer actividades para nenos e grandes.
5: Non só que un dos nosos objetivos nos últimos anos foi que o Festiletras se estendese por toda a aldea do Couto, non? Entón, coa colaboración do vecindario, pois están nos deixando cabanotes ou eiras para organizar actividades. Unha delas, un espacio central este ano moi fermoso, é unha eira pois moi rudimentaria, con lousas colocadas ao xeito tradicional, con un par de cabanotes de sombra, pois organizamos aí nese espacio, por unha banda as aldeas singulares que teñen que ver este ano de letras, e por outra banda pois xuntar a eses creadores, creadoras, tanto a nivel escritor como a nivel diseñador, escrita como a nivel diseño, para ter un encontro coas familias, coas nenos, coas nenas, coas familias.
2: Xunto coa Festa do Percebe, Festiletras é unha das celebracións máis importantes da Costa da Morte. O Concello traballa para que poida obter a declaración de festa de interese turístico. Prova dese éxito é que os bonos para asistir aos concertos esgotáronse hai xa días.
5: Os bonos son os primeiros que salen e todas aquelas persoas que correron máis pois tiveron a sorte de facerse con, bueno, pois con mellor precio, non? Para asistir ao evento. E obviamente teño que aclarar que o evento nocturno, todo o demais é gratuito, non? E o único que onde se vai cobrar entrada é nos eventos que hai pola noite, a partir das 10 da noite. Tanto eso son a ira principal, con escenario principal, son tres grupos cada día.

0: Muchachito Bombo Infierno actuará en Aldea do Couto o sábado xunto a Grande Amore e Paco Pecado. Tamén ofrecerán concertos Terrae, Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e un montón de grupos máis que durante os dous días amenizarán de balde actividades e encontros. A lista é ben extensa porque as festiletras medraron considerablemente ao longo dos anos. Pouco que ver coa celebración inicial de 44 edicións que coincidía coas letras galegas.
1: A edición de 1982 era unha edición con música tradicional, con barro de Buño, que é o noso punto de referencia artesanal aquí ao lado, e con libros, libros en galego. Sempre houve libros, artesanía, barro neste caso, e música tradicional. Agora, claro, isto pegou un salto. Aquilo era un domingo despois da misa, cando se celebraba, e agora pois celebrase dous días, pois xa che digo, pois con claro, gracias ás redes sociais e aos medios de comunicación magnificouse, por eso podemos contar un número interesantísimo e importante de público, ¿no?
2: Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé.
0: O Festival da Cultura Galega no Couto converteuse en tal foco de atracción que mesmo animou algúns de fora a instalarse na contorna, e o efecto Festiletras.
1: Chamamos de efecto Festiletras a que haxa xente que viu casas na aldea, que as mercou, que recuperou e que agora son colaboradores activos nosos, como a xente da aldea, como se viviran toda a vida aquí. E creo que é posible, foi posible gracias ao Festiletras, a vir a xente, vir o público, ver esas casas posibles que lle gustaban, ver o ambiente da aldea e todo ese ambiente que se vive durante o mes de agosto, creo que foi importantísimo para que se decidisen por esa aldea, non?
0: E así, entre premios, obradoiros, xogos, concertos e contadas como a de Fede Pérez, discurrirán as Festiletras esta fin de semana. Todo cobrará sentido.
3: Todo cobra sentido cando todo é para a xente.

Teño o Festiletras esta fin de semana en Ponteceso, pero se non queren agardar cara esta fin de semana, poden aproveitar e se está na estrada, pois seguir na estrada e se non viaxar cara aló, porque na praza do Concello hoxe actúan as 4:30 e poden levar a toda a rapazada a Gramola Gominola.

despois, a 6:30, xa cara a 8:30. En fin, que vayan, acodan, gocen da estrada, que sempre hai motivos para gozar deste concello e de toda a comarca, a partir das 4:30 xa con boa música, ca Gramola Gominola e coa banda do Elías na Praza do Concello.

0: Esta mañá seguimos testando a situación en moitos concellos coa seca e coa pouca auga que tivemos, que non vai servir ni moito menos para arranxar a situación que viven moitos concellos, pero sí, cando menos, para aliviar algo nun ambiente que poidamos ter ou as esperanzas. Estamos, logo ampliaremos máis, pero agora imos cunha primeira conexión co Concello de Lalín para ver como está espertando esta localidade, este concello, amplo concello do centro do país, coas restriccións, coa entrega de auga e tamén co que poden percibir os propios veciños e veciñas ante unha situación, o que nos decía antes o Inte, non? Que tiñamos que reafacernos agora o novo panorama que temos de pouca auga, de escaseza de auga e de veráns de seca. En Lalín vívese deste xeito e xa levan días así tamén, non, Iria Gosende?
1: Pois sí, Kiko, hoxe pouco a pouco hai locais, veciños que empezan a recuperar esa normalidade despois de vivir uns días case sen auga ou con moi pouca presión nela. Os sitios que máis notaron precisamente pois esta falta de abastecemento pois foron os locais de hostalaría, algúns bares incluso tendo que pechar na tarde de onte pois pola imposibilidade, non, de ofrecer un servizo pois correcto, pois o mellor que a cafeteira non podía funcionar, ou incluso aquí contáronme nun local que tiveron que facer as pizzas e outros produtos pois con auga embotellada, non, que ao final foron apañando un pouquiño pois como puideron, pero que é unha situación excepcional. Como ben ti dixetes, pois Lalín decretou o plan de emerxencia no sistema de abastecemento de auga por unha caída crítica nos niveis do depósito, non? E a causa a priori pois foi un exceso de consumo na tarde noite do martes, que a arestora pois aínda se está a investigar, non se saben as causas exactas dese exceso de consumo de auga, que foi o que provocou pois que varios puntos do centro da vila quedaran prácticamente sen auga nestas xornadas. Agora mesmo estamos de feito na Rúa B, aquí nada, escasos metros do pleno casco de Lalín, que é onde se localizan pois varios locais de hostelería e de alimentación de Lalín, que foron dos que precisamente pois onte algúns tiveron que dar o peche debido a falta de auga, non? E tamén se habilitaron pois puntos de reparto de auga para a veciñanza que o precisara, que non tiña auga nas súas vivendas. Concretamente foron 4 puntos, non? Un deles na Praza da Igrexa, que é en pleno casco de Lalín, que de feito hoxe xa ese punto de auga non estaba, polo menos a primeira hora desta mañá. Outro foi na Rúa C, fronte ao vello ambulatorio, que ese sí que me confirmaron que sí que está aínda hoxe. E despois fronte ao edificio sociocultural na Rúa de Manuel Ribeiro e tamén onda estación de autobuses.
0: Uh-huh. E ti que estiveches percorrendo boa parte así do centro do territorio nesta mañá, algo de auga che acompañou na viaxe? Nada.
1: Pois sí, algo sí, Kiko, xe xa comenzan a caer gotas que xa se nota de maneira intensa. A arestora deixou de chover, non sabemos por canto tempo, pero mudou o tempo de forma considerable, entón tamén agradecémolo para precisamente pois non ter que estar falando máis destes cortes de suministro de agua de un

0: En esencial, es sobre todo de tenernos que apañar un poco para sobrevivir, ¿no?
1: Muy bien, bueno, pues seguiremos ahí en la LIN esta mañana y escucharemos también o que din o que nos pueden decir y o que pueda pasar, porque sí que es cierto que llevamos muchos días en una situación complicada. Ya nos decía Diego Viaño esta mañana ese resumo da auga que caeu nas últimas semanas, en estes dous últimos meses. En Santiago, 36 litros por metro cuadrado xullo e agosto, este auga acumulada nos dous meses en Santiago. Na Coruña, 8 litros metro cuadrado, Ferrol, 6 litros metro cuadrado, Ourense, tamén 6 litros, Pontevedra, 4, Vigo, 1 litro, e Lugo, 0. Non caeu ningunha pinga durante estes dous meses de xullo e agosto, así que a ver se polo menos a cousa empeza a refrescar un pouco, se cae algo máis de auga. Agora mesmo hai que utilizar paraugas por la LIN? Nada, tampouco.
0: Non, agora mesmo xa deixou de chover, podese andar sen o paraugas, pero hoxe a verdade é que tendo que falar destes problemas, pois agardemos que haxa que sacalo, a verdade, non? Para precisamente seguir, manter unha normalidade e non ter que andar nesta alerta por sequía, non?
1: Volveremos contigo de seguida. Grazas, Iria.
0: Gracias a ti.
1: Por lo demás, también les contamos que a Policía Nacional detivo un individuo como presunto autor de un delito de roubo con violencia nunha rúa do barrio do 21. Segundo os axentes, arrebatou a muller as cadeas que levaba no pescozo, provocou lesións graves, estaba camiñando pola vía pública. A Policía Nacional di que nun momento no que se parou na beira rúa, un individuo se achegou polas costas de forma sorpresiva, agarrouna fortemente polo pescozo para quitarlle de forma violenta as xoias que levaba. Di tamén os axentes que ante estes feitos a vítima comezou a berrar, pedir axuda e foi auxiliada por varios viandantes que ademais retiveron o presunto autor ata a chegada da dotación policial que procedeu a súa detención. Son tamén fotografías e instantes que nos serven para retratar esta mañá de 20 de agosto en Galicia.
2: Galicia por diante de verán. Na Radio Galega.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: espárrago branco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. En a peixería, rapante ración, kilo, 4,99 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: ¿Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu,
7: Pero se a esta hora a praia está baleira.
6: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
7: Que este anota en 90 premios de 600.000 euros, claro.
6: Cunha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
8: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
7: Mellor buscamos outra.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50 euros o kilo ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,49 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
11: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia Celta. Este sábado, vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
12: O deporte mellora a Galega.
2: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Tamén a capacidade de aqueles que nos visitan en Galicia de superarense a sí mesmos. O Camiño de Santiago é unha fonte de heróis que cada día se achegan cara ao noso territorio e que por distintas razóns intentan culminar o camiño logo de moitos quilómetros. Pero logo hai xente muy destacada como o caso deste palentino, un peregrino con dúas próteses de xeonllo que vai chegar o 26 de agosto logo de percorrer 700 km pola esclerose múltiple.

0: Acabamos de saber que luego de percorrer media España, un home, esta persoa chamase Nemesio Cuadrado, cuidador da súa muller Fonsi, van chegar a Santiago logo de percorrer 700 kilómetros reclamando atención pola esclerose múltiple. Forman parte da Asociación Esclerose Múltiple Palencia. Estarán demostrando o porqué do seu camiño, do seu reto. O pasado 8 de agosto houve case 60 persoas que acompañaron este home tamén nunha das súas etapas, a que vai dende Fromista a Carrión de los Condes. Logo tamén os medios da provincia tamén se están facendo eco da experiencia e da heroicidade deste home e da súa muller, de Fonsi, nunha peregrinación solidaria realizada en beneficio da Asociación Esclerose Múltiple Palencia para dar visibilidade á enfermidade, recoñecer o papel das persoas cuidadoras e recabar apoios para a entidade. Van chegar previsiblemente, Obradoiro, aquí estaremos esperando a Fonsi, a Neme e a todas as persoas que van acompañar a este palentino na Praza do Obradoiro. Será o próximo 26 de agosto. Chegarán para reclamar atención. O Camiño de Santiago serve tamén para iso, para reclamar atención e para que os poderes públicos se tendan a necesidade de apoyar persoas que reivindican xa non só que se investigue en relación a enfermidades, sino que tamén poidan ter unha vida de primeira, como calquera cidadán van a demostrar cando cheguen tamén a Santiago. Así que moita forza, no tempo que lles quede, o 26 de agosto aquí estaremos esperando a Neme e Fonsi reclamando atención para esclerose múltiple Palencia, en este caso, que donde forma parte a asociación Neme e Fonsi. Seguimos camiñando cara ás 2 da tarde, contándolle iso que pase por aí fora, tamén moi pendentes de calquera información que poidan achegarnos ou que iran achegarnos sobre incidencias destacadas no país, no WhatsApp, que sempre está aberto no 627-75-1970. Estaba preocupada tamén a Mamá Toupa sobre a situación dos influencers. Viron vostedes que os propios influencers din que agora xa non é negocio, están caendo os influencers, agora hai que buscar outra cousa. Bueno, sabemos que Mamá Toupa é a influencer de pacotilla que temos no país, é referencia en primeiro grado. A ver que nos contan despois, porque igual o de influencer tampouco da cartuqui. Que imos facer? Que facemos da nosa vida? En que imos dedicar o noso futuro se xa non é influencer, que é a oficio, negocio do futuro? Bueno, de todo isto falaremos tamén logo no tempo da bola extra con Mamá Toupa. Agora, as noticias, o resumo de Galicia ao Mundo cos servizos informativos da Radio Pública.
1: Apunta o WhatsApp do Galicia por diante. 627-751-970. Envíanos unha foto, denuncia ou unha nota de audio. 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: As chuvias destas primeiras horas non solucionan o problema da seca que afecta máis de 90 concellos. Un deles é Baltar, onde este concello cortou a subministración da auga pola noite. Paula Graña.
2: Sí, Baltar está en nivel de prealerta por escaseza de auga. Neste concello ourensán conflúen varios factores. O río vai moi baixo e producense avarías nas tubases. Dende o goberno local investigan o motivo destas avarías. Unha das principais canalizacións funciona só o 40%, nun contexto, ademais, onde aumenta a poboación durante o verán e tamén o seu consumo. Para facerlle fronte a esta situación, o concello fai cortes entre as 12 da noite e as 9 da mañá. Así o explicaba o alcalde de Baltar, José Antonio Feijó, nunha entrevista aquí no Galicia por Diante.
3: O que estamos a facer desde aí dous, tres días, é pechar de noite, a partir das 12 da noite hasta as 9 da mañá, para que haxa unha recuperación, dise 50% que está chegando, e no día de hoxe esperamos ver cual é o resultado. Eu acabo de falar fai uns minutos con Viacu,

0: agua e se van a desplazar tamén para facernos unha labor de apoio.
1: Decretan o ingreso en prisión para un home detido en Ourense por roubar e deixar ferida leve unha muller na rúa.
2: Os feitos ocorreron nunha rúa do barrio do 21. Segundo fontes, próximas á investigación, a vítima foi atacada de forma sorpresiva polas costas mentres camiñaba pola vía pública.

0: O home foi detido e está sendo investigado por un presunto delito de roubo con violencia. O xulgado decretou o seu ingreso en prisión.
1: Pechan temporalmente as piscinas de Castro de Riberas de Lea pola aparición de feces.
0: O Concello pecha de forma preventiva o vaso pequeno para realizar labores de limpeza, desinfección e control sanitario. Este tipo de incidente xa se repetiu durante este verán noutros municipios da provincia de Lugo, como Castro Verde, Friol ou Guitiriz. E foi o verán pasado cando este tipo de comportamentos provocaron peches de piscinas, entre elas as de Monterroso e Quiroga.
1: E en Valencia, detido un mozo por matar cun arma branca seu tío.
0: Segundo informaron fontes da Garda Civil, o presunto agresor atopábase detido en dependencias policiais. Trátase dun home de 22 anos que acabaría presuntamente coa vida do seu tío de 43. Ocorreu na localidade valenciana de Massanassa. A agresión mortal produciuse esta madrugada na vía pública.
1: En economía, o IBEX 35 comeza a xornada cunha lixeira caída tras as ameazas de Donald Trump contra Irán.
0: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou unha nova ofensiva económica sen precedentes contra Irán. Trump di que é unha nova fase da presión estadounidense coa que busca cortar as vías de financiamento de Teherán. As ameazas de Trump fixéronse notar nos mercados. A bolsa española abriu hoxe cunha caída do 0,07% e cos inversores pendentes do conflito en Oriente Medio.
1: Contanos tamén que hai retencións na Ponte de Arrande, dirección Vigo, por un vehículo avariado. Bastante atasco, dignos, retención. Dirección Vigo, na Ponte de Arrande, por un vehículo avariado, hai bastante atasco.

0: Non se me ocorre mellor sitio para facer algo tan bonito, tan lucido como que nos vai contar Susana Ares. Estamos nas CIES e estamos cos peludiños, que lle chaman moitos, non? E que están, ademais de para facernos gozar un pouco máis da vida, facernos a vida moito máis sinxela, tamén para acompañarnos, e para, evidentemente, conseguir que poidamos plenamente facer a nosa vida diaria. E están, ademais, de formación, e está no mar. Como no mar? Susana Ares, onde estás agora mesmo?
1: Pois como no mar, no medio do mar, no medio da ría estamos. Camiño, non sei se teremos boa cobertura, porque a verdade é que ás veces quedamos en retorno, pero imos
0: pero
1: intentar, a ver se aguanta. Imos no barco.
0: Anda,
1: agora,
0: a ver, contanos, ostras, que bonito.
1: Sí, preciosa. A verdade é que non eliximos moi ben o día, pero bueno, está chovendo agora aquí no medio da ría. Pero imos ver se aguanta o que sea a cobertura, porque o tempo, bueno, pois non pasa nada. É un día, é un día. E imos resguardados aquí.
0: Pero que é unha lancha motora.
1: Mulleres. Non, non, imos no barco da navieira Mar de Ons,
0: ah, vale.
1: Que nos facilitou esta viaxe. Imos, estamos indo cara as Illas Cíes, porque ali estiveron tamén hai uns días estas tres mulleres, tres amigas, que unha delas, Tania, que é de Madrid, elas están pasando as súas vacacións en Mons. Non sei se me escoitades, Kiko.
0: Moi ben, non, escoitamoste moi ben,
1: perfecto,
0: parece increíble.
1: Perfecto, que non sabía
0: ruido,
1: si estábamos perdendo.
0: Sí, sí.
1: É silencioso o barco.
0: Sí.
1: Pois, como vos decía, estamos con estas tres amigas. Tania é un pouco a que se fai cargo, a que é familia, pois, que leva a tutela de Oak, que a verdade é que está aquí todo tranquiliño, que é un can, un labrador, que ten 7 meses. E Tania leva xa 5 meses con él. Moi bo día, Tania.
2: Buenos días, que tal?
1: Bueno, contanos un pouquiño que isto desta familia de tutela, porque é un programa que ten a 11 para estes cans que no futuro van ser cans guía, non?
2: Efectivamente, la 11 tiene la fundación del perro guía, que se trata de educar a estos labradores, es el 90%, porque luego tienen otras razas que no se usan tanto, pero bueno, es muy curioso porque, bueno, la gente se ofrece voluntaria, siendo de la Comunidad de Madrid o alrededores, y te dan un cachorrillo durante un año. Te lo entregan con 2 meses, lo devuelves con 14, y si es apto, después de todas las pruebas que

0: Alameda de Catoira, mediodía, un montón de meniñas y de meniños. Brais das Hortas, muy boas.
1: Muy boas, ¿qué tal?
0: Gracias por atendernos, ha entrenado. Además, collemos así, recién rematado espectáculo.
1: Sudado, sí, muy sudado.
0: ¿Cómo es, Brais, o de hacer espectáculos para pequeñas y para pequeños?
1: Es muy guay, a mí encántame. Son un público más difícil, son un público más sincero y que no, es decir, no te pasan una, tienes que engancharse desde el principio. Pero también eso está muy bien, porque te pon ahí a tope. Déjate en plan, están sin filtros, es decir, tienes que hacerlo todo, darlo todo desde el principio.
0: Falamos de, no teu caso, de ya muchos años, pero muchos, muchos, arriba de los escenarios, haciendo música, haciendo un montón de cosas. Estás ya en condiciones de decir que ellos y ellas son el público más difícil.
1: A ver, bueno, en realidad también una cosa que se di moito. Sí que es cierto que son muy difíciles, pero también son como muy sinceros. Es decir, si está bien o que fas, en realidad benchen un mogollón de energía, está muy guay. Un poco más complicado y mejor es o público adolescente, que también pues necesita como cosas muy específicas. Igual es más difícil arrancar con los adolescentes, pero luego también está muy a tope contigo, porque también está en una época de mucha experimentación y si le das o que realmente ya se está cundiendo y es mola, pues funciona genial. Pero sí, entre adolescente e infantil está o público máis complicado, a verdad.
0: No teu caso, que foi antes, Brais? Por onde empezou a cousa? Polo público maior, pola música?
1: Correto, empecé facendo música para xente maior. Con 15 aniños así empezaba a facer os grupos de rock. Bueno, son hecha historia, non?
0: Un pouco, sí.
1: Era o que me molaba, entón empezábamos aí nun garaxe a tocar guitarras, baterías e tal. E a partir dai, ao estar nos escenarios, e tamén era un momento moi chulo, ¿no? De moita inquedanza musical, había na Ría de Vigo estaban moitos grupos de folk, así a Estela de Berrogueto, pois entón facíamos rock, pero logo tamén experimentábamos con jaitas e cousas así, e pouco a pouco fóronse cruzando outras disciplinas, así, en el grande feito onde me criei eu, había moitísima xente xa empezando co circo, cos malabares, entón era como un caldo de cultivo onde todo se retroalimentaba e, bueno, xurdían solas as opcións de agrandar o marco e facer espectáculos máis todo terreno e que tocasen outras disciplinas.
0: Luz do País, Sacha na Horta, así venme rápido a cabeza, cal foi o primeiro?
1: Pois foi Sacha primeiro, logo a partir da Sacha, onde xa cantaba Iseo, fixemos Iseo máis eu Blues do País. Pero claro, isto xa estamos falando, xa non sei de cantos anos hai, eu xa perdín a conta, pero mellor 20 anos ou así, mi madriña.
0: E Charlatana, contame do proxecto.
1: Pois Charlatana foi aí unha aventura que fixemos 4 compañeiras, que decidimos facer pois unha cooperativa de artistas, xuntarnos para autoproducir, bueno, facer forza común, ao final, o que é unha cooperativa, xente que traballamos do mesmo, e apoiarnos mutuamente para crear, pois, pues, unha productora, distribuidora, selo discográfico, de todo, vaya. E levamos xa, pois, pues, non sei, tamén fallan máis contas, pero igual xa 10 anos aí, e claro, cada vez xúntanse máis artistas, e temos un catálogo máis extenso. A verdade que, bueno, está moi ben, porque tamén é unha experiencia, porque normalmente as distribuidoras só cubren unha parte do que o, digamos, o todo o que vai desde que un artista crea un espectáculo hasta que acaba facendo, pois hai toda unha cadea de xente onde hai como diferentes chanzos, non? Entón a distribuidora sería o último chanzo, non? A que se ponga en contacto con quen programa e quen arrancha todo o tema de producción. Pero, claro, facer unha cooperativa que xa venden dende artistas danos tamén un punto diferente en ese sentido, non? Claro, eso sí que moitos artistas compartían con nos a gana, non, de experimentar algo así. Pero bueno, claro, como sempre, as cooperativas están un chollo criminal, eh? Claro. Si non, que lle dixan a xente que ten cooperativas de vacas ou do que sea, é que un traballo todos os días aí a picar pedra.
0: Claro, aparte falas, non, dicías agora, a xente que traballamos disto. Claro, falamos de moita paixón, de querer moito o que un fai e de amalo moito, pero que ao fin hai que encher a neveira co traballo que un fai e sacar a vida adiante. Non sei se son bons tempos.
1: Eu creo que, por un lado, é dicir, sempre está dualidade, sempre son bons e malos tempos, a ver, no sentido en que non son bons tempos dende o momento que as institucións, ou mellor, están derivando cartos hacia outras cousas que, ao meu xuízo, pois non están favorecendo. E que isto é como encher o monte de eucaliptos ou crear biodiversidade. Entón, se metemos todos os cartos públicos en cousas que non repercutan tanto nun tecido asociativo, cultural, que nutra o país, pues claro, todo isto vais esmorecendo. Pero logo, por outro lado, son vos tempos no sentido en que somos un país onde hai tantísimos lugares, onde hai festa, onde hai cultura, onde hai ganas de programar algo, que claro, eu acabo indo a facer espectáculos a sitios que non teñen nada que ver uns cos outros. E en realidad a mí encántame que sexa así, é moi diverso. Tamén me obliga a facer espectáculos que poidan encaixar tanto nun auditorio, nun colexio, como, que sei, na rúa, nun cementerio, nunha rotonda, é dicir, se che digo onde me teñen programado, flipas.
0: Hoxe, aquí, na Alameda de Catoira, e aquí co espectáculo Comisión de Festas, contame un pouquiño.
1: Pois a verdade é que, entroncando un pouco o que acabo de dicir, algo que me parece que ten moito valor é a capacidade que temos dende hai moitísimos anos, moitas xeneracións, de facer a festa en nós, en por nós e pa nós, como a nós nos presta. E iso pareceme unha cousa que igual non está suficientemente valorada. Sí que é certo que boto de menos un pouco na realidade do país nas comisións de festas máis diversidade, pero sí que cada vez hai máis xente diferente facendo cousas ou ampliando o que é a programación dunha festa típica de verbena, dándolle cabida a outros tipos de estilos musicais, de espectáculos. Pero sí que me parece super bonito esa cousa de dunha maneira bastante horizontal, xente dunha parroquia, dunha aldea, de onde sea, xuntándose para facer a súa festa a súa maneira. E me parece que iso ten un mérito brutal. E iso é o que quería transmitir aquí a chavalada cada vez que fago este espectáculo, que eles poden escoller cambiar o mundo en chelo de alegría día a día a la onde vayan.
0: E por onde empezas o espectáculo? A música é moi importante, o que contas tamén é moi importante. Non sei, cando un crea un espectáculo deste tipo, por onde arranca?
1: Cada espectáculo é unha rotonda diferente. Entras nun bucle espacio-temporal, dache voltas á cabeza, a veces son as cancións que aparecen. Outra é o concepto. A min gustame moito empezar pola idea do espectáculo, ter como ese chispazo que xa teña un nome, xa teña que evoque un mundo que xa sexa suxerente. Unha vez que tes eso, logo o resto é solo encaixar. Sí que é certo que logo tamén, por exemplo, para a comisión de festas, é que eu en realidad o problema que teño é que teño demasiadas ideas, teño moitas pedradas. Teño un peligro criminal, é dicir, eu estou na casa, empezo a rir solo, xa na miña familia xa me miran e dicen, buah, que se lle ocurriu a este agora? Entón, tuve que deixar moitas ideas fora. É dicir, non é problema facer máis cancións ou sketches, gags. Eu creo que o máis complicado é dar con ese tema e se pode ser simple e que emocione a xente, unha vez que das con eso, o resto vai só, encaixa.
0: Estar só no escenario, Brais, con estas feras que tiñamos aquí hoxe diante, non sei como se leva.
1: Estas non foron feras, estas foron mansiños de todos, e che dixo que hai por aí adiante. Lévase moi ben, tamén porque eu, é dicir, estuve moitos proxectos e só estou só cando estou comigo. O resto, pois eso, desde Sacha, Blues do País, con Peter Pan, con Marta Ortiz na Tropa de Trapo, sempre vou acompañado, entón, ter así tantas cousas, mola, porque, bueno, é como a vida mesma, é diversidade, entón estás entretido. É, claro, disfruto de ir só, se estuvera sempre só, pois claro, miraría yo máis ao lado malo, pero... E a chavalada... En realidade, tamén, o haber tantos lugares onde se programa, ti mira, eu esta semana fun a Vila Santar, a Santiso, vou ir a Vila de Cruces. Son sitios que no mapa, pois o mellor, a xente en xeneral non lle dá tanta importancia, pero que son sitios onde a chavalade super se anota. Onde dá gusto chegar e, jo, rin, chocan comigo. Parece que vai ser moito máis difícil do que logo no fondo, porque os nenos teñen gana de pasalo ben e se eu teño gana de pasalo ben con eles, iso notase, funciona.
0: Claro que se nota, damos fe, que estivemos aquí nós tamén gozando desta comisión de festas. A miña dúbida é, vai todo ben ensaiado da casa ou tamén se improvisa moito vendo un pouquiño, pois, como se está a dar a cousa?
1: Ensaiase na casa dunha maneira criminal. 3 anos seguidos aí mirando, dulle voltas a cada frase, a cada... Sí, dulle moitísimas voltas. De feito, ainda, levo, pois, ahora, non sei, 10-15 pases desto, e ainda llevo a facer algún cambio, algún axuste, porque sí que me gusta leválo todo mallao. Sempre, dende hai moito tempo, a mí pareceme que a xente que fai cousas que dis que faciliño é cando o ves actuar e que ben funciona, cando é tan fácil e funciona ben é porque hai moito traballo detrás.
0: Claro.
1: Entón, sí hai espazo para improvisar, pero unha vez que o tes super mallado e super enganchado todo, que sabes como vai funcionar, e aí, cando podes empezar a improvisar, é cando realmente xa disfrutas a saco e o pasas moi ben, porque a chavalada dixe unhas cousas que te mexas.
0: A Porta das Estrelas, feita con somier, capachos, aquí guitarra, unha jaliña con autotune, moitos elementos tamén alrededor do espectáculo, a furgoneta carregada.
1: Carregadísima. Un pastor eléctrico. Sí, é dicir, é un imaginario que a mí me flipa. De feito, teño que estar coutándome porque a miña idea ao principio era traer unha bañeira. E acabar o espectáculo tirándome na bañeira. Pero xa era como, buf, onde vas, tío? Hai que facelo en inverno, en exteriores, en verán, en cherizo de ajo al ojo vacial. Ai, Dios mío. E xa eso, levo un somier e estou planteándome levar outro máis. Palés, iso sí, aquí guitarra, capachos, pastor eléctrico. Bueno, tamén me decía algunha xente, jo, pero estes rapaces quedalles lonxe, xa non saben o que é isto. Eu creo que está guai, pois os rapaces de cidade traerlles estes referentes máis rurais, e os rapaces rurais que vexan isto con orgullo, en plan, isto tamén pode estar nun espectáculo, nun escenario, igual que cando apareceu Mareas Vivas, a xente mirou xente que falaba como a eles.
0: Para cando música nova, Brais, de Blues do País e de Sacha Norta?
1: Uf, pois non sei, porque a vida non dá pa máis, esta vida quere outra. Non sei, aí estamos, aí, Sacha, de feito temos algún bolo máis e blues, pero a verdade é que os tempos non dan pa moito máis. Xa sacar isto custoume ferro, sudor e sangre.
0: Brais da Sorte, moitísimas grazas por atendernos, parabéns, a continuar traballando tanto e tan ben.
1: Rasiñas, ata outra.
2: Non para de botar. De botar que?

A ver, Alberto Rivero, que non sei se poderemos votar Kibis onde estás ti agora en Maceda. O que sí é certo é que o ambiente que se vive, ou polo menos o paseo que podemos dar por unha das aldeas de Maceda, realmente sorprendente, porque unha especie de museo fotográfico aire libre que montou aí a veciñanza de Vilar de Cas.

0: En Maceda, ¿por qué motivo, Alberto? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Kiko? Muy buenos días. A primera hora de mañana, cuando decidimos vir a Vilar de Cans a Maceda, nunca vilamos nunca cosa de que hoxe día 20, de que hai feira en Maceda e de que pinte Macedeo 20. Decidímoslo por unha sincera razón, porque vimos que hai un lugar que eu pensei que era máis pequeniño do que realmente, porque ahora despois de pasar por aquí por Vilar de Cans, dixo, hai máis veciños e hai máis xente e máis casardas que eu pensaba. Porque fixeron unha iniciativa que nos gustou moito a primeira hora, cando a vimos, lle de que colocaron fotografías do que o lugar, non das persoas, máis ben do que o lugar, por os canastros, por as casas, por non sei se hai algún forno tamén, Cris, despois xa te preguntarei, para que poidan ver ese concurso toda a xente, aquelas que teñan redes e os que non teñan redes, porque, por exemplo, hai moita xente, non só maior, porque non ten por que ser só maior, que, digamos que, non quere as redes. Cris, moi bons días.
2: Bons días.
1: Bueno, o primeiro, vas a feira a Maceda, claro.
2: Imos a feira, hoy 20 hai que ir.
1: É obrigatorio, aunque se caia domingo, xa sabe que pinte non pinte, Maceda o 20.
2: É así.
1: Bueno, gustou-nos moito a iniciativa. Eu, primeiro, que che quería decir é que cando cheguei aquí a Vilar de Cans, claro, había tempo que non viña, e debeu ser que vin no inverno e vexo moita máis xente, moita máis casas habitadas do que eu pensaba.
2: Sí, a ver, no verán sempre, pois como todos os pueblos, sobre todo da zona de Ourense, pois multiplicamos por moito a poboación, porque a xente, pois, netos, fillos e os que volven de que viven fora, pois volvemos as orixes, as nosas raíces, que é o bonito, que os povos no verán, pois volven a coller outra vez a vida que tuveron sempre.
1: Ti eres a culpable, entre aspas, desta iniciativa. Que pode fer alguén que veña a Vilar de Cans paseando por ele? Que se vai a topar?
2: Bueno, son cómplices.
1: Hai máis culpables.
2: Pois un pouco, pois é unha iniciativa pois colaborativa, pois para que, bueno, primeiramente naceu no Instagram que temos, era pois para que cada un compartira imaxes do pobo cando o mellor estamos cada un no lugar onde vivimos durante todo o ano. É como ter o pobo sempre presente, pois facer unha pequena composición entre moitas fotografías. No Instagram reunirmos 60 fotografías. Ahora no pobo, dous meses despois de facer o concurso fotográfico, xa sabendo quen gañou e todo, pois decidimos facer como unha especie de, bueno, de proxecto de museo rural fotográfico, expondo polos 5 barrios que temos todas esas fotografías para invitar os veciños que non teñen redes ou a xente maior a camiñar polo pobo, ademais de pois facelos partícipes de que fotografías hai.
1: Son fotografías, pero todas ou a maioría leva un eslogan. Hai unha que me gustou, por exemplo, que aparecen dúas bicicletas non novas, non son de paquete, pon non é Ámsterdam.
2: É mellor. Sí, porque bueno, ademais vese o noso río, que é como se fora o canal de Ámsterdam, pero hai que amar o que cada un ten tamén. Ás veces estamos moi afeitos pois a darlle valor o que está moi lonxe e o que temos cerca pois é como que estamos acostumbrados. E bueno, estamos habituados a velo, non lle damos o lugar e o sitio que lle corresponde, entón un pouco tamén, valorar o que cada un ten cerquiña da casa e saber que bueno, que se lle sigue tendo cariño, inda que non sea o máis bonito, máis grande tal, de todos falo, pero que hai que lle dar un poquinho, volverlle a dar vida aos povos.
1: Escapastes por algunha razón da foto de persoas ou se tiña de lo decidido que non queríades protagonistas?
2: Non, de feito hai
1: alguna
2: que a que gañou, de feito salen nenos, que agora xa son rapaces mozos, pero bueno, supoño que como era fotografías de paisaxe, eran fotografías pois o que sexe de canastros, de animais, de fauna, de flora e tamén pois de algúns, pero bueno, a xente anímase menos o mellor
1: a enviar
2: de outras persoas ou a posar. Pois tamén o mellor podían enviar de xente de imaxes de fai moitos tempos, imaxes antiguas, que o mellor pois tamén é unha idea para un futuro, poñer imaxes, rescatar pois antigos veciños que xa non están e facerlle un pouco de homenaxe así, pero neste caso pois foron as que foron enviadas. Pois foron as que colocamos agora.
1: Sí, onde as colocaste o lugar foron elegidos de calquera maneira ou, digamos, decidistes que foran lugares comuns,
2: sí,
1: algún canastro, a carón de algún poste, da luz tamén, porque non te
2: digo. Sí, casi todos así, sí, para invitar eso a camiñar, repartidos, digamos, pois como moi estratégicamente para que a xente podía pasear, podía, ademais de facer ese paseo nocturno que cando van pola fresca seguramente, pois para ir vendo. E ás veces, pois o mellor poñerlle, se a unha señora sacaronlle foto do seu gatiño a outro veciño, pois poñerlle aí para que se dé conta que o gatiño é a súa, porque non teñen redes e porque, bueno, é unha cousa. Unha iniciativa participativa que fagamos un pouco, pois participes tanto de redes sociais en internet como de red social no povo.
1: Está, por certo, fora de aí un día precioso para camiñar aquí en Vilar de Cans. Gustaríame que describieras o lugar porque cruzado por un río con varias pontes, moi chan, que é curioso porque estades a carón da serra, bueno, a serra se empeza a subir aí, estades a carón do macizo central, pero ainda sobre a zona chan, é un lugar que, bueno, para empezar, bonitos. Que vimos da fora e dicimos, que precioso, non?
2: Que vou decir?
1: Bueno, puxo xa botando.
2: Que vou decir eu? Pero sí, a ver, é un pobo... somos máis grandes do que moita xente, como dixetes tú mismo antes, se pensa. Que pasa que estamos moi repartidos, entón, pois tamén invita pois a camiñar. Temos un río que cruza, despois temos a iglesia na parte alta do pobo, temos varias zonas, pois o mellor, nas que podes ver grupos de canastros ou de cabaceiros, como chamamos nos xuntos, despois temos, pois, o que chamamos a Casa do Conde, temos pois un cruceiro, é dicir, aí pois bastante patrimonio que bueno, que paseando os muiños, que tamén ás veces algúns podense ver e outros non están tan á vista, e tamén un pouco convidar a que os propios veciños dos povos do lado ás veces pasan moito por a mesma carretera, pero non se adentran a buscar porque ás veces é descoñecido. Pois é un pouco, pois, eso, disfrutar o povo e invitar a camiñar a todos os de aquí e os de fora.
1: Que disfrutes con il, tú, a familia, os pequenos, e co que sea con algo de choiva, porque algo de choiva tamén nos ven ben, non? Pues, agradecemos a camiñada.
2: Pois moitas gracias. Nada, convidamos a todos os que queiran vir, pois a mirar un pouquiño e facer eso, facer un pequeno museo rural e participe a todas as xeracións.
0: Miramos o ceo, xa din as previsións que a auguiña que tivemos esta mañá irá desfacéndose, igual outros puntos vai chegando algo a auga, máis aló da Franxa Atlántica. En Lalín, que están tendo restriccións, están tendo tamén problemas, como moitos concellos do país, agora mesmo iría as 11:34 minutos, como están levando?
3: Pois agora vai recuperando pouquiño a pouco a normalidade. Varios dos establecementos que onte pecharon, pois hoxe xa poideron abrir pouco a pouco, pois recuperando esa presión da auga. Falábamos da choiva, pois agora mesmo sí que xa está chovendo aquí en Lalín, cousa que pois precisamente en días como hoxe pois agradecese, non? Pois, a ver, con esas restriccións da auga. Estivemos falando con varios establecementos, concretamente pois bares e cafeterías, que tiveron problemas de abastecemento de auga estes días, non, debido a ese problema nos niveis dos depósitos de aquí en Lalín. Agora mesmo, pois estamos na rúa C, en fronte do vello ambulatorio, que foi un deses puntos de onde se repartiron garrafas de auga ao longo da tarde de onte. Se che parece, Kiko, pois escoitamos a un dos bares, non, que tiveron problemas de abastecemento de auga. Recanto Café, pois Raquel, a dona do bar, contounos como foi a súa xornada de onte.
0: Escoitámola.
4: Ayer xa tarde noite houve moitos veciños e moitas calles que non tuveron auga. Nos ayer por a mañán salvamos a mañán, salvámola, traballamos ben. Alrededor de unha da tarde empezamos con moi pouquiña presión e bueno, pois despois por a noite, pois oye, non pudemos lavar, o que decir, a vajilla toda das cervezas e cañas e todo eso, pero bueno, fomos salvando o día.
3: Non tiveron que pecharlo?
4: Non pechamos. E hoxe por a mañán, cando quixemos abrir, ainda non había auga, e íbamos a buscarnos outra solución, quentar potas de leite e sacarnos igual o día, pero bueno, xa empezou a vir e deixamos correr un pouco as villas e agora xa estamos funcionando normalmente.
3: Claro, porque aínda que non pecharan, entendo que non foi unha situación normal, o sea, tiveron que ir un pouquiño como se apañándose como puideron.
4: Claro, efectivamente, sobre todo a última hora da noite, onde fai calor, a xente está nas terrazas, quere cañas, quere cervezas, chegas a un punto onde non tes lavavajillas e tacotas os vasos todos, sabes?
3: Claro, que non hai maneira de...
4: Claro, sí.
3: Entón, hoxe xa puideron abrir con normalidade, sen ningún tipo de...
4: Nos abrimos ás 10 hoxe, porque entre que tiñamos a vajilla toda sin lavar de ayer e a auga empezou a vir así a golpes e viña moi cargada, e entonces bueno, tamén eso non é bo para a cafetera e tal, pero bueno...
3: Tiveron que atrasar o peche, logo.
4: Tuvemos que atrasar un poquinho o peche, pero non estamos traballando.
3: O a apertura, perdón.
4: Apertura, efectivamente, sí.
3: E ao principio dicía que a auga saía con moita presión logo.
4: No, salía como a golpes, bueno, pero eso será normal, non? Estar unhas horas sin... porque toda a noite non houve auga, sabes, sí.
3: En a súa casa tipo problemas de abastecemento de auga?
4: Ah, claro, non había, non había. No. Aquí na parte de arriba non houve auga en toda a noite, nin ayer, nin nada, no, sí.
3: Pois xa escoitamos, non? Precisamente nesta parte de arriba do concello, no centro de Lalín, onde se concentran a maior parte dos problemas de abastecemento de auga nestas xornadas. Tamén Miriam, traballadora da cafetería Dulces Encantados, pois tamén estivonos a contar como foron pois estes días sen prácticamente auga no local.
5: Empezou o martes, pois a eso, sobre as 10 da noite, máis ou menos. E onte cando viñen a tomar café, porque estiven de día libre, e había pero moi pouca presión de auga. Estuvemos así traballando, pois, bueno, como se podía, porque ainda tiñamos presión de auga, pero hoxe cando cheguei ás 6 da mañá a traballar, pois xa non había nada. Había...
3: O sea, hoxe pola mañá non tiña desauga.
5: No. Eu, por suerte, pois non necesitei pois abrir o grifo nin nada, porque non ensuciei xusto moito hoxe, moitos utensilios. Pero cando chegou o meu compañeiro, si estábamos preocupados polo tema pois da cafetera, da louce, de todo, porque non tiñamos casi auga. Entón, pois bueno, decidimos así traballar como poidamos. Tiñamos unhas garrafas por si a cafetera se quedaba sin auga para, pois, para seguir traballando. E pois sobre as 10 e pico ou así, empezou a haber auga.
3: Hoxe.
5: Pero salía super, super sucia, super turbia. Entonces nada, deixamos o grifo correr, medio que se volveu achicar así a presión, e nada, nos seguimos pois eso, lavando como podamos, e hasta nada, empezou de novo a salir auga con máis presión, e máis xa non tiña suciedade, non tiña nada, e bueno, de momento seguimos tendo auga. Esperemos que pois se solucionara a avaría, porque foi unha avaría, según nos dixeron, o que houbo.
3: Claro, a información que tendes é escasa sobre o que aconteceu.
5: A información que temos é que, bueno, onte puxeron un comunicado no concello que pois había unha avaría, que non se sabía como, que se había cortado como a presión da auga, e que estaban dando botellas de auga pois pa que a xente tuvera auga polo menos para cociñar, porque non había nin eso, a xente non se podía bañar ni nada. É a información que tiñamos, que era unha avería e que non sabían onde estaba o problema e que se, pois eso, se reduceu o consumo de auga.
3: Claro, no voso caso, ademais, estamos a falar do voso posto de traballo, non? O sea, que non puidestes abrir con normalidade ata aí un momento, por así dicilo.
5: Non puidemos abrir con normalidade. A ver, eu normalmente, pois, traballo nun obrador, suelo ensuciar bastantes pois, utensilios, bastante todo, incluso para lavar as mans, que hai que estar continuamente lavando as mans, pois, claro, era un pouco pois, preocupante. A sorte foi a que, xa che digo, hoxe, pois, o que me tocaba facer no obrador non requiría moito de abrir o grifo da auga, pero, claro, inda así, a louza acumulábase, tiven que salir a axudar a meu compañeiro, e, bueno, así estuvemos traballando.
3: Non é fácil.
5: Non, un pouco así, daquela maneira, por decilo.
3: É a primeira vez que vos acontece algo semellante desta índole?
5: A ver, ten pasado en plan de, pues eso, vertidos de purín, que hasta que non se poña auga ben non la teñen cortado, porque ten nos pasado, pero unha avería pequena.
3: De estar así días sen auga non, non?
5: De estar así días sen auga non, en plan unha avería pequena pois dunhas horas, ao final o cabo pois volva auga, pero de tantos días non, porque levamos desde o martes e Si non me confundo, a semana pasada anterior houbo sitios daqui ao lado que se quedaron sen auga, o sea que non sei onde está o problema, pero...
6: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
10: Espárrago branco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 €. En la peixería, rapante ración, kilo, 4,99 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Galicia por diante.
12: Volvemos a Malata. Volvemos a soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
13: En Murcia, Sevilla e Xaén hai alguén que está de parabéns forever. E que este venres 14 de agosto, Eurojackpot da 11 entregou máis de 900.000 euros en premios. Así que podedes felicitalos forever, o que duran os premios. E se queres que a ti tamén o bo che dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
15: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como corte de salmón a 11,95 € o quilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web a galegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
16: A actualidade mellora a galega.
7: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: canción, Raquel, porque viña así estradísimo las vacaciones y ahora nuevamente empiezo a meterme en o rego.
1: Sí, así me gusta, como debe ser. Agardo que guardará sitio para sobremesa hoxe, que a causa ven 12 a sección de hoxe.
0: ¿Hoxe temos sobremesa?
1: Sí, hoxe temos sobremesa.
0: Pero Raquel Atanes, yo no veixo nada por ahí, ningún tupper.
1: No, porque é algo
0: virtual.
1: Claro, é todo virtual, é todo aspiracional, vale. Como se suele decir. Vale, que non gastei un peso, que vou cascar,
0: vale,
1: pero aquí imos falar de cousas saborosas e imos, ademais, viaxar ao pasado e ao presente a través do noso padal, a ver que te parece.
0: Vale.
1: Porque, pois, ao longo de todas estas semanas en que me estou inmiscuindo aí en tendencias, cousas que van variando de verán a verán, saquei unha conclusión que penso que podemos aplicar a todos os veráns da nosa vida e é que, Kiko, os veráns teñen memoria.
0: Da.
1: Vou defender esta idea, vale?
0: Igual máis da que temos nós sobre os veráns.
1: Seguramente.
0: Temáis memoria verán de non, o verán de nós.
1: Non che caba dúbida.
0: Vale, vale.
1: Sí, señor, porque estou segura de que os teus 30 e poucos anos hai unha canción que aínda escoitas hoxe en día e que te transporta directamente a hai 20 anos a un amor de verán, a unhas vacacións en concreto, a esa nenez cos amigos na praia, non sei, a un recordo moi ben sellado o verán.
0: E incluso cancións que en ese momento non che facían demasiado tilín,
1: sí,
0: pero que agora escoitas e emocionache precisamente por iso, porque che conecta con algún momento.
1: Efectivamente, porque son un pasaporte directo ao noso pasado. Pasa tamén coas bebidas, falámolo aquí algunha vez.
0: Sí.
1: Por exemplo, a compañeira Cris García dicía que a ela a Fanta de laranxa para ela é os veráns da súa infancia. Pasa
0: sí.
1: moito tamén, non? Coas bebidas. Bueno, pois... os sabores tamén son moi evocadores, igual que se escoitas unha canción, viaxas no tempo, a un lugar concreto, bebes algo concreto e de súpeto estás nun chiringuito. A min páseme moito isto coa crema solar. Hai unha crema solar en concreto.
0: Polo lorro, polo
1: cheiriño, sí, non o cheiriño que se aulo, directamente estou en Peñíscola 1989,
0: sí, ten
1: a tapa azul, efectivamente. Bueno, pois todas estas cousas evocadoras, falamos de que tamén os sabores nos convidan a viaxar no tempo e os sabores reis do verán son os dos xeados.
0: Pareceme moi ben.
1: Gústache o xeado?
0: Sí, oi, sí, o xeado. Xa dicir xeado e pensar en praia, na contorna, na compañía, sí, sí.
1: Se empezas a salivar, pois son unha auténtica cápsula do tempo os xeados, porque non son só un sabor, son como unha como un contexto, non? Con quen estabas, que facías e demais. Vale. Durante moitísimos anos eu penso que os xeados dividíanse basicamente entre os clásicos e os míticos. Vale? Estaban os clásicos que eran nata, chocolate, amorodo, vainilla,
0: sí, laranxa, limón, igual.
1: Efectivamente, para algúns un poquinho máis creativos,
0: sí,
1: todos os deseos. Logo estaban os míticos, Kiko, que eran aqueles que tiñan nome e apelidos.
0: O Drácula.
1: Home,
0: oh,
1: Frigopié.
0: Oh, Frigopié.
1: O xeado da miña infancia.
0: O pexeado, cando chegabas a Valença. Pexeado.
1: Ah, sí?
0: O pexeado.
1: Ah, non sabía
0: sí.
1: que sea...
0: Non engana a ninguén,
1: non engana a ninguén, exactamente. O Calipo,
0: sí,
1: o Micolápis.
0: Calipo xa
1: estes.
0: Un pouco, claro, ti es máis nova. Calipo xa
1: sí.
0: entrou un pouco máis tarde, pero claro, sándwich.
1: Claro,
0: sí.
1: todos eses que tiñan nome e apelidos, que non é que fosen moi sofisticados, se o analizas,
0: no.
1: pero que nos que lle puñamos todo ese mundo arredor, non?
0: Sí.
1: Que nos facía pois gozar como se fose iso un manxar de deuses e que aínda nos siguen recordando a todos eses tempos. Pero agora o certo é que a cousa mudou bastante, Kiko, e se analizamos as vitrinas das xeaderías, aquí atopamos cousas ben creativas. Así que toda esta parte nostálxica está moi ben, pero entramos en materia que xa é hora. Agosto de 2026. A que sabe este verán? Sí,

0: Bueno, vaya por diante, que no nos preocupemos ningún, que aquí no nos opáis. Os clásicos siguen siendo os reis, ¿eh? Seguimos tirando de sí. Chocolate, nata, vainilla, morodo. Estes sabores non caducan por moita tendencia que haxa, ¿vale? Pero se nos poñemos así un pouco modernos, hai un nome que sí que leva xa un tempo ocupando moitas sobremesas, oxeados tamén. ¿De que crees que se trata?
1: As contesas.
0: Que maiores somos.
1: Que non remate cunha contesa, cunha princesa ou sucedáneos.
0: Falamos de algo un poquinho máis actual.
1: Máis actual.
0: Non é que non estivera antes, pero foi gañando presencia.
1: Sabor, sabor,
0: sí,
1: o...
0: sabor.
1: Sabor.
0: Que está en todo, Kiko,
1: pistacho.
0: Está en todo. Ahí está.
1: Ahí está, pistacho. Pistacho. Mira,
0: o pistacho, sí,
1: moda.
0: Señor. Hey, mini punto para Kiko. É certo que o pistacho estaba aí como sabor un pouco residual, hai que dicir, está un pouco na marxe durante moitísimos anos, pois reservado algún rariño ou algún exquisito, pero dende hai uns anos está en todas partes o pistacho.
1: Está en todo, sí, e ademais en todo tipo de sobremesas, sí, o
0: todo,
1: pistacho
0: todo.
1: Está en todos os lugares.
0: Misturado con chocolate, sí, sí, sí. Enoxeados tamén, está gañando moitísimo peso. Parece que ainda temos pistacho para rato, pero atención, para en rotativas, que non se confío pistacho que hai outro froito seco por aí que ameaza con chegar pisando forte, poderíamos estar vivindo o caso do reinado do pistacho.
1: Anda.
0: Isto está pasando.
1: Seco.
0: Sí, sí. Non, ¿sí? Aquí aínda, pero máis ao das nosas fronteiras, sí. Nos Estados Unidos e no Reino Unido empeza a haber unha interesante posible sustituta que é a noz pecana.
1: Pero iso existe, unha noz
0: iso
1: pecana.
0: Iso existe, sí, señor.
1: Noz pecana.
0: Noz pecana.
1: Que parecida a noz ou é outra cousa?
0: Sí, é un, tipo de, é un tipo de noz que tamén se utilizaba moito como manteiga, igual que facían a manteiga de cacahuete, de maní e demais, pois sí que se utilizaba para isto. Pecan butter, creo que se chamaba, e agora está triunfando moito para facer sí, sí. Sobremesas e como sabor deseado. Penso que o está petando nos Estados Unidos e tamén no Reino Unido.
1: Tú vendo aquí, protección do corazón,
0: ome,
1: control
0: ome.
1: Do azucre en sangue, mellora de xestión. Unha maravilla, eh?
0: E que todos son vantaxes e ademais
1: todo,
0: parece
1: todo.
0: Ser que está deliciosa. Iso sí, pois eso, moi doce, moi contundente, pois como todos estes froitos secos. Imos a escoitar falar moito dela, pero parece ser que o pistacho ainda lle quedan uns aniños. Viaxamos un pouquiño máis lonxe, se te parece?
1: Vale.
0: Sí, máis exóticos nos poñemos, porque
1: máis
0: imos ata Asia. Aquí a cousa pois interesante. Variedades bastante curiosas. Está por unha banda o yuzu. Sabes o que é o yuzu?
1: Aquí, a ver... Cosas legais, ¿eh? Raquel, estamos en un medio público.

0: Todo permitido, todo permitido. Un poquillo acedo, pero legal. Tratase dun cítrico. Un cítrico que, polo que contan, eu nunca o probei. Está un poquillo a medio camiño entre a laranxa, mandarina, o pomelo, unha cousa así. Ten un toque acedo, pero tamén moi fresquiño.
1: Que parece, parece como un, ser... con melón enrugado, unha
0: sí,
1: cousa
0: sí,
1: así.
0: Pero ¿no? Logo o sabor é moi cítrico.
1: Ten boa pinta.
0: Así... Sí, sí, ten boa pinta. E parece ser que enxeado, en sorbete, todo isto está triunfando moitísimo en Asia. ¿Vale?
1: Yuzu.
0: Sí. O yuzu, yuzu.
1: ¡Oh, ya no! Vale, vale.
0: Vale, isto xa son licenzas creativas que se toma aquí con Novoa, ¿eh? É unha da teño que dicir. Logo tamén está o matcha. Que tamén chegou xa aquí.
1: Que ten gusto xa matcha?
0: A min, eu teño que recoñecer, ¿sí?, que a mí sabe me céspede. Non, non, eu son
1: tamén,
0: desas persoas.
1: A mí que non me sabe, estou contigo, por fin alguén así con.
0: Sí, logo é verdade que enmascaran con moitas cousas, sobre todo en canto a bebidas, porque llevo tan leite de coco, sirope de isto, do outro, pero o que é o matcha en sí, igual é cuestión de insistir, como pasa co mate.
1: Dame
0: que as primeiras veces parece moi amargo.
1: Sabe, se ven dependendo que llevotes despois.
0: Pode
1: pero
0: ser.
1: Matcha en sí é unha cousa insípida. Sí.
0: Cheo de antioxidantes e todo isto, pero bueno, para Kiko e para mí non é, pero dende logo que o está petando aquí.
1: Ah, sí,
0: eso é un feito. Pois aínda ten percorrido como xeado, máis aló das nosas fronteiras, sobre todo en Asia, son moi fans. Pero atención, porque está entrando cunha forza tremenda o V. O V é un tubérculo filipino do que xa falamos aquí, porque está chegando xa aos carteleiras das nosas franquicias, sobre todo de cafés e bebidas para levar. E este sí que entendo un pouco que triunfe, porque polo que din ten un sabor espectacular, é así como un doce, un pouquinho vainillado, V. Pero é que logo ten unha cor morada tan bonita e tan fotoxénica, que iso é importantísimo agora, busca, busca, está aí googleando.
1: V tal cal, escríbese
0: sí, con
1: tal
0: cal. V.
1: Ah, con B.
0: Ah, sí, tubérculos. Sí, V con B. Un tubérculo
1: sí, sí, sí,
0: filipino,
1: sí,
0: moi doce, uh-huh, que fai unha morea de presentacións. Ata o de agora, sobre todo en bebidas, pero en Asia está tendo moita presencia xa como xeado tamén, e xa sabemos que o que acontece en Asia, nada, en uns meses xa o temos por aquí. Así
1: cordarando,
0: que...
1: pero en forma de bataca.
0: Sí, sí,
1: ¿no?
0: É algo así como un boniato, digamos, pero bueno, pois máis doce e cun sabor un poquinho máis tirando a vainillado. ¿Vale?
1: Vale.
0: Así que xa lle chaman moitos o novo matcha. Ven pisando forte todos estes sabores. Bueno, ata aquí os sabores que marcarán este verán e entendemos que os veráns daqui para adiante, porque serán o recordo que teñamos cando pasen moitos anos sobre este verán 2026. Pero sendo honestos, cando chega o momento de elixir, que facemos? Porque o que fago é volver os xeados que pedía de toda a vida.
1: Sí. Sí, sí. Probas, eu creo que iso, temos tan instalado no instalada na nosa nostalxia, algún sabor, algunha cor, que por moito que nos cambien a partir de agora, a nosa patria infancia.
0: Eu penso que sí, sí, non? O que queremos é ese sabor que nos fai viaxar no tempo, eses veráns eternos e felices. Canto duraban os veráns cando éramos
1: sí,
0: pequenos, eh?
1: Home, no claro, tiñas que esperar tres horas para meterte na auga, cada tarde duraba unha eternidade.
0: Toda digestión tamén facía que se vixera longo. Pero bueno, que bonito pensar iso, que hai tendencias que está moi ben probalas, non? E poñernos creativos, pero que sempre hai un oco no noso conxelador e no noso corazón para os xeados de sempre. E por iso, esta semana que trouxen deberes, tes aí o teu guión tamén, Kiko,
1: teño.
0: Pois fixen unha oda ao cucurucho.
1: ¡Oh! ¡Oda ao cucurucho!
0: Tendesme que dicir que paren algún momento.
1: Se non cae Nobel de literatura este ano, xa non sei, eh? A oda ao cucurucho.
0: Vai nos quedar bonito. Ti metelle sentimento e intención,
1: vale, vale,
0: Kiko.
1: Sí,
0: eu
1: sí,
0: puxelle
1: sí,
0: todo o meu cariño, vale? E a verse na casa, pois tamén reviven todos eses veráns da nenés con agarimo como a nos. Imos logo?
1: Imos, a oda ao cucurucho.
0: Veña, imos a lón.
1: A que la tanes?
0: Este verán hai sabores de nome curioso.
1: Pistacho, matcha, yuzu, todo moi novidoso.
0: E o V, moderno, atrevido e morado, que ya... agora...
1: Sí, ¡eh!
0: Piseite, piseite.
1: Que agora tamén conquista un xaos.
0: Pero eu, cando o sol me queima na cara...
1: Cando a tarde se alonga e a calor non para...
0: Non sei por qué, o corazón sempre me late...
1: Polo mítico xeado de nata e chocolate...
0: O de amorodo, o de vainilla, o de lemón acedo...
1: Que levabas no cucurucho con todo medo...
0: De que antes de meter yo primeiro bocado...
1: Se estivese derretido, pingando o desparramado...
0: Pero bueno, que veño pistacho, elegante e verdoso...
1: Que siga arrasando matcha, que tamén é saboroso...
0: E que o V e o yuzu conquisten a cidade...
1: Que cada verán inventen unha novidade...
0: Que veñan todos, que hai sitio no conxelador...
1: Que a vida tamén pide probar cousas novas...
0: Pero cando se trata de mirar no corazón...
1: A nostalxia, amiguiño, non entende de modas...
0: Porque aínda que busques o sabor máis sofisticado...
1: Non hai xeado mellor... que o que te levo pasado.
0: Sube música facal.
1: todo a cucurucho.
0: Quedó unos un chimpún.
1: Quedó muy bien,
0: ¿eh? Certiño, ¿eh?
1: Querías me mangar una frase que ya sí, te ven
0: sí,
1: ahí.
0: Sí, sí, sí. Que sabes pero... que, mira, quiero usar las pruebas. Uno no teño su liñado, entonces a veces vais y me hoyo. Pero bueno, yo pienso que bonito era eso. Mirar un poquillo cara fora, que se está haciendo en otros lugares del mundo, para ver también que vais a llegar aquí. Saber qué cosas nuevas veñen, porque las tendencias están para eso, para coñecelas y luego collelas o no. Pero no esquecer todas esas cosas que marcaron a nuestra vida y que ya forman parte un poquillo de nuestra historia.
1: ¿Y acordas la puntiña do colayet, que era como de chocolate?
0: ¡Home!
1: Que es muy... no,
0: sí,
1: creo...
0: que sí, sí, que sí, claro que sí. Era una mezcla un poco extraña, sí. Cola con limón, con chocolate, y el chocolate era una pinga de chocolate que sí, tiñas no. que gozar ahí con toda intención porque se desvanecía rápidamente. Pero qué bonitos, sí. Verans, que pasamos.
1: Mirabas moito nos pauciños por si se tocaba...
0: ¡Home! A mí tocó home,
1: ¿eh?
0: O mi colapis traía moito premios, sí, sí. Eu repetín sobre mesa varias veces.
1: Todo el mundo ahí chuchando dos... dos xeados para ver se o pauciño, que por certo non hai cousa que máis grima. Mira, me
0: poño. Sí, sí, estás aí poñendo a pel de galinha.
1: Dame moitísima grima, eh? Os pauciños dos xeados, moitísima grima.
0: Eses de madeira, sí,
1: ay,
0: así como.
1: Dame venteira, sí.
0: Sí, isto non sei se se sigue pasando, o de elevar premio.
1: Non, eu creo que non.
0: Xa pasou. Pois hai que recuperalo, eh?
1: Que va, isto xa
0: pois hai que recuperalo, facemos un chamamento
1: vale.
0: Dende aquí.
1: Raquel, moita grazas.
0: Grazas a ti, a la vendera semana.
1: O do cucurucho.

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Continúan os problemas pola escaseza de auga en varios concellos. En Leiro, por exemplo, abriron xa expediente contra algúns veciños. Paula Graña.
2: Sí, a seca agrava os problemas pola falta de auga en varios concellos da provincia de Ourense. En Melón continúan os cortes nocturnos entre as 10 e as 8 da mañá, coa recomendación do uso da auga no ámbito domiciliario. En concellos como Leiro, os problemas concéntranse na parroquia de Serantes, onde os baixos niveis dos mananciais non deixan bombear auga para poder enchelo depósito. Alí o concello viuse na obriga de transportar a auga en camións cisterna. O rexedor municipal fai un chamamento ao uso responsable da auga e remarca que xa se incoaron expedientes de sanción a varios veciños por facer un mal uso do recurso. Francisco José Fernández Pérez é alcalde de Leiro.
3: É un ben escaso, por eso esas 3 ou 4 ou 5 abriuse ese expediente e se procederá a finalizar o expediente a través da empresa concesionaria de augas e se teñen que por unha sanción, pois que poñan unha sanción, que moitos a única cousa que entenden é a sanción económica.
0: Os carburantes continúan a súa escalada en pleno verán. O prezo leva subindo durante as últimas 7 semanas.
2: Os prezos, tanto do diésel como da gasolina, sitúanse en niveis máximos dende o mes de abril. En concreto, o prezo medio do litro de gasóleo sitúase nos 1,80 euros. Cos prezos desta semana, encher un depósito medio de 55 litros de diésel ten un custo de 100 euros. Son 20 euros máis que o ano pasado. E se falamos de gasolina, o prezo sobe ata o 1,70 euros. Desta forma, enchelo depósito custa 93 euros. Estes prezos á alza dos carburantes coinciden ademais co mes de agosto, que é unha das épocas do ano nas que máis desprazamentos se fan en coche.
0: En o mar, parece que este verán van a menos as interaccións coas candorcas e as embarcacións. Silvia López.
4: O CEMA, coordinadora de estudos de mamíferos mariños, sinala que a partir do 2023 as costas españolas experimentan

0: acontecido hai un mes en Estaca de Bares, cun veleiro que rematou afundido. Os expertos indican que hai varias subespecies de candorcas en perigo de extinción, ameazadas pola contaminación, a sobrepesca do atún ou tamén pola acción humana, como ocorreu hai algúns días no estreito de Xibraltar. Ali búscase o autor duns disparos de perdigón contra a coñecida como Toni, a avoa das candorcas ibéricas. A investigadora do CEMMA, Uxía Vázquez, lembra que as interaccións das candorcas cos barcos son difíciles de explicar, pero pide responsabilidade na resposta humana.
1: Este tipo de cousas, como sempre decimos, solo elas o saben. Ao final é unha especie de moda, unha especie de xogo. Co tempo empezase a diminuir estas interaccións. Ben pode ser porque, pois, non sei, estáse aburrindo de facelo. Non é algo que podamos saber per se, pero sí que é certo que sabemos que pasa e que esperamos, evidentemente, que acabe en cero. O comportamento destas candorcas era tranquilo, é dicir, se nos actuamos máis agresivamente, o que podemos facer é cambiar este comportamento que sexa moito máis agresivas.
2: E hoxe conmemorase o 18 ou 18º aniversario do accidente aéreo de Spanair, onde faleceran 154 persoas.
3: Con motivo do aniversario, a Asociación de Afectados polo Accidente Aéreo do 20 de agosto de 2008 reclaman hoxe xustiza. A través dun comunicado cuestionan que despois de 18 anos non se fixera unha investigación rigorosa sobre os erros que causaron o accidente. Houbo 154 falecidos e 18 feridos. Os actos conmemorativos comezan no aeroporto de Adolfo Suárez, Madrid-Baraxas, no lugar onde está a placa co nome de todos os falecidos. Tamén hai actos previstos nas Palmas de Gran Canaria, destino cara onde se dirixía o avión accidentado. A asociación opta neste aniversario por unha posición de silencio para transmitir, din, a dolorosa decepción despois de que os tribunais non aceptaran as súas demandas para depurar responsabilidades.
2: Atención a Ponte da Randa en Vigo, dignos transportistas, que continúa complicado o acceso á cidade de Vigo pola AP9 e xa se retirou un vehículo que interrompía, un vehículo que estaba avariado en Rande, pero continúan as retencións, dignos tamén os amigos transportistas, que os turistas poderían estar fuxindo de Vigo pola chuvia e iso podría provocar retencións. Din tamén que a peaxe Vilaboa en Pontevedra tamén está atascado, teñano moi en conta. Se circulan xa que logo pola ponte de Rande, dirección Vigo, inda que tamén dirección de Pontevedra, o tráfico é intenso. Son as 12:05.
4: Así que
2: non vexo bombóns, melindres.
4: Nada, hoxe nada. Hoxe estou eu sola, nin bombóns, nin nando yo, nin energetes, nin ninguén.
2: Pero hai nas tendas, hai, eh?
4: Sí, ah, pero podes ir a comprar ao salir, non?
2: Mira, tío, como se nota que de Fisterra, eh?
4: Mira, estaba che escuitando, e logo os turistas que lle teñen medo a chuvia, están
2: disque
4: escapando.
2: Disque
4: logo
2: sí,
4: que pensaban que iba a ser así xa todo o ano, non?
2: Non, están ali, diga, non, é que eu vin unhas fotos en Vigo, e fai bo tempo agora con isto do cambio climático. E agora van reclamar, van
4: claro
2: a consumo e reclaman os cartos, porque
4: que
2: está chovendo.
4: A ver, caballero, que lle chamen aí a atención.
2: Claro,
4: están metendo xa as luces de Navidad, entón xa nos estamos metendo en ambiente invernal.
2: Hai que ir pouco a pouco, é que estamos a 20 de agosto, é que non é unha broma que dentro de dous días é setembro.
4: Sí, pero este verán, cuidado, é que entou sol todos os días, é que non choveu nada.
2: Nada, en Lugo non choveu nada nestes dous meses.
4: Nada, eu non me acordo a última vez que vin a chuvia. E hoxe vina, e dixo, ojo, xa parece que eso, xa estamos a 20 de agosto, ve la chuva, e dixo, xa se está acabando, que mal, que mal.
2: De que ides falar os influencers, bueno, influencers de pacotillas ou esti, non hai máis.
4: Claro, eu son influencer de pacotilla, a min que non me poñan no saco dos influencers normales, porque, non sei se vistes estes días nas redes, coméntase moito, que está chegando a caída dos influencers.
2: Caída dos influencers.
4: Caída dos influencers, está pasando.
2: O único que cae, o que mellor cae dos influencers, é Champimuros.
4: A min cae moi ben.
2: No, no, e que además como se guinda o mar, é o que mellor cae.
4: Agora xa non se tira, tanto, eh.
2: Agora menos. Dico Champimuros, que é un crack e ten unha paciencia, bueno, tedes todos moito unha paciencia como creadoras de contido e tal, pero no caso de Champimuros, a cantidade de idiotas cos que ten que lidiar.
4: A ver, eso, ves, eso non está pajo.
2: No.
4: Eso non está pago.
2: Non está.
4: Ves, pois é outro ilustre que podemos traer aquí un día, eh?
2: Non vas montar, bueno, xa tes local de restauración.
4: Claro.
2: Pais, non vas montar ninguna churrasquería como fixo Champimuros.
4: Non tiña pensado,
2: eh?
4: No, eu xa levo toda a vida vendo a hostelería e por aí non paso.
2: Por aí non pasas.
4: No, tampouco non está pago, eh?
2: Oh.
4: Aturar a certa xente.
2: Non, está unha cousa.
4: Pois, eu creo que...
2: Pero que lle pasa, entonces, os creadores de contidos, os influencers?
4: Que lle pasa? Que eu creo que a xente está un pouco farta de este tipo de contido de que vi unha frase que me gustou moito de a vida non vai comer.

0: Conejo. A xente está un pouco cansada dese contido frío, non? Estáse convertido un pouco nunha teletenda, porque hai xente que se dedica solo a vender. É moi frío, e despois que a xente nova, eu creo que tamén está un pouco frustrada, non? Xente que está estudiando unha carreira 5 ou 6 anos, malvivindo nun piso 4 metidos, e que chega aquí Mari Carmen con 20 anos que se está comprando a súa terceira casa.
1: Pero Mari Carmen é influencer.
0: Mari Carmen,
1: claro, pero que talento non se estuda. É que isto é un histórico.
0: Pero a xente
1: como...
0: está farta. É cobrar 4 pesos e que este a xente, bueno, cobrando, isto... mellor por unha publi 5.000, 6.000 euros. Estou falando de influencers moi top. Non eu. Eu sou unha ninguén, sabes? Que eu xa nunca me considerei en influencer.
1: Pero bueno, a ver, se hai alguén que paga 5.000 ou 6.000 euros, ou que pague 1.000 euros, será porque vai xerar eses cartos tamén en forma de publicidade.
0: Sí, pero eu que te digo, a xente despois está frustrada porque dís, estou estudiando unha carreira, non atopo traballo, e se atopo me van a pagar o mínimo para subsistir, e ainda así siguen compartindo piso, porque o acceso a vivienda está fatalítico.
1: Pero non é culpa dos influencers.
0: Bueno, mira, eu digo unha cousa.
1: A ver, que lle vaya ben a xente non quere dicir que sexa por culpa deles polo que a mí me vai mal. Hai que intentar que os que,
0: no,
1: vaya, os que
0: no,
1: lle van mal, que lle vaya
0: farta,
1: ben.
0: Pero a xente está farta desto. E sí, despois que unha persona este no verán na súa casa en Vimianzo, por exemplo, é que non pode ir de vacacións, é que está co seu teléfono. No, é que este ano solo fun 3 veces a Bali.
1: Xa.
0: Sabes,
1: bueno, sei
0: un pouco humilde, un pouco humilde que te estás aí. A ver, gravar, editar e subir contido... dá traballo, porque dá traballo. Pero non é estar 12 horas nun restaurante, nin estar sachando, nin estar na obra. Tampouco non hai que ser hipócritas.
1: Bueno, pero hai algo que se chama, mira, talento. Eu entendo, claro,
0: que sí,
1: esforzo
0: que sí.
1: De
0: Messi. Que non todo o mundo
1: fútbol
0: pode ter como a min, pero bueno.
1: Eu podo esforzarme moito que non vou chegar a ser como Messi. Messi é un fenómeno,
0: vale,
1: sin esforzarse tanto como me podría esforzar eu, porque un talento é capaz de facer o fútbol que fai. Iso xera moitos cartos.
0: Sí.
1: Pero grazas ao talento e á condición natural que ten. E isto pasa tamén cos influencers.
0: Pero vamos a ver.
1: Por que triunfas ti e eu poño un vídeo...
0: Pero eu non son influencer.
1: En vez de sumar xente, eu resto.
0: Claro,
1: cando
0: pero...
1: Cando me vengo careto. Por exemplo,
0: divido influencers en moitos sacos. Eu, por exemplo, eu fago contido de humor. Sabes, eu fago contido de entretenemento, porque xa bastante mal está o mundo, pois chexa a casa, polo menos divírtete, non? Pois penso mellor algo que me poda facer gracia, eu gravo, eu edito e eu subo. Pero aquí estamos falando de xente que fai contido de house tour, as miñas terceiras vacacións, me von a comprar roupa, o sea, non...
1: Pero iso non xera...
0: Eso que está
1: claro,
0: caendo.
1: Pero a xente o ve,
0: claro,
1: xente discute...
0: Pero eso xente, está
1: isto
0: caendo.
1: Isto como cando compras unha revista de corazón, xente amosando a súa casa, de maldita sexa, xa me gustaría ter a esa casa. Pero
0: claro,
1: fai de graza velos.
0: Sí, bueno, pues a xente ahora está un pouco hasta a coronella deso, e por eso
1: sí
0: están caendo. Sí, sí, no, a caída ven por eso. A ver, que eu non che digo que estean todo día falando dos problemas que pasan no mundo, que estaría ben que falaran un pouco do que pasa.
1: Tipos xa... public, cando anuncias algo con publicidade.
0: Non, porque eu non anuncio nada.
1: Non che chegou...
0: No, eu fago... A ver, así que hai xente que me escribe, me di, pues mira, vente aquí e fazme promo ou tal, pero moi, moi pouco. Moi pouco. E hai xente que me escribe, mira, tendas pequeniñas que estaba empezando e me di, mira, che regalo algo, faime a publi. Pero non me regales nada, eu vonche promocionar igual, que jolín, hai se que axudar un pouco, non? Estás empezando e non
1: vas
0: a... Xa,
1: pero cando poso o límite? Vale, vale, doucha razón, iso está moi ben,
0: cando
1: pero...
0: Cando poño o límite? Cando, se é un sitio que sen, que sí que generas pasta, e que eu che bon a dar, aí sí, pero xente que está empezando con algo, jolín, pois hai que axudarse, porque eu no seu momento tamén abrí un negocio e tamén me gustou que me axudaran. Non sen, eu creo que son unha persona, creo que son bastante coherente.
1: Sí, sí, no, que é demasiada
0: veces...
1: boa persoa, eu creo. Porque isto
0: bueno,
1: tamén
0: pues...
1: é un negocio. A ver,
0: sí,
1: que ímos facer na vida.
0: Sí, pero eu que sei.
1: Agora dirán,
0: sei,
1: mira que camante do carto é Kiko,
0: A ver,
1: polo carto...
0: No, a ver, o carto justo lle a todo mundo, pero hai que saber gestionalo ou... A min teñenme ofrecido publicidade. Mira, promocioname isto. Eu, no, e que non me fales de cartos,
1: claro,
0: directamente.
1: Claro, hai que ser coherente se non crees nese produto.
0: Claro, pero hai xente...
1: Ainda dicindo que publicidade, que por iso se preguntaba. Hai xente que fai publicidade un pouco encuberta, hai que poñer no texto que é publicidade, ainda que
0: claro,
1: contes as maravillas de tal, pero que se saiba que é publicidade, que non é unha opinión.
0: Claro, eu, por exemplo, vou a un sitio a comer, gostoume a comida, gostoume o local, o trato, pois a mí non me costa nada subirlle un par de fotos, e non é publicidade, ni nada. Porque hoxe un día hai xente que di, ai, no, e que a mí se non me pagas, eu non che vou a subir unha foto do local. Pero onde estamos chegando?
1: Un restaurante galego cun influencer o creador de contidos non galego, pero que fala de cociña, non vou dicir ningún nome ni nada, porque tampouco quero presudicar a ninguén.
0: Sí, sí,
1: pero
0: sí.
1: Estaba opinando sobre o que estaba comendo e os pratos que estaba recibindo, e viuse no vídeo o restaurador ou o xefe do restaurante dicindolle que se non comentaba nada, que a comida lle quedaba paga, que non tiña que poñer un can que lle que o convidaban. Ele dicía que non, dice, "No, eu veño pagar o que teño que pagar, pero teño que opinar sobre claro, igual esa persoa, non sei se ten grandes coñecementos culinarios, pero sí que é certo que a súa opinión influe sobre moitas persoas.
0: Claro, é que a ver...
1: Isto é unha responsabilidade.
0: Sí, os números ao final arrastran moita xente, e a veces unha mala publicidade faiche peor que unha boa.
1: Entonces,
0: hai que ter cuidado, porque hoxendía ti tampouco non sabes o que che entra pola porta.
1: Sí, sí.
0: Entón, ten cuidado, porque é eso, ao final, unha mala publi, pois pode che estropear o negocio.
1: Sí, sí. Bueno, pois chámenos, que opinan vostedes? Con isto dos influencers, fíanse, non se fían, que opinión teñen? Hai algúns que se dedican, que sea outra tamén, eso é un pouco feo, non? Criticar gratuitamente que lle pasa a Champimuros. Xente que sabe que criticando a Champimuros vai ter máis reproduccións, ou a Mamatoupa, ou xente que se dedica a ser a policía das redes sociais.
0: Mira,
1: todo o mundo, todo día, opinando sobre o que fai todo mundo.
0: Todo día, mira, eu hai un par de contas, e non vou a dar nombres, porque mira, non, que eu non sigo este tipo de xente, pero me salen, e digo, pero que o contido desta xente se basa en criticar o que fai todo mundo. Pero no momento que critican esta persoa, ai, é que nos agachamos. Ai, pois mira, hai que atentas consecuencias. E máis, é que xente que está todo mal.
1: Non
0: van a chegar,
1: non explican
0: aquí
1: como facelo ben, pero sí, din quen o fai todo mal.
0: Sí.
1: Fai ti outra cousa. Non, isto é fantástico. Estar sentado aí no teu sofá dicindo isto ben, isto mal, isto regular, pero fai no ti.
0: Claro.
1: Fai no ti para que eu poida opinar tamén do teu.
0: Ou dá consellos de como facelo ben.
1: Pero isto pasa tamén na vida real,
0: Sí,
1: xente que pasa o día opinando.
0: Sí, pero é a típica persona que eu sempre dicho ben, todo lo sabe, todo lo entiende. E non saben de nada despois. Pois esta xente.
1: Sí. Bueno, pues chamen e conten, xa non só polos influencers, polos creadores, creadoras de contido, senón tamén desta xente que está todo día opinando dos demais e influenciando tamén os demais sobre o que facemos ou deixamos de facer. 981-540-979, 981-540-989, se son os teléfonos.
0: E se nos queredes mandar un WhatsApp, no 627-75-19-70. Entre todos os participantes, seguimos sorteando as nosas fabulosas mariñeiras da Veiga.
1: Sí, señora. Qué ricas esas galletas mariñeiras.
0: Rima de hoxe. Atención. Hoxe e xoves xa se nota no ambiente. Agosto vai correndo
1: e
0: o verán segue presente. Entre risas, música e ganas de gozar, as mariñeiras da Veiga non poden faltar. Na bolestra podes gañar, así que chama e déixate levar.
1: Oh, yeah.
0: Estánseme acabando as ideas para rimas, Acábanse meus días, acábanse más ideas.
1: Mira, marchan as ideas disparadas.
0: Teste que mollar aljondía, Influencer.
1: ¿Cómo mollar?
0: Sí, influencer que más che gusta, Champimuros. Influencer que menos che gusta.
1: Si que menos me gusta.
0: Si tuveras que decir un, o que non che gusta o seu contido, ou... Desta típica persoa que non a sigues, pero che salta moitas veces. Digo, que pereza de persona.
1: Pues mira, non callo, seguro que hai por aí algún, Non galega, galega, eu creo que todo pode gustarme máis un. Tampouco son moi seguidor, pero de vez en cando estalqueo, non? Que din...
0: Scroll.
1: Hago scroll, así. Miro e hai xente que é moi boa, que ten moita graza.
0: Sí.
1: E xente que igual che cae ben, pero que hai días que non están afortunados, que isto nos pasa a todos.
0: Sí,
1: podes
0: caer
1: ben, e hai días que non, que non gusta.
0: Sabes que frase digo eu? Non somos croquetas, non lle podemos gustar a todo mundo.
1: Exactamente. E tampouco se trata diso.
0: Non.
1: Tens que facer o que honestamente paz, e a mín
0: o de gustarlle a todo mundo non vai comigo, porque se lle gustas a todo mundo, mal, porque non estás sendo ti.
1: Sí.
0: Porque intentas encaixar en todo mundo. A mín, unha vez, unha persoa que non vou a nombrar falei con ela para facerlle unha entrevista e díxome que no, porque tiña un perfil moi blanco e non quería que o encasillaran en ningún sitio.
1: Sí, equidistancia, son equidistante.
0: No, no, mira...
1: Quieres quedar bien con todo el mundo.
0: Tal cual. Dicen, tranquilo, que yo no quiero que veñas. Ay, qué mal, qué mal.
1: Bueno, a ver qué contan aquí. Da cosa dos influencers y do que nos influencian personas, no solo por internet, sino también la vida real.
2: Buenos días, familia, ¿qué tal? Aquí David Carreira desde Vigo. Pues mira, os influencers, bueno, hay de todo, la verdad que... nos aquí en Galicia temos moi bons influencers, Mama Toupa entre eles, Champi Muros é un tío que me cae moi ben, pero moitos máis influencers que temos, que ademais que me encanta que fajan o seu contenido en galego, iso me encanta Rogelio Santos, a súa porella Cibrán, tamén me caen moi ben, me encantan, ademais, bueno, Cibrán é unha voz exquisita, bueno, é un dos millores voces das orquestas
0: cantante
2: aquí de Galicia.
0: Panorama.
2: Pero quero recordar tamén pois algún caso de algún bueno, influencer, Jode Chinchos concretamente, que non sei se vos acordades que a súa condición de influencer quería comer de balde unhas empanadillas aquí en Vigo, non sei se vos acordades,
0: sí,
2: bueno, pois
0: recordo.
2: Fora moi famoso ese caso. Eso ves, eso que me dá min rabias, tío, que a túa condición de influencer, pois sí, que pretendas ir de paparotas de balde. Nada, bueno, do resto nada, que estou moi contento cos influencers que temos aquí no país.
1: É certo.
2: Que me encanta que fagan
1: contenido en
2: galego. Vale, un biquiño, familia, vémonos.
1: Sí, sí.
0: ¿Y qué opinas? Hubo una polémica ahí atrás entre influencers gallegos, pero que se armó gorda, ¿eh?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué fichestes?
0: No, yo no fiché nada.
1: Cosecha popia.
0: Yo no fiché nada. Ese es el mejor influencer que tenemos.
1: Ese es el mejor, Víctor.
0: Víctor es el mejor influencer que tenemos aquí, porque él no fai nada.
1: Que venga un día por aquí.
0: Que venga, que venga.
1: Que venga,
0: que traiga patacas.
1: Claro,
0: que no trae bombos.
1: Pero de cosecha popia.
0: Hombre, claro, si no, nada.
1: Vale.
0: Hubo una polémica porque influencers e creadores de contido, eu, por exemplo, eu fajo vídeos en galego porque é o idioma que falo. Sabes? Non lle dou máis importancia. Pero hai xente galleja que fala castelán. Cada un que fala...
1: Acordo desa polémica.
0: Os atacaban porque, claro, tedes que facer contido en gallego porque sodes gallegos. A ver, non sei. É que eu non sei a opinión que...
1: E que son incoherentes, porque fan, a veces, contidos en galego, pero na vida real falan en castelán. E que problema hai?
0: Pero vamos a ver, cada un que fale no idioma que lle dé a gana.
1: Pero non só iso. Será mellor que alguén que fala castelán no seu día a día utiliza redes para falar en galego ou
0: sí,
1: aqueles que utilizan o castelán no día a día utilizan tamén as redes en castelán.
0: No, pero vamos a ver...
1: Pues será mellor a outra cosa, que polo menos lle dá un pouco de visibilidade ao galego.
0: No, pero...
1: Que manía con ser os policías do idioma.
0: Oye, policía...
1: Que rabia me dá.
0: Esa é a frase, policía do idioma. Pero, vamos a ver, si aquí o que protesta este tipo de xente é que o que queren é que se fale galego, están falando galego, deixos estar. Que máis che dá que sea na rúa, nas redes... Que o falen, pero no, pero ainda o falas e ainda che veñen a dicir, no, é que o falas mal, ala, vai te deitar.
1: Ya.
0: A sí, ver, sí. A
1: bueno,
0: ver, o
1: caso
0: que
1: cando estás facendo humor, hai unha, non é o mesmo que suba un vídeo un representante público, un político, iso é certo,
0: claro,
1: ou alguén da Real Academia Galega, que unha persoa que fai humor, que ten unhas licenzas moi amplas para dicir o que queira para facer graza e castrapea e mete galego, castelán e tal.
0: Claro.
1: Que problemas hai?
0: Pero
1: que problemas hai?
0: O caso de buscarlle o problema?
1: Sempre.
0: A min teñenme chamado de todas, de todas, de todas por falar como falo eu e como
1: sí,
0: fala a Costa Morte, con geada e con seseo.
1: Sí, por defecto,
0: sí,
1: por meterlle castelanismos ou por exceso, por meterlle geada.
0: No, por
1: meterlle... Hai xente que critica o da geada... No, é que está forzando o seseo,
0: totalmente,
1: está forzando a geada.
0: Totalmente.
1: Pero a vostede que lle importa, señora?
0: E despois que...
1: Dedique o seu.
0: Que non sei falar, é que este gallego non me representa, é que non sabe falar. Hijo, mira, tío, que eres un ignorante.
1: Sí.
0: Porque si foras...
1: Non te veía e te tenía delante.
0: Non vayas a Benidorm,
1: sí,
0: non vayas a Canarias e vai a dar unha volta por Galicia para ver que o gallego se fala diferente en cada zona. Pero eu sempre meto...
2: Bos días, familia, que tal? Aquí David Carreira desde Vigo. Pois mira, os influencers, bueno, hai de todo, a verdade que...
1: Estes
2: xa o puxamos. Galicia,
1: que está moi guai. Ramón, viva Mamá Toupa, a mellor das influencers.
0: Vamos!
1: Bos días, aquí un criador de contido. Agora mesmo 96 kilos. E que criador. Non se debe menospreciar o traballo dos creadores de contido, sobre todo os de humor. O gracioso do lugar, o que antes se contaba unha anécdota collendo non sei que, onde che vai contar un conto, se todo mundo vai mirando pro móvil, pois no móvil. É un cambio que o consumo favorece, aparece porque a xente o consume. Vale. Outra mensaxe.
3: Bos días, sobre os influencers. Hai un que, bueno, un tal Borja Escalona, supoño que os sonará, que é un auténtico sinvergüenza. Bueno, creo que se fixo famoso por... pola primeira simpa que fixo en nun local en Vigo, sí. Panadillas, moi moi famoso. Pero que a min de vez en cando saltame nas redes algunha situación e de verdad que é humillante. Este home non sei como pode salir nas redes, non sei como non está donde tiña que estar, non sei como a xente ten tanta paciencia con él. Aparte de que vai de camorrista, de tipo duro, do que? Dun sinvergüenza. Entonces, bueno, hai influencers que sí que tendrán unha influencia importante sobre locales, pero hai outros como estes que o único que fan é contribuir a algo que non é moi positivo. Un saludinho e bicos para todos.
1: Bicos, bicos.
0: Isto está pasando.
1: Sí.
0: Que hai xente que se aproveita do que falamos, non? Da súa posición de influencer. Ah, mira, non me faz un desconto por influencer. Ou veño che... Hai xente que escríbelle aos sitios. En vez de aos sitios contactar contigo, mira, son influencer, quero ir a comer este sitio. Si me regala la comida, fago mucha promo. Home.
1: Pero, de todos modos, si... A ver, eu non faría, dame... En fin, hai que ter ben poca vergoña para
0: facelo. Eu non
1: facelo.
0: Fago, eh? A mí me
1: Pero,
0: da...
1: Pero, se o faz, pareceme ben. O que non pode ser é que, si ese establecemento che di non, ti aproveites as túas redes para meterlle brasa, para insultar, claro, para atacar ese establecemento, ou incluso para poñer opinións falsas e encher Google de opinións fake. Iso que non se pode facer,
0: non? Non, iso non se pode facer. Eu creo que o que falamos, non, da caída dos influencers, a xente está se dando conta destas cousas, e estas cousas están caendo, estas contas van a caer, e a xente vai, delátase polo que é.
4: Hola, bos días, bola extra, son Alberto Estrada. Pois eu non son moito de seguir a ninguén e tal. De feito, empecé a escoitar ahora o contido que pon Momatopo desde que está aquí na Radio Galega. Pero bueno, sí, é verdad que a veces aí cando estou dándolle voltas ao móvil, pois gústame moito Oliva, gústame moito Otero, dos paxaros e dos cans, este chaval que fai contido. Tamén hai unha chica
0: sí.
4: que me parece así moi sensata, bueno, un pouco partidista, pero sí que me parece moi boa, que é Andrea Finanzas. Si non a escoitastes, pois mirade, é unha rapaza moi entendida. Veña, unha aperta.
0: Claro, é que hai xente que crea contido moito tipo, hai eso, humor, xente...
1: Sí, sí.
0: Hai xente. É que eu só os hijos contas de humor, a verdad.
1: Tota Tequi, que é moi riqueña,
0: sí.
1: que estivo aquí tamén
0: sí,
1: na radio e
0: sí.
1: é fantástica. Champi Muros, Rogelio Santos, Gabi Oito, H, Nusca Chousa, Todo Mal, Bodia Familia, Aldán de Ames, adoro estes creadores de contido. Son os que...
0: Fixo aí unha lista boa,
1: sí.
0: eh?
1: Moi boa lista, moi boa xente.
5: Hola, bos días, equipo. Son Marga dende Lugo. Bueno, os influencers a min pareceme moi ben e moi mal. Moi ben porque, bueno, fan pasar o tempo a moita xente, entre eles eu, que son adita ás redes sociais. Non sigo a ningún, e sigo a moitos, porque non son fan así, bueno, de ningún deles, só me podo falar por exemplo, eu son de Lugo, pois falo dos Xocas, pero non é que os siga tampouco. A mí pareceme moi ben que se fixera como un novo emprego, unha nova maneira, un xeito de vivir. Incluso xente que deixou bons traballos con boas carreiras e que diz, ostras, este tiña o futuro máis ou menos mudou e ahora é influencer ou creador de contido, pareceme moi ben. E pareceme moi mal cando se meten cos máis, cando non hai respeto. Aí eso sí que non me mola nadiña. Nadiña. Pero non me mola por parte dos influencers ou creadores de contido en xeral da xente. Conclusión, mólanme. En xeral mólanme os influencers, así que arriba con eles.
0: Claro que sí.
1: Boas, sí, tan xito provocan... sensacións e reaccións, non?
0: Claro, claro, pero a min é o que me gusta. Si tamén pasas pola vida de alguén e non lle provocas ningún
1: claro.
0: tipo de sentimento, pois que aborrimento tamén.
1: Xa ni no miras.
0: Claro,
1: sí,
0: tens
1: sí.
0: que provocar algo, bo ou malo.
6: Bor días. A ver, eu teño redes sociales, pero non sigo a nada, así a uns cuantos amigotes e conocidos a tal, era máis. Non quero saber nada de influencers nin nada polo estilo. Porque a maioría deles son un falabaratos. que se ponen aí a ver se poden ganar a vida falando, gravándose, sin pegar un pau a agua. Porque o problema deste país, ou desta sociedade, ou deste mundo, ou o que sea, é ter que traballar. Eso é o que reventa a xente. É que doble o lombo, que tamén teño que doblar eu, en vez de andar por aí grabándose vídeos e pintando a cara verde, porque a maioría deles pintan a cara verde, van comer por aí e queren comer ou beber ou tal gratis. E se non poden comer de restaurante, que fagan como a min, que como un bocadillo, que eu como moitos días bocadillo, e estou aquí no mundo, que non me pasou nada de momento. Eso me pasa, xa é porque me tiña que pasar, non por comer bocadillo. Así que, a doblar o lombo.
1: Bueno, eu insisto, o talento vai cun e hai que aproveitalo. Se tes talento, hai que aproveitalo.
0: Mira, que non lle parece mal, non lle vou a dicir a mal. Para todo hai que valer. Para iso todo hai que valer. Non colles un teléfono, te grabas e te fas viral e a comer de balde. No, para todo hai que valer. Un profesor ten que valer, un influencer ten que valer, un camioner ten que valer. E non todo mundo vale.
1: E para facer humor hai que valer tamén.
0: E hai que valer.
1: E necesitamos xente que faga humor. Que sería deste mundo?
0: Home, se non xa acabamos. Claro. Acabamos. Pero mira, xa non o digo por esta persoa. En xeral, a xente que di dobla o lombo, traballa tal. Eu digolle que eu esta xente dinlle, mira, se te pasa a facer vídeos, cobras tanto, non ibas a facelo. Si que ibas a facelo, que pasa que tamén hai moita envidia neste mundo. Porque a xente tamén lle parece mal de que ganes ben sin ter un traballo así que che doi o lombo. Porque a xente solo considera traballar que che doi o lombo. Se non che doi o lombo, eso non é un traballo.
1: Exactamente.
0: Non, é como estar aquí unha hora contando contos non é traballar. Pois si que é traballar.
1: Pois si que é traballar. Por suposto. Mira, estou pensando noutras dúas mulleres que me encantan, que me gusta moito, que podes estar de acordo ou non co que din,
0: sí,
1: pero que o fan moi ben e que teñen moito atractivo diante da cámara. Prado Rúa, pareceme super riquiña e moi divertida. E hai unha influencer, que seguro que non se quere considerar como tal, Eva Patiño, que de Carballo.
0: Entrevisteina eu.
1: Que é moi transgresora, que di cousas que van fora do políticamente correcto e é moi interesante o que di. Pode estar de acordo ou non, isto é outra cousa, pero que é moi interesante o que di.
0: Mira, eu entrevisteina porque coñecina, porque fixo un vídeo reacción meu, colleu un vídeo meu e falou sobre ese vídeo. E pareceme unha muller super interesante.
1: Moi interesante.
0: Podes falar.
1: Eu sinto que ten de falar, gústame moito.
0: Sí, super calmada, di as cousas para min, super coherentes, sin filtro, ela di o que pensa.
1: Sí, sí.
0: Podes falar con ela de todo, é unha persona super culta, que entende de todo, non fala por falar.
1: Sí.
0: Poucos seguidores ten.
1: Poucos ten,
0: sí.
1: Porque fai igual vídeos moi longos.
0: Sí.
1: Porque que, pero son vídeos para pensar.
0: Sí,
1: que teñen que haber de todo, non só vai ser así
0: xente,
1: de...
0: Como subos un vídeo máis de un minuto, xa te aburres.
1: Gústame moito, Xurxo Carreño, Champi, Mamatopa e sobre todo a mijacha Laurita Vallejo, que fai visible o mundo rural e forestal no cal estou eu. Saúdos do Paybol dende Zamora.
0: Espero que me metan aí no lote de Xurxo e Champi, sendo eu unha ninquén, cuidado,
1: Bueno, ti estás tamén no podio.
0: Home, no podio, sabes
1: que... Que sí, Mamatopa, que non ten que ver cos seguidores, pola
0: no,
1: riquiñez.
0: Claro, pero eles ao final...
1: Seguro que hai moita xente que non é seguidora por envexa.
0: Mira, eu sei de xente, isto
1: claro,
0: é verídico, que a mí non me exige, pero me mira todo, a policía. E despois que hai moito falserío,
1: Moito.
0: Pui, que che meten a parir e tal, non sen que, pero cando estés diante, que tal, iso vino eu. Eso, ui, mi madre.
1: Bueno, seguimos falando dos influencers. Vostedes son influencers na súa casa a hora de comer. 12:31 minutos, están no momento máis influencer da radiodifusión.
0: Totalmente.
1: Mundial, podemos decir incluso.
0: Sí.
1: A bola extra.
7: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater...
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
7: A bola extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
10: Boa, pois Eu sou totalmente a favor dos criadores de conteúdo. A mí esa palabra influencer, pues, a verdad que no me gusta. Criadores de conteúdo. Al final, son para entreter a xente ou informar.
1: Vale, deixámoslo aí porque se escoita un pouco regulero.
0: Sí.
1: Mais, Muiño do Ángel.
11: Nada, estou totalmente de acordo con ese señor. Son chatarra, non vale para nada. Xente que...

0: quiere trabajar influencer, ¿de qué? ¿Qué influenciar? ¿De qué? Yo compro que quiero, bicho, que quiero, si quiero contidos, contidos, pero ¿qué contidos? Los contidos ya están en internet, los contidos ya están en los sitios, que me tengo que contar un palabarato, tonterías, que son tonterías, hombre. Y los que os defendedes, bueno, no sé. Estás obnubilados, chao.
1: No, pero non é defender, podeche gustar máis ou menos, pero a vida real. Dicen, sí. Que non me gustan os influencers, como dicir, non me gusta o teatro. Gustarache un teatro ou non,
2: claro,
1: unha obra ou non.
2: É algo que existe, que agora mesmo temos que convivir con eles, podeche gustar máis ou menos, pero... Eso
1: non fan dano a ninguén.
2: No, bueno, hai algo...
1: Non roubades, hai... Non ides delinquindo.
2: Bueno, hai un Borges de Escalona que rouba a comida. No, pero a ver, é tan fácil como... Si non che gusta, non o mires. Pero non, a xente ven a descargar o odio aos comentarios, porque eres tal, porque... Dalle pa diante, José Manuel. Si non che gusta, non, bloqueame.
1: Outra cousa.
2: Pero non, hai que ir a poñer o odio aí.
1: Hola, Xavier, de Lugo, moi bons días.
3: Bons días, por decir algo.
1: É lo que pasou, está chovendo.
2: Xa está enfadado.
3: Sí, os pingüelos así para sentar o polvo, nada máis.
1: Vale, vale. Diga, Xavier.
3: Un poquillo, sí, por lo aire. A ver, vamos a ver, eu utilizo bastante Facebook. Sobre todo a noite, por cenar, pues a tele non suele haber nada, entonces, voto yo un vistazo. Non sigo a ningún en concreto, a ningún, literalmente. O que me salta, pues vexo, se me interesa, miro, se non me interesa, sigo pa diante. Se me gusta, doulle un me gusta, gústame, punto, nada máis. E algún chego hasta a opinar sobre o que dice. A veces estou de acordo co que dice, outras veces, pues non. Pero estos que ganan así miles de millóns, bueno, ou dicen que ganan tantos millóns, non sei hasta certo punto. A ver, ganar así un pouco, bueno, para vivir, bueno, vale. Pero se ganan 100 millóns, canto tempo lle vai durar esa vida así?
2: Pois pues iso non se sabe.
1: Xa, pero que che quiten o bailado, claro, Xavier.
3: Sí, xa, pero non sei. Eu hasta certo punto, non sei, máis que hai algúns que ganan moito, dicindo, vamos a decir, tonterías, por non decir outra cosa. É que non entendo como poden seguir esa xente que son tan listos como o que non sei que, o que se dicen vou a hacer non sei que hago esto, hago lo otro, e pois ves que mentira todo o que dicen, pero que pasa que esa xente non ve que os seguidores non ve que está facendo mal.
1: Pero
3: a ver, que vai comer,
1: como, eu creo, Xavier, que igual o problema
3: regalen,
1: está pois, máis que na persoa. Xavier, digo que máis que na persoa ou no influencer, a pregunta é por que hai milleiros de seguidores que seguen este tío que non aporta nada. Esa é a pregunta e o que...
2: Pero porque che fai gracia en parte.
1: Bueno, pero hai xente que non fai nin graza, pero é polo morbo de saber, de, joder,
2: sí,
1: a ver, hai xente
2: sí,
1: que é simpática, outra xente que fala de historia, outra xente que fala de pintura, e é normal que a xente a siga, sí. Pero preferimos seguir a estes tipos que non fan nada, que son uns provocadores, son axitadores.
2: Pero que diste,
1: a pregunta
2: o morbo,
1: é por que hai xente que segue estes tíos.
3: A eso me refiro. Que sigue a estos que non aportan nada á sociedade. Nada bon.
2: Pero porque temos
3: non
2: ese rollo
3: nombres.
2: De que nos vai o salseo, que nos vai o morbo. Eso, hai xente que lle vai. Entonces, si todo mundo fora coherente e non seguira este tipo de contido, pues este contido seguramente que se acababa. Pero sempre hai xente que o sigue. Entonces,
3: é que digo, porque, a ver, non chegar un momento que a sociedade darse conta... Que
2: sí,
3: no, no
2: a ver,
3: nada.
2: Están despertando, a xente está despertando. Pero eu fago, como, eu son preguntas que me fago todos os días. O mellor me sale unha persoa que a min non me gusta, pero non me gusta a min. E digo, pero este tío, como pode ter tantos seguidores? Pois a alguén lle gustará, non todo mundo temos os mesmos gustos. Menos mal, tamén.
3: Sería moi aburrido tamén.
2: Claro, pero bueno, con non velo e non seguilo e non comentar, xa está. Porque hai xente que non lle gusta un influencer ou un creador de contido e está aí a comentar cousas malas. Ti non ves que así alimentas esa conta e sigue medrando?
3: Claro, non, eu non, te digo. Sáleme algún que, pues eso, que me gusta ou tal, que apola de historia ou de, bueno, do que seña. Pois... Vexo o vídeo inteiro, ou a parte esa, ou que seña. Que non me... Que aos 3 segundos non me engancha, non vai co que eu penso, fora, ao seguinte.
1: Moi ben.
2: Bueno.
1: Moitas grazas, Xavier. Sí, sí, completamente de acordo. Pues hai que seguir así, ser coherentes e non, pues non vayas polo morbo, ni non claro. Lleves cartas a un tipo que non aporta nada.
4: Hola, boas. Pois eu estou totalmente a favor. A mí eso de palabra influencer, a verdad que non me gusta. Para mí son creados de contigo. Hai nos que o contigo é patida directamente no contenedor e outros que pero totalmente válido para a vida, para moitas cousas. Pode sacarlle moito proveito ao cuchedín. Por exemplo, si conduzca, un cama da horta, outro de coches, outro de finanzas, de humor, de todo. Que sei que equivar, tens que tener as cousas dos malos, a todo na vida, simplemente. Pero estou totalmente a favor deles, É o que diz tío, que ten talento, ten que se notar. Calón, oi, veña, un saludo.
2: É que están se levando como os oficios ás redes sociais. Teñen aí os seus nichos, o que decía el, non? A chica esta da horta que cultiva...
1: Sí, que ademais é compañeira da Radio Galega, pues, colaboradora
2: ten
1: na tarde.
2: Aí o nicho da xente que lle gusta ese tipo de contido. Xente de coches, de humor, de peluquería, de maquillaje. Hai moitos nichos, non che poden gustar todos.
5: Bom dia, amiga compañía. Eu creo que aquí é moita envidia ou moita ignorancia ou algo pasa por aí. Porque mira, que cada un que traballe no que queira, que se gane a vida co que queira, con lo que poida, é que o deixen estar. Que lle fagas caso ou non xa é o teu problema, sabes? E depois é outra cousa. Dame un pouco de pena esta xente que chama así á radio e quer intentar falar o gallego normativo cando na súa puñetera vida falou. Que falen como saben falar na casa no día a día. É que se dicen historias. É influencia, non se influencia. É isso. Que fa con que ir a morir. Que viva a vida. Venga, bo día.
2: Bo día.
6: Vale. Hola, buenos días, equipo. Pues yo que quieres que te diga, el mundo de los influencers, ole sus huevos. Porque no todo el mundo vale. Yo no valdría.
2: Claro.
6: Esa gracia, esa chispa, saber explicar, saber estar, saber hacer reír. Todo eso hoy en día es de valorar, porque la gente va muy amargada. Y con gente como ellos... nos alegran un poco el día. Para mí, un 10 para todos. Venga, saludos.
1: Vale.
6: Y que se acaba el verano.
1: Bueno, ainda quedan días. Mira. Estou moi de acordo con Mama Topa. Temos o mal costume de criticar o traballo dos outros. O meu traballo non é físico, pero voto 8 horas. Eu sigo algúns que me gustan, e es que non os vexo, e punto.
2: Claro. Sabes outra cousa que a mí injustame recalcar moitas veces? Que non podes creer todo o que ves nas redes sociales. Porque eu xa falo polo tipo de contido que fago eu, non? Eu fago humor e gusto seguir contas de humor. Pero hai moitas veces que estás creando un personaxe, non quere dicir que o que ves ali, a persoa vai así pola calle. Eu non vou pola calle, eu me acordo cando empecé en TikTok, a mí me encantaba cagarme en todo.
1: Sí.
2: Me cago en tal, porque... Eu non vou así pola vida.
1: Non vas.
2: Eu criei ese personaxe criticando o turismo e tal, pero non vou así pola vida. Eu despois son unha persoa, inda que parezca que non, tranquila, unha persoa normal. Hai xente que me conoce e di, ai, pero que tranquila és, non? Que normal és.
1: Non vas pegando chimpos aí pola rúa.
2: Non, non, todo o día, oh, no.
1: Visto cando vas a ver, quer dizer, se vas a ver o cine a Guerra das Galaxias, claro. Ese xente non existe,
2: Claro.
1: Pero ti sabes que non existe e pásalo ben, aínda sabendo que non é verdade. Meteste na película e xa está.
2: Pero hai xente que non diferencia a realidade da ficción.
1: Non
2: saben.
1: Pero iso un... No, pero en serio,
2: Pero actores...
1: Iso un problema.
2: Si, actores.
1: Porque
2: que
1: aquí pasanos
2: feito...
1: tamén na radio, que dicimos igual unha coña, que eu creo que todo... Porque é moi necesario o texto, pero máis necesario é o contexto.
2: O contexto.
1: E se faz, dixo unha parvada, que igual non ten graza, non digo que teña graza, pero está dentro dun contexto, podeche facer máis ou menos graza, pero tes que saber situar
2: claro.
1: Na súa dimensión, que non estás falando en serio, estás facendo unha broma ou intentando provocar unha broma.
2: Todo, madre mía.
1: Ah, pero se que explicar isto tamén, agora a ironía en Galicia, que explica la retranca, pues tamén... A ver, Jonathan.
7: Bos días, Johnny do Porriño.
1: Hola.
7: Eu co tema dos influencers, eu creo que isto é moito moda. Pasará como pasou no seu momento, coas tendas de todo a 100, coas compro ouro, coas tendas dos vapor, que no momento que está de moda, aí das unha patada e salen 50.000, en cada esquina hai un, e co tempo quedarán unha dúcia, un cento, pero... Os vos, os que realmente crean un contenido bo que a xente os sigue. Agora mesmo hai moitísimos porque é a moda, pero pouco a pouco os irán desaparecendo e quedarán 4 ou 5 vos. Veña, unha aperta.
2: A caída esta dos influencers que falo eu, a xente xa está facendo unha criba. a xente esta que non aporta nada, que ao final é o que falamos ao principio. Tres casas, bon de viaxe, todo a comprar roupa, ir á peluquería.
1: No, e si es pobre, es porque queres ser pobre, que sí. O que che din moitos. Non, ti es pobre porque queres ser pobre.
2: Houve outra polémica de eu que culpa teño de que teu pai gane 1000 euros e eu estou aquí sentado facendo vídeos cobrando 20.000. Home, polo menos non te recochines.
1: No, claro, claro. Iso, eso o recochineo. Cosa, iso,
2: sabes que estás aí rascándote a dúas mans.
1: A dúas mans, no, porque son grandes e hai que...
2: Claro.
1: Hola, Ricardo, de Ourense.
8: Hola, buenas tardes, buenos días.
2: Vos medios, sí, sí. Medios días.
8: Acordaste do Riti Riti.
1: Sí, que tempos aqueles. É un espazo
8: sí,
1: de...
8: Sí.
1: De concursos e de humor.
8: Oitas veces, as 8 da mañan, trabeo aí con un cañón.
1: Muy bien, pues Ricardo. Mira, ¿y qué quiere contarnos hoy?
8: Pues mira, es con relación al último xacobeo que hubo, ¿no? Este, sino el anterior.
1: Sí.
8: Pues cuando, antes de que saliera aprobado el xacobeo, pues da un mamín por coger un peligrín, puse en internet, apoyando que saliese el xacobeo aprobado.
2: Sí.
8: Bueno, tú no sabes la cantidad de gente que puso a parir.
2: Fíxose influencer.
1: Eu puxo aí no Facebook ou por aí, non?
8: Sí, houve unha señora da Coruña que puxa cara por min, porque eu non quería eso, puxa cara por min, defendeu unha morte. Pero comigo seguían se metendo todos os días.
1: Pero vostede que dicía? Que o Pelegrín... Que non lle gustaba o Pelegrín?
8: Que estaban en contra do xacobeo.
2: Ah,
1: que verga.
8: Estaban en contra do xacobeo.
2: Un cando se mete nas redes sociales, ten que ter cuidado.
8: Pero non che daban explicación ninguna. Decían che que eras tal, que eras cual. Punto, eso que non podía ser, nada máis.
2: Pero ves como é difícil ser influencer, que hai que lidiar con eso.
8: Mira, con no Facebook, sabes que ao final apareces de donde estás chamando.
1: Sí.
8: Chegaron a meterse hasta que miña familia insultaba tú.
2: A xente está fatal.
1: Pablo Pelegrín.
8: Entonces, pasó cuando último día que salió aprobado, eu non me enterara. Entonces, esa señora de Coruña chamoume e dixome, Ricardo, para xa, porque xa está todo legalizado. Xa está aprobado. E dixo, para xa, deixo, mandas a merda.
1: Xa está. No, bueno, usted estaba claro. E unha vez que aprobou xa a lei, xa dixo, pues para xa.
8: Xa salí uns 30 días ou así. Bueno, todos os días. Eu veño machaca.
1: Nah.
8: Foi un caso tremendo.
1: E agora, gracias a Ricardo, temos ano xacobeo, no 2027, por exemplo.
8: Bueno, pero agora xa estou jubilado, xa teño unha edad.
1: Xa, agora que xacobeo. Pues
2: agora que ten tempo, poñes aí no Facebook.
8: Entonces dixen eu, mira, que lle dien a internet daquela maneira, porque eu dos influencers, sí, o que decides vos, como esa chica que pesa aí, pois gustame escoitalos e todo eso. Pero seguilos por Facebook non chega nadie.
2: O Facebook ahora xa está pasado de moda.
8: Sí, bueno, pero Instagram ou todo eso é igual.
1: Bueno, sí, toda esta trangallada. Eu tamén sí, me estou quitando. Grazas, Ricardo. Sí, porque meteste aí, dis unha cousiña e xa che pon a parir todo o mundo.
2: No, empezas danchas 2 da mañán. Hai que saber parar, eh?
1: Tamén.
9: Hola, bons días, familia. Son David de Santiago. Bueno, penso que cos influencers hai moito prexuízo. A xente pensa que é todo contido basura e demais. Pero o certo é que hai influencers de todo tipo. Hai influencers de historia, por exemplo, en Galicia temos Descifrando a Historia, que está moi ben.
1: Moi ben.
9: Ou Orgullo Galego, que sí. Comparte moitas cousas de cultura, de Galicia e demais. Temos tamén influencers de divulgación científica, pois temos Recuncho Médico, por exemplo, que fai divulgación de cousas de medicina. Ou, por exemplo, Laura Veiga, pingando.gal, que é sexóloga. Ou ocórreseme tamén, os que dixen hasta ahora eran en galego, Marta Trillo, que fai moitísimo contido de divulgación científica. A ver, penso que hai para todos os gustos e por certo, fan traballo de moita calidade, que precisa documentación, precisa edición de vídeo, hai cousas moi curradas.
1: Sí, sí.
9: Quizá non doblan a espalda físicamente, ou sí, pero levan un traballo e teñen un talento impresionante.
1: Non é só poñerse da cámara como facemos nós aquí e dicir idioteces, está editado.
2: No, a ver, a xente pensa que é coller o móvil, gravar e pista. Hai xente que sí, pero pois hai contido que che leva moito tempo facelo. E despois que os negocios ao principio hai que meterlle billetes.
1: Porque...

0: eu teño na casa dúas cámaras, teño un dron, teño un micro.
1: Un dron tamén,
0: sí. Sí, sí, de feito hai 15 días fui a festa do Carmen ali en Sarreñeiro e gravei os barcos co dron e tal, e fixe un vídeo guapísimo. Pero é que esas cousas tamén, ao final, hai que amortizalas e hai que darlle valor. Eu no meu programa no Canta Claro, o mellor é unha entrevista de hora e media a tres cámaras e tes que montar un vídeo de unha hora con tres cámaras e co sonido, que eso, ao mellor, montar ese vídeo che leva un mes. E a xente eso non o ve o vídeo aí armado, ala, xa está. No, leva tempo, señores, leva tempo. Gracias.
2: Ahora, ese estudo non se lle dá por poñer ladrillo, nin arreglar un grifo, nin nada deso. O interesante é estar sentados e vivir do conto, e apunte, e o que pasa.
0: Que chova.
2: Non hai gana de traballar, entonces hai que pasalo
0: ben. Nada, que va, vimos aquí, contamos 4 contos, pues mira, e cobra, clín, clín, clín, clín.
1: Esta semana que quixen reparar unhas lentes, unha patiña así que tiña tal, botelle superglue,
0: sí.
1: Ti non sabes o complicado que é sacar agora o resto de superglue que caeu no cristal.
0: Claro.
1: Bueno, pues gracias a alguien...
0: A un influencer. Que dio un tip.
1: En no sé dónde, en Instagram y tal, pues... Ainda no lo quité, ¿eh?
0: Sí.
1: Pero ya voy quitando.
0: Sí.
1: Porque hay gente que conta cosas...
0: Que
1: ayuda a ti, sí, sí.
0: Tal,
1: y
0: entonces, veces...
1: muchas visitas, porque hay... Igual que a mín, hay otros idiotas que también fijaron lo mismo con las lentes.
0: Sí.
1: En todo el mundo. Entonces, empiezas a buscar y aparece esas personas.
0: A mí pásame a mejor con muebles o ropa o tal, que quiero como tunealos, y busco, y me dan tips, son muy útiles.
1: Y ayudan, sí, sí.
3: A ver, influencers hay de todo, claro. La semana pasada, cuando se faló de vender y comprar por Wallapop, no hubo un momento que dixo... E se jactaba de que lle... a nai iba a tirar uns electrodomésticos e dixo, no, que os pomos a vender en Wallapop e vamos al 50%. E non dices. Bueno, pois no influencers paso a mismo, hai de todo. É que tiñe que decilo. Veña, o saludo.
4: Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días.
4: Pois, a ver, eu quería facer unha reflexión sobre o tema este dos influencers. Bueno, xente que opina en internet en general. Que, a ver, pasa unha cousa, hai un problema con eso. Que moitos opinadores salen en internet opinando cousas moi tolas, como que hai que beber lexía para quitarse non sei que enfermedad,
0: ou que
4: non hai que botarse crema do sol, porque
1: sí.
4: Lle parece a un futbolista que o de queimarse é un invento de non sei que para controlar, non sei, tolemias polo estilo. E esta xente ten millóns de seguidores.
1: Sí.
4: Non hai quen lles pare os pés, claro. Cativos que siguen ou personas que siguen se creen as burradas que din. E iso é unha cosa peligrosa que debería darnos para reflexionar.
1: Toda razón.
4: Bueno, isto é o que opino eu dos influencers. Logo, hai xente que menos mal que están aí tamén. Bueno, un bico.
1: Es un problema, ¿eh?
0: Sí, hay gente que tiene miles y millones de seguidores, lanzan mensajes a su aire que a veces no sabes si es una comedia, si es humor, si lo piensan de verdad, pero hay muchos chavales, sobre todo gente muy nueva, que ve esto, escucha esto, piensa que es verdad, hacemos una desgracia. Yo me acuerdo de años, una tía que decía que agua deshidrata.
1: Sí, sí.
0: Beber agua deshidrata.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero que había gente que daba razón.
1: Claro. Sí, sí.
0: Pero, a ver...
1: O que sí, temos que intentar, eu que utilizo máis Twitter que outros medios e que sigo a xente e artigos, en fin, as noticias que van aparecendo e tal, temos tamén ese mal costume de alguén que di unha burrada visibilizarlo.
0: Darlle bombo.
1: Inda que sexa para criticalo.
0: Sí.
1: Claro, esta xente o que busca precisamente iso, non?
0: Claro.
1: Que che di unha barbaridade para que ti entres o trapo e lle respondas. Se non lle respondes, ese tipo non vai seguir dicindo barbaridade, porque
0: claro.
1: Non ten visibilidades.
0: Porque lle das bola ao final.
1: Claro.
0: Pero o que che digo eu dos haters, que non, se non che gusta, non comentes, porque ese vídeo vai a seguir canto. Más comentes,
1: nada.
0: As plataformas máis o ensinan.
1: É mellor pasar. Sí, é mellor pasar.
0: Claro.
5: Por días. Nada, era para recordarvos que estivemos intentando conseguir os queixos e as galetas desas mariñeiras e xa temos todo para Mirindola. Vamos a facer este fin de semana. Nada, non vou falar de influencer, solo que sepades que gracias a vos vamos a facer unha Mirindola 14 persoas. Mandaremos
0: esto
5: fotos.
0: Esto sí que é influencia.
5: Un saúdo, Kiko.
1: Hasta logo.
5: Iba sendo hora que viñeras. Bueno, espero que pronto esteades todos xa. Veña, un saúdo.
1: Con queixo e galletas.
0: Non ves que un non debe ser ninguén. Un saúdo,
1: porque
0: Kiko.
1: Non sabe que...
0: Un saúdo, Kiko, a ver cando estades todos.
1: Bueno, claro, porque son o influencer
0: non
1: maior.
0: Non están todos os que son, pero son todos os que están.
1: Que, a ver, por exemplo, outra mensaxe.
6: Bons días.
1: De audio.

0: Amigos da Radio Galega.
1: Hola.
0: Bueno, eu opino que os influencers teñen que seguir quen queira, os que non queira que non siga. Eu boto un ollo a que me ve ben e que non, non. Entón, para que hai tanta polémica? Cada un que fa o que queira, veña. Un saludo aos influencers e bo día a todos.
1: Claro.
2: É verdade.
1: Barroquista, Orgullo Galego, Prado Rúa, diferencio entre creadores de contido e influencers, eses que están caendo e que pouco aportan. Bos días, ui, ui, o Facebook. Poste mirar e ata Maripile, a miña veciña, que nunca viu un ordenador na súa vida, pon no seu perfil creadora de contido. Cada un que sigo que queira, e senón que non o vexa.
2: E máis, hai unha diferencia de das redes, Facebook é un cúmulo de xente maior adiando.
1: Sí.
2: Unha pasada. Pero critican todo. Todo,
1: Facebook,
2: todo,
1: sí.
2: Todo. Hasta ves a túa veciña que o que di, que alica foto. É máis, e poñen a foto, e poñen o nome, e poñen o apellido. A min esto me parece unha auténtica basura.
1: O alcalde tal, o da oposición, non sei
2: que. Sí, sí, sí. No Facebook é unha barbaridade.
1: Sí. Eu últimamente sigo moito un psicólogo experto en adolescentes porque teño unha filla de 16 anos e estáme axudando moito. Hai contidos e contidos. Eu sigo varios creadores como Oveja Negra, Champimuros, que me encantan, Olivia Sin H, Leti da Taberna, Mamatopa. Encántame darlles a seguir, páxinas de cociña, saúde, humor, logo que seguir fielmente velos a diario non o fago, pero si miro o que sae aleatoriamente. A moita xente lle diría unha frase de Cinema Paradiso, a vida real non é como a biches no cine. Sí.
2: É que agora incluso xa hai premios para os influencers.
1: Mm-hmm.
2: Non te has visto?
1: Oh,
2: o mellor influencer de humor.
1: Ah, pero peor.
2: Sí, sí, bo, o peor.
1: O peor tamén.
2: Non, por categorías. Temos que inventar aquí uns tamén, non sei, os mellores influencers aquí de radio.
1: Non teño redes en redes sociais, e o dos influencers é como todo, se non che gusta non o mires. Eu, por exemplo, non miro fútbol. Messi gaña moito, pero que produce? Ilusión, imagino.
2: Bueno, producir, produce.
1: E cartos.
2: Oh,
1: ilusión, pero que ilusión produce cartos,
2: sí,
1: tamén.
2: Sí, é verdad, sí.
1: Claro. Si ademais, a fin de contas, Messi é un traballador. Quero dicir,
2: sí,
1: que si é un traballador con talento, mellor que os cartos que xera callan nel, que tipos que están por aí, que non, igual,
2: que no
1: ese sí
2: nada.
1: Que non pegan pancada e que están na sombra. Sí. Por lo menos que sexa o traballador.
3: Bos días, Bola Extra, bos días as persoas, tamén a Kiko.
1: Sí, señor.
3: A ver, cada un é libre de facer o que queira, evidentemente, pero hai que ter dous dedos de frente para cando hai cousas, como dixo anterior, tanto os influencers estes que din o da lexía, o da luz, ou que tal, home, dous dediños de frente polo menos. De nada, Kiko, que nos levan a Jeremai, a ver que dís.
1: Dís que sí.
2: Sí.
1: Jeremai, que sí.
2: Outro influencer, que se nos va.
1: Eu, non sei. Tamén, En fin, todos son desgrazas agora
2: todo,
1: mesmo
2: todo,
1: no deportivismo. Bos días, equipo. A mí ni me vai ni me ven, o dos influencers. Que teño sentimentos encontrados. Hai creadores que os sigo porque me saca un sorriso, pero logo hai outros que fan publicacións boas do seu día a día, pero logo fan unha de publi, esa chedín de primeiras, dadelle cariño a esta publicación. Omito-a, aínda lle dou a evitar este tipo de publicacións sen ter opción. Se che gusta, sae de ti darlle o corazón.
2: Claro.
1: Corazón,
2: esa xente que che pon, dadelle me gusta, dadelle tal, porque é unha publicidade para que a marca vexa que o vídeo funcionou. Home, darásle me gusta se che gusta o vídeo.
1: Irache de Padrón di que segue a Ovella Negra, que de Moaña, e a verdade é que me gusta moito, porque aparte de facer vídeos de cachondeo, tamén fala de problemas de actualidade, como por exemplo bullying, que sobre este tema da charlas nos colexios, que teñades bo día. Moi ben. Vivan os influencers galegos, que nos entreteñen, pero ben, os meus favoritos son Rafa Durán, un crack.
2: Me encanta.
1: Rafa Durán é un auténtico, é un showman extraordinario. Oliva Sen H e Mamatopa no número un.
2: Yuhu!
1: Aí estamos.
2: Sí, ao final están triunfando, eh?
1: Hello, se che dixen eu.
2: Pero teño aí os fans encubertos. Os seguidores encubertos.
1: ¿Quién son esos?
2: Claro, os que me miran, pero no me siguen. Se me siguieran todos los que me miran.
1: Sí, están ahí mirando a ver qué
2: sí,
1: pay, ¿no?
2: Para sí, decir, dale. Porque eso puedes saber. La gente piensa que no, pero hay trucos.
1: ¿Puedes saber quién entra?
2: Sí, hay de alguna manera, sí.
1: ¿Sí? Pero en Instagram también, en todas las redes, ¿no?
2: No, en todas no. Pero sobre todo hay alguna persona que sabes que no hay feeling porque haces un contenido muy diferente, pero te está ahí mirando. Digo, José Manuel, que sé que me miras. Oh, por favor, sí. Da cara, dale a seguir.
1: Creo que o que ten esa xente é sorte. Os que critican os que lles vai ben é porque teñen envexa.
2: Sí, hai, en Beixá, hai, moita.
1: Ás veces escoito e os que fan contido de humor e outros...

0: Gústame ver influencers de moda. Veña, alguna mensaxiña máis e facemos logo sorteo.
1: Veña.
0: Ei!
2: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, aquí en ruta con 15 grados, bon
0: muy
2: tempo,
0: bien.
2: Fresquiño, boa falta facía que chuverá o que teñen que cantar os cuerpos. Bueno, era para pedir aí disculpas aí polo outro día polo comentario a mamá Topa.
1: Ai, cal.
2: Xa sei que non ten eses anos. É máis nova.
1: O de señora?
2: Ten unha edad propicia po moreno que ten. Bueno, un saludo, Kiko e mamá Topa.
1: Pero que comentario. Ah,
0: no
1: debe de ser. Sí, un que me dixo, con morena que estás e cos tatuaxes que tens, parece que tens 50 anos. Unha cosa. Pero é que un día, non sei se foi o mismo, cando estaba Cristina e Ricardo, estábamos falando de con que famoso irías no coche, non? E dixolle el, eu iría con Ricardo, ca señoras que vai a outro. Eu, señoras, estás
0: claro.
1: Chamando señoras.
0: O de Ricardo ainda menos mal, pero
1: claro,
0: señoras...
1: Claro, Ricardo non é un
3: Hola,
1: señor.
3: Buenos días, eu de influencias non entendo moito, pero bueno, eu miro moitas recetas polo móvil. Se iso é de influencias, pois mira, pues tamén miro. E bueno, cada un que faga o que queira, é libre. Eu creo que estaba de 10 para influencias, pero bueno, de momento non vou a ser. Veña, chao.
1: Bueno, sortearemos as galletas.
0: Peña.
1: Que hoxe é xoves, xa se nota no ambiente. Agosto vai correndo e o verán segue presente. Entre risas, músicas e ganas de gozar, as mariñeiras da Veiga non poden faltar. Na bola extra podes gañar, así que chama e déixate levar. A quen se lle deixan levar? A Muiño de Ánxel, co número rematado en 64.
0: 64, pois para el.
1: Pois para el, e para rematar, se queres un contido en galego, de humor, de día a día, tes que seguir a @mamatopa/alba.
0: Simpatía, diversión, beleza...
1: Todo, isto, a miña conta é un...
0: Todo un cúmulo,
1: Cúmulo.
0: En galego, ademais, consuman en galego. Deixense de ser policías de galego, non galego. Gocen de idioma como queiran. Que paiso está?
1: É verdad, paiso está. Ala, ata mañá.
0: Mañá será venres.
1: Sí, mañá venres.
0: E aquí estaremos.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Os medios de extinción continúan traballando no incendio de Ponteareas. Permanece controlado con 70 hectáreas calcinadas. Paula Graña.
2: Sí, este incendio de Ponteareas comezou na parroquia de Moreiras. Aínda que está xa controlado, os técnicos permanecen vixiantes para evitar posibles reactivacións e avanzar na súa extinción total. Hoxe publicáronse datos de balance dos danos que deixan os incendios forestais. Os lumes en Galicia, entre 2017 e 2025, xeraron indemnizacións por un valor total superior aos 700.000 euros. No conxunto de España foron 20 millóns de euros. Son datos que publica hoxe Agroseguro, que é unha agrupación de entidades que xestionan eses seguros agrarios. E se falamos de superficie agraria calcinada, os incendios arrasaron preto de 117.000 hectáreas en 10 anos. Delas, 16.000 foron só neste ano 2026. Os incendios agrávanse nun contexto de altas temperaturas e seca. E, por certo, un informe da USC indica xa que a seca deste verán é a máis intensa das últimas décadas por riba da histórica de 1990.
0: Novo chamamento de sanidade para que a cidadanía doe sangue.
2: Os hospitais continúan con baixas reservas, o grupo que máis se precisa é o cero negativo. Tamén segue habendo escaseza no cero positivo e nos dous grupos A. No verán redúcese o número de doazóns habituais, pero as necesidades nos hospitais seguen sendo iguais ou incluso superiores. Escoitan a doutora Ana María Seoane nunha entrevista hoxe na Televisión de Galicia.
3: 70% da sangue que obtemos vai para pacientes crónicos, o sea, pacientes que teñen enfermedades crónicas, oncolóxicas e hematolóxicas. Estas enfermedades non distinguen se é verán, se é inverno, se é outono. Por eso a demanda é constante e diaria de todos os nosos hospitales para atender estos enfermos. Con 20 minutos do tempo podes chegar a axudar hasta 3 persoas.
0: O Tribunal Superior de Xustiza confirma 10 meses de suspensión para unha docente por valoracións despectivas contra o alumnado.
2: O proceso comezou cando a nai dun alumno presentou unha denuncia contra a docente. Afirmaba que realizaba malos tratos verbais repetidos cara ao seu fillo. Pouco despois, recibiuse unha segunda denuncia. Na resolución indícase que a profesora non mantén un clima de convivencia na aula, non avalía o alumnado de forma obxectiva, nin cumpre cos programas didácticos. Ademais, segundo consta na sentenza, fai valor

0: 1.700 migrantes deixan a praia do Trampolín en Ceuta, escoltados pola policía.
1: Un amplo dispositivo formado por axentes da Garda Civil, Policía Nacional e Policía Local de Ceuta iniciaron arredor das 7 da mañá o proceso de desaloxo da praia do Trampolín, ocupada dende hai 3 semanas por milleiros de migrantes que entraron de maneira irregular o 30 de xullo. Hoxe comezou ese proceso de traslado ata 2 primeiros centros habilitados polo goberno nun antigo campo de fútbol en unha esplanada que se usa para organizar o estacionamento de vehículos nas operacións de paso do estreito. Así o explicaba Elma Saiz, voceira do Goberno e ministra de Migracións.
2: El lunes anunciamos 1.500 plazas de maneira inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y en los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando. La playa ha quedado vacía, ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario. Ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
0: Imos coñecer, Joel Cid, o que teremos nas próximas horas. Seguimos con auga en algúns puntos do país e esta tarde vai ser, Joel, Meto Galicia, moi bos días.
3: Hola, moi bo día.
0: Vai seguir sendo pasada por auga ou irán xa marchando esas chuvias e as nosas esperanzas con elas?
3: Sí, andemos neste momento esa fronte que foi entrando ao longo da mañá polo norte e noroeste de Galicia. Xa se abriron claros no oeste da provincia de Coruña, no norte tamén. Temos neste momento as precipitacións no centro, tamén no interior da provincia de Pontevedra. As precipitacións, por momento, de intensa e moderada, iránse desplazando cara ao leste e sueste, con menor probabilidade de precipitación será a provincia de Ourense, abríndose claros ao longo da tarde pola metade norte e oeste de Galicia. As temperaturas hoxe, só notamos nestas horas da mañá, sufriron un descenso notable, valores que hoxe moi probablemente non se chegan aos 25 graus en ningún punto da comunidade.
0: Pensamos xa incluso na fin de semana, nos próximos días, mañá e venres, seguiremos con temperaturas máis suaves?
3: Sí, as temperaturas en xeral estarán acordes a época do ano. Mañá venres, circulación do norte, deixará un día de ceos alternando nubescos claros, son podemos ter algún chubasco no norte da comunidade, ceos máis abertos, especialmente pola tarde no sur. E na fin de semana, o mellor día parece a día de hoxe que vai ser o sábado, con ese vento do norte e nordés, que teremos os ceos moi abertos, con nubes de tipo medio-alto, e a partir do domingo, unha borrasca que se vai situar no este da Península Ibérica, no este de Portugal, dei vai a partir de do domingo afectarnos e moi probablemente teñamos 3-4 días de precipitacións realizadas en Galicia.
0: Moitas grazas, Joel. Boa xornada.
3: Gracias a ti, igualmente.
0: Claro, miramos nos mapas de predicción, os meteorólogos asoman chuvias en boa parte do territorio, entrando por la franxa atlántica, pero hai un lugar impresionante, Sara Piñeiro, que ten seguro de sol.
4: Sí, que allí en principio vai a haber sol.
0: Nada, allí está o anticiclón, que non saben, está o anticiclón das Azores e o anticiclón do Camping Ribeira Ría da Arousa 2.
4: Pois sí, este venres, mañá, xa volveremos a facer ese sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos e dous nenos, no Camping Ría da Arousa 2 en Ribeira. Para participar no sorteo hai que chamar o 981-540-979, repito, 981-540-979. Pode marcar ese teléfono e se contestan correctamente a pregunta, participarán no sorteo de mañá. Este é un lugar único, é o único camping con seguro de sol, que xa saben que está nunha contorna única. É un lugar ideal para gozar en familia, pois coñecer novas persoas, novos amigos e gozar das diferentes actividades, porque aparte da praia ali hai dúas persoas, hai canchas de tenis, cicloturismo, hípica, tiro con arco, pesca deportiva, senderismo, entre outros, no Camping Ría da Arousa 2 en Ribeira. Xa temos con nos a Juan de Boiro. Hola, Juan.
5: Hola.
4: Hola, que tal? Ti es de camping?
5: Sí, es un de camping.
4: Es de camping. ¿He facho de Ribeira algunha vez?
5: Sí, a máis ali onde quizá celebré a miña boda.
4: ¿Celebraste unha boda?
5: A miña boda, claro.
4: Ah, a túa boda. Ah, carai. Pues, seguro que facía sol, ¿verdad?
5: Sí, sol, é confinado.
0: Frea a súa paixón, ¿eh? Que recordos, que intensidade, ¿eh?
5: Sí.
0: Que foi un diazo, claro.
4: Claro que sí, claro que sí. Bueno, vouche facer unha pregunta, é moi sinxeliña. Agora, non sei que tempo fai agora en Boiro. Que tempo fai aí?
5: Ahora, se chuncha, ahora está un día muy bom.
4: Xa para de chuvia. Ah, xa para de chover. Bueno, aquí ainda temos un pouco de chuvia. E quería che preguntar cal é ese plato típico galego que tomamos sobre todo en inverno, que leva grelos, lacón e chourizo.

0: gusto.
1: O Chuchi.
2: Está cocido.
0: O cocido, muy bien.
1: Y Chuchi. Muy bien. Chuchi también puede hacer con grelos y con
0: Chuchi.
1: Claro. A Nobel Cusín, lo Chuchi.
0: Hombre, por poder puedes hacer, claro.
1: Sí, otra cosa que tragues, claro.
0: Sí, otra cosa que este vos, claro. Bueno, si te toca, ¿con quién irías o camping?
2: Con mi
0: mujer, con él. ¿Qué te gustaría hacer? No sé.
1: Puede ir con seres queridos también, si quiere, ¿eh?
0: Ah, bueno.
2: Alguien puede hacer de todo.
1: De todo.
0: De todo.
2: Además,
1: te es
2: un tren que anda por aquí arriba.
1: Tiene un tren, sí.
0: Un tren, sí.
1: Vas con tiro con arco y después con tren. ¿Y vota la mañana?
0: Bueno, pues muchísima suerte para mañana, Juan.
2: Peña, un saludo a todos.
0: Gracias.
1: Mañana hacemos sorteo.
0: Pues sí, todos atentos.
1: Juan.
0: Pues sí, todos atentos. A mañana se sorteo para esas dos estancias, para dos personas. No camping Ría Drousa 2, único camping con seguro de sol.
1: Unha da tarde, 9 minutos. Conectamos con Castro de Rei, coa súa piscina. Carmen Adrio, contanos por que queda tanto entre noxo e vergoña allea, ¿eh? Que foi o que pasou, Carmen, bos días.
3: Hola, saúdos, Kiko. Efectivamente, estou en Castro de Ribeiras de Lea, en Castro de Rei, e a piscina está pechada e non abrirá ata que teñan os resultados das análisis, calculan que será mañá, e xa poderán dispoñer outra vez destas instalacións. A razón do peche foi a presencia de restos fecais nos vasos de baño da piscina, unha falcatruada que repercute en todos os usuarios. Escoitamos os veciños que nos dan a súa opinión.
4: Ven a moda esta de facer as heces nas piscinas, e como en todos os pueblos, este non podía quedar sin ela. Foi onte, pero xa se deron cuenta ás 12 cando abrían a piscina, xa se deron cuenta que xa non abrían a piscina este día.
5: Xa apretaron outros lados?
4: Sí, todo alrededor. Eu creo que a que quedaba aquí de cerca era esta. Claro, tuvieron que pechar a piscina toda a tarde, como consecuencia, os pequenos que querían ir a piscina, máis, todos tuvieron trasladarse a outros ayuntamientos. Deulles por esa moda, igual que lles podía dar por outra, pero é unha moda algo asquerosa. Hai que cerrar as piscinas, acondicionalas, despois a auga, o cloro, todo ten que volver a botarle toda a piscina. Tu consumiente sumas máis litros que gatas de agua, máis de todo, máis diñeiro que supón ao concello, que además é unha piscina na que non se cobra moito por entrar, 2 euros, e ben acondicionada. Entón, que seña un rollo que teñas unha piscina que non podes usar.
6: Apareceron restos fecales nas augas. Eu vi polas noticias por un bando que puso o concello. Eu non sei canto tempo quedarán pechados, pero agora a xente queda sin poderse bañar e sin poder disfrutar das piscinas. Eu non sei se era unha moda ou non, pero unha cousa que non está ben feita.
7: Porque teñen ganas de fazer daño, pero se faría unha persona que non é ben.
8: O problema é para xente de por aquí que iba a elas. Non entendo.
9: Esa é unha guarrada. Xente sin cabeza ninguna. Oye, se vas á piscina e te encontras con caca, xa me dirás.
3: Isto era o que nos comentaban, e aínda que hoxe o día non invita a gozar das instalacións, confían en que pronto podan volver a usar as piscinas municipais.
10: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
11: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
12: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E queixo curado de ovella Cerrato, 11,95 euros o kilo.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
12: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
13: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
14: A información mellor a galega.
10: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Así que as festigaleiras e festigaleiros non paran.
1: Non paran.
0: Esta fin de semana.
1: Chova, non chova, é igual. Estamos en agosto, a tope de festas, a tope de ganas todavía de disfrutar as vacacións, o que queda de verán.
0: Ainda quedan forzas.
1: Ainda quedan forzas. Veñen cousas interesantes e potentes,
0: Sí, sí, sí, non pensan vostedes que está aquí a cousa medio acabada.
1: No.
0: Veñen festazas,
1: grandes, a verdade que sí.
0: Sí. Bueno, todo está en Festigaleiros, se queren atopar máis información, coñecer máis sobre festas, aí na páxina web, Vanessa, está todo que ten que saber un bo festigaleiro.
1: Sabes que ademais isto nunca comentamos, pero ademais das festas e das feiras temos tamén as feiras das vilas, que ti sabes, os mercadillos, as feiras, os feirós, todas estas, podes filtrar aí onde hai pulpeiras e saber onde comer o pulpo a feira.
0: Ah, vale.
1: Galicia, que son moi chulo,
0: pues, sí, información de servizo público.
1: Sí, señor, aí temos tamén. Pero bueno, hoxe vou a facerte de novo un desafío.
0: Non me importa. Levei toda a semana estudando, traballando, non me pillas. Esta non me pillas.
1: Non pensas, bella, no, vamos, no, alá, no. Vamos a comenzar. A ver se coñeces quen eu penso que esta é fácil, veña, vamos alá.
0: Home, xa por os primeiros acordes, sí.
1: Esta é fácil.

0: Como queremos as vaquiñas.
1: Ay, qué bonitas son,
0: Y o vaquiño e as vaquiñas.
1: E que proposta tan divertida e tan diferente, sí. Fan elas, verdad? Sí, qué bonito, sí. De velas tamén.
0: E que voces, e que maravilla todo,
1: A verdade que sí. Pois elas están mañá venres, no Esmorga Folk, tamén dentro do programa da Festa da Empanada da Bandeira, que, bueno, xa é a 36 edición, é xa un festival mítico dentro da programación da Empanada. Está, pois, eso, de Vacas, a Banda da Loba, Cantos de Terra, Xavier e a Edufeiras de Salitre, e un montón de grupos máis. E, bueno, e despois, como non, pois a máxima protagonista da festa, que é a Empanada. Ti sabías que esta festa comezou como unha festa de carballeira de fin de verán, onde a xente levaba a súa empanada e comían ali todos xuntos e tal, e, bueno, hoxe
0: converteuse nunha institución.
1: É unha institución, fan un concurso de empanadas, unha subasta con fines benéficos. A verdade é que é unha chulada. Pois aí queda este planazo de fin de semana, que comeza hoxe xoves ata o domingo. De aí vamos a outro sitio. Ahora, en vez de adivinhar quen é o artista, tes que adivinhar a onde vamos.
0: A ver.

0: Os que puideron escapar xuraron non volverse a máis. O se choverá, de todo vai seguir igual.
1: Pero isto é Ferrol, isto é un himno oficioso de Ferrol, de toda a vida, dos Limones.
2: De los Limones, aí están. Isto vai nos a dar línea para a próxima, que van a estar actuando hoxe, non en Ferrol, pero as festas de Ferrol que comezan mañá venres. Bueno, xa levan todo o mes, porque teñen un cartel de festas ali increíble. Hoxe abren, tiña por aquí a miña chuletiña, verás, esta Fangoria.
1: Ah.
2: O sábado está Siloé, o lunes está Budiño, Denin Jures, está o martes Leire Martínez, está o mércores Celtas Cortos. Bueno, temos toda a programación aí en festigaleiros.com, pero son unhas festazas
1: con un
2: programa
1: sí.
2: increíble.
1: En Ferrol.
2: En Ferrol, moi ben, esta está facilita.
1: E comeza mañá.
2: Comezan mañá, sí.
1: Vale.
2: E coilo, dos Limones, que non están en Ferrol, están hoxe no próximo lugar que vamos a descubrir ahora. A ver.

0: ver, Cariño en Pel, aquí Vanessa.
1: A ver, ¿a dónde nos vamos?
0: Festas de Chantada, ciudades en ley, o corazón de Galicia.
1: Comezan as grandes festas de Chantada hoxe. Uh-huh. E abren os limones, que che parece, ali están os limones.
0: Tamén están ali.
1: Claro. Foi o hilo de engaño este que fixemos aquí para ir a Ferrol e a Chantada, pero los limones abren hoxe as festas de Chantada. Tamén ata o día martes 25, o sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de festa por diante increíbles, cheos de música, de orquestas, de concurso de bandas de música, de como non, o grande dos grandes, o día sábado, o folión de carros. Sí. Gran festa de interese turístico donde a Saxa tamén, super bonita. A min gústame moito porque crean esos carros, fan ese desfile ás 11 da noite o sábado, que merece moitísimo a pena.
0: E como van todos e todas vestidas de carroceiros e carroceiras, e sobre todo a esencia, que bonito de Chantada, máis que a música o que pase no Torreiro, é a esencia da vila e da xente de Chantada.
1: Sí, é super bonito, como recrean en cada carro, pois, algo mítico, non? Pois o ano pasado fixeron o cine, tiñan a máquina de tabacos tal cual, tiñan os asientos, bueno.
0: É un espectáculo, non o perdan, se non viron nunca o folión dos carros, é toda unha experiencia sensorial, e vayan tamén a Chantada e as festas.
1: Un
0: festas de Chantada.
1: Recomendado aí. De Chantada, vamos a cambiar. Veña, seguimos.
0: Onde marchamos?

0: dixo que ten moitos proxectos. Cale este, o da Festiletras.
1: O da Festiletras. Vai estar aí esta fin de semana no increíble festival Festiletras na aldea do Couto. Pois, bueno, creo que se falastedes un pouquichiño deste evento, un evento que mestura música, literatura, artesanía, teatro, danza, tradición, na aldea do Couto, un lugar fabuloso, super bonito.
0: En uno estará con Grande Amore.
1: Está con Grande Amore, claro que sí. Tamén vai a estar Muchachito Bombo, Infierno, Brais Morán, Nasau Fun, Pacola, Xavier Díaz de Adufeiras de Salitre, Mondra, Dos Ribes, Os Farrapos, Passen Front. Bueno, un planazo.
0: Non hai moito máis que decir. Outra experiencia tamén, O Couto, en Botafogo.

0: O conducto en proceso, claro que sí. Traigoche dous eventos máis moi chulos, que son festivais pequeniños, pero con grandes ganas de facer cultura desde o rural, como que está facendo Festiletras tamén. Neste caso, vamos a marchar a Lugo. A ver, escoitamos.
1: A ver.

0: facer un pouco de trampas, porque se lle preguntei a Vanessa, non localizaba moito pan de capazo, pero teñen unha pintaza.
1: Teñen unha pintaza, eu tampouco os coñecía, espero ir a escoitalos, a verdade. Diversos vídeos son unha chulada, a verdade.
0: Sí, estética.
1: Unha estética moi chula.
0: E estou lendo por aquí que fan melodías interpretadas con antigos instrumentos acústicos, gaitas de Hungría, xunto coal boca vasca, cabal moldavo, con clarinete baixo, zanfona, con gardón de Transilvania. Uh-huh. Esta fantasía, que é?
1: Unha pasada. Pois son unhos dos protagonistas, Pan de Capazo, chamanse, do Pozo Mouro, en Muimenta, esta fin de semana, o sábado 22. Estarán acompañados de Pachamusta, Filofóbicas, Feral Buti, Daniel Colbuz Onioced, non lo quero dicir mal, ou Pintegas Sistema do Son. Bueno, son todo bandas non tan coñecidas, quizáis son novas propostas, pero que sempre é super chulo achegarse de descubrirlas, porque xa ves, a min encantoume o pouquiño que escoitei ata agora de Pan de Capazo.
0: Sí, así que
1: aí queda,
0: pues
1: Muimenta, Pozo Mouro, o sábado 22. E de aí marchamos cos maravillosos.
0: A ver. Chove todo día, non paro. Tan de Ninjures, onde están?
1: Cos maravillosos de Ninjures. Están nun festival super chiquitín en Navia de Suarna, que tamén hai que chegar aí, ou non? Hai que ir
0: a Suarna, é maravilloso.
1: O Soa Suarna, un festival o día 22 tamén, estarán de Ninjures, Kidmont, Futuro Alcalde, que tamén gustoume moito, tamén o estuve escoitando, Futuro Alcalde e Antía Muiño. Bueno, pois é un destes festivais con personalidade nunha vila fantástica, bueno, para disfrutar non das grandes cidades, non de sitios chiquitines, de planazos super bonitos, igual de bonitos que os grandes festis, e que tamén hai que poñer en valor e hai que nombralos aí, así que bueno.
0: Soa Suarna,
1: en Navia de Suarna, o sábado 22 de agosto.
0: Outro lugar fantástico para vivir, para gozar e para compartir. Pois nada, xa temos unha fin de semana intensa.
1: Hai que doar nosa.
0: Onde te veremos, Vanessa?
1: Eu,
0: hai que seleccionar.
1: Probablemente que a Chantada Bugair, probablemente que a Silleda tamén, seguramente que tamén vaya a ver vaya hasta o Pozo Mouro, non sei, hai moitas probas. Hai que repartirse un pouco.
0: Hai que repartirse nas festas, claro, que non se pode isto.
1: Hai que repartirse, pero bueno, temos estes moitísimos máis planazos, porque aquí traemos unha escolla, pero bueno, temos un montón de festas e festivais por toda Galicia e as temos aí todos en festigaleiros.com.
0: Aí ese espazo de encontro coa festa. Grazas, Vanessa.
1: Un placer.
0: Boa festa.
1: Boa fin de
0: semana.

0: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
1: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azucres engadidos. Riquísimas.
4: Galletas mariñeiras da Veiga.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50 euros o kilo ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,49 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
7: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Temos un accidente de tráfico importante en Sober, dous feridos, unha saída de vía nunha estrada provincial na parroquia de Doade. O vehículo quedou parcialmente emborcado e os dous ocupantes, unha parella de avanzada idade, atrapados. Cando chegaron nos servizos de emerxencia, un deles xa saíra polos seus propios medios e outro foi liberado polos bombeiros de Monforte. Mobilizáronse tamén Garda Civil e 061 cun helicóptero. Accidente de tráfico, contanos Beatriz Sánchez, dende Lugo. Accidente de tráfico en Sober, unha saída de vía en Doade.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. Rematou formalmente o último episodio de calor e a chuvia fixo acto de presenza esta mañá en algúns lugares, pero a seca non dá tregua. Segundo rexistros de Meteo Galicia, eses acumulados máximos da pouca chuvia que caeu foron de 20,9 litros por metro cuadrado en Castro de Rei ou de 16 na Ponte Nova. Iso no caso dos lugares onde máis choveu, moi lonxe do que vai ser preciso para revertir a situación. Cada vez son máis os concellos que teñen que ir tomando medidas de restricción. Un dato, segundo un informe do Observatorio Ramón María Ayer da Universidade de Santiago, na comarca de Compostela, esta seca xa é a máis grave en 36 anos, supera formalmente a gran seca de 1990. Multiplícanse os concellos que están adoptando medidas, hoxe fixámonos na provincia de Ourense, unha de Pontevedra, en Lalín están repartindo xa garrafas con auga entre os veciños que quedaron sen presión nas vellas.
2: Antes de ayer xa tarde noite, houve moitos veciños e moitas calles que non tuveron auga.
3: Empezou o martes, pois a eso sobre as 10 da noite, máis ou menos. E había, pero moi pouca presión de auga.
0: Campo Lameiro tivo que pechar a piscina municipal. En Ourense, concellos como Melón ou Baltar teñen cortes nocturnos, medidas que se van sumando as que xa lles vimos debullando nas últimas semanas aquí na crónica. En Leiro, en Ourense, o concello xa abriu expedientes de sanción por mal uso. Francisco Xosé Fernández é o alcalde.
4: É un ben escaso, por eso esas 3, 4 ou 5 abriuse ese expediente e se procederá a finalizar o expediente a través da empresa concesionaria de auga.
0: A Xunta, que co inicio de agosto declarou o estado de alerta en varias áreas da comunidade, chama a un uso responsable e a que todos se impliquen. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, apunta que a moitos lles pode costar caer na conta da gravidade da situación pola sensación de que no inverno choveu moito, pero...
5: Cando decimos que no inverno choveu moito, foron os meses de xaneiro e de febreiro, pero sabemos que os nosos ríos son moi curtos. Eso quere decir que se non temos grandes embalses, ao final a auga acaba no mar.
0: E pon a consellera sobre a mesa tamén as reticencias tradicionais en moitos lugares a este tipo de infraestructuras. E a voltas co malestar pola situación das autovías tamén. Hoxe, a A54, as obras eternas da autovía Santiago-Lugo, medra o malestar co Ministerio polos constantes atrasos e a falta de noticias, de novidades sobre cando rematarán esas obras do último treito, que deberían estar listas segundo a última previsión a principios xa deste ano. Son os 16 kilómetros que unen Melide e Arzúa. Os alcaldes das dúas vilas din que a paciencia se vai esgotando, denuncian o colapso na Nacional 547, os danos derivados e a falta de comunicación por parte do Ministerio, que agora non ofrece unha data concreta de finalización. Agardan novidades e senón din que poderían volver as protestas. Escoitan o independiente Xosé Manuel Pérez de Melide e o nacionalista Xoán Jesús Carril de Arzúa.
6: Despois de 25 anos, que ven sendo un cuarto de século, seguimos esperando polo remate da autovía entre a muralla e a catedral.
7: A situación está mal. Está mal e lamento ter que dicirlo así.

0: Sainz, instalada na cidade autónoma dende principios desta semana, defende a xestión do goberno.
1: La playa del trampolín, están procediendo los servicios municipales a su limpieza. Yo creo que el compromiso es muy importante para que Ceuta recupere la normalidad. Estamos cumpliendo los plazos.
0: No ven así os profesionais sanitarios, os sindicatos policiais ou as autoridades locais, ademais do PP. Bruxelas volveu insistir este mediodía en que o goberno ten que axilizar a devolución de todos os inmigrantes que entraron de xeito irregular, sen excepcións, a súa devolución a Marrocos. A Comisión acaba de pedir máis información ao goberno de España. O PP denuncia a incomparecencia do Executivo e a negativa a dar contas no Senado. O goberno defende que xa falará desta crise migratoria cando toque no Congreso a partir da vindeira semana, xa anunciaron comparecencias. Esta mañá estaba citado o ministro de Interior na comisión correspondente da Cámara Alta. O PP xa pediu a intervención do Supremo. Martínez Maíllo é o presidente desa comisión.
2: La actitud del gobierno de rebeldía e de insumisión ante esta Cámara. Es único en democracia y es un comportamiento completamente antidemocrático, no puede quedar impune.
0: Agora decontrademos con estes asuntos e moitos máis que nos vai deixando a actualidade deste xoves 20 de agosto. Antes de nada repasamos tempo e tráfico nas principais cidades.
3: Foi modesta a cantidade de auga que caeu esta mañá nas Rías Baixas. Agora comeza a asomar de novo o sol no litoral, aínda que no interior da provincia seguen caendo algunhas pingas. 19 graus de temperatura en Vigo, 21 en Pontevedra. A chuvia desta mañá fixo que aumentaran os desplazamentos pola AP9, que rexistrou moito tráfico. Nestes momentos xa se normalizou a circulación.
4: Na Coruña e Ferrol temos neste momento ceo repartido entre nubes e claros. Os termómetros nos 22 graus e o tráfico moi intenso para sair da Coruña pola avenida do Porto e tamén intenso na entrada, neste caso, na Praza de Ourense.
5: Costa calificar de choivas 4 pingas que caíron en Ourense, pero eso sí, o que fixeron e provocaron é a baixada de temperaturas. Este momento na cidade temos 21 graus, 25 de máxima en Barín, non pasaremos dos 27. Ceos totalmente cubertos, tráfico fluido sen problemas.
6: Ceos grises tamén en Lugo non amaña aquí si pasada por agua, con chuvias por momentos de certa intensidade na cidade. En boa parte da provincia, especialmente importantes, eses vallos en puntos da Terracha como Castro de Rei. A refrío ao longo da mañá, a temperatura foi baixando ata os 16 graus que temos arestora. Tráficos na Trancos en Lugo. Na provincia este mediodía houve dous feridos nun accidente en Sober, unha saída de vía nunha estrada provincial na parroquia de Doade. O vehículo envorcou parcialmente e os ocupantes de avanzada idade, dúas persoas quedaron atrapadas. Os servizos de emerxencia, cando chegaron, viron xa a unha das vítimas fora do coche. Logo os bombeiros de Monforte escarceraron a segunda. Movilizaronse medios da Garda Civil e do 061 cun helicóptero nun primeiro momento que finalmente non interveu. Os dous feridos foron trasladados en ambulancia ao hospital de Monforte.
7: En Santiago, ceo cuberto, aínda que non chove neste momento, 20 graus. O tráfico é complicado nos arredores do campo da Estrela, no centro da cidade, o Carón da Alameda. Esta mañá houve 4 feridos en senllos accidentes na rotonda de Meixón Frío e nos arredores do Hospital Clínico.
0: Que nos dio pronóstico? Meteo Galicia, Joel Cid, que tal? Boas tardes.
8: Hola, moi boa tarde. Pois quedemos nesta tarde aún con eses ceos grises, especialmente no sur e no leste da comunidade, onde teremos algunha precipitación debido a esa fronte que se vai desplazando caro leste. Os ceos máis abertos no norte e no oeste da comunidade, con ventos soprando do norte, temperaturas hoxe moito máis frescas, con valores que apenas chegarán aos 25 graus.
0: En Avance dos Deportes, Javi Torres, que tal? Saúdos.
9: Que tal? Boas tardes. Jeremai continúa un verán máis en boca de todos. O futbolista canario vinculouse nas últimas horas con fotos incluídas na cidade británica de Hull co consulto do Hull City británico. Dende o Deportivo aseguran que non hai oferta e que o xogador non pediu sair. No Celta, Manu Fernández, como adiantou a Radio Galega, marcha ao Cádiz. O Ferlán asina por 3 temporadas e o Celta ten opción de recompra.
0: Boa parte de Galicia vive a seca máis grave dos últimos 40 anos. Así o corroboraron as últimas medicións realizadas na Estación Meteorolóxica do Observatorio Ramón María Ayer da Universidade de Compostela. A auga recollida nas zonas nas que non houbo treboadas non chega aos 200 litros por metro cuadrado. Unha situación nunca vista dende o ano 1990 e a gran seca que nos afectara aquel ano. As chuvias abundantes chegan a partir do domingo, pero van quedar curtas, Núria Polo.
10: Sí, Galicia vive unha seca dende hai 5 meses. Xa daquela, os informes da Consellería de Medio Ambiente confirmarán que a primavera deste ano, de marzo a maio, fora a máis seca dos últimos 40. Agora no verán, a situación agravase pola falta de chuvias e pola calor extrema. As últimas medicións da estación do Observatorio Ramón María ayer acenderon as alarmas. Dende marzo ata onte, só se recolleron

0: 181 litros de chuvia en Compostela, un déficit que supera o da seca de 1990, cando daquela se recolleran uns 200 litros. A situación é extrapolable a gran parte de Galicia. José Ángel do Cobo é o coordinador científico do observatorio.
1: Total, que ao final, pues efectivamente, nos últimos seis meses levamos 180 litros, que non estamos afeitos en Galicia a iso, non? A ver, sobre todo na parte occidental de Galicia, e sobre todo naqueles lugares onde non houve treboadas estivais, non? Que no caso de Santiago, precisamente. Aquí, pues eso, non houve cantidades importantes de chuvia dende o mes de febreiro, e eso acumula un déficit hídrico importante, unha seca severa.
0: A falta de auga súmaselle ás elevadas temperaturas. A máxima en Santiago foi de 38,1 graus ata o momento. O preocupante é que a comarca encadeou moitos días seguidos de calor abafante.
1: Bueno, elevamos en todo o verán 21 xornadas con temperaturas por riba dos 30 grados, que tampouco é moi habitual en Compostela, non? Compostela e comarca, digamos, non? Entón, efectivamente, eso non axuda nada, ao revés, non? Fai que todo sea todavía máis árido, máis seco, etc. Menos mal que hoxe caeron 4 pingas, pero a solución son as borrascas do outono, claro.
0: Pero para o outono aínda falta que veñan chuvias, é necesario. Os orballos de hoxe refrescan, pero non suman. A auga abundante chegará o domingo, así o dicía Joel Cid, de Meteo Galicia.
2: Unha fronte que vai deixar chuvia o domingo e os primeiros días da semana que ven. Esa chuvia xa terá consistencia, non van ser chuvias febles, van ser xeralizadas en toda Galicia, non só se van quedar no este de Galicia, vai ser chuvia xeralizada e por momentos de intensidade localmente forte, isto a partir do domingo.
0: Os ríos e o campo agradecerán estes tres días de chuvia a partir do domingo, pero van quedar moi curtos, fai falta moita máis auga.
2: Van a sudar, todo o que se esa auga vai a suda, pero non chegaría. Necesitamos o mellor encadenar varias borrascas con varias frontes bastante activas. De momento non se ve, as configuracións de borrascas con bastantes fontes activas sería máis para otoño.
3: Esperado que suceda nas próximos días, nas próximas semanas, esa pouca chuvia que caeu hoxe nin se achega de lonxe o que sería preciso para poder volver á normalidade. A seca segue causando quebradeiros de cabeza. Moitos concellos, como lle seguimos contando estas últimas semanas, na provincia de Pontevedra, Campo Lameiro tivo que pechar a súa piscina municipal esta semana. En Moraña, Cuntis ou Lalín sumáronse á longa lista de municipios que xa van restringindo o consumo. No caso de Lalín, sofren dende o martes problemas na presión e o concello reparte xa garrafas de auga entre os veciños máis afectados. Comprobou uno ali esta mañá, Iria Gosende. Iria, contanos.
4: Lalín vai recuperando pouco a pouco a normalidade despois de estar dende a tarde noite do martes con problemas no suministro de auga en gran parte do casco urbano da vila por mor, segundo explicou o goberno local, por un exceso de consumo de auga o que fixo baixar os niveis dos depósitos. Foron 4 os puntos habilitados con garrafas de auga por parte do concello, insuficientes para a veciñanza.
5: Tiña auga dos garrafas, pero comprada. Mais, a outra non. Daban aí na plaza, daban auga. Sí, use, sí. Algúns viñan moi pouquinha, pero outros a mí viñan moi fuerte.
6: Non tengo agua. E aquí nadie se hace responsable e nadie dá la cara.
7: Estamos facendo un curso e non podemos ir nin ao baño.
4: E os máis prexudicados pola falta de auga foron precisamente os negocios, que non puideron traballar con normalidade, algúns incluso tendo que pechar.
8: Pois tivemos que ir a auga á fonte para poder cocer, senón non tiñamos auga absolutamente ninguna. Sí, un pouquinho complicadas, pero bueno, demos salido do problema. Bastante complicado, porque cada vez que ibas ao baño por aí, ele intentaba dar o grifo e que non caíra gota.
9: Sí, estábamos preocupados polo tema pois, da cafetera, da luce, de todo.
10: Si por a mañán, cando quixamos abrir, ainda non había auga, e íbamos a buscarnos outra solución, quentar potas de leite e sacarnos igual ao día.
9: Tiñamos unhas garrafas por si a cafetera se quedaba sin auga para seguir traballando.
3: En Ourense son moitos tamén os concellos na provincia de Ourense con problemas. En Melón, en Baltar, continúan con cortes nocturnos e en Leiro xa incoaron expedientes sancionadores a varios veciños por mal uso deste recurso, María José Rivero.
11: Sí, en Ourense continúan os problemas pola falta de auga. O concello de Melón xa publicou bandos limitando o consumo, activou cortes de auga entre as 10 da noite e as 8 da mañá. O problema trasladouse ao alcalde que non chove, os mananciais van secos, o que fai pensar nun escenario máis complicado cando chegue setembro. Emilio Luis Díaz, alcalde de Melón.
12: Como no mes de setembro non chova, va a ser terrible. Calcula que aquí polo pueblo pasan tres ríos e os ríos non traen agua. E os ríos han traen agua, que podría ser onde podríamos recurrir en caso de que tal, para nutrirnos, Si ni siquiera o río trae auga, vai haber problemas moi serios. Eu son unha persona xa con certos anos e nunca recordo de un verán como este aquí, E os 40 grados andábamos prácticamente todos os días.
11: Baltar atópase en situación de prealerta por escaseza da auga. O baixo nivel do río, o aumento do consumo e varias avarías na rede levaron o concello a pechar a suministración entre a medianoite e as 9 da mañá. Así o explicaba esta mañá na Radio Galega José Antonio Feijóo, seu alcalde.
13: O que estamos a facer desde aí dous, tres días, é pechar de noite a partir das 12 da noite hasta as 9 da mañá para que haxa unha recuperación dise 50% que está chegando. E no día de hoxe esperamos ver cual é o resultado. Eu acabo de falar fai uns minutos con Viacua e se van a desplazar tamén para facernos unha labor de apoio.
11: E en Leiro os problemas concentranse agora na parroquia de Serantes, son dos baixos niveis do caudal do Miñao non deixan bombear auga para poder enche o depósito. Ali o concello está botando man de camións cisterna para garantir o abastecemento á poboación. O seu alcalde fai un chamamento para que a veciñanza faga un uso responsable dos recursos. Remarca que xa se incoaron varios expedientes de sanción. Francisco Xosé Fernández, alcalde de Leiro.
14: É un ben escaso, por eso esas 3 ou 4 ou 5 abriuse ese expediente e se procederá a finalizar o expediente a través da empresa concesionaria de augas. Se teñen que, por unha sanción, pois que poñan unha sanción que moitos a única cousa que entenden é a sanción económica.
3: A parte deses concellos de Ourense dependen da Confederación Hidrográfica. A Xunta xa declarou co inicio de agosto o nivel de alerta en varios concellos dos que dependen, en varias áreas das que dependen da competencia autonómica. A conselleira de Medio Ambiente facía esta mañá un novo chamamento a un uso responsable e a concienciación de todos. Ángeles Vázquez participou nunha topa para fomentar a reciclaxe nos concellos do Consorcio das Mariñas. Ali apuntou que a reciclaxe tamén é fundamental para aforrar no ciclo da auga. Cristina Lombao, contanos.
15: Foi nun acto na praia de Bastiagueiro onde a conselleira de Medio Ambiente, acompañada do alcalde de Oleiros e o voceiro de Coembes, lembrou que unha reciclaxe correcta significa o aforro de miles de metros cúbicos de auga que se precisan para a fabricación, por exemplo, de papel e cartón.
16: Con unha lata, por exemplo, de Coca-Cola ou unha lata de Fanta, do que sexa, se a reciclamos, estamos aforrando unha cantidade inmensa de auga. Pero co papel e o cartón, máis do mesmo, con unha tonelada que reciclemos, estamos aforrando 26.000 litros de auga.
15: Ángeles Vázquez explicou que é necesario estudar as augas soterradas e non desbotou a posibilidade de construir embalses polo curto percorrido dos ríos galegos. Lembrou que, pese a ter un inverno moi chuvioso, vivimos a primavera e o verán máis secos dos últimos anos, polo que, indicou, hai que estudar a posibilidade de almacenar a auga en inverno.
17: Xosé Baliñas, A Crónica.
3: Os concellos de Arzúa e Melide urxen a que o Goberno Central concrete a data de remate do treito entre os dos municipios para completar a autovía Santiago-Lugo. Non descartan manifestacións en setembro para exixir solucións ao colapso das respectivas travesías e compromisos para reparar as vías danadas polas obras da A54 Emilio Blanco.
18: En Arzúa e Melide non ven a data de remate do treito de 16 km entre as dúas localidades que completará a autovía Santiago-Lugo e que o Ministerio de Transporte se comprometeu a ter listo a finais de 2025. Os gobernos locais poñen o foco nas molestias que de día e de noite causan a veciñanza o alto volume de tráfico de coches e camións que soporta Nacional 547 o seu paso por estes municipios, con varios accidentes e atropelos graves. Pídenlle ao Ministerio de Transportes e a Delegación do Goberno en Galicia reunións urxentes para concretar a data de remate da autovía e un compromiso de financiamento para reparar as rúas e as estradas que se foron estragando co tempo polo tránsito de vehículos pesados das obras. O Concello de Arzúa acaba de remitirlle ao Ministerio de Transportes a asinatura de máis de 500 veciños reclamando solucións e non descarta convocar movilizacións cidadás se en setembro non hai resposta por parte do Departamento de Óscar Puente. En paralelo, desde Melide, pedirán a próxima semana unha xuntanza co delegado do Goberno en Galicia. Xoán Xesús Carril, alcalde de Arzúa, e Xosé Manuel Pérez Penas, alcalde de Melide.
19: para setembro, nós, se non temos unha contestación, pois oficial, se non nos chaman a unha reunión para sentarnos e para falar e chegar a acordos, cando menos, pois igual temos que retomar esa situación. Constame que non só nos, e cada outros concellos, pois tamén o terán que facer.
20: Para a semana que ven, falaremos a ver se podemos concretar unha data e todas aquelas cuestións que se poden falar con respecto aos desperfectos producidos, dos cales temos informes.

0: datados no tempo en que ocurrieron esas incidencias. Por eso teño unha certa perplexidade.
1: E os carburantes continúan a súa escalada en pleno verán. O prezo encadea 7 semanas consecutivas xa de súas, Paula Graña.
2: Sí, os prezos tanto do diésel como da gasolina sitúanse en niveis máximos dende o mes de abril. En concreto, o prezo medio do litro de gasóleo acada xa o 1,80 euros. Desta forma, encher un depósito medio ten un custo de 100 euros. E se falamos de gasolina, o prezo sobe ata os 1,70 euros o litro. Enchelo de depósito custa aquí 93 euros. O encarecemento acumulado do diésel é do 21%, mentres que o da gasolina do 18%, nun mes como é agosto, onde se realiza o maior número de desplazamentos en coche. E todo isto nun contexto de remate das axudas fiscais. En xullo púsose fin o IVA reducido do 10%, pero si continúa a rebaixa, aínda que é menor, do imposto especial de hidrocarburos. O desconto foi de 15 céntimos en xullo, 10 agora en agosto, e a previsión era baixar ata os 5 en setembro. Pero coa repunta dos prezos, todo apunta á volta da rebaixa dos 20 céntimos no caso do gasóleo a partir do vindeiro mes.
1: Esta pasada noite registráronse varios incendios forestais simultáneos nos concellos orensáns de Maceda e Boborás. Os servizos de extinción tiveron que traballar arreo para que o lume non chegara a afectar as casas. Alberto Rivero, contanos.
3: Foi unha noite de focos de lume en diversos puntos dos concellos de Maceda e Boborás. En Vilar de Cas, Maceda, Carón do Macizo Central, aínda xa mañá os servizos de extinción de incendios refriaban a zona para evitar que refolle o lume. Foron 5 puntos diferentes onde prendeu onte contra a noitiña, lume que mantivo os veciños en alerta durante toda a noite. En Moreiras, no concello de Boborás, aconteceu algo semellante. A mesma hora, tamén contra a noitiña, prendeu lume en diversos puntos. A situación dos mesmos fai pensar que foron provocados. Todos estes lumes están controlados e non hai ningún activo nestes momentos na provincia de Ourense, agardando a chegada da choiva que xa fixo a súa aparición en distintos puntos e tamén a baixada das temperaturas especialmente de noite, que fai que mingua a propagación dos lumes enormemente.
1: No resto de Galicia, esa aparición da choiva tamén axudou a combater os incendios forestais. Seguían activos medio rural, deu por controlado pouco antes das 9 da noite o de Ponteareas, que queimou unhas 70 hectáreas. Esta pasada madrugada quedaba tamén extinguido o da parroquia lucense de Bóveda, que afectou a tres hectáreas. A baixada das temperaturas e a chegada das chuvias tamén axuda a combatir os grandes incendios forestais no resto de España. O último balance do sistema Copernicus estima en 300.000 hectáreas queimadas este ano. Agroseguro cifra as indemnizacións dos agricultores en máis de 2 millóns de euros, Modesto del Río.
4: O incendio de pino franqueado na comarca cacereña das Urdes afecta xa 3.700 hectáreas e mantén nivel 2 de perigosidade. Traballan nel case 300 efectivos terrestres e unha trintena de medios aéreos. 11 núcleos están evacuados e outra localidade confinada. En Huesca, o lume de Riclos está estabilizado, as chuvias permiten que se poidan ir retirando parte dos medios de extinción. Espérase que hoxe se vayan realoxando os veciños das aldeas evacuadas. Tamén controlado nube o lume de niebla en Huelva, que afectou a 33.000 hectáreas, e moi favorable a evolución do incendio madrileño de Aldea del Fresno, con 300 hectáreas. Segundo os datos do sistema Copernicus, España registra prácticamente 300.000 hectáreas queimadas ata onte, no que vai dano, o 48,1% de toda a Unión Europea. O ano pasado, por estas datas, arderan 70.000 hectáreas máis no conxunto do Estado. Daquela, só entre o 5 e o 19 de agosto queimaranse 320.000 hectáreas máis que en todo o que vai de 2026. Agroseguro cifra máis de 15.800 as hectáreas de terreos agrícolas afectadas polos incendios, no que vai dano en toda España, aínda que agarda un incremento nas vindeiras semanas. As primeiras estimacións apuntan a unhas indemnizacións por valor de 2,1 millóns de euros por danos en produción agrícola. No conxunto do ano pasado chegaron a 4,8 millóns. Na última década, a superficie agrícola afectada suma 116.500 hectáreas en toda España e o total das indemnizacións aboadas por Agroseguro máis de 20 millóns de euros, deles 730.000 en Galicia.
5: A crónica con Xosé Baliñas na Radio Galega.
1: A crise migratoria en Ceuta, o portavoz de Interior da Comisión Europea volveu a insistir este mediodía en que España debe devolver a Marrocos a todos os inmigrantes que entraron de xeito irregular na cidade autónoma a finais do mes de xullo. O portavoz de Interior do Goberno Comunitario reclama a España maior información sobre os seus plans para as persoas que ainda seguen ali na cidade autónoma, o tempo que tamén apunta a que a atención aos menores non acompañados debe ser un clara misión do goberno de España nestes momentos, un obxectivo tamén na atención desta crise. En Ceuta, sobre o terreo, entre tanto, esta mañá, a primeira hora, comezaba o desaloxo de inmigrantes na praia do Trampolín e o seu traslado aos dous espazos que habilitou o goberno. Trátase dun primeiro grupo de 1.800 persoas, aínda que quedan inmigrantes noutras zonas da cidade que serán levados nos próximos días a outras carpas acondicionadas de maneira temporal, Emilio.
6: Un amplo dispositivo formado por axentes da Garda Civil, Policía Nacional e Policía Local de Ceuta iniciaron arredor das 7 da mañá o proceso de desaloxo da praia do Trampolín, ocupada desde hai semanas por milleiros de inmigrantes que entraron de maneira irregular o 30 de xullo. Os efectivos policiais tomaron posicións no areal e nos accesos, e coa axuda de persoal do Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes e de ONGs como Engloba ou ACEM, pediron que recolleran as súas cousas e que se agrupasen en función de afinidades idiomáticas. Tras o reagrupamento, arredor das 10:45, comezou o traslado ata os dous primeiros centros habilitados polo goberno nun antigo campo de fútbol e nunha esplanada que se usa para organizar o estacionamento de vehículos nas operacións de paso do estreito. Este primeiro contingente está formado por unhas 1.800 persoas divididas nun grupo con subsaharianos e outro con magrebís. Elma Saiz, voceira do goberno e ministra de Migración.
7: El lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y en los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando. La playa ha quedado vacía. Ha sido un trabajo absolutamente delicado. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario. Ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
6: O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide ao goberno central unha resposta inmediata para acelerar a saída dos inmigrantes que permanecen na cidade coa idea de recuperar canto antes a normalidade, e cifra entre 25 e 30 os expedientes de devolución que resolve cada día a Policía Nacional.
8: Hemos tenido que recurrir a fuentes externas con las que tenemos contacto, pero son fiables, le puedo garantizar que son fiables, para determinar esa cifra de entre 25 y 30 expedientes de devolución al día. No queremos poner plazos, pero sí decimos que Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad.
1: E un pouco máis arriba, o norte, en Granada, esta madrugada, de novo, outras 6 réplicas do terremoto. O máis grande, o tremor máis grande, de intensidade de 3,4 na escala Richter, con epicentro no concello de Dilar. Non hai constancia desta volta de danos materiais, ni tampouco de feridos, ni de danos humanos, Eva Sandino.
9: O maior dos terremotos foi o primeiro en producirse, arredor das 2 da madrugada. Despois chegaron 5 máis pequenos de intensidades de ata 2,2. Estes pequenos tremores son frecuentes en Granada dende o terremoto de magnitude 5 que se rexistrou o pasado sábado. O sismólogo Carlos González, do Instituto Xeográfico Nacional, explicaba esta mañá na Radio Galega que forman parte do proceso natural para que o terreo afectado volva a sentar.
10: Bueno, cuando ocurren dos terremotos de magnitud 4,8, es normal que la zona cercana a esos epicentros produzca más terremotos para que se vaya sentando ese terreno que se ha movido. Todo ese movimiento de tierra se tiene que quedar estable otra vez. Hemos registrado unos 700 terremotos desde la noche del sábado y no podemos decir si hay una tendencia a disminución de terremotos o no. Todavía es pronto.
9: González engadiu que eses tremores estánse produciendo bastante cerca da superficie, o que provoca que a xente os note máis.
10: El otro parámetro que influye también mucho es la profundidad. Si es muy superficial el terremoto, también es más sencillo que la gente lo note, porque las ondas no se atenúan. Si el terremoto es muy profundo, tiene que atravesar esa capa, esos kilómetros desde donde haya ocurrido el terremoto, y se va atenuando. Las profundidades de estos terremotos están siendo bastante superficiales, entre 0 y 10 kilómetros muchos de ellos. Entonces es normal que los que tienen magnitud de más de 2 y pico, la población lo note.
9: Os tremores non son algo descoñecido para os granadinos. Granada é, xunto con Murcia, a rexión con maior actividade sísmica de España.
5: A crónica, con Xosé Baliñas.
1: No mar, apareceron de novo este verán as candorcas aquí en Galicia. Tivemos noticia de varias interaccións con embarcacións. O certo é que no conxunto de España este tipo de encontros están en tendencia baixa nos últimos tempos, Silvia López.
11: O CENMA, coordinadora para os estudos de mamíferos mariños, sinala que dende 2023 as costas españolas veñen experimentando un descenso neste tipo de episodios nos que ditos cetáceos se moven arredor de barcos e que chegan a provocar sustos importantes. É o caso do acontecido hai un mes preto de Estaca de Bares, cun veleiro que rematou afundido. Con todo, no que vai de ano, estes incidentes reducíronse un 25% de media. Os expertos indican que hai varias subespecies de candorcas en perigo de extinción, ameazadas pola contaminación, a sobrepesca do atún ou tamén pola acción humana, como ocorreu hai algúns días en augas do sur da península. Alí avistouse a coñecida como Toñi, a avoa das candorcas ibéricas, que presentaba unha decena de feridas por disparos de perdigón. A investigadora do CEN, Mauxía Vázquez, lembra que as interaccións das candorcas cos barcos son difíciles de explicar, pero pide responsabilidade na resposta humana. Uxía Vázquez, na TVG.
12: Este tipo de cousas, como sempre decimos, solo elas o sabe. Ao final é unha especie de moda, unha especie de xogo. Co tempo empezase a diminuir estas interaccións. Ben pode ser porque, pois, non sei, estánse aburrindo de facelo. Non é algo que podamos saber per se, pero sí que é certo que sabemos que pasa e que esperamos, evidentemente, que acabe en cero, non? O comportamento destas candorcas era tranquilo, é dicir, se nos actuamos máis agresivamente, o que podemos facer é cambiar este comportamento que sexa moito máis agresiva.
1: E no barco de Santa Margarita, na Coruña, dende hoxe unha nova edición do Festival de Música Emerxente Bitout.

0: O Without Week, que este ano estendeu a súa duración con actividades durante toda a semana dentro das festas de María Pita. Dende hoxe sucédense xa os concertos no cartel musical, os nomes máis destacados, os máis agardados este ano, o da Trapeira Métrica, que actúa esta noite, ou os composteláns Blanco Palamera, que están escoitando agora de fondo e que liderarán a xornada de mañá venres. E así chegamos ao Deporte na Crónica. Javi Torres, que tal? Saúdos de novo.
1: Seguimos un verán máis falando de Jeremai, o que é certo que o xogador adestrou en Abegondo e que sigue pertencendo ao Depor. Eso son en realidades a estas horas da tarde, 14 horas 31 minutos irrefutables. Dende o club aseguran que non hai oferta do Hull City e que o futbolista non pediu sair. A min, tamén, asegúrame que as fotos de onte son feitas en Hull, en Inglaterra. É dicir, que o xogador estivo onte no seu día libre en Hull. Creo que Hull, con todos os respetos, non é nin Canterbury, nin Londres, nin Oxford, pero por ali se pasou. Quero dicir que son, en principio, as outras localidades máis fermosas, pero bueno, é dicir, con todos os respetos a Hull, non se pode marchar a Hull, estar ali e disfrutar pois do que é esa, desa localidade británica, que seguro que ten algún que outros encantos. A min, realmente, isto pareceme todo moi, moi raro. No Celta, tamén deben destacar que Manu Fernández marcha o Cádiz para os vindeiros tres cursos.
2: Os deportes na crónica.
1: En esta crónica, ademais de repasar a actualidade do Depor e do Celta, escoitaremos as voces dos protagonistas dos amigables de onte, dos nosos equipos de Primeira Federación, tamén as primeiras impresións de Ainhoa Gómez, unha das fichaxes do conxunto do Depor femenino desta temporada, unha Ainhoa Gómez que marcha para un Mundial Sub-20, a catalana chega do Fútbol Club Barcelona, cedida ao conxunto branquiazul. Tamén escoitaremos as sensacións do ciclista ourensán Carlos Canal antes da Volta a España, que arrinca esta fin de semana. Remataremos con surf, porque tamén o sábado comeza unha cita clásica do noso verán, o Panting Classic. No control de directo está Martiño Paz, na producción David Gómez, falalles Javi Torres.

0: 14 horas 33 minutos, marchamos hasta Vigo, porque ahí sí que hay en realidades claras y contundentes en cuanto a saídas de xogadores no conxunto líbico. Saudamos a noso compañero Víctor López. Víctor, que tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, que tal? Buenas tardes, Javi.
0: Falamos nesta xornada de xoves de saídas, como xa adiantabas ti, Manu Fernández marcha finalmente o Cádiz, o Ferrolán asina por tres temporadas, pero sí que o Celta sí que se garda unha opción de recompra, ¿no?
1: Sí, o Celta garda unha opción de recompra, non só no primeiro ano, tamén no segundo ano de Manu en Cádiz, asinaría por tres tempadas, en esa última esa sería só en propiedade do Cádiz, porque o Celta tería dúas ventas, dúas fiestras, para poder recuperar o futbolista, non? Ese é o caso, non? Para iso teria que facelo moi ben, evidentemente, no club gaditano. Un Manu Fernández que manexaba máis ofertas, como contamos aquí, Javi, de ligas estranxeiras, por exemplo, tivo unha moi, pero que moi boa oferta de Grecia para xogar na primeira na Superliga grega, pero el, o seu deseso era quedar no fútbol español, mantiña ese deseso, e como Celta tiña pois xa gastadas as cesións que podes facer no fútbol español, pois había que buscar outras fórmulas. En este caso, a fórmula elixida é esta, non? Un traspaso, evidentemente cun custo moi baixo para o club gaditano, no que o Celta pois garda esas opcións de recompra, en o que Manu Fernández pois marcha a un equipo o de Albert Celades, que lembras que hai nada, pois o adestrador era Idiáquez, agora é Albert Celades, precisamente o equipo que se enfrontou ao Celta Fortuna na primeira xornada do campeonato, un Albert Celades que xa falou co propio Manu Fernández, que conta con él, que evidentemente pois pensa que un futbolista que lle pode servir para esa idea de xogo que ten o técnico catalán, Manu Fernández, que se vai a encontrar ali, pois mira, pois con Damián, por exemplo, non? Sí. Que un dos xogadores pois que evidentemente que tamén está a préstamo no Cádiz, neste caso a préstamo, porque Damián aínda ten contrato co Celta, pero que un futbolista pois que evidentemente xa coñece a algún dos seus compañeiros que vai ter no seu novo equipo no conxunto gaditano.
0: Bueno, Manu Fernández o Cádiz, outro asunto de impacto. Que pasa con Javi Rueda?
1: Pois mira, a situación de Javi Rueda, podemos dicir, estamos no final de mercado, Javi, e isto pasa en todas as partes, non? Que se moven moitos intereses, moitos equipos que chaman para ver que pode pasar, non? E Javi Rueda é un xogador dunhas características moi apetecibles, especialmente na Premier, non? É un xogador que ten un bo mercado ali, por esas características tan físicas que ten, e hai varios equipos interesados nos seus servizos, o Celta coñece dese interés, hai algún que vai máis en serio. Cal vai máis en serio? Pois o Nottingham Forest. O Nottingham Forest parece que é un equipo que está disposto pois a ofrecer, en este caso a Javi Rueda, pois un contrato que estaría por riba do dobre do que cobra agora mesmo en Vigo. Evidentemente unhas cantidades moi diferentes ás que está percibindo no Celta. Lembra que Javi Rueda renovou o pasado ano co Celta, ten un contrato longo, así que o Celta pois vai manexar este tipo de situacións. O Celta admite que é un xogador que, como todos se reciben ofertas, pois vai estudalas, pero por outra parte entende que teria que ser unha oferta moi boa, unha moi boa proposta para poder vendelo. Por qué? Porque o xogador, primeiro, está feliz en Vigo, segundo, é un xogador que entenden que é importante para o equipo. Por iso, está no mercado, é evidente, como calquera dos futbolistas do conxunto vigués, pero se o Nottingham Forest ou outro equipo, porque, insisto, na contorna do propio xogador, recoñecen que hai máis ofertas, máis equipos interesados, algúns con máis seriedade, outros con menos, simplemente quedan en preguntas, que pretenden o concurso dun Javi Rueda, que desde logo, despois da boa campaña que fixo o ano pasado, pois ten moito mercado e moitos equipos que poden estar tras del. Xa digo, no club vigués entenden que se a oferta é moi boa e que se o xogador quere marchar, pois evidentemente o Celta podría dar luz verde a esta operación. Para iso ten que chegar esa boa oferta. De momento, xa digo, situación na que hai unha boa oferta para o xogador, queda por ver se no club vigués reciben unha oferta como tal que interese e que permita a saída de Javi Rueda. Se lembra que o Celta tiña que cadrar contas en principio no pasado 30 de xuño por valor duns 15 millóns de euros, non o fixo, pero siempre cabe la posibilidad de que o fagan este mercado. Hay xogadores que poderíamos pensar que pueden estar en esa rampla de saída y no son Carles Pérez, porque hay que ver qué pasa con el tema de Ilaix Moribá, a ver si mañana...
0: Un poco este tema de Ilaix Moribá teme absolutamente abrayado, absolutamente capital la temporada pasada, está como adestrando como a Marse, falase de un tema de indisciplina...
1: Pasó un no momento, digamos, inicial, después sí que parece que se está restableciendo con grupo, pero evidentemente tenemos que ver qué pasa con esta primera convocatoria a Valencia. Javi, creo que ahí a Chávez esta mañana, en esa convocatoria que va a dar Claudio Giraldez, para saber exactamente en qué situación se atopa Ilaix Moribá en este momento, ¿no? Estamos hablando de un futbolista que para mí es el jugador quizás más importante de la temporada pasada, ¿no? Que evidentemente, si o Celta o vende, tendrá que ser por una muy buena cantidad. Así que veremos mañana qué explica Claudio con respecto a ese tema. Con respecto a Javi Rueda, situación na que lógico que reciba ofertas, es lógico que haya interés, pero dependerá da seriedad de la oferta do club inglés que ahora mismo está sobre la mesa, do Nottingham Forest, pero hay otros que, sea digo, que también petaron a puerta de Javi Rueda, porque es un jugador que tiene mucho mercado, en o Celta entienden que es un jugador que guste después da boa campaña que fixo.
0: Sí, rectifico, non está atestando a Marse, que decía, está sí, quería ver, decir pasó, que era na grella, Italia, ¿no? Na grella que, de saída, sí.
1: Sí, pasó de Italia, de que... que evidentemente foi unha cosa extraña, ¿no? Non telo na convocatoria, o castigo que se di que é por chegar tarde, en fin, que en definitiva pois hai que ver que pasa con esa situación de Ilaix Moribá. E mañá, que será a primeira vez que podamos falar con Claudio Giraldez, seguramente nos explique un pouco como está o tema, se hai esa carpetazo a esta situación, ou se ainda podemos pensar, porque, Javi, o mercado está aberto ata día 1 de setembro, entón estas cosas van a pasar con más jugadores, como Celta está también incorporando, ¿no? Acaba de marchar Manu Fernández, y ahora pues ya se está a falar de la posibilidad de otro futbolista que veña no lugar de Manu Fernández, ¿no? Ose mismo, jornalista Mateo Moreto, falaba en Marca de Víctor Nelson, do futbolista que este año estivo a préstamo no Verona, que pertenece a Galatasaray, que podía incluso xa conseguir a carta de liberdade, ser o Dinamarca que es un futbolista interesante para o cadro vigués. Desde luego está claro que o Celta xa explicou no seu día que coa saída de Manu Fernández ia reforzar esa posición. Esta podría ser a opción de reforzo, un xogador para ese posto do centro da defensa, e desde logo un xogador que encaixaría un pouco co perfil que está buscando o cadro vigués, ¿no?
0: Pois Moreto e Romano, que son os que parten o bacalao. Por certo, onte na crónica
1: nos facemos o que podemos tamén.
0: Exactamente, eso, por suposto, era un pouco a modo de brincadeira, Víctor. Onte na crónica falabades con José Fontán, ¿no? Actualmente no Arouca, líder da Liga Portuguesa. Falabades ti e Lucía Jonquera con él.
1: Sí, facendo un excelente inicio de Liga, ¿no? Dúas jornadas, dúas victorias, líder da Liga Portuguesa por riba de clubes como Benfica, Sporting de Lisboa ou mesmo Porto, co que se enfrontan precisamente este domingo, que se vai reencontrar co seu bo amigo con Gabri Veiga, o Porriñés, que agora está liderando o Porto. Terán ese enfrontamento pues, co actual campeón de Liga Portuguesa diante dun Arouca que está sendo a sorpresa da Liga, non é extraño, por tanto, que José Fontán, o ex céltico, fale de un objetivo ambicioso para este ano como poder entrar en Europa.
2: Ser ambicioso, non penso que as dúas primeiras tempadas que vos estiven aquí tiñamos tamén un bo equipo, pero bueno, esta é realmente a que máis continuidade se lle deu a todo o plantel dun ano para outro. Penalizou nos dous anos primeiros as primeiras voltas, por eso che digo que neste ano estábamos xa todos moi moi enfocados en facer un bo comezo, e por agora estás a dar, aínda queda moito, pero bueno, o que che digo, intentar quedar máis arriba o máis arriba posible. Y bueno, se podemos pelear, ¿no? Por esos puestos, ese quinto, sexto lugar que da acceso a Europa, pues sería muy muy bueno para el club.
1: E que tamén falaba José Fontán pois do Celta, non? Como non, de como está vendo o equipo que está acompañando Claudio Giraldez para esta campaña. Él di que o Arousan di que ten moi boa pinta.
2: Penso que ten boa pinta, a verdade, porque, bueno, tamén danlle moita continuidade, ¿no? Ao grupo, aos xogadores, a maioría xa coñecen, ¿no? a idea e o sistema de Claudio, e bueno, creo que as fichaxes que fixeron Febas e Galán e demais, pois creo que logo pois tocará demostrarlo, non? No co rendimento co Celta, pero creo que poden dar bo nivel e sumar ao grupo.
0: Pois mañá máis, Víctor, con esa previa.
1: Mañana sí, esa previa de Claudio Giraldez antes de la cita con Valencia en Mestalla, do próximo sábado 7 de la tarde. Aquí contaremos también na Radio Galega, primeiro partido do Celta en esta primeira división desta campaña, e mañá veremos que novas hai tamén con respecto ao tema de mercado, Javi, pois xa sabes que daqui a 1 de setembro seguro que imos ter moito máis.
0: Exactamente, unha aperta, Víctor.
1: Veña, boa tarde.
0: No de por continua un verán máis o culebrón de Yeremai. A min asegúrame que esas fotos de onte era de Yeremai en Hull, na cidade británica, no de por aseguran que non hai oferta, que o xogador non pediu sair, e na contorna de Yeremai confirman que hai moitas propostas. O que si temos claro unha cosa co tema Yeremai é que esta película vai continuar. Por certo, que onte xogaba o vindeiro rival do Depor, o Málaga, que perdía 2-0 na súa estrea no Metropolitano. O equipo do Málaga ten bastantes baixas en defensa. Se xoga o Getafe contra o Partizán de Belgrado no encontro de ida previa da Conference League. E tamén hai unha nova xornada de ligas, 9 da noite, o Rayo Vallecano no seu desterro. Pídese o conxunto do Alavés. E hoxe será presentado no Depor femenino Ainhoa Gómez, sobre a xogadora catalana que ven cedida polo Fútbol Club Barcelona, xogadora moi nova, 19 anos, vai estar agora mesmo no Mundial Sub-20. Falaba o director deportivo do equipo femenino, Kevin Cavado.
3: Bueno, creo que los números y la trayectoria de la jugadora hablan por sí solas. Jugadora que ya ha debutado en Primera División, ya ha hecho gol, ya internacional en todas las categorías de selección, campeona de Europa sub-17, campeona de Europa sub-19, y hoy con una alegría, convocada para el Mundial sub-20, lo recibimos hace unas horas. Es verdad que la perderemos unas jornadas al inicio, pero bueno, le deseamos lo mejor en ese Mundial y seguro que cuando la tengamos de vuelta, pues nos ofrecerá el nivel que tiene.
0: Un Ainhoa Gómez de tan solo 19 años que falaba de sus virtudes.
4: Me considero una jugadora técnica, como ha dicho Kevin, que actúo cerca del área, también puedo actuar más en la base en medio y considero que también trabajo bastante a nivel defensivo, así que creo que puedo aportar mucho en muchas facetas.
0: Por certo, que Kevin era o único representante do Depor, lóxicamente, hoxe na presentación de Ainhoa se lle preguntaba polo tema de Yeremai, lóxicamente Kevin é do equipo femenino.
3: Pues con total sinceridad, sé lo mismo que usted. Yo al final me encargo solo de la selección femenina. Si me pregunta por nombres de la selección femenina, puedo responderle, pero en ese sentido sé lo mismo que leo que puede leer usted, no sé nada más.
0: En cualquier caso, vengo compañero, porque era el único representante de Depor, preguntarle por el asunto de Yeremai. Falamos tamén dos amigables de dos equipos galegos. Onte xogáronse dous partidos. O Pontevedra, que caía no Vao por 3-1 ante o Coruxo. E se lle preguntaba o técnico do Pontevedra, o Orensán Rubén Domínguez, polo partido, tamén pola nova fichase, por Reda.
5: A nivel físico mal, se tiene que poner a tono. A nivel futbolístico, pues es un buen jugador que tiene que ir creciendo pues con el entrenamiento y con la competición. Fixemos probaturas, xogamos media hora continuidad de dos sistemas que de xogar con 4 con 3 por dentro, e despois probamos que en toda a pretemporada só fixéramos 20 minutos, pois o sistema de 3, independentemente do resultado, do que buscábamos era probaturas e intentar ir adquirindo coñecemento en partido con distintas camisetas en fronte de diversos sistemas.
0: Por outra banda, a Unión Deportiva Ourense gañaba o Centro Deportes Barco por 2-0 no segundo memorial do eterno Xurxo Bouzo. Juan Carballo estaba satisfeito co partido.
6: O mellor partido da pretempada, creo que tamén é como ten que ser, porque é o momento máis próximo a competición. Esperemos que o sábado en Dubra co Compostela sea mellor, pero eso, sensación de hoxe asemellarnos durante tramos moi largos de partido que queremos ser, con balón, un equipo completamente dominador, e sin balón, pues cun nivel de intensidade moi superior ao mostrado en outros momentos da pretempada.
0: Imos co Polideportivo. En O Polideportivo falamos de ciclismo porque o limiao Carlos Canal vai vivir a súa quinta volta a España, que vai arrincar este sábado en Mónaco e vai finalizar en Granada. Carlos Canal falaba cos compañeros da Televisión de Galicia, o ciclista de Movistar, comentaba o que pensa desta edición.
7: Bueno, eu creo que ao que máis medo lle temos agora mesmo é o calor. O recorrido sí que é moi, moi difícil, é casi infernal, digamos, non hai etapas suaves en ningún momento, pero eu creo que o peor vai ser a temperatura que vai facer toda polo sur de España. Esperemos que o calor nos dé tregua, pero dudo moito que sexa así.
0: O de Xinzo ten claro cal vai ser o favorito número un desta proba.
7: Sí, sin duda. Pogacar é o corredor a batir, creo que vai ser o que marque a carreira, tanto él como o seu equipo creo que van ser os que van a levar a tada a carreira durante toda a volta a España. E bueno, por unha parte facilita o traballo, porque ao final hai moitos días que solo son de aguantar, pero bueno, eu creo que vai ser o home a batir.
0: E para él estas van a ser as etapas chave desta...

0: Son as 3. Concello Rurais da Terracha están rehabilitando antigas escolas unitarias para uso residencial pola escaseza de vivendas privadas para alugueiro. Están buscando así atraer traballadores e familias que se poidan asentar nesas parroquias e poñer fin ao despoboamento. Beatriz Sánchez.
1: Xermade é un dos moitos municipios galegos onde buscan traballadores para as granxas ou a hostelería, pero es que se animan a ir non atopan onde aloxarse, polo que o Concello rehabilitará dúas escolas unitarias en Candamil e Burgas para darlles uso residencial. Xosé Preto é tenente de alcalde.
2: As granxas que si necesitan xente para pa traballar, pero é moi difícil encontrar vivienda hoxe mesmo aquí.
1: Contan xa coa experiencia positiva da rehabilitación da antiga casa do mestre.
2: Fixos un convenio con ONG, estuve vivindo xente aí que agora se quedaron aquí a traballar.
1: Xermade segue o exemplo da Pastoriza ou da Ribeira de Piquín, onde apenas hai tampouco vivenda en alugueiro para os traballadores de empresas forestais ou gandeiras, como destaca o rexedor Roberto Fernández.
3: Temos moitas vivendas abandonadas en desuso, pero pois teñen algún problema de herencias, e son titularidades compartidas que en moitos casos non chegan a acordo, en outros casos tampouco están en condicións de ser alquiladas.
1: O Concello avanza na restauración da antiga escola de San Xurxo de Piquín, que se sumaría a outras dúas, unha delas xa habita
3: facendo na planta alta vivenda e na planta baixa para darlle un uso social. Al final deste ano teremos 3 vivendas disponibles.
1: En Castro de Rei rehabilitan a casa dos mestres do vello poboado do Mato d'Oso. O alcalde Francisco Balado subliña a importancia de contar tamén con solo edificable para a promoción de vivenda.
4: Dende que aprobamos o plan xeral, estánse edificando moitas vivendas unifamiliares, que temos tamén unha promoción en Castro Ribeiras de Lea.
5: E despois temos o proxecto da cooperativa de vivendas León 3, aquí detrás do mercado gandeiro.
1: Tamén o Concello de Pol pon a disposición de outras administracións 7.000 metros cadrados para a construción de vivenda preto do campo de fútbol en Mosteiro.
0: Favorecer o ayuntamento activo e previr a soidade non desexada. Ese é o objetivo da cantina social da Cruz Vermella, que por segundo bran está recorrendo aldeas do rural ofrecendo actividades LCR con estimulación entre persoas maiores en Balonso.
6: A cantina social da Cruz Vermella pasou este verán por Samos, Chea Castela, Pol ou Palas de Rei, onde reuniu a veciñas e veciños de Santa María de Marzá.
7: A experiencia é boa. Xa aprendi un xogo de cartas que non sabía.
6: Xogos de habilidade e memoria tomando un café ou unha infusión que invitan a conversa da que saen necesidades.
8: Aquí temos falta de un sitio para nos xuntar os veciños. Xa pouco sai.
9: Poñer ali na aldea un sitio para xogar as cartas e beber algo e comer uns pinchiños.
10: Así por menos falamos algo.
11: Botan
10: unhas risas. Ni que rica é moi sano,
6: O éxito da cantina social demostra como hai que habilitar espazos nos que os maiores nas aldeas se poidan xuntar e tamén a importancia de levar a cabo iniciativas que favorecen o avellentamento activo. Marta Urbán é técnica de animación e deportiva da Cruz Vermella en Lugo.
12: Sobre todo socializar, que a xente se xunte. Despois, claro, a nivel de actividades, pues, traballo moito a nivel cognitivo para facer exercicios onde traballen a memoria, onde a atención, onde estén tamén entretenidos, sabes? Son xogos ao mellor típicos, pero eles están traballando moitas cousas sin darse conta.
6: A vez que comparten recordos entre moita diversión.
0: No Parque Nacional das Illas Atlánticas non poden entrar cans, pero hoxe as Illas Cíes recibiron a visita dun moi especial, Oak, un labrador de 7 meses que está en formación para se converter en can guía da ONCE. Susana Ares, contanos.
13: Veñen de Madrid, alí onde a ONCE fai a maioría dos seus acollementos. Oak chegou a casa de Tania cando tiña só 2 meses e estará previsiblemente 1 ano. Esta etapa é para que o futuro canguía socialice e que se enfronte ao maior número de estímulos posible. Hoxe, por exemplo, visitaron as Illas Cíes.
14: Llévales a un restaurante, a un hotel, a un barco, ¿no? Como acabamos de estar en las Cíes, como yo soy maestro, se viene al colegio.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Hola, muy buena tarde.
2: Hola, hola, hola, hola.
1: Esto pago por la parte. Señoras, señores, iniciamos esta jornada de tarde. Estamos a 20 de agosto, ata 7. Aquí van a ir pasando cosas. Y hago buena tarde.
3: Muy buena tarde. Cousas moitas e moi boas, de seguro.
1: Ah, mira, que okay. Esta atitude, Belén Regueira, que tal? Boa tarde.
4: Boa tarde, digo que sí, por suposto, que haberá sorpresas.
1: Como a donte?
4: O de bueno, onte difícil de igualar, non podo prometer unha sorpresa así todos os días. Xa. Pero sí levarte de muiñada, por exemplo, que tampouco parece mal plan.
1: Bueno, unha semaninha enteira poder ser.
4: Tres días de momento e logo xa veremos.
3: Bueno, iso sí que é muiñada, non?
1: Hola, que tal, Lucía?
5: Boa tarde, que tal?
1: Ti tamén buscando talento sempre topas, sempre topas.
5: Sempre topamos algo. Oxe, imos falar de música con Kenneth, o cantante venezolano que estivo xe con nós, que vai estar para falarnos un pouquiño tamén, por suposto, do seu último disco, que saiu nada a finais do mes pasado, e tamén, por suposto, da súa participación no Benidorm Fest, que estivo este mes de febreiro representando a España. Como foi tamén esa experiencia para él? Para que nos conte un pouquiño o que se sinte despois dese escenario diante de toda Europa representando ao seu país.
1: Bueno, pois algo de música verá, ao longo da tarde mesmo. Lle dixemos a Ricardo Alonso que fixera así un oco na vacación e que viñera por aquí e nos dera así un punto de rock. E Ángela Diéguez hoxe díxome que ia ser un pouco pirata. Un pouco pirata ou que... bueno, ela aquí non está. A onde foi? Pois non queda outra. Preguntar yo. Ángela Diéguez, que tal? Moi boa tarde.
6: Hola, moi boa tarde. Sí, un pouco pirata, como pirata Patapalo, porque nos atopamos aquí a 200 metros do chiringuito Patapalo, nun piñeiral xunto á praia da Pombiña, que está preto da praia de area desecada na Illa da Arousa, os pés do Atlántico, un mar bravo hoxe calmo que define o noso clima. Un clima oceánico húmido, con temperaturas suaves, moita choiva en comparación coa meseta, co interior da península. Hoxe tivemos de todo, choiva, néboas, e agora, conforme avanza a tarde, os ceos xa se están despexando. Os ceos acompáñannos xunto ao mar, á praia, para pasar unha tarde con moito humor. A responsable do Chiringuito Patapalo é Yasmín Salas e no seu Instagram define este espazo como un espazo de axitación cultural, gastronómico e escénico, sempre con bo rollo, pon. E con ese talante, disposición e aptitude adentrarémonos ao longo do programa no corazón deste local para simplemente gozar da tarde.

0: De.
1: Maravilla, Ángela. Tisi tal, improvisa, ¿vale?
0: Algo verá, pero non adiantemos acontecimentos.
1: Vale, vale, pues nada, volveremos contigo. Allá Darousa.
0: Muy bien.
1: Un saludo, Ángela, goza, goza de esa paisaje, de ese lugar que inspira. Dicías no cultural, que hoxe, Muiño, ti, Belén.
2: Sí, teatro en Muiños, que é unha combinación que eu aínda non vira, é un proxecto da compañía Galeatro, unha compañía de teatreiros e teatreiras novos, nada en Carballo, que leva esta experiencia, empezando xa mañá mesmo, a Muiños de Muxía, logo estarán o sábado en Vila Santar, e o día 28 deste mes en Miño, é unha proposta de teatro en Muiños e que toma tamén os Muiños como leitmotiv, porque a peza Muiñada, que vai ser a que representen, o que intenta é traer un pouco a hoxe o que ocorría nos Muiños, que ademais de Muelo Gran, efectivamente, ademais de Muelo Gran pasaban outras cousas socialmente, entre a xente moza tamén, que compre explicar. Así que esa muiñada terán que contárnola Alba Bermúdez e Tone Martínez.
1: Arredor das seis. Antes, saberemos, Iago, de xente que está con aniversarios ben interesantes, importantes.
3: Sí, porque a ONG Galega Ecos do Sur, que xa temos falado con eles e con elas en moitas ocasións no programa A Tarde, cumpre máis de tres décadas, cumpre 35 anos. Xa foi o pasado 14 de agosto e hoxe queremos falar coa súa presidenta para facer un repaso da labor que levan máis de tres décadas facendo para as persoas migrantes que chegan a Galicia. Comezaron na Coruña, ali teñen a súa sede, pero foron espallándose por todo o territorio galego e incluso teñen unha sede en Madrid. Hoxe repasamos a súa historia e miramos tamén cara ao futuro.
1: A ver, non desvelaremos todo, que haberá máis cousas daqui a sete que aquí por falar, será por falar. Pero a mí me encanta unha cousa que faz, Lucía, que é buscar esas figuras femininas que teñen tanto mérito porque fixeron cousas tan importantes que, de algún xeito, somos herdeiras de eses campos que abriron. E, últimamente, dáse chipolo deporte, aos cuas xa estamos aprendendo. E hoxe buscaches noutra disciplina deportiva.
4: Sí, hoxe imos falar dunha moito máis coñecida co squash, que é o fútbol, clásico deporte que todos coñecemos.
3: Pois a mí non me soa, ¿eh?
4: Non che soa. Pois imos intentar que che soe o nome de Irene González, que foi a primeira muller, tanto galega como a nivel estatal, en ser xogadora de fútbol profesional e en cobrar por xogar, o cal era unha cousa pois bastante novidosa. Claro, ademais ela pois faleceu moi, moi nova, con 19 anos tan só, pero durante ese tempo que estivo xogando chegou incluso a fundar o seu propio club de fútbol, o Irene Club de Fútbol. Ela deu o nome e foi capitana e foi a propia propietaria do clube. Entón, pois, gustaríanos recuperar un pouquiño aquelas mulleres que foron olvidadas tanto no ámbito deportivo, en xeral, en todos os ámbitos, nesta sección que temos a 6:30 con nome de muller.
1: Podíamos crear aquí un equipo de fútbol, xogane,
4: pode ser,
1: club de fútbol,
2: hai que xogar primeiro,
1: hai que xogar, xa, bueno, será cousa de dar ya a pelota. Por certo, que en nada veñen por aquí a tía Vidal, isto non estaba escrito, xo sabemos, non sabemos hoxe por onde, temos preparada unha sorpresa para ela, a convidada e a audiencia, e demandando xa mensaxes. Eu pensei que, claro, como é tan chula a sorpresa que temos, que quen queira, a ver vos, que isto non está falado na redacción, isto non estaba escrito tampouco.
3: Non estaba escrito, aquí esta é a hora de improvisación.
1: Eu pensaba, pois que nos manden palabras que empecen por impro. Improbable. Imposible. Impro. Que empecen por impro. O noso número de WhatsApp.
3: O 627-751-962. Temos mensaxes aínda de onte que darlle saída, pero que saibades que podedes seguir mandándonos titulares, refráns ou palabras que para vos sexan susceptibles dunha boa improvisación.
1: Bueno, abrimos programa, queredes, con música.
2: Veña,
1: ¿sí? Vamos. ¿Sí? Eu escollín unha pensando na convidada que ven hoxe con Antía Vidal. A ver que lle parecerá esta que soa xa.

0: Boas tardes.
1: Hola, boas tardes, Marta.
0: Pouco aplauso escoitei, non é por nada.
2: Hai que aplaudir.
1: Ahora, é que nos dixeron que tiñamos que aplaudir, pero así, lonxe do micro, porque é un micro moi sensible.
3: Para que xa non nos acaben de botar.
1: Moi ben vida, moi ben vida. Como estás?
0: Moi ben, pois recén chegada da praia da miña Costa da Morte. Como me chamou aquí a compañeira e amiga Antía Vidal, non podía faltar a cita. E dixen, pois nada, deixo a praia, deixo o sol, deixo a miña Costa da Morte e veño por aquí.
1: Pois moi ben vida, moi ben vida. Verás ti que aquí pode pasar calquera cousa, porque a única que sabe algo do que vai pasar é a nosa mestra.
3: E nos deixámonos
0: levar. E ni sequera tanto, porque a improvisación está en todo.
3: Eu teño aquí unha simpática escaleta, pero despois vai xurdindo, non? De repente chego aquí e digo, iba a facer este xogo, non, agora fago outro, agora... Bueno, houve un pouco como tamén vendo as enerxías, que isto facémolo moito nos shows tamén, un pouco cando ti ves o lugar onde estás, e cale o tipo de público, o tipo de sitio, se estás nun teatro grande, nunha sala ou nun bar, ou se tes unha...
0: Se hai nenos, se hai adultos...
3: Se hai nenos, se hai... De repente... Sí, pois pues, que un show máis de deportivo non, pois pues vas lendo as enerxías e a ver que é o que entra mellor.
1: Sí. Claro. Bueno, pois pues están entrando mensaxes. O noso número é o 627-75-19-62. Dixeno de memoria.
4: Sí.
1: O xa é nivel avanzado.
3: Un mes e non me aprender o teléfono.
1: Poden contarnos refráns,
3: sobre todo, mira,
1: noticias.
3: Refráns, noticias sempre, que sempre ímolas usar, refráns, anécdotas, vennos guai. Sobre todo, algún refrán, hoxe precisaremos, lo seguro, para un xogo final.
1: E despois isto das palabras que empecen por impro, tamén poden xurdir aí palabras moi chulas.
3: Tope. Como todas as compañías de teatro de improvisación, sí, que son impro cousas,
0: impro algo, sí.
3: Improversados, sin ir máis longe, que estaremos este xoves, xa aproveito para hoxe. Hoxe temos función Improversados, por cierto, en el Embora.
1: En Compostela.
3: Entrada libre en Compostela, Santiago Compostela.
1: ¿A qué hora?
3: As 9.
1: Danos tempo.
3: Na terraza.
1: Saír aquí a 7 e chegar a 9.
3: Chegades, os que nos estáis escoitando tamén. Pero bueno, ao final, xa que está aquí Marta do Viro, pois estaría moi guai que nos contase un pouco, porque ademais de ser unha das integrantes das Teimas, a maiores, que xa tivemos aquí a Susana San Pedro, a maiores tamén é unha das integrantes da Rumorosa, xunto con Carmen, sí, Méndez, Elidicia Sola, que teñen función mañá no barco. Mañá,
0: sí, mañá imos estar en Petín, concretamente. E imos facer a función que xa levamos varios anos con ela, que é as Rumorosas. Estaremos no Entre Covas, que lle chaman, o Festival de Arte e no Turismo, organizado pola Ruta do Viño de Valdeorras. Entón, é unha actividade que previamente a xente, bueno, se apunta, dan un paseo polas covas de Petín, despois ali hai unha terraza, nunha que se chama Terriña, Adegas e Viñedos, de Méndez Rojo. Entón, imos actuar ali, xusto nas portas da cova. Animo a todo o mundo que se ainda...
1: A tardiña, será iso?
0: Sí, sobre... Bueno, empeza creo que antes
1: o roteiro.
0: E despois sobre as 8:30, 9, é actuación.
1: Vale.
0: Ainda se pode apuntar a xente. Entón que entren na Ruta do Viño Valdeorras. E que veñan a velo, porque está fantástico. É un planazo.
3: E se podes como dar unha pincelada de o que se vai ver en Petín, por se alguén non coñece
0: bueno,
3: a Rumorosas.
0: Claro, se alguén non coñece a obra das Rumorosas, debería, porque xa estivemos aquí incluso tamén falando dela. Bueno, é unha obra que escribimos nolas tres, Carmen Méndez, Leticia Sola, Maiseu. Digamos que é unha sucesión de sketches de humor no que buscamos candidatas a mulleres ilustres, non? Nomes de mulleres ilustres para darlle nome a unha rúa en Tui, porque esta é a premisa da obra. É unha nova real que vimos no periódico de que o Concello de Tui hai 3 anos pois sacou unha convocatoria para os seus veciños, para que lles mandasen suxerencias de nomes de mulleres ilustres para poñerlle nome ás rúas, porque non había na vila ningunha rúa con nome de muller. E dixémonos, pero como pode ser isto? Chamounos tanto a atención que dixemos, este pode ser o fío conductor desta historia. Entón, nós facemos unha serie, tomamos todo isto con humor, non? De como non pode haber idea de nomes de mulleres ilustres galegas para darlle nome a rúas, prazas, avenidas, etc. Entón, facemos unha serie de sketches de humor buscando a estas mulleres ilustres por Galicia. Entón, metémonos na pel de María Pita...

0: de Emilia Pardo Bazán, de Isabel Zendal, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Maravilla, maravilla. Bueno, aquí a Lucía está, podemos dar su gestión, ¿verdad?
2: Con nuestra sección, con nombre de mujer.
1: Con nombre de mujer, ahí van apareciendo posibles nombres de rúas para Tui.
0: Pues hay que ir a buscar, bueno, Tui e de máis lugares, porque en España, en España pasa un pouco o mesmo. Hai poucas rúas e lugares, digamos, que teñen nome de mujer.
3: É moita mujer ilustre.
1: Suitísimo.
3: Moi tirma.
1: Bueno, eu non sei se sacar isto a conto neste momento, pero xa fuche madurando ou ainda non?
0: Pouco. Ainda teño que madurar, como ben digo, o meu novo espectáculo de comedia en solitario, Madura ti, pero tampouco quero madurar moito, eh?
1: Un poquinho na máis.
0: Hai certa resistencia, pero...
1: Bueno, si é así, na praia, tomando sol, coller un
0: pouco de color, un toniño, sí. Mira.
1: Hai unha diferenza.
3: Que somos café con leite.
0: Estamos poñendo aquí
3: branca.
0: Para os que non vexan, estamos xuntando os brazos.
3: Eu
0: Antía máis eu.
3: Unha persoa absolutamente branca.
0: Ela é o leite.
3: Anda rosa.
0: Ela é o leite. Eu o café.
1: Dicimos xa aquí esta cousa da sorpresa.
2: Veña,
1: a quen sorprendemos,
2: no?
1: Antes? Bueno, primeiro,
4: veña, a mellora, non sei.
2: Sorprendemos a vez tamén, se non?
4: Tamén
2: se pode.
4: A ver,
2: vale, vamos justo. Sacar aquí.
4: Queres a vez?
1: Sí.
2: Sí,
3: que
2: no,
3: miedo.
1: Aquí vale. O alumnado veuse arriba, normalmente son os profes, as profes, as que deciden o remate da formación, dar un diploma, pero nós xa nos viñamos arriba e xa fixámonos os diplomas. Só tes que asinar.
4: Tres,
2: dos,
4: un.
3: Que bonito.
0: Pero que chulada.
2: É chulísimo. Os diplomas de impro teatral radiofónica. Increíble, Radio Galega, agosto 2026.
0: Oh, que detallazo, chicos, moitísimas grazas.
3: Claro, porque para os que nos están escoitando, un diploma precioso cuns tonos así alaranxados,
0: sí.
3: Moi de diploma chulo.
2: Moi de diploma formal.
3: Formal, oficial.
2: Falta aquí asignaturas, porque hai aquí un espazo para firmar. A coordinadora da sección, isto non estaba escrito, e a directora do programa, isto ten que estar firmado.
3: Pareceme increíble.
4: Que
3: bonito, que bonito. Vamos a aparcar,
1: A ver, este o de Antía Vidal, queres que che lle poñeo aquí unha...
3: Claro, pero tamén quero que me firme Iago Lucía.
4: Nos non temos potestade, non temos poder.
3: Como la eu que son a coordinadora.
2: Como amateur.
3: No.
1: Ala, xa está.
3: Que bonito. Despois firma. Mades que eu quero isto, quero por na miña casa.
2: Peña.
0: Aquí, que bonito.
3: Na miña casiña, caixa de cerillas.
1: Oxe vai así, pero a cousa de contalo oxe é que entre a xente que está participando a través das mensaxes, pois tamén nos fai ilusión que aquela persoa que vaya enviando ao longo do mes as súas propostas tan divertidas, orixinais, e demais, claro, as galletas mariñeiras dámolas nunha ocasión, pero eu creo que daquelas persoas que sí que van...
3: Que son moi frecuentes,
1: sumando,
3: que están todo o tempo aí,
1: claro,
3: mandando, colaborando, participando coas súas supernovas,
1: pois que dis,
3: o tal, pois
1: o remate, mandarlle un diploma co seu nome e asinaturas correspondentes.
3: Sí, eu digo que sí, isto é asinado por todo o equipo que estamos aquí, pois que levamos aquí xa casi todo o mes. Que non nos queda nada.
1: Que non nos queda nada, pra.
0: Unha semaniña, que.
1: Bueno, mira, acabas de chegar, xa parches co diploma.
0: É fantástico, eu, mira, bueno, contentísima, moitísimas grazas, me pareceme un detallazo super bonito.
3: É super bonito,
0: sí.
3: De verdad, mola un montón.
4: Ademais, é a primeira convidada co diploma.
0: Que levo diploma.
3: Logo teremos que facer como máis diplomas para toda a xente
1: para
3: que veo todo
1: toda
3: este
1: a xente
3: mes.
1: Que veo, claro. Sí, porque onte, por exemplo, Antía Costas xa estaba dicindo, eu tamén quero.
3: Que Antía Costas mandouche un reto, por cierto, isto é moi guai, ademais.
0: A ver.
3: Creo que vou non facer como recoller esa idea rapidísimamente.
1: Sí. Antía Costas, que foi o que dixeches?
5: Eu voulle pedir algo a Marta Doviro. Podo lanzar algo para que faga Marta Doviro. Quero propoñerle a Marta Doviro que faga un personaxe de Bella.
1: Vale.
5: De Bella Jeteira.
3: De Bella Jeteira. Cuidado, amiga, te lo vas a comer.
0: Sí. No, sabes por que pide isto? Porque ela máis eu, cando improvisamos xuntas, sempre acabamos facendo de bellas as dúas, porque ela fai moi ben de bella.
3: Sí, a súa Gertrudis.
0: Encántame a súa bella de sempre. Entón, eu subí o meu carro, entón como que nos divertimos moito facendo as dúas de bellas. Entón, por iso me manda isto, porque sabe que é algo que adoro.
1: Pois despois vas a mandar a Ángel Cantizani, que estará mañá, vale, un reto tamén, o que queiras. Vale, está guai, vou recoller isto para esta última semana, que se manden

0: retos entre improvisadores, vale. Listo. Pues empezaremos a xogar, digo, eu, non?
1: Veña, va, que xogamos.
0: Vale.
1: Va, que xogamos.
0: Pois hoxe traio vos, xa fixemos bastantes cousas. Xogamos rapidez mental, xogamos de todo aquí xa. Onte contamos historias. O que imos facer hoxe é que nos imos por un poquinho máis descriptivas. Para acabar personificando obxetos, vale? Que diréis, una fumada, sí, lo es, pero é moi divertida. Entón, simplemente, imos practicar zoom in e zoom out. Isto que quere dicir?
2: Eso está chupado.
0: Temos un espacio, imos dicir un espacio xenérico, e imos facer primeiro un zoom, zoom in, cada vez máis pequeniño, hasta cousa máis pequena que podamos atopar nese espacio, vale? E despois, colleremos unha cousa pequeniña e faremos o zoom out ata arriba, ata a cousa máis grande que podemos ver, vale? Para empezar a despertar a imaginación de todo o que iremos facendo despois, vale? Entón, pues nada, un espacio random, o sea, alterno, calquera, de repente no sé,
3: un lugar, ¿no?
0: Random, un lugar. Un, sí, o que queirades.
1: A ver, Marta, diti.
3: Digo eu.
0: Seguimos facendo o zoom entre nós.
3: Vale, pois o salón dunha peluquería.
0: Vale, o salón dunha peluquería.
3: Sí,
0: o salón,
3: vale,
0: dunha peluquería é o noso espacio. Vale. Entón, eu empezaría pois a describir algunha cousa que hai xa na peluquería. Imos describir solo unha, podemos describirla moito, pero unha sola cousa, vale? Entón, neste salón de peluquería hai tres ou catro, non, hai catro de feito, catro. Yo le llamo naves espaciales.
1: Sí,
3: os cascabezas, cascos.
4: Secadores, ¿no?
1: Secadores.
0: Son secadores da permanente, sí, secadores, cascos da permanente. Hoy chamos en naves espaciales, pero porque una persona está loca.
2: Especiais son.
0: Vale, eso é o que eu vexo.
1: Vale.
0: Vale. Un poquinho máis de zoom.
3: Eu o que vexo é que nun deses secadores de cabezas hai unha señora que ten un vestido vermello e está lendo unha revista.
0: Vale, Isabel, un poquinho máis de zoom.
1: Un poquinho máis de zoom.
0: Xa se estableceu dunha cousa xenérica a algo máis concreto. Agora hai que ir máis concreto todavía, vale?
1: Vale, pois eu estou vendo que sobre esa revista na que hai unha reportaxe a dobre páxina de Marta Doviro pousou unha mosca xusto en riba da cara da persoa que está acompañando a Marta Doviro na foto dun dos laterais da revista.
0: Perfecto, agora Lucía, un zoom un poquinho máis.
4: A ver como superamos.
5: Eu estou vendo que nas patas da mosca que se posou na revista,
0: wow,
5: hai restos da maquillaxe que leva a señora na cara, porque antes a mosca estivo na cara da señora.
0: Vale, super mega zoom.
5: Super mega zoom.
0: Iago, siempre se toca lo más difícil.
4: Zoom cara dentro, no cara fuera.
0: Momento cara dentro. ¿Qué hay más? Más zoom. O sea, una cosa más pequeña o más concreta.
3: Nesa maquillaje
4: das patas. Nesa maquillaje das patas, da mosca que están sobre a cara do acompañante de Marta Doviro, nesa reportaxe a dobre páxina da revista do corazón que está vendo a señora do vestido vermello que está no secador de cabezas dese salón de peiteado, hai unha bacteria bailarina que provoca que as moscas bailen o Waka Waka de Shakira.
3: Toma. Toma, toma. Ahora é o Daidai, está un pouco desfasada.
4: É unha mosca viaxeira do tempo. Venden do 2010.
3: Por aí.
0: Aí está. Moi ben, super.
3: Que guai.
0: Máis concreto. Pois agora
3: son moi vos,
0: Son boísimos.
3: Son moi vos.
2: Non, porque se fixeron o diploma para si mesmos antes de acabar o curso.
4: A parte mala, sempre cae para este lado, A parte complicada.
0: A verdad que a cousa que, claro, quero como que nos primeiro estamos como abrimos puerta para que él estal, pero ao final sempre se come.
4: Pois non abrades tantas puertas,
0: Agora facémoslo ao revés. Vale, genial, super, non? Agora imos facelo ao revés. Imos coller algo moi pequeno que non ten por que ser unha bacteria, un átomo. Pode ser algo pequeno, sen máis, ou algo concreto, que non ten por que ser tanto de tamaño como algo concreto, pois o que sei, pues unha silla, o que sexa, vale? E imos xun zoom out, ir para arriba, o máis arriba posible, vale? Comezas ti, ya.
4: No, veña, se queres empezar ti, que... A ver, queixome, pero está guai.
3: Gusteño retos, gusteño retos.
0: Vale, pues gusteño retos, veña, pues entón...
2: Queixome, pero con gusto.
4: Sí, hazme empezar que queixase con gusto.
0: Vale, imos. Pues veña, vale, o que hai, o que vexo é unha alfombra. Unha alfombra desde así como moita, un recoveco.

0: con moito, moita tintura, así como peludiña e con cos flequiños os laterais, unha alfombra
1: persa.
0: Pequena persa, eso é, non me sei.
1: Típicas
0: alfombras persas de la casa de tua abuela.
1: De sempre, de toda a vida. Vale, pois eu o que vexo é unha casa de bonecas. O salón dunha casa de bonecas onde está esa alfombra persa, é unha casa de bonecas que ten un burato en riba.
2: Vale. Eu o que vexo é que esa casa de bonecas que contén a alfombra persa que ve a tía está nun almacén onde hai xoguetes catalogados por décadas de fabricación.
0: Moi ben.
3: Vale. Ese almacén onde está a casa de bonecas está situado nuns grandes almacenes, por exemplo, que se adican únicamente e exclusivamente á venda de xoguetes que os nenos perderon nalgún momento. Venden esos xoguetes que se atopan e non teñen persoa que os queira outra vez.
0: Toy Story, de repente.
3: Básicamente, sí, un poquinho.
4: Non sei se teria copyright esta idea, A mellor Walt Disney chamando.
0: Descongelado, cando se descongele.
1: Vai a inaugurar a na lúa, na superficie lunar.
4: Estes grandes almacéns que di Lucía, onde dentro están almacenados diferentes xoguetes por décadas, que a súa vez acolle esa casa de bonecas que ten no seu interior esa pequena alfombra persa, están nun gran polígono industrial dedicado exclusivamente o mundo do xogo. Entón hai distintas grandes almacéns, hai un, pois iso, de xoguetes doados por rapaces, hai outro de parques de bolas, hai outro de instrumentos musicais, chámase o polígono industrial da diversión.
1: Maravilla. Que está aquí no polígono do Tambre, aquí ao lado.
0: O polígono do Tambre detrás.
1: O polígono
4: da Aire. A última nave, no. Aí, un poquinho máis para lá, collendo a cara a Carballo. Aí.
0: Aí está. Que ben, moi ben.
1: Bravo.
0: Super. Vale, pois esta é a primeira. Bueno, xa vedes que poñéndovos moi, moi, moi descriptivos podes chegar a despertar a imaginación para despois habitar eses lugares. Está moi ben. Isto podese facer na casa, obviamente, e con nenos funciona super, porque é moi divertido. Ao final están para nós, tamén para aprender de eles e de eses lugares disparadores que teñen os nenos que van a lugares que dís, Dios mío de mi vida, pero en que momento, non? Vale.
1: Ou agora no verán, non? Que faz viaxes longas no coche, dís, va, veña, pois xogamos a algo, non?
0: Sí, ou... pois mira, un zumín, sí. O veixo recuperar, o veixo que xogamos naquel momento, claro, cando estuvo aquí Susa. Bueno, seguimos entón. Agora, que o que preciso é que un de vos describades de maneira moi, moi, moi precisa un lugar que para vos, da vosa infancia, sexa moi coñecido. Por exemplo, no meu caso, eu describiría a habitación da primeira casa na que eu teño conciencia de terme criado, non? Na primeira casa dos meus pais, cando eu nacín. Teño como recordo a miña habitación, por onde entraba, pois teña a porta, despois enfrente da porta tiña un escritorio, a man esquerda tiña unha cama, que era unha cama nido, por riba había unha estantería. Vale, describimos moi ben o espacio. Un espacio que coñezades moi ben, vale, unha habitación, normalmente máis fácil cunha habitación. E describides todo o que vedes. Aparte, como estamos na radio, unha oportunidade super guai para describir exactamente de onde está cada cousa situada, as alturas, se hai mobles, se non, o que sexa, vale. Nada máis, de momento esta é a actividade que hai que facer. Despois xogaremos dentro.
3: Vale.
0: Vas ti, Lucía.
3: Veña, vale. Digo que vou describir, verdade?
0: Sí, claro, vou vale. Describir esta habitación.
3: Vou describir a sala da casa dos meus avós.
0: Perfecto.
3: Que foi onde pasei toda a miña infancia. Entón, é unha sala pequena e cadrada onde case todo o chan está cuberto por unha alfombra, tamén persa así, típica das casas dos avós. E hai dous sillóns, un para o meu avó, outro para a miña avoa, que está sempre repleto de todos os netos, os 4 netos que somos, estamos sempre en eses sillóns. Hai outras cadeiras pequenas que ao fin

0: Nale, onde se sentan sempre os avós, porque os nenos quedamos cos sillóns, cos sofás. Hai tamén un escritorio bastante grande onde facemos todos os deberes por turnos de idade. En riba dese escritorio hai unha máquina de escribir antiga do meu avó que nos foi ensinando como escribir a máquina a cada un dos netos. Tamén hai unha televisión onde antes pois estaba posto diferentes programas, pero agora só hai debuxos animados, porque todos os netos temos idade para ver os debuxos animados. E despois tamén hai unha estantería que ocupa case toda a parede, que chega destas que nace no chan e chega case ata o teito, que está sempre chea de libros, de enciclopedias, pois de libros de contos tamén. Unha lámpara no teito, ademais, que temos un xogo entre os netos, entre os curmás, de quen consigue saltar e chegar ata esa lámpara que colga do teito. Creo que sería todo que habería nesa habitación.
1: Podemos seguir, ata pasado, bueno, ata mañán a 7 da tarde facemos un intensivo.
2: A madeira da porta.
3: Vale, imos facer un resumen rápido, pero esta vez ti describiches todo o que hai. Agora preciso que ordenes no espacio. Entón, ti se te pos na porta,
0: sí.
3: Vale? Pois nese momento dis todo o que describiches, non fai falta que te igual tamén te líes moito a descripción de como é cada obxecto, pero se me poño na porta, no chan, enfrente de min esta alfombra, a man esquerda, estantería que chega ata pata arriba do teito.
0: Efectivamente. Sí,
3: estaba yo allí,
0: sí,
3: non lo sabía. Ou todos os alóns dos abuelos son iguais, sí, que tamén pode ser.
0: Vale. Sí, basicamente estaría a esquerda a estantería que chega ata o teito, a dereita estaría a televisión, bueno, o escritorio coa máquina de escribir e a televisión, e ao fondo estarían os sillóns ou os sofás.
3: Sofás de que textura son? Son de coiro, como aqueles dos
2: moveros. Os típicos de avós,
3: de teliña.
2: De a dura,
0: sí,
2: non?
0: Sí, basicamente.
2: Vale. Así como
0: sí.
2: Un estampado de flores.
3: Como tirando incómodos.
1: Así, tirando. Tipo tapiz.
0: Sí, un poquinho.
3: Vale.
0: Sí,
3: e logo tiñas a un mesado.
4: O escritorio.
0: Onde, sí, coa máquina de escribir, a dereita, e encima do escritorio, a máquina e a televisión.
3: Vale, perfecto. Entón, vos...
2: O resto.
3: Memorizaste o resto, memorizaste o que hai nesa habitación.
4: Mais ou menos.
3: Vale. Bueno, non pasa nada. Imos dar un paso máis aló e imos habitar ese espacio, vale, de luz, da infancia de Lucía. Entón, nós o que imos facer é personificar os obxetos que están dentro. Como imos facer? Imos elexir un obxeto, calqueira, imaginade que eu digo que son a máquina de escribir. Non?
5: Esa quería eu.
3: Para ti, veña, cambia. porque uno, este xogo... E de lo facer vale, seu non, vale. Pois imagínate que eu decido ser a enciclopedia, non? A enciclopedia Larousse, que está aí dende os anos 70. Entón, eu personifico o seu xeto e lanzo un monólogo de personaxe. Isto que quere dicir? Quen son? Como me sinto? Se estou ben aquí ou non? Se de repente me podo facer referencia a outros obxetos, tipo, pois eu vexo dende onde estou a máquina de escribir, estou ata as narices dela, ou non encanta, me encantaríame poder xuntarme, salir da estantería e xuntarme ca máquina de escribir, admiro a moitísimo, o que queirades, vale? Pero sobre todo contade moita información vosa, porque estades alí, que os sentides, se estades contentos, se estades, non? Pois realmente como se forades unha persoa, vale? Entón, contade esa información. Cando queirades empezamos, vale?
4: Moi ben.
3: Que quere empezar sendo un obxecto, entón que entra e habita. Empeza Marta, vale.
4: Pois eu son, como non podería ser de outro xeito, unha alfombra persa moi, moi extensa, moi ampla, cubro todo o chan deste salón. A verdade é que, a ver, aínda que me pisotean bastante, ás veces os netos dos donos desta casa veñen cos pés algo emporcallados, son moi graciosos, son moi riquiños, pasan moito tempo aquí, fan os deberes, entón fanme moita compañía. É unha maravilla ver a esta familia tan unida. O chungo é cando me fan dano, cando se poñen a saltar porque están xogando, que queren chegar ata darlle a lámpada. Claro, sobre todo hai unha que se chama Lucía, que me pisa sempre no mesmo lado, porque ten unha estrategia de salto que sempre me pisa aí na zona.

0: Con a dereita, claro, pois un día voulle rematar berrando. Pero bueno, que estou bastante encantada de estar nesta casa. Iso sí, hai que falar ca aboa para que me pase para que me pase un poquinho máis a aspiradora. Porque últimamente estes rapaces veñen de xogar de fora e o que digo, que non limpan os pés no felpudo. Entón xa estou un pouquiño,
1: Emporcallada.
0: Sí.
2: Estás un pouco ata arriba.
0: Sí.
2: É que eu son un dos sillóns que está aquí ao teu carón. Eu enténdote, alfombra, enténdote perfectamente. Porque eu estou aquí ao carón, teño así por aquí. Non ves aquí por lo coxín este?
0: Ah, sí, sí,
2: teño
0: sí.
2: Tamén aquí un montón de... Mira, deixan aquí os papéis dos caramelos, algún cacho de chocolate que tamén así...
0: É que son riquiños, pero son moi desordenados.
2: Sí, para que non lle vieran os avós que estaban, que foron as larpeiradas e deixaron por ali. Tamén algún golpe que outro levo, porque desde aquí tamén queren chegar á lámpada.
0: Ah.
2: Entón poñense a brincar, que si saltan... Estoy así un poco por aquí, por lo medio. Pero, en fin, esta hecha vida. Eu estou encantada de poder compartir.
1: ¿Cantos anos levas aquí, Sofa? Contame un pouco de ti.
2: Eu creo que teño tantos anos casi como os avós de Lucía. Eu pareceme que viñeron para aquí de novos e xa me trouxeron, que tamén daquela eu estaba moi noviño, e imos así cumplindo anos xuntos.
0: É que xa compraron todos os mobles para todo xunto para amoblar, xa para entrar a vivir.
1: Para entrar.
0: É que xa somos da mesma xeneración.
2: Sí, sí, sí,
0: somos da mesma quinta.
2: E non ves como Sofá combinan os colores así do...
0: E como combinamos? Mira de pa nós como combinamos.
1: Floridas, moi ben.
0: Non chores.
3: Eu son, ou polo menos era no pasado, a máquina de escribir. Pero dende que estes rapaces lles permitiron ver os debuxos animados, o Son Goku, o Xabarín, o Xabarón e todo, Xa non me usan. E oindo falar a alfombra, ay, estou me metendo no papel, teño ganas de chorar. Espera.
1: Déjalo
3: ir.
1: Déjatelo.
3: Escoitando falar a alfombra, incluso sofá, incluso lámpada, encantaríame que me pisaran, que me echeran de lixo, porque non me usan. Estou poñendo po non de fora, senón de dentro.
0: Es que peor,
3: quero dicir, non vexo o mundo, estou aquí, era branca de todo e agora estou me volvendo amarela.
4: Tenemos te máquina de...
1: Podemos facer algo por ti, máquina.
0: Eu estou debaixo, moi debaixo, non sei se te chegarei para aluminarte.
1: Igual deixarlle unha nota aos netos e que deixen as pantallas.
3: Sabedes que pasa? Tamén é sentirse só.
0: Oh.
3: Unha calculadora antiga, unha máquina de coser, alguén que me acompañe.
1: Podemos falar con Lucía.
0: Outras máquinas.
3: Porque vos teño que dicir que ás veces, cando está a porta aberta, dende esta mesiña na que estou, vexo o resto, partes da casa, e vexo que en cada estancia hai pois algunha ferramenta ou algunha máquina como a min que xa non se utiliza.
0: Ai.
3: E se nos xuntasen a todos, aínda que fose no fallado, eu creo que seríamos felices.
0: Ou un papeliño, un papel, un folio.
3: Un folio. Xa, débote la tinta reseca xa.
5: Eu son a lámpara. Dende aquí arriba estou un pouco cansa. Xa tantos rapaces saltando para chegar ata min, dame golpes por aquí, por alá. Estou xa un pouco cansa, podenme cambiar. Levo xa aquí 35 anos, é momento xa, ninguén me limpou nunca pola parte de enriba nestes 35 anos.
1: Un clásico.
5: O único moble co que teño un pouquiño de confianza é a estantería, pero que a estantería, porque é moi alta, eso me ve de pescozo para baixo, porque ningún outro moble chega a verme nin a falar conmigo dende aquí. Entón, claro, pois é moi bonito velo todo dende enriba, vexo a máquina de escribir, polas noites chono un pouco, pero non podo baixar para intentar falar con ela. porque claro, dende aquí non podo. Pero bueno, intentarei que a próxima vez que intenten saltar para chegar ata min, deixome caer, deixo un pouquiño pois o que hai no mundo de abaixo, falo un pouco coa alfombra,
0: claro,
5: cosillos.
0: Claro, lámpada, nunca deixes de iluminarnos, por favor.
5: Bueno, a verdade é que claro, aí eso é outra cousa, limpar non se limpan, pero cambiar as bombillas tampouco. Entón, xa...
6: Ese mítico tamén.
1: Que mitiquísimo, de repente.

0: Bueno,
1: entón, pois, gustaríame ver o resto da estancia, non só o teito da parte de arriba, gustaríame experimentar tamén co resto desta sala. Así que veremos se os falamos cos nenos, se podemos facer algo para cambiar un pouco de escenario.
0: Moi ben, moi ben.
2: Xa non sei se vos destes contado o tempo como foi voando.
3: Sí, nesta
2: altura adoitamos facer unha breve pausa para escoller de toda a xente que participou e así como non sei, escoller entre nós.
3: Non, sí, porque aínda nos queda un show que faremos Marte máis eu, entón podemos escoitar os titulares se queredes agora.
2: Veña, a ver que pausinha. Sí, a ver que nos contan as persoas que están escoitándonos neste momento.
3: Por certo, para eu, a verdade é que a nova de Pixar está aquí, eh?
4: Sí. Mirade, onte quedou nos pendente unha mensaxe de Aldán e hoxe mandou nos outra. Entón, se queredes, deixamos esta de hoxe para mañá. Damos esa ida de onte que nos dixo. Aí vos vai este refrán. Se o mes de agosto ven claro, bom agosto e bo nabo. Se ven nubrado, poucas castañas e nabos furados.
3: A mí que non me quiten os magostos. Que como ourensana é a miña festa favorita. Se o mes de agosto ven
4: claro,
3: claro,
4: bom agosto e bo nabo.
3: Vale.
0: Bom agosto e bo nabo.
4: E se ven nubrado, poucas castañas e nabos furados.
3: Pois ben. Vale.
2: Nabos furados.
4: Algúna máis?
3: Sí, para hoxe, veña. Que dixemos despois na pausa.
4: Bueno, quero darlle saída esta de Carmen que onte non puidemos, o que pasa que ten unha referencia temporal. E dinos así, hoxe na radio dúas flores haberá, unha grande e outra máis. Nin entre Vidal e Costas escolleremos xa máis.
3: Ah, oh, que bonito. Pero como pode ser?
2: Que bonito.
3: Que persoa increíble.
0: Tela que escribir para pasar ya a Antía,
3: Antía
0: Costas.
3: Porque lle vai facer moita ilusión, sí, sí. Que claro. Guai, que bonito. Un bico enorme.
4: Esta era unha mensaxe que nos deixou Carmen, que hoxe tamén nos mandou outra, entón, pues, queda
3: facemos
4: para,
3: o mesmo,
4: claro,
3: sí.
4: Queda para mañá.
3: Mejor retraso.
4: Dinos, Conchita, titular para hoxe. Toda Galicia está a vendimar en agosto.
3: Non me extraña, por lo que sexa.
4: Vale, eu creo que con estas tres
3: sí,
4: podemos.
3: Sí,
4: temos algunha máis, se podemos ir vendo, se non quedan para mañá.
2: Sí. Bueno, que todo isto, de entre estas, imos a tamén que aquí Marta escolla a que lle pareza máis singular ou a que ti desexes, porque temos cada día a posibilidade de entregar a unha das persoas que participa con nós un lote de galletas mariñeiras da Veiga, feitas en chantada e que nos encantan pola súa
0: crocancia.
2: Pois estades aquí con esas mensaxes por aquí e por alá e non damos avanzado que dixamos crocancia xa.
3: Crocancia. Bueno, pero despois dicímolo para empezar a nova historia. Nada, da paso.
2: A ver, imos a facer unha mini pausa e así reordeamos por aquí un pouco a cousa, porque isto non estaba escrito.
5: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
7: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
5: O deporte mellora a Galega. A tarde, con Isabel Pichel. We've been together.

0: before.
1: No, si es que claro, vivimos aquí del área, a cosa vaise. Imos a engadir dúas mensaxes. Dicimos que, a ver, que lle damos moitísimas grazas ás galletas mariñeiras da Veiga porque nos dá a oportunidade de mandar un lotazo destas galletas riquísimas, feitas en Chantada e que nos encantan pola súa
2: crocancia
1: para alguén das persoas que participan cada tarde. Entón, de hoxe, poñemos a... Compartimos eses audios que nos chegaron por WhatsApp.
3: Comezamos polo de José Antonio Dopino, a ver se nos deixa un refrán ou que nos deixa.
1: Hola.
4: Hola, boa tarde, familia. Aquí xa Antonio Pino. Pois a palabra que vos deixo é impronta. Eu tamén me gostaría firmar

0: nesse gran documento que fixeste des aí.
1: Debería firmar, debería firmar. Xosé Antonio do Pino, hemos de telo en conta. Aquí quen manda é a mestra de improvisación, pero deixala a súa impronta. Oxe, deixou a súa impronta.
2: Sí, sí.
1: Mais?
3: Temos tamén un audio de Charo de Maceda. Imos escoitalo.
4: As galletas mariñeiras famosas no mundo enteiro tanto se comen no Brau como no mes de Xaneiro.
1: Toma!
4: As galletas mariñeiras non se poden igualar. Quitaronlle moita fame aos mariñeiros no mar.
1: Sí, señora. Sí, señora.
4: As mariñeiras da Veiga, como a elas non hai nada, son as mellores galletas, están feitas en Chantada. Son as mellores galletas, as mariñeiras da Veiga, e que mas deen a min todos que non as queiran.
1: Toma!
4: Charo!
1: Un saúdo, Charo! Que
2: vale,
1: maravilla!
2: Pues eu creo que imos ter que coller esa, porque non é un refrán moi cortiño. Tiramos un rapidísimamente un bicéfalo.
5: Esto, ¿quieres,
2: esta, sí,
5: ¿quieres utilizar esto? As galletas mariñeiras famosas no mundo enteiro
2: cómense
5: no verán en o mes de Xaneiro. Vale, pues
2: vale,
5: veña.
2: Pues veña,
5: si hai que ir con esto, vaise con esto.
1: Veña.
2: Vaise con esto. Hai que ir a velocidade de crucero.
5: Perdón, como se chamaba a señora que fixo
3: estas tres rimas, Charo?
2: Charo de Maceda. Vale, pois empezamos entón.
5: Charo
2: de
5: Maceda
2: era
5: unha
2: gran
5: muller.
2: Punto.
5: Gustáballe
2: moito
5: escoitar
2: a
5: radio
2: galega.
5: Un
2: día
5: colleu
2: unha
5: bolsa
2: de
5: galletas
2: mariñeiras
5: famosas
2: no
5: mundo
2: enteiro.
5: Cómense
2: no
5: verán
2: e
5: no
2: mes
5: de
2: Xaneiro.
5: Punto.
2: Ela
5: berrou
2: as
5: galletas
2: mariñeiras
5: están
2: boísimas,
5: quero
2: moitas
5: máis
2: aquí
5: pra
2: todos
5: os
2: habitantes
5: de
2: Maceda.
5: Punto.
2: E
5: os
2: habitantes
5: de
2: Maceda
5: dixéronlle
2: gracias.
5: Charo,
2: pola
5: mañá
2: iremos
5: a
2: por
5: as
2: galletas
5: mariñeiras.
2: Punto.
5: Entón,
2: colorín
5: colorado,
2: este
5: conto
2: ese
5: rematou.
2: Eso.
1: Pois parámolo aquí, con toda esta enerxía, guau. Marta Doviro, moitas grazas por vir ata aquí, moitos éxitos coas Rumorosas, tamén coas Teimas, tamén con ese monólogo, como era.
2: Madura ti.
1: Claro, que nos tampouco queremos madurar ali moito. Que nada, saúdos para toda a veciñaza de Petín, que mañá teñan ocasión xa de sí. Vermos ali con esa actuación. Algúna mensaxe para a persoa convidada de mañá? Mañá quen ven?
2: Ángel Cantizani. Un experto en impro musical do noso
3: ¡hombre!
2: País
6: música.
3: Que facía tempo que non tiñamos.
2: Claro. Xa tocaba musical. Un retiño e despois a ver que a quen lle leva estaban as galletas, e xa marchamos.
5: Un retiño, pois eu diríalle que intentase pois facer unha impro musical, xa que el é de impro musical, que intentase rematar cunhas verbas en galego.
2: Oh, que bonito. Porque ¿no? Él é madrileño, o sea,
5: él
2: que
5: é un fodechincho de pura cepa. Entón espera que remate cunhas verbas que fagan referencia a fodechincho.
2: Vale, veña.
5: Vale,
2: xa esta
1: desafío
2: tarde explico
1: total, desafío total.

0: Gañas galletas.
1: E quen gaña galletas?
2: Charo, non? Pode ser Charo.
0: Peña, pode ser Charo. Agora xa acordamos para esa persoa gañadora hoxe. Grazas, Marta.
2: Gracias,
0: Antía.
2: Ata mañá.
0: Imos as noticias das 4.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Galicia vive unha seca dende hai 5 meses. As chuvias regresan o domingo e quedarán con nós durante a próxima semana. Fernando Pérez.
2: A chuvia recollida nas zonas nas que non houbo treboadas non chega aos 200 litros metro cadrado, unha situación nunca vista dende o ano 1990. José Ángel do Cobo é coordenador científico do Observatorio Ramón María Ayer.
3: Total que, ao final, pois efectivamente, nos últimos 6 meses levamos 180 litros, que non estamos afeitos en Galicia a iso, non? A ver, sobre todo na parte occidental de Galicia e sobre todo naqueles lugares onde non houve treboadas estivais, non? Que no caso de Santiago, precisamente. Aquí, pois eso, non houve cantidades importantes de chuvia dende o mes de febreiro e eso acumula un déficit hídrico importante, unha seca severa.
2: O Concello Pontevedrés de Ocampo Lameiro decidiu pechar provisionalmente a piscina municipal pola falta de presión de auga por mor da seca. O obxectivo desta medida é garantir as condicións hixiénicas e saudables da instalación, que se ven afectadas no seu funcionamento en materia de tratamento, reposición e purificación da auga debido á escaseza. Moraña, Cuntis ou Lalín sumáronse á lista de concellos que restrinxen o consumo. No caso de Lalín, sofren dende o martes problemas de presión e xa se reparte garrafas de auga entre os veciños máis afectados.
4: Algúns viñalle moi pouquiña, pero outros a mí viña moi fuerte.
5: Non tengo auga. E aquí nadie se hace responsable e nadie dá la cara.
6: Estamos facendo un curso e non podemos ir nin ao baño.
0: Máis asuntos. O incendio forestal declarado martes en Ponteareas está estabilizado dende primeiras horas da tarde do mércores.
2: O incendio comezou ás 5:30 da tarde do martes na parroquia de Nogueira, cando a Xunta o deu por estabilizado xa queimara 70 hectáreas. Ademais, o lume de bóveda quedou extinguido a pasada madrugada despois de queimar 3 hectáreas. Na provincia de Ourense non hai ningún incendio activo, unha vez sufocados os lumes que se declararon contra a Noitiña en Maceda e Boborás. As condicións meteorolóxicas da pasada noite foron moi favorables para a extinción do incendio forestal declarado o pasado martes en Pino Franqueado, en Cáceres, unha baixada de temperaturas e un aumento da humidade. Malia iso, para esta tarde agárdanse refachos de vento de dirección variable duns 30 km por hora, o que pode dificultar os labores de extinción. O incendio afecta xa a 3.700 hectáreas e o incendio forestal de las Peñas de Riglós en Huesca quedou este xoves estabilizado. Dende o pasado día 10, as lapas queimaron 14.500 hectáreas. E unha treboada con precipitacións de case 15 litros por metro cadrado nas zonas máis activas do incendio e unha baixada das temperaturas axudou a refrescar o solo e contribuíron de forma importante á extinción. E ademais, a Junta de Andalucía deu por controlado o incendio de niebla en Huelva, que comezou o pasado día 6 e que queimou unhas 33.000 hectáreas de 11 concellos das provincias de Sevilla e de Huelva.
0: E a pensión media dos xubilados en España representa o 65% do salario medio nacional que perciben os traballadores este 2026, unha taxa de cobertura que mellorou en case 10 puntos na última década.
2: Segundo os datos oficiais, mentres que a pensión media de xubilación se revalorizou nun 51% dende 2016, os salarios medraron nun 31%. Un traballador cobra de media 2.403 euros mensuais, mentres que a pensión media de xubilación en marzo era de 1.568 euros. En Galicia, os xubilados cobran a segunda pensión máis baixa do Estado, 1.346 euros, e o salario medio é de 2.071. A evolución das pensións está marcada pola fin da aplicación do índice de revalorización, que prácticamente as conxelaba ao aplicar unha suba do 0,25%.

0: así tamén como pola posterior vinculación ao IPC que elevou a contía a casi un 5% anual nos últimos anos.
1: Esto todo polo momento. Contaremos máis información cando dean as 5 da tarde. Aquí na Radio Galega agora continuamos con outros contidos. E se desexan máis información, teñen sempre a súa disposición g24.gal.
2: A tarde.

0: Estou botando de menos algúns días de descanso. Pero é no escoller.
1: A ver, oh, que os días veñen moi vastos, así como cho conto.
0: Bueno, pero tamén como cho conto, eu, se non descanso un pouco, despois non aguanto, porque ven aí a nova temporada e estamos solucionados, non? A verdad que funcionou francamente ben.
1: A ver.
0: E estou encantadísimo.
1: Pero ti xa navegas sempre por augas cheas de música e de rock and roll, que me estás contando.
0: Sí, claro, sí, pero ás veces cando empezas cun... Que non é un proxecto novo, porque sabes que saúde de rock and roll, ti sabes que estive en 30 anos con Estudio 3.
1: Sí.
0: E saúde de rock and roll era a despedida de Estudio 3. Eu dicía sempre, bueno, pues saúde de rock and roll. Sí. Entón, isto é como unha continuidade. Non facemos exteriores, porque xa levo, teño unha idade.
1: Non ah, sí?
0: Sí.
1: Non podo estar... Non podo estar
0: tres días en un festival, pues no, porque non me... Non
1: xo recomendan non as autoridades sanitarias.
0: Non me recomendan. Entón, pois, nada, estamos facendo unha transformación, de feito xa comenzamos e moi contentos. Bueno, pois trae unha segunda entrega, ou terceira, ou como queiras.
1: A orde dos factores non altera o produto.
0: Vale, perfecto, como queiras. Ti mandas, en todo caso, como cho conto. ¡Como cho conto! Vemos agora con Highway to Hell, outra autopista, pero neste caso, o inferno, AC/DC. De todo se sabido, ou se non, podemoslo lembrar, xa o contamos aquí neste programa, que a irmá, dos dous irmáns Young, a irmá, que era costureira, foi o que lle cambiou o traxe a Angus Young, porque vestía nun tugurio de Australia, que eles querían ser residentes e actuar todas as semanas, pero ninguén lle ofreceu oportunidade, ata chegar un tugurio, repito, que dixo, ah, vale, bueno, pois se non cobrades tanto, ou non cobrades, simplemente, polo comido, pois podedes actuar. Pero resulta que o señor Angus Young ia vestido de Superman. Entón, claro, a irmá non lle gustaba moito porque era un pouco payasete, non? Entón decidiu sacar unhas cortinas e facerlle un traxe de colexial, coa súa carteira, con todo, e funcionou moi ben. Pero o título do álbum, coa súa canción principal, que é un himno inmortal, o hard rock, xurdiu dunha anécdota tan mundana como xenial. Ao parecer, durante unha entrevista, un reporteiro preguntou á banda como describirían a súa vida na estrada, de xira constante. Foi Angus Young quen, coa súa habitual descaro, respondeu: é unha jodida carreira hacia o inferno. Pois, eu creo que é unha canción extraordinaria, que paga a pena, que é un himno que hoxe en día se interpreta, daquela con Bon Scott, e que o riff deste demoledor tema é creación de Malcolm Young, no de Angus Young.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Vimos agora con Freddy e os coleguitas. Queen, a canción foi escrita, que imos escutar rapidamente, por Freddie Mercury, nunha época onde levaba unha vida de excesos, rodeado de festas, vivindo o límite. A letra é unha celebración total da liberdade, da enerxía, do hedonismo, con frases que falan de viaxar a velocidade da luz, de ser unha máquina sexual ou unha bomba atómica. Isto preocupou a Brian May. O tema non era doado. En 1979, o resto da banda estaba preocupada polo estilo de vida de Freddie. Non me extraña. Brian chegou a ver a letra como unha romantización da autodestrucción humana e sentía que era moi perigosa. Ademais, como músico, Brian apenas aparece na canción, salvo nun momento que fai un só de guitarra. Debido a estas tensións, a banda rara vez tocou unha en directo.

Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

Faltan 20 minutos para chegar ás 5 en punto e como cada xoves sobre esta hora recibimos a nosa colaboradora Isa Villanueva cos seus maravillosos consellos. Hoxe preparámonos xa para o final das vacacións para moitos e para moitas cuns consellos para combater esas manchas do verán.

0: Isa Villanueva, muy buena tarde, ¿qué tal?
1: Hola a todos, muy buenas tardes.
0: Estamos, recibimos unha semana máis, estamos agardando sí. coñecer eses consellos que nos tes preparados, porque hoxe a cousa vai de manchas, pero non estamos a falar de manchas na pel, senón esas manchas que temos que todos collemos na roupa, iso sí, ao longo do ano,
1: sí.
0: pero no verán entre que é unha lambetada, que se hoxe nun chiringuito, pues... como acabamos de estar nunha Illa da Arousa, pois sempre acabamos tendo esas manchas, sobre todo coa roupa con tecidos moito máis claros que nos pide a calor. Hai que saber acertar co produto ou coa técnica para cada mancha, non si, Isa?
1: Sí, sí, sí, total. Xa tardábamos en falar de manchas de verán, ah, que sí, nesa roupa. E digo, agora que xa case, case temos que desfacer a baleta, pois vamos a ver. Se te manchaches, mira, bueno, primeiro vou dicir, o que hai que facer? En calquera situación, o sea, o primeiriño que non hai que facer vaya é frotar.
0: Nunca.
1: Porque temos a costume de manchámonos, efectivamente. E o primeiro que facemos, por instinto todos, é frotar. Bueno, se froto, remexo, espallo a mancha. Entón, o primeiriño, ante todas as manchas, non frotemos. E agora imos ver, por exemplo, se te manchaches con froito vermello, que é moi común agora, pois a cereixa, a sandía, as fresas, calquera froito vermello, pois o mellor truco é botarlle auga fervendo desde riba. Digo eu, a ver, como... Vos, mira,
0: sí,
1: tipo a latea, o sea, claro, a camiseta ou algo, pois estírala sobre un recipiente, non sobre un barreño, e botas unha pouquinha agua quente e así desde o alto, como se escanciaras unha sidra. Pois así desde o alto, ca auga quente, claro, directamente sobre a mancha. Entón, o calor e a presión da auga disolven ese pigmento antes de que se fixe na tea. E funciona ben porque, mira, eso, o se ir tan alta a auga e caer con esa presión entra mellor nas fibras da roupa, sabes, e disolve esa mancha. E, bueno, hai que ter cuidado tamén, como sempre digo, cuidado con gasas, sedas ou cousas así. Falamos de manchas, pois nunha camiseta, nun texano, nunha camisa, en cousas normais, non sabes, en tecidos de cada día. Se tes un tecido un pouquiño máis especial, pois, ollo, proba nunha esquiniña sempre. É o que digo.
0: E Isa, que pasa en esas ocasións nas que nos manchamos, aínda non imos ir para a casa, e non temos todos eses trastos que nos fan falta,
1: claro.
0: Que se un lugar onde ferve a auga, non
1: sí.
0: temos ese bol, que facemos nese caso?
1: Claro, pois mira, se estás nun chiringuito, como ese que falaba des antes, pois un auga con gas. A auga con gas fai o burbolleo ese da auga con gas, fai que o pigmento tamén non se fixe tanto e despois a hora de lavalo xa che moito máis doado. Se non hai auga con gas, pois unha auga mineral fría, normal, a ver, é moito mellor que a non facerlle nada e deixar que a mancha seque aí. Vale, entón, non frotar e mollar con líquido. Que estás nun chiringuito, pois pide unha auga con gas e botaslle. Entón, así xa te aseguras de que despois cando a laves non quedara fixa a mancha. A mí pasoume fai nada, a nena comíame un iogur destes de arandas.
0: Sí, arandos.
1: Sí. Arandos, claro, son froito vermello, tipo, mira como mancha o arando, madre mía. E botei auga con gas. Así no momento tiña, despois cando puxen a lavadora, nin rastro, lavou normal e nin rastro.
0: E Isa, ti que xa nos tes contado ao longo de todo este verán que levamos facendo esta sección dos teus dos consellos
1: sí.
0: de Isa Villanueva, sabemos que os probas antes de vir contalos a radio, que é moi moi de experimentar,
1: sí, sí.
0: xa nos tes dito que todo o que ves,
1: sí.
0: todo o que investigas, despois próbalo. Sabes que hai un dito, por exemplo, falando de froitos vermellos, que din que a mancha da mora con a mora verde quítase. Iso ti probaxe

0: Unha vez a ver se funcionaba.
1: Non, non o provei, pero pode ser, eh? Porque mira, pasa o mesmo co viño blanco, co viño tinto, non que din que lle poñas viño branco enriba, ese quito. Eso é efectivo, efectivamente, se te manchas de viño tinto, podes lle poñer enriba un pouquiño viño branco e dequela, sabes, reduces a mancha, despois xa o lavas normal, é perfecto tamén. Entón, pode ser, eh? Non o vexo, sabes, nada fora de sí, porque, a ver, eu non o provei ese en concreto, pero pode ser, tranquilamente.
0: Pois aí queda, deberes pendentes. Xa que falas, Isa, sí, de viño tinto, é unha das manchas que non son o verán, senón o longo de todo o ano, máis nos poden preocupar, sobre todo cando levamos,
1: sí,
0: iso, tecidos máis claros, dos que falabas ti tamén, destes que empregamos sobre todo na época de verán. A parte do viño branco,
1: sí,
0: que outros truquiños testi para combater as manchas do viño tinto?
1: Pois botarlle sal por riba tamén, porque, mira, o viño tinto máis normal, pois eso, estás de comilo ou non, no chiringuito ou de restaurante, non é, é do, moi doado que te manches, ou incluso mantel, se nos mancha na casa. Entón, aí podemos botar eso, se tes viño branco, pois por riba un pouquiño para axudar a diluir o tinto, e se non botar un pouquiño de sal grosso por riba. Eso absorbe o líquido antes de que se fixe ben a mancha, entón eso che vai axudar un montón. E despois lava la prenda normal, sexa o mantel, a camiseta ou a camisa. E por último, tamén eu aquí o leite. Se ves que non hai viño branco, que non tes sal grosa, un pouquiño leite, e incluso, como vos decía antes, a auga con gas. Tamén serviría, eh?
0: Outro,
1: Tamén.
0: outro dos maiores combates os que nos temos que enfrontar durante o verán son os xeados. Sabemos que se xa decías ti antes que un iogur de arandos pode provocar unha mancha difícil,
1: sí,
0: de sacar, un xeado de froitos vermellos ou de chocolate ten que ser combate, guerra potente, non?
1: Sí,
0: si,
1: sí. Mira, aquí son experta. De feito, a ver, vou vos dicir, eu sempre teño unha botella de auga con gas destas que hai de litro e medio ou de dous litros na casa. E sempre, na miña despensa, sempre hai. Porque o chocolate gusta moito. Entón, bueno, pois a miúdo hai manchas. E daquela, o burbulleo ese que vos comentaba antes, igual levanta o pigmento e a graxa do chocolate antes de que penetre na fibra. Despois, un pouquiño de xabón neutro, se queres. E aí sí que cando poderías frotar a mancha, sabes? Cando xa lle aplicamos a auga con gas e xa o burbulleo fixo o seu traballo, pois se lle queres aplicar aquí un pouquiño de xabrón e frotar un pouquiño antes de meter a lavadora, perfecto tamén. E xa é sen problema, de verdade, eh? Eu aquí teño un primer grau en manchas de xeado de chocolate.
0: Te xa todas as asignaturas convalidadas. Isa,
1: sí,
0: xa nos explicaches cales son os teus truquiños que funcionan contra as manchas de froitos vermellos, de viño tinto ou do xeado de chocolate.
1: Sí.
0: Non dixemos aínda que temos un número de WhatsApp aberto, 627-751962,
1: vale,
0: onde nos podedes consultar cousiñas relacionadas pois hoxe coas manchas que adoitamos ter no verán, as manchas da roupa. Pois aí podedes nos mandar as vosas consultas que Isa de seguro vola responde,
1: sí,
0: co seu mellor truco,
1: claro,
0: testeado ademais por ela. Oiches,
1: claro,
0: outra cousa sen a que non podemos vivir no verán, sen oxeados por suposto que non, pero sen o protector solar nin no verán nin no resto do ano debemos protexernos ben a nosa pel, que
1: é, sí, sí,
0: un órgano moi importante do noso corpo, pero ten unha contrapartida que ás veces pode deixarnos manchas tamén na roupa. Como facemos nese,
1: sí,
0: caso, Isa?
1: Verdade, sobre todo, a mí pásame, bueno, nas camisetas, así a contorna esta que me dá contra o pescozo, claro, bota la crema e ti esténdela polo pescozo tamén, non? Así, claro, manchas a camiseta, os bordes, ou incluso os bordes das mangas, a mí pásame moito. Que pasa que a crema solar, claro, deixa manchas grasosas, que o detergente normal non quita ben. Entón, aí o mellor é aplicar directamente un pouco de xabón de lavar pratos. O que teñas, non imos falar de marcas, un xabón de lavar pratos, nada máis. Por que? Porque é máis forte contra a graxa, entón disolve a mancha perfectamente. Podes frotar lixeiramente un pouquiño e despois deixalo actuar 10-15 minutiños antes de meter na lavadora. E vai perfecto tamén, por eso mismo, porque o xabón de louza, de ou lavalouzas, está feito para disolver a graxa xa. As cremas solares, pois teñen ese componente grasoso, sabes, que non é doado, é de quitar. Se só botas a lavadora, ás veces a min pasou, me vai, que ás veces quito a lavadora, a camiseta, e saime algo de resto aínda no cuello, verdade? Pois con este truco probadio, funciona moi ben.

0: Que facemos, sobre todo cos nenos e nenas, que chega o verán, é bon momento para estomballarse na erva, para gozar da boa temperatura, e iso, sobre todo nos tecidos máis claros, na roupa branca, deixa unhas manchas que tamén son complicadas de sacar ás veces.
1: Son, a verdade que si, esas cueiras, esas, verdad, pantorrillas aí todas manchadas de erva. Mirad, eu aquí diríavos, vinagre branco, as manchas de erva, despois eso, dun día de xogos polo xardín, responden xenial ao vinagre branco, aplicado directamente sobre a mancha, deixala actuar aí uns minutiños, antes de botar a lavadora, como sempre. Todos os trucos que vos estou dando, fixádevos que son sempre, pois, para intentar reblandecer, para intentar que a mancha non se fixe aos tecidos. Entón, ti botas, pois, auga con gas, o viño branco, o leito, que levamos mencionado, non a manchiña. Deixalo actuar un pouco e despois todo vai a lavadora normal, como ti fagas o lavado de sempre. E xa verás. Saen sin problema, vai, porque antes xa as trataches. E aquí o ácido do vinagre rompe a clorofila que causa a cor verde esa da erva. Claro, e para manchas moi resistentes, bueno, deixalo un pouquiño en remollo, se queres, se non che chegaron eses 10 ou 15 minutiños. Tamén o podes deixar, sabes?
0: Neste caso, Isa, entendo que é moi importante ser rápidos. Quero dicir, se a mancha foi hoxe, tratala hoxe. Canto máis dure, canto máis tempo tardemos en poñer remedio, máis pode custar que saia.
1: Pero totalmente. É o que che digo, un canto lle vin, mira, a mancha está do iogur, a miña nena, dixe, agua con gas, puxenlle enriba. E xa está, quedase un pouquiño manchada, despois xa lle seca. Pero quero dicir, eu actuei sobre a mancha no momento, antes de que secara. Porque despois é verdad que ao mellor é cando necesita o clareo, o famoso clareo que temos aquí en Galicia, pero claro, se non lle atacas así de primeiras, ao mellor despois, pois eses 10 ou 15 minutinhos non che chegan, e ben, ou necesitas deixar a prenda a remollo ou a clareo, tamén dunha noite ao clareo da luna, eu iso tamén o fago moito, e axuda moito tamén pas manchas, pero sí, como comentas, Iago, o primeiriño, se lle podes atacar cando a mancha está húmida, xenial.
0: O seguinte truco que nos traes interésame a min moito, porque é certo, pois que a mellor hai épocas na vida nas que suamos moito máis, ou en momentos do ano, como pode ser o verán. A suor tamén pode ser inimiga de moitos tecidos, das nosas prendas favoritas, esas manchas que despois non sabes xa como quitalas. Probas todos os produtos que se anuncian na televisión, nas redes, todos os trucos caseiros, pero hai algunhas que é imposible sacar. A ver que nos que truco nos das ti contra as manchas de suor na roupa?
1: Pois mirade, este, bueno, eu diría que como gusto o chocolate na nosa casa tamén suamos moito. Aquí teño outro primeiro grau e aquí teño un trucazo, mirade, que de feito teño grabado, para subir as redes eu, e ainda non o subín. A ver se daqui uns diñas podo subilo e compartilo con todos tamén por ali. Pero este é un trucazo, mira, o máis efectivo para esas manchas de suor na roupa branca é misturar bicarbonato con zume de limón e un pouquiño de agua quente. Ti creas unha pasta e posa por riba a mancha. Podes frotar ou deixala así como unha pasta, e deixala actuar de 15 a 20 minutos. E despois, bueno, o bicarbonato vai secar e vaiche facer unha pasta. Eu sacudo un pouquiño iso antes de metelo na lavadora, sabes? Ou acláralo un pouquiño con agua fría se queres e despois metelo á lavadora. O bicarbonato limpa e o limón actúa como un branqueante natural. Entón, de verdade, probade este porque vai fenomenal, de verdade que sí. Eu, despois deste verán que levamos, xa o fixen unhas cuantas veces.
0: E sempre funcionou.
1: E nos cuellos tamén. Funcionou de maravilla. De maravilla, de verdade, sempre quedan aí a zona da axila, máis manchadinha de amarelo, pero faz este preparado, recorda, bicarbonato, o zume de limón e un pouco de auga. Faz unha pastiña, esténdela por aí. Eu, ás veces, incluso teño un cepillo de dentes, e vello así para estes menesteres, e estendo ben con cepillinho de dentes, tal, deixo yo aí, e xa che digo, en 20 minutinhos, media hora, secou esa pasta, sacudo e boto a lavadora.
0: E as
1: é un trucazo, de verdade.
0: As cantidades aquí son importantes, ou máis ou menos a partes iguais?
1: Non. Sí, a partes iguais, vai facendo por culleradas, é un pouquiño, sabes, é facer nun cunco pequeno, frago, ou incluso nun prato fondo, eu fago así a mestura nun prato fondo, boto un par de culleradas de bicarbonato, ao mellor o zumo de medio limón, sin pasarme moito, un pouquiño auga, tens que ir controlando, ao mellor faix falta máis bicarbonato, a ollo.
0: Como nas masas, moitas veces, non?
1: Sí,
0: se me falta máis fariña, se me falta máis líquido.
1: Xa che vai pedindo, como din as avoas.

0: Xa che vai pedindo.
1: Isa, este consello que nos deches funciona, a ti te lo testeado, xa nos dis que este verán sacaches tres másteres con él na
0: sí,
1: roupa
0: sí.
1: branca, pero as manchas de suor na roupa de cor, como as combatemos? Tamén do mesmo xeito ou do outro?
0: A ver, aquí diríache que probes primeiro non esquiniña, porque é verdade que o limón, como é un branqueante natural, o mellor podeche tinguir un pouquiño, sabes, a roupa de color. Entón proba nunha esquina, eh? Senón, botalle un pouquiño de vinagre. Claro, o vinagre tamén che vai ir ben, o vinagre branco, sabes? Pero por iso digo, mira, en sedas, en linos non, a mellor en liños, pero en sedas, en texidos así un poquinho máis especiais, proba nunha esquina sempre, eh? Moito mellor.
1: Hai un truco, ou polo menos un consello que che gustaría recomendar en xeral. Xa vimos como combate as manchas de froitos vermellos, de viño tinto, de chocolate,
0: sí, sí,
1: de crema solar, pero temos que ter unha premisa sempre clara, Isa, cal é?
0: Sí. A ver, a regra de ouro que aplica a calquera mancha é, mirade, nunca meter a prenda manchada na secadora, nin pasarlle o ferro antes de que confirmes, sabe? Antes de que vexas que a mancha sai completamente do lavado, non che saiu. Ti cando colle a roupa da lavadora para tender, e che seca, o mellor ti non te deches cuenta, non mirache la mancha, e pásala a secadora ou pásala xa po ferro. Claro, aí vas fixar moito máis esa mancha. Entón, a prenda que botaches a lavar, cando a quites, revisa ben e confirma que che saiu perfecta. E daquela despois sí que podes botar a lavadora, ou sea, a secadora, perdón, ou pasarlle o ferro por riba. Porque é que senón o problema é ese, xa estás, se lle pasa o ferro, xa estás fixando. E despois, cuidado, eu, bueno, algunha prenda xa tuve que tirar, porque ao final fixouse aí, despois non hai maneira, nin con clareo, nin con remollo, nin con nada.
1: Isa, mira, temos unha mensaxe antes de rematar,
0: sí,
1: que faltan escasos 3 minutos,
0: sí,
1: para chegar ás 5 da tarde. Temos unha dúbida que nos chegou ao noso WhatsApp de Ana de Burela e pregúntache como limpar as sandalias de esparto, esas que teñen corda,
0: ah,
1: que ao final son un calzado que se utiliza moito en verán. Que truquiños tes
0: sí,
1: para limpalos?
0: Sí, sí. Bueno, eu, pois mira, Ana diría, ya antes de nada, e a todo mundo, Ana, non as queres botar na lavadora. Sabes, se lavan, ao mellor diste, bueno, botou yo un lavadiño corto na lavadora, que agora temos moito costume, eu lavo moitos tenis tamén na lavadora, os zapatillas da casa, pero este tipo de sandalias de esparto non se poden botar, vale? Non se lavan con auga, a auga branda o esparto e fai que podrezan as fibras, e despois desfaise o pegamento da sola, que eso soe pasar moi rápido, e dis, ai, mira, caramba, non me valeron pa nada estas sandalias, claro, porque ao mellor non as trataches, sabes, adecuadamente, entón, isto é sempre en seco. Primeiro, podes pasar un cepilliño dese que ten cerdas duras para eliminar toda a terra, o pó ou a area, oiches, que ás veces tamén imos á praia con elas. E con cepilliño pasas e eliminas todo. Despois, limpeza en seco, lembrade. Esparces un pouquiño bicarbonato, que vos decía antes, que o bicarbonato limpa para, por toda a soa e desparto, deixalo actuar un par de oriñas ou a mellor, o bicarbonato, aparte de limpar, absorbe xa graxa, se hai, a suciedade e os malos cheiros tamén. E despois retíralo con outro cepilliño, con cepilliño seco, volves a dar, e retiras todo ese bicarbonato, xa che quedaría limpa, eh? Despois, mirade, como apunte final, eu isto vino facer fainada tamén, é nun cunco, ti podes mesturar un pouquiño de cola con pouco de auga, e rebaixa. Despois, cun pincel, podes pintar esa cuña de esparto e así fíxase che xenial a corda. Sabes? E fai que o esparto non se abra. Entendes? E ti non vas notar a cola porque vai secar. En canto seca, queda transparente, non se che notou nada e ti lava as cuñas super protexidas. Incluso, mira, me dan a mente que lle podemos dar un spray impermeabilizante, como o que lle damos as botas no inverno.
1: Pois trucazos os que nos deu hoxe Isa Villanueva,
0: sí,
1: os seus consellos como cada semana. Quedámonos xa sen tempo, Isa, escoitámonos e despedimos.
0: Ay,
1: esta sección.
0: Bueno,
1: o xoves que ven, moitas grazas.
0: Grazas a vos, veño, un saúdo, chao.

0: Xa son as 5 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Contámoslle que a cidade autónoma de Ceuta suspendeu esta tarde o operativo de limpeza e desinfección da praia do Trampolín despois de que alrededor de 500 migrantes regresaran ao asentamento horas despois de que se completara o traslado das máis de 1.200 persoas que pernoctan na praia.
2: Algúns dos migrantes regresaron con mantas e outros enseres coa intención de permanecer novamente na praia na que había un dos maiores asentamentos improvisados urdidos tras a entrada masiva de migrantes de finais de xullo. A administración local dixo que ante a ausencia de efectivos de Policía Nacional e Garda Civil non podían desenvolverse os traballos. Uns 1.700 migrantes abandonaban este xoves pola mañá, escoltados pola Policía Nacional, a praia del Trampolín para trasladarse os novos recursos temporais de acollida habilitados en distintos puntos de Ceuta. Os migrantes foron distribuídos en dous grupos en función da súa procedencia, as persoas de orixe subsahariano a un lugar e as de orixe Magrebí ata outro próximo á fronteira do Tarajal. A capacidade total dos emprazamentos proxectados para atender os migrantes supera as 5.000 prazas. Elma Sainz é a voceira do Goberno e ministra de Migracións.
3: El lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente. Hoy, jueves, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y los distintos recursos que vamos, en los que estamos trabajando. La playa ha quedado vacía, ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario. Ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
2: O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pídelle ao Goberno Central unha resposta inmediata para acelerar a saída dos inmigrantes que permanecen na cidade coa idea de recuperar canto antes a normalidade e cifra entre 25 e 30 os expedientes de devolución que resolve cada día a Policía Nacional.
4: Hemos tenido que recurrir a fuentes externas con las que tenemos contacto, pero son fiables, le puedo garantizar que son fiables, para determinar esa cifra de entre 25 y 30 expedientes de devolución al día. No queremos poner plazos, pero sí decimos que Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad.
0: Aquí en Galicia, os concellos de Arzúa e Melide urxen o Goberno Central a que concrete a data de remate do tramo entre os dous municipios que completa a autovía Santiago-Lugo.
2: En Arzúa e Melide non ven a data de remate do treito de 16 kilómetros entre as dúas localidades que completará a autovía Santiago-Lugo e que o Ministerio de Transporte se comprometeu a ter listo a finais de 2025. O Concello de Arzúa acaba de remitirlle ao Ministerio de Transportes a sinatura de máis de 500 veciños reclamando solucións e non descarta convocar movilizacións cidadás se en setembro non hai unha resposta por parte do Departamento de Óscar Puente. Dende Melide pedirán a próxima semana unha xuntanza co delegado do Goberno en Galicia. Escoitamos a Xoán Xesús Carril, alcalde de Arzúa, e a Xosé Manuel Pérez, alcalde de Melide.
5: Para setembro, nós, se non temos unha contestación, pois oficial, se non nos chaman a unha reunión para sentarnos e para falar e chegar a acordos, cando menos, pois igual temos que retomar esa situación. Constame que non só nos, e cada outros concellos, pois tamén o terán que facer.
6: Para a semana que ven, falaremos a ver se podemos concretar unha data e todas aquelas cuestións que se poden falar con respecto aos desperfectos producidos, dos cales temos informes datados no tempo en que ocurriron esas incidencias. Por eso, teño unha certa perplexidade.
0: E os prezos dos carburantes acumulan xa 7 semanas de subas, Fernando.
2: Os prezos tanto do diésel como da gasolina sitúanse en niveis máximos dende o mes de abril. En concreto, o prezo medio do litro de gasóleo sitúase en 1,80 euros e o da gasolina sobe ata 1,70 euros. O prezo do diésel acumula un encarecemento de máis do 21% e o da gasolina dun 18%. Os prezos desta semana en Cher, un depósito medio de 55 litros de diésel ten un custe de 100 euros. Se o vehículo de gasolina en Cher ese mesmo depósito de 55 litros supón un desembolso duns 93 euros. Por outra parte, o Ministerio de Agricultura e Pesca abonou un primeiro pagamento de 1.200.000 euros a 1.671 armadores pesqueiros de Galicia para compensar o incremento do prezo do combustible derivado do conflito bélico en Oriente Medio. A tramitación do procedimento realizouse de oficio e sen necesidade

0: necesidade de que os beneficiarios presentasen unha solicitude co obxectivo así de axilizar o abono das axudas.
1: Esta información que lle ofrecemos nesta hora, pero a 6 volvemos con máis información aquí na Radio Galega. Se o desexan, tamén poden consultala en g24.gal.
2: A tarde, con Isabel Pichel.

Temos 22 minutos e imos prestar atención ao convidado que nos trae Lucía Seoane. Dentro do talento galego temos este talentazo, o de Carlos Alfredo Colina Quénez, que é cantante venezolano afincado aquí en Galicia e vai participar, entre outras, entre os seus proxectos, no Benidorm Fest 2026. Escoiten.

Esta é a música que estamos a escoitar do noso talentoso de hoxe, que leva dende os 11 anos nos escenarios. Comezou participando na primeira edición da Voz Kids e dende entón non deixou de medrar. Co paso dos anos, a verbena galega converteuse nunha escola para el, pasando por agrupacións como Nueva Fuerza, Panorama City ou como Dominicano. Nos últimos anos, o seu proxecto en solitario non deixou de medrar e no ano 2026 converteuse en finalista do Benidorm Fest con Los ojos no mienten, unha canción que naceu case por casualidade nunha sesión musical aquí en Galicia. Agora dá un paso máis co seu álbum debut, Afro Palcora, que veu a luz a finais do mes de xullo e que xa podemos escoitar. Nel se inclúe, por suposto, Los ojos no mienten e tamén outras novidades como a este Onde quero estar.

0: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
4: E que teñen de menú do día de verán?
5: De que día?
4: Do luns, por exemplo.
5: O luns, como que non?
4: O xoves?
5: O xoves, como que non?
4: O sábado?
5: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos, como que non?
4: Pois póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
4: E de postre?
5: De postre, froita ou iogur.
7: O humor, mechora galega.
0: A tarde, con Isabel Pichel.

0: A tarde con Isabel Michele, todo un equipazo que fue posible que estemos aquí acompañando a quen desexete a Radio Galega Cesa e así contarlles, por exemplo, cousas que van pasando por aquí e por acolá. Ánxela Díguez está nun lugar privilexiado porque se foi hoxe ata Illa da Arousa. Ten así un espírito algo pirata porque di que está en Patapalo. Ánxela, volvemos contigo. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde, así é. Continuamos aquí no Chiringuito Patapalo, como ben dixeches, na Illa da Arousa, na praia de Area da Secada. E estamos aquí xunto ao palco, no que ás 7:30 está previsto que comence Gian de Impro Teatral, un espectáculo enmarcado nas primeiras xornadas de impro na Illa de Arousa que rematan hoxe, comenzaron o día 16. Están organizadas por... chámanse Impro Comarea. Están codirixidas por Víctor Grande e Osvaldo Digón. E xunto a min están

0: non o perdas, tres maestros da improvisación, do monólogo e do humor. Víctor Grande, Osvaldo Digón e Tito Roper. Moi boa tarde. Empezamos por Víctor Grande, non por nada, senón porque ten os cascos. Vamos.
1: Que tal? Boa tarde a todos. Hola. Que tal, Isabel?
2: Esto
1: ¿qué tal?
2: Estás estendendo. Nos agora chamamos de parroquia. Hai aldeas que van agromando por aí con esto da improvisación. Que sorpresa, Víctor.
1: Qué maravilla, pues aquí estamos encantados na Illa da Luz apechando estas xornadas de Impro con Marea. Non podíamos estar nun sitio mellor que neste chiringuito patapalo, cun tempo que la mañá ameazaba con non deixarnos facer aquí os nosos xogos, pero finalmente parece que abriu, vai quedar boa tarde. Un poquinho de vento, pero aquí estamos, xa preparadísimos.
2: Maravilla.
0: Preparadísimos. Él es de manga corta, de manga longa, como sempre, o sea que aquí o tempo totalmente con sol, pouquiñas néboas, estupendísimo. Xa temos aquí Osvaldo Digón cos cascos mal postos, acabaios de por ben. Osvaldo, improvisando xa a primeira, non?
3: Sí, sí, moi boas, que tal, improvisando, vamos, con moitas ganas, tamén nestas xornadas que vamos tendo domingo aquí, disfrutando e facendo estas primeiras xornadas de impro que viñeron de xente de toda Galicia, de toda España tamén, viñeron a dar clase polo menos.
2: Osvaldo,
3: dime, que tal?
2: Hola. Te faltabas por aquí pola galega, mira ti, ao final, ves que esta cousa de improvisación, ao final vas aparecendo, vinte nos coches de choque, sei que andas pola Coruña aí formando a xente nesta cousa da improvisación. Improvisación, cousa sí. Tremenda. E aí na Arousa, que tal se lle dá isto da improvisación á xente?
3: Pois mira, moi ben, moi ben. A verdad que disfrutan moitísimo. Incluso se nos apuntou xente a última hora, despois da segunda xornada, que se correu a voz, hubo xente que se apuntou e dixo, ah, pois eu tamén quero ir a estar con todas e todos vos. É verdad que a acollida é moi boa. Incluso temos a un mariñeiro facendo impro nos cursos, así que non é só que para xente de fora que ven a formarse na improvisación, senón que para xente da illa que lle interesa que está a favor. O sea que nos encantados, ella sempre acolle moi ben a xente.
2: Maravilla.
3: Que se porta ben ca illa, eso sí, que portase ben ca illa.
2: Claro, maravilla. Jo, moitas grazas por facernos aquí este adianto, porque supoño que ahora 7:30 aí haberá unha boa.
3: Sí, vai haber unha jam de impro. Vamos a xogar cas propostas do público e vamos a hacer un espectáculo, como dicimos nós, único e irrepetible para toda a xente que xa chegou patapalo, chiringuito, que xa fixemos as primeiras xornadas, abrimos con Altrantran Impro, con improvisación musical, e haremos pecharnos con a jam de impro cos alumnos da escola e con invitados especiais, vai haber invitados e sorpresas especiais.
2: Vaya. Bueno, pues nada, moitas grazas, Osvaldo. Guau, menudos convidados tes, Ánxela, caramba.
0: Sí, eu quería pedirlle, se nos facían un pouquiño de improvisación, se nos adiantaban un pouco de espectáculo desta tarde, porque claro, as persoas que nos están escoitando non poden achegarse ata aquí para velo, pero a ver se nos adianta algo Tito Robert.
4: Hola, que tal? Moi boas.
2: Hola, que tal, Tito?
4: Hola. Moi ben, pois mira, aquí de holidays e aprendizaxe, reciclaxe, un pouco todo que acaba en axe, aquí na illa con estes dous fenómenos, con máis xente que veo, como dixo Osvaldo, que viñeron a impartirnos ese taller de impro musical. Nada, aquí aproveitando, ahora pola tarde, pois este fin de festa, para divertirnos, pois os compañeiros que estivemos durante estas xornadas aquí, pasar un rato agradable aquí neste entorno increíble que nos dá a Illa da Arousa, neste chiringuito que ten.
2: Teño unha pregunta para ti. Teño para ti unha pregunta, porque claro, ti tes unha ampla experiencia nesta cousa da improvisación, sí. Aí na Coruña facedes auténticas maravillas, bueno, despois pas por Galicia adiante tamén. Logo xa probaches a versión radiofónica, que por aquí xa tes, ves que a cousa cambia, non? O contexto é distinto.
4: Sí, cambia.
2: E aí bueno, na praia, en área da secada, eso tamén ten que ser un elemento a incorporar, non? Na improvisación.
4: Bueno, di ti que o sea, é unha mezcla da radio máis do que facemos na Coruña, porque di ti que sí que vai haber xente que ven a ver o espectáculo, pero tamén hai xente, pois eso, que está aquí tomándose algo tranquilamente ou que ten aquí o barco amarrado, fondeado aquí na praia e dirá, pero que son esos sonidos que chegan desde un escenario? Entonces, sí que vamos ter esa cercanía de público, como temos

0: un espectáculo normal, pero tamén vamos ter esa incertidumbre de xente que pasa ou está polo paseo e está dicindo que é isto? Vou me sumar, vou a ver que pasa aquí. Entón, eu cosas da radio máis do bar.
1: Maravilla.
0: Por decirlo así de alguna maneira.
1: Maravilla. Oi, Ángela, non sei se ese desafío que ti dis que fagan algunha improvisación.
2: Eu quería preguntarlle si unha improvisación, porque como é a estrutura desta Yande Impro Teatral?
3: Pois mira, imos participar pois os que organizamos o Impro Comarea, parte do alumnado, veñen compañeiros que veñen de, bueno, quen se queira unir. E temos unha serie de xogos de improvisación. Nin sequera eles, os participantes, saben como van ser os xogos. Sabemos, temoslos na cabeza, Osvaldo e Maiseu, e imos ir chamándoos para que sexa o máis improvisado posible. Dicimoslle como son as reglas básicas do xogo e lanzámonos a xogar co público tamén. O público faremos partícipe, pregúntolle cousas e no momento crearemos historias únicas e repetibles. Por exemplo, córseme que xa que estamos aquí, Tito, Osvaldo e Maiseu, que unha das cousas que imos facer é cantar unha canción de amor, pero ainda non sabemos a quen. Non sabemos a quen imos cantar.
1: A Ángela Diéguez, por favor.
3: Pero non, claro, agora non temos aquí a guitarra, non temos o instrumental, pero bueno, podemos facer unha canción a Ángela Diéguez, que nos din aquí unha canción de amor. No, contovos primeiro como vai ser esa canción de amor no espectáculo. Imos coller a unha persoa do público o azar totalmente, sí. Imos facer unha serie de preguntas, preguntándolle o que máis lle gusta, o que máis lle gusta, e o que tamén o que menos, dunha para ella. Imos intentar conquistar a esa persoa, nosos tres. E ao final terá que tomar unha decisión, elexir a un de nós ou a ningún, que eso é ser o habitual. Sí. Don Ángela tamén, pois igual terá que elexir a un de nós, ¿no?
1: Bueno, ese compromiso xa, claro, eso xa queda da mantúa, Ángela.
3: Entón, a verdade, como non temos aquí a guitarra ainda, que non estamos ainda conectando os cables e preparando todo, non sei que podemos como podemos facer algo aquí, unha pequena improvisación rapidísima, unha historia compartida. Claro. Vale, vasnos pasando o micrófono. Vimos contarvos así super rápido en 4 frases o que vai pasar esta tarde. Cada un de nós só pode dicir unha palabra a vez, vale, eu só podo dicir unha, despois Tito, despois Osvaldo.
4: Sí, porque mira que falas, ¿eh? Veña, que é fácil de entender.
3: Vale, pois pues comenzamos.
4: Imos explicar como é a xornada de Jan, palabra cada... Oxe...
3: Estamos...
0: Ah...
4: Y...
0: Arousa...
3: Improvisar...
0: Con...
4: Ah...
3: Area...
0: E...
4: Facer...
3: Improvisacións...
0: Con...
4: Xente...
3: Convidados...
0: E...
4: Improvisadores...
3: Espectaculares...
0: Vidos...
4: Dende...
3: De laxe...
0: Polo...
4: Menos...
3: Como...
0: Sorpresísima...
4: Mente...
3: Rafa...
0: Durán...
4: E...
3: Jazmín...
0: Abuín...
5: Ángela, tamén...
1: Fin... ¡Oh, qué maravilla! Bueno, eu creo que hoxe vai haber aí unha representación da Impro de Galicia espectacular. Eu escoitei Rafa Durán e Jazmín Abuín tamén. Wow, que pasada.
3: Sí, teremoslos aquí de convidados porque tamén estiveron nestas xornadas acompañándonos e pasando ben. E logo tamén, pues, improvisadores e improvisadoras menos coñecidos, pero igual de maravillosos, cos que imos a xogar, porque isto é xogar.
1: Bueno, maravilla. Oye, moitísimas grazas a todos. Sodes moi amables e xenerosos por estar...
2: Isabel, como nos coñecémonos desde hai moitos anos, seguro que estás pensando, quen me dera estar na Illa de Arousa?
1: Va que sí.
2: Neste...
1: Ai, sí que me coñeces, eh?
2: É ou non é?
1: Pero mira, dalle as grazas pola xenerosidade.
2: Neste, wow. Nesta Impro Comarea.
1: Impro Comarea. Oe, Ángela, maravilla, 7:30 da tarde, entendo a recomendación que a xente se vai achegando e buscando xa unha boa ubicación, unha boa localización para prepararse, para seguramente gozar un montón e rir bastante.
2: Exactamente, rir bastante, porque a risa hoxe o humor está asegurado.
1: Bueno, e teñen ademais boa tarde. Daquela vai a ser así un atardecer, unha tardiña gozosa aí na illa, Ángela?
2: Exactamente, un serán inesquecible.
1: Bueno, entón non podo ir para aí e virte para aquí. Bueno, pois xa que estás ti, pois queda, e nada, pois goza da tarde, Ángela.

0: Pues moitas gracias, intentaremoslo.
1: Veña,
0: intentaremos gozar desta tarde tan especial. Graciñas.
1: Ánxela Dieguez, hoxe chegouse a un chiringuito e miren que sorpresa, que teñen impro teatral con tantos nomes, pois mayúsculos. Víctor Grande, Osvaldo Digón, Tito Robe, Rafa Durán, Jazmín Abuín, nunha jam de impro teatral única e irrepetible, dicían os convidados de Ánxela Dieguez, ás 7:30 da tarde no Chiringuito Patapalo. Estas son as sorpresas que nos trae o verán. E hai máis argumentos que temos para contarlles a continuación.

0: Están siendo tardes muy emocionantes estas de agosto, ¿eh, Iago?
1: Sí.
0: Porque pasamos así de sorpresa en sorpresa. Sí, sí. Creo que también es muy emocionante cuando hay una comunidad de personas que están, bueno, pues, haciendo posible por ayudar a otras, que mirando cara atrás vayan cumpliendo años, que ainda continúen con esa ayuda desinteresada, esa solidaridad. É o caso desta ONG, Ecos do Sur.
1: Sí, o pasado 14 de agosto, como avanzábamos hoxe ao comezo do programa, iso das 3 e algúns minutos, cumpriron 35 anos esta ONG, esta Asociación Sen Ánimo de Lucro, que ten a súa sede na Coruña, unha organización que hoxe é dos principais referentes na defensa e na protección de persoas migrantes refugiadas. Hoxe imos conversar uns minutiños para celebrar estas 3 décadas e pico de vida coa súa presidente, Ani Ulloa. Muy buena tarde, Ani, ¿qué tal?
2: Muy buena tarde a todos. Buena tarde, Isabel, y buena tarde, Iago.
0: Ani, parabéns. Oe, que non é nada doado ir cumplindo anos nesta magnífica idea de axuda desinteresada e que aí estades e aí seguides.
2: Sí, pois sí, a verdade é que sí. O que empezou cun grupo de persoas novas, inconformistas, que se reunían, bueno, en plenas festas de María Pita, de hai 35 anos, pois hoxe xa somos 67 traballadores. Bueno, son 67 traballadores os que forman parte de Ecos do Sur, porque, bueno, a xunta directiva somos todos voluntariado. Ademais dos voluntarios que hai, ademais dos traballadores, claro.
1: Ani, ao longo, dicíamos que a vosa sede está na Coruña, pero ao longo destas 3 décadas o traballo foi a máis, seguistes repartindo esa solidariedade, esa axuda desinteresada, e xa podemos dicir que tedes actividades por toda a comunidade autónoma.
2: Desde logo. Tamén en Madrid temos unha actividade bastante importante, xa que temos tamén unha sede en Madrid. É moi diversa as tarefas que facemos, sobre todo non solamente acollemento, senón en formación, tutorización, adaptación destas persoas que veñen, bueno, non migrantes, non somente de diferentes puntos do mundo, non? Non solamente de pues, Sudamérica, senón tamén pues, dunha parte de África, bueno, eso, América Latina, África e Oriente. Persoas que veñen normalmente fuxindo de unhas realidades moi duras nos seus países de orixe. Entón, bueno, eu realmente quedei sorprendida con todo este tema dai uns meses da regularización. As persoas que forman parte de ECOS traballaron unha barbaridade. Eu descubrí unha realidade que todavía non era consciente, a pesar de levar pues, eso, bastantes anos colaborando con ECOS como voluntaria. Hai persoas que levaban 15, 20 anos, máis de 20 anos algún incluso, aquí en España, é que parecía que non existían. Moitos deles estaban traballando, claro, traballando en economía sumerxida, en sectores nos que necesitamos moita man de obra, e non temos como, pues, non sei, hostelería, o mundo rural, servicios sociais, cuidado de nenos, cuidado de maiores, cuidado de persoas enfermas. Hai unha serie de...

0: A nuestras empresas, la mayoría de mensajeros que vienen son personas migrantes. Me imagino que les suele pasar a todo el mundo. Por ejemplo, en el rural, en agricultura y ganadería, no hay relevo generacional. Tenemos, pues eso, algunas empresas que, pues para trabajar en las granjas, no tienen personal, no hay gente pues del entorno que quiera dedicarse a esto. En pesca hay determinadas zonas de Galicia donde los trabajadores o son migrantes o no hay trabajadores.
1: Estamos a falar con Ani Ulloa, actual presidenta da ONG galega Ecos do Sur, que hai cousa de 6 días celebraban o seu 35º aniversario, 35 anos, como nos está contando ela, de loita por axudar a toda a xente que chega a nosa comunidade dende fora para introducilo socialmente, para que poidan ter un futuro mellor, para que poidan ter acceso a un traballo, a unha vivenda. Xa nos falaba Ani de
0: a vivenda está complicada tamén.
1: De que tedes estado presentes, por exemplo, no actual éxodo venezolano, pero tamén tedes acollido a refugiados da guerra de Ucraína, dos Balcáns. Eu teño por aquí anotado, Ani, que tedes feito incluso de ter estado na vanguarda en certos movimentos sociais, como por exemplo que fostes dos primeiros en ter na axenda social galega de poñer nela eses problemas de discurso de odio a través das redes sociais e tamén de desinformación.
0: Sí, totalmente. A min gustaríame que moita das persoas que falan sen coñecer en profundidade os casos coñecesen algunha das persoas. A ver, todas teñen unha historia normalmente dura detrás. Nadie se vai da súa casa, nin dos seus país, nin deixa as súas familias. Máis que veñen solas para poder gañar diñeiro e mandarllo aos seus fillos. Se o problema non é solo noso, o problema é de esos países que son tercermundistas e que teñen a súa poboación morta de necesidad, morta de todo. E eu persoalmente creo que cando alguén está tan asfixiado, cando non ten nada que perder, ten moitas máis posibilidades, ¿no?, de pues facer cousas que non son adecuadas. Por eso, desde o primeiro momento, coñecemos as persoas que asesoramos, coñecemos as persoas que se acercan á ONG, as que, persoas que formamos, as que tutorizamos, as que veñen pedindo axuda, simplemente dándolles unha pequeniña axuda, logo saen adiante. De feito, moitas das persoas que temos de voluntariado son migrantes que doan parte do seu tempo para axudar a outros compatriotas que pasaron polo mesmo. Entón, eso é moi bonito. Eso é como moi satisfactorio. E ver que persoas que, o mellor simplemente explicarlle cales son os procedimentos que teñen que facer, pois para conseguir que por parte dos seus países axilicen a súa documentación. Pois non sei, médicos, por exemplo. Aquí temos carencia de médicos. Pois hai determinados países que mandaron a xente moi formada, ou xente moi formada que non tiña traballo ou que había unha precariedade absoluta no seu país, viñeron para aquí. E Cuba, por exemplo, todas estas persoas que veñen, cando veñen, pues non saben que facer, non saben a quen acudir, non saben a quen preguntar. Claro que hai institucións, pero a diferencia está en que Ecos somos cercanos. Temos varias abogadas expertas en estranxería. Claro, cada país ten a súa normativa. Entón, somos quenes mellor podemos asesorar e asesoramos desde a experiencia tamén, porque sabemos que outras persoas pues tiveron esta serie de dificultades. Quero dicir que a experiencia tamén é moi importante a hora de facer xestións.
2: Ani, o ser humano é extraordinario. Escoitarte a ti é que pasábanme tantas cosas pola cabeza, porque, por exemplo, cando se iniciou a guerra de Ucrania, moita xente saíulle de dentro o de querer axudar. E así tampouco vale, porque claro, ti non podes marcharte a Ucrania e dicir, veña que te axudo, suba aquí o meu coche, vente que te levo.
0: Nin é efectivo.
2: Nin é efectivo. Eso tens que facer a través de organizacións que entendan a cultura, respeten a

0: cultura, mesmo sepa un idioma, porque en moitos casos a maneira
1: tamén,
0: de comunicarnos
1: claro que sí.
0: É
1: sí.
0: importante. Que xeitos temos de poder contribuir con Ecos do Sur? Creo que podemos, e ademais
1: bueno,
0: estás dicindo...
1: parte importante.
0: O voluntariado, claro. Entendo que a xente que... De alguna maneira, vos xa axudastes, logo queren contribuir sí. tamén co voluntariado a axudar. Pero
1: eso
0: a máis igual nos podemos asociar ou que? Cal é a maneira?
1: Tamén, por suposto. Eu animo a todo mundo que entre na web de Ecos e que vexa todos os proxectos que estamos tendo, todo o que facemos, canta diversidade de cousas se poden facer. Simplemente hai que ter, pues eso, un pouco de vontade de facerlo. Calquera persoa pode axudar, bueno, se alguén quer asociarse, por supostísimo, encantadísimos, temos unhas cuotas moi baixiñas, eu creo que pagamos 12 euros o ano ou algo así, pero moitos 12 euros
0: fai moito, claro.
1: Fan moito.
0: Logo xusto. Doazóns, empresas que sí. supoño que tamén sí. teñen
1: bueno,
0: sensibilidade e apoian,
1: non? Moitas empresas galegas, moitas empresas, bueno, maravillosas, que nos axudan un montón, bueno, moita, e en a sombra, quero decir que algunhas, claro que as difundimos, e outras axudan na sombra, como parte da súa responsabilidade social empresarial. E eso tamén é moi valioso. Como poden axudar as empresas? Bueno, non solamente con doacións, a veces son doacións en especie, que tamén son moi benvidas. Por exemplo, temos un piso para nais, bueno, que compramos con moito esforzo, bueno, con axuda tamén por parte de algunha institución, para nais, familias monomarentais, nais con fillos a cargo, que poden estar entre 6 meses e un ano, mentras non solucionan a súa situación, mentras non... Porque outro dos problemas importantes que, se os que xa nacemos en España, temos ou nosos fillos teñen moitos problemas para acadar vivienda, cando ves de fora, cando non ofreces, non podes ofrecer ningún tipo de garantía, é casi imposible conseguir unha vivienda.
0: Cales son as peticións de axuda máis no presente, máis urxentes, que vos están chegando?
1: Vale, bueno, ao primeiro,
0: de Venezuela.
1: A primeira necesidade. Venezuela, Cuba e Colombia. Bueno, Ucrania e Mali, pois tamén, por exemplo. Pero, por exemplo, persoas que veñen da Guerra dos Balcanes, de Siria... pero creo que o primeiro é o Venezuela, Colombia, que por certo, xa non estaban mal, que encima tiveron os terremotos. Primeiro Venezuela e fai uns días Colombia, que xa é como o colmo, que máis lles pode pasar.
0: Claro.
1: As persoas que están aquí, claro, aun encima pasan o terrible, porque teñen normalmente a maioría familiares nestas zonas. Co cual, bueno, parece que o mundo lles abre unha ventana, pero lles cerra unha porta. Bueno, non sei, pero personalmente a todas as persoas que conozco que son moi resilientes, moi trabajadoras, tengo casos de emprendedoras. Mira, la Xunta de Galicia creo que va a poder sacar unha estadística fantástica, espero que la utilice. Hai unas ayudas que se llama la 341D, que es la ayuda de empleo autónomo. Estas ayudas creo que un porcentaje elevadísimo estos últimos años han sido para personas migrantes regularizadas, lógicamente,
0: claro,
1: porque son emprendedoras, trabajadoras, luchadoras, no tienen horario, son dispuestas al sacrificio, porque pues para muchas de ellas
0: quieren ser autónomo
1: en España es la gloria bendita, vamos.
0: Claro, quieren ser adiante.
1: Comparado con lo que vienen de sufrir en sus países.
0: Claro, claro.
2: Ani, en isto da solidariedade, podemos pensar que o noso pequeno grauciño de area non fai nada, a mellor eses 12 euros que nos decías ti de cota de asociados,
1: sí.
2: unha vez o ano, pues, que non van a axudar moito, entón, pois ao mellor dicimos xa para que, pero de verdade debemos entre todos apostar sí. por ese grauciño, porque certamente sí. fan montañas todo,
1: sí,
2: todas
1: totalmente.
2: As aportacións pequenas, por moi pequenas que sexan.
1: Sí. Que sí. Igual que por parte de las empresas, Ecos tiene diferentes programas de formación de diferentes sectores. Porque, bueno, es que, a ver, no todo el mundo viene en las mismas circunstancias, no todo el mundo viene con el mismo nivel de conocimientos y de formación. Entonces, bueno, lo primero es el idioma. Pues hay países de los que...

0: recuerdos.
1: Xa son as 6.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Case todos os días un novo concello galego se suma a restriccións no consumo de auga. Galicia vive unha seca dende hai 5 meses, unha situación nunca vista dende 1990, Fernando Pérez.
3: O concello bondevedrés de Ocampo Lameiro decidiu pechar provisionalmente a piscina municipal pola falta de presión de auga por mor desta seca. Moraña, Cunti e Soulalín sumáronse á lista de municipios que restrinxen o gasto de auga. Na provincia de Ourense, o concello de Melón publicou bandos limitando o consumo e a

0: Vou cortes de auga entre as 10 da noite e as 8 da mañá. Baltar atopase en situación de prealerta pola escaseza de auga. O baixo nivel do río, aumento do consumo e varias avarías na rede levaron o concello a pechar a suministración entre a medianoite e as 9 da mañá. En Leiro, os problemas concentranse na parroquia de Serantes, onde os baixos niveis do caudal do Viaño non deixan bombear auga para poder encher o depósito. O concello usa camións cisterna para garantir o abastecemento á poboación. Mentres tanto, a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, explicaba esta mañá que é necesario estudar as augas soterradas e non desbotou a posibilidade de construir encoros polo corto percorrido dos ríos galegos. Lembrou que, malia ter un inverno moi chuvioso, vivimos a primavera e o verán máis seco dos últimos anos, polo que, indicou, hai que estudar a posibilidade de almacenar a auga no inverno.
1: Aqueles que sempre é o non polo non, cando se fala dun embalse se pon o grito no ceo, a miña pregunta é, oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, non? Iso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses, tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios, pero sí se necesitan máis depósitos.
2: E a provincia de Granada rexistrou esta madrugada outros 6 tremores. O máis grande foi de intensidade 3,4 na escala de Richter. Non hai constancia de danos materiais nin humanos.
0: O de maior intensidade foi o primeiro en producirse arredor das 2 da madrugada. Despois chegaron 5 máis pequenos de intensidades de ata 2,2. Estes pequenos tremores son frecuentes en Granada dende o tremor de magnitude 5 que se rexistrou o pasado sábado. O sismólogo Carlos González do Instituto Xeográfico Nacional explica que forman parte do proceso natural para que o terreo afectado volva a sentar.
3: Bueno, cuando ocurren dos terremotos de magnitud 4,8, es normal que la zona cercana a esos epicentros produzca más terremotos para que se vaya sentando ese terreno que se ha movido. Todo ese movimiento de tierra se tiene que quedar estable otra vez. Hemos registrado unos 700 terremotos desde la noche del sábado y no podemos decir si hay una tendencia a disminución de terremotos o no. Todavía es pronto.
0: Granada, xunto con Murcia, son as zonas de España con maior actividade sísmica.
2: E mentre en Galicia as temperaturas daban un respiro nas últimas horas, a comunidade valenciana viviu este xoves unha noite de calor histórica na que a localidade alicantina de Denia rexistrou 39 graos e máis de 90 concellos superaron os 35. A temperatura mínima máis elevada durante a madrugada rexistrouse en Valencia, onde o termómetro non baixou dos 30,9 graos.
0: Mañá, venres, Galicia quedará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con circulación do norte. Deste xeito, os ceos estarán parcialmente anubrados con posibilidade de algúns chubascos no terzo norte. Co avance do día, os chubascos irán remitindo e abriránse grandes claros no centro e sur do territorio. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos do norte-nordés, moderados no litoral.
2: Esto todo polo momento, pero lembren que ás 7 da tarde terán aquí toda a información na Radio Galega. Se desexan máis información, tamén poden facer seguimento en g24.gal.
4: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Cantas historias estarán agochadas entre as paredes do Muíño, eh, Belén?
1: Cantas. Eu canta xente que... non nos sospeitará cando pasa por lado dun.
0: Adiante. E mira que hai moitos roteiros para ver aqueles que, bueno, pues esperemos cada vez se sean máis os que estean recuperados. Pero agora imos a un Muíño.
1: A varios. Sí, sí. Imos
0: para Muelo Grau.
1: Sí, no, quen queira leválo, pois pues a ver se hai

0: muiñeiro ou muiñeira que poida moelo. Imos neste caso a toparnos con máis xente, quen sabe se a mocear, como se ía en tempos.
1: Eu sei que alguén houve que quixo

0: vai servir para divulgar tres enclaves nos que os muiños teñen moita importancia. O primeiro, en Muxía, como nos contan as redes sociais Carlota Mosquera.
1: Déixame descubrirche un lugar increíble no camiño de Fisterra e Muxía.
2: Que se cadra xa o coñecías, porque como para non coñecelo.
1: O paseo fluvial do Río Negro en Muxía é unha camiñata a través da natureza e da historia do noso país. Porque son este traxecto podes contar ata 17 muiños de auga, e é que nos muiños acontecían tantas cousas. Como neta de muiñeiro que son, e como teatreira teño un planazo para ti que che mola camiñar, descubrir e o salseo. O vindeiro 21 de agosto representarase aquí Muiñada, un espectáculo de galeatro no que coñecemos a historia de Sabela e Xacobe. Que non deixa de ser a historia dos nosos muiños como lugares onde o traballo sobrelevábase a base de moita leria, de moito cantar e de bastante enamorar.
0: Así que teatro é tamén unha oportunidade para descubrir unha ruta con 17 muiños, nada menos.
3: A ver, se o día é neta do muiñeiro, habrá que ir a Muxía.
0: A ver, a Muxía, e se Muxía non vos cadra ben, mañá na aldea dos muiños, o pé do camiño de Fisterra e Muxía, pois o sábado a Muiñada vais a trasladar o muiño da Gándara de Vilasantar, que está no camiño do norte, e a terceira función da parte escénica deste proxecto dos muiños no camiño será o 28 de agosto no muiño de Callobre, en Mi, por onde transcorre o camiño inglés.
3: Bueno, pois, a ver, alguén que nos conte, tal vez Alba Bermúdez, da Compañía Galeatro. Hola, Alba, que tal? Boa tarde.
4: Hola, boas tardes, que tal?
3: Isto de facer teatro nos muiños, a min tenme moi sorprendida. Contanos.
4: Bueno, pois os muiños no camiño nace coa vontade de poñer en valor, como ben dicía, des tanto o patrimonio material como inmaterial, non? É dicir, un pouco, pois os muiños, que moitos están abandonados, pero tamén hai moitos outros que dá gusto velos, como destes os que estabades a falar, e tamén o patrimonio inmaterial, que tamén dicía, de ser todas esas historias, que hai moitas, que xurden ao redor dos muiños.
0: En concreto, en Muiñada, nesta peza vosa, vos contade a historia de Sabela e Xacobe. Que lles pasa logo a Sabela e Xacobe?
4: Pois mira, Xacobe e Sabela son de clases sociais diferentes. Xacobe é rico e Sabela pois é de clase máis pobre. E Xacobe equivócase na quenda, non? Pois existía unhas quendas para ir moer o muiño, pero Xacobe, que non foi moer na súa vida, non coñece estas regras. E entón, por esta equivocación, coinciden no muiño e aí comeza, pois, unha historia de amor, por así decirlo.
3: Ah, claro. Pero é que tamén hai que coñecer esta cousa das quendas, de a ver a quen vai e a quen non. Creo que tamén temos en comunicación ao fundador de Galeatro, a Toni Martínez, que o millor el sí que nos pode falar un pouco desta cousa patrimonial. Hola, Toni, que tal? Boa tarde.
5: Hola, moi boas tardes. Todo ben, pues que tal? Todo ben, non?
3: Hai que saber como é esta quenda das muiñadas. Non sei se nos tocará ou non ainda ir ali co grao.
5: Ai, pois, oxalá se puidese por unha banda seguir indo aos muiños, porque iso querería dicir que siguen funcionando, pero por outro lado o progreso fixo pois que esas quendas desaparecesen, non? Ao fin de contas, pois, bueno, pois agora pois o mundo evolucionou e os muiños, pois, por desgraza, abandonáronse. E as quendas, nada, pois eran os turnos que tiñan as familias, basicamente, pois cada, cando había dous tipos de muiños, que eran os muiños comunais e os muiños privados, e os muiños comunais, digamos que eran muiños das aldeas, que construíron entre todos os veciños das aldeas, pois facendo unha aportación moitas veces económica. Entón facían unhas quendas, cada familia pois tiña a súa quenda e iban nese momento a moer. E logo había os privados que pertencían a unha casa. Entón o resto da xente pois dicía, a ver, patrón, podo ir moer? Sí, pero tesme que deixar unha peza, que a peza era pois unha como digamos como un
3: unha parte, non?
5: Sí, unha parte do que eles moían, sí,
3: parte máis un pouco do que moiches deixaba a min algo.
5: Exactamente. Se van gañando os ricos foron ricos sempre a base de, bueno, pois neste caso pois de dar tamén de dar traballo a xente da aldea, neste caso. Sí.
0: E seguro que vos tamén escoitastes estas historias, non as viviste xa, pero escoitástelas nas vosas familias, porque os muiños, ademais desta importancia na vida económica de calquera parroquia, pois aproveitando que todo o mundo tiña que pasar polo muiño para moelo gran e poder facer pan, pasaban outras cousas, Tone.
5: Pasaban, pasaban. Nos fixemos un

0: traballo de investigación, que tivemos moita sorte, porque falamos con un señor que se chamaba Maximino a hora de producir o espectáculo, e o señor era da zona da Silva, dunha zona que se chama Silva Oscura, e o señor é fillo de canteiros, e cando falamos con él, pues xa fai uns anos, tiña 80 largos anos, e era moi curioso porque era, bueno, pues o señor explicábanos un pouco pues como era o que lles costaba a eles construir o muiño, e logo tamén nos contaba un pouco pues todas as historias que había ao redor dos muiños, que ven sendo pues bueno, os camiños, pues naquela época non había electricidade, pues digamos pues todas as falcatruadas que se facían os veciños e as veciñas cando se chegaban os muiños, pues normalmente esas falcatruadas era meter moito medo, polo xeral, pero elas era a maneira que tiñan de divertirse. E logo aí dentro tamén nos contaba que dicían, ai, si, hoy non me lembro de que, ai, fulanito de tal, foi aí que sabía que estaba a rapaza da casa de cual, iba allí por aí porque gustaba, e entonces iba aí rondala, tal e cual, e cantaba allí cancións, a máis falaba con ela e intentaba, pues mocear o que ven sendo con ela. E logo tamén tivemos outros testemunhos, neste caso da aldea de Vilaverde, en Ordes, unha señora pois tamén nos deu cancións que elas cantaban cando iban de camiño muiño, e eran, reuníanse, elas contábanos de que era a casa da Doro, e dicía, cando sabían que eu iba, pois xa se sabían que nese momento tocaba a min, pois xa iban dúas ou tres casas, as mulleres desas casas sabían que eu iba, pois íbamos, porque non sabían como cantaba, pois íbamos para ali, montábamos unha festa, fora, horas de fora. E era un pouco, bueno, a base tamén do espectáculo que a xente vai poder ver, que se fixo, en parte, pois con estes testemunhos desas persoas.
1: Pero claro, Alba, agora, pois nos lugares nos que isto acontecía, cousa que lle engade un interese máis aínda a peza e que tamén se cadra é un reto para vós, non? Porque hai que acomodarse pois as condicións meteorolóxicas, por exemplo, a como
2: a
1: cada un dos espazos,
2: do espazo.
1: claro, como facedes?
3: Sí, pois, bueno, en cada espazo utilizamos unha zona acoutada, non é no propio muiño, porque igual parece que non dentro do muiño, pero aí só collería un espectador, pero nós temos como o noso propio muiño, entón, o que se animamos, eso é unha zona despexada, con cadeiras, que estará o público comodamente sentado, e o que animamos é tanto antes ou despois da peza a coñecer estos entornos, que, bueno, os veciños seguro que bueno, seguro non, coñécenos de sobra, pero todos os, bueno, os turistas ou quen este por ali poderá coñecelos.
1: Como este paseo fluvial en Muxía con 17 muiños, do que nos falaba Carlota Mosquera nunha desas pílulas audiovisuais que a través das redes sociais pois fan a parte divulgativa, non, deste proxecto que tamén quere difundir ese patrimonio. Por que escollestes estes tres muiños, Tone, que xa dixemos que están en tres camiños diferentes dos que van cara a Santiago de Compostela?
0: Pois mira, a nós o que nos pasou foi que a nós gustanos moito camiñar, e cando comezamos con este proxecto sempre dicíamos, que pasaría nestes muiños? E dá a casualidade de que por estas rutas pois fixémonas, e como que nos foi, digamos, inspirando para poder tamén comezar o traballo da peza. E iso por unha banda, e pola outra, cando nos representexamos o proxecto ao Teu Xacobeo, que é unha liña que sacou agora a Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo, pois tamén nos quedaba moi ben porque eran zonas por onde, como ben dixestes vos o inicio da entrevista, pois pasan o Camiño do Norte, o Camiño Inglés e o Camiño de Santiago Muxía. Entón, pois, foi así como, bueno, como pechar un pequeno círculo, porque son paraxes que son moi extremadamente bonitos, son moi increíbles, todos teñen os seus condicionantes de espectacularidade. Por exemplo, en Muxía, se faz a ruta enteira, rematas nunha praia que é espectacular, pero en Miño son en unha zona moi unha zona con moitas subidas e baixadas, que ten como un bosque moi autóctono que tamén funciona moi ben, e logo en Viela Santar a xente vai quedar asombrada porque hai un muiño

0: Latam, que é dos poucos que existen en Galicia, que sigue funcionando e que é impresionante. É impresionante. Eu recomendo a xente que, por unha banda, que veña ver o espectáculo, pero por outra tamén, que tamén é o objetivo do proxecto, que vayan a facer as rutas porque merecen moita pena. Merece muitísima pena.
1: Oi, Alba, eu estaba pensando que, ademais, esta idea, dende logo, fainos volver un pouco a importancia que tiñan como punto de encontro. Había que camiñar cara ao muiño coa carga que supuña, pois, do grao antes de moelo, despois coa fariña, e que non deixabas de man, e ao final era un punto de encontro social, bueno, para mocear e outras cousas, sí, pero claro, non abandoabas algo tan importante como era o alimento. Entendo que parte da decisión é contextualizar, o sea, volver novamente, o sea, eu estou vos imaginando con esta representación así nas beiras dos muiños, que nos trasladaredes de algún xeito a outro tempo.
2: Sí, efectivamente, en este entorno precioso, pero que o camiño, pois tamén, non? Como bueno, antes era máis complicado, agora son zonas limpas de fácil acceso, pero onde sí se pode ver o que costaba xa ir traballar, non xa o propio camiño.
3: E vais a xuntar xente de diferentes idades, algúns e algunhas que aínda recordan esa sociedade tradicional na que os muiños tiñan ese papel tan importante, e outra xente nova que non coñece e que a través da peza vai saber por que eran tan importantes os muiños e que historia nos están contando. Así que mañá pasado, en Mailo, día 28, en tres camiños de Santiago diferentes, en Muxía, en Vilasantar e máis en Miño, vai haber esta muiñada. E despois da muiñada, como pinta setembro para Galeatro, Alba?
2: Pois todo o outono ben cargadiño da nosa peza que temos con coproducción con Xarope Tulú, que é Berenguela na Gaiola.
3: Peza moi premiada, ademais, eh?
2: Sí, recibimos o premio Manuel María, bueno, dous María Casares. Uh-huh.
3: Un deles a mellor espectáculo entón infantil, nada menos.
2: Sí, efectivamente. E entón ven o outono cargado de datas, por sorte, e tamén temos algunha sesión de narración oral e o curso escolar que tamén comeza, que temos a línea,
3: claro,
2: das escolas Galeatro.
3: Claro, porque
2: ben intensa.
3: Galeatro tamén son docentes de teatro para todas as idades en diferentes concellos da provincia da Coruña. Logo empezará o novo curso, efectivamente. A quen te recomendades, Tone, que probe a facer teatro coa idea, pois non de facerse profesional, senón de desfrutar de facer teatro, que seguro que xa espertastes unhas cantas vocacións por aí?
0: Sí, eu recomendo a todo o mundo. Eu sempre dicimos á xente, cando facemos as presentacións das mostras, nos alumnado vai desde os 3 anos até os 90 anos, que é a persoa máis maior que temos nas actividades de teatro. E, sobre todo, nos o que tratamos coas escolas de teatro é un pouco, pois, achegar as artes escénicas, que non a vexan como algo extraño. E sorpréndense, en moitos casos, pois, bueno, pois a maneira que nos temos un pouco de impartir actividade ou de achegarse ás artes escénicas, porque de unha maneira, bueno, lúdica e divertida, pero tamén buscando un pouco, pois, bueno, de ser conscientes de que non somos profesionais tamén e de como funciona un pouco o sistema teatral galego, que por eso tamén funciona aí a Alba, que é algo que é un sinto profundamente orgulloso, porque comezou na era, está moi guai, sempre fai un concurso cos alumnos e cas alumnas, no que, bueno, pois pues, fai preguntas sempre relacionadas co teatro, pois pues, pregúntalles, pues, dime tres dramaturgos, entonces,
3: o trivial de teatro, que guai.
0: Teñen que traer, dicir, o día seguinte trae, dentro, pois, pues, nome tres dramaturgos galegos, pois, tres compañías galegas, entonces, de esa maneira, tamén, o que nos tratamos é de que os nosos alumnos e alumnas coñezan o que acontece aquí nas artes escénicas en Galicia, que moitas veces que nos pasan nosas compañías e que costanos moito dar esa visibilidade, por eso é moi importante o traballo que facedes vos, principalmente, pero tamén accións como que podemos facernos desde un ámbito máis local, sabes?
1: Crear público, pero ademais de crear público, creo que para a mocidade é unha alternativa a estas novas canles de comunicación tan digitais, facilitar tamén a través do teatro o que poidan ser esas habilidades sociais, adentrándose, entendendo distintos personaxes e de entender a escena, Alba.
2: Sí, efectivamente fai falta o contacto o

0: o directo, e un pouco que pode ser a nivel de actuar, pero no tamén pois potenciamos que, bueno, pois igual gustache dirixir, ou non, que hai moitas profesións dentro do teatro que igual pois eso, tites máis medo a actuar, pero o que che gusta pois é o bestiario. Entón, pois tamén intentamos que descubran que hai máis profesións e que dentro do teatro hai espazo para todo o mundo.
1: E a muiñada acaba en agosto, ou quen teña muiños cerca pode chamar por vos para que vayades dinamizalos?
2: Nós estamos abertos aos muiños comunais, aos muiños privados, a todo o mundo que queira chamar, estamos totalmente abertos. Así todo, temos que recoñecer que Muiñada é un espectáculo que levamos xa bastantes funcións con ela, e un espectáculo que, bueno, que realmente está gustando moito, tanto a cativada como a xente maior. Porque a cativada, por unha parte, está ben, porque é emocionante velos, ver como reaccionan o que acontece na peza teatral, pero por outra parte tamén dá un pouco de pena que moitos deles ni siquiera viron en directo un grau de Millo, sabes? Entonces aí cando te das conta que dís, mima, como evolucionou a sociedade, non?
3: Pois se non viron un grau de Millo, claro,
0: clásico,
3: non sei.
0: Sí, é un clásico que ao final veñan velo Millo e nos damos de Millo, porque claro, non podemos darlo, non? E van cos bolsillos cheos de Millo para casa. Non sei que farán con iso, nos decimos
1: flocos,
0: que non é para comer, sí. Pero non, decimos que non está para flocos, que está, non está moi higiénico de tantas representacións.
3: Pero eso sí que me sorprende, porque ao mellor, claro, vencillado co cinema, pois sí que puderan por aí ter unha idea, pero xa do que queda despois o carozo espido de...
1: Que desconectadas estamos ás veces da propia historia.
3: Caramba,
1: familiar, porque seguro, sí, que na familia hai quen foi o muiño.
3: Sí, que busque, por aí algún carozo. Oe, maravilla, mañá Muiñada. Agardo que os muiños vayan cobrando máis vida. Está dende logo unha iniciativa ben chula, Belén. Entón temos os muiños de Muxía ás 8 da tarde, mañá. Logo o sábado en Vila Santar, na área recreativa do Roseo. E o 28 na Casa da Luz, na ruta dos muiños de Callobre, no Concello de Miño. Maravilla. Alba Bermúdez, Tone Martínez, parabéns por todo o que estades facendo. E moitas grazas, ademais, por contárnoslo. Boa muiñada.
2: Moitas
0: grazas. Bo día.
3: Si, xa marchas a buscar o saco de grao daquela.
1: Que
3: busco tempo.
4: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu,
6: Pero se a esta hora a praia está baleira.
5: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
6: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
5: Cunha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
7: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
6: Mellor buscamos outra.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
9: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa a noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán. De domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
10: As madrugadas... Mellora a galega. A tarde, con Isabel Pichel.

0: A ver, son a 6:30. Vamos a estar aquí ata 7, ainda temos cousas que contar. Mentres non poidamos crear unha máquina que poida ofrecer o tempo dun xeito personalizado para cada quen, sin molestar ademais ao veciño que o mellor quere outro tipo de tempo, Noelia Rodríguez, témonos que fiar do que está por vir, que é, digamos, que asunto libre. Chove cando quere chover e non.
1: Bueno, boas tardes. É certo, a min encárgame todos os días un tempo diferente. Depende de que me vexa pola rúa, dime, pero cando vai a baixar estas temperaturas? Cando ven a chuvia? Pois, cando ven a chuvia, dime, pero

0: Cando vai a parar de chover? Bueno, pois nada, por fin, despois de un episodio de calor extrema, pois chegou unha pequena fronte, deixou algo de precipitación. En todo caso, non vai aliviar os problemas que hai neses concellos onde xa teñen pois prealertas por seca e demais. De momento é pouquiña cousa. Iso sí, refrescou bastante, que iso tamén é un acougo importante, porque as temperaturas para o inicio da semana foron de récord. Sabedes que Rivadavia marcou 43 graus, é un valor moi elevado para aquí, para Galicia, e agora pois temos o outro extremo, temos unhas temperaturas suaviñas, valores que van a quedar en moitos casos por debaixo dos 25, moi suaves, sobre todo moitas nubes, porque teremos un embolsamento de aire frío formado en unha pequena borrasca que vai a ir descendendo pola costa portuguesa nas próximas xornadas, e con vento do norte. Que quere decir iso? Pois que teremos bastantes nubes, e polo terzo norte é probable que caiga algunha chuviña. Digo chuviña porque tampouco se espera que esa grande cousa, non? Que non será gran cousa, perdón. Pero sí que é certo que o tempo vai a estar moi rebuldeiro neste treito final, digamos, do mes de agosto.
1: Sí,
0: sí, porque
1: así
0: parece...
1: de cara a fin de semana, para a xente que estea facendo algún plan así de última excursión antes de que acabe agosto.
0: Ay, poden facela, porque tampouco vai ser unha chuvia moi continua, en todo caso será algún chubasco. Tampouco agardamos que sexa unha fronte destas que veñen e que enganchan e que nos deixen un día moi pasado por auga. E despois do paso desta esta borrasca, que todo depende tamén do que se achegue, vai aproximarse á costa portuguesa para descender cara á zona do Cabo San Vicente. Entonces, claro, depende o que se queira chegar cara a terra, pois afectaranos un poquinho máis ou un poquinho menos, pero o certo que tampouco se espera que sexa gran cousa. E despois de que pase esta borrasca, ven unha curmán, esta outra borrasca, digo curmán aínda que non teñan nomes,
1: xa,
0: porque detrás desta ven outra, virá máis polo norte, e bueno, xa veremos como nos vai a ir afectando.
1: Vai a facer algo de xogo, pero polo momento, para a xente que estea na organización de eventos que son o aire libre, non lles vai a preocupar moito, ou si?
0: Bueno, a ver, vai a ser...
1: Como depende... para suspender, non?
0: Non creo. Vai a haber unha situación moi variable, o mellor polas mañás sí que agardamos máis posibilidade de chuvia, sobre todo, como digo, na xornada de mañá, sobre todo polas zonas do norte. Despois afectará, segundo vai aproximándose a borrasca, o sábado será un día variable, nubes claros en maiores consecuencias. E os atos que haxa o domingo, pois sobre todo os que estén máis no este ou concellos do este e máis do sur de Galicia, pois é probable que lle caiga algunha chuvisca. Pero sempre falo de chuvisca porque estas borrascas non veñen moi estruturadas, non veñen moi cargadas de enerxía.
1: Auguiña fresca.
0: Sí, pero bueno, como decimos, hai que tomalo como un acougo, non?
1: As
0: temperaturas que tivemos. En principio, pois non se esperan chuvias abondosas.
1: Eu creo que así na península houve sitios onde sí que pasaron máis calor, ala por Valencia e demais. Creo que sí que lle se apretou un pouco máis o zapato pola calor. Pero aquí, así...
0: Pues aquí respiramos, es. Sempre respiramos.
1: Moi ben, grazas Noelia, mañá máis.
0: A vos, mañá máis.
1: Porque, claro, miro lle pra cara aquí agora a Lucía Junquera. Hoxe estabas contentiña, así, con algo de frescura.
2: Máis aliviada, sí. Así que a calor non a levo moi ben.
1: Xa, bueno, pero, en fin, poñémonos a facer deporte e ala.
2: E ala, venos a calor toda xunta, non? Eu non sei cantos litros por metro cuadrado caerían hoxe na Coruña, pero xa che digo que hoxe a máis de un lle caeu un bobayón, porque non se volvese falar outra vez desas ofertas que recibe Jeremai, non? A estrela do Depor. Toda a temporada pasada estivemos falando del, que chegaban ofertas dende Portugal, do Sporting de Lisboa, e agora é un club inglés, un recén ascendido á Premier, como o Hull City, que poxa pola estrela deportivista. O seu presidente xa falou na BBC de que o xogador estaría contento. Non hai nada oficial por parte do Depor, pero sabemos que hai esas conversas para unha posible saída de Jeremai.
1: Aproveitan
2: de
1: ata o último momento, non?
2: Eu creo que é para manter a emoción.
1: Sí.
2: para poñer os nerviosos aos xornalistas deportivos que estamos ca ansiedade de si e non todo verán, pero sí, ata o último día imos estar con ruxes de mercado. Un que xa non é tan ruxes, é máis firme, é a saída do Celta de Manu Fernández, do xogador de Narón, que marcha rumbo sur a xogar ao Cádiz da segunda división por 3 temporadas en principio, e ali vai coincidir cun ex compañeiro do Celta como é

0: Damián Rodríguez.
1: Pues eles tamén van a ter que aclimatarse.
0: Sí, cambiar de Vigo a Cádiz tamén é complicado.
1: É un cambio, un cambio. Bueno, pois adiantónolo agora, Lucía, pero logo a 7:30, con todo o deporte aquí na radio. Grazas, Lucía.
0: Grazas.
1: 6:30 da tarde entramos no treito final, pero temos moitas cousas aínda para ofrecerles.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
7: A información mellor a galega.
8: A tarde. Con Isabel Pichel.

Bueno, no me deu conta de comentarlle agora a Lucía Junquera, que logo nos trae toda a información deportiva ás 7:30. E o caso que xe Lucía, a quen traemos a palestra para por o nome de muller, é Irene González Basanta, que está considerada a primeira galega e española en xogar o fútbol e cobrar, ademais, como profesional.

0: Pois sí, porque Irene González Basanta naceu na cidade da Coruña un 26 de marzo do ano 1909. É considerada a primeira muller galega e tamén, a nivel estatal, en xogar ao fútbol no ámbito profesional. Non temos moitos datos sobre a súa vida e, ademais, faleceu moi nova por tuberculose, con tan só 19 anos, mas o seu paso polo mundo futbolístico foi decisivo para a loita feminista no deporte. Ela non estivo disposta a quedarse sen xogar, malia que naquel momento o fútbol fora considerado únicamente para homes. Ela sabía que desexaba xogar e non importaron as diferentes opinións, nin sequera a da súa propia nai, que tampouco aprobaba a pasión de Irene. Non se sabe moito sobre os seus inicios, tan só que estivo presente en distintos equipos infantís como dianteira. Uns anos máis tarde, de converterse nun auténtico referente no seu equipo, Irene volveu sorprender ao mundo fundando o seu propio clube, o Irene Club de Fútbol, e ademais de darlle o seu nome, foi tamén capitana. Este feito xa resultou chamativo, mas Irene decidiu xogar como porteira nun equipo formado por homes, algo nunca visto ata o momento. As testemunhas que podemos recuperar sobre Irene din que non era nada fácil golear cando Irene estaba na portería e que gardaba ao fondo da rede un pequeno boneco que lle daba sorte, un costume que tamén puxo en práctica o mítico Zamora. Desgraciadamente, no ano 1927, tivo que colgar as súas botas ao enfermar de tuberculose, da que falecería pouco despois. Para coñecer un pouco máis sobre esta historia e sobre a pegada que nos deixou esta pioneira, falamos agora con Cristina López Villar, autora do libro Pioneiras do Deporte en Galicia. Moi boa tarde, Cristina. Benvida.
1: Hola, boa tarde.
0: Agora estamos

0: afortunadamente, máis acostumados a que as mulleres sexan parte do deporte, mas no momento que viviu Irene González, que supoñía para ela ser muller e querer xogar ao fútbol?
1: Bueno, eu diría que ainda estamos loitando, non? Por ter o noso sitio no deporte, porque ainda non fai tanto que en algunhas probas dos Xogos Olímpicos pois ainda non hai tanto que se consiga tamén que houbera a proba de mulleres, non? Pero falando de Irene, pois desde logo que era unha época, os anos 20, non? Do século pasado, pois moito máis complicada. De feito, pois había campañas incluso, non, para que as mulleres non xogaran ao fútbol en diferentes momentos da historia. Pois nos anos 20, por exemplo, hubo unha campaña moi forte da Asociación de Fútbol de Inglaterra para que eso, as mulleres non xogaran ao fútbol, non se lles deixase campos, pero eso foi continuo, non? A longo do tempo. Logo, por exemplo, aquí en España, pois tamén tivemos a sección femenina que tamén defendía o deporte para as mulleres, pero o fútbol non? Tamén disuadía as mulleres de xogar ao fútbol.
0: E que, ademais, Irene xa non era só que xogara entre homes e que ela lideraba, era a capitana do equipo.
1: Sí, seguramente, inda que non a coñecemos, non? Pois debía ter pois unha personalidade de liderado, non? Como hoxendía decimos. E bueno, ademais de ser porteira, pois tamén tiraba os penaltis e se ve que era unha muller realmente líder.
0: Claro, é algo que agora nos chama atención, mas ti mesma comentabas que nomes como de Irene González quedaron desaparecidos ao longo da historia. Ela foi pioneira, foi unha das primeiras mulleres, a primeira en xogar a nivel profesional, tamén cobrar por facelo, que era algo que tamén era unha novidade, xa non era unha paixón, un hobby, era a súa profesión. Foi toda unha pioneira, mas o seu nome quedou esquecido.
1: Bueno, é certo que a memoria é fráxil, non? E os sucesos que se van acontecendo ao longo do tempo, pois uns quedan máis destacados, non? Pois a veces pois hai personaxes que se perpetúan xeración tras xeración e no caso da historia das mulleres, pois ocorre que moitas veces se esquecen, non? Os grandes fitos como o de Irene que, bueno, Óscar Losada, por exemplo, rescatara no documental que fixo algunha testemunha de algunha persona de Coruña que ainda recordaba a historia de Irene, pero é certo que a nivel tamén de investigación, pois eu, por exemplo, descubrí unha fotografía que logo se utilizou para diferentes publicacións e para unha exposición que hubo no Gaiás, que estaba nun arquivo dun xornal e que non se coñecía apenas, non? Esa imaxe, que a famosa imaxe que está ela apoiada así na portería, non? E como eso, pois, claro, moitas cousas que quedan esquecidas e que no seu momento tampouco se dan demasiada importancia e que é fundamental que as rapazas pois saiban destas historias, non? De que se recoñeza esas pioneiras para que as rapazas teñan tamén en quen mirarse, non?
0: Sí, porque realmente se sabe moi pouco sobre ela. Comentabas esta imaxe de na portería, é unha das poucas imaxes que temos sobre ela. Tamén a información é bastante escasa tamén porque faleceu moi nova, como dicíamos antes, pero creo que tamén é importante resaltar a importancia de recuperar figuras como a súa para que tamén as nenas teñan un referente feminino no que poder mirarse. Non como Irene, que foi pioneira, non tivo ese tipo de referentes. Admiraba a outros xogadores, a homes, por exemplo, a Zamora, pero referentes femininos non había. A importancia é máis da que pensamos, a de ter referentes nun ámbito ao que nos queremos adicar e que sean referentes femininos tamén.
1: Sí, de feito, nesa época, no ano 28, pois hubo dous equipos que viñan de Bélxica que fixeron como un tour, non, por España e bueno, estiveron en Vigo, por exemplo, en Galicia e tamén por distintas cidades como Zaragoza, Donosti ou tamén incluso visaron a Portugal e eran equipos de mulleres que enchían os campos, pero que se veía como un fenómeno casi, diríamos hoxendía, circense, non? Era como un espectáculo, a xente iba a ver pois unhas mulleres xogando

0: fútbol, que espectáculo. E eu creo que a Irene lle pasaba algo parecido, non? Porque de feito a veces xogaban incluso partidos asociados a algunha festa, non? Había unha festa e había un partido do Irene Fútbol Club contra outro club. E eu creo que en ese momento era máis pues, como un fenómeno extraño, ¿no? Como algo así, como decía antes, circense, algo espectacular e que non se valoraba na súa xusta medida, ¿no?
1: É unha mágoa que ocorrese eso, mas agardamos tamén que a recuperación de figuras como ela tamén nos permita que deixe de ser noticia que haya mulleres xogando, participando nos deportes e resultando vitoriosas, que non sexa un espectáculo, que sexa parte do deporte, mas para iso tamén temos que ter presente esa figura como as de Irene González. Que poderíamos herdar dunha muller como ela? Que destacarías?
0: Bueno, pues eu destacaría pues a importancia que ten sentirnos todos en igualdade, ¿no? Porque era unha rapaza que xogaba nun equipo de homes e non había ningún problema. Era líder, ademais, o equipo. Entón, igual temos que dar esa idea de máis normalidade, ¿no? Da relación entre homes e mulleres, e que no ámbito do deporte a veces hai como moita segregación, pero hai moitas rapazas que poden xogar por rapaces e logo ademais pois que cada rapaza teña a oportunidade de xogar o que queira, ¿no? Igual o mundo do deporte é moi amplio, hai moitas modalidades, moitos deportes, e que teñas esa posibilidade, non como pasaba fai uns anos, que igual algunha rapaza tamén lle pasa dependendo donde viva, de que non teñen oportunidade de xogar porque non hai rapazas para facer un equipo, ¿no? E ao principio a unhas edades sí que poden xogar con rapaces e equipos mixtos, pero logo a veces non teñen nin o equipo para poder competir, ¿no? Entón que teñan que poidan desenvolverse, ¿no? No ámbito do deporte, no deporte que sexa, e que non sean cuestionadas, nin insultadas, nin acosadas, como algún caso que tivemos, non, tan mediático coa propia selección española, non?
1: Pois sí, queremos esa igualdade, esas oportunidades para todas as mulleres, todas as nenas de todos os lugares. Cristina López Villar, autora do libro Pioneiras do Deporte en Galicia, moitísimas grazas por atendernos hoxe e achegarnos un poquinho a figura de Irene González.
0: Pois lembrad que existe un cómic sobre esta temática, por si algunha nena ou algún neno pois se quere achegar a súa figura, non? Que publicou a Universidade da Coruña con Óscar Losada e as imaxes son de Xulia Pizón, e que, bueno, un cómic así bonito sobre a vida de Irene que merece a pena.
1: Estaremos botándolle unha ollada a ese cómic. Moitísimas grazas, Cristina López. Un saúdo.
0: Nada, unha aperta. Gracias a vos.

Tras enfermar de tuberculose, Irene tratou de pagar os seus medicamentos, ademais pois da alimentación e do aluguer. Os xornais se fixeron eco dos seus apuros e espertou unha ola de solidariedade da xente. Poido recuperarse inicialmente, mas faleceu debido a secuelas posteriores. Hoxe, quedámonos coa súa loita, a súa calidade como xogadora e tamén coa súa resiliencia para dedicarse ao que realmente lle apaixonaba.

0: esa canción da un sonido.
1: Que no baile con esto, que no baila con nadie. A mí me encanta que a gente baile este verán con Quevedo, por ejemplo, pero os que xa temos unha idade, bailamos con estas cousas, non?
0: Porque podemos dicir xa con experiencia de que por máis que escoitemos, certas cancións siguen gustando. Algo teñen esas cancións para que superen a barreira temporal.
1: E logo, aqueles que agora son máis novos e que disfrutan con estas cancións, son a de Quevedo, a de Aitana, este verán, cando teñan 25 ou 30 anos, alguén estará nesta emisora poñendo as cancións deste verán e dirá, anda, pero si eu bailaba isto cando teña 30 anos menos. Bueno, pues vamos a revivir.
0: Hay una persona nueva que está escuchando.
2: Estuvo a ver qué trae Moncho Oxe para pechar con música. Espero que algo que coñezamos todas as xeracións.
1: A ver, ano 94. ¿Recordas una canción do ano 94? Ibas aí, ibas a playa con teus pais,
2: bueno,
1: no sé
2: no 94,
1: qué.
2: No. Non, que iba a ir en 94, non estaba nin en proxecto en 94.
1: Pero os teus pais o mellor se andaban aí facendo o teus pais as beiras a tua nai, non?
2: Sí, pode ser.
1: Bueno, pois seguramente cando iban unha verbena naquel verán do ano 1994, bailaban esta canción, esta La Ventanita.
0: Mira que tal pasaba antes de chegar ti.
1: Pregúntale aos teus pais se bailaban isto de La Ventanita.
2: Sí, está así.
1: Canción de verán do 94.

0: ver, estábamos cantando aquí Lucía Maiseu, porque aínda que esta canción a cantaron e bailaron os seus pais antes de que Lucía chegara a este planeta.
1: Trascendeu,
2: interxeracional.
0: Chegoulle por epixenética.
2: Sí, quedou no sangue.
0: Entón xa.
1: Ela non o vi, pero realmente o estribillo por lo menos o coñecía, sí, que estaba cantando.
0: Vamos, sí,
1: pues, claro que no. Sí,
0: este no, dixelle, pero como cantas, dime? Claro. Seina.
1: Sí. Aínda está no repertorio de moitas orquestas, eh? Cando toca facer o midley das últimas décadas, sempre hai un tramo, e máis estes últimos anos que volve a estar tan de modo o sonido latino, esta canción que foi absolutamente popular. A que festa ides este fin de semana? A cales vades a ir?
2: A todas.
1: Facemos un itinerario destos, non? Así, dúas horas en cada unha delas.

0: ¿Sabes también lo que tiene esta canción? Que cando a, que siguen tocando, claro, en todas las verbenas, en las festas, que move a xente.
1: Sí, sí, sí.
0: Botan
1: sí.
0: todos a bailar. O mellor estabas así un pouco charlando coas amizades, coa familia, empezas a ver esta canción e arrancas. Ahí vas.
1: As orquestas saben estas historias, sí. E cando les dixo que sabes que hai unha serie de temas para sacar a xente a pista de baile, pois tamén hai unha serie de temas que cando a verbena estás un poquinho de capa caída, tocas estas tres ou catro para que deixen de abrevar no bar da comisión e de pronto volvan outra vez a bailar e salgan outra vez a pista.
0: Mira que porque senón... foron varias xeracións que a bailaron, sí. E sigue sendo das que pasa, trascende o tempo, que sigues aí.
1: É unha canción moi pegadiza,
0: bailando nela.
1: Unha canción sí. que
0: é moi amable.
1: Sobre todo, Lévate. Happy. A mí me gusta moito o que se chama popularmente as cancións happy, cancións que dan bo rollo. A mí esta canción tamén, iso que se di popularmente que da bo rollo, non? Vamos a ver, La Ventanita, éxito do ano 1994. Hai

0: Outra canción que foi tema do verán e que estivo a piques de representar a España no seu momento do Festival de Eurovisión e sigue sendo a canción máis coñecida deste artista que sei que ti entrevistaches varias veces.
1: Aquí na Radio Galega, ten vido por aquí, sí.
0: Raúl.
1: É unha persoa encantadora, sí. Amable, porque logo, claro, os artistas tamén son moi particulares, hai nos que van así un pouco...
0: Pa botar de comer a parte.
1: Sí, vamos a dicir, a merenda destas horas.
0: Pero Raúl sempre foi un tipo encantador. Unha persoa,
1: sí.
0: Quero mandarle elegante. Un saludo moi agarimoso a todos aqueles ointes e todos aqueles seguidores que ainda teñen na memoria o noso compañero falecido José Manuel Piñeiro, porque Raúl e José Manuel Piñeiro eran moi amigos cando facía aquí as súas sesións Bermús ou nos programas de variedades musicais donde acostumbraba a presentar Piñeiro, sempre aparecía todas as temporadas, sempre facía unha visita a Raúl. E a súa canción máis famosa foi esta do ano 2000, esta famosísima Sueño su boca, é outra clásica, non?
1: Que aquí, comentabas meti, aquí claro, como xa empezaron a entrar situacións de Operación Triunfo, xa digamos que quedou así un pouco máis diluído,
0: un pouco
1: pero
0: diluído.
1: Este señor é un señor artistaza.
0: Sí, é desa mesma línea, o que pasa que aquel verán, inda que fixo moitas galas, seguramente fixera moitísimo máis, pero claro, foi cando apareceu David Bustamante, David Bisbal, foi aquela primeira xeración de Operación Triunfo que durante dous ou tres veráns enchía prácticamente todas as contratacións de todas as festas. Pero aí consigue manter Feitámonos. Raúl. Vamos a poñer, vamos a bailar. Esta, por aí tamén Lucía, sí,
2: no. Máis preto, sí, pero esta non me chegou tanto,
0: no,
2: non é
0: sí,
2: tan.
0: Pero
1: porque
0: seguro que será,
1: algo sí, algo sí,
3: seguramente
0: claro,
3: quedou aí
1: algo
3: quedou eclipsado.
0: Aí estamos.

0: Oye, ¿podemos comentar unha cousa aquí, Moncho Lemos?
1: Comenta dúas, veña.
0: Que cando estes artistas se ven así nos programas de televisión ou videoclips e demais, non te das conta da, do tamaño, da altura, non? Que é unha destas curiosidades...
1: Non era moi alto, non?
0: Raúl, é altísimo.
1: Entón, con que confundeu? Con Cibera, que era máis pequeno.
0: Cibera xa claro, é máis tamaño do común.
1: Vale,
0: vámonos
1: claro,
0: a dicir así.
1: Non recordo aquela época que eran así como en Cibera e Raúl, así con o mesmo público, non? Un mesmo target.
0: Aparte de que como artistas, pois, puedan o mellor ter unha mesma liña e que che puedan gustar así, pois, para momento verbena, momento festa. No caso, a min chamoume especialmente a atención a altura de este artista, de
1: ahora,
0: Raúl.
1: Ahora, sí que te razón, que era bastante espigado e alto, non?
0: Bueno, sí, bastante.
1: Sí, sí,
0: eu non me din, pero cierto, tirando máis pros dous metros que para... Pasando aí do 1,75 para arriba, sí.
1: Cando comecei a escutar esta canción, claro, hace tiempo que iba por ella. Sabes que recordaba eu? Claro, este estribillo, cando empezou a facerse popular, eu pensaba de... Hace tiempo que vivo por ella, Noelia de Nino Bravo. Claro, porque tamén ten esa mesma frase.
0: Sí.
1: O que pasa que despois, claro, esa quedou así un pouco para os que pasamos dos 40, enseguida, que en se fixo popular foi Raúl.
0: Temos que traer outro día aquí a Nino Bravo, que esa seguro que a cantamos aquí distintas xeracións.
1: Un beso e unha flor.
0: Sí.
1: ¿Quieres que poñamos un beso y una flor?
0: Bueno, que, a que teñamos hoxe, eu xa estaba deseando que puxeras,
1: sí,
0: agora que me
1: ¿qué
0: mola.
1: ¿Prefieres esta ou un beso
0: esta
1: y una flor? Esta.
0: A de un beso, ensayámola para mañana.
2: Queda para pendente, sí, sí.
1: ¿Queda pendente?
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues entón,
0: es que
1: a outra
0: que
1: tiñamos.
0: A de Ava, ah,
2: sí,
0: a
2: de Ava, hay que poñela, hay que poñela.
1: Sempre hay que poñela.
0: Sí, un broche de oro para o programa de hoxe. 20 de agosto, pechamos con...
1: Éxito, canción do verán de 1976, nunca deixou de

0: Sonar de Endentón, este clásico do cuarteto sueco ABBA, dos auténticos superviventes da música bailable da década dos anos 70, absolutamente inmortais. Dancing Queen.
1: E xa marchamos, está bailando parte do equipo a la detrás, e aquí tamén, con esta música imos, grazas, Moncho.
0: O que non baila con esto, non baila con nada,
1: Sí, señor, as reiñas, imos a bailar. Gocen da tarde, ata mañá.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. A Xunta non descarta crear máis depósitos de auga para aumentar o almacenamento e poder responder con máis tranquilidade os períodos de seca. A primavera e o verán deste 2026 están sendo os máis secos dos últimos anos. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que están traballando cos concellos para optimizar o aproveitamento da auga. Explica que, aínda que no inverno choveu moito, Galicia non ten grandes encoros. Fará de mellorar a rede, de explotar as augas subterráneas en localidades pequenas e de non demonizar os encoros.
2: Moitas veces, aqueles que sempre é o non polo non, cando se fala dun embalse, se pon o grito no ceo, a miña pregunta é, oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, non? Iso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses, tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos

0: os sitios, pero sí se necesitan máis depósitos.
1: As chuvias fixeron hoxe acto de presenza, espérase que a partir do domingo gañen forza, pero para compensar a escaseza de auga haberá que esperar polas borrascas do outono. Unha idea na que hoxe incidía José Ángel do Cobo, o coordinador científico do Observatorio Astronómico Ramón María Ayer de Santiago, que logo de estudar os datos chegou á conclusión de que, por exemplo, en Compostela estamos sufrindo a seca máis severa das últimas décadas.
2: Bueno, levamos en todo verán 21 xornadas con temperaturas por arriba dos 30 grados, que tampouco é moi habitual en Compostela, ¿no? Compostela e comarca, digamos, ¿no? Entón, efectivamente, eso non axuda nada, ao revés, ¿no? Fai que todo sea todavía máis árido, máis seco, etc. Menos mal que hoxe caeron 4 pingas, pero a solución son as borrascas do outono, claro.
1: Tamén na actualidade de Galicia hai polémica pola chegada do turoperador Flaito Galicia, que ofrecerá voos directos en charter a 8 destinos a partir de decembro, uns billetes que xa se están comercializando. Unha parte da Corporación de Santiago, os concelleiros non adscritos, pídenlle ao goberno local de Goretti San Martín explicación sobre as garantías que ofrece este operador e sobre os compromisos que se asumiron logo de trascender que a aerolínea romanesa que vai facilitar o avión ten capital israelí. En Ceuta, o goberno trasladou a espazos habilitados a 1.800 inmigrantes que levaban semanas vivindo na praia do Trampolín. No areal quedan así e todo unhas 500 persoas por falta de prazas abondas. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, insiste en que a solución pasa pola expulsión e pide acelerar os expedientes porque só se están xestionando, di, entre 25 e 30 cada día.
3: No queremos poner plazos, pero sí decimos que Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad.
1: Na crónica internacional, encístase o conflito con Irán. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba de madrugada unha ofensiva económica sen precedentes para illar a Irán, e Irán responde que está disposto a empregar armas destructivas, as máis destructivas, se reanuda a guerra. Nos mercados, o petróleo segue subindo. En as gasolineiras, os carburantes marcan máximos desde abril. Hoxe, nas estacións de servizo, atopamos certa resignación.
4: Sé que ha subido mucho, que está subiendo, pero en el entorno en el que estamos de guerras y de petróleo y Hormuz, pues es lo normal.
5: Yo no puedo evitar lo que son agentes comerciales, tengo que andar por ahí, pero busco donde me sale más barato.
6: A mí un gasoil barato no me gusta.
1: Noticias dun xoves 20 de agosto en que hai que lamentar a morte no mar dunha muller esta tarde en Camariñas. Que sabemos, Modesto del Río, saúdos.
7: Que tal, boas tardes. O 112 informa dese falecemento dunha muller nunha praia de Camariñas. Segundo a información que facilitou, un particular avisou ás 5:30 da tarde de que unha persoa tiña dificultades para sair da auga no areal de Lago. Mobilizouse a Garda Civil, Salvamento Marítimo, Gardacostas, Protección Civil e Urxencias Sanitarias 061, que con todo non puideron salvarlle a vida á muller.
1: En canto á previsión do tempo, as chuvias van desaparecendo e as temperaturas baixando. Joel Cid, Meteo Galicia, boas tardes.
8: Moi boas tardes. Nestas próximas horas seguimos con esa fronte pouco activa que deixa a precipitación febles no leste da comunidade, ceos máis abertos especialmente no norte e no oeste da comunidade, os ventos soprando do norte e noroeste serán frosos con refachos moderados no litoral. Na zona de mañá venres quedaremos con circulación do norte, por tanto, ceos máis grises pola mañá, abrindose grandes claros no centro e no sur pola tarde, e onde teremos algún chubasco disperso e ocasional máis probable no norte da comunidade. Os ventos soprarán do norte, serán frosos e as temperaturas mínimas e máximas en 18 descenso.
1: A 7:05 minutos, unha pausa e comezamos. Coas consecuencias da seca facendo acto de presenza e para paliar a falta de auga pro consumo humano, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, non descarta facer máis encoros e tamén estudar as augas subterráneas para suministrar auga a localidades pequenas. Cree a conselleira que en algún sitio hai que almacenar este ben escaso e tan necesario, este ben que no inverno sobra, pero non así no verán, Nuria Polo.
9: Así é, Ángeles Vázquez, di que cada vez é máis frecuente que en Galicia chova moito durante 2 ou 3 meses seguidos no inverno, pero que despois veñen meses de seca. Por iso, a conselleira aposta por planificar o inverno de cara ao verán. Cre que unha solución contra a seca

0: sería construir máis encoros, falaba así nun acto en Oleiros.
1: Aqueles que sempre é o non polo non, e cando se fala dun embalse se pon o grito no ceo, a miña pregunta é, oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, non? Iso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses, tampouco quere decir que teñamos que

0: Do agora hai escasez de auga, bueno, pues que porque temos a primavera e o verán máis seco da historia en Galicia.
1: A conselleira tamén aposta por avanzar no estudo de augas subterráneas para abastecer a pequenas localidades. Ademais disto, Ángeles Vázquez di que a Xunta xa traballa cos concellos para analizar canta auga se perde pola evaporación e polos problemas na rede. Tamén canta se perde polo aumento da poboación no verán e canta polo uso que fan dela as empresas.
2: Pois, entre tanto, van a máis os concellos que toman medidas para forrar auga e estirar todo o posible a que queda ata que chegue o outono. Están practicando cortes nocturnos, peches de piscinas municipais e incluso sancións aos veciños que consomen de forma irresponsable. Xa avanzamos que o cambio de tempo que estamos vivindo e a chegada destas chuvias que van ir a máis a partir do domingo non será suficiente para paliar a situación de alertas e prealertas que afecta a boa parte de Galicia.
3: O Concello de Campo do Campo Lameiro, un dos 32 galegos que están en alerta por seca, decidiu pechar provisionalmente a piscina municipal por falta de presión que impide o normal funcionamento da depuradora. Explícao Pablo Abal, encargado de obras do Campo Lameiro.
4: Decidimos pecharla porque o sistema de limpieza que ten por la depuración é por desborde e ao non poder meter ya auga limpa do depósito, pois non traballa en perfectas condicións.
3: Nos veciños concellos de Moraña e Cuntis a situación tampouco é a ideal. Dependen do minguado caudal do Umia. Un bando proíbe dende hoxe o uso da rede para encher piscinas, lavar coches ou baldear. Manuel Campos, alcalde de Cuntis.
5: A situación do Umia é alarmante, vamos a ver, porque se seguimos consumindo, non só vamos a ter problemas no uso doméstico, senón tamén vai ter o propio río, que beba moi pouquinha agua neste momento, e vai ser pois un tema tamén ecológico. O que estamos solicitando a población é que se limite o consumo de auga para uso doméstico e aquelas industrias que necesitan nos procesos industriales, que tamén lle pedimos que reducían o consumo, e todas aquelas cousas que sean de primeira necesidade.
3: Seguindo na provincia de Pontevedra, en Lalín desde o martes sofren falta de presión polo que empezaron a repartir garrafas entre os veciños máis afectados. Nas últimas horas recuperouse ata o 75% do volume normal tras medidas de urxencia que houbo que tomar por unha baixada abrupta do nivel dos tanques municipais. Escoitamos os testemunhos de varios veciños.
6: Tiña auga de garrafas, pero comprada. A máis, a outra non. Daban aí na plaza, daban auga. Sí, ouxe, sí. Algúns viñalle moi pouquinha, pero outros... A mí viña moi fuerte.
7: No tengo agua. E aquí nadie se hace responsable e nadie dá la cara.
8: Estamos facendo un curso e non podemos ir nin ao baño.
9: Pois tivemos que ir a auga á fonte para poder cocer, senón non tiñamos auga absolutamente ninguna.
10: Estábamos preocupados polo tema pois, da cafetera, da louce, de todo.
3: Na provincia de Ourense a situación segue a ser preocupante en varios concellos. En Melón aplícanse cortes nocturnos de auga para evitar perder máis reservas. O alcalde cree que esta situación aínda se vai prolongar e pide un uso responsable. Emilio Luis Díaz.
11: Temos que incentivar as cousas tamén. Non sei, hai que tomar medidas, pero xa, isto vai ser unha cousa que vai continuar ano a ano. Non ten aspecto de que isto vai a mellorar.
3: Mesma situación a que se produce en Baltar. O seu alcalde é José Antonio Feijó.
12: O que estamos a facer desde aí dous, tres días, é pechar de noite, a partir das 12 da noite hasta as 9 da mañá, para que haxa unha recuperación, dixe 50% que está chegando.
3: En Leiro, a parroquia de Serantes debe recibir auga mediante cisternas. Ademais, o concello abriu o expediente a varios veciños por uso abusivo da traída. Francisco José Fernández é o alcalde.
13: É un ben escaso, por eso esas 3 ou 4 ou 5 abriuse ese expediente, e se procederá a finalizar o expediente a través da empresa concesionaria de augas. Se teñen que, por unha sanción, pois que poñan unha sanción que moitos, a única cousa que entenden é a sanción económica.
2: A calor tamén fai que prolifere o mosquito que transmite a enfermidade da lingua azul que afecta sobre todo as vacas. Hai preocupación entre os gandeiros porque aquí en Galicia hai 4 casos confirmados en granxas das provincias de Lugo e da Coruña, segundo informou Medio Rural.
1: Así é, ademais o sindicato labrego cree que van a aparecer máis casos porque hai granxas con síntomas pendentes de diagnóstico. A lingua azul, como dicimos, transmite a un mosquito que prolifera coa calor. A enfermidade afecta a vacas e tamén a ovellas. As vacinas que a Xunta ten a disposición dos gandeiros non protexen de todo as reses porque os casos que están aparecendo son dun serotipos máis agresivos. Isabel Vilalba, do Sindicato Labrego.
14: Estamos vacinando para un serotipo que non é nin o que está aparecendo nin o que ofrece máis danos. É a época de maior circulación do mosquito, que é o vector que transmite enfermidade. Entón, nos neste momento

0: preocupanos todos estes danos, que non deixen de ser danos acumulados a unha situación difícil por tema de pastos, por tema de as altas temperaturas e as perdas de produción.
1: A crónica con Silvia Pereira.
2: O desembarco no aeroporto de Santiago de Compostela do novo tour operador Fly to Galicia esperta dúbidas no seo da Corporación Municipal. As concelleiras non adscritas pídenlle explicacións ao goberno de Goretti San Martín. Queren saber ata que punto se implicou Turismo de Santiago na posta en marcha desta iniciativa e que garantías existen. Amosan dúbidas porque Fly to Galicia comercializa conexións con 8 destinos que vai facer a aerolínea romanesa de baixo custo Flyyo, que segundo información xornalística ten capital israelí. A edil de Santiago, Mercedes Rosón, demanda transparencia.
3: Non estamos ante unha simple anécdota comercial. Estamos ante un proxecto cheo de sombras avalado institucionalmente polo Concello que xera serias dúbidas operativas, xurídicas e éticas. Estamos a falar dunha comercializadora sen licencia propia nin frota que depende de terceiras compañías cun armazón societario complexo, avións con base en Romanía e vínculos directos con fondos e capital israelí.
2: O promotor destes voos, o búlgaro Georgi Popov, explicaba esta semana aquí na Crónica que para poñer en marcha o proxecto houbo contactos co goberno de Santiago, pero, segundo afirmou, ningún tipo de pacto económico.
4: Hemos mantenido contacto y existe muy buena disposición para conocer el proyecto, algo que agradecemos muchísimo, pero actualmente no existe ningún compromiso económico ni ningún acuerdo cerrado.
2: Fly to Galicia comercializa desde este martes voos directos a Granada, Alicante, Zaragoza, Milán, Bruxelas, Praga, Múnich e tamén Venecia. E falando de infraestructuras, os concellos de Arzúa e de Melide demandan datas claras sobre o remate da autovía A54 que conectará Santiago con Lugo. Lembran que o último cronograma facilitado prevía a inauguración para este verán, Pedro Chico.
5: En Arzúa e Melide non ven a data de remate do treito de 16 kilómetros que une as dúas localidades e que completará a autovía Santiago-Lugo. Pasaron 8 meses desde que o Ministerio de Transporte se comprometeu a ter listo este tramo no verán e que aínda segue en obras. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, atribuíu o pasado mes de xullo estes últimos atrasos de melloras no proxecto e as tormentas registradas nos últimos meses. Con todo, os gobernos locais poñen o foco nas molestias que de día de noite causan a veciñanza ao alto volume de tráfico que soporta a Nacional 547, o seu paso por estes municipios. O Concello de Arzúa acaba de remitirlle ao Ministerio de Transportes a asinatura de máis de 500 veciños reclamando solucións e non descarta convocar unha movilización cidadá se en setembro non hai resposta. En paralelo, dende Melide, pedirán a próxima semana unha xuntanza co delegado do Goberno en Galicia. Falan Xosé Carril, alcalde de Arzúa, e Xosé Manuel Pérez Penas, alcalde de Melide.
6: Para setembro, nós, se non temos unha contestación, pois oficial, se non nos chaman a unha reunión para sentarnos e para falar e chegar a acordos, cando menos, pois igual temos que retomar esa situación. Constame que non só nós, se cada outros concellos, pois tamén o terán que facer.
7: Para a semana que ven falaremos a ver se podemos concretar unha data e todas aquelas cuestións que se poden falar con respecto aos desperfectos producidos, dos cales temos informes datados no tempo en que ocurriron esas incidencias. Por eso, teño unha certa perplexidade.
2: En canto ao tren, o Partido Popular de Galicia pide ao Goberno Central o informe no que rexeita adapta a rede ferroviaria galega ao ancho europeo, un informe que o Ministerio de Transportes lle remitiu á Comisión Europea o pasado mes de xullo. A Formación Popular ve falta de transparencia no Ministerio e tamén de compromiso con Galicia. Manuel García.
8: Os deputados galegos do PP no Congreso rexistraron unha solicitude para acceder de forma completa e inmediata a dito informe. Tamén solicitaron a apertura dunha mesa técnica específica coa Xunta para analizar esta cuestión de maneira detallada. Segundo o PPDG, o informe argumenta que a transformación de toda a rede requiriría unha inversión de entre 20.000 e 30.000 millóns de euros, que obrigaría a manter obras durante uns 30 anos e tería unha rendibilidade económica prácticamente nula. Tanto para a Xunta como para os deputados galegos, é un desacerto técnico e político despachar unha decisión como esta sen unha análise en detalle comunidade por comunidade. Din que esta resolución priva os galegos de desfrutar as vantaxes logísticas e comerciais doutros territorios con menos operadores, menos frecuencias e tarifas pouco competitivas. Celso Delgado é deputado popular no Congreso.
9: Facemos a pregunta de si aborda este informe o impacto que tería para a operación ferroviaria, migración do ancho ibérico no tramo Santiago.

0: que la ministra de Igualdad responda cuáles son los protocolos que está poniendo en marcha con el Ministerio del Interior, si ha contactado con el ministro Marlaska, si se han puesto a trabajar en esta cuestión, porque nos parece absolutamente esencial.
1: O PP pediu ao Tribunal Supremo que adopte medidas cautelarísimas para obrigar os ministros a comparecer na Cámara Alta. Así o explicaba o senador Fernando Martínez Maíllo.
2: En el que nos hemos visto obligados a acudir al Tribunal Supremo precisamente ante esta actitud de insumisión, de deliberada, consciente, coral y reiterada del Gobierno de no comparecer ante la Cámara de Representación Territorial, como es su obligación constitucional. Y lo que se le pide al Tribunal Supremo pues es algo muy sencillo, que es que ordene el cese de la conducta antidemocrática de este Gobierno.
3: Silvia Pereira, A Crónica.
1: De volta a Galicia, seguen os traballos para extinguir o incendio que afecta dende o martes o concello pontevedrés de Ponteareas. Esta noite tamén hubo que loitar contra varios focos aparentemente provocados que prenderon de forma simultánea en distintos puntos dos concellos de Maceda e Boborás, na provincia de Ourense.
4: O lume de Ponteareas está controlado dende onte, pouco antes das 9 da noite. Leva queimada 70 hectáreas, segundo as estimacións provisionais de Medio Rural. Onte a tarde registrouse un segundo conato no mesmo concello, que foi extinguido ás poucas horas. Na provincia de Ourense xurdiron outros conatos simultáneos. Na parroquia de Vilar de Cas, en Maceda, apareceron onte a noitina ata 5 puntos diferentes de lume. Algo semellante pasou na freguesía de Moreiras, en Boborás, contra a mesma hora. A rápida intervención dos servizos de extinción permitiu que pola mañá xa non quedase ningún activo. Tamén na provincia ourensa, hoxe a calidade do aire regresaba aos valores normais despois de que onte se emitise un aviso por alta contaminación por partículas chegadas dos incendios de Portugal e tamén do de Ponteareas. A chuvia e o cambio do vento mitigaron este risco sanitario segundo os valores provisionais deste xoves. Chuvia que tamén está a axudar a que os tres incendios máis graves de Portugal entren en fase de resolución, segundo datos das autoridades. Trátanse dos de Arouca, Torre de Moncorvo e Santo Tirso. Outro tanto acontece cos que aínda arden en España que melloran a súa situación. O que centra os esforzos agora mesmo é o de Pino Franqueado na comarca cacereña das Urdes para evitar que volva a saltar a provincia de Salamanca coa axuda do vento do sur. En Huesca, xa todos os evacuados polo incendio de Riglos volveron ás súas casas, agás 74 habitantes dunha aldea.
3: A Crónica, na Radio Galega.
1: O prezo do petróleo segue subindo pola conflitividade no estreito de Hormuz. O barril de Brent cotiza por riba dos 93 dólares. Nas gasolineiras os carburantes están en máximos, levan 7 semanas encarecendo. De media, o gasóleo está por riba do euro con 80 céntimos e a gasolina págase a 1,70 €. Lembramos que a partir de setembro o goberno vai recuperar a rebaixa completa do imposto de hidrocarburos para compensar estes encarecementos. E tamén o autorizaba o primeiro pago de axudas aos armadores afectados polo encarecemento do combustibles. Cos que falamos, os armadores do Cerco de Galicia advirten que aínda non recibiron eses pagamentos, Ruth Lodeiro.
5: O goberno explicou que Galicia recibe a maior contía do reparto territorial que alberga o 44% das embarcacións beneficiadas a axuda que se determinou barco a barco e cun límite de 200.000 euros por buque e 400.000 por armador. O mecanismo establece ademais un máximo inicial de 20 céntimos por litro de gasóleo e deixa aberta a posibilidade de aboar cantidades complementarias. Con todo, dende a Asociación de Armadores do Cerco, o seu voceiro, Manuel Suárez, rexeitou a forma de calcular as contías ao facerse en base a un algoritmo matemático e non as necesidades reais de cada barco. Dende a Cerga demandan medidas específicas en función de cada frota.
6: A forma de calcular que tuvo a administración non é concordante coa realidade do día a día. Les estimaron, según os datos que conteñen, de a estimación de consumo que teñen un determinado tempo, non se xeita a realidade para nada. Se ti estimas a cantidade de gasoil mediante unha fórmula matemática que supostamente tú veches, pois non se parece en nada ao que ti realmente fixeches de combustible.
5: Por provincias, a Coruña encabeza a listaxe en axudas con 839 armadores, seguida de Pontevedra con 743 e de Lugo con 89 armadores.
1: Os carburantes están polas nubes polo conflito con Irán que semella lonxe de resolverse. Esta madrugada, o presidente dos Estados Unidos anunciaba unha ofensiva económica sen precedentes para illar a Irán. E o réxime responde advertindo que empregará armamento máis destrutivo que ata agora se os Estados Unidos reanudan a guerra.
7: A garda revolucionaria

0: asegura que ten armamento de maior potencia que a que usou en anteriores enfrontamentos. Advirte que se volve estoupa a guerra cos Estados Unidos, botará man dese arsenal con armas diferentes e máis destructivas. Son declaracións do voceiro da Garda Revolucionaria despois de que Donald Trump anunciara que castigará a Irán coa ofensiva económica máis devastadora lanzada nunca. O presidente dos Estados Unidos quere cortar os fluxos financeiros cara a República Islámica. O goberno iraniano cualifica de cortina de fume esa ofensiva e sostén que Trump quere ocultar con ela a crise nos Estados Unidos. Teherán afirma que o plan do presidente estadounidense é unha forma de terrorismo económico que ameaza a economía mundial, mentres a OTAN advirte que está preparada para defender os seus membros. O secretario xeral da Alianza garante a Bulgaria que unha agresión contra o seu territorio sería un ataque contra a OTAN e a resposta de Mark Rutte a publicación dun artigo no Financial Times que di que Irán avalía responder con ataques a objetivos estadounidenses no surleste de Europa se Washington volve a guerra.
1: A crónica.
2: O circo enche estes días as rúas de Vila García. O Festa Clown ambienta as festas da vila. Falamos do maior festival de circo de Galicia que está atraendo as mellores compañías da comunidade, pero tamén de España e do mundo, Pedro.
3: Durante esta semana, Vila García é un dos puntos de referencia do circo e as artes na rúa en Galicia. Esta nova edición do festival reúne propostas procedentes de Colombia, Argentina e Australia, ademais dunha amplia representación de compañías galegas e do resto de España. A programación combina circo contemporáneo, acrobacias, maxa, narración oral e teatro, empregando as rúas, parques e prazas da vila como escenarios. Esta tarde, na Praza de Galicia, haberá unha actuación de equilibrios e acrobacias aéreas con música ao vivo. E chegada a noite, a Praza da Segunda República collerá o último espectáculo circense do día, no que a compañía Pista 4, recoñecida co Premio Nacional de Circo 2024, realizará un show de malabares cun ton humorístico. O festival rematará este sábado 22. Nacho Fungueiriño, director do festival, coméntanos que aínda queda o mellor.
4: Nos quedan agora todavía pratos fortes, guardamos aí arsenal para facer un fin de festival moi potente, temos a Bot Project para acabar con Colas, queda Adrián Conde, que foi premio FETECNIVEN con un espectáculo que se chama Check Out, temos todavía cousas moi chulas, e quen non teña plan este fin de semana pode chegarse a Vila García, que aquí ten unha garantía de que vai a pasar ben, e vai a ver espectáculos divertidos, diferentes, e que van a abrallar.
3: A xornada acabará coa música do cantante Barry B. Espérase que sexa un dos concertos con mellor recibimento das festas patronais deste ano.
2: Pois é unha das posibilidades musicais para este xoves, nun día en que en Galicia hai moita oferta cultural. Imos acercándonos así a 7:30 da tarde, tempo xa da crónica deportiva con Lucía Junquera. Que tal? Boas tardes.
5: Que tal, Silvia? Boa tarde. O Celta segue preparando o seu primeiro partido da temporada ante o Valencia en Mestalla. E mentres segue configurando o equipo. De seguida falaremos do mercado vigués e tamén revolto o mercado na Coruña co Hull City da Premier League chamando ás portas de Jeremai. Dende o Deportivo negan ningún interese do xogador por sair. No Débora Banca esta mañá presentada Ainhoa Gómez, que ademais vai estar na selección sub-20 para disputar o Mundial en Polonia no mes de setembro. E no Polideportivo mañá comeza o trofeo de fútbol sala Portus Apóstoli en Noia e hoxe foi presentado o equipo de menores de 22 anos do Obradoiro.
1: Os deportes na crónica.

0: Sete media, comezamos un día máis en Vigo. Víctor López, que tal? Boa tarde.
1: Hola, que tal? Boa tarde, Lucía.
0: Víctor, temos a Manu Fernández xa rumbo Cádiz.
1: Pues sí, xa estará pues, a piques de chegar, penso que ía por Xerez, porque saíu de Vigo sobre as 5 da tarde, camiño de Madrid, facía escala en Madrid, e despois a continuación collía outro voo cara a Xerez para despois chegar a Cádiz, non? Así que a última hora da tarde está previsto a súa chegada a Cádiz, onde estará nas próximas tres tempadas, cando menos este é o traspaso que vai facer o cadro vigués, o club gaditano, aínda que os celestes van gardar unha opción de recompra tanto no primeiro como no segundo ano de Manu Fernández no conxunto andaluz. Sen dúbida, o papel de Albert Celades

0: se convenceu a Manu Fernández de que o Cádiz era a mellor elección para él. Tiña outras ofertas importantes como unha da Superliga grega en condicións económicas moi altas, pero, sen embargo, él, a súa idea era quedar no fútbol español e, ademais, ali vai a topar pois, un vello coñecido como outro céltico, este aínda a préstamo, como é o caso do pontareán Damián Rodríguez.
1: E outro nome, Javi Rueda, xa o comentabas na crónica esta mañá, ten varios equipos interesados.
0: Sí, a ver, agora mesmo hai moitos equipos que teñen interés, pero ás veces o interese, simplemente ese interese, non é nada serio, non? Sí que podemos falar dun equipo que vai máis en serio, é o Nottingham Forest, non están falando de calquera equipo, falamos dun equipazo da Premier con músculo económico como para facer unha boa oferta, oferta que, polo que podemos saber, para o xogador, sería máis do dobre do que está percibindo actualmente no Celta. É certo que tivo unha renovación de contrato na tempada pasada e que o Celta ten un contrato longo con Javi Rueda, por aí non debe ter ningún medo, pero tamén é certo pues, que evidentemente se este club está disposto pues, incluso a pagar a cláusula de Javi Rueda, que non se fixo pública, pero Lucía debe estar sobre os 40 millóns de euros, pues evidentemente que facer, ¿no? Mira, acabo de abrir unha enquisa na conta de Xe,
1: sí.
0: Hai 15 minutos, hai un cuarto de hora, se leva máis de 300 votos, un pouco para ver un pouco que pensa o celtismo, ¿no? Sobre cal sería, porque o Celta di que cunha boa oferta, pois estarían dispostos a esa venda, non? Que entenden que ten mercado en Inglaterra polas condicións, ademais, que ten Javi Rueda, un xogador físicamente moi forte, que o ano pasado fixo 4 goles e 7 asistencias, unha gran campaña no seu primeiro ano na elite, porque antes estivo a préstamo no Albacete na segunda división. Pois mira, en esa apertura da enquisa, agora mesmo, xa con 350 votos, porque segue a cousa rapidísima, nada máis a abrir a enquisa, un 63% dos que votan din que espera, non o vou dicir, as opcións son cláusula e punto, é dicir que non hai outra cousa para vendelo, 30 millóns que podría pagar o equipo que o queira, 35 ou 25, ti por cal apostarías?
1: Eu é que de feito xa votei na túa enquisa, eu dixen cláusula.
0: Cláusula de punto, pues estás na maioría, porque son 63% os que din cláusula de punto. Logo hai un 17% que pensa que 30 millóns estarían ben, ou un 14% que di que 34 ou 35 millóns estarían ben, e só hai un 7% que pensan que 25 millóns estarían ben. Hai que lembrar que o 50% é para o Real Madrid, así que o Celta teria que partir esa cantidade que reciba do Nottingham Forest co club madrileño. Javi Rueda chegou libre, dicía o Celta na súa chegada, pero non era exactamente libre, é dicir, o club vigués non pagou nada, pero o Real Madrid conservou ese 50% dos dereitos. Por isto digo que, claro, hai que ver que exactamente o que o Celta considera unha moi boa proposta para vender a un xogador que estamos falando duns futbolistas importantes, eu podría poñelo incluso no top 5 do equipo se falamos da tempada pasada.
1: Está ben poder xogar a ser directores deportivos do Celta, pero claro, outra cousa é pues, hasta onde está disposto a chegar o club para pues, esa saída de Javi Rueda.
0: No, está claro que o club non o vai poñer fácil, e tamén hai que dicir que Javi Rueda está moi feliz en Vigo, que o que me contan desde a súa contorna é que está moi satisfeito, de feito renovou a tempada pasada, prova da súa felicidade en Vigo. Tamén é certo que, evidentemente, cando chegan con ofertas que mareantes e que dobran o que estás percibindo, pois é lógico que teñas tamén a cabeza un pouco distraída. Por iso, para min, Lucía, é moi importante a roda de prensa que mañá vai dar Claudio Giraldez, na que nos vai explicar un pouco como están estas situacións de mercado. Máis alá de que agora mesmo o que quedaría na rampla de saída, creo que está claro que Carles Pérez, pero hai outros futbolistas que non sabemos exactamente que vai pasar con eles. Iván Villar semella que non vai sair. O caso de Ilaís Moriba, que despois de non estar nesa concentración en Italia dese último partido amigable do equipo vigués, queda por saber cal é a situación que ten agora mesmo no club e tamén que pasa en situacións como esta de Javi Rueda, ¿no? Ver un pouco a posición do técnico en canto a este tipo de situacións. Mercado aberto ata o día 1 de setembro, iso supón pasan todos os equipos, estamos vendo estes días, que son situacións anómalas, non?

0: se pueden vivir, circunstancias difíciles de entender, pero con campeonato en xogo, ¿no? Que é algo que pasa cada ano porque non se pecha o mercado pois antes de que empece a liga. E coa liga en xogo, pois pasa isto, que hai ofertas sobre a mesa e queda moi pouco para que se peche o mercado, pero está o balón rodando xa, ¿no?
1: Pois mañá esa rolda de prensa de Claudio, oportunidade tamén para preguntarlle polo mercado. Alguna cousa máis, Víctor?
0: Pois nada máis, neste caso que mañá sairemos de dúbidas tamén co tema deportivo, non? É dicir, se neste caso pode recuperar a Javi Galán, peza importante para o equipo, para ese carril esquerdo, que por esa rotura muscular no primeiro amigable, pois estivo prácticamente fora de combate toda a pretempada. Como está a situación de Borja Iglesias para ter minutos en Mestalla, e tamén o caso de Pablo Durán, ¿no? Que o Tomiñés pois non puido facer nada a pretempada, non xogou minutos, parece extraño que vaya a telos, ¿no? En Valencia, pero tamén hai que ver un pouco como falla a convocatoria, e a miña sensación tamén é que pasa nesta primeira convocatoria con respecto aos futbolistas do filial, non? Hai que lembrar que o Celta Fortuna xoga o luns, o Celta o sábado, a ver que decide Claudio con eses xogadores que estaban de acabalo entre o primeiro e segundo equipo.
1: Moi ben, pois moitas grazas, Víctor, ata mañá.
0: Veña, ata mañá, boa tarde.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Xunta non descarta crear máis depósitos de auga para aumentar o almacenamento e poder responder con máis tranquilidade aos períodos de seca. A primavera e o verán deste 2026 están a ser os máis secos dos últimos anos. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que está traballando cos concellos para optimizar o aproveitamento da auga. Explica que, aínda que no inverno choveu moito, Galicia non ten grandes encoros. Fala de mellorar a rede, de explotar as augas subterráneas en localidades pequenas e de non demonizar os encoros.
2: Moitas veces, aqueles que sempre é o non polo non, cando se fala dun embalse, se pon o grito no ceo, a miña pregunta é, oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, non? Iso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses, tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios, pero sí se necesitan máis depósitos.
0: As chuvias fixeron hoxe acto de presenza. Espérase que a partir do domingo gañen forza en Galicia, pero para compensar a escaseza de auga haberá que esperar polas borrascas do outono. Unha idea na que incide José Ángel do Cobo, o coordinador científico do Observatorio Astronómico Ramón María Ayer de Santiago, que logo de estudar os datos chegou á conclusión de que, por exemplo, en Compostela estase a sufrir a seca máis severa das últimas décadas.
3: Total que, ao final, pues efectivamente, nos últimos seis meses levamos 180 litros, que non estamos afeitos en Galicia a iso, non? Pues, a ver, sobre todo na parte occidental de Galicia, e sobre todo naqueles lugares onde non houve treboadas estivais, non? Que no caso de Santiago, precisamente. Aquí, pues eso, non houve cantidades importantes de chuvia.

0: dende o mes de febreiro e iso acumula un déficit hídrico importante, unha seca severa.
1: En Camariñas faleceu esta tarde unha muller que se sentiu indisposta cando se bañaba na praia do lago. Sucedeu contra as 5:30. No momento do suceso non había mala mar, como nos explicaban desde Protección Civil.
2: Non había mala mar en ese momento. O que pasa é que puxose indisposta. Os bañistas, incluso algún familiar que estaba presente, pois retiraron a la auga, avisaron aos equipos de emerxencia, ao 112. Entonces trasladouse ao lugar o helicóptero 261 con base en Santiago, acudiu tamén Protección Civil de Camariñas e unha ambulancia dende Ponteceso. Intentouse pues, reanimar, pero a reanimación non tuvo éxito. Unha persona de entre 65 e 75 anos.
1: O Concello de Santiago nega nun comunicado que exista ningún compromiso económico ou convenio de colaboración entre o ente local e o tour operador Fly to Galicia, a marca comercial que ofrece voos directos a 8 destinos a partir de decembro desde o aeroporto de Santiago de Compostela, uns voos que opera a compañía Fly Joe. Así o expresa o goberno local nun comunicado remitido aos medios que responde ás críticas que nas últimas horas pronunciaban as concelleiras non adscritas da corporación. Pedíanlle explicacións ao goberno de Goretti San Martín para saber ata que puntos implicou Turismo de Santiago na posta en marcha desta iniciativa e que garantías existen. Amosan dúbidas porque Fly to Galicia comercializa esas conexións a través dunha aerolínea romanesa de baixo custo que, segundo información xornalística, ten capital israelí. A edil Mercedes Rosón pedía hoxe transparencia.
3: Non estamos ante unha simple anécdota comercial. Estamos ante un proxecto cheo de sombras avalado institucionalmente polo Concello que xera serias dúbidas operativas, xurídicas e éticas. Estamos a falar dunha comercializadora sen licenza propia nin frota que depende de terceiras compañías cun armazón societario complexo, avións con base en Romanía e vínculos directos con fondos e capital israelí.
1: O promotor destes voos, o búlgaro Giorgi Popov, explicaba esta semana na Radio Galega que para poñer en marcha o proxecto houbo contactos co goberno local de Santiago, pero, segundo asegurou, ningún tipo de contrapartida económica. Foi isto todo polo momento. Segue a información en g24.gal. Quedan agora coa bola extra.

0: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é grabado, son os mellores momentos da bola extra. Os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra.
1: Pois isto me eu sola, nin bombons, nin nando yo, nin energetes, nin ninguén.
0: Pero hai nas tendas, hai, eh?
1: Sí, pero podes ir a comprar ao salir, non?
0: Mira, tío, como se nota que de Fisterra, eh?
1: Mira, estaba che escuitando, el ojo os turistas que lle teñen medo a chuvia, están disque, escapando.
0: Disque
1: el ojo
0: sí.
1: Que pensaban que iba a ser así xa todo ano, non?
0: No, están ali, diga, no, é que eu vi unhas fotos en Vigo, fai bo tempo agora con isto do cambio climático. E agora van reclamar, van
1: claro.
0: A consumo e reclaman os cartos,
1: o
0: porque está chovendo.
1: A ver, caballero, que lle chamen aí a atención.
0: Claro,
1: está metendo xa as luces de Navidad, entón xa nos estamos metendo en ambiente invernal.
0: Hai que ir pouco a pouco, que estamos a 20 de agosto, que non é unha broma, que dentro de dous días é setembro.
1: Sí, pero este verán, cuidado, é que entou sol todos os días, é que non choveu nada.
0: Nada, en Lugo non choveu nada nestes dous meses.
1: Nada, eu non me acordo a última vez que vin a chuvia. E hoxe vina... E dixo, ojo, xa parece que eso, xa estamos a 20 de agosto, vela a chuva, dixo, xa se está acabando, que mal, que mal.
0: De que ides falar os influencers, bueno, influencers de pacotillas ou esti, non hai máis.
1: Claro, eu son influencer de pacotilla, a min que non me poñan no saco dos influencers normales, porque, non sei se vistes estes días nas redes, coméntase moito, que está chegando a caída dos influencers.
0: Caída dos influencers.
1: Caída dos influencers, está pasando.
0: O único que cae, o que mellor cae dos influencers, echan timuros.
1: A min cae moi ben.
0: No, é que además como seguinda o mar, é o que mellor cae.
1: Agora xa non se tira, tanto, eh.
0: Agora menos. Dico Champimuros que é un crack e ten unha paciencia, bueno, tedes todos moito unha paciencia como creadoras de contido e tal, pero no caso de Champimuros, a cantidade de idiotas cos que ten que lidiar.
1: A ver, eso, ves, eso non está pajo.
0: No.
1: Eso non está pago.
0: Non está.
1: Ves, pois é outro ilustre que podemos traer aquí un día, eh?
0: Non vas montar, bueno, xa tes local de restauración.
1: Claro.
0: Os pais, non vas montar ninguna churrasquería como fixo Champimuros.
1: Non tiña pensado, eh?
0: Non,
1: eu xa levo toda a vida vendo hostelería e... Por aí non paso.
0: Por aí non pasas.
1: Non, tampouco non está...

0: trabajo, eh? Aturar a certa xente.
1: Non, no. Está unha cousa...
0: Pois, eu creo que...
1: Pero que lle pasa, entonces, os creadores de contidos, os influencers?
0: Que lle pasa? Que eu creo que a xente está un pouco farta de este tipo de contido, de que vi unha frase que me gustou moito de a vida non vai comejo. A xente está un pouco cansada de...

0: 4 metidos e que chega aquí Mari Carmen con 20 anos que se está comprando a súa terceira casa.
1: Pero Mari Carmen é influencer.
0: Mari Carmen,
1: claro, pero que talento non se estuda. É que isto é un histórico.
0: Pero a xente
1: como...
0: está farta. É cobrar 4 pesos e que este a xente, bueno, cobrando esto... mellor por unha publi 5.000, 6.000 euros. Estou enche falando de influencers moi top. Non eu. Eu sou unha ninguén, sabes? Que eu xa nunca me considerei influencer.
1: Pero bueno, a ver, se hai alguén que paga 5.000 ou 6.000 euros, ou que pague 1.000 euros, será porque vai xerar eses cartos tamén en forma de publicidade.
0: Sí, pero eu que te digo, a xente despois está frustrada porque diz, estou estudiando unha carreira, non atopo traballo, e se atopo me van a pagar o mínimo para subsistir, e ainda así siguen compartindo piso, porque o acceso a vivienda está fatalítico.
1: Pero non é culpa dos influencers.
0: Bueno, mira, eu digo unha cousa.
1: A ver, que lle vaya ben a xente non quere dicir que sexa por culpa deles, polo que a mí me vai mal. Hai que intentar que os que,
0: no,
1: vaya, os que
0: no,
1: lle van mal, que lle vaya
0: farta,
1: ben.
0: Pero a xente está farta desto. E sí, despois que unha persona estea no verán na súa casa en Vimianzo, por exemplo, é que non pode ir de vacacións, é que está co seu teléfono. Non, é que este ano solo fun 3 veces a Bali.
1: Xa.
0: Sabes,
1: bueno,
0: sé un pouco humilde, un pouco humilde que te estás aí. A ver, gravar, editar e subir contido... Dá traballo, porque dá traballo. Pero non é estar 12 horas nun restaurante, nin estar sachando, nin estar na obra. Tampouco non hai que ser hipócritas.
1: Bueno, pero hai algo que se chama, mira, talento. Eu entendo, claro,
0: que sí,
1: esforzo
0: que sí,
1: de
0: pero que non todo o mundo pode ter como a min, pero bueno.
1: Eu podo esforzarme moito que non vou chegar a ser como Messi. Messi é un fenómeno,
0: vale,
1: sin esforzarse tanto como me podería esforzar eu, porque un talento é capaz de facer o fútbol que fai. Iso xera moitos cartos.
0: Sí.
1: Pero grazas ao talento e á condición natural que ten, e isto pasa tamén cos influencers.
0: Pero vamos a ver.
1: Por que triunfas ti e eu poño un vídeo?
0: Pero eu non son influencer.
1: En vez de sumar xente, eu resto.
0: Claro,
1: cando
0: pero
1: me vengo careto,
0: por exemplo, eu divido influencers en moitos sacos. Eu, por exemplo, eu fago contido de humor. Sabes, eu fago contido de entretenimento, porque xa bastante mal está o mundo, pois chega a casa, polo menos divírtete, non? Pois penso mellor algo que me poda facer gracia, eu gravo, eu edito e subo. Pero aquí estamos falando de xente que fai contido de house tour, as miñas terceiras vacacións, me von a comprar roupa, o sea, non...
1: Pero iso non xera...
0: Eso que está
1: claro,
0: caendo.
1: Pero a xente o ve, claro, xente discute...
0: Pero eso está caendo.
1: Isto como cando compras unha revista do corazón, xente amosando a súa casa, de maldita sexa, xa me gustaría ter a esa casa, pero
0: claro,
1: fai de graza velos.
0: Sí, bueno, pues a xente ahora está un pouco hasta coronella de eso. E por eso
1: sí
0: están caendo. Sí, sí, no, a caída ven por eso. A ver, que eu non che digo que estean todo o día falando dos problemas que pasan no mundo. Que estaría ben que falaran un pouco do que pasa.
1: Tipo o sea, publi, cando anuncias algo con publicidade.
0: Non, porque eu non anuncio nada.
1: Non che chegou...
0: No, eu fago... A ver, sí que hai xente que me escribe, me di, pues mira, vente aquí e fazme promo e tal, pero moi, moi pouco. Moi pouco. E hai xente que me escribe, mira, tendas pequeniñas que están empezando e me di, mira, che regalo algo, faime a publi. Pero non me regales nada, eu vonche promocionar igual, que jolín, hai se que axudar un pouco, non? Estás empezando e non
1: xa,
0: vas a...
1: Xa, pero cando poso o límite? Vale, vale, doucha razón, iso está moi ben,
0: cando
1: pero...
0: Cando poño o límite? Cando, se é un sitio que sen, que sí que generas pasta, e que eu che von a dar, aí sí, pero xente que está empezando con algo, jolín, pois hai que axudarse, porque eu no seu momento tamén abri un negocio, e tamén me gustou que me axudaran. Non sen, eu creo que son unha persona, creo que son bastante coherente.
1: Sí, sí, no, que é demasiada
0: veces...
1: boa persoa, eu creo. Porque
0: bueno,
1: isto tamén
0: pues...
1: é un negocio. A ver,
0: sí,
1: que imos facer na vida.
0: Sí, pero eu que sei.
1: Agora dirán, mira que camante do carto é Kiko,
0: A ver,
1: polo carto...
0: No, a ver, o carto justo lle a todo mundo, pero hai que saber gestionalo ou... A min teñeme ofrecido publicidade. Mira, promocioname isto. Eu, no, é que non me fales de cartos,
1: claro,
0: directamente.
1: Claro, hai que ser coherente, se non crees nese produto.
0: Claro, pero hai xente...
1: Ainda dicindo que publicidade, que por iso se preguntaba. Hai xente que fai publicidade un pouco encuberta, hai que poñer no texto que é publicidade, ainda
0: claro,
1: que contes as maravillas de tal, pero que se saiba que é publicidade, que non é unha opinión.
0: Claro, eu, por exemplo, vou a un sitio a comer, gostoume a comida, gostoume o local, o trato, pois a mí non me costa nada subirlle un par de fotos, e non é publicidade, ni nada. Porque hoxe un día hai xente que di, ai, no, e que a mí se non me pagas, eu non che vou a subir unha foto todo local. Pero onde estamos chegando?
1: Un restaurante galego e cun influencer, o creador de contidos non galego, pero que fala de cociña, non vou dicir ningún nome ni nada, porque tampouco quero prexudicar ninguén.
0: Sí, sí,
1: pero
0: sí,
1: estaba opinando sobre o que estaba comendo e os pratos que estaba recibindo, e viuse no vídeo o restaurador ou o xefe do restaurante dicindolle que se non comentaba nada, que a comida

0: Lle quedaba paga, que no tenía que poner un can que lle, que o convidaban. Él decía, claro, que no, dice, no, yo voy, veño a pagar o que tenía que pagar, claro, pero tenía que opinar sobre, sobre... Claro, igual esa persona, no sé si ten grandes coñecementos culinarios, pero sí que é certo que a súa opinión influe sobre, claro, moitas persoas.
1: Claro, é que, a ver,
0: este os números... unha responsabilidade.
1: Sí, os números ao final arrastran moita xente, e a veces unha mala publicidade faiche peor que unha boa.
0: Ah, sí,
1: hai que ter cuidado, porque hoxendía ti tampouco non sabes o que che entra pola porta.
0: Sí, sí.
1: Entonces, ten cuidado, porque é eso, ao final, unha mala publi, pois, podeche estropear o negocio.
0: Sí, sí. Bueno, pois chámenos, que opinan vostedes? Con isto dos influencers, fíanse, non se fían, que opinión teñen? Hai algúns que se dedican, que sea outra tamén, eso é un pouco feo, non? Criticar gratuitamente que lle pasa a Champimuros. Xente que sabe que criticando a Champimuros vai, sí, ter máis reproduccións, ou a Mamá Toupa, ou xente que se dedica a ser a policía das redes sociais.
1: Mira,
0: todo o mundo, todo día opinando sobre o que fai todo o mundo.
1: Todo día, mira, eu hai un par de contas, e non vou a dar nombres porque, mira, por que no? Que eu non sigo este tipo de xente, pero me salen. E digo, pero que o contido desta xente se basa en criticar o que fai todo mundo. Pero no momento que critican esta persoa, ai, é que nos agachamos. Ai, pois mira, é que atentas consecuencias. E máis, é que xente que está todo mal. Todo mal.
0: Non no explican como facelo ben, pero sí, din quen o fai todo mal.
1: Sí.
0: Fai ti outra cousa. Non, isto é fantástico. Estar sentado aí no teu sofá dicindo isto ben, isto mal, isto regular, pero fai no ti.
1: Claro.
0: Fai no ti para que eu poida opinar tamén do teu.
1: Ou dá consellos de como facelo ben.
0: Pero isto pasa tamén na vida real,
1: Sí,
0: xente que pasa o día opinando.
1: Sí, pero é a típica persona que eu sempre dixo ben, todo lo sabe, todo lo entiende. E non saben de nada despois. Pois esta xente.
0: Sí, sí. Bueno, pues chamen, conten. Xa non só polos influencers, polos creadores, creadoras de contido, senón tamén desta xente que está todo día opinando dos demais e influenciando tamén os demais sobre o que facemos ou deixamos de facer. 981-540-979, 981-540-989. Se son os teléfonos.
1: E se nos queredes mandar un WhatsApp, no 627-75-1970. Entre todos os participantes, seguimos sorteando as nosas fabulosas mariñeiras da Veiga.
0: Sí, señora. Qué ricas esas galletas mariñeiras.
1: Rima de hoxe, atención. Hoxe e xoves, xa se nota no ambiente. Agosto vai correndo,
0: yes,
1: e o verán segue presente. Entre risas, música e ganas de gozar, as mariñeiras da Veiga non poden faltar. Na bola extra podes gañar, así que chama e déxate levar.
0: Oh, yeah.
1: Era, estánseme acabando as ideas para rimas, Acábanse meus días, acábanse máis ideas.
0: Mira, marchan as ideas disparadas.
1: Teste que mollar algún día, Influencer,
0: como mollar?
1: Sí, influencer que máis che gusta, Champimuros. Influencer que menos che gusta.
0: Si que menos me gusta.
1: Si tuveras que decir un, o que non che gusta o seu contido, ou... Desta típica persoa que non a sigues, pero che salta moitas veces. Digo, que pereza de persona.
0: Pues mira, non callo, seguro que hai por aí algún,
1: Non
0: galega, eu creo que todo pode gustarme máis un. Tampouco son moi seguidor, pero de vez en cando estalqueo, non? Que din...
1: Scroll.
0: Pago scroll, así. Miro, e hai xente que é moi boa, que ten moita graza.
1: Sí.
0: Xente que igual che cae ben, pero que hai días que non están afortunados, que isto nos pasa a todos.
1: Sí,
0: podes caer ben, e hai días que non,
1: gusta. Sabes que frase digo eu? Non somos croquetas, non lle podemos gustar a todo mundo.
0: Exactamente. E tampouco se trata diso.
1: Non.
0: Tens que facer o que honestamente faz, e a xente que lle cae mellor,
1: o de gustar ya a todo mundo non vai comigo, porque se lle gustas a todo mundo, mal, porque non estás sendo ti.
0: Sí.
1: Porque intentas encaixar en todo mundo. A min unha vez unha persoa que non vou a nombrar falei con ela para facerlle unha entrevista e díxome que no, porque tiña un perfil moi blanco e non quería que o encasillaran en ningún sitio.
0: Sí, equidistancia, son equidistante.
1: No, mira,
0: Quieres quedar ben con todo o mundo.
1: Tal cual, tranquilo, que yo no quero que veñas. Que mal.
0: Bueno, a ver que contan aquí da cousa dos influencers e do que nos influencian persoas, non só por internet, sino tamén na vida real.
2: Bos días, familia, que tal? Aquí David Carreira desde Vigo. Pois mira, os influencers, bueno, hai de todo, a verdad que nos aquí en Galicia temos moi bons influencers, Mamá Toupa entre eles, Champimuros é un tío que me cae moi ben, pero moitos máis influencers que temos, que ademais que me encanta que fajan

0: con su contenido en gallego. Y eso me encanta este Rogelio Santos, este a súa por ella Cibrán, tamén me caen moi ben, e me encantan. Ademais, bueno, Cibrán é unha voz exquisita, bueno, é un dos mellores voces das orquestas
1: cantante
0: aquí de Galicia. Pero quero recordar tamén, pois, algún caso de algún, bueno, influencer, Jode Chinchos concretamente, que non sei se vos acordades que a súa condición de influencer quería comer de balde unhas empanadillas aquí en Vigo, non sei se vos acordades.
1: Bueno,
0: pois
1: sí,
0: fora moi famoso ese caso. Eso ves, eso que me dan un rabias, tío, que a túa condición de influencer, pois sí, que pretendas ir de paparotas de balde. Nada, bueno, do resto de nada, que estou moi contento cos influencers que temos aquí no país.
2: É certo.
0: Que me encanta que fagan
2: contenido en
0: gallego. Vale, un biquiño, familia, vémonos.
2: Sí, sí.
1: ¿E qué opinas? Hubo una polémica ahí atrás entre influencers gallegos, pero que se armó gorda, ¿eh?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué fichestes?
1: No, yo no fiché nada.
2: Cosecha popia.
1: Yo no fiché nada. Ese es el mejor influencer que tenemos.
2: Ese es el mejor, Víctor.
1: Víctor es el mejor influencer que tenemos aquí, porque él no fai nada.
2: Que venga un día por aquí.
1: Que venga, que venga.
2: Que venga,
1: que traiga patacas.
2: Claro,
1: que traiga
2: patacas.
1: No,
2: pero de cosecha popia.
1: Hombre, no, claro, si no, nada. Vale. Hubo una polémica. Porque influencers e creadores de contido, eu, por exemplo, eu fago vídeos en galego porque é o idioma que falo. Sabes, non lle dou máis importancia, pero hai xente galleja que fala castelán, cada un que fala.
2: Acordo de esa polémica.
1: Os atacaban porque claro, tedes que facer contido en gallego porque sodes gallegos. A ver, non sei. É que eu non sei a opinión que...
2: E que son incoherentes, porque fan, a veces, contidos en galego, pero na vida real falan en castelán. E que problema hai?
1: Pero vamos a ver, cada un que fale no idioma que lle dé a gana.
2: Pero non só iso. Será mellor que alguén que fala castelán no seu día a día utiliza redes para falar en galego, ou sí, aqueles que utilizan o castelán no día a día utilizan tamén as redes en castelán.
1: No, pero vamos a ver.
2: Pues será mellor a outra cosa, que polo menos lle dá un pouco de visibilidade ao galego.
1: No, pero
2: que esta... manía con ser os policías, sí, do idioma.
1: Oye, policía,
2: que rabia me dá.
1: Esa é a frase, policía do idioma. Pero vamos a ver, si aquí o que protesta este tipo de xente é que o que queren é que se fale galego, están falando galego, deixos estar, que máis che dá que sea na rúa, nas redes, que o falen. Pero no, pero ainda o falas e ainda che veñen a dicir, no, é que o falas mal, ala, vai te deitar.
2: Ya.
1: A sí, ver, a
2: bueno,
1: ver,
2: o que se fala estás facendo humor, hai unha, non é o mesmo que suba un vídeo un representante público, un político, iso
1: claro,
2: é certo, ou alguén dará a Academia Galega, que unha persoa que fai humor, que ten unhas licenzas moi amplas pa dicir o que queira para facer graza e castrapea e mete galego, castelán e tal.
1: Claro.
2: Que problemas hai?
1: Pero
2: que problemas hai?
1: O caso é buscarlle o problema.
2: Sempre.
1: A min teñenme chamado de todas, de todas, de todas por falar como falo eu e como,
2: sí,
1: fala a Costa Morte, con geada e con seseo.
2: Sí, por defecto, sí, por meterlle castelanismos ou por exceso, por meterlle geada.
1: No, no, por
2: hai meterlle... xente que critica o da geada. No, é que está forzando seseo,
1: totalmente,
2: está forzando a geada.
1: Totalmente.
2: Pero a vostede que lle importa, señora?
1: E depois que...
2: Dedique o seu.
1: Que non sei falar, é que este gallego non me representa, é que non sabe falar. Hijo, mira, tío, quero ser un ignorante.
2: Sí.
1: Porque si foras...
2: Non te veía e te tenía delante.
1: Non vayas a Benidorm, sí, non vayas a Canarias e vai a dar unha volta por Galicia para ver que o gallego se fala diferente en cada zona. Pero eu sempre meto...
0: Bos días, familia, que tal? Aquí David Carreira desde Vigo. Pois mira, este os influencers, bueno, hai de todo, a verdade que nos aquí
2: puxamos
0: en Galicia
2: que está moi guai. Ramón, viva mamá a topa, mellor das influencers.
1: Vamos.
2: Bos días, aquí un criador de contido, agora mesmo 96 kilos. E que criador. Non se debe de menospreciar o traballo dos creadores de contido, sobre todo os de humor. O gracioso do lugar, o que antes se contaba unha anécdota collendo non sei que, onde che vai contar un conto, se todo mundo vai mirando pro móvil, pois no móvil. É un cambio que o consumo favorece, aparece porque a xente o consume. Vale. Outra mensaxe.
3: Bos días, sobre os influencers. Hai un que, bueno, un tal Borja Escalona, supoño que os sonará, que é un auténtico sinvergüenza. Bueno, creo que se fixo famoso por la primeiro simpa que fixo en un local
2: en Vigo,
3: sí, en Panadillas, moi moi famoso. Pero que a min de vez en cando saltame nas redes algunha situación, de verdad que é humillante. Este home non sei como pode salir nas redes, non sei como non está donde tiña que estar, non sei como a xente ten tanta paciencia con él. Aparte de que vai de camorrista, de tipo duro, do que dun sinvergüenza. Entonces, bueno, hay influencers que sí que tendrán una influencia importante sobre lo que

0: sociales, pero hai outros como estes que o único que fan é contribuir a algo que non é moi positivo. Un saludiño e bicos para todos.
1: Bicos, bicos.
2: Isto está pasando.
1: Sí.
2: Que hai xente que se aproveita do que falamos, non? Da súa posición de influencer. Ah, mira, non me fas un desconto por influencer. Ou veño che... Hai xente que escríbelle aos sitios, en vez de os sitios contactar contigo, mira, son influencer, quero ir a comer a este sitio, si me regala la comida, fago mucha promo. Home.
1: Pero, de todos modos, si... A ver, eu non faría, dame... En fin, hai que ter ben poca vergoña para
2: facelo. Eu non fago, a mí me da...
1: Pero, si o faz, pareceme ben. O que non pode ser é que, si ese establecemento che di non, ti aproveites as túas redes... para meterlle brasa, para insultar, claro, para atacar ese establecemento ou incluso para poñer opinións falsas e encher Google de opinións fake. Iso que non se pode facer.
2: Non, iso non se pode facer. Eu creo que o que falamos, non, da caída dos influencers, a xente está se dando conta destas cousas, e estas cousas están caendo, estas contas van a caer e a xente vai delátase polo que é.
3: Hola, bos días, bola extra, son Alberto Estrada. Pois eu non son moito de seguir a ninguén e tal. De feito, empecé a escoitar ahora o contido que pon Momatopa desde que está aquí na Radio Galega. Pero bueno, sí, é verdad que a veces aí cando estou dando lle voltas ao móvil, pois gústame moito Oliva, gústame moito Otero, dos paxaros e dos cans este chaval que fai contido. Tamén hai unha chica que me parece así moi sensata, bueno, un pouco partidista, pero sí que me parece moi boa, que é Andrea Finanzas. Si non a escoitastes, pois mirade, é unha rapaza moi entendida. Veña, unha aperta.
2: Claro, é que hai xente que crea contido moito tipo, hai eso, humor, xente...
1: Sí, sí.
2: Hai xente. É que eu só os hijos contra do humor, a verdad.
1: Tota Tequi, que é moi riqueña, que estivo aquí tamén na radio e é fantástica. Champi Muros, Rogelio Santos, Gabi Oito, H, Nusca Chousa, Todo Mal, Bodia Familia, Aldán de Ames, adoro estes creadores de contido. Son os que...
2: Fixo aí unha lista boa, sí.
1: Moi boa lista, moi boa xente.
4: Hola, bos días, equipo. Son Marga dende Lugo. Bueno, os influencers a min pareceme moi ben e moi mal. Moi ben porque, bueno, fan pasar o tempo a moita xente, entre eles eu, que son adita ás redes sociais. Non sigo a ningún, e sigo a moitos, porque non son fan así, bueno, de ningún deles, só me podo falar, por exemplo, e son de Lugo, pois falo dos Xocas, pero non é que os siga tampouco. A mí pareceme moi ben que se fixera como un novo emprego, unha nova maneira, un xeito de vivir. Incluso xente que deixou bons traballos con boas carreiras e que dis, ostras, este tiña o futuro máis ou menos mudou e agora é influencer ou creador de contido. Pareceme moi ben. E parece moi mal cando se meten cos máis, cando non hai respeto. Aí eso sí que non me mola nadiña. Nadiña. Pero non me mola por parte dos influencers ou creadores de contido en xeral da xente. Conclusión, molanme. En xeral molanme os influencers, así que arriba con eles.
2: Claro que sí.
1: Boas, sí, tan xito provocan sensacións e reaccións, non?
2: Claro. Claro, pero a min é o que me gusta. Si tamén pasas pola vida de alguén e non lle provocas ningún tipo de sentimento, pois que aburrimento.
1: Pois xa ni no miras.
2: Claro, sí, tens que provocar algo, bo ou malo.
5: Bos días. A ver, eu teño redes sociales, pero non sigo a nada, así a uns cuantos amigotes, a conocidos, a tal, e era máis. Non quero saber nada de influencers, nin nada polo estilo. Porque a maioría deles son un fala barato, que se poñen aí a ver se poden ganar a vida falando, gravándose, sin pegar un pau á agua. Porque o problema deste país, ou desta sociedade, ou deste mundo, ou o que sea, é ter que traballar.
2: Oh, mira.
5: Eso é o que reventa a xente. É que doble o lombo, que tamén teño que doblar eu, en vez de andar por aí grabándose vídeos e pintando a cara verde, porque a maioría deles pintan a cara verde, van comer por aí e queren comer ou beber ou tal.

0: gratis. Son un podo comer de restaurante que fagan como a mí, que como un bocadillo, que como moitos días bocadillo, estou aquí no mundo, que non me pasou nada de momento. Se me pasa, xa é porque me tiña que pasar, non por comer bocadillo. Así que, a doblar o lombo.
1: Bueno, eu insisto, o talento vai cun e hai que aproveitalo. Se tes talento, hai que aproveitalo.
2: Mira, que non lle parece mal, non lle vou a dicir a mal. Para todo hai que valer. Para todo hai que valer. Non colles un teléfono, te grabas e te fas viral e a comer de balde. No, para todo hai que valer. Un profesor ten que valer, un influencer ten que valer, un camioner ten que valer. E non todo o mundo vale.
1: E para facer humor hai que valer tamén.
2: E hai que valer.
1: E necesitamos xente que faga humor. Que sería deste mundo?
2: Home, se non xa acabamos. Claro. Acabamos. Pero mira, xa non o digo por esta persoa. En xeral, a xente que di dobla o lombo, traballa tal. Eu digolle que eu esta xente dinlle, mira, se te pasa a facer vídeos, cobras tanto. Non ibas a facelo. Si que ibas a facelo. O que pasa que tamén hai moita envidia neste mundo. Porque a xente, sí, a xente tamén lle parece mal de que ganes ben sin ter un traballo así que che doi o lombo. Porque a xente só lo considera traballar que che doi o lombo. Se non che doi o lombo, eso non é un traballo.
1: Exactamente.
2: Non, é como estar aquí unha hora contando contos, non é traballar. Pois sí que é traballar.
1: Pois sí que é traballar, por suposto.
2: Ei, perdeste esta bola extra pola mañá? Non pasa nada. Todos os días volvemos a repetila, pero grabado, eh? Non vais a pensar que vamos a vir aquí outra vez a traballar. Nós traballamos pouco.
3: A bola extra na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
4: Hola, boa. Pois eu... Eu estou totalmente a favor dos criadores de conteúdo. A mí esa palabra influencer, por verdad que non me gusta. Criadores de conteúdo. Al final, son para entreter a xente ou informar.
1: Vale, deixámolo aí porque se escoita un pouco regulero.
2: Sí.
1: Mais, Muiño do Ángel.
5: Nada, estou totalmente de acordo con ese señor. Son chatarra, non vale para nada. Xente que non quere traballar influencer, de que é influenciar, de que eu compro o que quero, vexo o que quero, se quero contidos, pero que contidos, os contidos xa están en internet, os contidos xa están nos sitios, que me ten que contar un palabarato, tonterías, que son tonterías, hombre. E os que os defendedes, bueno, non sei, estades obnubilados, xa.
1: No, pero non é defender, podeche gustar máis ou menos, pero a vida real. Sí. Que non me gustan os influencers, como dicir, non me gusta o teatro. Gustarache un teatro ou non?
2: Claro,
1: unha obra ou non?
2: Pero... é algo que existe, que agora mesmo temos que convivir con eles, podeche gustar máis ou menos, pero... Eso
1: non fan dano a ninguén.
2: No, bueno, hai algo...
1: Non roubades aí, non ides delinquindo.
2: Bueno, hai un Borges de Escalona que rouba a comida. No, pero a ver, é tan fácil como... Se non che gusta, non o mires. Pero non, a xente ven a descargar o odio aos comentarios, porque eres tal, porque... Dalle pa diante, José Manuel. Se non che gusta, non, bloqueame.
1: Outra cousa.
2: Pero non, hai que ir a poñer o odio aí.
1: Hola, Xavier, de Lugo, moi bons días.
6: Bons días, por decir algo.
1: É lo que pasou, está chovendo.
2: Se está enfadado.
6: Sí, os pingüelos, así para sentar o polvo, nada máis.
1: Vale, vale. Diga, Xavier.
6: Un poquillo, sí, por lo aire. A ver, vamos a ver, eu utilizo bastante Facebook. Sobre todo a noite, por cenar, pues a tele non suele haber nada, entonces, botou yo un vistazo. Non sigo a ningún en concreto, a ningún, literalmente. O que me salta, pues vexo, se me interesa miro, se non me interesa sigo para adiante. Se me gusta, dou yo un me gusta, gustame, punto, nada máis. E algún chego hasta a opinar sobre o que dice. A veces estou de acordo co que dice, outras veces, pues non. Pero estos que ganan así miles de millóns, bueno, pues dicen que ganan tantos millóns, non sei hasta certo punto. A ver, ganar así un pouco, bueno, para vivir, bueno, vale. Pero tú ganas 100 millóns, canto tempo lles vai durar esa vida así?
2: Pois pues iso non se sabe.
1: Xa, pero que chequiten o bailado, claro, Xavier.
6: Sí, xa, pero non sei. Eu hasta certo punto, non sei, máis que hai algúns que ganan moito dicindo, vamos a decir, tonterías, por non decir outra cosa. É que non entendo como poden seguir esa xente que son tan listos como o que, non sei, que, o que se dicen vou a hacer, non sei que, hago esto, hago lo otro. E pois ves, que mentira todo o que dicen. Pero, que pasa, que esa xente non ve que

0: os seguidores es un beque que está haciendo mal.
1: Pero
0: que vai comer,
2: yo,
0: como,
2: yo creo, Xavier, que igual el problema regalen, está
0: pues,
2: más que una persona. Xavier, digo que máis que na persoa ou no influencer, a pregunta é por que hai milleiros de seguidores que seguen este tío que non aporta nada. Esa é a pregunta e o que...
1: Pero porque che fai gracia en parte.
2: Bueno, pero hai xente que non fai nin gracia, pero é polo morbo de saber de, joder, sí, a ver, hai xente que é simpática, outra xente que fala de historia, outra xente que fala de pintura, e é normal que a xente siga, pero preferimos seguir a estes tipos que non fan nada, que son uns provocadores, son axitadores.
1: Pero que diste,
2: a pregunta
1: morbo,
2: é por que hai xente que segue estes tíos.
0: A eso me refiero. Que sigue a estos que no aportan nada a la sociedad. Nada bon.
1: Pero porque tenemos no ese rollo nombres. de que nos va o salseo, que nos va o morbo. Eso, hay gente que lleva ahí. Entonces, si todo el mundo fuera coherente en un seguir a este tipo de contido, pues este contido seguramente que se acababa. Pero siempre hay gente que os sigue.
0: Entonces, es que digo, porque a ver, no llega un momento de sociedad a darse de cuenta. Que esto
1: a ver,
0: nada.
1: Están despertando, a xente está despertando. Pero eu fago como, eu son preguntas que me fago todos os días, e ao mellor me sale unha persoa que a min non me gusta, pero non me gusta a min. E digo, pero este tío, como pode ter tantos seguidores? Pois alguén lle gustará, non todo o mundo temos os mesmos gustos. Menos mal tamén.
0: Sería moi aburrido tamén.
1: Claro, claro, pero bueno, con non velo e non seguilo e non comentar xa está, porque hai xente que non lle gusta un influencer ou un creador de contido, está aí a comentar cousas malas. Ti non ves que así alimentas esa conta e sigue medrando?
0: Claro, non, eu non, te digo, sáleme algún que pues eso, que me gusta ou tal, que fala de historia ou de, bueno, do que seña. Pois, vexo o vídeo inteiro, ou a parte esa ou que seña. Que non me... Que aos 3 segundos non me engancha, non vai co que eu penso, fuera, ao seguinte.
2: Moi ben.
1: Bueno.
2: Moitas gracias, Xavier. Sí, sí, completamente de acordo. Pues hai que seguir así, ser coherentes, e non, pues non vayas polo morbo, ni non claro. Lle descartas a un tipo que non aporta nada.
3: Hola, boas. Pois pues eu estou totalmente a favor. A mí eso de palabra influencer, a verdad que non me gusta. Eso un papi son creados de contigo. Hai nos que o contigo é patida directamente no contenedor, e outros que pero totalmente válido para a vida, para moitas cousas. Pode sacarle moito proveito ao que se din. Por exemplo, si Guanusca, Cama da Horta, outro de coches, outro de finanzas, de humor, de todo. Porque sei que cribar, tens que generar os gostos malos a todo na vida, simplemente. Pero estou totalmente a favor deles. É o que diz tío, que ten talento, ten que explotar. Calón, oi, teño un saludo.
1: É que estánse levando como os oficios ás redes sociais. Teñen aí os seus nichos, o que decía el, non? A chica esta da horta que cultiva...
2: Sí, que ademais é compañeira de la Radio Galega,
1: pues,
2: colaboradora
1: ten
2: na tarde.
1: Ten aí o nicho da xente que lle gusta ese tipo de contido. Xente de coches, de humor, de peluquería, de maquillaje. Hai moitos nichos, non che poden gustar todos.
4: Bom dia, amiga compañía. Eu creo que aquí é moita ou moita envidia ou moita ignorancia ou algo pasa por aí, porque mira, que cada un que traballe no que queira, que se gane a vida co que queira, con lo que poida, é que o deixen estar. Que lle fagas caso ou non xa é o teu problema, sabes? E depois hai outra cousa. Dame un pouco de pena esta xente que chama así á radio e quere intentar falar o gallego normativo cando na súa puñetera vida falou. Que falen como saben falar na casa do día a día. É que se dicen historias. É influencer, non se influencer. É isso. Que fagan o que queiran, ó. Viña, que vivan a vida. Venga, bo día.
1: Bo día.
2: Vale.
5: Hola, buenos días, equipo. Pues yo quería que te diga, el mundo de los influencers, ole sus huevos. Porque no todo el mundo vale. Yo no valdría.
1: Claro.
5: Esa gracia, esa chispa, saber explicar, saber estar, saber hacer reír. Todo eso hoy en día es de valorar, porque la gente va muy amargada. Y con gente como ellos, nos alegran un poco el día. Para mí, un 10 para todos. Venga, saludos.
2: Vale, vale.
5: Y que se acaba el verano.
2: Bueno, ainda quedan días.
1: Mira.
2: Estoy muy de acuerdo con Mama Topa. Temos o malo costume, o mal costume de criticar o traballo dos outros. O meu traballo non é físico, pero voto 8 horas. Eu sigo algúns que me gustan, e es que non os vexo, e punto.
1: Claro. Sabes outra cousa que a mí injustame recalcar moitas veces? Que non podes creer todo o que ves nas redes sociales. Porque eu xa falo polo tipo de contido que fago eu, non? Eu fago humor e gustame seguir contas de humor. Pero hai moitas veces que estás creando un personaxe, non quere dicir que o que ves ali, a persoa vai así pola calle. Eu non vou...

0: pola calle, eu me acordo cando empecé en TikTok, a min me encantaba cagarme en todo.
1: Sí.
0: Me cago en tal, porque eu non vou así pola vida.
1: Non vas.
0: Eu crin ese personaxe criticando o turismo e tal, pero non vou así pola vida. Eu despois sou unha persoa, inda que parezca que non, tranquila, unha persoa normal. Hai xente que me conoce e di: ai, pero que tranquila és, non? Que normal és.
1: Non vas pegando chimpos aí pola rúa.
0: Non, non, estou todo o día. Oh, no.
1: Isto cando vas a ver, quer dizer, se vas a ver o cine Guerra das Galaxias, claro, ese xente non existe, eh?
0: Claro.
1: Pero ti sabes que non existe e pásalo ben, aínda sabendo que non é verdade. Meteste na película e xa está.
0: Pero hai xente que non diferencia a realidade da ficción.
1: Non,
0: non sabe.
1: Pero iso un... No, pero en serio, eh?
0: Pero actores...
1: Iso un problema.
0: Si, actores.
1: Porque
0: que
1: aquí pasanos
0: feito...
1: tamén na radio, que dicimos igual unha coña, que eu creo que todo... Porque é moi necesario o texto, pero máis, sí, necesario é o contexto.
0: O contexto.
1: En... E se faz, dix unha ton... unha parvada que igual non ten graza, non digo que teña graza, pero está dentro dun contexto, podeche facer máis ou menos graza, pero tes que saber situar,
0: claro,
1: nos, na súa dimensión, que non estás falando en serio, estás facendo unha broma ou intentando provocar unha broma.
0: Todo, madre mía.
1: Ah, pero se que explicar isto tamén, agora a ironía en Galicia, que explica la retranca, pois pues, tamén... A ver, Jonathan.
2: Bos días, Johnny do Porriño.
1: Hola.
2: Eu co tema dos influencers, eu creo que isto é moito moda. Pasará como pasou no seu momento, coas tendas de todo a 100, cos compro ouro, coas tendas dos vapor, que no momento que está de moda, aí das unha patada e salen 50.000, en cada esquina hai un, e co tempo quedarán unha dúcia, un cento, pero... os bós, os que realmente crean un contenido bo e que a xente os sigue. Agora mesmo hai moitísimos porque é a moda, pero pouco a pouco os irán desaparecendo e quedarán 4 ou 5 bós. Veña, unha aperta.
0: A caída esta dos influencers que falo eu, a xente xa está facendo unha criba. A xente esta que non aporta nada, que ao final é o que falamos ao principio. Tres casas, bon de viaxe, todo a comprar roupa, ir á peluquería.
1: No, e se es pobre, es porque queres ser pobre, sí, que é o que che din moitos. Non, ti es pobre porque queres ser pobre.
0: Houve outra polémica de que culpa teño de que teu pai gane 1.000 euros e eu estou aquí sentado facendo vídeos cobrando 20.000. Home, polo menos non te recochines.
1: No, claro, claro. Iso
0: é outra recochineo. Sabes que estás aí rascándote a dúas mans.
1: A dúas mans, non? Porque son grandes e hai que...
0: Claro.
1: Hola, Ricardo, de Ourense.
3: Hola, buenas tardes, buenos días.
0: Vos medios, sí, sí, medios días.
3: Acordaste do Riti Riti.
1: Sí, que tempos aqueles. É un espazo,
3: sí,
1: de concursos e de humor.
3: Moitas veces, a noite da mañán, traveo aí un cañón.
1: Moi ben, pues, Ricardo. E que quere contarnos hoxe?
3: Pois pues mira, é con relación ao último Xacobeo que houve, non? Este, senón o anterior.
1: Sí.
3: Pois, antes de que salida aprobado o Xacobeo, pois, deu-me a min por coller un peligrín, puxe no internet, apoiando que salise o Xacobeo aprobado.
0: Sí.
3: Bueno, tú non sabes a cantidad de xente que puxa a parir.
0: Fixo sin influencer.
1: Que puxo aí no Facebook ou por aí, non?
3: Sí, houve unha señora da Coruña, que puxa a cara por min, porque eu non quería eso, puxa a cara por min, defendeu unha morte. Pero comigo seguían se metendo todos os días.
1: Pero vostede que dicía, que o Pelegrín, que non lle gustaba o Pelegrín?
3: Que estaba en contra do Xacobeo.
0: Ah,
1: que vergonha.
3: Estaba en contra do Xacobeo.
0: Un cando se mete nas redes sociales, ten que ter cuidado.
3: Pero non che daban explicación ninguna. Decían que eras tal, que eras cual. Punto, eso que non podía ser, nada máis.
0: Pero ves como é difícil ser influencer, que hai que lidiar con eso.
3: Mira, con no Facebook, sabes que ao final apareces de donde estás chamando.
1: Sí.
3: Chegaron a meterse hasta que a miña familia insultaba tú.
0: A xente está fatal.
1: Pablo Pelegrín.
3: Entonces, cuando último día que salió aprobado, yo no me enterara. Entonces, esa señora de Coruña llamóme y dijo: Ricardo, para ya, porque ya está todo legalizado. Ya está aprobado. Y dijo: para ya, de eso, hermano, la verdad.
1: Ya está. No, bueno, usted estaba claro. Y una vez que aprobó ya ley, ya dijo: pues para ya.
3: Salí unos 30 días o así. Bueno, todos los días, todos. Yo venía machaca.
1: Nah.
3: Foi un caso tremendo.
1: E agora, gracias a Ricardo, temos ano Xacobeo no 2020.

0: 7, por exemplo.
1: Bueno, xa, bueno, pero agora xa estou jubilado, xa teño que dar.
0: Xa, agora que... Que xa comemos.
2: Ahora que ten tempo, poñes aí no Facebook.
1: Entonces dixen eu, mira, que lle den a internet daquela maneira, porque eu dos influencers, si, o que decides vos, como esa chica que tes aí, pois gustame escoitalos e todo eso. Pero seguilos por Facebook non chega nadie.
2: O Facebook ahora xa está pasado de moda.
1: Si, sí, bueno, pero Instagram ou todo eso, é igual.
0: Bueno, sí, toda esta trangallada. Eu tamén sí, me estou quitando. Grazas, Ricardo. Sí, porque este... No, meteste que... aí, dis unha cousiña e xa che pon a parir todo o mundo.
2: No, empezas danchas dúas da mañán. Hai que saber parar, eh?
0: Tamén.
3: Hola, bons días, familia. Son David de Santiago. Bueno, penso que cos influencers hai moito prexuízo. A xente pensa que é todo contido basura e demais. Pero o certo é que hai influencers de todo tipo. Hai influencers de historia. Por exemplo, en Galicia temos Descifrando a Historia, que está moi ben.
0: Moi ben.
3: Ou Orgullo Galego, que sí, comparte moitas cousas de cultura, de Galicia e demais. Temos tamén influencers de divulgación científica, pois temos Recuncho Médico, por exemplo, que fai divulgación de cousas de medicina, ou, por exemplo, Laura Veiga, pingando.gal, que é sexóloga, ou ocórreseme tamén, os que dixen hasta ahora eran en galego, Marta Trillo, que fai moitísimo contido de divulgación científica. A ver, penso que hai para todos os gustos e por certo, fan traballo de moita calidade, que precisa documentación, precisa edición de vídeo. Hai cousas moi curradas.
0: Sí.
3: Quizá non doblan a espalda físicamente, ou sí, pero levan un traballo e teñen un talento impresionante.
0: Non é só poñerse da cámara, no, como facemos nós aquí, no, e dicir idioteces, está editado.
2: No, a ver, a xente pensa que é coller o móvil, gravar e pista. Hai xente que sí, pero pois hai contido que che leva moito tempo facelo. E despois que os negocios ao principio hai que meterlle billetes.
0: Porque
2: eu teño na casa dúas cámaras, teño un dron, teño micro.
0: Un dron tamén,
2: sí,
0: ostras.
2: Sí, sí, de feito hai 15 días fui a festa do Carmen ali en Sarreñeiro e graben os barcos co dron e tal, e fixe un vídeo guapísimo. Pero é que esas cousas tamén, ao final, hai que amortizalas e hai que darlle valor. Eu no meu programa, no Canta Claro, o mellor é unha entrevista de hora e media a tres cámaras, e tes que montar un vídeo de unha hora con tres cámaras e co sonido, que eso, ao mellor, montar ese vídeo che leva un mes. E a xente eso non o ve o vídeo aí armado, ala, xa está. No, leva tempo, señores, leva tempo. Gracias.
4: Ahora, ese estudo non se lle dá por poñer ladrillo, nin arreglar un grifo, nin nada deso. O interesante é estar sentados e vivir do conto, e ao punto, e ao que pasa.
2: É que chova.
4: Non hai gana de traballar, entonces hai que pasarlo
2: ben. Nada, que va. Vimos aquí, contamos 4 contos,
0: pues
2: e
0: mira,
2: cobrar.
0: Eu, clín, clín, clín, clín. Esta semana que quixen reparar unhas lentes, unha patiña así que tiña tal, botelle superglue,
2: sí,
0: ti non sabes o complicado que é sacar agora o resto de superglue que caeu no cristal.
2: Claro.
0: Bueno, pues gracias a alguien...
2: A un influencer.
0: En,
2: que da un tip.
0: En no sé dónde, en Instagram y tal, pues... Ainda no lo quité, ¿eh?
2: Sí.
0: Pero xa voy quitando.
2: Sí.
0: Porque hay gente que conta cosas...
2: Que ayuda
0: a ti, sí, sí.
2: Sí, tal. Y
0: entonces, veces... muchas visitas, porque hay... Igual que a mí, hay otros idiotas que también fijaron lo mismo con las lentes.
2: Sí.
0: En todo el mundo. Entonces, empiezas a buscar y aparece esas personas.
2: A mí, bueno, pásame a mejor con muebles o ropa o tal, que quiero como tunealos. Y busco, y me dan tips, son muy útiles.
0: Me ayudan. Sí, sí.
5: A ver, influencers hay de todo, claro. La semana pasada, cuando se faló de vender y comprar por Wallapop, no hubo un momento que dicho se jactaba de que Ana iba a tirar unos electrodomésticos. Ahí dijo, no, que os vamos a vender en Wallapop y vamos al 50%. ¿Y no dices? Bueno, pues no influencers, paso a mismo, hay de todo. Es que tiene que decirlo. Venga, os saludo.
6: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días.
6: Pues a ver, yo quería hacer una reflexión sobre el tema este de los influencers. Bueno, gente que opina en internet en general. Que, a ver, pasa unha cousa, hai un problema con eso. Que moitos opinadores salen en internet opinando cousas moi tolas, como que hai que beber lexía para quitarse non sei que enfermedad, que non hai que botarse crema do sol, porque
0: sí,
6: lle parece a un futbolista que o de queimarse é un invento de non sei que para controlar, non sei, tolemias polo estilo. E esta xente ten millóns de seguidores.
0: Sí.
6: Non hai quen lle...

0: varios pés, claro, cativos que siguen o personas que siguen se creen las borradas que den. Y eso es una cosa peligrosa que debería darnos para reflexionar.
1: Toda razón.
0: Bueno, esto que opino eu dos influencers. Luego, hay gente que menos mal que están ahí también. Bueno, un bico.
1: Es un problema, ¿eh?
2: Sí, hay gente que tiene miles y millones de seguidores, lanzan mensajes a su aire que a veces no sabes si es una comedia, si es humor, si lo piensan de verdad. Pero hay muchos chavales, sobre todo gente muy nueva, que ve esto, escucha esto, piensa que es verdad, hacemos una desgracia. Yo me acuerdo de años, una tía que decía que agua deshidrata.
1: Sí, sí.
2: Beber agua deshidrata. Sí, sí. Pero que había gente que daba razón.
1: Claro. Sí, sí.
2: Pero, a ver.
1: O que sí, tenemos que intentar, yo que utilizo más Twitter que otros medios y que sigo a gente y artigos, en fin, las noticias que van apareciendo y tal. Tenemos también ese mal costume de alguien que dio una burrada. Visibilizarlo.
2: Darlle bombo.
1: Inda que sea para criticarlo.
2: Sí.
1: Claro, esta xente o que busca precisamente iso, ¿no?
2: Claro.
1: Que che dé unha barbaridade para que ti entres o trapo e lle respondas. Se non lle respondes, ese tipo non vai seguir dicindo barbaridade, porque
2: claro,
1: non ten visibilidades.
2: Porque das bola ao final, claro. Pero o que che digo eu dos haters, que non, se non che gusta, non comentes, porque ese vídeo vai a seguir canto máis comentes.
1: Nada.
2: As plataformas máis o ensinan.
1: É mellor pasar,
2: sí,
1: é mellor pasar.
2: Claro.
3: Bos días. Nada, era para recordaros que estivemos intentando conseguir os queixos e as galetas desas mariñeiras e xa temos todo para Mirindola. Vamos a facer este fin de semana. Nada, non vou falar de influencer, solo que sepades que gracias a vos vamos a facer unha Mirindola 14 persoas. Mandaremos
2: esto
3: fotos.
2: Esto sí que é influenciable.
3: Un saúdo, Kiko.
1: Ata logo.
3: Iba sendo hora que viñeras. Bueno, espero que pronto esteades todos xa. Veña, un saúdo.
1: Con queixo e galletas.
2: Non ves que un non debe ser ninguén. Un saúdo,
1: porque
2: Kiko.
1: Porque non sabe que...
2: Un saúdo, Kiko, a ver cando estades todos.
1: Bueno, claro, porque son un influencer
2: non
1: mayor.
2: Non están todos os que son, pero son todos os que están.
1: Que, a ver, por exemplo, outra mensaxe.
4: Bos días,
1: de audio.
4: Amigos da Radio Galega.
1: Hola.
4: Bueno, eu opino que os influencers teño que seguir quen queira, os que non queira que non siga. Eu boto un ollo a que me ve ben e que non. Entón, para que hai tanta polémica? Cada un que fa o que queira, veña. Un saludo aos influencers e bo día a todos.
1: Claro.
2: É verdade.
1: Barroquista, Orgullo Galego, Prado Rúa, diferencio entre creadores de contido e influencers. Eses que están caendo e que pouco aportan. Bos días. Ui, o Facebook. Poste mirar e ata Maripile, a miña veciña, que nunca viu un ordenador na súa vida, pon no seu perfil creadora de contido. Cada un que sigo que queira, e senón que non o vexa.
2: E máis, hai unha diferencia de das redes. Facebook é un cúmulo de xente maior adiando.
1: Sí.
2: Unha pasada. Pero critican todo. Todo,
1: Facebook,
2: todo,
1: sí.
2: Todo. Hasta ves a túa veciña, que o que di, que alica foto, e máis, e poñen a foto, e poñen o nome, e poñen o apellido. A min esto me parece unha auténtica basura.
1: O alcalde tal, o da oposición, non sei
2: que. Sí. No Facebook é unha barbaridade.
1: Sí. Eu últimamente sigo moito un psicólogo experto en adolescentes porque teño unha filla de 16 anos e está me axudando moito. Hai contidos e contidos. Eu sigo varios creadores como Oveja Negra, Champimuros, que me encantan, Olivia Sin H, Leti da Taberna, Mamatopa. Encántame darlles a seguir, páxinas de cociña, saúde, humor, logo que seguir fielmente velos a diario non o fago, pero si miro o que sae aleatoriamente. A moita xente lle diría unha frase de Cinema Paradiso: a vida real non é como a biches no cine.
2: É que agora incluso xa hai premios para os influencers. Non te has visto?
1: Como,
2: o mellor influencer de humor.
1: Ah, pero peor.
2: Sí, sí, bom, o peor.
1: O peor tamén.
2: Non, por categorías. Temos que inventar aquí uns tamén, non sei, uns mellores influencers aquí de radio.
1: Non teño redes en redes sociais, e o dos influencers é como todo, se non che gusta non o mires. Eu, por exemplo, non miro fútbol. Messi gaña moito, pero que produce? Ilusión, imagino.
2: Bueno, produce.
1: E cartos.
2: Oh,
1: ilusión, pero que ilusión produce cartos tamén.
2: Sí, é verdad, sí.
1: Claro. Si ademais, a fin de contas, Messi é un traballador. Quero dicir,
2: sí,
1: que si é un traballador con talento, mellor que os cartos que xera callan nel, que tipos que están por aí, que non, igual,
2: que no
1: ese sí
2: nada,
1: que non pegan pancada e que están na sombra. Sí. Por lo menos que sexa o traballador.
5: Bos días, Bola Extra, bos días as persoas, tamén a Kiko.
1: Sí, señor.
5: A ver, cada un é libre de facer o que queira, evidentemente, pero hai que ter dous dedos de frente para cando hai cousas como dixo anterior, tanto os influencers estes que din o da lexía ou da luz ou que tal.

0: Igual, home, dous dediños de frente polo menos. De nada, Kiko, que nos levan a Jeremai, a ver que dís.
1: Dís que sí.
2: Sí.
1: Jeremai, que sí.
2: Outro influencer, que se nos va.
1: Eu non sei. Tamén, En fin, todos son desgrazas agora todo, mesmo todo, no deportivismo. Bos días, equipo. A mí ni me vai ni me ven, o dos influencers.
2: Que muy ben.
1: Teño sentimentos encontrados. Hai creadores que os sigo porque me saca un sorriso, pero logo hai outros que fan publicacións boas do seu día a día, pero logo fan unha de publi, esa chedín de primeiras, dadelle cariño a esta publicación. Omítoa, aínda lle dou a evitar este tipo de publicacións sen ter opción. Se che gusta, sae de ti darlle o corazón.
2: Claro, corazón, esa xente que che pon dadelle me gusta, dadelle tal, porque é unha publicidade para que a marca vexa que o vídeo funcionou. Home, darásle me gusta se che gusta o vídeo.
1: Irache de Padrón di que segue a Ovella Negra, que de Moaña, e a verdade que me gusta moito, porque aparte de facer vídeos de cachondeo, tamén fala de problemas de actualidade, como por exemplo bullying, que sobre este tema da charlas nos colexios, que teñades bo día. Moi ben. Vivan os influencers galegos, que nos entreteñen, pero ben, os meus favoritos son Rafa Durán, un crack.
2: Me encanta.
1: Rafa Durán é un auténtico, é un showman extraordinario. Oliva Senache e Mamá Toupa no número un.
2: Yuhu!
1: Aí estamos.
2: Sí, ao final están triunfando, eh?
1: Elo, se che dixen eu.
2: Pero teño aí os fans encubertos. Os seguidores encubertos.
1: ¿Quién son esos?
2: Claro, os que me miran, pero no me siguen. Se me siguieran todos los que me miran.
1: Sí, están ahí mirando a ver qué
2: sí,
1: pasa.
2: Sí, sí, después, dale. Porque eso podes saber. La gente piensa que no, pero hay trucos.
1: ¿Podes saber quién entra?
2: Sí, de alguna manera, sí.
1: ¿Sí? Pero en Instagram también, en todas las redes, ¿no?
2: No, en todas no. Pero sobre todo hay alguna persona que sabes que no hay feeling porque haces un contenido muy diferente, pero te está ahí mirando. Digo, José Manuel, que sé que me miras. Oh, por favor, sí. Da cara, dale a seguir.
1: Creo que lo que tiene esa gente es sorte. Los que critican, los que les va y ven, es porque tienen envexa.
2: Sí, bueno, hai, moita.
1: Ás veces escoito e os que fan contido de humor e outros gustame ver influencers de moda. Veña, algunha mensaxiña máis e facemos logo sorteo.
2: Veña.
1: Hey.
3: Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días.
3: Bueno, aquí en ruta con 15 grados, bon tempo,
1: bien.
3: Fresquiño, boa falta facía que chover algo que teñi que cantar os cortos. Bueno, era para pedir aí disculpas aí polo outro día polo comentario. A Mamá Toupa.
2: Ai, cal.
3: Xa sei que non ten eses anos. É máis nova.
2: O de señora?
3: Ten unha edad propicia o moreno que ten.
2: Pero
3: bueno, que... un saludo, Kiko e Mamá Toupa.
2: Pero que comentario.
1: Moitas gracias.
2: Ah,
1: no
2: debe
1: de
2: ser. Sí, un que me dixo, con morena que estás e cos tatuaxes que tens, parece que tens 50 anos, unha cosa. Pero é que un día, non sei se foi o mismo, cando estaba Cristina e Ricardo, estábamos falando de con que famoso irías no coche, non? E dixolle el, ah, eu iría con Ricardo, ca señoras que vai a outro. Eu, señoras, están
1: claro.
2: Chamando señoras.
1: O de Ricardo ainda menos mal, pero
2: claro,
1: señoras...
2: Claro, Ricardo non é un
4: Hola,
2: señor.
4: Buenos días, eu de influencias non entendo moito, pero bueno, eu miro moitas recetas polo móvil, se iso é de influencers, pois mira, pois tamén miro. E bueno, cada un que faga o que queira, é libre. Eu creo que estaba de día influencers, pero bueno, de momento non vou a ser. Veña, chao.
2: Bueno, sortearemos as galletas.
1: Veña.
2: Que hoxe é xoves, xa
1: ese
2: se nota
1: sí
2: no ambiente. Agosto vai correndo e o verán segue presente. Entre risas, músicas e ganas de gozar, as mariñeiras da Veiga non poden faltar. Na bola extra podes gañar, así que chama e déixate levar. A quen se lle deixan levar? A Muiño de Ánxel, co número rematado en 64.
1: 64, pois para el.
2: Pois para el, e para rematar, se queres un contido en galego, de humor, de día a día, tas que se gira arroba mamatopa barra baixa alba.
1: Ala, simpatía, diversión, beleza...
2: Todo, esto, a miña conta é un...
1: Todo un cúmulo,
2: todo un cúmulo.
1: En galego, ademais, consuman en galego. Deixense ser policías de galego, non galego. Gocen de idioma como queiran. Que país está?
2: É verdade, país está. Ala, ata mañá.
1: Mañá será Benres.
2: Sí, mañá Benres.
1: E aquí estaremos. Sí.

0: En Murcia, Sevilla e Xaén hay alguien que está de parabéns forever. E que este venres 14 de agosto, Eurojackpot da 11 entregó más de 900.000 euros en premios. Así que podedes felicitarlos forever, o que duran los premios. E si quieres que a ti también o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millones. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es mayor de idade.
2: Son as 9.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Quedou extinguido o incendio forestal declarado este martes en Ponteareas. Segundo informa a Consellería do Medio Rural, arderon 76 hectáreas de monte arborado. Por outra banda, o Ministerio de Pesca asegura que xa aboou o primeiro pagamento das axudas polo encarecemento dos carburantes a preto de 4.000 armadores. En Galicia vanse repartir máis dun millón de euros entre máis de 1.700 barcos. O Goberno compensaraos polo 70% do que encareceu o combustible desde a guerra contra Irán. A Asociación de Armadores do Cerco de Galicia non está de acordo con ese cálculo. Defende que deberían terse en conta as necesidades de cada frota.
4: A forma de calcular que tuvo a Administración non é concordante coa realidade do día a día. Les estimaron, según os datos que conteñen, de a estimación de consumo que teñen un determinado tempo, non é... Non se necesita realidade para nada. Se ti estimas a cantidade de gasoil mediante unha fórmula matemática que supostamente tu veches, pois non se parece en nada ao que ti realmente fixeches de combustible.
2: Os carburantes levan 7 semanas subindo, o petróleo tamén está encarecendo nestes días pola falta de entendemento entre os Estados Unidos e Irán, que non deixan de lanzarse ameazas. O estadounidense Donald Trump anuncia unha guerra económica contra Irán como a que practicou contra Venezuela e Cuba. Scott Bessent é o secretario do Tesouro.
5: Non estou seguro de por que subiu o petróleo por isto, porque por agora, e queda a discreción do presidente, se estamos aplicando presión económica máxima, significa que probablemente non haberá unha reanudación militar a gran escala.
2: O Concello de Santiago nega que existan compromisos económicos ou convenios de colaboración asinados co turoperador Fly to Galicia, que ofrece voos directos desde Santiago a partir de decembro coa aerolínea de baixo custo Flyjo. Ante as dúbidas que saltaron sobre as garantías que ofrece este turoperador de nova creación e as informacións xornalísticas que sinalan que a aerolínea ten capital israelí, o goberno de Goretti San Martín sinala esta tarde nun comunicado

0: que non hai ningún convenio firmado e que non é competencia municipal fiscalizar as compañías aéreas nin as axencias de viaxes, porque ese control está en mans de AENA e de outros organismos europeos. Responde así o goberno local ás críticas do concelleiro socialista Sindo Guinarte e da non adscrita Mercedes Rosón.
1: Queremos coñecer se houbo cartos públicos, directa ou indirectamente, promoción persoal ou outros recursos. A través de que instrumento e, de ser así, de que cantidades estamos falando?
2: Unha comercializadora sen licenza propia nin frota que depende de terceiras compañías cun armazón societario complexo, avións con base en Romanía e vínculos directos con fondos e capital israelí.
0: Máis de 150 militares das Canarias vanse desprazar a Ceuta para reforzar as capacidades do exército de terra ante a crise migratoria que sofre a cidade autónoma. Hoxe mesmo, a Unión Progresista de Fiscais pedía tamén máis medios en Ceuta para poder atender as necesidades que van en aumento tras esa entrada masiva. A organización avisa de que neste momento só hai 8 fiscais en Ceuta e sobre eles está caendo unha carga excepcional de traballo que inclúe gardas reforzadas, atención de menores, trata de seres humanos, violencia sobre a muller e outras situacións de vulnerabilidade. Cada día, segundo a Unión Progresista, no marco dos procedementos para identificar os moneros, chegan a facer ata 200 entrevistas a persoas que aseguran ser menores de idade. Nas últimas horas tamén pedían melloras, mellores aloxamentos pros policías desprazados, os sindicatos CESIF e Jupol. Tamén hoxe, o goberno trasladou a espazos habilitados 1.800 inmigrantes que levaban semanas acampados na praia do Trampolín. No areal quedan, así e todo, unhas 500 persoas. O goberno de Ceuta sostén que a solución pasa por acelerar as expulsións. Juan Jesús Vivas.
3: No queremos poner plazos, pero sí decimos que Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad.
0: Foi todo polo momento. A programación continúa na Radio Galega.
4: I'm coming to London.
5: Hoxe viaxamos a Dubai.
6: Lambóns de viaxe.

0: Moi boas, Lamonciños, Lamonciñas, que tal, como están? Benvidos a este Lambóns de Viaxe 178. Hoxe viaxamos a Dubai e ímolo facer cun convidado moi especial que últimamente non para de viaxar por todo o mundo. Grazas a ese programa, ese Latitude Galega, que se pode ver todos os martes na TVG. Está feito por varias persoas, os dos protagonistas principais, Alba Mancebo e Perico Balado, que xa é convidado habitual neste programa. Que tal, Perico? Moi boas.
1: Que tal? Moi boas, un placer estar aquí de novo.
0: Bueno, ti non sabes aquí,
1: casi. Últimamente non, Últimamente, claro, vese que me necesitades neste programa.
0: E se non en este pola mañan tamén cos deportes, Perico, que está tanto na radio como na tele, xa falamos deste programa con Carlos. Experiencia increíble, non? Logo vamos a centrarnos un poquinho máis no que Dubai, onde vamos ir hoxe, pero sí que é certo que a experiencia ten que ser brutal, porque aparte de estar traballando, estás traballando e viaxando continuamente. Sí que é certo que decías que pouco se durme, non? Tamén.
1: Pouco se durme, un auténtico regalo da profesión, non? Algo co que soñaches moitas veces e que pois sucede e podes facelo, e a verdade que estamos moi agradecidos de poder facer este programa, que ademais é o que diste, que poder coñecer lugares novos e non só sós, porque o facemos con xente que ali vive, e esa experiencia pois é moito máis enriquecedora, porque non é unha cousa é ver de forma turística os lugares, e outra é coñecer a vida ali grazas ás experiencias dos nosos, non?
0: Repartistes vos ti, Alba, un pouco Occidente Oriente, digamos. Non sei se no teu caso, canta forma viaxes que fixe ti?
1: Eu fixen cinco
0: viaxes. Sí. Diríamos que Dubai está no top 3 ou non desas 5?
1: Diríamos que sí.
0: ¿Sí?
1: Diríamos top 3 e top 2 tamén o podemos dizer. Igual top 1.
0: Uf, que cebo, sí, como sí, se nota sí, que sí, sabe sí, cebar sí, este home. Sí, sí. Pois, pues, como sempre, antes de empezar a falar de da viaxe,

En sí de Perico, imos introducirnos un poquinho máis en Dubai, imolo ubicar, porque é unha das sete entidades que forman os Emiratos Árabes Unidos, está situada

0: Estás cuidando nas súas casas, relaciona Dubai co diñeiro, vai un pouco por aí o tema, non? Tamén.
1: Non só co diñeiro, co luxo en xeral.
0: Co luxo, non?
1: Sí. É un lugar no que descubren pozos de petróleo e iso cambia ya a vida a todo o país. É como se a todo o mundo lle tocase a Primitiva de noite para mañá, non?
0: Está ben tamén sentirse nese ambiente, aínda que sea durante dous días, tres días, bueno, pues claro. Parece que eres rico dous ou tres días. Con respecto á superficie, a cidade de Dubai forma parte dun emirato que ten aproximadamente 4.100 kilómetros cuadrados. Eu pensei que era moitísimo máis grande, porque se o comparamos con España, Dubai representa menos do 1% do territorio español. E se o facemos con Galicia, que ten uns 505.000 kilómetros cadrados, Dubai representa menos do, bueno, a sétima parte do de Galicia. Non sei se ti tamén as esperabas tan pequeniñas.
1: Pois non fixera o cálculo, sorpréndeme. Eu ali vino todo moi grande,
0: todo moi grande, entón, no? Como, pero como era, igual era porque era para arriba.
1: Claro, é para arriba, non é para os lados, non? Pero si, pues sí.
0: A sétima parte de Galicia sería Dubai. Falamos das linguas, a oficial é o árabe, pero bueno, debido á enorme diversidade cultural, tamén polo tema de negocios, pois pues, é bastante o inglés, e logo aparecen linguas máis minoritarias, como é o caso do hindi ou urdú. E o tagalo, pero bueno, pouco se fala na cidade. Con respecto ao patrimonio, aínda que Dubai non é coñecida polo seu patrimonio, non hai patrimonios declarados pola UNESCO, sí que é certo que conta con símbolos modernos que de cara ao resto do planeta pois lle soa, non? Como é o caso do Burj Khalifa, que é o edificio máis alto do planeta. A illa artificial Palm Jumeirah, que polo visto, polo que estiven vendo, pode ser ver desde o espazo, é a única que se pode ver desde o espazo, o sea que a magnitude debe ser bastante grande. O barrio histórico do Al-Faidi, son os tres lugares máis recomendados que aparecen así como o máis espectacular de Dubai. Se falamos da historia, aquí sí que hai pouquiña cousa na que mergullarse. Foi mencionada por primeira vez no século XVIII como un pequeno asentamento. Bueno, a súa fundación xa máis moderna pois está ao redor do 1833 coa chegada da familia Al-Maktoum, que é a que segue gobernando o día de hoxe, a mesma familia que goberna na historia de todo o país. O verdadeiro punto de inflexión sí que chegou no século XX co descubrimento do petróleo, do que falabaste antes, Perico, pero que a diferencia é que soubo reinventarse máis a lo del, tamén apostando un pouco polo comercio, o turismo tamén, a innovación, da que falaremos un poquinho máis tarde. Figuras relevantes. Falábamos da familia que estuvo gobernando sempre na historia de Dubai. Unha figura clave é Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que é o impulsor desa transformación moderna da cidade. E aquí sí que se me asustei un pouco, xa me fun percatando da cidade da que vamos falar, cando a segunda persoa máis relevante da cidade é un empresario, Hussein Sajjouani, que é dueño de Damac, non sei se sona, pero bueno, a inmobiliaria de luxo máis importante de todo Dubai. O sea, que con isto dámonos un pouco de conta, non? De que se a segunda persoa máis relevante da cidade é un empresario, pois por onde vamos?
1: Ademais, ese empresario, esa empresa, ti podela ver en todos os edificios, porque están como... todos os que os construen deixanlle as letras de...
0: a súa pegada.
1: Da empresa, sí, directamente.
0: Curioso. Con respecto ás contribucións ao mundo, non é tan coñecida por inventos tradicionais como podemos ver noutros países, senón que por cousas pois un pouco máis de desenvolvemento de proxectos increíbles, espectaculares, innovación na construción vertical ou tamén na creación de modelos de cidades intelixentes. É un pouco no que contribúen ao resto do mundo, no que, bueno, comparten eses conhecimentos, eses estudos. Se falamos de infraestructuras, aquí sí que van un pouco por diante de outras zonas de Occidente, porque conta con algunhas das infraestructuras máis avanzadas do mundo. Un exemplo é seguramente o aeroporto que chega a Chetío, o aeroporto internacional de Dubai, que é un dos máis transitados do planeta. Moito sabredelo non só pola xente que queda na cidade a visitar Dubai, senón porque sirve de escala a moitísimos casos, con conexións tanto a Europa como Asia e África. E outra cousa, polo que me estive informando, da que pode presumir bastante Dubai, é o tema do metro, non? Teñen unha rede de metro bastante efectiva, que funciona moi ben, estás negando coa cabeza... E que nestes casos, prefiro, claro, que o digas ti, non?
1: Claro, non, aínda non é efectiva, pero están traballando para que iso sexa así. E ten todo unha explicación.
0: En camiño de...
1: En totalmente.
0: Cal é a explicación?
1: A explicación é unha cidade de recente construcción, E cando construíron, construíron a tipo americana, tipo Estados Unidos. Entón, de que todo mundo ten coche, que todo mundo circula, ten longo tránsito para chegar ao sitio onde vai.

0: e tal, e deronse conta de que isto non era operativo. Entón, como se deron conta tarde, pois empezaron a construir un metro que vai ser unha pasada, que xa empeza
1: vai ser.
0: Vai ser, pero de momento aínda non.
1: Está en proceso de, pois iba a falar das estradas, pero que estiven vendo son están bastante ben, son amplas, uh-huh. Están ben conectadas, non sei.
0: Sí, sí, completamente. Si completamente. Vale. No, eso como experto en estradas digo que está moi ben.
1: Logo falamos tamén do tema do transporte, como te moveche ti ali no teu caso para que nos contes un pouco e que sepa a xente. Falamos tamén dos sectores produtivos, do que move un pouco a cidade, non, da economía, temos como sempre ese top 5 de sectores produtivos, neste caso de Dubai. O primeiro, a industria de enerxías renovables. O segundo sería a tecnoloxía e innovación. No terceiro lugar, o petróleo e o gas. A industria inmobiliaria. E no top 5, os avances na saúde. Moitísimos estudos de saúde, de sanidade que aportan a todo o mundo. E para finalizar, rematar esta introducción a Dubai, destacamos tres peculiaridades, como sempre, climáticas ou xeográficas. Un é o tema do clima desértico, moitísimo calor, con temperaturas que superan os 45 grados. Uh-huh. Que medís o tempo, Perico?
0: Non sei se supera os 45 grados, pero calor pasamos un pouco, eh?
1: Bastante, non?
0: Sí, sí, moito, moito.
1: Outra peculiaridade é a escaseza de auga doce, con moitísimas desalinizadoras para o tema do consumo de auga, e tamén o crecemento urbano sobre terreo marítimo, que pouco a pouco van gañando, van creando esas illas artificiais. Así que, agora que xa nos introducimos un pouquiño máis en Dubai, estamos listos para conversar con Perico, que nos conte a súa experiencia polo país dos Emiratos Árabes Unidos.
2: Lambóns de viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: como sempre, pues, comezamos falando un poquinho da logística do viaxe con Perico, deste viaxe a Dubai. Contanos un pouco, bueno, para a xente que se acaba de incorporar, decíamos que viaxaxe por motivos laborais, facendo ese programa Latitude Galega, que podes ver todos os martes na TVG. Como foi a viaxe? Partiche dende Galicia, partiche dende outro país, como foi?
1: Nos partimos sempre dende Galicia, evidentemente, pero o que facemos normalmente é agrupar diferentes países para ser máis eficientes nas viaxes. E no caso de Dubai, foi dentro do que lle chamamos xira asiática, que son así como moi de futbolistas. Entón, viaxamos daqui a Barcelona, de Barcelona a Hong Kong, e cando gravamos o programa en Hong Kong, fomos de Hong Kong para Dubai, e despois de Dubai marchamos para Qatar e despois regresamos para aquí.
0: Increíble, sí. Entón, ibache preguntar polo tema dos tempos, dos horarios. Non sei, dende Hong Kong a Dubai, cando é o tempo máis ou menos que tardaste, se te lembras?
1: Creo que foron como unhas 6-7 horas. Pero foron duras,
0: Sí.
1: Foron duras porque era colleunos o cando chegamos, o cambio horario fixo estragos en nós. Lembro perfectamente esa viaxe en avión porque o servizo do avión que nos levaba tiña wifi gratis, que eu nunca o vira. Puidemos estar vendo o partido do Celta no avión,
0: Espectacular. Sí. Contra quen xogaba?
1: Contra o Rayo Vallecano.
0: Ah, lembras.
1: Contra o Rayo Vallecano. Sí.
0: O tema do aeroporto, este aeroporto internacional de Dubai, que por un dos que pasan máis persoas durante o día no mundo, é tan espectacular como din ou
1: non é que sexa tan espectacular como din? Eu creo que é o aeroporto máis espectacular do mundo. Non me caben dúbidas, é dicir, un aeroporto que tiña unha especie de concesionario de Porsche dentro. Ti podías comprar un coche dentro do aeroporto. Había todas estas cousas, doeme moitísimo contalas porque non podían sair no programa por unha cuestión de seguridade, que non podíamos entrar no aeroporto, pero había como unha especie de oportunidade de gañar un lingote de ouro dentro do aeroporto. É dicir, había unha fila
0: tómbola
1: de xente, unha especie de tómbola no que había unha fila de xente, e entón a xente pagaba un prezo por meter o brazo dentro dunha caixa e tentar sacar o lingote de ouro sen que caese, só con un brazo. Se o conseguían, quedaban con el.
0: Metéchelo.
1: No metimos porque había unha cola moi grande. Xusto non tiñamos tempo, pero aí, imagínate o nivel de luxo que hai dentro do aeroporto. Xa experiencia de ocio e de luxo xa se vive ali.
0: O sea, tal e como chegas, o primeiro que ves no aeroporto é tema luxo, xa podeste gravar o programa ali prácticamente.
1: Se nos deixasen, poderíamoslo gravar ali.
0: Tema diñeiro. Decíasme que viña desde Hong Kong, non sei para durante a vosa estadía. Cantos días estivestes?
1: Estivemos ali 6 días.
0: 6 días, non sei, para esa estadía que estivestes en Dubai, se por fixo falta moito efectivo, se tivestes que cambiar, onde cambiastes.
1: Levamos algo de efectivo, non moito, non tivemos demasiado problema, algo sempre nos gusta cambiar. Sí que é certo que como nós vamos tamén con un tempo moi moi xusto, fixemos iso que nos din que non hai que facer nunca, pero neste caso fixémolo, que é cambiar no aeroporto.
0: Claro.
1: Entón, certo é que era a maneira máis rápida. Cambiamos algo, non lembro ter problemas despois para ter algún sitio que non podíamos pagar con tarxeta, se vas pagando pues, nas rúas, típicas cousas que pagas con ese diñeiro. Pero non é país como outros países nos que sí que hai complicación.
0: Claro, non te podo preguntar entón a comparativa con trocar o diñeiro na rúa, o mellor.
1: Non a teño, esa non a teño, pero podo inventar se queres.
0: Tema precios de os vós, non sei se vos estades o tanto, se por motivos laborais.
1: Esa parte non a levamos, pero sí que me xerou curiosidade. Pois falando de Dubai, do curioso que é para repetir a viaxe, e sí que é certo pois que é unha viaxe que máis ou menos pode oscilar desde Madrid uns 500 euros por segundo a época. Tamén falando con algúns galegos que estaban ali, a veces dicían que pagaban máis, outras veces menos. Os galegos que están ali teñen unha cousa curiosísima que eu non vin en ningún outro país do mundo, que é que as empresas están obrigadas a pagarlle aos seus estranxeiros unha viaxe de volta á súa casa ao ano. É dicir, un galego que traballa en Dubai, unha vez ao ano ten unha viaxe de avión pagada por polo propio goberno.
0: Qué curioso iso.
1: Sí, algún galego tamén nos contaba, pero podelo utilizar para ir a Galicia ou para ir a outro sitio do mundo.
0: Non podes mentir, non me falta por de onde eres originario. Sí, sí, bueno, está, sí, ben, sí. Está ben, xa non só as empresas, sino o propio goberno que facilita ese tipo de voltas a casa. Seguro que os galegos a usaron bastante. Que tal a experiencia con eles?
1: Con eles, pois, é curioso, porque tamén, segundo o país ao que vas, coñeces un tipo de emigración ou doutra, non? É dicir, claro, cando estivemos en Cuba, coñecimos xente que levaba 40, 50 anos fora de Galicia, e aquí, pois, hai 40, 50 anos, non sei nin se existía Emiratos Árabes, non? Pero,
0: non atende a sección de historia, non, Perico,
1: había,
0: por favor.
1: Non, pero quero dicir...
0: Non, era un asentamento.
1: Sí, non había emigración, estou seguro que non había ningún. Entón, son xente que leva pouco tempo e que... con outro estilo de vida diferente pois aos que van aos destinos de emigración clásica galegas. Pero moi boa xente tamén, todos son boa xente.
0: Todos, de todos, sí, os países. Algún historia en particular que te chamara a atención por algo?

0: específico de algúns dos galegos en Dubai?
1: Pois, home, traballos moi curiosos, non?
0: Claro, por exemplo
1: contra, mira,
0: por que un galego vai a traballar a Dubai?
1: Un caso que me chamou moito a atención, o de Alejandro, que era un azafato da compañía Emirates, que é a compañía máis luxuosa do mundo, que é como decía el, é que eu vin a traballar.
0: Me chames azafato, hai que dicirlle tripulante de cabina.
1: Sí, no sé si tripulante de cabina. El
0: que se enfada, que digo che por
1: azafato, pero tripulante de cabina, vale.
0: Digo che por experiencia.
1: Pois, é dicir, ir a traballar para un tripulante de cabina e ir a traballar a Emirates é o que decía el, esto é como ir a traballar ao Real Madrid.
0: Claro.
1: Unha empresa enorme que forma parte do goberno. E precisamente, grazas a esa profesión, el tiña unha especie de carné que servía para moitísimos descontos en moitas cousas de andar pola rúa.
0: Oh, increíble. O sea, que un servicio público, Fly Emirates.
1: Non sei se é servido público, pero é acompañado
0: do Estado. Que curioso, tampouco sabía. Falábamos antes, o tema das infraestructuras... contradecíasme un pouquiño o que falaba do metro, non sei como vos movestes. Vos, tal como chegaste ao aeroporto, como vos movestes? Está preto da cidade, está lonxe?
1: Nos cando viaxamos con un pouco cargados, non? Levamos as cámaras, os micros, tal. Entón é un pouco complicado moverse en transporte público e acostumamos a movernos sempre que se pode, pois en algunha plataforma VTC tipo Uber, que era a que empregamos. E a verdade que ali funciona moi ben.
0: Igual che veo un Ferrari.
1: Non nos pasou. Mira que cada vez que pedíamos un, ahora sí, ahora veis. No, eran coches vos, coches moi espaciosos. Coches vos, no, coches moi vos, pero Ferrari non veo, Ferrari, non veo ningún. Non veo esa sorte.
0: Iso que decíamos, por exemplo, para ir dentro do aeroporto á cidade, para movermos na cidade dun lugar a outro, sempre Uber, non? Supoño,
1: sí.
0: Transporte público case nada.
1: É un pouco inexistente ata o momento, non? É o que che dicía antes, que se deron conta tarde de que lles facía falta o transporte público, aínda que lles guste moito o luxo, tamén fai falta o transporte público para moverse o máis efectivo, porque se forman atascos enormes. Tiñamos un dos días entradas para ir a ver un partido de fútbol do equipo de Fede Cartabia, xogador
0: de Fede Cartabia,
1: do Depor, que gravamos ca súa filla, que naceu na Coruña, que é unha rapaza, pero que era alumna dun dos galegos, alumna de pádel dun dos galegos. E entón tiñamos entradas para ir ver o partido e ese estadio estaba a 15 minutos do hotel. Vale, pois entón o partido era ás 4:15, creo que era. Quedamos ás 4:45 abaixo, eu máis o meu compañeiro David e xa vamos, chegamos ali ás 4:15 e vamos pedir o Uber. E os 15 minutos de Uber convertíranse nun hora e media polo
0: claro,
1: tráfico.
0: O tráfico ten que ser increíble.
1: O tráfico nas horas puntas é terrorífico directamente.
0: Como é, agora falando do tráfico, un pouco ritmo de vida que se leva ali. Cando chegas, ves unha cidade tan grande con tantos servizos financeiros tamén, tamén parte de turismo. Como é o ritmo? Moi apresurado?
1: Todo o contrario, porque é unha cidade que... polas temperaturas impide que moita xente este na rúa. E ademais tamén é certo que está moi baleiro a cidade. É dicir, hai moitos edificios, pero moitos deses edificios sí ou sí, as vivendas teñen que estar vacías. Despois pasounos en Qatar, que era a seguinte viaxe que íamos, e ainda era máis radical isto. En Qatar sentíaste un pouco na película O Show de Truman,
0: sí, que
1: parecía todo de mentira. En Dubai sí que había máis realidade, pero é certo que, por exemplo, polas rúas pois non atopas moita xente ou prácticamente ningunha, porque as temperaturas impiden tamén que poidan facer vida na rúa.
0: Claro, con respecto á vida social, o mellor máis tirando cara a noite ou...
1: Sí, máis tirando cara a noite, máis tirando pois a zonas tipo o que pode ser a Palmeira, o que falábamos antes, ou na Marina, zonas en concreto, e despois, sobre todo, hai moito centro comercial. Hai moita vida de centro comercial e de pasar o día ali.
0: Con respecto ao tema do aloxamento, lógicamente, volvemos a repetir para quen se acabe de incorporar que Perico foi por temas laborais. Para alguén que nos este escoitando, quera visitar Dubai, quera ir un pouco modo low cost, ainda que sea todo contradictorio, pero bueno, que por exemplo que non queira gastarse un diñeirano no aloxamento, ali tens que aloxarte sí ou sí en sitios de luxo, ou viche algún tipo de hotel que digas ti máis en xebre ou mellor,
1: sí,
0: que sea máis barato?
1: É que é curioso, porque ali o luxo, os hotéis non son especialmente caros, é dicir, existen hotéis moi bons, prácticamente penso que casi todos son de nova construción e entonces está moi ben, pero realmente non, o negocio deles non está no propio, non vender luxo, senón en atraer ofrecendo luxo. E como hai tantos, pois todos son bons. Dese xeito abaratan o prezo. Eles están moi interesados en facer que a xente vai ali. Eles saben que o petróleo antes ou despois vai acabar, entonces teñen que buscar outra liña de negocio. E esa liña de negocio que máis levan explotando nos últimos tempos é o turismo. E entón, a través do turismo, atraer xente, facer que veña, pois que noutras viaxes o mellor poden gastar máis, pois intentar abaratar todo o que se poida para que eles estén ali. Entón, todo tipo de axudas estatais por parte do goberno a fomentar o turismo, entón fai que os hotéis non sexan tan caros.
0: Eso que dices ti, que cada vez están pois tirando máis polo tema do turismo, non se notache tamén en tema de construcción, moitísimas zonas de construción novas ou...
1: Todo o tempo, construccións grúas, sí. Hai por todos os lados, é o que din os galegos, ti pasa por, hai por zonas que pasas un día e seis meses despois
0: todo novo.
1: É completamente distinto. Recordábanos precisamente Alejandro cando a primeira vez que subiu o Burj Khalifa, dicía que aquí estes edificios non había prácticamente ningún, e eu cheguei aquí creo que facía 12 anos me parece que estaba. Entón, ali vai a fume de carozo todo.
0: Increíble. Estiveste na casa de algún dos galegos?
1: Na casa de algún dos galegos, neste programa, creo que sí, estivemos, sí. Estivemos na de Martín, sí.
0: Merece a pena ir a traballar para Dubai.
1: Eles, as casas dos occidentais que van ali a traballar, ali as condicións son moi boas. Tamén estivemos na casa de Cris e tiña un apartamento moi chulo cunhas vistas moi moi moi bonitas que se ven no programa. Sí, o sea, o que pagan de alugueiro, pois son cantidades importantes, roldan pois alrededor de 2000 euros, pero os servizos que teñen pois son edificios con piscina privada, con ximnasio, ata cunha farmacia dentro do propio edificio, cousas moitísimo máis luxosas que aquí pois son prezos que en comparación non serían por 10 ou mellor,
0: claro,
1: tranquilamente.
0: Non ten nada que ver. Falábamos tamén do turismo, non sei que tipo de turismo frecuenta, se turismo de luxo máis ben enfocado un pouco pois o tema das compras, dos centros comerciais, sí, como decías antes, ou é outro tipo de actividades que chame un pouco a atención, porque o que natural, non hai moitas actividades que...
1: No. Dubai e natural son, claro, palabras que non van na mesma frase.
0: A xente a que vai a Dubai, aparte de gastar diñeiro?
1: Eu creo que Dubai é un destino de 2-3 días, de un aeroporto moi moi moi ben conectado, que podes viaxar a prácticamente todos os lugares do mundo e ademais está xeográficamente está moi ben colocado. Entón é como unha escala longa, podes facer ali e ver pois cousas, ver o luxo en primeira persoa. É o que é a parte máis atractiva. Despois, tipos de turista que hai? Nós o que vimos moitísimos son rusos.
0: Rusos.
1: Era o que máis había, e desos rusos, pois moitos teñen residencia ali xa, porque despois da guerra prácticamente todas a xente rusa que lle iba ben en Europa marchou para lá. Entón, ali vese moito turista ruso.
0: Muy curioso.
1: As sancións ali, non sei exactamente como son as sancións pro rusos en Emiratos Árabes, pero non deben ser tan efectivas como poden ser en Occidente despois da guerra en Ucraína.
0: Tema clima, que tocábamos antes tamén un pouquiño, dicías que pasastes moitísimo calor, viña desde Hong Kong, non sei cal foi o contraste tamén de Hong Kong a Dubai.
1: En Hong Kong xa facía calor, pero chegamos ali, aquilo eu nunca na miña vida pasei tanto calor.
0: Incluido, ¿no?
1: Porque era...
0: En que mes estivestes?
1: Estivemos en setembro-outubro.
0: Preguntaxe se daba igual,
1: sí,
0: o mes que fora.
1: Dicíanos, está acabando a tempada de calor. Hai tres meses o ano que son absolutamente... tres, catro meses
0: infernais.
1: E o resto do ano, pois pues, estáse moi ben, moi agradable. Mi inverno estáse moi agradable, pero en estos tres, catro meses son terroríficos. Pero son... Era un calor que tiñ... non... É dicir, non tiña sede. Nin, o que tiñas era dor de cabeza
0: directamente.
1: O que non te dión, galeva, que tedes que beber moito máis, porque aquí o que, se vos está dor na cabeza, porque estáis deshidratados. E pasábamos deshidratados todo o día. Ao nivel era de tanto de calor que, por exemplo, polas mañás non podíamos traballar, só podíamos, ou podíamos estar no hotel,
0: ou madrugabades moito, non?
1: Nin madrugada tampouco moitísimo, porque tampouco hai vida como para facer o programa. Entón tiñamos que facer o programa pois a partir das 3 da tarde, que empezaba a baixar un pouco, e aí si podías.
0: As 3 empezaba a baixar.
1: Empezaba, si, sí, era máis levable, porque ata ese momento era un tempo que non podías estar na rúa, e menos eu ainda, bueno, pero o meu compañeiro David ca cámara
0: o lombo.
1: Entón, bueno, fúmolo aproveitando na piscina tamén.
0: Bueno, tamén a facer tempo na piscina. Nesta parte do programa de logística tamén falamos do diñeiriño. Non sei, vos, no voso caso, tema o mellor da comida, de pasar ali os días, gastos normais do día a día, non sei como percibistes ese tema de o mellor de comer, por exemplo, a comida, sí. Como son os prezos?
1: Os prezos son máis ou menos, quizáis un pouco máis, sí, máis que aquí. Non moitísimo máis, é dicir, ti ves o luxo e dices, isto vai ser todo carísimo. No,
0: é que é o que pensa moitísima xente.
1: No, é algo máis caro, pero non é moitísimo máis caro. De feito, no programa sempre preguntamos, facemos o que nos chamamos a quiniela, preguntamos polo clima, que prefires, o de Galicia ou aquí, a xente, e tal, e preguntamos polos prezos. E hubo un dos galegos, que é Carlos, que nos dixo, os prezos, claro, os prezos aquí son máis que alá, pero se ti o comparas co que son os salarios aquí,
0: claro,
1: é moito mellor, os prezos son moito mellores aquí que alí. Entón, nese aspecto, sí que é caro, o sea, é máis caro que aquí, pero para eles non. E, por exemplo, despois, pois, para comprar tecnoloxía, ou comprar tecnoloxía, por exemplo, sobre todo, que é o que máis nos chamou a atención, é máis barato.
0: Porque moito máis barato.
1: Ali non hai IBE, ou é un IBE super reducido en determinados produtos, entón, determinados produtos, refírome a comprar un teléfono, por exemplo, é máis, claro, é moito máis... Máis barato, sí.
0: Bueno, pois, agora que xa...
1: Con todo, parece que estou solo falando das cousas boas de Dubai, o sea, tamén ten...
0: Claro, pero que xa vou dicir, iso tamén o vamos coñecer, vamos a ir falando logo, pues, despois desta sección que ven agora dos deportes, un pouco máis de Dubai no tema turístico, con Perico Balado, pero antes, imos romper un pouco xeo, imos falar desa sección do deporte viaxeiro en Dubai, con cousas moi interesantes.
2: En Lambóns de Viaxe, Deporte Viaxeiro. Con Iago Galloso.

0: Como sempre, este intre para falar de deporte no deporte viaxeiro, hoxe cun convidado que tamén lle gusta moitísimo o deporte, tipo, xa nos adiantaba antes que tivo algunha experiencia deportiva en Dubai, se me equivoco en algo, Perico, ti interrúmpeme. Pero se é un deporte que manda en Dubai é o fútbol, como na maioría dos sitios que viaxamos, non?
1: Sí, como norma xeral, o fútbol é o que manda e é o que máis se ve. Tamén por presencia de moita xente chegada, traballadores do Pakistán, o cricket tamén ten forza ali.
0: É o que estiven vendo. O fútbol é o deporte por excelencia no país, o máis seguido. Tamén é curioso, ten a súa liga local, non é tan famosa. Pero sí que é certo que se tives as audiencias de eventos deportivos en Dubai, primeiro está a Premier League, segunda Champions, en terceira Liga, no que se fixan, no fútbol aquí europeo. E como decías agora, despois do fútbol, sí que está o cricket, sobre todo polo tema de xente de India, de Pakistán, tamén de Bangladesh. O golf, pero non de xeito profesional, sino entre eles, o mellor, tamén o usan para o tema dos negocios. Logo sí que é certo que teñen grandes campos de golf no que albergan eventos internacionais de moito prestixio. Non sei se miraxe algún destes campos.
1: Non o vimos, pero non nos sorprende tampouco que exista, non? A pesar de que sexa un deserto, non nos sorprende, sí.
0: Con respecto ao fútbol, ca selección nacional dos Emiratos Árabes Unidos voltanse un pouquiño tolos, como tamén é frecuente, non, nestes países. Pero bueno, o que son títulos e logros grandes non teñen, só participaron no Mundial en Italia 90 e quedaron fora na fase de grupos, non gañaron ningún partido. O máis lonxe que chegaron foi nunha Copa Asia que perdeu a final contra Arabia Saudí. Iso tuvo que ser un partido...
1: Debeu ser un partido quente, eh?
0: Quente,
1: debeu ser un partido quente.
0: O referente no futbolístico, eu non o coñecía persoalmente nin de oídas, non sei se ti chegaxe a coñecelo, está hoxe, a día de hoxe, xogando aínda, chámase Ali McBoat. Dáronlle o premio mellor xogador de Asia no 2016. Ollo, porque foi un xogador one club man, xogou sempre no Al Ain dende o 2008 ata o día de hoxe, xogou ali. Comentabas ti antes que te vexo unha experiencia no Deportivo, sí. Para ir a ver un partido, para ir a ver a Fede, o xogador do Depor. Que tal, como foi iso?
1: Pois realmente, ao final, como tardábamos unha hora e media en poder ir, non fomos, non, pero chegaste. Sí que é certo que fomos a ver un partido de equipo de José Lu en Qatar, que por o caso é similar. E é curioso porque hai un seguimento do fútbol espectacular. Todo o mundo coñece todos os xogadores. É dicir, cando falas de Galicia, xa che din Celta de Vigo, Iago Aspas.
0: Wow.
1: Isto pasa. A mí gustaría saber se o propio Iago Aspas sabe o coñecido que é en Oriente Medio. Pero fomos a ese partido en Qatar e había 2.000 persoas no estadio.
0: 2.000,
1: que é moi pouquiño.
0: Claro.
1: A gran maioría con convites, sen pagar. É unha cosa curiosa. Eu creo que non teñen esa tradición de ir ao estadio de momento. Non sei se algún día a terán.
0: Como mellor sí que pasa en outros países, en Marrocos, por exemplo, que tiste en Marrocos, ten que ser brutal.
1: Sí, en Marrocos sí que hai cultura de ir ao estadio e hai militancia
0: dura
1: por os equipos dali, totalmente.
0: Para fechar un pouco o tema do fútbol no deporte, un datiño máis que aportamos é que nunca se presentaron para ter un mundial no seu país. Sí que é certo que, bueno, que estánse construindo estadios cada vez máis grandes, pero nunca se presentaron para recibir un mundial no seu país. E o único deporte que podemos destacar como tradicional, porque a maioría deles son importados, os que van xogando, van medrando. A medida que medra o país, que medra a cidade, medra Dubai, pois van medrando estes deportes dentro, pero son importados. O único que podemos considerar un pouco tradicional da cidade, que me sorprendeu bastante, son as carreiras de camelos, consideradas deporte nacional, con robots xinetes. Antes eran nenos e agora é con robots, razóns obvias, supoño.
1: Vimos as anunciadas, pero non as vimos en directo. Non había carreira de camelos os días que estábamos ali.
0: Pois agora en abril celebramos as finais. Pues empeza a temporada en outubre.
1: Estaremos atentos.
0: Celebramos as finais das carreiras de camelos. Son uns bichos, os camelos son impresionantes. E celebranse sempre de mañán. Pois te preguntaba antes o tema da vida ali tamén, se se facía des cousas moitas de mañán, porque isto, por exemplo, debido ás altas temperaturas, celebranse sempre de mañán. Falando dos Xogos Olímpicos, sí que é certo que participan de forma continuada dende o ano 1984, pero medalleiro pois non é moi amplo. Cantas medallas dixiste que te?
1: Diría dúas. Dúas.
0: Bicho, la entrevista.
1: ¿Acertei?
0: Sí. Como mola ter convidados así de documentados,
1: acertei,
0: ¿eh?
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Dúas, teño un ouro en tiro.
1: Pois era o que iba a decir, en tiro, ¿eh?
0: Sí,
1: sí, pues non sei, porque me pegaba que podían ser vos niso. Sí, sí, sí.
0: Un ouro en tiro en Atenas 2004 e bronce en judo en Río 2016. Son as dúas medallas.
1: Pois fíxate, ¿eh?
0: Que gustazo ter a xente así de documentada nos lambos de viaxe.
1: Sí, señor.
0: Para falar, como sempre, desa de conexión...
1: Hai que decir que o Celta Fortuna Celta B ten un xogador emiratí, ¿eh?
0: Claro, claro.
1: Anthony Callat.
0: Anthony Callat, que de feito estaba cedido, vai quedar finalmente no Celta, si non me equivoco.
1: Non sei ben a situación, pero sei que hai un... Porque é a típica bandeira que cando ves o cadro de xogadores dun equipo non che... Non sabes por que está aí.
0: E nós... Tamén temos os cantos ali.
1: Sí, nos ali temos moitos.
0: Quero falar, tamén vencellados bastante o tema do fútbol. O primeiro en pisar un pouco os Emiratos Árabes, sobre todo Dubai, dende aquí, dende Galicia, foi Michel Salgado, o xogador do Real Madrid, do Celta de Vigo, o xogador das Neves, creando a súa propia academia ali, e foi convencendo pouquinho un pouco a xente para ir para ali. O primeiro foi Pablo Coira, o de Vila García, para ser adestrador, e foron reclutando un pouquiño a 4, 5, 6 galegos para xogar nun equipo de fútbol que se chama o Fursan Fútbol Club. Non sei se che soa a historia un pouquiño, se te documentache.
1: Sei que Michel montou ali unha academia.
0: Sí,
1: Michel
0: academia.
1: É un...
0: De feito, a academia, o sea, este xogador do Celta Fortuna,
1: Callat,
0: ven enviado un pouco por Michel Salgado, saiu desa academia.
1: Saiu dai, non? Sí. O sea, son os froitos do traballo de Michel Alá, porque Michel Alá é unha persoa importantísima. É dicir, é unha persona que se manexe moi ben ali e é moi querido, supoño que será porque sería dos primeiros
0: en
1: ter relacións a nivel deportivo ali.
0: E logo outra conexión que encontramos entre Galicia e Emiratos Árabes, sobre todo con Dubai, no tema do deporte, o tema do pádel, que comentabas ti antes, con dous nomes propios, un Pablo Lijo Santos de Ribeira e outro Ignacio Vilariño Gestoso de Vigo, que marcharon para Dubai ca primeira idea un pouco de seguir practicando e seguir avanzando no deporte, pouco a pouco foron indo pola rama de adestradores e agora pues, están ali como adestradores os de pádel e vayas maravillosamente ben.
1: Sí, nos gravamos con Chris, que era un adestrador de pádel, estivemos ensinando as instalacións, ademais un rapaz que lle encanta o deporte, co cal tivemos a sorte de ir a unha pista de esquí nun centro comercial e facer bosley,
0: sí,
1: e facer bosley con el, eso ves no programa. Contábanos que o pádel é un deporte en auxe ali, porque ao mellor o tenis normalmente ten, non pode ser sobre pista coberta, pero o pádel sempre ou case creo que sempre, non? A nivel competición sempre.
0: Sí, a nivel competición.
1: Entón que estaba pegando con forza ali, entón que había moitísimos españois e moitísimos arxentinos chegando ali para formar xente que vive en Emiratos, iba a decir locais, pero tampouco son locais, sino xente que vive nos Emiratos en pádel.
0: Pues curioso, ¿eh? Moitos padeleiros están emigrando cara a Dubai. Con este datiño fechamos esta sección do deporte viaxeiro e quedannos uns minutiños para conocer un pouquiño máis Dubai dende os ollos de Perico Balado.
2: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Perico, decía antes que si falamos de Dubai, para unha persona que nunca estivo como a min, no primeiro que pensa no diñeiro, e no segundo, si ten que pensar un símbolo da cidade, no Burj Khalifa, é o primeiro que chama a atención a xente, é o edificio máis alto do mundo. Non sei se estiveche preto, se subiche, cal foi a tua impresión ao velo.
1: Tamén. Subimos, sí. Creo que son 827 metros de altura, que se o dices así, non tal, pedís un kilómetro para de,
0: cuidado,
1: de edificio, case.
0: Pues de San Marcos a Santiago, mellor a sí, Santiago, sí, sí. Pero
1: subimos o edificio máis alto do mundo, que ademais ten unha cousa que é moi curiosa, que é que ti podes, ou sea, podes subir, pero podes subir ata diferentes pisos, e segundo se subes máis, pagas máis.
0: Pagar máis.
1: Nós que quedamos, non chegamos a arriba de todo, pero si chegamos bastante.
0: Tuveste que rixir a carteira.
1: Claro, aí ao final tamén hai que mirar pola economía. É moi impactante, pero sobre todo o máis impactante é o ascensor, que sube, creo que son 2 pisos por segundo.
0: Wow.
1: Sí,
0: viaxe vertical increíble.
1: No, nos ouvidos notas a presión como sube. Unha vez chegas alí, ves que é a cidade, edificios enormes, pero ao mesmo tempo xa ves o deserto. Claro. Xa ves que ao final está
0: unha illa, non?
1: O realmente que sí, unha illa na terra, non? Despois tamén teñen illas artificiais que está, por exemplo, a de Palma Lumeira, que esta tamén a fixemos noutra actividade espectacular que fixemos ali. Todo isto podes ver no programa.
0: O programa que está
1: en galega.gal, que entre a xente a velo, que ademais cando se emitiu na tele tivo moi boa audiencia, iso é que gustou, pues que quero pensar que sí.
0: Que ira xa sabe,
1: Entón aí si entre quere... en galega.gal e vexe o programa de Latitude Galega Dubai, e en Palma Lumeira tivemos unha experiencia que foi moi moi chula, que foi...
0: Podo che facer unha pregunta antes de pasar a Palma Lumeira rápida, perdón, cando alguén comenta o tema dos edificios tan altos destes rallaceos, que son símbolos un pouco, merece máis a pena subir un rallaceo que este enfrente para verlo a ese, non sei se me estou explicando,
1: ou subir
0: a ese para ver o resto da cidade, creo que moita xente se pregunta.
1: Esa é a pregunta do millón, non? Porque se o ver dende
0: isto pasa moita xente en Nova York, non?
1: Si, sí, en Nova York é un clásico, non? Se o ver dende enfronte non o estás vendo, non podes dicir que subiches.
0: Claro.
1: Entón, eu neste caso prefería subir. Entón, subimos.
0: E poder dicir que este vecho no edificio a todo o mundo, ¿no?
1: Efectivamente, que creo que lle queda pouco, porque están construindo outro en, non sei se é en Arabia Saudita. Me parece que yo van...
0: Teño uns piques.
1: Sí. Creo que en Jeda, me parece, que están aí a construílo. Vai quedar pouco tempo.
0: Falabas antes desta...
1: Un edificio que, por certo, chamase Burj Khalifa, porque creo que se iba a chamar Burj Dubai. Na construcción acabouse yo esos cartos para construílo. Creo que se construí durante a crise. Bueno, tuvieron un problema. Ata eles a veces teñen problemas financieros. E foi o propio califa de Abu Dhabi que está a unha hora e media, dixo, presto o diñeiro para que remate o seu edificio. E así, por eso se chama Burj Khalifa.
0: Pues recibo o nome del. Esta illa que nos falabas antes, que ubín que se ve, ten que ser enorme, supoño.
1: Vese desde o ceo, vese desde os pazos, non no vimos desde os pazos, pero vimoslo dende un helicóptero.
0: Ah, subiste en helicóptero?
1: Subimos en helicóptero.
0: Era a primeira vez?
1: Era a primeira vez a miña, e de Alejandro o azafato, non?
0: O azafato, o TCP, que se dixa mestéricamente.
1: Pois era a súa primeira vez tamén en helicóptero. Eu subí, mano, si el sube tranquilo, tal, non sei que, sempre cando vas con unha persoa que está acostumada a voar, pois é máis fácil. Pasámolo mal.
0: Sí.
1: Sí, unha lata de sardiñas con hélices, pero ali entre os edificios enormes e vías todo aquilo que eu realmente estaba tan nervioso que non lembro ni o que pasou, pero...
0: Que destes que vai ca porta aberta todo.
1: Claro, é destes que podes ver os teus pés están contra o cristal e ti velo todo, é como unha cousa pequeniña que se vai movendo e...
0: Iso pode verse tamén no programa.
1: Sí, eso está no programa, está no programa, ata como chamo a miña nai para decirle que igual non volvo.
0: Chamásela antes.
1: Chamásela antes.
0: Non está despois, non?
1: Non, estaba antes. Estaba antes, miña nai, sin saber nada, pero... Sí.
0: Non sei se merece a pena o tema do helicóptero, de pasar entre rañaceos...
1: Unha pasada de experiencia, moi chula. Eu creo que tamén, supoño que, non sei se hai xente que este acostumada a viaxar en helicóptero, pero eu creo que tamén a parte da impresión, pois sí que mola moito. Se vexo que me estás facendo un xesto cos dedos como preguntando polo que custa a experiencia.
0: Por si sabedes ou non.
1: Parte do que tiñamos aí a gran sorte de traballar de estar con Alejandro, que é un rapaz do que que traballa en na compañía de Emirates, e entón el tiña uns descontos, non sei cal foi o prezo final, non sei cal foi. Foi conseguiu unha reducción bastante bastante importante para os tres, pero era como $600 máis ou menos a experiencia.
0: Bueno, $600 para os tres.
1: Para os tres, o sea, non sei se se podía contratar por cabeza ou tal, pero se quixésemos pagar sería ese prezo. Esas son as cousas boas que tes de cando viaxas catel, claro, que che permite vivir experiencias que o mellor non viviría se non é así.
0: Burj Khalifa, volta en helicóptero, cal sería a seguinte actividade que te recomendas a alguén que vaya a Dubai?
1: Pois ten que ir sí ou sí ao centro comercial Dubai Mall, porque é o centro comercial máis grande do mundo, un centro comercial que ten un acuario enorme no que podes ata nadar con tiburóns, ten unha pista de xeo, ten tendas por todos os lados, é unha pasada.
0: Parece que teñen un pouco tamén a filosofía que temos os galegos de dicir, temos o máis tal do mundo,
1: ten que ser o máis grande, si teñen a noria máis grande do mundo, o hotel máis alto do mundo e o único que ten 7 estrelas.
0: Un hotel con
1: 7 estrelas que ten porque ten heliporto dentro do propio hotel. De feito hai un mítico partido, creo que entre Rafa Nadal e Federer xogando na altura, un partido de tenis, e encima dese edificio, que era para promocionar Dubai, o centro comercial máis grande do mundo, e todo ten que ser todo así. O vimos tamén unha cousa que me chamou moito a atención, o anel de ouro máis grande do mundo.
0: O anel de ouro.
1: Sí, un anel de ouro, non sei,
0: que entrabas ti por dentro.
1: Era iba sí, entre case, non sei sí, se sí, que entraba, era iba a comprar algunha rosca de pan, pero era ben máis grande que
0: unha rosca de pan.
1: Sí, e 5 veces unha rosca de pan tamén era, ¿eh?
0: En estes sitios, por exemplo, nestes centros comerciais, hai moita presenza de xente local ou a maioría é xente de son turistas.
1: A xente local é moi curiosa, é moi curioso da xente local, porque a xente local, claro, nós pensamos a xente local como en calquer país do mundo, de que pois hai todo tipo de estratos sociais, non? O sea, hai os ricos, os que lle vai ben,
0: a clase media,
1: os que clase traballadora, os que lle vai peor, tal, non. Ali o Emirati de por sí, como pasa tamén en Qatar, son todos xente de ben, é dicir, o propio goberno protexeos tanto que ata lles dá unha paga para que

0: para que non teñen que traballar se non queren, todos viven moi ben. É dicir, entón, o Emirati de por sí, pois sí que pois vive o luxo de por sí. Entón, hai centros comerciais pois máis de andar a pé e outros centros comerciais pois como barrios ricos, por decirlo de unha maneira.
1: Non sei se no medio deses todos, deses rañaceos todos e desa modernidade que alberga a cidade de Dubai, hai algunha zoniña que vira de vos un pouco máis tradicional, máis histórica ou todo se rixe polo mismo.
0: Teñen unha especie de cidade bella que é como unha reconstrucción do que era o Dubai antes, pero non deixa de ser unha reconstrucción. E por tanto, ser unha reconstrucción, pois é parte de un todo decorado, é un decorado casi de película, parece un decorado de Star Wars, que ten o seu Starbucks, que ten, é dicir, non é unha cidade bella de por si, é unha reconstrucción.
1: O moderno dentro do antigo, non?
0: Sí, o antigo dentro do moderno, pero ao mesmo tempo sendo moderno, é para ver, É para ver iso.
1: Algún sitio máis que destaques de Dubai?
0: A min chamoume moita atención, a parte do Dubai Frame, que é como unha especie de marco de 150 metros que pode subir 150 metros de altura. Un marco, chamase Dubai Frame, porque é un marco que fai unha postal de Dubai enorme e tamén é un sitio que visitar, non?
1: Que como unha estrutura no medio da rúa.
0: Como un andamio de 150 metros de altura, dourado, como non, porque ali todo é dourado, e ti podes visitarlo e velo, podes subir, é como un miradouro, por decirlo de unha maneira. E sobre todo tamén outra cosa que me chamou moita atención foi o barrio do ouro. O barrio do ouro, que é un barrio onde só se compra ouro. É dicir, tenda, e só tenda de ouro. Claro, pois xente que compra para vender máis tarde, para especular, como un parte do comercio. É dicir, se nós aquí, pois non sei, vamos ao mercado de abastos e compramos ali
1: 4 kilos de xirelos,
0: que sí, e ali pois van e compran un pouco de ouro e volen para casa con unha cousa que ademais chama moito atención porque non hai seguridade.
1: Iso é o seguinte tema que che va a tocar.
0: Non hai cámaras de seguridade, supoño que sí, pero non ves unha cousa con tanto ouro, pois contas que pois vai estar cheo de seguridade privada, de policía e tal. Non hai.
1: E vos pola rúa en algún momento sentiste certa inseguridade ou sempre tranquilos?
0: Seguridade hai 100%. Na casa de Chris, chegamos ali, colleu Chris, abriu a porta e non a tiña nin pechada con chave. Marcha, non a pecha con chave porque ali ninguén pecha con chave as casas. Ti podes entrar na casa de...
1: Como era antes aquí nas aldeas?
0: Sí, como nas aldeas, pero en cidade, o sea, en piso. E iso pasa, é certo, existe esa seguridade 100%, pero tamén era o que te dicía antes, que non quería solo falar ben, o sea, certo é que tamén pois, por exemplo, para gravar este programa ali foi bastante complicado.
1: E iso?
0: Porque, por exemplo, sacar a gravar na rúa é unha cousa que non lles gusta a
1: xente dali.
0: A xente dali non ten tanto problema, a seguridade. Por exemplo, ali hai moito seguridade privada por zonas e os propios seguratas pois pedíanos que non gravásemos continuamente.
1: Bueno.
0: E é moi complicado porque ti claro, para gravar no helicóptero, para gravar no Burj Khalifa, todo eso, levamos os permisos desde aquí, pero ali para gravar nunha rúa en concreto non tes
1: como
0: saber. Ese tipo de control sí que o notas que hai un control extremo nun dos centros comerciais. A pesar de ter solicitado o permiso e facer as cousas como hai que facelas, un dos seguratas parou, non sei, tivo nos media hora parados e mandounos revisar as imaxes. Revisounos as imaxes do que graváramos, e unha cousa que tamén me chamou a atención é que pediu que lle puxáramos o sonido.
1: O sonido?
0: Sí, para escoitar como falábamos nós en galego e tal. Claro, o tipo de xa se dou conta de que non...
1: De que non había nada para sacar malo.
0: De que se concentrase moito,
1: non iba a entender
0: polo
1: nada.
0: Que se xa non iba a entender.
1: Pois pues isto daría para outro programa máis,
0: sí,
1: que nos contaras sobre as túas experiencias, pero estamos chegando xa ao remate do programa. Dúas recomendacións rápidas de comida, nada.
0: É un sitio tan cosmopolita que hai comidas de todo o mundo. Non lembro comer comida libanesa, que estaba moi rica. Que hai moita por ali.
1: Pois pues, para que vaya a Dubai xa sabe. Perico, moitas grazas por estar aquí con nos.
0: Un placer, compañeros.
1: Vémonos pronto. Grazas a vos, Lamonciños, Lamonciñas. Escuitámonos a semana que ven.

0: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
2: Que se nos faga de día.
0: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, á tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
1: A actualidade mellora a Galega.
3: Son as 10.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Saúdos, boas noites. Concellos de toda Galicia continúan tomando medidas pola seca a pesar dos cambios no tempo e a chegada das chuvias. É o caso do termo pontevedrés do Campo Lameiro, un dos 32 concellos galegos en alerta pola seca. O goberno local decidiu pechar provisionalmente a piscina municipal por falta de presión que impide o normal funcionamento da depuradora. Tamén se estableceron medidas en lugares como Moraña ou Cuntis, onde se prohibiu, dende hoxe, o uso da rede para encher piscinas, lavar coches ou baldear. Tamén en Lalín, onde dende o martes sofren falta de presión polo que empezaron a repartir garrafas entre os veciños máis afectados. Con todo, nas últimas horas recuperaron ata o 75% do volume normal tras as medidas de urxencia que houve que tomar por unha baixada abrupta do nivel dos tanques municipais. A Xunta non descarta crear, por mor da seca, máis depósitos de auga para aumentar o almacenamento e poder responder con máis tranquilidade aos períodos deste tipo de problemáticas no futuro. A primeira o verán deste 2026 están a ser os máis secos dos últimos anos. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que está traballando cos concellos para optimizar o aproveitamento da auga. Explica que aínda no inverno choveu moito e Galicia non ten grandes encoros para aproveitar esa auga. Fala de mellorar a rede, de explotar as augas subterráneas en localidades pequenas e de non demonizar os encoros.
5: Moitas veces, aqueles que sempre é o non polo non, e cando se fala dun embalse, se pon o grito no ceo, a miña pregunta é, oye, en algún sitio temos que embalsar a auga despois para tirar dela, non? Iso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses, tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios, pero sí se necesitan máis depósitos.
3: No balance dos incendios forestais, a Consellería de Medio Rural informou de que o lume declarado o pasado martes no concello de Ponteareas quedou extinguido tras queimar 76 hectáreas de monte arborado. Fora de Galicia, o operativo que traballa para controlar o incendio na comarca das Urdes, en Cáceres, precisou de reforzos na fronteira con Salamanca para evitar que as lapas volvesen a saltar de provincia, tal e como correra onte a tarde. As complicacións chegaron despois de activarse a zona norte do incendio, que a primeira hora da tarde viu incrementada a súa velocidade de avance e deixou dúas zonas susceptibles de afectación na provincia salmantina. Polo de agora, o lume en territorio extremeño arrasou unhas 4.800 hectáreas de terreo e continúa no nivel 2 de perigosidade. Máis asuntos, máis de 150 militares destinados nas Canarias desprazaránse a Ceuta para reforzar as capacidades do exército na cidade autónoma. O Ministerio de Defensa aprobou ese traslado desas unidades para sumarse ao contingente que agora está despregado na cidade. O goberno trasladou a 1.800 migrantes que estaban acampados na praia do Trampolín a espazos habilitados na cidade para acollelos de forma temporal. Elma Saiz é a ministra de Migracións.
6: El lunes anunciamos 1.500 plazas de manera inminente, hoy jueves ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto, iremos contando las siguientes plazas y los distintos recursos en los que estamos trabajando. La playa ha quedado vacía, ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario. Ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado con vehículos.
3: En exterior, actualidad pasa polo Perú. onde un terremor de 7,2 graus na escala de Richter sacudiu a rexión andina de Ayacucho. Non hai noticia de vítimas neste momento, pero si de algúns danos materiais en vivendas. Tamén houve algún desprendemento de rochas e cortes de luz, segundo medios de comunicación locais. O epicentro do sismo situouse preto de Coracora, a uns 650 km ao sur de Lima. Foi a 108 km de profundidade. Perú está no chamado cinto de lume do Pacífico, onde se rexistra o 80% da actividade sísmica do mundo. Con esta noticia do exterior, pechamos este repaso informativo das 10 da noite. Voltamos ás 11 con máis información. Quedan agora con Ricardo Alonso e o Saúde en Rock and Roll.

Hola a todos, saludamos a Joey Satriani, que todas las semanas fai esta canción en directo para nós. Saudamos tamén o Barbas, que está na producción técnica. Saudos de Ricardo Alonso. Isto é Saúde Rock and Roll, como xa dixen, un programa de radio que podes atopar en formato podcast para escoitar cando, onde, como queiras, nas principais plataformas de podcast, por exemplo, a Galega Audio, por exemplo, Spotify, por exemplo, Apple Podcast, onde queiras e como queiras. Pero despois, este programa sai en formato radio, nunha radio, que en concreto é Radio Galega Música. Os venres ás 10, pola mañá, nas plataformas e pola noite na radio. E ten moito sentido isto da radio, porque o programa de hoxe chámase Ferro Fondo. Non sei se moitos de vós vos soa, ou mesmo foi unha das frases míticas que cando ías cos colegas no coche, o primeiro que facías era encender a radio, no meu caso poñer a casete ou en fin, ou mesmo cantarnos, pero eso sí, Ferro Fondo. E non lle digo o coche, estou dicendo Ferro Fondo, dalle caña ao receptor de radio. Se che gusta conducir, mételle gasolina da boa escoita ben. Bueno, fixemos unha playlist de cancións que creo que van moi ben cando guías, non? Cando conduces, ou mesmo cando vas nun coche, aínda que sexa como convidado. Son cancións. Home, habería máis cancións. De feito, podemos plantexarnos facer un Ferro Fondo 2, 3 e 4 como fasan Furios, entendes? Pero en todo caso, imos por partes. Eu quero empezar cun álbum que foi o segundo álbum de Saxon, unha banda británica que non tivo, sí que tivo moito éxito, porque deste Wheels of Steel venderon un millón de copias. E foi unha producción propia en Inglaterra que foi a máis exitosa, porque todo viña de fora. Grabáronse no Reino Unido nunha semi, eu diría que plataforma para novos músicos chamada Carrier Records, que contaba tamén con un estudio de grabación, ¿no? Fixeron esta grabación que a mí me parece un discazo, un disco clásico para ter en conta para os amantes do rock e do metal. Saxon, publicado no 1980, bueno, creo que unha canción propia para encender o coche, que queza un pouco, que queza un pouco, nada a arrancar así como se fora eléctrico, no, que queza un pouco. Dámolle Ferro Fondo a ese aparello de música que agora pode ser unha playlist tranquilamente.

Este podríamos decir que con Saxon estábamos en un cuatro cilindros alto de gama, full, con caña. Imos agora con un pouco, quizáis un pouco máis. Vamos a ver, esta banda é originaria de Australia, para ser máis exactos, de Victoria, un concello, iba a decir un pobo con 1 millón de habitantes, pero quero decir que en Victoria lanzaron o seu primeiro EP no 2004, Ready to Rock, así é como se chama. Son os Airborne, que no 2005 firmaron un contrato de 5 discos co selo Capitol Records. E pouca xente, a esa altura, xa do novo milenio, pouca xente podría decir ou ter a tranquilidade e a certeza de que ten un contrato de 5 discos. Por qué? Estivo acompañando a Rolling Stones co seu primeiro disco oficial, tamén a Motley Crue, xa na decadencia, e o estilo das súas cancións é moi similar a CDC, eu diría que matemático, a CDC, lo que lle leva a banda a que sexa unha das consideradas como a sucesora desta música hard rock. En fin, son moi bos, sí, teñen un parecido, e eles mesmos tamén admiten que a CDC foi unha inspiración, como non.

Seguimos pola autoestrada ou carretera secundaria como queiras, pero dándolle moita caña ao receptor de radio, que ninguén se pasa, porque agora está a cousa moi mala, eh? Antes había un pouco máis de liberdade ou libertinaxe. Mais ben o segundo. En todo caso, unha banda que a min gustoume moito porque foi unha casualidade que nun bar se atoparan Scott Stapp e Mark Tremonti para... porque non facemos algo? Bueno, pois vale. Falaron con Scott Phillips e na batería estaba Brian Marshall. Falamos dos Creed, unha banda que, bueno, sacou tres disquiños, se non me equivoco, moi apañaos. Para ser o tempo libre, non está nada mal. E algunhas cancións van bárbaras para coller, pois, unha secundaria, por exemplo, agora. Eso sí, estate atento ao depósito, eh? Vale.

Vimos agora con Scorpions que nunca defraudan no teu carro. Nunca. E menos esta canción, para min, polo menos, unha canción que vamos escutar agora chamada She's a Woman, He's a Man. Non é das máis sí coñecida para os amantes e seguidores de Scorpions, pero non é das máis comerciais, digamos, non é esas cancións que saíran e que estaban nas listas continuamente en todas as radios musicais, etc, etc. Pero é unha canción que vamos escutar agora moi cañera e moi adaptativa ao teu carro, de acordo? Repetimos, aquí si xa é importante meterlle gasolina da boa, bueno, sempre é importante para que non gripe. Exactamente. Banda fundada por Rudolf Schenker, onde no 65, pero no 69, entrou a materia prima real con Michael Schenker, o seu irmán, e con Klaus Main como vocalista. Unha banda que non hai moito que contar, pois máis de 50 anos leva o pedo canón ou ferra a fondo.

Entendo que é unha playlist para travesías curtas ou mesmo tamén para travesías longas por autoestrada, pero para iso igual tiñamos que facer unha segunda parte, unha terceira, unha cuarta. Non hai ningún problema, ningún, iremos pouco a pouco. Seguinte banda, foi unha das máis influentes no rexurdir agora así do punk, sobre todo o punk metaleiro, é dicir, moi rayante no sentido de que foi unha banda de Offspring, estou falando, unha banda bandeirada da escena californiana, xunto a Bad Religion, por exemplo, a Rancid ou a Nofsk, aí estaban, non? En todo caso, a mediados dos 90 convertíronse nos, como dirían eles, putos amos, no panorama internacional, vendendo 70 millóns de copias. Así que, ferro fondo outra.

Pues ainda non meto o coche nun conxelador para que refrixere, nin o aparello, onde esteas escoitando esta playlist. Ainda que teñamos de fondo a Elvis Presley, que sempre é un prazer escoitalo, non? Pero non nos imos poñer melancólicos, ni moito menos. Ti imagínate un heavy metal misturado con rap, con punk e con funk. Pois eso existiu. De feito, hai moitas copias por aí, pero nós queremos poñer original. Rage Against the Machine, con Zac de la Rocha fora de sí, un Tim Comfort o baixo espectacular, Tom Morello, que non imos falar nada deste home, e un Brad Wilk na batería, que dende logo dáballe moita máis contundencia a esas cancións que xa de por sí estaban sempre a fondo.

E vamos agora con un home que, por certo, pasa dos 80, 81, debe ter agora mesmo con o señor John Fogerty, fundador da Creedence Clearwater Revival, xunto ao seu irmán. Unha banda, sí, de blues, de soul, de rock psicodélico, xa tiña moito, estábamos falando dos anos 60. Rock psicodélico, que era moi estrano, pero o que máis me alucina da Creedence Clearwater Revival e despois, en concreto e en particular, de John Fogerty, é que foi o precursor, foi unha banda precursora totalmente que inventou o grunge. Porque moita xente tenía o grunge, apareceu con Nirvana, apareceu con esa mistura de rock e psicodelia. Dicen, no. O grunge xa comezou, aínda que non lle chamaron así, coa Creedence Clearwater Revival. E esta é unha canción, e dirás, por que baixamos tanto ritmo? Non baixamos moito ritmo. Eu creo que non baixamos nada o ritmo. De feito, escoita Susie Q, e a medida que vai crechendo, xa verás como esqueciche esa Rage Against the Machine, ou non. Pero, dende logo, esta canción vala tararear no teu carro.

Bueno, xa estamos chegando ao noso destino, que pode ser a casa, pode ser pois unha festa con máis amigos, ou se é un concerto ou prequecemento, vai, o problema é se ese concerto nos dá o mesmo nivel que as cancións que levamos escoitando agora mesmo nesta ruta. Sabedes que Saúde Rock and Roll é un programa que temos todas as semanas, que podes disfrutar nas plataformas de podcast túas favoritas, en todas, os venres ás 8 da mañá. E despois, os mesmos venres, ás 10 da noite, na Radio Galega Música. Este chamamos de Ferro ao Fondo, porque creemos que é unha boa playlist para que teñas no teu fondo de armario, que podías escutar, porque isto levanta paletillas. De acordo? Pero sempre con calma co coche, pero moita caña o receptor ou reproductor. Con esta canción, con Tom Petty and the Heartbreakers, quero rematar e tamén dedicarlle aquí ao Barbas, que aparte de ser un amante do rock and roll, é un fantástico músico e está enganchadísimo a Tom Petty. É unha cousa terrible. Chao.

0: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
1: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
2: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
3: E que teñen de menú do día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: O xoves?
4: O xoves, como que non?
3: O sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
3: Pois póñame todos.
5: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
3: E de postre?
4: De postre, froita ou iogur.
6: O humor, mellor a galega.
7: Son as 11.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Saúdos, boas noites. Os cambios no tempo e a chegada de precipitacións febles a Galicia non están a facer unha diferenza na situación de seca. Concellos de toda a comunidade continúan tomando medidas para estirar o máximo a subministración de auga. É o caso do Campo Lameiro, un dos 32 concellos galegos en alerta por seca. O goberno local decidiu pechar provisionalmente a piscina municipal por falta de presión, que impide o normal funcionamento da depuradora. Pablo Abal é o encargado de obras do Campo Lameiro.
9: Decidimos pechala porque o sistema de limpieza que ten pola depuración é por desborde e ao non poder meterlle auga limpa do depósito, pois non traballa en perfectas condicións.
7: Tamén se estableceron medidas en lugares como Moraña ou Cuntis, onde se prohibiu dende hoxe uso da rede para encher piscinas, lavar coches ou baldear. Aínda na provincia de Pontevedra, en Lalín, quedou restablecida a subministración nas últimas horas tras as medidas de urxencia que houve que tomar por unha baixada abrupta no nivel dos tanques municipais. Entre tanto, preocupan tamén varios concellos da provincia de Ourense, por exemplo, en Melón, onde se están a aplicar cortes nocturnos de auga para evitar perder máis reservas. O alcalde cree que esta situación aínda se vai prolongar e pide un uso responsable. Emilio Luis Díaz.
10: Temos que incentivar as cousas tamén. Hai que tomar medidas, pero xa, isto vai ser unha cousa que vai continuar anoando. Non ten aspecto de que isto vai a mellorar.
7: Teñen unha situación semellante no Concello de Baltar. En Leiro, a parroquia de Serantes está a recibir auga mediante cisternas. Ademais, o Concello abriu expediente a varios veciños por uso abusivo da traída. Se ben os concellos en alerta son únicamente 32 por mor da seca, medidas como as que lles veño contando aplícanse en casi 250 dos termos municipais de Galicia. A situación de seca prodúcese tras un ano de meteoroloxía anómala, pois no mes de xaneiro, por exemplo, choveu un 98% máis do habitual. Con todo, a primavera climatolóxica foi a máis seca dende o ano 1990. E ao longo do verán chegaron semanas e meses de altas temperaturas e de escaseza de precipitacións. Máis asuntos, preocupación entre os gandeiros pola aparición de casos de lingua azul. De momento, hai 4 confirmados en granxas de vacún das provincias de Lugo e da Coruña, segundo detallou a Consellería de Medio Rural. Dende o Sindicato Labrego creen que van a aparecer máis porque hai granxas con síntomas, pendentes de diagnóstico. A lingua azul transmite a un mosquito que prolifera coa calor. A enfermidade afecta a vacas e ovellas. As vacinas que a Xunta ten a disposición dos gandeiros non protexen de todo as feses porque os casos que aparecen son dun serotipos máis agresivos, explicou Isabel Vilalba do Sindicato Labrego.
11: Estamos vacinando para un serotipo que non é nin o que está aparecendo nin o que ofrece máis danos. É a época de maior circulación do mosquito, que é o vector que transmite enfermidade. Entón, nos neste momento preocupanos todos estes danos, que non deixan de ser danos acumulados a unha situación difícil por tema de pastos, por tema de as altas temperaturas e as perdas de produción.
7: No exterior, Francia, Alemanha, Italia e o Reino Unido reclaman a Israel que retire os seus plans para estender as colonias xudeas na Cisjordania ocupada. O goberno de Benjamin Netanyahu aprobou a licitación un proxecto para construir máis de 1.200 vivendas dentro do controvertido plan para dividir o norte e o sur de Cisjordania e preillar Xerusalén leste. A comunidade internacional rexeita as intencións expansionistas de Israel. Nun comunicado conxunto, os 4 países destacan que ese asentamento compromete as perspectivas da solución dos dous estados e viola o dereito internacional e as resolucións da ONU. Repasamos tamén a previsión de volta en Galicia de tempo de cara á xornada de mañá. Quedará a nosa comunidade nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións e o ceo estará parcialmente nubarado con posibilidades de algún chubasco no terzo norte da comunidade de Choivas, que irán remitindo co avance do día para deixar paso a grandes claros, especialmente no centro e no sur da xeografía galega. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. Con isto, pechamos o repaso informativo das 11 da noite. Voltamos con máis novas 12 e quedan agora con Seres da man de Rubén Ríos.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos o noso programa Seres, aquí na medianoite da Radio Galega. Queremos darlle as grazas porque chegan nos noticias de que cada noite son máis os ointes e as ointes que deciden sintonizar, escoitarnos e notamos ese agarimo. Estamoslle moi, moi agradecidos. Nesta noite queremos facerlles ver que hai artistas que non só pintan cadros, pintan lembranzas, emocións e paisaxes que recoñecemos mesmo antes de poñerlles nome. Artistas que, dun xeito ou doutro, non se conforman con encher un lenzo, senón que saen ao encontro da xente, das rúas, das historias compartidas e da memoria colectiva. Esta noite, en Seres, queremos falar da creación como acto comunitario, de arte que non se pecha só nun estudio, senón que se mestura coa vida cotiá, coa tradición oral, coa infancia e co territorio, porque hai formas de crear que non buscan distancia, senón proximidade, e non buscan solemnidade, senón que buscan acompañamento e verdade. Imos aló.

0: Empecé en teatro, que esto sí que ya era algo personal que me apasionaba. Encontré amigos que son familia y son casa. Ahí seguimos, como Leandro Lamas, que fue a mi recomendación, ¿no? Para se quería desfacer entrevista.
1: Por nesta medianoite, en primer lugar, agradecémoslle a Paula Morado a gran recomendación que nos deu, porque precisamos de moitas persoas como Leandro Lamas en distintos entornos, porque incentivan, motivan a moitas xeracións, sobre todo a utilizar a creatividade como unha ferramenta de expresión. Naceu en Narón e hoxe pois é un artista plástico contemporáneo. Polo seu, eu creo que no seu traballo hai un universo visual brilante, narrativo e profundamente ligado á cultura popular galega. A súa carreira pois comeza, bueno, isto de cando comeza, porque os artistas cando che preguntan, bueno, que estudaches, evidentemente hai que ter unha formación, para que a carreira dun artista eu creo que morre inacabada. Explícome. É dicir, porque ao final estás en auténtico cambio, proceso de aprendizaxe, e arte, se xa pois a través da pintura ou de calquera, neste caso falamos de mural, ou en calquera outra disciplina, está en total cambio e proceso. E creo que os artistas tamén desarrollamos esa capacidade ao traballar para un público.

0: pois ao longo destes anos foi construindo un camiño artístico multidisciplinar que vai moito máis alá da pintura en cabalete, é ilustrador, muralista, creador de proxectos comunitarios e tamén participa en ámbitos como o teatro e a narración artística. Nos últimos anos o seu traballo adquiriu unha dimensión especialmente social e colectiva. En Cabanas de Bergantiño realizou murais centrados na igualdade e na participación cidadá, como o da Praza do Pendón, no que estudiantes locais forman parte activa do proceso creativo. Tamén desenvolveu proxectos de muralismo participativo con colectivos sociais, como a Asociación Piruchela de Neda, demostrando que a creación pode ser unha ferramenta de inclusión, expresión e comunidade. E, bueno, no ano 2025 impartiu o taller de ilustración Versioleandro ao Castelao, onde personas de todas as idades, que importante isto, revisitaron a obra gráfica de Castelao a través da acuarela e do debuxo. Querido Leandro, meu Deus, se che preguntase agora a que te adicas, que me dirías despois de a diversidade de cousas que levas feito?
1: Pois basicamente a darlle o pincel para arriba e para baixo, para a dereita e para a esquerda. Basicamente, non sei cantos quilómetros levaré andado arrastrando os pelos dos pinceis, pero ese é o meu, ao que me dedico máis de cheo. Despois, ao redor de todo iso, pois sí que hai outras actividades que son, que me gustan, vamos, me enchen igual que a pintura. O que pasa é que, digamos que hai que centrarse un pouquiño máis profesionalmente falando, pois nunha cousa, no meu caso, pois é a pintura, con todo a variedade, as variedades que ten, o que comentabas por aí, desde facer murais, a facer óleos, acuarelas, pero principalmente iso, pintar, e sobre todo desde un tempo esta parte, desde fai xa bastante tempo, que ás veces miras para atrás e dices, pero xa pasaron 10 anos.
0: Meu Deus.
1: A facer, sí, a facer obras personalizadas, basicamente o que máis fago, que isto ven sendo un pouco como que me contan, pois mira, quería regalar a miña prima un cadro, entón falame da súa prima, que lle gusta moito, pois non sei, comer bocatas de chorizo mentre lava os pés no río. Eu pinto a súa prima facendo esta
0: qué
1: actividade.
0: Boa. Agora falabas do tempo, non? É dicir, unha das cousas que nos ocupa e nos preocupa a todos tamén o un pouco o paso do tempo. E frases que escoitabas de pequeniño cando che dicían os maiores, expresións como tempo voa, ai, se soubese... Sí. O que, cos anos que teño, pois soubese, o que tal e cual. Pero eu quería facerche esta pregunta. Cando nos dedicamos ao que realmente nos gusta, o tempo pasa máis rápido.
1: A min, a verdade, para min isto é unha sorte, é un privilexio. Como todo, non deixo de ser un autónomo, e os autónomos, bueno, pois xa sabemos.
0: Sí.
1: Pero... a verdade é que dedicarse ao que un lle gusta, sexa o que sexa, sexa plantar flores ou sexa o que sexa, dá igual. Iso é unha sorte nestes tempos, pero total. Eu entón, penso nos anos que teño, nos que levo facendo isto, non sei os que me quedan, pero digo que outra cousa non me vexo facendo, a que se non me queda outra farei o que faga falta, pero... sí, no tempo pasa lanzadísimo, que te decía antes, casi como por décadas, sí, é increíble. Pero bueno, ben, mentre sexa así, pois eu dome con un canto nos dentes e estou encantado.
0: Que ben. Bueno, ao final eu creo que ti te este movido ao longo da vida por zonas máis rurais, sexan interior ou costa, e creo que moitas veces aí esa comunidade, esa participación, creo que cando hai artistas e veciños como a ti, pois iso une, querido Leandro.
1: Sí, a ver, eu creo que no meu oficio, como é un oficio de estar eu aquí na maior parte do tempo pintando, non é como calquera outro non, pero a maioría dos traballos que chegas ao teu traballo, falas con quen tes ao lado, que non sei quen,

0: Entón, eu esa parte non a teño, entón busco por outros lados, pois formando parte dunha sociedade, dunha asociación, ou de indo ao bar, por exemplo, un hábito que temos moito, pois quedar os luns, vamos a comer a tortilla con un amigo ou dous, a tal, a un sitio, e os vendres con outros a outro sitio. E esas cousiñas a min danme a vida. É algo moi sinxelo, moi primitivo, que non ten, pero é algo que bueno, formar parte de eso, de socializarse coa xente, non? Éncheme moito, igual que me pasa con ao estar en un traballo bastante sedentario. Pasa o mesmo, como no meu traballo non é como se fose, o que sei, un albanel ou tal, que está para arriba, para baixo, para aquí, para lá, eu estou sentado. Entón, iso, digamos que o compenso con andar en bici ou ir correr, pero sobre todo andar en bici, é unha cousa que me encanta, porque me fai ben, saio, tamén, dame a vida. Entón, hai que buscar así un pouco equilibrio.
1: Totalmente. Estamos nun momento que hai unha gran pandemia, Leandro, que é a soidade non deseada. E moitas veces os artistas, a medida que, bueno, vamos cumprindo anos, que resistimos, porque hoxe ser autónomo, adicarse a crear contido, pois, a crear contido con un trasfondo que realmente pois teña tamén esa parte máis social presente, é complicado. Evidentemente non é queixarnos, pero é complicado e cada vez se está poñendo máis complicado. Tamén é certo que cada vez temos máis ferramentas, pero bueno, creo que sería outro tema a falar. Pero o que te quería preguntar eu é que moitas veces como levas esa soidade do artista, porque ti podes pasar horas e horas só sen darte conta ou dándote conta.
0: Eu levo moi ben, porque non, porque este tempo que estou aquí, pero non é tan pronto saio de aquí, pois xa me relaciono coa xente. Entón, eu estou aquí, non creo o meu hábitat, que tampouco é ningún luxo, pero, por exemplo, podo escoitar a música ao volume que me dé a gana, podo escoitar podcast, porque non lle molesto a ninguén, porque vivo no rural, e isto para min tamén é unha sorte, porque o simple feito de poder estar traballando, escoitando música, que parece así como moi básico, pero para min é unha maravilla. Ás veces xa non sei se estou escoitando música e pintando ou pintando escoitando música, porque gústame moito, éncheme, e tamén son consciente de que unha vez que saio de aquí, pois sigo coa miña vida. Sigo coa miña vida, relaciono-me coa xente e fago vida social. Entón, non é como se estivera nunha cova metido e nunca, cada vez que aparece un ser humano me escondo correndo como se eu tivese medo, non? Entón, diferencio eses tempos do día.
1: Con que obras estás neste momento?
0: Pois mira, agora mesmo estou pintando aquí a unhas nenas que están cunhas galiñas no colo, diante dun galiñeiro, que son dúas irmás que me encargaron, a través dunha foto que eu, bueno, non fago retrato, nin moito menos, non, pero esa foto gustoulle moito aos pais destas dúas nenas, entón estou poñéndoas aí coas galiñas, na foto saen con dúas, pero estou enchéndolle un pouco de máis fantasía ao redor, non?
1: A ver se teñen papeles as galiñas. Que a cousa está...
0: Pois non o sei, non sei se teñen matrícula ou non.
1: Porque agora sí, sabes sí. Que hai unha nova lei para o tema da gripe aviar e demais.
0: Sí. Esas penso que non son malignas.
1: Que ben. Bueno,
0: que basicamente eso que fago 90% isto, despois fago tamén murais para escolas, moitas veces participativos, que esa tamén é unha actividade que me gusta moito facer, porque sempre poño o exemplo dunha escola aquí de Cabanas, aquí ao lado de Pontedeume, na que fixemos aí un mural que estaba baseado na mitoloxía da zona da Eume. O alumnado traballou esos seres e tal. Pasoume logo a información, con iso fixe un bosquexo, logo quedamos ali un sábado, organizou no AMPA da escola, fixen o deseño a lápiz pola mañá, foron pasando todo o alumnado, comimos ali, e rematamos no día, e ao rematar tocaron ali os gaiteiros, e foi unha cousa moi bonita. E como esas, pois fixen moitos máis, non é? É moi gratificante, porque a xente participa e está vendo como ao largo dun día, ou dous, ou dos que sexa, vai cambiando unha parede onde antes non había nada, pois vai se enchendo así desas cousas, e sobre todo cando eles tamén participaron de alguma maneira na creación. Non? É moi, moi gratificante tamén.
1: E recomendoute unha gran artista, Paula Morado.
0: Unha gran artista e unha gran amiga. Si, con Paula teño, quérolle moito, a verdade, é un encanto. A mellor botamos moito tempo sin vernos, porque, bueno, porque a mellor anda pa aquí pa lá, ou que sexa, pero a mellor collemos un día, chamámonos por teléfono, botamos unha hora e pico de palique, ou quedamos para vernos, ou tal. Pero si, sí, unha artista maravillosa.
1: O outro día, falando con ela, na entrevista, todas as súas verbas, un pouco como ela propón pois o seu talento, neste caso a nivel interpretativo, en teatro, en televisión, pero acabei a entrevista, a palabra que me levou esa conversa que tiven con Paula foi coidado. Coidarnos, coidar, non?
0: Sí, é importantísimo, a verdade, sí, sí. Estou totalmente de acordo.
1: O sí, que sí. Facemos tamén coida. A arte que un fai, o traballo que un fai creativo, crees que coida a sociedade, Leandro?
0: Eu penso que, como mínimo, non sei se coidar, a verdade, é igual a unha palabra que para isto se queda un pouco grande, pero facer a vida un pouco máis amena a arte, eu creo que sí. A veces sirve para denunciar, ás veces sirve para, pois non sei, para crear un himno que motiva a xente a espabilarse, ten moitas posibilidades, ou incluso só para estar, para entreterse, que para min todo é válido. Ás veces se fala do entretemento así un pouco con desprecio, pero conseguir entreter nos tempos nos que vivimos tampouco é tan sinxelo, creo eu. Outra cousa que ese entretenimento sexa de máis ou de menos calidade, pero eu penso que sí que a arte ten algo de poder. Non, evidentemente, os cuidados, a miña mãe non vou cuidar se lle pinto un cadro, vai na cuidar quen lle vai axudar ali. Pero bueno, a vida un pouco máis amena penso que sí que pode facer, porque se nos imaginamos un mundo sen música, sen pintura, sen teatro, sen películas, sen nada, isto sería aburridísimo como mínimo. Vamos.
1: Pero... Sin embargo, aí eu creo que a radio, ti decías que mentres traballas, pois escoitas sí. música, outras veces sí. supoño que radio e sí. demais, creo que se hai un medio de comunicación que aquí no noso programa temos de colaboradora a Benedita Sánchez, a nosa uh-huh. gran actriz, e un día dixome sí. unha frase que la sentías en compañía ca radio, ca música,
0: totalmente,
1: non? É dicir, entón eu creo que aí o mellor hai tipos de obras ou de disciplinas artísticas que a palabra coidar, pois evidentemente lle queda máis grande, pero no caso da pandemia que falábamos antes, a soidade sí, de sí. milleiros e milleiros de persoas, pois no caso da música e da radio que che permite estar facendo teu traballo, sen embargo escoitala tamén, sí. creo que aí sí podemos estar falando de coidar un pouquiño.
0: Eu penso que sí, porque aparte non é tan invasiva como mellor a tele, que a tele tens que estar mirando, non sei que e tal, e a radio está aí, faiche, pa min a radio é iso, é compañía, bueno, todo o demais que poda ter, pero sí, sí, estes programas nocturnos e tal, pa xente que ao mellor non ten moito sono, como me pasa a mí moitas veces, que ás veces parece un pouco de insonio, conectar a radio, escoitar aí unha voz, e saber que está alguén aí tamén, pois tamén é, non sei, é axuda, sí.
1: Total.
0: E a radio, sempre me pareceu, vamos, unha maravilla de medio para ter sempre aí ao lado.
1: Então, que é máis difícil cando te pos diante dun cadro por unha encarga que te acaban de facer? E evidentemente, pois, facer un cadro ten unha responsabilidade que non é como outra cousa que o mellor podes trocar, ou pois un cadro, un vestido de noiva, son cousas que ao final ou gustan ou a persoa que se lle entrega pode non gustar. E é máis difícil poñerse no lenzo en blanco a poñer algo ali ca pintura que che encargaron, ou o lenzo en blanco crear dende a nada?
0: A dificultade igual é a mesma. O que pasa é que cando faz un encargo teñe que gustar como mínimo a esa persoa que pa quen vai.
1: E se eu como fago, mínimo.
0: Como mínimo, se non, senón, que, a ver, a xente que me encarga as cousas tamén sabe un pouco por onde van ir os tiros, bueno, os tiros ou as pinceladas, máis ben dito. Digamos que unha parte está como asegurada. Despois ao mellor lle pode gustar máis ou menos, a veces, bueno, pois hai cousas ao mellor que sei que fago unha persoa, imagínate, tipo, ai, pois eche os ollos oscuros e tenos claros, sabes, se podes modificar, cousiñas desas que se modifican sen ningún problema, non? Pero son igual de complicadas. Tal vez no tema cando é totalmente libre, si que hai, pois ao mellor si que podo, como diría eu, esbardallar un pouco máis e dar unhas pinceladas así como máis atrevidas, ou non sei como decilo, pero a mí me gusta facer as dúas cousas, a verdade. Porque tamén é certo que cando alguén me encarga algo, a veces me leva por un camiño que eu nunca transitaría. Porque ao mellor me di, mira, pois non sei, bueno, este das galiñas ao mellor sí que non se me vai tanto de do que fago habitualmente. Pero, por exemplo, estou pensando nun que me encargaron e me dixeron, mira, vou che contar como coñecín a miña parella. Eu ia en bicicleta, el saía a marcha atrás dun garaxe e atropelou-me. Deberon facer aí un parte amistoso, moi amistoso, están até hoxe ou ata daquela, non sei. Entón, esa historia é como que ilustra un conto, non? É moi claro. Bonito, porque está representando un momento aí en particular. Eu, se fago un cadro por libre, nunca faría iso, esa escena. Aquí pintei a escena anterior ao atropelo, por non meter tanto sangue, se chegou a ver ou que... Entón, bueno, pues queda aí un recordo que para eles tamén está reflexiando aí un momento moi determinado e mola moito. A verdade é que si. Eu cando remato os cadros sempre mando unha foto así a quen me encargou e, bueno, é sempre moi gratificante cando gusta, que afortunadamente ou así mo transmiten a maior parte das veces.
1: En esta, claro, é curioso, non? Que alguén che diga como coñeceu a súa parella, neste caso, por un atropelo ou por un accidente mínimo de choque. E como enfocaches, teño curiosidade,
0: pois,
1: neste,
0: mira,
1: caso.
0: Neste caso era como un 600 que estaba así saindo, e unha rapaza en bici, pero había un semáforo, e o semáforo estaba en vermello, e o vermello era un corazón.
1: Que boa.
0: Sí, sí, bueno, tampouco, ao mellor tives o cadro, tampouco vas a interpretar todo isto que te estou contando, pero para eles sí que ten esas voltiñas aí, non? A maiores, que moitos dos cadros teñen eses guiños aí, ao mellor, pois se aparece un libro, non é un libro calquera, ou se aparece algún texto por aí, pois ao mellor... Lembro tamén outro que fixera de, bueno, tampouco quero dar aí moitos datos, pero dunha parella que se coñeceran nunha foliada, logo pasou e aos dous quedou aí como unha cousa que desto de hostia, fixeime nesta rapaza, ela dixe, fixeime nesta rapaz, pasou o tempo e logo volveron a coincidir porque ela era xornalista, tampouco quero dar moitas pistas, non? Pero eso pintei, non? Nun lenzo con todas as con referencias á vida deles, non, con algunha data, pois imagínate que fora no 89 cando se coñeceron por primeira vez, pois sai por aí de unha maneira discreta, hai detalliños, pois o que sei, pois imagínate que beberon calimocho, que non é o caso, pois hai ali un calimocho e aparece tamén pipas porque comeron pipas, por decir algo. E ti ves o cadro sin saber todo isto que te estou contando e dirás, todos estes elementos que sentido teñen, pero para eles sí que o teñen. É o bonito disto.
1: Pois nada, para nós está sendo tamén moi bonito, pois

0: Se saber as inquedanzas, un pouco desta recomendación de Paula Morado, como utilizas a creatividade nas distintas peticións que che fan. E a nos gustaríanos agora poñerche dous deberes. Por un lado, seguramente que mentres estás pintando esas obras que faz, hai un tema musical dos moitos que escoitas, que cando os coitas dices, ai, este é o meu tema, ou terás varios. Cal sería ese tema musical? E a quen nos recomendas para seguir creando esta rede de seres de ben aquí na Radio Pública de Galicia?
1: Pois mira, eu, a verdade é que admiro a moitísima xente, moitos artistas e moitas artistas e tal, pero pensei en Lucía Aldao, que me encanta moito a música que fai e as letras que ten, e xa cando vira con Aldao Lado, con María Lado e Lucía Aldao, que tiñan, era un espectáculo xenial, e ela cantaba algunhas veces, pero non, digamos que non é que só cantase tamén un día e tal, pero me gustan as dúas partes, pero cantando era como dicindo, hostia, pero esta rapaza ten que gravar un disco sí ou sí, joder. Pasou o tempo e gravou, creo que xa leva 3, me parece. A mí unha persoa que me encanta o que fai, as súas letras, a súa música, a súa voz, todo. Entón, pois vou escoller a Lucía Aldao, un tema que se chama A do Faro.
0: Aparte, ternos que decir, pois a que nos recomendas?
1: Ah, tamén vos recomendo a Lucía Aldao.
0: Vale, o sea, unha canción si coincide, de Lucía Aldao.
1: Sí, a canción é a do Faro.
0: Sí.
1: A quen vos recomendo para entrevistar é a Lucía Aldao.
0: Fantástico. Eu creo que é a primeira vez do noso programa en máis de...
1: Que coincide.
0: Sí, que coincide, é fantástico. Vale, pois vamos a escoitar ese tema de Lucía Aldao. Agora, en canto rematemos esta conversa, darche as grazas por mostrarnos un pouco o teu día a día a través da creatividade da pintura, Leandro.
1: A vos, moitas grazas a vos, un placer, a verdade.
0: Veña, que teñas boa noite.
1: Igualmente, veña, boa noite.
0: Veña, boa noite.

Na medianoite da Radio Galega, na hora meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: é dun artista da pintura a unha artista da palabra a través da nosa música tradicional. Boa noite, Sandriña Costa.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois o certo é que de arte vai a noite, porque veño falar de algo que é super artesano, pero quero vos dar un contexto, non? Outro día estaba cuns amigos cenando nun furancho, que é algo tan típico aquí no sur de Galicia, e revisando a carta saleu a pregunta que sale sempre, non? Que por que o queixo de tetilla se chama queixo de tetilla. É certo que hai unha lenda popular que se conta que, bueno, fora un xeito de protesta debido á orde de reducción dos peitos da raíña de Saba, no Pórtico da Gloria, en Santiago de Compostela. Pero o certo é que as cuncas onde se deixa e deixaban callar o leite tiñan esa forma, como no caso de outros moitos queixos, neste caso outro moi famoso, pois o queixo afumado de San Simón, non? Pero bueno, eu penso que o bonito tamén é guardar sempre unha lenda baixo do brazo, verdad? Hoxe vou vos cantar unha peza que pouco ten que ver co queixo, pero neste caso ten moito que ver cos furanchos e con este meu grupo de amigos que é da zona de Malpica de Bergantiños e informante Teresa dos Cucos.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Pois imos agora a Terras do Corgo, e ali agárdanos sempre con moita sabiduría e con moita bondade a nosa querida Benedicta Sánchez. Boa noite, amiga miña.
1: Boa noite, Rubén.
0: Sempre é un placer falar contigo. Que cho parece?
1: Bueno, oxalá, da miña parte, así,
0: Como andas?
1: Bueno, ando, xe é moito.
0: Andas algo acatarrada.
1: Bueno, é que todo o tempo non parei con ninguén. Bueno.
0: Canto tempo levas sin falar con ninguén?
1: Varias horas.
0: Bueno, pero ás veces tamén se está só. Ben, sen falar
1: sí,
0: con ninguén.
1: Sí, non pasa nada. Que pasa que, pois, a súa voz sale. Entra e va, o frío, etcétera, etcétera, pois.
0: E ti non eres moi amiga do frío?
1: Non. Sí, son amiga do frío, pero que predomina o calor. Gústame moito calor, cantidad, e logo frío, pero menos cantidad.
0: Lémbrome un inverno que estivemos, xa fará 4 anos ou 5, que estivemos en Vigo, ti máis eu, que viñamos a unha entrevista para a Televisión Española, e lembro que traías un bocatarro e dixeches, me vou tomar o antibiótico antes da entrevista, e fuches á bolsiña que te da xa risa, fuches á bolsiña que traías, metiches 2 cabezas de allo na boca e a bailar.
1: 2 cabezas.
0: Bueno, as cabezas comeríalas, pero... E despois chupaba arnela.
1: Bueno, sarna con gusto non pica.
0: E donde ven esa moda?
1: A do gallo.
0: Sí.
1: A Ruallo hai un doctor, non era doctor, ten un libro, El limón, el ajo e la cebolla, donde explica as virtudes deses tres alimentos, el limón, el ajo e la cebolla. E bueno, pois...
0: O limón pa que utilizas?
1: Pa moitas cousas, pero en especial pa comer.
0: E para lavar o pelo?
1: Sí, é moi bon. Moito mellor que a xabón. Entonces tamén, como dixo un doutor, que non sei o nombre, pero dice que non poña sobre que a piel é un órgano de maior tamaño que temos, e que non poñamos sobre a nosa piel o que non poñeríamos dentro da boca. Entonces, hasta que o xabón eu non o pondría dentro da boca.
0: É curiosa esa reflexión, pero se a pensas ben, pode ter razón, Benedicta?
1: Ui, para mí, sí. Eu recordo... En Valencia teño repetido 1000 veces que a xente pois consume alcachofa, que ten moito ferro, outras verduras, en fin, e cando tiñan as maus así amarronadas, o que poñían era limón. E eso desapareció un instante, moito máis rápido que con xabón.
0: Entón, o allo para os catarros e para as gripes, non? Para que máis?
1: Bueno, incluso para un furúnculo, para algo sobre a piel.
0: Como, como?
1: Para un grau, como se diría.
0: Sí, unha erupción da pel ou calquera ferida,
1: sí,
0: que se teña,
1: sí.
0: Tamén usa soallo.
1: Sí, eu uso bastante, sí. Incluso para ciática, pois, tamén frotarme con allo, tamén me agrada, al menos.
0: E a cebola?
1: E a cebola, pois, para comela, tanto cruda como cocida, tamén a considero moi boa.
0: Miña nai pona na mesilla, cando está moi acatarrada, pon unha cebola aberta pola mitad na habitación. Dice que desatasca, non sei.
1: Sí, claro, o cortala, pois, se estando inteira, de alguna maneira está aí a presencia dela, o cortala, por moito máis, e se estande polo lugar, xa temos cerca, pois cheganos.
0: E despois utilizas o aceite para a pel, non? Tamén.
1: Sí. Úsame moito.
0: É dicir, que ti non utilizas ningún cosmético, ningunha crema, ningún champú, nin nada que non poidas levar á boca, toca a túa pel.
1: Fago o posible, porque si sea. Sí.
0: Non che é fácil, Benedita.
1: Por qué?
0: Bueno, porque ao final, eu que sei, hoxe en día, cas cousas que hai, claro, que é mellor? Unha boa crema para un grano ou para unha ferida, ou unha boa untada de allo? Quen sabe?
1: Bueno, quédome con natural o allo.
0: Pero que despois tamén che cheira o aliento.
1: Bueno, pois, procuro non acercarme para molestar o semejante, incluso yo digo.
0: Como que lle dices?
1: Bueno, veño cheirando a allo.
0: Como, como?
1: En general, dicen, que vas cheirar? No, no. Aguantan.
0: Claro, é que...
1: Me soportan.
0: Eu recordo, Benedita, un día eu tería 5 ou 6 aniños e había unha lambetada que che me gustaba moito, que viña en sobres e que se chamaba petacetas. Bueno, eran uns polviños que os metían na boca e sabían a dulces, estralaban na boca, non?
1: Sí.
0: Esa dulci carallada, pois... era rosa. Non sei se era rosa ou azul. O caso é que meus avós compraran un saco de veneno por ratos.
1: Ai, Jesús.
0: Sí, non era un saco grande, pero ao mellor o saco teríache 3 ou 4 kilos.
1: Sí, sí.
0: Yeah. Eu mirei aquelo do mesmo color cas dulcicaradas que comía. E fun onda a miña prima, a Sole, dixenlle, Sole, os avós foron nos comprar petacetas. E sabes que fixemos, con 5 aniños teríamos. A cucharadas.
1: Sí.
0: A cucharadas, sí. Collemos, empezamos, abrímolo, empezamos a mollar os dedos na auga para que se untara e empezamos a untarla polo fuciño, pero que pasa? Que non o sabía ben. Claro, como non se iba a saber ben? Será veneno. Pois tivemos a sorte que miña avoa localizou pronto que non estábamos cerca, viunos, meu avó colleu a miña prima, a mi miña avoa, pois descargaronnos media botella de aceite cada un para facernos vomitar e despois levaronnos ao médico.
1: Naturalmente.
0: Que che parece?
1: Naturalmente. Eu tamén sei de un alguén que confundiu a botella de aguardente con
0: auga.
1: Con lejía.
0: Ai, con lejía.
1: E tomou lejía. E inmediatamente bebeu aceite. Sí, sí.
0: Claro, porque o aceite, pois o que fai é vomitar. Pero hai a unha persoa moi cercana a min, que quero moi ben, que cando a súa filla tiña 2 ou 3 anos, iba á guardería xa, bueno, xa, estaba en idade de ir á guardería a nena, entonces colleu, e ela foille facer o biberón que levaba para a guardería. Entonces, pois, levantouse esa mañá moi atascada, non cheiraba. Entón, que fixo? En vez de meter auga no biberón, sabes que meteu? Augardente.
1: Ai, ai.
0: E mandoulle a comidiña á filla para a guardería. E ao chegar á guardería, pois resulta que a rapaza que estaba ali, pois quentáballe esa comidiña, dábanlla e demais, e en canto abriu o biberón, pois deuse conta que aquilo a auga non cheiraba, aquilo era augardente. E nada, foron onde ela e dixenlle, mira, coxa nena, en vez de mandarlle auga, mandaxeslle augardente. E dixo ela, claro, tedes que disculpar, é que teño un trancazo que non cheirei. Pois, hai cousas que pasan,
1: Sí, sin querer, claro.
0: Home, esperamos que sexan sin querer. Pero que bueno, que ao final sorpréndeme moito pois esa visión que ti ter dos alimentos e como, aparte de utilizalos para alimentarte, os utilizas tamén para a pel, para o pelo, porque ti, por exemplo, o limón, como dicíamos antes, utilízalo cando lavas o pelo, non?
1: Sí. Bueno, agora me veo a mente tamén unha frase: cuando estés enfermo, cúrate por el crudivorismo.
0: ¿Crudivorismo?
1: Sí, por cosas crúas. O cocido coce o corpo. O crudo, tiene que decirlo en castellano, porque si no, non sei como me saldrá. El cocido cuece el cuerpo, el crudo lo rejuvenece. Cuando estés enfermo, cúrate por el crudivorismo.
0: ¿Sabes?
1: Bueno, hay un montón de frases que ahora no me venden.
0: ¿Y tú cuídaste polo crudivorismo, dices?
1: Sí, sí.
0: Entonces,
1: al menos,
0: entonces eres una crudivoradora.
1: Crudivoradora. Una come, si tuvieras la boca en condiciones, una come leitaregas, ¿sabes o qué?
0: No, come leitaregas.
1: Un come leitaregas sería eu, si tuviera la boca en condiciones. Esa planta que en castellano se llama diente de león.
0: Ay, sí, ahora sí.
1: Chamanlle leitarega, chamanlle chicoia, dependendo da zona. É moi boa, incluso muy marcada po fígado.
0: Sí.
1: En beneficio do fígado.
0: E miña nai últimamente tamén me está recomendando moito os clavos.
1: Non sei a que te refieres. Os clavos que eu conozco son como
0: as
1: puntas, digamos.
0: Non, isto é unha especie así como unha ramiña pequena, ben en trociños pequeniños, e bueno, é un pouco ácido, pero bueno, bo non está, pero dicen que é bo.
1: Pois non sei. A ver, como dice que se chama?
0: Clavos.
1: Clavos.
0: Espera. Ah. Douche máis información. Nunca escoitaches?
1: Bueno, que teño escoitado é o cantar. Échale guindas al pavo, azúcar, canela e clavo. Non sei se é ese clavo.
0: Pois mira, os clavos é unha especie propiedade e beneficios, a ver que pon por aquí, como tomala. O seu alto contido en flavonoides contribuyen á reducción dos niveis do azúcar en sangre. E son equipón parte da gastronomía asiática e tamén na medicina tradicional. É unha especie originaria de Indonesia. E alivia os dores de cabeza, a febre, así como algúns síntomas da gripe.
1: Ok.
0: Tamén é algo natural. Bueno, Benedicta, é para dormir ben, que recomendas?
1: Sono.
0: Sono. Iso sí que é o máis natural, pois. A dormir, que son oriñas, ou non, ou quedamos a escoitar despois do noso programa os queridos compañeiros de Pensando en Ti. Pero eu síntote con sono,
1: Sí, estou sonolenta. A ver, que me acordei. É unha palabra, caramba. No, perdón. Oh, Dios mío.
0: Bueno, xa te acordarás.
1: Xa me acordarei.
0: Eso. Bueno.
1: Bueno, vale, eso.
0: Bueno. Por boa noite, Benedicta.
1: Boa noite, Rubén. Saludos a todos.
0: Beixiños. Cando te adicas ao que te gusta, o tempo non desaparece. O que desaparece é o ruído, as presas, as obrigas impostas, o teño que. De repente, as horas é certo que pasan máis rápido, non porque o reloxo corra, senón porque a alma vai no seu sitio. Hai persoas que pasan a vida buscando tempo e outras que, sen darse conta, atópano facendo o que aman. Non sempre é fácil, non sempre é cómodo, pero é honesto. Cando fas o que che gusta, o cansanzo pesa menos. As feridas dun xeito ou doutro curan antes e incluso os erros ensinanche máis. Porque xa non estás sobrevivindo, estás vivindo. Quizáis non sexa o traballo perfecto, nin o soño que che contaron, pero é o teu camiño. E iso nótase na mirada, na maneira de falar, no xeito de escoitar. O tempo voa cando hai sentido, cando hai verdade, ou cando deixas de preguntarte canto falta para rematar e comezas a agradecer estar aí. E ao final non se trata de ter máis horas no día, senón de que esas horas te representen. Porque cando te adicas ao que amas, o tempo voa máis rápido, pero ti quedas máis presente, máis vivo. Querida Galicia, teñan boa noite, quéreselles ben.

0: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
1: 4 de novembro de 1970.
0: E o número da sorte o
1: 8.
0: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada venres, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11.

0: 11. 11. Ben Xogado.
1: ¿Ti crees que imos a topar un de poñela en Tuca? Non sei eu, eh?
2: Pero se a esta hora a praia está baleira.
1: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
2: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
1: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
3: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
2: Mellor buscamos outra.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: Medianoite.
6: Última hora. Radio Galega.
5: Que nos leva a Lalín, onde están abertos os máis de 350 kilómetros de canalizacións do Servizo de Abastecemento da Auga do municipio, que se foron abrindo de xeito progresivo ao longo da tarde. Así o comunicaba esta noite o propio alcalde, tras unha reunión con técnicos responsables de Acuadeza. Segundo a empresa concesionaria, o servizo funcionou 100% de presión. José Crespo explicaba nas redes sociais que estaban a bombear as captacións de catasós e botos a pleno rendemento para completar a normalización do servizo antes posible, engadindo que continuarían así pola noite para equilibrar os depósitos. Con todo, o rexedor avisaba de que pode haber fluctuacións de presión ata que se normalice a situación ou eventualidades que terá que corrixir a concesionaria. Tamén avanzaba que hoxe mesmo ten previsto manter unha reunión coa directiva da Asociación de Empresarios do Deza, na que participará a empresa encargada da suministración para que aclare o episodio ocorrido nos dous últimos días. Di que xa lle pediu á empresa un informe do corte de auga para decidir as medidas a adoptar. O concello tivo que activar o plan de emerxencia do servizo de abastecemento, aquí lo contamos onte, pola reducción drástica e crítica do nivel de auga nos depósitos. Van a escoitar algúns testemunhos da veciñanza.
7: Nunca, aquí llevo 18 años e nunca había pasado así, desa forma.
8: Non había absolutamente nada, ni unha gota, siquiera.
9: Así antes mosqueouse por eso, porque non houve unha aclaración deles. Viñeron repartindo garrafas de auga e tal, pero bueno, a ver, para os negocios eso non é a solución.
5: A prealerta ou alerta pola seca segue levando a máis concellos a tomar medidas. Cuntis, onde se proíbe dende este xoves o uso da rede para encher piscinas, lavar coches, baldear ou rego de xardins. Escoiten o que engadía ademais o alcalde Manuel Campos.
10: A situación do Umia é alarmante, vamos a ver, porque se seguimos consumindo non só vamos a ter problemas no uso doméstico, senón tamén vai ter o propio río, que leva moi pouquinha agua neste momento, e vai ser pois un tema tamén ecológico. O que estamos solicitando á población é que se limite o consumo de auga para uso doméstico e aquelas industrias que necesitan nos procesos industriales, que tamén lle pedimos que reducían o consumo, e todas aquelas cousas que sean de primeira necesidade.
5: Este xoves apenas choveu, o maior acumulado segundo Meteo Galicia foron os 22 litros por metro cadrado na localidade lucense de Castro de Rei, 16. Noutra tamén en Lugo, na Ponte Nova, hoxe só se agardan chuvias no terzo norte que irán remitindo co avance do día. No centro e no sur, grandes claros, as temperaturas mínimas baixan, as máximas repetirán valores. As máximas donte foron en Pontevedra e Verín, 27 grados. O petróleo de referencia mundial, o Brent, anda nos 93 dólares xa pola falta de entendemento entre os Estados Unidos e Irán, que non deixan de ameazarse mutuamente. Todo esta suba última logo de que Donald Trump anunciase unha guerra económica sen precedentes contra Teherán, como a que levou a cabo contra Venezuela e Cuba. Van escoitar o secretario do Tesouro, Scott Bessent.
11: Non estou seguro de por que subiu o petróleo por isto, porque por agora, e queda a discreción do presidente, se estamos aplicando presión económica máxima, significa que probablemente non haberá unha reanudación militar a gran escala.
5: Iso que dinen dos Estados Unidos, nas gasolineiras os carburantes están en máximos, levan 7 semanas encarecendo entre os condutores resignación.
12: Sé que ha subido mucho, que está subiendo, pero en el entorno en el que estamos de guerras y de petróleo y Hormuz, pues es lo normal.
13: Yo no puedo evitar lo que son agentes comerciales, he tenido que andar por ahí, pero busco donde me sale más barato.
14: A mí un gasoil barato no me gusta.
5: Lembren que a partir do 1 de setembro o goberno recupera a rebaixa completa do imposto de hidrocarburos para compensar o encarecemento do diésel, a rebaixa de 20 céntimos por litro a partir do día 1. E contámoslles tamén que a selección española feminina de baloncesto 3x3 gañaba esta noite o torneo das series mundiais de Bordeos ou imporse na final a Francia 13-12 na prórroga no cuarteto español. Unha galega escolta Marta Canella, de Bayona.
15: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí. Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ou como que non da Radio Galega. Son as 12 e 4 minutos da noite, nunha noite despexada, clara, podíamos dicir, noite do 12 de abril, que é o día que acabamos de estrear, hai poucos minutos. Hoxe teño un pouco a voz tomada, sabes, sí. Que se di que... Por certo...
16: Apertí alguna vez non tes a voz tomada?
15: Non, non, non, falo...
16: É así a túa voz?
15: Fago gárgaras con area, entón é o que pasa. Por certo...
17: Garganta de arena...
15: Como é?
17: Garganta arena era un tango que oía.
15: Non sei se escoito ben a cuña. Subo un poquinho a cuña.
16: Ele é máis de paso doble.
15: A ver. Agora sí que escoito. Sí, non, digo que...
16: Garganta de arena.
15: Temos
16: Carlos Trevisan.
15: Agora xa, sí, fago gárgaras con area. Volvo a repetilo. Digo que estiven con Fran Rodríguez, que hoxe, por certo, non pode estar con nós, porque ten uns proxectos da televisión, bueno, as cousas del, que é un creador de contidos... Pero un creador de contidos, estoy a dicilo, non podo dicir un creador de contidos de verdade. Quero dicir, un creador de contidos de audiovisuais. Non, de audiovisuais da televisión. Bueno,
16: é de verdade, é de verdade.
15: É de verdade tamén. Bueno,
16: entón, di el que de verdade.
15: Non, perdoa. Agora que non está el diante,
16: as veces parece dicilo, un holograma.
17: Claro, agora por eso aproveitamos para.
15: Agora podo dicilo, o desenvolve. Hai que falar un día con el porque desenvolveu moitos formatos que agora están petando en moitas cales autonómicas, por exemplo, pero un día temos, cando veña dentro de 3 semanas, temos que falar con él, a ver se que él, sabes que non vai querer contar, pero a ver se nos conta algún dos proxectos.
16: Sí, vai querer,
15: vai querer. Sí. Non, digo que me dixo outro día, non sei se se pode contar, pero tampouco imos poñer isto, como non nos escoita ninguén a estas horas, pues. Veis, resulta que estivo con Cristina Lasviñes.
18: Ay, sí.
15: Cristina Lasviñes, eu dixenlle, pois con Cristina Lasviñes temos unha anécdota pinia máis. Porque sí, sí, sí. Cristina Lasviñes, que era unha presentadora, ainda, obviamente, presentadora e locutora radiofónica, que facía, hubo unha época que facía Hablar por Hablar. Que era un programa que chamaba xente por teléfono.
18: Pola noite
15: sí, xa...
16: Moi de noite.
15: Entrada madrugada. Estou vendo así de reollo, non sou convidado, que non vou dicir que é o señor Araújo, pois non podo...
16: O señor Araújo non se pode dicir hasta que
15: estou vendo a ver se Cristina Lasviñes... A ver se pon cara... Cristina Lasviñes o H? Non, vaya... Bueno, que é máis novo canós, pero é que... non podo dicir a frase que lle dixen hai 3 semanas a Lucía Pérez que me saltades. Digo, bueno, non é tan nova. Dixo, pero sí, porque estaba...
16: Quedou feo.
15: Pero non estaba feo, é que estaba referíndome...
16: Bueno, non estaba feo, pero quedou feo, Carlos.
15: Bueno,
16: no,
15: pero quedou feo porque...
16: Podes dicir, quedou feo.
15: Bueno, tedes a mirada absolutamente suxa. Escoitades o que queredes.
17: Aquí tengo bailado.
15: De todos los xeitos, digo que Cristina Lasviñes, que presentaba Hablar por Hablar, nos sabémolo porque un día... Pini e Maiseu, moi tarde, debían ser como as 4, que hora era?
18: Sí, as 4, 4 e media, porque fomos a última chamada que entrou.
15: A última chamada, sí, nos chamamos a 5
18: da mañá,
15: porque nos estábamos...
18: A 6 da mañá,
15: claro.
18: Remataba xusto cando empezaba hoy por hoy.
16: Non había algo no medio aí.
15: Eu creo que acababa as 4, porque as 4, había outro programa, sí. Outro programa despois. Pero bueno, estamos falando do Pleistoceno, de aí 20 anos, por aí, 20 anos, 19 anos. 2006.
16: Sí, éramos adultos, xa, fai 20 anos éramos adultos, por idade.
17: A que se dedicaban estes rapaces?
15: O 4, que sube
16: Montaban cousas.
15: Estábamos montando, eu creo que isto xa o contei pola red alguna vez, pero bueno, malo será que non poda contar, que o meu programa de dirixo eu conto que me dá gana. O mellor non renovamos, porque estamos no programa 32 da novena temporada. Que a min tamén vos digo.
16: Claro que Dani non pregunte cantos quedan.
15: Porque non está Dani, porque non chegou, que non o dixen ainda. Dani Oranto, sorprendentemente, ainda non chegou. De todos os hitos, digo...
16: ¿Pasaría ya algo?
15: No. ¿Qué lle ia pasar?
17: Temos que ter o móvil aquí...
15: ¿Qué lle ia pasar?
17: Pendentes do móvil e das fotos de Dani.
15: No creo. Que, por certo, xa tamén fago unha paréntese, así xa queda esta historia, unha historia xa queda colgando e así meto outra máis, xa apaga a radio, sí. A audiencia.
16: Ti segue abrindo.
15: Tamén, xa o digo, para as altas esferas que dirixen a Radio Galega. Que eu non quero, tampouco, que fagan o que queiran, pero tamén che digo que cun programa a piques de chegar ás 10 temporadas non renovar xa pa temporada 10. Pois, home, a verdade é que...
16: Menudo vacil, eh?
15: Home, non, digo,
17: é por nada.
15: Digo, non é por nada, pero xa que estábamos... Xa que, no,
16: tamén sería, bueno, sería case tan feo como dicirlle a Lucía Pérez que xa tiño unha idade. Bueno,

0: pesada. Que una furgoneta carrozada.
1: Que tenga una tara.
2: Una tara,
1: que o peso máximo é 3.500.
0: O sea, que entre ti e Pini xa estabades aí.
1: Estábamos aí, máis unha cociña, xa nos pasábamos.
3: Bueno,
1: pero bueno,
3: daquela ainda estábamos finos.
1: Bueno, fala por ti. De todos os xeitos, quero dicir que eran xa as 4 da mañá, posiblemente, ou 5. E... como estábamos moi cansos porque levábamos traballando, isto pode, isto xa prescribiu, podemos dicilo.
3: Sí.
1: 12 horas posiblemente no, seguidas.
3: Ah, no. Desde as 6 da mañá levábamos así.
1: Sí, 16, ou mellor, non, ou case 20 horas, 20 horas sen parar, bueno, cousas que facíamos.
0: Un chollo de xornada completa.
1: Sí, claro, sí, bueno, sí, porque era de 24 horas, non de media xornada, de 12, era de 24. E o rollo que levábamos, porque o concepto xa, ollo, o concepto era estrano porque nos levábamos unhas cociñas pa montar pa unha coñecida empresa de fibra que ten unha consoante que non é nin o B, nin o N,
3: nin o S,
1: nin o T, pero que queda preto esas. Entón, nos, que eran como os stands, eran unhas cociñas que mercaramos, bueno, mercara a empresa que nos traballábamos para ela, que é unha coñecida marca de mobles danesa, é danesa,
3: sueca,
1: ou sueca. Que era
2: sueca,
1: que ten consonantes, pero que non é o R. Ten unha consonante, porque
2: a xente vai comer.
0: É unha consonante non moi habitual.
2: A xente come albóndigas aí dentro.
1: Claro, sí, le van a cara.
0: Como tolos aí a comer albóndigas
2: suecas.
1: É total que
3: albóndigas con mantón.
1: Nos estábamos con 20 horas en riba moi cansos xa. Sabedes cando estás tan canso
0: que estás borracho directamente.
1: Non, que xa estás fresco. Non vos pasou nunca que chega un momento que estás tan canso que xa te dixes a volta o calcetín e estás como se acabaras de despertar de dormir 20 horas. Pois nos estábamos nese trance.
3: Cuidón.
1: E decidí, polo que sexa, en vez de estar escoitando pois unha cinta de música yeye ou de Nana Muscuri ou que sexa, unha casete, pois estábamos escoitando a radio que estaba ali pois posta a hablar por hablar. E dixen ya Pini, creo que foi así, porque a verdade é que non lembro como foi o conto, pero, nos tiñamos unha, é que xa me acordo, nos tiñamos un costume moi tonto, que era que nos contestábamos.
2: Pero esto sabes que morreu Cristina Las Viñes.
1: Non morreu.
2: Non, por este paso vai morreu.
1: No, pero bueno, pero vamos a ver, pero si estou contando unha que é o meu programa, estou contando aquí unha anécdota. Como estades,
0: ou matades a xente.
2: Claro, no, pero digo que este paso...
0: Xa está ben.
1: No, pero, a ver, é que unha historia, se non está no seu contexto, logo non se entende. Entón,
0: non, pero o contexto é demasiado longo, ¿eh?
1: Bueno, pero contexto, pero, bueno, pero que o meu programa, pois fago logo que me dá ganas.
2: Sí, señor, sí, señor.
1: Entón,
0: se despois a resolución non está ao nivel...
1: No, pero escoita, se non pasa Joséño Araujo. Que estamos no preámbulo do programa ainda.
0: Que non se sabe que está Joséño Araujo.
1: Non se sabe, pero logo ven a presentar libros e todo.
0: Non o digades,
1: un documental e todo. Pero eso despois, que non digas o nome do
0: titón, perdón.
1: Ni San Meteoro ni nada. Total, que nos tiñamos un costume. Como estamos moi cansos, cando a xente chamaba, cando preguntaba a Cristina Las Viñas, hola, dende onde nos chaman? Sobre todo eu, contestaba eu, de Madrid.
2: De aquí de Madrid.
1: Me pasa. Nah. E entón estábamos todo o tempo mama. no porque estábamos moi cansados.
0: Sí, o que fai calquer adulto.
1: Claro,
0: ás
1: 5 da mañá, ebrio en un carrozado con cociñas.
3: Ebrio non, sobrios.
1: Ebrio non.
0: Eu creo que Nana Mosguri era a mellor opción, Era a mellor opción,
1: Total.
3: E demis rusos.
1: Que entón, como nos facíamos estas tonterías de falar coa radio, creo que en algún momento dixenlle, como o número, sabes que saían os jingles, hablar por hablar.
3: 90
1: tal, chama aí. E chamamos. Entón, claro, colleunos a de producción, a auxiliar de programas, que é o termo concreto de esa figura. E díxonos, que facedes? No, pues, hola, por que nos chamades? Pois nos estamos nun camión...
0: Carrozado.
1: Estamos nun camión montando cociñas Pero si son las 5 de la mañana, no, pero por 100

0: centros comerciais, que isto xa era moito mellor.
1: Oh.
0: E vimos, pero non son cociñas para cociñar, son para vender teléfonos. Oh. Entón a tipa que estaba escoitando dixo, bueno, está bizarrada. E agora onde estabes? Non, vimos de Lugo e imos directo. Iba, onde íamos?
2: Eu penso que estábamos chegando a Pontevedra para coller máis cousas e volver para Vigo.
0: E volver para Vigo outra vez. Agora paramos en Pontevedra e imos a Vigo. E a tipa de producción dixo, isto non se pode perder, pasades dentro de nada. O malo é que tivemos case moi pouco tempo porque xa chegaba a unha, non? Chegaba a hora que remataba. Claro, Cristina Las Viñes colleu noso teléfono e dixo, hola, que tal? E nos dicen, pois aquí, nun camión, que estamos montando unhas cociñas, e a tipa non daba crédito. Digo, pero que me está descontando? Isto con Marciana, non, que te escuchamos mucho el programa. E nada, ya está aquí a anécdota con Cristina Las Viñes.
2: Acordarás de no.
0: Pois vou yo preguntar a Fran, que vai falar con él.
3: Esto do contexto non entendo.
0: Con ela, claro, vou falar
3: con... Non, no contexto.
4: Contexto é que
3: ti
4: botas un texto, aí o principio, despois xa dá igual o que
0: contexto ven neste programa porque temos novelas. Non há novela que hai texto. Se non hai texto, non há novela, pois a novela vai con texto, sempre. Ponga...
3: Teñen un libro que era Crónica da Resaca, tal, entón, o libro era Páxinas en Blanco.
0: ¿Ves? Sí.
4: Bueno, era fácil de leer. Era fácil de leer.
3: Bueno. Te abrías un libro de... A ver, todo Páxinas en Blanco.
0: A mí me agasallaronme hai un par de anos o diario para destrozar.
3: Oh, mama.
0: Oh, sí. Que é un libro, pero que non o usei. Teño, bueno, un ano destes, pois o fago. Que xa está, non? Eu creo que podemos comezar o programa, non?
2: Que irades.
0: Parte foi moi dinámico, moi unha...
4: Sí, pues... unha forma. Me parece que había tres personas que están durmindo.
3: Está entrando unha chamada, creo que Cristina Las Viñes.
0: Pero será posible, pero
2: se
0: estaba...
2: Se quere que veña un día de invitada, Cristina.
0: Pois mira, estaba ben. Claro. Cristina Las Viñes aquí, que logo presentou un programa pola tarde, en Antena 3 ou algo así, non?
2: Unha dúas, así.
0: Unha dúas tamén, bueno, sí, era máis tarde.
2: Unha dúas foi Mara
0: Torres. Unha dúas, sí, pode ser. Bueno, ti estás con... confundiéndote de presentadora. Bueno, no pasa
4: mira,
0: nada.
4: Puedes parar mañana tomando un café.
0: Sí. No, pero si algo...
3: Va a marchar Josiño.
0: No, que el Josiño no marcha.
2: Aquí 3 semanas.
4: Josiño está poniendo una cara.
0: Josiño, sí. Tengo una hamaca para dormir en el estudio, se quiere. Comeza o... ¿Cómo que no?

0: ¿Cómo andamos? ¿Cómo que non? Estamos no programa 361º do Como que non, programa número 32 desta novena temporada. Xa nos quedan 10 programas. Muy estamos bien, xa bien, no desconto, no desconto. Temos o equipo prácticamente, bueno, unha parte importante do equipo do Como que non, Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estaba pensando comprar unhas gafas progresivas porque
0: porque non ves xa.
1: Pero que como se diga,
0: poñer así,
2: vas a tirar esas porque un
0: non se tira nada, porque se non valen,
1: se pode aproveitar
0: pa croquetas, se non claro, directamente. Eu por exemplo estou xa pensando seriamente, levamos Sanjiao e Maiseu falando disto como dando prazos
2: 2 anos.
0: Sí, que claro, eu comecei cunha etiqueta de cacaolat que xa non lía ben. ¿Sabes qué me pasa? Oye, tienen que cubrir.
1: Que gafas muy pequeñas, jolín.
0: Claro, hay que gafas. Bueno, hasta acá.
2: Eso hasta uno punto que le pido a mi mujer que me lea los ingredientes de las cosas.
1: No son bebidas para jóvenes.
0: Porque, perdón, que si no, no vaya a entrar.
2: Sí, no entra Josiño, que no se puede decir que Josiño.
0: Es que así puede formar parte de nuestras tonterías.
2: San Meteoro escribió este hombre. San Meteoro.
0: Tenemos hoy.
3: Un comentario maravilloso que tiene.
0: Tenemos hoy un convidado que a primera vez que ven, o como que no. É un tipo multidisciplinar como nos gusta a nós, porque non solamente escribe, porque escribe tamén, non solamente é un apaixonado do cine, que tamén o é, e non solamente últimamente dirixe documentais, digo ben,
3: que tamén o fai,
0: senón que ademais é abogado. Polo tanto, mira, en vez de chamar a legalita, dixemos, pois chamamos a Josiño Araújo. Se tedes algunha dúbida, por exemplo, pois bueno, podedes largala ahora como dicindo, oye, quero facer unha pregunta. Claro, efectivamente. Claro.
3: Un home do Renacemento, como se diría antes.
0: Sí, señor. Está con nos por primeira vez, no como que non, e vai acompañarnos as vindeiras 2 semanas.
2: Un abogado.
0: Abogado. Josiño Araújo.
1: Bravo.
0: Josiño Araújo, amigos.
1: Bravo.
0: Pues señor Araújo, ¿cómo estamos? Por favor, achégate o micro que te escoitemos a ver cómo estás, tes uns cascos aí. E que traes aquí isto que acabo de ver. Teño que ver, non é un Goya, non, case. Disto tamén imos falar. Quen é este para os da radio? Josiño. Josiño Araújo acaba de traer un busto, pequeño, no una reproducción.
2: Qué gran festival, el busto. El
0: busto, sí,
3: por
0: sí.
3: Por Santana,
0: sí. Trouxe un busto de un señor que tiene una especie de perilla. Eu atopo de cierto parecido a Manolo Zarzo, pero no, no es. Quiero decir, pero son cosas miñas, ¿vale? Que tampoco me fas moito caso. Aquí o temos na... Mira, aquí, ahí, ¿vale? Aquí temos o busto de este señor do que imos falar dentro dun anaco, vale? Que a xente quede
2: co...
0: Non digas aínda quen é, porque imos ir pouco a pouco, como dicía Jack el Destripador, iremos por partes. Por lo tanto, temos un busto dun señor que o que sí podemos
2: el
0: decir...
2: El busto es nuestro.
0: Que é galego, mama. Non?
1: Busto tiene Sabrina.
0: Sí, moi ben. Sobe un pouquinho a Josiño que escoitemos ben. Agora falanos, Josiño, que te escoite.
4: Pois pues sí, este ahora home sí, ahora sí. Que saberemos... Dentro un cacho...
0: Que vigués, ademais. É galego e vigués.
4: Bueno, morreu, pero era vigués.
0: Era vigués. Bueno, pois para a xente da radio, pois podo dicirvos iso, que ten unha especie de perilla, de bigote con barba no queixo. Está cunha como se di, cun arqueo de cellas, como facía Emilio Aragón, cando dicía, ai bendito, pero isto tedes que ter moita idade. E logo ten como un peiteado, está en un peiteado de pelo non moi longo, pero tampouco curto. E case con raya ao medio, sí, non un pouco, sí, diría, claro. Con pelo ensortijado, digamos, pelazo, tamén, no. Non un pelazo.
1: A descripción que creo un Tolkien.
2: Bueno, creo... se a xente que está escoitando non se imaxina o busto, e que non ten imaginación. Claro.
0: Entrad en as redes sociais e mandádenos un retrato robot do que acabo de dicir pola radio, enviádelo a como que non radio, arroba como que non radio, e o que máis se pareza levará un almorzo para 2 personas na súa casa, cun colacao, que feito por eles, por suposto, sempre. Ou un Nesquik, se non lles gustan os grumos. Imos deixar aquí a este señor e falamos dentro de nada de quen é, pero, Josiño, primeiro, grazas por estar con nos, no como que non.
4: Bueno, gracias a vos.
0: Hoxe 12 de abril. veña en principio a presentar, entre otras cosas, a última novela que é do ano pasado, non?
4: Sí, en marzo do ano pasado.
0: Marzo do ano pasado, sí, xa. Hai un ano. Sí. San Meteoro, que está publicado por Xerais, que podedes mercar en un gran agasallo para facer en calquera momento.
1: Oh, no, agora que vengo o día do libro.
0: O día do libro.
4: É que, se non regalades a Meteoro, pois xa me contarás.
0: Home, é que por que vengo, señor Araújo? Porque, que queda? Nada, 23 de abril, dentro de 11 días. Sí, San Meteoro. Dicía antes, isto hai que dicilo, isto é en serio. Dicía San Giao que tampouco lle deu, non nos deu tempo a lelo, é certo que sí que o leu Dani Lorenzo, pero bueno, como non vai vir, pero a min pasou hoxe pola mañá, estiven botándolle unha ollada, pero moi por moi a buena pluma, que digo os clásicos, pero sí que San Giao dicía unha cousa cando estábamos fora de micro antes de entrar en antena, dicía, "Oi, pois pareceme interesante. San Giao non é de regalar oídos, isto xa cho digo eu. Contanos un pouco. De que vai San Meteoro, que non é a tua primeira obra?
4: Non, é a miña segunda novela. É unha novela localizada en Vigo, no Monte da Guía, bueno, principalmente.
0: Pero que me estás contando?
4: Sí,
0: pero esos estudios de Entraido como que non están moi preto do Monte da Guía. Quer dizer que se saltamos fuerte, chegamos ao Monte da Guía.
4: Podemos miralo dende aquí. Aquí, o sea, que está presente o San Meteoro, estábamos moi preto de San Meteoro.
0: Que conta a historia?
4: Conta a historia de Pedro, que é un rapaz de 20 anos que se considera a sí mesmo o ser máis irrelevante do mundo. o día do seu 20 aniversario, fumando porros no Monte da Guía, el só...
0: Isto é unha actividade que se dá.
4: Sí, no Monte da Guía...
0: Podemos dicir que se dá.
2: Dicen.
0: Bueno, no, que se dá.
2: É unha actividade atemporal totalmente. Sí,
5: claro, esto pode ser no ano 60 ou outro día.
1: Nos 80
5: e coa mesma xente, incluso.
4: Ben, pero no Monte da Guía é unha localización que é unha actividade...
0: É unha actividade extraescolar que se dá. Digo,
4: tamén extraescolar,
0: na súa época.
4: O instituto moi preto.
0: Efectivamente, claro. Aos
4: entón, pois, esa noite que ninguén se lembrou de felicitalo polo seu aniversario, está ali filosofando, ve pasar unha estrela fugaz e pide o deseso de ser alguén moi relevante mundialmente. Pero resulta que esa estrela fugaz non é tal, senón que é un meteorito que cae do ceo e queda encrustado nunha pedra baixo un cruceiro que hai aí ao lado da capela do Monte da Guía.
0: Sí.
4: Entón, el, Pedro, ao entrar en contacto con ese meteorito que cae ali nesa pedra, pois perde o coñecemento e a partir de aí cambia a súa vida, a vida da súa familia, dos seus amigos, da cidade de Vigo, de Galicia e, en xeral, de todo o mundo.
0: Que barbaridade! Bueno, San Meteoro. Que foi primeiro, a galiña ou ovo? Porque cando Eulín, que eras abogado, remataches a... Ti es do ano, podes dicirse, do ano 86, non?
4: Eu son do 86, teño 40 anos.
0: 40 anos. Que estamos facendo os 40 últimamente, porque estivo Lucía Pérez.
5: Todos bellos.
0: Non llevo dicir que non é tan
2: ahora
0: novo.
2: Di que xa ten unha edade.
0: Eu non lle dixen a Lucía Pérez que tiño unha idea. Dixen que non era tan nova porque estábamos falando de humor. Mira, non, espera un momento. Humor amarillo soa, che, non?
4: Sí, claro.
0: Bueno, pois entón digo, que por que la dicía? Non me soa, digo... Non é tan nova para non lembrarte de Humor Amarillo porque houve unha repetición no 24.
4: Sí, non, eu lembro-me na infancia.
0: En a infancia tamén, bueno. Pero claro, como dixen así, pois agora son paus a rodas toda a tempo. Bueno, digamos.
5: Está toda a razón, porque falaches vendo o libro, non?
0: Pero bueno...
1: Eu hablar de libro, se os hablaba de libro.
0: Ti que és abogado por vocación... acabaches facendo a carreira de dereito, pero en realidade a túa paixón ia por outro lado. Como realmente tiñas paixón por todas as túas facetas, que tamén pode ser, non?
4: Eu creo que está complicado ser un apaixonado de todas as facetas.
0: Bueno.
4: Co cal, xa adianto que do dereito non o son.
0: Non.
4: Non era nada vocacional.
0: Pois non era unha carreira como para dicir...
4: O sea, o que pasa que, como lle pasa ao propio Pedro, que non atopa o seu lugar, aos 18 anos é complicado coller o camiño correcto. Pero unha vez que te metes é difícil tamén sair.
5: Digo a Carlos que empezou outras carreiras.
4: Pois mira. Sí,
0: eu fixen primeiro de segundo, primeiro de terceiro, pues e logo xa, directamente, xa me quedei na última. Onde estudiaste?
4: Estudei en Santiago.
0: En Santiago de
4: Compostela. E logo exercín 13 anos.
0: O xa, que te metiches como abogado, ademais.
4: Efectivamente. ¿No? O que pasa é que teño a sorte de que hai un par de anos comecei a traballar, porque tamén estudei producción audiovisual pola miña conta, e hai un par de anos comecei a traballar cunha distribuidora de cine.
0: Dixo aí quería falarche, porque
4: entón,
0: tamén...
4: Entón, aí cambiou a miña vida.
0: De feito, é moi curioso, porque polo que entendo, ao teu traballo na distribuidora de cine é... corrixeme se me equivoco, é un pouco scouting tamén, en certa medida vas vendo pelis para ver onde se colocan, entendo que tes moito paseo por festivais de cine, vamos que vives ben agora, non?
4: Bueno, donde... a ver, non me podo queixar porque é un traballo.
5: Eu tampouco me podo queixar, non me deixan.
4: Pero sí que...
3: Cala, deixan queixarme.
0: Muteade a estes señores que van queixarse. Non, dalle.
4: Bueno, en fin, que sí, que efectivamente parte do meu traballo, porque estou na sección de adquisicións, ver pelis, ver se poden ter un encaixe. Bueno, o que fan as distribuidores en mercados de delitos das películas para logo buscarlle un encaixe en España, con menos delitos para España.
0: Que tamén che digo, que en un principio pode parecer moi guai, pero logo ao final isto é como todo ten o seu momento de dicir: Dios mío, estou canso de ver películas. Mercadeiro.
5: Polo teu gusto, que porcentaxe de películas son boas? Porque tens que ver moita.
4: Sí, hai moitísimas malas. Ademais, o concepto de boa ou mala...
5: Bueno, pero por iso digo... Dende a tua visión.
4: Non é un gusto personal, senón a saída que poida ter
5: claro,
4: a película.
5: Claro.
4: Entón, aí xa intento miralas dende esa punto
5: prisma.
4: De vista. Claro. Entón, bueno, pois... Pois prefiro non mollarme e non dicir que son malas, non vai a ser que
0: no,
4: logo...
0: Pero sen nomear películas, isto sí que está moi ben. Que elementos, así falando tamén un pouco, sen meternos moito en fonduras, pero que elementos

0: podes dicir ti, esta peli é un truño ou non me serve. Non é un truño, mellor, máis ben sería non me serve ou non atende
1: ou é un truño tamén,
0: é un truño tamén
1: para, pode ser.
0: Pero que elementos son os que para ti dis esta non nos serve? Que ¿Qué puede ser? Falando un poco en xeral, así con
2: bueno,
0: toda tu experiencia.
2: Nos rastreamos moitas películas de acción e hai miles e miles de películas que nos chegan e hai moitas que se nota que a producción é moi baixa. Sobre todo cando son de acción de pelear moito, hai localizacións sempre normalmente en fábricas abandonadas que pasa poca xente porque é sin selo gravar ali as películas e aí xa detectas tan pronto ves que hai poucos extras, eso xa non funciona porque xa se ve que é serie B. Que hai unha persecución de coches se nunha carretera estas secundarias estadounidenses que non pasa nin Dios, xa está buscado por facer máis sin selo a producción e aí eso non funciona moito porque xa se ve no propio tráiler que cantos menos extras, eso parece secundario, pero
1: no pasa. Que alguna vez pasa, supoño que sí, ¿no? Que pasa que
3: Pantera 3,
1: vais o teu gusto, claro. Vais a toda perspectiva, que é un truño, pero cumpre os requisitos para ser vendible.
0: Claro.
2: Sí, home, moitísimas. Sí, claro, sí.
0: Claro, porque sí, o mellor é un truño, pero sí que ten moitos extras.
2: Sí, efectivamente, se hai moitos extras, claro. Está, que llemos facer.
0: Pues mira, hai moitas extras. Pa diante.
2: Vaya,
0: que llemos facer. Bueno, pois pues esa outra... a partir de aí, no momento en que te metes a traballar no mundo, na industria do cine, porque ademais o teu sí que é a industria
2: do cine
0: pura e dura, é cando muda un pouco a tua vida profesional, polo que vexo, porque sabemos que tes outra novela anterior... Que aparte non a tiñamos, tivo a xentileza de achegárnola, que Memorias dun ex galego. De feito, temos aquí a segunda edición. Esta de que ano é?
2: Esta é do 2020 ou 21, creo. Foi publicada por La Iovento.
0: Pos pandemia, foi?
2: Sí, efectivamente.
0: Foi a pandemia?
2: Non, esa tiña escrita de antes.
0: Ah, vale.
2: Pero...
0: pero foi o momento, o mellor foi a pandemia o que che deu o impulso de presentala. Como se presenta isto? Quero dicir, que coñecías a alguén no mundo editorial? Porque isto tamén é interesante. Que
2: bueno,
0: pasa?
2: Mira,
0: hola, que tal? Vas como cando non nos renoven, nos íamos a ir facer o programa casa por casa. Hola, que tal?
2: Que pasa?
0: Somos os dos como que non pasade, venimos a facer o programa. Entón, íamos a facelo, o pase que nunca acabais de 12 a 1, outra de 1 a 2, pues claro, en todas partes non podemos estar. Pero como faz? Que chegas ás editoriais? Por algunha casualidade coñecías a alguén que estivese en La Iovento, alguén que te coñecía dixo, por que non escribes unha novela? Bueno, non sei se tiñas algunha experiencia previa de facer relato curto ou algo así.
2: Bueno, eu comecei a escribir principalmente porque como non era un apaixonado do meu traballo, tiña que buscar hobbies, pois un deles era escribir. Facía recensións de cine en diferentes publicacións e tamén algún relato curto. Lanceime por puro hobby, a escribir Memorias dun galego, compartindo con miña familia, como algo con os pais, con meus irmáns, con miña parella, con miña moza.
0: Que vos parece, non? Oe, que tal teño isto?
2: Eu reuníame con eles, pois unha vez cada 15 días que a comer a casa dos meus pais, liálles un capítulo para ver como reaccionaban. Eu empecé a ver que estaba interesando, que querían saber máis, e continuei escribindo.
0: E por que Memorias dun ex galego?
2: Bueno, porque o protagonista é un hater nato. É un tipo que odia a súa familia, os seus veciños, a súa vila mariñeira, odia Galicia e odia principalmente a súa condición de pobre, a súa clase social. Entón, pois, considera que non está no seu lugar, que ten que aspirar a algo máis, que é casi como un agasallo para os que o rodean. Entón, bueno, pois, a súa vida dende que nace, porque comeza o libro dicindo comecei a odiar a miña familia o día en que nacín. Esa é a primeira
0: frase. Tiño claro, este é galego.
2: Tiño claro. Bueno, realmente, o que el odia é a sí mesmo. É unha novela de auto-odio, é un pouco unha caricatura do auto-odio galego, que ás veces parece que co que nacemos algúns máis que outros.
0: Bueno,
2: galegos.
0: Últimamente parece que dende uns anos para aquí tamén exportamos este auto-odio que se pode apreciar,
2: bueno,
0: tamén
2: sí,
0: nas redes sociais. Non, este auto-odio últimamente vai para todas partes. Antes era unha característica, o mellor que podíamos dicir que era máis nosa, pero
2: agora
0: as redes sociais fixeron, están todas partes. Bueno, imos seguir falando. Vai estar Joséño Araújo durante todas estas semanas, bueno, todo mes, de feito, imos rematar con el o mes de abril, no como que non. Hai que dicir que este ano, nas dúas últimas edicións do Como que non, imos ter, como sempre, os Como que non er de do ano, uh-huh. E imos pois facer a nosa entrega de premios xa prestixiosos, porque é a terceira edición.
1: Moi prestixiosos.
0: Deseñados por Pablo Sangiao. Por certo, que hai que dicilo, que nos vai facer outro deseño novo. E temos, por certo, dende aquí, hai que dicilo, hai que quedar un día dunha vez por todas. Cando Pini na súa outra vida, te, cando tes vacacións ti? Cando colles vacacións?
3: Teño en maio.
0: En maio. Cando viene la calor. Bueno, pois hai que, pois un día que esteas de vacacións, hai que falar con Pepe, porque prometimos
1: un crossover.
0: Claro, prometimos a Pepe Capelán que non vai ser que non renoven. Claro que non podemos díxalo para a temporada que ven porque o mellor non estamos, entón non podemos facer crossover ningún. Pero hai que ir visitar a Pepe, porque ademais temos que entregarlle o como que non era do ano pasado. Entón, Pepe, que non escoita, que sei que non está Fran, Pepe, te estamos escuchando. Pepe, de verdad, con el corazón. Total, Pepe, que imos visitar o Pensando en Ti en maio. Ao mellor, imos unha madrugada do domingo luns. Despois do Como que non, como ademais xa estamos afeitos a este horario, imos a primeira hora, tampouco que non se pase, ¿eh? Imos de unha tres, até que eu teño sono logo. Claro, non estive afeito. Pero en maio tentaremos ir polo Pensando en Ti de Pepe Capelán, que podedes sí, escoitar nesta santa casa dende os domingas ás madrugadas do domingo luns ata o xoves o venres. Despois de nos veñen Toño Casais e Isi, todo o equipo de A Boas Horas, piso despois. Pero Pensando en Ti, temos prometido facer un crossover e imos ir, ao mellor...
3: Exercicio.
0: Levantar cousas. Poncio Pilates. Bueno, imos pasar... imos comenzar o programa, porque creo que xa é o momento de comenzar o programa, despois de... Atención, cuidado, que espero un momentiño, que saltan as alarmas, porque acaba de chegar nestes intres, o Como que non, Dani Lorenzo, que chega ás 12... Non a unha hora que queda. Ás 12:36, despois, máis tarde aínda que a última vez que chegou tarde, despois dos sinais horarios de media. Dani Lorenzo, por favor, ponte cómodo, fala con nos.
4: Que non...
0: Non oides creer.
1: Hai que coller os móviles.
0: Non oides creer, espera un momentinho. A ver, non...
4: Ainda non, pero...
0: Non oides creer, non me gusta o concepto. Que che pasou, alma de cántaro?
4: Pois eu viña feliz. Eu viña
0: pero
4: viña
0: que
4: a tempo.
0: Sí.
4: Dixen, por unha vez vou a tempo, por unha vez estou ben.
0: Espérate.
4: Viña co coche.
0: Por onde pasaches, pola guía?
4: Non, por Travesía de Vigo.
0: Travesía de Vigo, moi ben. Bueno,
4: Travesía de Vigo,
0: vive por Alipini.
4: Viña co coche, e golpe... Brum! Boom.
0: Brum, que quere dicir? Que te hecho un accidente?
4: Un accidente terrible.
0: Terrible, ademais. Claro. Non un accidente, sen un accidente terrible.
2: Por eso está sangrando, ¿no?
4: Total, claro. Veño abofado nos meus últimos intres de vida.
0: Pero como que non morriches? Non,
4: pero ah, bueno, que sí.
0: Fiches a túa vida en Filminas?
4: Totalmente.
0: Vale,
4: totalmente. Ademais, fíxate, o último que vexo na miña vida é cine español.
0: Cine español, claro.
1: Igual,
0: no, bueno,
1: igual, o sea, isto é un pouco Sexto Sentido, estamos así.
0: Bueno. Está morto.
1: Igual estamos todos mortos, ¿eh?
0: Ou somos todos Bruce Willis. Non pagades spoilers, que mellor alguén non a vin. Non a viu.
4: Ahora sí, un pouco os ollos...
0: Despois do accidente, non?
4: Sí, do outro coche e oio... Estamos tan a gustito...
1: mama!
0: A Travesía de Vigo, que
4: eres. A Travesía de Vigo.
0: Pero isto estás inventando.
4: Pero no, isto é real.
0: Que non, porque
4: isto
0: estás
4: inventando. Isto é real, sae do outro coche Ortega Cano.
0: Pero non, que non
3: podes... Salido facendo piruetas.
1: Facendo yoga. Co capote.
4: Non. Pero mentira. Que é increíble porque viume moi mal, viume cun pé no estribo da morte...
1: E cambiouse por ti.
4: Atentos todos, atentos todos. Hai que axudar a Dani Lorenzo, dixo.
0: Dixo el.
4: Hai que axudar a Dani Lorenzo. Abriuse o coche de Ortega Cano e comeza a salir os bombeiros toureiros.
0: Que me estás contando? Isto non, estás inventándote
4: real,
0: todo, non?
4: Como a vida non, misma.
0: Non, é mentira porque non, isto que me estás contando non pode estar pasando. Hai un Sintres ás 12 e pico da noite na travesía de Vigo. Hombre, estoy...
5: en Pontevedra, que hai Plaza de Toros,
0: claro,
5: pode ser, pero aquí...
0: Ian facer os bombeiros toureiros, se aparte xa non... Es que, a ver, pero será posible... pero eso no, pero este es un extra. A ver, vamos a ver. Venimos a ver. Esto,
4: pero, esto sí, que no... sí, que esto, pero hay pruebas gráficas.
0: Hay pruebas gráficas. A ver, pero esto no me da ni Lorenzo. Este señor.
4: Estaba muy
5: Antonio
4: mal.
5: Orozco.
4: Estaba muy mal. No.
0: Dani Lorenzo va haciendo de Antonio Orozco. A ver. A ver, eu para audiencia...
5: Claro, estaba
0: isto...
5: cantando Devuélveme a Vida.
0: Devuélveme a Vida, claro. Estou con te, acaba de mandarnos, eu creo que isto é falso.
3: Somos un palumpas de la trave. Como
4: vai ser falso? Pero si
0: hai
4: pruebas
0: gráficas.
4: Vivo Faro de Vigo, Atlántico Diario,
0: está...
4: La Farola, que eu non sabía que seguía existindo.
0: Está, vou narrar, para a xente, vou describir a fotografía.
5: Outra vez vai a describir.
0: A, fotografía. Oh. No, a ver, porque se estamos na radio e a xente non sabe de que vai.
4: Que a xente pensa que eu veño tarde por vicio.
0: Non, por vicio, non, por vicios non viñeches, viñeches por a travesía de Vigo. Total, que a foto amosa detrás un coche escacharrado con golpe forte, porque por lo que vexo foi na parte dianteira, no faro esquerdo. Está Dani Lorenzo, bueno, Dani, no sabemos si Dani Lorenzo o un cruce de Dani Lorenzo con Antonio Orozco. Nunca
5: parece a cara, parece Dani Lorenzo después de ir aquí, ¿eh?
0: Sí, sí. está en una camiña que es custodiada por tres señores baixos vestidos de toureiros con casco de bombeiro y detrás con cara... Cari acontecido, hay que decirlo, quiere decir,
4: claro,
0: con cara de preocupación.
4: Muy impresionado.
0: Está Ortega Cano, que está mucho más nuevo que la última vez que lo vi.
5: Porque no sé qué parte de la travesía de Vigo es esa, ¿eh? ¿No?
0: Me parece que es una parte de la travesía de Vigo que
5: pues, no. Cosa, tío, suerte, bueno, Ortega Cano, cuando tenga accidente.
0: Esto puede ser una rotonda de Carrefour o algo así, pero no sé. Bueno,
4: estaba allí a Ferretería Carabobo,
0: a
4: que siempre gustó.
0: Ferretería Carabobo, muy bien, pero esto no es allí. Bueno, en fin, excusitas que siempre nos manda. En fin, xa veremos, xa falaré con Dani Lorenzo. Imos comenzar o programa, porque xa creo que é o momento de comenzar o programa. E imos coas efemérides aleatorias. Este programa, non sei se o sabes, Josiño, porque o mellor nunca tiveches a sorte de escoitar ou como que non, pero nos temos unha sección onde analizamos efemérides aleatorias. Que isto é o único programa da radio que o fai, o mellor por algún... por algún motivo que non no fai ninguén máis, pero a nos gustanos. Entón, imos utilizar o noso xerador de números aleatorios. Entón, dai aí a xerar, imos escoller o día. Que día temos?
2: 12.
4: Os dous parrulos.
0: Efectivamente. E imos ver que mes, tamén de xeito completamente aleatorio, vai escoller o 9, non?
2: O 9, sí.
0: 12 de setembro. O 12 de setembro é nuestro aniversario. Bueno,
4: se hayan comenzado as clases.
0: Sí, sí. De feito, tal día como hoxe, en hoxe abril, pues, cerral. Imos ver que pasou un 12 de setembro, que hai que dicir que é o 255º día do ano no calendario gregoriano.
5: Homenaxe a Fran.
0: Efectivamente. 255º, esto nos anos bisestos. Pasaron moitísimas cousas, pero...
4: Cousas luctuosas.
0: Por exemplo, fíxate, no siglo V... O que pasa é que esta non... Gustavo me efeméride, pero pon... 12 de setembro do siglo V antes de Cristo. Quero dicir, home... Por favor, un ano, unha cousa un pouquiño, non?
4: Sí, claro,
0: do século V.
5: Eso está posto aí,
4: xa sabe no día, pero non no ano, que curioso.
5: É o oficio máis antigo do mundo.
0: De todos os sitos,
5: o escritor de efemérides.
0: Como é unha data moi estúpida, pois imos apostar por ela. O 12 de setembro de algún ano do século V antes de Cristo, é certo que quero dicir ia con outra... Os calendarios eran distintos.
5: Claro,
0: sí. Os idos de marzo, as témporas, o moro...
5: Eran de pedra.
3: Xa cando levaban na carteira no bolsillo.
0: Claro, sí. Eran máis pequenos.
5: Levaban
0: no carro. Pedra,
5: levaban, levaban, sí.
0: De pedra eran en piedra dura. En Grecia, líbrase a batalla de Maratón, onde os gregos derrotaron os invasores persas. Dous días despois, tivo lugar a proeza de Filípedes, que correu 42 kilómetros dende Maratón a Atenas para morrer dicindo vencimos. Esta efeméride, esta a data, bueno, aproximada, e temos o mellor analista de efemérides da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini. Home, mitad robot. Porque non está Fran, hai que decirlo.

0: dicirche que, como bien sabes, un 12 de setembro do século V a.C., en algún momento, en Grecia, librouse a batalla de Maratón, onde os gregos derrotaron os invasores persas. Dous días despois, tivo lugar a proeza de Filípedes, que correu 42 kilómetros dende Maratón, Atenas, para morrer dicindo... Vencimos. Algo que engadir a todo isto.
1: Os invasores persas son xente que teñen a nariz así achatada e pelo largo.
0: A sección de Pinia. Claro, é unha efeméride felina. Se non é de efectivamente. Sí, bueno, okay. Bueno, tampouco hai que explicarlo todo. Claro. En fin, grazas. Grazas,
2: Filipe. Gañaron todos menos Filipades.
0: Sí, Filipades.
2: Sin explicación, no.
0: Claro. Que agora todo, ahora, ¿ves? Claro, como, claro. Es que esta sección es como a topar a Pedra Roseta. Quiero decir, todo cobra sentido. Imos.
3: Gaspar Roseta. Creo que están facendo. Ya farían. No. 12 de abril.
0: No, que acaba de decir Gaspar Roseta.
2: Gaspar Roseta, acaba de decir. Contra eso no puedes hacer nada, Alberto. Gaspar Roseta, eso va muy bien.
3: No, pero digo que.
2: Bueno, dale, Alberto.
3: Que estaban haciendo este año, hacían yo un homenaje a xente de radio do Titanic. O sea, 12 de abril.
0: A Gaspar Roseta.
3: No, esto en serio.
2: A xente de radio do Titanic.
3: Los operadores de radio do Titanic. Hacían yo un
0: homenaje póstumo, obviamente. Bueno, pasada por auga.
2: El acórdome deles. El acórdome deles de vez en cuando. Digo, ¿qué sería?
1: Retransmitiría con afundimento.
0: Sí.
1: Retransmitiría
0: con afundimento. Fundimos.
2: Acabaron a
4: golpes. Minuto resultado.
2: Acabaron a golpes coa banda, que non paraba de tocar,
1: Sale, vamos, 30 grados de inclinación.
0: En fin, bueno, pues nada. Unha lembranza grande para os señores do Titanic da radio.
3: É curioso, cada menos é curioso.
0: Que, pero, porque moito se fala dos señores da radio do Titanic, pero
4: pouco
0: se fala dos do diámetro, porque dos do diámetro non se acarda ninguén, solamente se fala dos da radio. E imos escoitar unha pregunta a Josiño Araújo.
3: Viva la trigonometría.
4: Logo eu teño preguntas para Josiño, sí. Se hai tempo.
2: Eu para Tresandín.
0: Bueno, o peor de todo, a mí o que máis me fastidia de todo é cando a xente di que malo, porque acaba de collelo máis tarde. Sabes, isto é unha cosa que me pero
2: no,
0: bueno,
2: non imos
0: entrar nestas. Esto,
2: podo contar o meu chiste preferido?
0: No, que ti non, ese non podes contar na radio.
3: As hipotenusas non o
0: contan. Mutea Pablo Sanjiao, de paso imos conectar o centro neurálxico da Radio Galega, porque ali está un dos nosos colaboradores que nos fala dende os headquarters da Radio Galega. Escoitamos unha pregunta para Josiño Araújo de Pepe Capelán no seu consultorio con Capelán Pregunta CCCP.
5: Ola, que tal, como estades, amigos e amigas do Como Que Non? Son eu, son Pepe Capelán, e aquí estou no cuartel xeral da Radio Galega, o lugar no que se construen os sonos, claro que sí. Ben, pois, unha vagada máis, estamos aquí na miña sección CCCP Consultorio con Capelán Pregunta, que ven recentemente de acadar, de colleitar outro éxito co recoñecemento do premio a mellor sección do ano por parte da revista de Radio Taxi. Así que moi agradecido, non? Unha vez máis por ese recoñecemento que o fago extensivo a todos vos. Ben, pois, seguindo a dinámica desta sección, lle traslado a pregunta ao convidado de hoxe, Josiño Araújo, basándome no un pouco na temática do seu último libro. Gustaríame saber que deberíamos facer, ou que nos dean uns pequenos tips ou consellos para ser totalmente irrelevantes nas redes sociais. Moitas grazas.
0: Moitas grazas, Pepe. En fin, pois aquí tes o CCCP. Está falando de San Meteoro, que é un libro que podedes atopar nas vosas librarías de confianza, editado por Xerais, que é a última novela de Josiño Araújo, da que falamos un pouco ao principio do programa. E Pepe Capelán quere saber, pois, esta cuestión, se podes axudalo.
2: A ver, está bastante complicado ser irrelevante en redes sociais porque calquera contido de merda que subas susceptible de ser viral.
0: Non te creas. No,
2: salvo que es esa a redes sociais deste programa, supoño.
0: Non te creas, que non... Mira que facemos merda. No...
2: Claro, pero que hai xente que sabe comendo, faise viral, que saca fotos a seu gato, o gato
0: claro, que o mellor ponemos cousas con sentido, sendo este programa, cuidado. A mellor por iso non te
1: creas. Por gatos.
0: Non canto seu teño
6: A min pasou, me empecé a poñer a miña cadela e tema ese éxito que eu.
0: Sí, bueno, iso pasou.
3: Bueno, eso non era, non era difícil, non era difícil. Non era,
2: pero bueno, difícil, que non hai que intentar ser irrelevante porque incluso canto máis intentes ser irrelevante, creo que máis susceptible de ser viral serás. O sea, que casi o contrario. Vale. Canto máis te esforces
0: en ser relevante,
2: máis relevante serás. Ese é o meu consello.
0: Non sei se entendín de todo,
2: no,
0: pero...
2: Eu tampouco.
3: É o vecino que elige al alcalde e é o alcalde que quere que sea o vecino el alcalde.
0: De todos os xeitos está moi ben. Se queredes darlle unha volta, escoitades en canto remate o programa, porque este programa, lembrade, que remata
3: a unha,
0: colgan o episodio en A Galega Audio. Entón, se queredes escoitar de novo, darlle unha pensada á reflexión de José Araújo, entrades alí neste episodio, xa directamente no último episodio que aparece, que é o primeiro, sendo o último é o primeiro que aparece en A Galega Audio. Se estades escoitando isto na radio o 12 de abril, porque se estades escoitando isto en A Galega Audio o 28 de outubro, xa non é o último.
4: Claro.
0: Xa houve máis, polo menos ata finalizar a temporada esta. Querías preguntarte algo, que quedan 5 ou 6 minutos de programa, non? Pero podes preguntar.
4: É moi rápido, porque eu, cando lía San Meteoro,
0: é que xa che dixemos que foi o único que acabou...
2: O que leu, San Meteoro, chega tarde, agora hai que...
0: Agora hai que gañar... explicar todo.
3: Claro.
0: En 3 minutos agora a explicar, logo que se o bombeiro Toureiro...
3: Outro contexto largo.
4: Ia no coche...
0: Logo teño que contarte unha movida de Cristina Las Viñas, pero xa despois...
6: O vos que escutades isto na Galega Audio, podedes saltar a Carlos Tresandí e a Cristina...
0: Bueno, directamente podo editar todo o que dixo Pablo Sánchez de programa, que xa que non saia,
4: ti que só me decide, Josiño, lendo o libro, eu pensaba que era moi cinematográfico. Polo menos, os primeiros 3 cartos do libro son moi cinematográficos. Se houbera unha adaptación ao cine de San Meteoro...
0: Pero como que se houvese unha adaptación ao cine? Pero estamos falando xa de adaptar ao cine de San Meteoro.
2: Espero, por eso viñen este programa, para que se escoiten a Galega.
0: Merda, non xe explicaches ben
2: a mí. A mí prometerome que escoitar a moitísima xente.
0: Bueno, isto escoito... A verdade é que sorprenderíaste, escoita a moitísima xente.
4: Sí. Quen para dirixir e quen para protagonizar, Josiño?
0: Ah, pero xa directamente así...
4: Sí. Tes en branco.
2: Pois mira, para dirixir, teño claro, sería Jorge Coira.
4: Ah, que ben.
2: Que xa leu o libro, creo eu.
0: ¿Sí?
2: Entón, sí. Bueno, Memorias dos Galegos, polo menos, hablé.
0: Jorge Coira, nos estás escoitando, que creemos que non, pero no hipotético caso. Porque, ¿sabes qué pasa? Por exemplo, Lucía Veiga sempre nos dicía que cando acababa ás veces bolos, ia no coche pa casa que lle cadraban estas horas, pues claro. Escoitaban os meitos porque o mellor está volvendo dunha rodaxe, sabes? Puxo a Radio Galega, pero que sexa, bueno, pois con Jorge Coira, San Meteoro, Josiño Araújo, é moi fácil de adaptar ao cinema.
2: Totalmente.
0: ¿Vale? Jorge Coira, escoítanos. Jorge Coira, logo faremos un río. Jorge Coira.
2: Bueno, eu sei que tengo libro, cocal, xa é algo.
3: Almohadilla, Jorge Coira.
0: Pero tengo libro, sí,
2: tengo
0: sabes.
2: Tengo libro, Jorge Coira.
0: Pero de chelo ti ou...
2: Sí, diño eu.
0: Jorge Coira, home, non hai excusa.
2: Pero agora xa non ten excusa para lelo. Cocal, xa estou respondendo a pregunta porque espero que xa é o director.
0: Moi ben.
2: E o protagonista, Timothée Chalamet.
4: Oh, sí. Wow.
2: Que non é que me guste moito, pero creo que faría sería un bo Pedro.
3: Pero bueno. non invites o vale.
0: Bueno, vale, moi ben.
4: O sea, e ademais, que... como non é danza nen ópera, pois...
2: Claro, efectivamente.
3: Como Jacome.
0: Bueno, José señor Hugo, non sei se se che pasou moi rápido o programa, pero parece-me que levamos unha hora aquí. Bueno, mellor a anécdota de Cristina... Non che gustou a
2: bueno, que, que realmente os meus libros, ao lado desta anécdota de Ortega Cano, pois... Pues, son a merda entre pero, hablar
0: no,
2: por hablar
0: no,
2: y esto.
0: No, tampouco non te fagas de menos.
4: Oye, Jorge Coira, se contactas con Ortega Cano.
0: No, que non, xa está ben. Hai que dicir unha cosa. Josiño Araújo volve a semana que ven. Lembraremos que hai 2 libros, porque aparte San Meteoro é o último que acaba de publicar, porque xa ten un ano. Por certo, estás traballando en algo?
2: Sí, xa rematei o terceiro, de feito.
0: Pode contarse algo? Pode contarse, ainda que non se diga, pero así, de que vai outra novela?
2: Sí, podo adiantar que unha muller de 60 anos que nos 80 participou no Festival de Eurovisión, quedou terceira.
0: Vaya.
2: Que por unha leva toda a vida cantando a mesma canción, ese éxito que fixo que quedase terceira en Eurovisión.
0: Vaya.
2: Por casualidades da vida ten que investigar un crime porque senón remata ela na cadea é a principal sospeitosa.
0: Está colocada.
6: Thriller.
0: Está colocada a novela.
2: A novela acaba de rematarse, non podo dicir máis.
0: Pero o sea, que o mellor está colocada. Vale, moi ben. Non digas con que nin nada, pero pode estar colocada. Podería estar nunha hipotética, podría estar colocada, podería haber a luz.
2: Estamos traballando en ello.
0: Bueno, entón o mellor pois moi atentos. Jorge Coiras, se tes un amigo que é editor ou que ten un editorial, pois dille que xa ten José Señor Araújo rematada unha novela que vai ser maravillosa, por lo tanto, home, ou se está escoitando isto alguén de, ou que sexa, ou de Xerais ou de Plaza y Janés, da igual, José Señor Araújo. San Meteoro sí que xa está publicada, podedes atopala, podedes mercala nas vosas librarías, entendo que tamén a través da web, moi sinxelo, José Señor Araújo, San Meteoro, Xerais, a última novela, e quedou nos pendente. Porque a xente dirá, pero falaron dun busto. Dun busto. Bueno, pois iso, tampouco se pode contar todo no primeiro programa. Hai un busto dun señor que é galego, que é vigués, e que non falamos del. Por qué? Porque imos falar del a vindeira semana, non como que non.
2: Chan, chan.
0: O sea, xa que...
3: Dani pensou que era o busto Ortega Cano.
0: Pero... Claro, non, o busto é seu. Pero de todos os xitos, bueno, a semana que ven, ou o mellor bueno, dentro de dúas, xa veremos. Pero imos falar deste busto, porque ademais é outro dos traballos nos que está metido Josiño Araújo, ten
4: Home
0: que ver...
4: multidisciplinar.
0: Claro, xa dixemos, é do Renacemento, dixo Cuña, efectivamente.
2: Sí,
0: e ademais está metido nesa lea a través do Galician Friki Film Festival sí, que do que falaremos tamén, coñecemos ademais algúns dos integrantes, xente maravillosa. A ver se temos programa para a vindeira temporada como o festival en setembro.
2: Efectivamente.
0: Pois o mellor temos aquí alguén para falar de todo isto. Sí, isto está prometido, vale? Como promo, se renovamos... Que non o sei, ainda. A xente di, sí que sabes, non o sei.
2: Despois do meu paso, seguro que sí.
0: Pero, seguro.
3: Ole.
0: Pero, imos rematar con música en directo. A semana que ven Contratempo, con Sabela Cereijo, Alberto Cuña e Andrés Cuña, que tiveron, por certo, un exitazo, xa falaremos diso, no Teatro da Fundación, nesa gala a favor da Asociación Española contra o Cancro. Pero, hoxe rematamos por petición popular, porque nos lo pediron moita xente, cun dos grandes éxitos de versión Sanxiao. E Sanxiao pediulle a Cuña que, por favor, lle faga un pouco os coros.
6: Non sabe a canción que vai a soar.
0: Bueno, non sabe, pero se podes, fai os coros.
6: Pero elexe unha canción porque creo que Cuña quedaríalle ben.
0: Para rematar con música en directo, hoxe temos extraordinariamente unha versión Sanxiao.

0: en pie.
1: Radio Galega.
2: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
3: Hasta que salga o sol.
2: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
1: A música mellora a galega.
2: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite, escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves.

0: de 1 a 6 de madrugada.
1: As madrugadas, mellor a galega.
2: A 1.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que nos leva a mirar o Perú, onde o informe preliminar de danos do potente sismo de magnitude 7,2 que se registraba no sur do país, na rexión andina de Ayacucho, non recolle vítimas mortais. Polo momento, só se ten constancia de 2 persoas feridas no distrito de Coracora, onde se situou o epicentro. Así o comunicaba o xefe do Instituto Nacional de Defensa Civil, o general Luis Vázquez, en declaracións ao canal N de Televisión.
4: Nosotros seguimos monitoreando y a medida que pase el tiempo quizás puedan presentarse otros daños de anexo que están lejanos al centro, al epicentro donde ha sido en Coracora. En Coracora solamente han reportado a los 2 lesionados que han sido a la hora de tratar de evacuar, ¿no? de evacuar el lugar. Está en evaluación ahorita la situación de estos 2 lesionados que ha sido a la hora de evacuar.
2: Ata o de agora, as autoridades dan conta de danos nun hospital en varios centros de saúde, así como en escolas e en vivendas de distintos distritos, sobre todo no de Upahuacho, limítrofe co de Coracora. Alí resultaron danadas as casas de case unha vintena de centros poboados. Tamén se viñeron abaixo varios cerros sen que se saiba de afectación. Sa espera de recoller máis información, os especialistas din que o feito de que o hipocentro se situase a unha profundidade de máis de 100 kilómetros pode facer que non haxa danos críticos. Os distritos nos que máis se sentiu este sismo, que se chegou a sentir na capital, están na provincia de Parinacochas, e as autoridades provinciais urxen axuda das rexionais e das nacionais pola precariedade das construccións na zona máis próxima ao epicentro. A maioría das casas alí son de adobe. En Granada, o Instituto Geográfico Nacional rexistrou preto de 70 tremores na pasada xornada. En Granada, en a súa área metropolitana, a maioría inferiores, de magnitudes inferiores a 1,5, só un deles de magnitude superior a 3,4 na madrugada de onte, con epicentro en Dílar. Foi o que sentiu a poboación. As autoridades andaluzas manteñen activa a fase de preemerxencia do plan ante o risco sísmico nesa provincia, e o Concello de Las Gavias avanza nos traballos para reforzar os edificios desaloxados o martes polos danos do sismo de 4,8. Hai 600 persoas evacuadas que contaban volver este xoves a casa, pero non o fixeron e non o van facer ata que os técnicos certifiquen que é seguro. O presidente Juanma Moreno avisa do que din as especialistas e os especialistas que a terra aínda se vai seguir movendo alí.
5: Una vez que las fallas se están recolocando y que por tanto vamos a tener esa secuencia de temblores y de seísmo, dicen lo más a lo largo de, puede ser una semana o 15 días.
2: Aquí en Galicia, a Consellería do Medio Rural informaba a pasada tarde da extinción do incendio que se declaraba o martes no concello pontevedrés de Ponteareas. Queimou finalmente 76 hectáreas de monte arborado. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas, o 085, ademais da aplicación Alume, no 900-815-085, de balde anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Para hoxe, o que nos anuncia Meteo Galicia son chuvias centradas no terzo norte que irán remitindo co avance do día. Non se agarda que chova moito, tampouco o fixo este xoves. Os maiores acumulados, segundo Meteo Galicia, foron os 22 litros por metro cuadrado en Castro de Rei e os 16 en Pontenova, os 2 concellos na provincia de Lugo. As temperaturas hoxe, as mínimas baixan algo, as máximas repetirán valores. As máximas deste xoves marcaronas Pontevedra e Verín con 27 graos. Así se abren as portas do Pensando en Ti deste 21 de agosto.

0: noites, familia do Pensando en Ti. Aquí non hai botón de pausa nin borrador, nin imos repetir porque esta parte non quedou ben. Aquí temos 5 horas de radio por diante e o directo ten as súas propias regras. O que entra polo micro, entra. E o que sucede, sucede. E o que nos ides traer esta noite sempre nos encaixa, nos sorprende e nos ven ben. Ese é o reto, poñer música, abrir os teléfonos, darvos paso, escoitar, conversar e manter a noite en marcha. Tempo de máis no que podemos pasar dunha opinión a unha gargallada ou dunha chamada que parecía unha máis a unha desas que quedan na memoria do programa. Porque aquí a radio non remata no cristal do estudio. Están os coches que seguen circulando nas cociñas que aínda están quentando un café porque hai alguén experto, nas casas con luz, en cada persoa que decide quedar ao outro lado. E iso precisamente é o que fai que un programa en directo estea vivo. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemí Martínez, que alegría volver a toparnos unha noite máis. Nós xa estamos aquí co traballo feito e os micrófonos abertos. Agora tócanos descubrir que nos ides traer vos. Xa sabedes que podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo, tamén podedes deixarnos a vosa mensaxe de voz no 687-967-147. Así que poñede a radio onde vos acompañe mellor e quedade por aquí. Nos poñemos en marcha a noite e o que pase despois, pois xa iremos vendo.
1: Isa, que tal, Noemí?
0: 70 tremores, que me contas?
1: Estou sí, pero insisto, a maioría foron por baixo de magnitude 1,5, co cal non foron sentidos pola poboación. Claro,
0: bueno.
1: Esa é a parte boa, esa é a parte boa e con iso hai que quedar.
0: Pero a terra anda tola.
1: A terra é o que ten. Empeza, sábese cando empeza, pero non cando acaba.
0: Como nos igualiños.
1: Efectivamente.
0: Pero mira, temos en Latinoamérica outra vez, a terra volve a decir aquí mando eu.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Insisto, as informacións que nos van chegando dali, de momento, acabamos de escoitar o responsable do Instituto Nacional de Defensa Civil. Non son malas. Todo o que pasou foi que dúas persoas resultaron feridas ou intentar sair polo susto pois con xa, golpes ou o que sexa,
0: claro.
1: Pois mira, nin tan mal, pero tamén hai que ter claro que aínda falta información por chegar, sobre todo desa zona próxima, non tanto do distrito de Coracora, que foi onde se situou o epicentro, sino dese distrito veciño de Upaguacho, que aí sobre todo onde poñían o foco as autoridades provinciais, porque dicían que, claro, que boa parte das construccións ali son de adobe,
0: claro.
1: Entón, claro, con iso xa se sabe. O que informaron aí as autoridades é que hai danos en vivendas en 18 centros poboados, pero claro, iso non é dicir moito, porque non aclaran de que poboación estamos falando, nin de cantas
0: saben,
1: casas,
0: claro, sí,
1: nin de cantas casas, que entendo que aí é onde se concentrarán os maiores danos, por iso non especificaron polo momento, porque tampouco
0: non
1: hai
0: saben,
1: moito que,
0: saben, claro,
1: que sucedeu ese tremor. Entón, pois, están recabando información, e sobre todo o xeneral Luis Vázquez insistía en que non van trasladar información á poboación ata que a teñan contrastada e verificada, obviamente,
0: bueno,
1: para non alarmar máis do estritamente necesario.
0: E non formar un bulo, non? De unha... Evidentemente, aí se que preocupar, porque as cousas son como para iso, pero non en exceso que a xente teña medo a facer unha vida relativamente normal.
1: Claro, non? Sí, en principio, de feito, había imaxes de ferros que estaban derrubados, pero en principio, polo menos dos que hai constancia, dos que puideron testear, que son dous, non se informa de afectacións. Non sabemos se atoparán máis ou non, haberá que deixar que vayan pasando as horas para que as autoridades vayan chegando a eses lugares e sabendo un pouco máis.
0: Pois menuda semana levamos, que decimos pasar as horas e non sabemos nunca si que vai pasar, claro, porque decíamos onte, cantos contábamos onte, eran 20 tantos.
1: 25,
0: ¿no?
1: 25
0: claro, pues 70, así que bueno, evidentemente tremores o que distí, que son propios coletazos de fin de festa, ¿no?
1: Era o que escoitábamos, por iso ese corte de Juanma Moreno, do presidente andaluz, que dicía, como moito, dicía él, dúas semanas, A ver, dirán os, supoño eu que dirán os granadinos e as granadinas desa zona, especialmente da área metropolitana da capital, pois a ver se acerta. Bueno, porque claro, van facer unha semana, lembremos que todo isto empezaba o sábado pasado, entón claro, dirán eles, a ver, se quedan 8 días máis aínda, ben chegan, pero a ver, seguimos descontando e logo ao final non son máis. En todo caso, insisto, que teñamos constancia nesta última xornada, pois o que puido sentir a poboación cunha certa intensidade, iso sí, foi ese de 3,4 que foi onte, eu non o contei porque xa falara dese asunto, creo que eran, non sei se foi ás 4

0: Xa o dicíamos o primeiro día, aquí temos un triángulo máxico na provincia de Lugo. Entón, claro, en determinadas zonas, cando se escoita tremor ou sismo, pois os pelos de punta vanse poñendo.
1: As barbas do veciño e todo aquilo,
0: sí, non? Seguro que hai máis de unha e máis de un que están moi pendentes do que pasa en Granada, no Perú, en outros sitios.
1: En calquera sitio, pero sí. Bueno, xa se nos dixo que non teñen, que son sucesos aillados que coincidiron no tempo, pero que non teñen nada que ver, así que non ten por que chegar a nos.
0: Esperemos que non, pero iso, en todo caso, contamos o que vai pasando e esperemos que o resto da madrugada vaya sendo tranquila, sobre todo polo que atinxe o Perú, que seguro que pode haber máis dunha ointe ou dunha ointe que teña familia ali, que sexa de ali,
1: que nos contan,
0: ou
1: claro,
0: que estea aquí que de vacación noticias, sendo de ali, ou que estea que coñeza a xente de aquí que está ali de vacacións. Entón, pois iso, que
1: na
0: igual hai
1: dos meus nenos, hai dúas familias peruanas.
0: Claro, por iso
1: che digo, un fenómeno que non sexa habitual.
0: Claro, por iso che digo que ademais da casuística de que estamos a 21 de agosto pode coller ali alguén que vaya a visitar o país, pois pode haber xente aquí que estea moi pendente da súa familia ali, todas esas cousas, pois por iso imos estar moi pendentes de calquera información que nos chegue do Perú, que, insisto, agardemos que non sexa mala.
1: Estamos niso. Falamos dentro dunha oriña, Isa. Hai xente que ten un don. Entra nun sitio, fala 5 minutos e xa conseguiu unha cita. E hai quen leva 3 semanas pensando que mensaxe mandar e cando por fin se decide, manda un "Hola, que tal?" ás 11:30 da noite. Hoxe queremos falar de como se conquista, dos trucos, das estrategias, das pequenas tácticas que utilizamos para conseguir que alguén nos diga que sí. Porque hai quen vai de fronte, quen prefire insinuar, quen manda un amigo por diante e quen se fai o interesante, aínda que por dentro estea ben atacado. E aquí tamén hai historia, porque non se liga igual que hai 30 anos, 40 ou 50. Antes había miradas desde a outra punta da verbena, recados a través dunha amiga, chamadas desde o teléfono da casa e cartas que podían tardar días. Agora hai mensaxes, emojis, aplicacións, likes, vistos ese misterio universal de "leuno hai 2 horas e non me contestou". Así que queremos saber que vos funcionou, cal foi a vosa mellor técnica. Hai unha frase, unha invitación, unha canción, unha chamada a deshora? Houbo alguén que vos axudase a conquistar? Ou fostes vos os que fixestes de celestinos para algún amigo? E tamén queremos saber dos fracasos, do que non saiu como queríamos, porque iso tamén pasou, vaya se pasou. Porque conquistar ten moito de intuición, algo de atrevemento e ás veces bastante de improvisación. E por moito que cambien os tempos, hai unha cousa que non cambia. Cando alguén nos gusta, todos acabamos facendo parvadas. Esta noite, ademais, temos música. Chega o noso concurso que encanta aí. Soará un anaco dunha canción e teredes que acertar o título e o intérprete. Hai unha taza da Radio Galega en xogo e podedes participar tanto por teléfono como pola nosa línea de WhatsApp. Así que xa sabedes, afina de oído, a ver se hoxe acertamos máis que na conquista. Pero tamén sortearemos 6 rifas da Asociación Pozo Bello de Arcade, que xenerosamente comprou o noso fito de CTV para todos vós o día aquel que estivo aquí Pedro de Pazos. Así que tamén sortearemos 6 rifas de o Pozo Bello de Arcade. Este é o punto de partida. Falamos de ligar, de historias de amor, de trucos que funcionaron, de intentos de que acabaron regular. E se a conversa vos leva por outro camiño, perfecto. Aquí o tema é o de menos. O demais, o único que importa é enredar hasta que chegue o día. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida. Comeza pensando en ti. E nos imos ao resumo de chamadas de onte. E ben vistes que tiñamos no estudio a Santi da Coruña e a Herminio, pero que ademais entraron chamadas e chamados, e tantas que quedaron fora de que tanto que queríades falar con eles. Chamou Braulio e dixo que está plenamente en forma e integrado. Está, el mismo acuñou un termo que estar peor que Braulio como para

0: parámetro da xenialidade.
1: Ai, Braulio.
2: Moito. Pero eu ainda me quedo un chisquitinho, pero me queda moito, eh. Como se xa así, xa sentén aí dúas cravas, a súa dicía a outra. Estás peor que Braulio. Oi, é vermo. Home, nós metémonos con elas, que metemos a meternos con nós. Bueno. Por iso non sigo un paso.
0: Herminio conta que falou con Marcial por teléfono porque unha súa sobrinha os puxo en contacto. Os bares, que lugares que cantaba outro.
3: Pero o día que Marcial me chamou o teléfono a miña casa, eu estaba cortando na erva nun xardín, e eu por mí fazia me desconfiar. Claro, porque a voz do micro, a voz do teléfono cambia, claro. Pero parou nun bar, indo para casa, estuve en Santiago, iba para casa, para Carnés, e parou nun bar que traballa unha subida que ten a miña sobrinha, aí arriba de Negreira. E fala daqui e tal, ele entrou, puso a falar con a miña sobrinha e tal, e dixo-lle a miña sobrinha, que chama Yolanda, e eu fez, pero fez unha cara conocida e tal. E ele, e dixo-lle, se me diz, pois eu sou un flan, e dixo, ah, é daquelas teu amigo de meu tío.
0: Oye, claro. Non dixo o presentador do Pensando Ti, é o amigo de meu tío.
3: No, dixo.
0: Esta familia. No,
3: daquele é o amigo. Meu tío, pois, hai anos que ten confianza con usted, claro, vai ter. Entón, dixo, pois, en eso, dixo, estaba ali o outro sobrinho meu tamén, o filho da miña irmã, e dixo, Alberto, dixo, ven aquí, a miña sobrinha, Alberto, ven aquí, mira, onde está Marcial, o amigo do tío, do tío Herminio. Sí. Entón, resulta que vai, é ben, o meu sobrinho, é claro, e dixo, vamos a chamar. E xa colliu o teléfono do meu sobrinho. Ah, chamou o teléfono do meu sobrinho, Alberto. E eu, pero, prometamos de falar, digo, pero pensei que era. Pensei, digo, a voz parece, pero claro, através do teléfono.
0: A ver se vai ser unha broma.
3: E pois, dixo, mira, que hai un home que se quer comprar a... Ele chama-lhe a rozadora, a desbrozadora. De máquina de hacer, bueno, pues non podo andar con ela.
0: O de demanda do Pensando en Ti.
3: Vai ver que facelo. Entón, vai e dix que xa quero comprar e tal. E eu quedei pensando, no. Se eu mire, ó, quedei xa vou pensando, e dixen, eu pareceme que o ese. Claro, Marcial. E porque un día estivemos falando, e dixen, por meio do dacho, claro, que eu dodei un pouco, porque, e dixo ele, e dixo, voxe, diz, vende a desbrazadora, señor, vendo a vende, ti voxe vender algo máis que
0: iso.
3: Voxe vender algo máis que iso.
0: Carlos de Redes contou nos onte que unha francesa lle entrara por internet. Parecía amor, parecía, pero ao final era interese a redescarga o so demo. Sabes por que che pasou isto, Carlos? Por ese vídeo que se fixo viral, el enamorouse da estrela en ciernes. Seguro, ¿eh?
2: Claro, que ya jodemos cartas.
0: Ah, pero mira, que che mande un xamón. Se che admira, non? Ay, Carlos, ese es esa pil que metes. Que es que, claro, ¿no? Chiche el amoroso.
4: Pues a seguir bailando.
3: Sí, baile, pero con un tema de baile no más, ¿eh?
2: Pero que media hora de baile de breadance como si caminara 5 kilómetros.
0: ¿Eh? Hombre, está ahí.
3: En red, si está en otro lado, ves a red, no le hagas caso. Eso es un reto mucho.
0: A red te da redes, ¿eh? Así
3: hay muchas clases de redes, ¿sabes?
2: Sí, yo sé.
0: El ladio de Porto Marín ten talento para todo. A ver, cantar. O que se di cantar versiona.
5: Ya sabes que andamos en cantando Silva.
0: De Pepe ven ao 28 e despois hai que empezar
5: no, temos que encantar a ese que dice viento de norte.
0: El ladio tan hospitalario que sempre convida agora o de pagar xa fareña do teu costal,
5: desde a Coruña a Lugo, ou depende da Coruña, a Porto Marín, hai casi 200 kilómetros. Ten palo e ten braco.
4: Non ve...
5: Mire, eu pago un trato. Ti ves, en 20 ou 80 para 100 gramos amigos.
0: Amigo, aí está.
4: Con peores arreglos acabei casando, así que...
0: Carmen de Vigo, pero de melón, presume do agudo que é o seu papagaio, o loro.

0: O da Johnny, falar non fala, agora de ventre vai dun lixeiro.
1: Porque cando ven, ademais é tan espabilado, que voa e ponxome encima do, da campana da cociña. Dixo, pero será posible con este, que ten unha rapidez para voar, que é increíble. Bueno, un día veo un panadeiro que ven, se lle puxo na cabeza o panadeiro.
0: Ay, menos mal que non levaba peluquín, porque ainda yo arranca, sí, según sí, rompa a volar, sí. Que outro que algo máis.
1: No. Verás a historia. Llevo todo unha cajada nunha camisa que traía de camiseta de estas que levan tanto de do fútbol.
0: Sí, sí, sí.
1: Despois Yolanda tiña unha roja que comprara unha paela e outra pa miña. A miña dixen que se la lleva roa, que yo non quero esta camisa. Yo quiero los niquis que tengo yo, e punto. Entonces cambiou e lavoulle aquí Yolanda, e levou a prestada a de Yolanda tamén o panadeiro.
0: E a Yoli é tan fina, tan delicadinha, non sé, que o pan duro rozalle así o padar.
1: Casi todos los días, sí. Pero como yo ando de un día para otro, es muy sibarita. Ah, ya está algo duro. Bueno, pues está duro, vale más pan duro que pedras blandas. Pero nunca se acaba de todo bollo. Ah,
0: mira,
1: no,
0: ten sorte
1: grande.
0: Porque ten dentes, puede roelos.
1: Claro.
0: Mari Carmen dalle paso al Cira e di que ás veces queda dormida e que ronca un aquel. E al Cira dille que ten un parafuso. E vamos lle dar paso a Alcira, porque debe de estar, vale, esperando do outro lado. Teño medo que cando lle deamos paso, escoitemos isto.
1: Roncar.
0: Claro.
1: Teño de roncar.
0: E non porque Alcira ronque, senón...
1: Pues a min cando me chama, se teño o lado móvil, porque agora chamo mellor desde o fixo.
0: Sí.
1: Porque a veces o móvil me falla un pouco.
0: Vale.
1: Entonces... Que se quería decir que...
0: Que che dá o seu niño, filla, claro.
1: Ronco como un olor como tora tamén, eh?
0: Pero ti non compartes cama con ninguén, non pasa nada. Olor, dá igual, e Yolanda non che escoito.
2: Tornillos frouxos.
0: Mira como está a Cira. Mira, Mari Carmen.
2: Mari Carmen, vale. Oxe te los tornillos frouxos.
1: Cira, felicidades. Por pertenecer a este grupo tan bo de xente.
0: E que lle pasou a Casinova? Que deulle por facer cancións por a propia vida, porque é un trovador, o noso trovador particular.
3: En la calle que donde reina la alegría, en la calle que donde reina el buen humor, no cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos partan el corazón. Solo te pido que me lleve de vacaciones a Canarias y me compres un piso en Tomiño. Quiero mandar un saludo a Antonio Landeira, que cuando cogía la llamada me decía: aquí la radio gallega. En la calle que es donde reina la alegría, en la calle que es donde reina el buen humor, no cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos partan el corazón. Un abrazo, Noemí, y los oyentes de Pensando en Ti, Casinova.
0: Bello conta que Marcial chamou unha vez a muller dun camioneiro e a que colleu non foi ela, algo non encaixaba.
4: Ahora que ninguén nos coita.
0: Nada, estamos aquí, mira, Santi, Herminio, eu e Juanra.
4: Falando así de camioneros, mira ti, colleu, eu pensei que era unha broma. E resulta que chamou un camionero que estaba lá por Valencia, non sei que, e queríanlle dar unha sorpresa á muller. Eso foi tan verdad como que estou falando agora con vos. E colleu, e dixo que a tiña de cumpleanos, e queríanlle dar, felicitar o cumpleanos a través da sonda da Radio Gallega. Cajo no dema. Colleu, e cando colleron o teléfono, bueno, el doi un número en privado, eu que era Isidro, que estaba daquela no control.
0: Que temos aquí, por certo, que o Luns é a nova incorporación, un rapaz que acaba de chegar ou Pensando en Ti. Ah, vamos pues, a ter que ensinar todo.
4: Pois, por fora, colleu, e resulta que levantan o teléfono para eu felicitar a muller, e resulta que era a voz dun homem. Marcial mandoulle cortar outro, dixo, vou-me coñer un número porque está mal, que onde chamáis. Vamos, o segundo intento. outra vez o amo falando. E se saltou o camionado e dixo, ei, ti que eres? Colleu e despois ouves unha voz suavinha e dixo, si, diga, dixo, ai, que estai? E dixo, nada, xa falaremos cando chegamos a casa. E colleu o portón e dixo, Marcial, pero iso foi unha broma, dixo, cálame, cálame que pensei que me daba algo, bueno.
0: Que para deixar de ser orella peluda, nada mellor que rasurar, pero rente, rente a pel, e unha vez a semana para que non se volva a tupir outra vez.
4: Ai, o que sea que estaba vendo, que dixo, coño, xa estou, teño as orellas ben peludas, xa, porque aquí cando empezaban a chamar, chamaban de orellas peludas.
0: Sí.
4: Entonces, eu hoxe xa me afeitas.
0: Olvídate, ahora busca outro título. De eso xa, ahora xa estás afeitado, amigo. Esto como cando bueno, cortas pues, o césped. A semana que ven, hai no que volver cortar.
4: É verdad.
0: Rosa de Valdoviño é a cociñeira de Callos Maior do Reino e tamén se dan que os turistas invaden a súa terraza, atraídos por ese recendo deste manxar de culler.
5: É que eu, como teño un letreiro aquí na casa,
0: sí.
5: Aquí na miña casa ten un letreiro daqui da calle, e máis ten o letreiro que meus sogros, corrían da casa do ministro, que ten aí a placa, non?
0: Sí.
5: Entón está todo posto a Avenida de Ferrol, que puxeron o nombre da calle, e puxamos todo aí. E tiñamos aí a mesa posta no garaxe,
0: sí,
5: para comer. E estaban aí os nenos, estaban aí tres nenos xujando aí fora. E tiñamos aí unhas sillas con dúas mesas máis pequenas, porque quixera tomar algo, así non iba para a mesa grande.
0: Sí.
5: E chegou un coche, estaba en unha cociña, e claro, eu abro a ventana, entón vese desde a carretera. Entón, vou mía, e dixe, bueno, pois agora axudademe aquí, porque como non poido moito, se axudademe aquí, que vamos botar arrocios nas fuentes para...
0: Para servir, claro.
5: Para servir. E chegou un matrimonio, eu non sei se era matrimonio ou se que era. E chegou e dixo, hola, buenos días. Mire, é que nosotros viñamos a comer.
0: Ah, pois ele vai dicirlle, claro, pero donde che vean, non?
5: E dixen, mire, pero é que aquí non é restaurante ningún, eh? E dixo, é que como vimos o letreiro aí fora, e vimos as mesas e vimos aí, uns vasos aí, nosotros pensamos que era aquí un restaurante.
0: Que tiña unha fonda ou algo, claro.
6: Unha casa de comida.
0: Pois eso foi o que deu de si o día de onte, e o que seguro que temos hoxe son santos e santos facendo tapón, porque se os hai, Mari Carmen, ponnos así todos en fila.
7: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 21 de agosto son os santos Pío X, Papa, Bonoso e Maximiano, mártires, Siriaca, viuda, José Dan Din, presbítero e mártir, Beatos, Victoria, Rosso Amanarivo, esposa, e Ramón Peyó, presbítero e mártir. E vou pedir desta vez un favor, que xa sabedes que eu son de Michael Jackson, pero neste caso, se lle podedes dedicar a miña nai unha canción de Juan Pardo, unha calquera. Grazas, chao.
0: Non sabemos como se chama a mamá de Mari Carmen, sospeito que seguramente se chama Mari Carmen, porque antes era moi habitual, así que o noso parabéns é isto, porque nada mellor, xa sabedes que Juan Pardo era o son erótico de Monse de Carballo, oi, cuidado con isto, para ela esta canción.

Juanra, temos que ter por aí un parabéns porque hoxe unha das nosas habituais que entran sempre por WhatsApp e que ademais é moi activa na nosa canle, está de cumpleanos mañán. Puri vai cumplir 70, que é unha cifra máxica e maravillosa. Para ti todo o mellor por estar sempre facéndonos compaña, por ser sempre ese azo de que estás detrás de do que facemos e eso, sempre animándonos e comentando, é unha parte activa do noso programa e o WhatsApp, que é unha especie de minuto resultado para ti, Puri, esta felicitación de todo aquí.

0: Pois hoxe un día de cumpleanos, isto non sei, tanto aniversario. Como sería a lúa aquel día tantos nacementos? E nós estamos na Guedúas hai polo menos 10 minutiños. Estamos por debaixo, xa vedes as nosas liñas. E se non estades vendo a Guedúas, imos a refrescalas, que nunca ven mal. 981-540-956, 981-540-966. Se nos queredes mandar un WhatsApp, un mensaxe, unha nota de audio, 687-967-147. E vamos agora a Pazos, porque temos do outro lado a Pedro, porque non sei se vos acordades, hoxe temos unha cousiña pendente, verdade, Pedro?
1: Efectivamente, Noemi, boa noite para ti, boa noite para Juanra, e boa noite para toda esta maravillosa familia de Pensando en Ti. Pois sí, hoxe temos a nosa señora Ermelinda, que cumple 97 anos.
0: Caramba.
1: Non está aquí en Pazos con nós, porque xa se dixo moitas veces que está co seu fillo en Lloret de Mar. Pero bueno, esta tarde estuve falando con ela e bueno, está

0: razonablemente ben, como sempre digo, ¿no?
1: Home, razonablemente ben, con 97 anos, con ser certamente un pouco autónoma e poder disfrutar das cousas que hai la lle fan feliz e deixarse coidar, xa me parece unha vida plenísima para esta nosa Ermelinda. Mira, estamos vendo no pantallón, se están desvendo a dúas, unha imaxe dela, axixando así como pola portiña, toda, pero guapa, así, ¿eh? Cun abriguiño así con peliño. Mira, aquí está.
0: Sabes por que axixaba? Sabedes por que axixaba? Axixaba porque estaba allí, non lle daba chegado o momento a que fora a buscar a súa casa para ir ao programa en directo en Arcade de facer tres ou catro anos, non lembro ben.
1: Entón, en la xa se puxera, bueno, como facemos todas, ¿eh? Cando estamos ansiosas por ir, xa estamos arranxadas desde despois de comer, xa fomos á perruquería, ¿no? Xa estamos peiteadas, e ela tamén estaba toda pepereta, claro. Aquí estás coa túa dona, está tamén Ermelinda, ¿eh? Que foto tan bonita, que cariñosa. Canto hai que non a ves físicamente, Pedro?
0: Pois desde que se marchou nun febreiro de fai 2 anos, e esta foto precisamente en Navidades na nosa casa en Pazos.
1: Bueno, 2 anos ahí, sí. Pero tiveste descontacto por teléfono casi constante na medida do posible, non, Pedro?
0: Sí, eu cada 15 días ou aproximadamente chamo o fillo e me pongo en contacto con ela e eu falo con ela, sí. E Lola de Borbén, que lle mando un saludo moi grande tamén desde aquí, desde Pazos, que está aquí a 2 kilómetros da miña casa, pois tamén está moi en contacto con ela. Carmen de Vilas tamén, que tamén fala con ela.
1: Entón, sí, a verdade é o que nos falla na familia de Pensando en Ti escoitala, pero ben sabemos que tendes contacto con ela puntual, entón ela sabe que nos acordamos de ela, que temos esas ansias de saber que está ben, e que sabes o que te vou decir, Pedro, que 2 en 1 ano, que se di sempre, non?
0: Eso espero.
1: Si falas con ela ou co fillo, mándalles, pois eso, moitos parabéns de todos nós. Si acaso pasa yo o enlace do programa no que lle puxemos os parabéns e nos acordamos dela, e ao largo da noite ben seguro que os nosos ointes se acordarán dela. Así que este será un programa tamén para recordar. Como digo sempre, Pedro, temos un tema transversal no que vai dun lado ao outro, pero ao longo da noite podese falar de calquera cousa. Ermelinda, por supostísimo, será un tema recurrente, non me cabe duda.
0: Ermelinda era a muller dos lunes. Ela sempre, normalmente, entraba os lunes. E non solamente vou a falar eu con ela e máis xente, sino que mañán, se non hai fallo, tamén falará Marcial con ela.
1: Vai falar con ela? É dicir, sí. Ela vai falar na tele?
0: Eso espero, sí.
1: ¿Sí?
0: Sí, si todo sale ben, que espero que sí, mañán falará na televisión ás 4 da tarde.
1: Pois a medida do posible, todos os nosos ointes que lles apeteza ou que voten de menos a voz bonita de Ermelinda, esa cordialidade que la ten, xa saben, teñen unha cita na TVG no programa de Marcial e Loli. Así que, bueno, será un xeito bonito de recordarla. Mira esta foto que bonita é tamén. É presumida, eh? Así como a min. A ela le gustan os complementos.
0: Ermelinda era moi presumida. De feito, Lola a Lola de Borbén, que lle chamaban Lola peluquera, era a súa peluquera personal.
1: Sí, anda, sí. Todo queda na casa.
0: Se encargaba entón de tela peiteadiña, de facerlle as uñas. Ermelinda sempre foi moi coqueta.
1: Pois agardamos que estes 97 tamén soprara as candeas, así de estupenda, e polo menos que se saiba, querida. Ese é o noso agasallo desde aquí, desde o Pensando en Ti. Pedro, moitas gracias por este recordo.
0: Que así sea.
1: Mira, non sei se estiveches a escoita na intro que fixen. Hoxe vamos a poñer en sorteo 6 das rifas que mercou Fito de CTV tan xenerosamente para nosos ointes. Entón, bueno, que saibades que os premios xa van en xogo, Hoxe, de aquí hai un gañador, por exemplo. Podes sair entre hoxe o seguinte venres a ver que pasa.
0: Porque ademais teño que reagradecer de novo a Fito, porque non solamente comprou esas 12 rifas en antena, sino que comprou 100 máis para repartir na asociación Pozo Bello de Arcade de Arriba.
1: Que cando a xente ten un corazón grande, a xente ten gañas de de axudar, non? Porque desto se trata, estas cousas que non, estas rifas non é por lo que toca, é por lo que aportas para que a asociación poida seguir funcionando facendo cousas como fan, non? Entón, moitísimas gracias, Fito, por esta iniciativa e tamén por a parte que nos toca a nós, que claro, si nos tocan as mazás, si nos toca a CEA, si nos toca a furgoneta da mudanza, vai ti saber. Non sabemos que vamos a... Oxe, nestas que temos aquí, pode estar o gañador do primeiro premio. Moitas gracias por esta chamadiña, Pedro.
0: Un placer, Noemí.
1: Ai, espérate. Non, mira, menos mal que teño honra do outro lado. Teño síndrome de viernes. Sabedes o que é a cabeza no aire? Pois así vou. A canción do concurso. Atento.

0: Sabes o que pasa, non, Juanda? Neste momento está Pedro do outro lado, cos ollos abertos así como unha persiana. Danlle volta para atrás.
1: Falamos de Fito da Roda.
0: Eh? Como dixe?
1: Fito da Roda, Fito da Roda, as patacas.
0: Vamos a poñer aquí. Pode ser, eh? Unha de Pavarotti pinta non tiña. Pero,
1: no, para nada.
0: Claro, este comenzo do pauciño, non? Eu dixen, igual non nos sacamos, pero... A ver... Perfecto. Vale, pois anotamos esta resposta. Pedro, estate atento. Arrifa igual a ti, aínda que tal, non xa, aínda que che tocara, correría o seguinte turno, porque non tería xeito, pero para tazo, por supuestísimo, estás como os demais. Vale, Pedro.
1: Moitísimas gracias.
0: Un biquiño grande, a cuidarse. Chao, chao.
1: Outro moi grande para vos e para vos.
0: Home, non, ao que a rifa non xa podemos mandar, porque tamén el xa estará farto, non? De, ademais, non quedaría ben, non? A xente diría, ai, tongo, xa sabían que lle va a dar o primeiro premio. As mazás que son de Noemí, esas non. Ai, temos unha chamada a tres aquí. Sí, ah. Imos cara a C para falar, atención, Carmen, Bego e Nati. Boa noite.
2: Hola, buenas noches.
0: Que tal?
2: Muy bien, muy bien.
0: ¿Estades escoitando as tres?
2: Sí, estamos las cuatro.
0: ¿Cuatro?
2: Porque estamos de vacaciones.
0: ¿Sí?
2: Y levamos, bueno, voy a hablar en gallego. Es que te oigo un poquito con retraso.
0: ¿Será que te has dado mejor a tele encendida o a radio? ¿Puede
2: sí.
0: ser?
2: Tenemos la tele.
0: Pues
2: sí.
0: Apagadea, porque es moito mejor escoitar por el teléfono, porque si no acoplase.
2: Vale. Apaga un momento la tele, después...
0: O vale, apagala o baixar o volume, con eso chegaría,
2: bajar el volume,
0: claro.
2: Vale, ok, vale.
0: Así me lloro, ahora, ¿no?
2: Ahora sí,
0: ¿sí?
2: Ahora sí.
0: Vale, contádeme.
2: Contamos. Levamos una semana de vacación.
0: Sí.
2: Temos por costume estogar o chinchón.
0: Sí.
2: O lunes non sabíamos que ver na televisión, aburríamonos. Entonces metimos a televisión, estaba vostedes falando con Carlos.
0: ¿Quién eres? ¿Carmen Bego ou Nati?
2: Yo soy Bego.
0: Bego, como me volvas a chamar de vostede que me botas máis anos cun bosque, aquí acabou xa nosa amizade que acaba de comezar.
2: Ok,
0: claro,
2: vale.
0: Estou nunha idade horrible, horrible para vostede. Porque claro, hai un término que é un noé término, que é chicañora, sabes, que nin pa aquí nin pa lá. Entón, sí. Claro, dísme vostede, a mí xa, de repente, o tinte do Mercadona xa me cae. Ay, por favor, chicas, consideración ca terceira idade. Ay, que cousa.
2: No, bueno, no, entón, no somos da mesma. Somos da mesma.
0: Estamos no mellor.
2: Nos encanta tu look.
0: Sí. Bueno, teño asesoras de imaxe que se vades por WhatsApp, porque teño aquí como tres ou catro amiguiñas que me están este colar, ven, este tal, o palabra de honor, tal. Entón eu veño con presión. Veño cunha presión, sí. Porque digo, a ver se vou xa acerto, porque o mellor é excesivo, ou os collares que a min me gustan tanto así grandes, digo, outro día decía
2: no,
0: o meu pequeno...
2: Moi bonito,
0: sí,
2: moi bonito.
0: Bueno,
2: muy bonito.
0: Aprobado.
2: Sí.
0: Bueno, pois vou feliz, non vale. Pensedes, eh?
2: Sí, moi ben, moi ben. Mira, nos queríamos saber cantos seguidores ten Carlos.
0: Mira,
2: por favor. Se,
0: claro, escoita, vou vos explicar esta movida. Carlos confunde seguidores con... plays no vídeo, non? Claro, con visualizacións.
2: Okay.
0: Entón, alguén lle dixo que tiña 28.000, e claro, fixeron os ollos chiribitas, como nos debuxos animados, sabedes, cando fai así. No. Ten 14.100, porque dixenlle a Juanra cando... Sí, dixenlle a Juanra cando cheguei. Xa o teño anotado, porque vai lle dar unha volta. Aí yo que contar. E a verdade é que merecía 28.000, porque viche de no vídeo...
2: Sí, sí. No vimos o vídeo. Que non somos novas, é a primeira vez que escoitamos
0: que escoitades
2: este programa.
0: Isto. Pois esperad un momento.
2: Esta semana escoitando sempre a partir da unha, metemos a Televisión de Galicia para escoitarvos.
3: Xogando o chinchón,
0: eso,
2: claro.
0: Eso, máximo. Esperad un momento, porque son unha señora, necesito gafas, porque senón voulle mandar isto o que me arranxa as cortinas. Esperad un segundo. Entón, este o vídeo... do baile do breakdance. Aí está. Sabedes, ou non sei se chegates na conversación, que Carlos ten un pasado como breakdancer, non?
2: Sí,
0: cousa
2: sí.
0: Que nos sorprendeu bastante. Non porque non dea o tipo, sino porque eu pensei que o mellor lle daba o agarrado, non sabes, así ese de arrimar cebolleta, tal. Non, ele de solitario. De facer así, como, mira, a ver se si non lo podemos moñer en bandallón cando poida Juanra. E a verdade é que resultou moi chulo. Claro, convertiuse un pouco na viralidade que temos agora. Ele está encantado, claro, non vai estar. Naceu unha estrela.
2: Claro, claro.
0: Sí.
2: Nació unha estrella, sí.
0: De feito, chicas, decía Xeseu, que el ten que ahora facer bolos, non? Como Beyoncé.
2: Claro, tal cual. Sí, porque tamén a máis de feu 8 kilos diso,
0: sí,
2: nunha semana.
0: Oiches,
2: ten que pasar a receta, porque aquí estamos todas...
0: Pero vou vos contar, non todo foi tan doado, porque un día foi a un churrasco, outro día foi a outro churrasco, e colleu 2 kilos. Daquelos non nos daba quitado. Pero despois puxos a bailar, e la cosa. Pues estamos.
2: Entonces sudó.
0: Claro, é sudar. A ver, si, en cando vexades o vídeo, veredes por que é tan efectivo, porque parece que como de xelatina.
2: Ok, pois pues lo miraremos.
0: Exactamente.
2: Lo miraremos.
0: Mira, está descando se vos acaban as vacacións.
2: O 2 de setembro.
0: Ah, e aínda tendes outra semana de vacacións.
2: Estamos aquí por a Costa da Morte.
0: Estades vendo a Gueduas, non? Dixestesme. Vale, pois agora a ver se poñemos no pantallón un segundo. Non vai. Sí.
2: Vamos, Juanra, que tipo de...
0: Sí. Ah, vale, non. Está Juanra aquí os mandos de todo, porque a miña especialidade é complicalo todo. Mandei yo en Facebook e resulta que era en Instagram, non ou non?
2: En Instagram, sí, él dijo Instagram. Sí.
0: Sí. Bueno, mentras el fai a súa maxa, que o mellor, que por certo se me vai de vacacións, vou chorar, xa sabedes, non? Claro.
2: Que
0: cando un se está cómodo e ahora marcha. Ben, despois Cidre, que tamén o queremos moito, pero claro, o noso xefe de máquinas vai nos deixar a última semana. Decía eu que si tendes vacacións, aínda me podedes chamar outra vez, ou non?
2: Sí, claro que sí. Contámoste todas as noites.
0: Bueno.
2: Todas as noites.
0: E que feliz me fai a min esta chamada. E que me fai así como, sabes, somos amigas. A que xogades? O chinchón non sei. Sei xogar a escoba, non valería.
2: O chinchón. 2 euros a partida.
0: Ai, mira, a que xogades? Ah, bueno, 2 euros. Claro,
2: claro.
0: Me que menos. Non?
2: Claro.
0: Sí. Se costa un chupachú 60 céntimos, claro.
2: A que gana paga o desayuno o día seguinte.
0: Mira, pasades as vacacións ás 4 soas ou vaides con parella ou como facedes?
2: No, aquí estamos todas solteras.
0: Ai!
2: Sin compromiso. Solteras sin compromiso. E
0: claro.
2: Nada, somos familiares.
0: Escoitade, de momento, Porque
2: bueno,
0: este programa...
2: Bueno, por lo de ahora, conociéndonos a nosotras y nos encanta.
0: Estáis, sí, ¿no? Non estamos na pescuda de ninguna cousa en particular.
2: Esto, no.
0: ¿Y de dónde sodes?
2: Pois, todas da Coruña, pero os meus pais eran de aquí, de Ameixenda, temos aquí unha casa... vimos sempre nas vacacións pa aquí, os fins de semana, aínda que eu vivo aquí en Cen, Pereiriña, cando elas veñen, pois veño pa aquí, pa mi xenda, estamos aquí todas xuntas.
0: Home, menudo, es que dadesme moitísima envexa, estou pensando naqueles primeiras vacacións despois de terminar bacharelato, na que non che chega a vida, non? Ese primeiro verán.
2: Sí, tal
0: estás...
2: cual.
0: Non, claro.
2: Tal cual,
0: é que a xuventude... Pega cando pega. Non ten por que ser aos adolescencia aos 18, non?
2: No, a nos pegou nos agora.
0: Pois a por el, claro. O bo que ten é que xa non nos salen granos, chicas.
2: Eso,
0: claro.
2: Eso. O sea, ay, ya non me sale. ¿Cómo se dice?
3: El acné.
2: Cuando sale el acné. La adolescencia ya nos pasó.
0: Sí. No, ahora estamos xa... Noutro, coa experiencia, non dos anos,
2: sí,
0: pero coa efervescencia daquilo.
2: Sí,
0: claro,
2: tal cual.
0: É o que ten,
2: cual.
0: Sabes.
2: Andamos moito, que hoxe fomos andar, fomos a ver as cascadas, fomos bañar o río.
0: Carai, que activas.
2: Sí, hoxe fomos a ver o Wagner, Fomos a toda a voltiña.
0: Mira, hai moita xente por aí, ainda, sí, non? Nesta quincena.
2: Sí, hai moita xente. Uf, moito turista, peregrino, moito peregrino. Bon, aproveito para decir que eu promociono o Camiño Santiago Fisterra Muxía.
0: Maravilloso, sabedes que aquí tenemos ao noso Eladio de Porto Marín, que é un templario que tamén é, bueno, fai moito fincapé no camiño que pasa por Ventas de Narón. A verdade é que o camiño é unha fonte de cultura, sobre todo económica, importantísima, e que estamos de supermoda.
2: Sí, sí. ¿No? E aínda estaremos moito máis. Galicia é calidade.
0: Totalmente. Sí. Como decía outro día, California, ¿no?
2: Eso mismo, ahí tal está. Cual.
0: Teño unha sorpresa para bolas 4. Un momentiño. Juanra, témolo, sí.
2: Ok, vamos sí. A ver a Carlitos.
0: Agarda un momento. No, espera un segundo. Sí. Sí. Ah, Dios mío. Pero estou falando con Juanra. Pois, Carlos, boa noite.
3: Boa noite, Noemia.
0: Tú estás atento a esta conversación?
3: Sí, estaba atento.
0: Claro, porque ti moito moito seguidor, moita visualización, moita movida, ti descondas.
3: Pero non escoite ben, cantos me gustas teño.
0: Nada, chicas, que o único que queres saber cantos ten. Que non son me gustas, queridiño, son visualizacións, 14.000.
3: Claro. 14.000, bueno, non son moitas.
0: Mira, estás escoitando a estas 4 mozas.
3: Ya escuché a las 4 mozas, sí, me gustó mucho que si vieron el vídeo mío. Si les gustó, pues bien, pues
2: Carlos,
3: me encantó.
2: Claro. Carlos, que el vídeo aún no lo vimos.
0: Claro, o bueno, vídeo no lo vimos.
3: Que lo enseñe Juanra, ya verás cómo vos gusta.
0: Juanra está de mí en el vídeo hasta Coronilla, claro.
3: Yo por lo menos, es que hacía 37 años que no bailaba, ¿eh?
2: Lo disfrutaste.
3: Sí.
2: Vale, así me gusta. Pues es lo importante en la vida, disfrutar los momentos.
4: Sí, sí.
0: Claro, e sobre todo sabe de iso que é o mellor do mundo, chicas, que fixo de maneira non lle deu tanta importancia, que non pensou van falar de min, van decir, non, el botouse para diante, porque na vida, como digo sempre, aquí viñemos a xogar, así que hai que ir con todas.
2: En la vida venimos a ser felices.
0: Nada máis que eso,
3: claro,
0: a intentar...
3: Claro, es que solamente se vive unha vez e hai que disfrutar da vida.
0: Xa o cantaba Azúcar Moreno aquel, ¿lo acordades vos?
3: Solo se vive una vez. Apaga el televisor y enciende el transistor.
2: Ay, me corre un cosquilleo por los pies. Ay.
0: Eu dixen un día, e díxeno de broma, e ao final vai ter que ser, que deberíamos dedicar un día ao karaoke, non?
2: Sí, tal cual.
0: É porque, non sei por
2: que... Para que chovera con inverno.
0: A movida é que...
3: No, inverno xa choveo.
0: Bueno, hoxe...
2: Bueno, un poquito máis.
0: Mira, non sei se estaba desatento o boletín da nosa Isa, que estaba falando de que necesitamos moita auga, necesitamos unha pouquiña. Sí. Así que hai que compensar, non todos podemos ser Casinova, e outros berrean como a min, e non pasa nada, porque aquí ninguén dixo cantar ben. Aquí dixemos
2: claro,
0: cantar.
2: Claro,
0: xa está. Cantar. Non? Claro.
3: O importante é a intención.
0: A intención e o senso de humor, as gañas
3: de... Sentido de humor e non tener vergüenza e ya está.
0: Claro, claro.
2: Uy, vergüenza nosotros ya la dejamos atrás con la edad.
0: Pero, mira, voy a facer unha invitación. Se queredes, se tendes maneira de vir ao programa, se queredes a última semana, podes pasar por aquí.
2: Vamos andando.
0: Sí.
2: Sí, pues pero bueno, está. Somos un poco escandalosas, ¿eh? Cuando nos da la risa y tal, somos un poquito...
0: Bueno, aquí quiero decir, las emociones están para vivirlas, así que encántanos que ter novos ointes y sobre todo eso, xente con enerxía positiva que nos encha o estudio de boa vibra, así que si queredes vir, escribídeme un mensaje ao WhatsApp para identificarvos, e xa vemos okay. Que día podedes vir.
2: Vale,
0: parece vos.
2: Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias.
0: Pues a vos por esta
3: encantado,
0: chamada que me fixo muy feliz.
3: Encantado de conoceros, chicas.
2: Igualmente, Carlos.
0: Un biquiño, chicas. Chao, chao.
3: Un abrazo para vosotras y un biquiño muy grande para todas vosotras. Y que paséis unas buenas vacaciones.
2: Igualmente, gracias.
0: Chao, chao. Carlos, sabes que tesnos que facer un favor. Tes que enviarme outra vez ao número do programa. o vídeo, porque de redes
3: vale,
0: non lo damos
3: si no
0: quitado.
3: Vale, si non hai problema, o teño grabado, si non o borrei.
0: Vale, pois mándamo e xa o poñemos o pantallón para que o vexan as chicas, vale?
3: Vale, de acordo.
0: Mira, todo ben?
3: Mira, yo tuve un pequeño problema con miña nai, porque teño que cambiarla de posición cada 4 horas. Por eso tamén escoito o programa, porque hasta as 4, hoxe cambié a 12:30, fun cambiarla e tiño o pañal manchado de caca, sabes?
0: Claro, bueno,
3: e tuve que lavala, porque primero cambiaron as chicas e ahora tuve que cambiarla eu. Tuve que cambiar yo la bala con agua templada e xabón, ben lavada, con a toallita secala, cambiar yo pañal e cambiarla de postura. E agora me toca cambiarla ás 4:30 da mañá.
0: Bueno,
3: ás 4:30 da mañá, porque sabes que se cambia cada 4 horas de postura,
0: claro,
3: unha persona encamada.
0: Claro,
3: fanse porque
0: gallinas.
3: Porque son crías caras.
0: Claro, claro.
3: Crías caras. Entonces teño que estar de vigilancia, Noemi.
0: Pois, digo che unha cousa, Carlos, xa falamos desto moitas veces. Evidentemente son traballos complicados, e ademais hasta que te acostumas incluso son traballos que a ela lle pode dar pudor, pero que elas o fixeron por nós. Hai que tirar pa diante, procura.
3: A mí non me importa nada hacerlo, que yo lo hago con gusto,
0: é o que hai.
3: Lo hago con mucho gusto, porque es mi madre, la quiero muchísimo. La quiero a mi madre y a mi hijo, son las personas más importantes de mi vida.
0: Pues eso honrache a ti, ela está contenta porque...
3: Y yo lo hago a gusto y lo hago no por la herencia, que la herencia me da igual, que aunque no me la dejara lo iba a hacer igual. Yo lo hago porque la quiero mucho, porque es mi madre y la quiero muchísimo.
0: Jo,
3: ¿sabes?
0: Pues claro, iba a decir que bonito a declaración y luego ocuparse dos países o que deberíamos de facer todos na medida das nosas posibilidades. Eso sí, Carlos, ten cuidado cando amovas unha por ela e outra por ti, porque unha persoa a peso morto sin que axude podes te lastimar na espalda, se
3: acho diría. Pero que hai posicións que me enseñaron para facelo ben. Me enseñé, fui a un curso que o fixo o ayuntamiento, a un curso de unha semana para poder coller unha persona cando cae, para cambiarle de posición na cama, para
0: claro,
3: facer todo o que
0: claro.
3: Estou facendo.
0: Pois pues é importante, non solamente...
3: Con menos riesgo para ela, facendo fácil, sin lastimarme eu, sabes?
0: Aí vou. Porque os cuidadores tende sempre moi presente que tendes que estar ben para poder cuidar. Estar ben significa estar ben físicamente e de cabeciña. Entón, hai que oxixenarse, sair, tomar un café con amigo e hai que movelos con xeito para non lastimarnos.
3: Hoxe fun a Ferrol a buscar a mini cadena que tiña estropeada. Sabes canto me cobraron polo arreglo?
0: Canto?
3: 15 euros.
0: Ai, casi che costou máis a autopista.
3: Sabes canto me costou a mini cadena cando fun por ela a Santiago?
0: Canto?
3: 5 euros.
0: Fui
3: con meu fillo a Santiago, fomos porque estaba por 5 euros cos altavoces, menos o mando de distancia tiña todo.
0: Ai, Dios mío.
3: E tuve que comprar o mando de distancia.
0: Cando sean cousas así, pídeme 10 e trae unha para ti e outra para min. Mira, ven Isa, teño che que deixar, Carlos, un biquiño grande.
3: Vale, pois che mando vídeo agora.
0: Veña, mándamo, así poñemos na pantalla para que vexan as chicas. Un biquiño grande, chao.
3: Chao.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: O alcalde de Lalín ten previsto manter hoxe unha reunión coa directiva da Asociación de Empresarios do Deza, na que participará a empresa encargada da suministración da auga para que aclare o episodio ocorrido nos dous últimos días. Di que xa lle pediu a empresa un informe do corte para decidir as medidas a adoptar. Así o avanzaba José Crespo nas redes sociais. O alcalde informaba esta noite de...